0: تسلی سے، کچھ نہیں ہوتا، گارنٹی ہے نمبر نہیں کمائیں گے انشاءاللہ سو جاؤ، اور دماغ کو اس کی طاقت سے زیادہ نہ پریشان کرو. نمبر دو، ناشتہ کر کے جاؤ. اور آج کل امتحان ہے، آج پھل فروٹ ابھی جا کے لے لو، اور کچھ بادام یا مونگ پھلی بھی لے کے جاؤ. پڑھتے وقت کھانا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کھاتے بھی رہو پڑھتے بھی رہو، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں پڑھتے رہو، کچھ دیر کے بعد جب آپ تھک جاؤ، کچھ ریوائز کر رہے ہیں بیٹھے ہیں تھوڑی دیر، تب کچھ کھا لو. میں بالکل اس چیز کے مخالف ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں دو دو کام ایک وقت میں کرتے ہیں، کھانا بھی ہے پڑھنا بھی ہے، پینا بھی ہے پڑھنا بھی ہے، اور بعض لوگ ٹی وی بھی دیکھ رہے پڑھ بھی رہے، اور بعض لوگ یہاں پہ ہیڈ فون لگائے ہیں گانے بھی سن رہے پڑھ بھی رہے. کیا خیر ہے اس پڑھنے میں میرے بھائی؟ اللہ کو ناراض کر کے کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ دیکھیں کامیابی صرف پاس ہونے میں نہیں ہے، واللہ کامیابی یہ ہے کہ پاس ہونے کے بعد آپ کا کردار کیا ہوگا اس معاشرے میں. اللہ تعالیٰ تجھ پہ راضی ہے تو پھر کامیاب ہو. تو اللہ کو ناراض کر کے ڈگری حاصل کرنا چاہتے تو پھر کامیابی اسے نہیں کہتے. صبح کے وقت جس بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہوا کہ وہ سمجھتے کہ ابھی ہمیں کچھ بھی نہیں آتا اور ہمارا دماغ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، وہ سب کچھ ہم بھول گئے ہیں، اس کا حل دیکھیں، بڑا پیارا حل ہے. ایک تو یہ میں نے کہا ہے کہ رات کو سونا ہے، اب صبح اٹھائے اب وہ سو تو نہیں سکتا نا، ٹھیک ہے نا، ایک گلاس دودھ کا پی لے، پہلی بات یہ ہے. ٹھیک، شہد اگر ہے روزانہ بچوں کو ایک چمچ شہد کا دے دیں، جس کو شوگر نہیں ہے، بعض بچوں بھی شوگر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرمائے اور ہم سب کو محفوظ فرمائے ہر شر سے ہر بیماری سے. ایک چمچ جو ہے شہد کا، میٹھا ہے اچھا ہے توانائی ہے اس میں، اور ایک گلاس دودھ کا بھی پی لیں. اچھا، یہ جو بادام یا مونگ پھلی جو ہے یہ تھوڑا سا جیب میں بھی ڈال لیں، راستے میں جاتے جاتے کھا لیں. جو یہ سمجھتے ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، پہلے یہ کر لیں. پھر امریکہ میں جس میں بات کر رہا تھا، یہ صاحب جو ہیں ایک لیکچر میں بتا رہے تھے کہ کیا کرنا ہے، کہ تیاری کیسے کرنی ہے، امتحان کیسے دینا ہے. تو انہوں نے اس مسئلے کا حل بتایا کہ بعض بچے پریشان ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جب کوشچن پیپر آتا ہے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، کپکپاہٹ شروع ہو جاتی ہے، یا بعض بچے صبح اٹھتے دما کچھ رہتا نہیں ہے. اس کا حل انہوں نے آیت الکرسی سورۃ الاخلاص و معوذتین پڑھ کے سنائی. اب سننے والے کا اکثرت کافر ہے امریکہ میں، وہ کچھ اسٹوڈنٹ ہے، ترتیب کے ساتھ پڑھ کے سنائی آیت الکرسی اخلاص معوذتین. اگر مشکل ہو تو ہم یہ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، وہ اس نے کہا تو مشکل آسان ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں کیونکہ امتحان تھا دوسرے دن، کل میرا امتحان ہے ان کا بھی امتحان تھا، کہتے ہو آگے آئے ایک اسٹوڈنٹ آیا، غیر مسلم تھا، امریکن تھا. کہتے ہیں استاد صاحب آپ نے کل ایک بات کی، مجھے پتہ نہیں وہ کیا تھا، میں امتحان میں جا رہا ہوں دینے کے لیے، مجھے لگتا ہے کہ میں نروس ہو گیا ہوں، آپ مجھے وہ سنائیں گے پلیز؟ کہتے ہیں میں سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں آپ نے کچھ کرسی کہا تھا، کرسی کے لفظ اسے یاد تھا. کہتے ہیں میں نے سنانا شروع کیا، کہتے ہیں وہ یوں کھڑا ہو گیا، آنکھیں بند کر لی اس نے. میں آیت الکرسی پڑھی، اخلاص معوذتین پڑھی، اس نے آنکھیں کھولی، آنکھیں اس کے تر تھیں، اس کو سمجھ کچھ نہیں آئی. دیکھ اس نے کہا اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے دل میں سکون آیا ہے اور میں اس امتحان میں انشاءاللہ اچھے نمبر لے کے رہوں گا، انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں، اس نے نہیں کہا. سبحان اللہ. اور وہ چلا گیا. جب آپ کو کوشچن پیپر ملے نا، ڈر طاری ہوتا ہے، اچھے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں تب بھی کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا ہے ان کو. اگر آپ کو ایسی کوئی کنڈیشن ہو، مجھے یاد آ گیا اس بات، میرا فرسٹ امتحان تھا میڈیکل میں، میں خود گھبرایا ہوا تھا، انگلش میں تعلیم تھی میرے لیے بہت مشکل تھی، تو جو پہلا فرسٹ ایئر کا امتحان تھا اس میں 33% پاس مارک تھے، اس کے بعد میں مشکل ہو گیا تھا فرسٹ پروفیشنل میں، تو پہلا ٹیسٹ تھا یہ پاس کرنے کے لیے ایک عام سیٹ. اچھا میں بیٹھا تھا، ہمارا جو طریقہ تھا بیٹھنے کا ایگزامینیشن ہال میں، یعنی میرا رول نمبر جو تھا وہ پہلے میں سے تھا، جو لڑکے تھے پھر لڑکیاں شروع ہو جاتی ہیں. اچھا میں جس رو میں بیٹھا تھا اس کے اس طرف لڑکے، یعنی میں شروع میں تھا اس رو میں، بائیں طرف لڑکے تھے اور دائیں طرف لڑکیاں تھیں. کوشچن پیپر جب بانٹنا شروع کیے، ابھی میرے ہاتھ میں کوشچن پیپر نہیں ملا جہاں سے انہوں نے شروع کیا دائیں جانب سے، میں نے دیکھا ساتھ ہوئی لڑکی یوں گری زمین پہ گر گئی. میں نے کہا اس کا یہ حال ہے تو میرا کیا حال ہونے والا ہے، اس میں کوشچن پیپر دیکھ کے گر گئی. سو انگلش بھی آتی ہے اور انگلش میڈیم کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، عربی میڈیم پڑھنے والے کیا ہوگا. سبحان اللہ، لیکن مجھے یاد آیا سچ بات ہے، اس وقت میں نے آیت الکرسی پڑھی، واللہ آیت الکرسی پڑھی. عمر والدہ نے مجھے کہا بیٹا آیت الکرسی پڑھ لیا کر، مجھے خود پتہ نہیں تھا. میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا. میں نے کہا امتحان تو دینا ہی ہے، چاہے گرنا ہے مرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے، امتحان تو دینا ہی ہے. الحمدللہ جب میں کوشچن پیپر دیکھا تو مجھے پورا کا پورا پیپر آتا تھا، الحمدللہ. میرا مسئلہ لکھنے کا، سپیڈ نہیں تھی لکھنے کی میری، وہاں اس وقت ایم سی کیوز نہیں تھے، آپ نے شیٹیں بھرنی ہوتی تھی. میں جو لکھنا شروع کیا، پتہ نہیں دو گھنٹے کا پیپر تھا یا کتنے کا تھا، مجھے پتا میں لکھتے رہا آخری ایک کوشچن لکھ نہ سکا، یہ پورا سوال چھوٹ گیا مجھ سے، میں لکھ نہ سکا اسے. سبحان اللہ. الغرض اس وقت کیا کرنا ہے، جب آپ کی یہ کنڈیشن ہو آیت الکرسی پڑھیں، لیکن کیسے پڑھنی ہے، جلدی نہیں پڑھنی، جلدی جلدی جانچ نہیں نہیں کوشچن پیپر لیں اسے الٹا رکھ دیں، ابھی نہ دیکھیں اسے، اور ترتیل کے ساتھ آیت الکرسی پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آپ اسے اچھا پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں اس طریقے سے، پڑھیں آہستہ آہستہ، پڑھیں سورۃ الاخلاص، پڑھیں قل هو الله احد، چھوٹی سی سو آیت الکرسی نہیں آتی تھی، یاد کر لیں. اگر کوئی معوذ اثنین بھی نہیں آتی، سورۃ اخلاص چھوٹی ہے، آج آپ یاد کر سکتے ہیں، وہ یاد کر لیں، لیکن اس طریقے سے پڑھیں. اور پھر ایک بڑی پیاری دعا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی اور سکھائی ہے، آسانی کی دعا. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. یہ پڑھیں اب عزم کے ساتھ، واللہ خود محسوس کریں گے کہ جو ڈر ہے ختم ہو گیا ہے اور تبدیلی سے آئی ہے، سکون سا محسوس ہوا ہے. پیپر کو سیدھا کریں. اب پیپر کو سیدھا کیا ہے، اب چند اہم تدابیر پیپر کرتے وقت. نمبر ایک، پورا کوشچن پیپر پڑھ لیں، نوٹ کریں کتنی سوال ہیں، اور کوشچن پیپر کو آگے اور پیچھے سے دیکھ لیں. بعض اوقات کو پیچھے انسٹرکشنز ہوتے ہیں، کچھ ہوتی ہیں اور بچے دیکھ نہیں پاتے، پورا دیکھ لیں اسے، کتنے سوال ہیں نوٹ کر لیں. کوئی کمپلسری سوال ہے یا نہیں، ضروری سوال ہے یا نہیں، بعض اوقات کمپلسری کوشچن ہوتے ہیں، چھوٹ جائے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ دیکھ لیں، نوٹ کر لیں کون سے ہیں. جو جن سوالوں کے جواب آپ کو آتے ہیں، آسان ہیں، وہ پہلے کر لیں، اور جن سوالوں کے جواب نہیں آتے ان میں چھوٹا سا نشان لگا دیں، ایک لائن، ایک ٹک مارک، کچھ بھی لگا دیں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو یہ سوال نہیں آتا. بعض اوقات یہ جو کوشچن پیپر، یہی آنسر شیٹ ہوتی ہے، اس میں انسٹرکشن آپ نے نشان نہیں لگانا, تب آپ عام سے چھوٹے سے پیپر پہ کوشچن کا نمبر لکھ لیں جو آپ کو نہیں آتے, اور اس شیٹ پہ کوئی نشان نہ لگائیں, کیونکہ بعض سسٹم ایسے ہوتے ہیں ایگزامینیشن کے, چھوٹے سے پیپر پہ آپ یہ نوٹ کر لیں اور سامنے رکھیں, چھپائے کچھ نہیں, سامنے رکھ لیں اور نوٹ کر لیں. آنسر دینا شروع کریں اور کوشش کریں کہ ہر کوشچن کے لیے خاص وقت متعین کریں, اس سے زیادہ نہ بڑھیں. اگر وقت ختم ہو گیا اور آپ کا جواب باقی جواب ہی چھوڑ دیں, کیونکہ مارکنگ میں کوشچن کے اعتبار سے مارکنگ ہوتی ہے. اگر آپ سے پورا سوال چھوٹ گیا اور کسی سوال کا ادھورا جواب چھوٹ گیا تو دونوں کے نمبروں میں فرق ہے. جو پورا سوال چھوٹ گیا اس کے پورے نمبر گئے, اور جس سوال کا ادھورا جواب دیا اس کے اتنے نمبر ضرور ملیں گے آپ کو. میرے خیال آج کل تو ایم سی کیوز ہے, سسٹم ہی تبدیل ہو گیا ہے. میں اس کی بات کروں جیسے ہمارے زمانے میں تھا, یا جو عام ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں لکھنا پڑتا ہے. ایم سی کیوز میں بھی اگر ایسا ہے تو کوئی وقت بہت کم ہوتا ہے, اس میں آپ نوٹ کر لیں اور شروع کر لیں. جو کوشچن آپ سے رہ جائیں ان کو اس کو نوٹ ضرور کریں, کیونکہ بعض جواب نہیں آتا, آپ تکا نہ لگائیں, اس کو چھوڑ دیں اور پیپر پہ نوٹ کر لیں کہ آپ نے اس کوشچن کا جواب نہیں دیا, کیونکہ آخر میں کوئی کوشچن آپ سے رہ نہ جائے. ٹھیک ہے, اور اس طریقے سے اگر بعض اوقات ڈائیگرامز بنانی پڑتی ہے, ڈائیگرامز اگر بنانی ہے تو وہ بھی کوشش کریں ٹھیک طریقے سے بنائیں, پینسل ساتھ لے کے جائیں, ڈائیگرام بنائیں, اس میں جو بھی اس میں جو آپ نے لکھنا ہے, جو مارکنگ کرنی وہ بھی کر لیں سارے, اور جب آپ دیکھیں کہ آپ نے پورا پیپر کر لیا ہے اس کو ریوائز ضرور کریں. بعض بچے جلدی سے کر کے بھاگ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے بڑا کیا, باہر جا کے پتہ چلتے دو تین سوال چھوٹ گئے. نہیں, اچھی طرح دیکھیں اور اسے نوٹ کر لیں اور ریوائز کر لیں پورا, ایک مرتبہ دو مرتبہ, تسلی ہو گئی ہے, اطمینان ہو گیا ہے. اب آپ اپنے جو آنسر شیٹ ہے وہ دیکھے آپ چلے جائیں, اگر وقت ہے جانے کا اس طریقے سے. اور اگر پیپر آپ کو آسان نظر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں, اگر اس میں مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کریں, دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. امتحان ہو گیا, امتحان کے بعد اگر دوسرا امتحان ہے, بعض اوقات دو دو پیپر ہوتے ہیں, تو امتحان کے بعد کچھ کھا لیں, تھوڑا سا فریش ہو جائیں, اور جو کچھ آپ نے امتحان میں کر لیا ہے اس کو اب ریوائز نہ کریں, ڈسکس نہ کریں, چھوڑ دیں اسے, کیونکہ اگر کوئی غلطیاں آپ کو نظر آئی ہیں تو دوسرے امتحان پر اس کا برا افیکٹ ہوتا ہے. ابھی امتحان ایک ہو گیا, آپ کچھ کھا لیں, تھوڑا سا فریش ہو جائیں, اور اگر آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ کے پاس ہے تو جلدی سے ایک ریویژن کر لیں اگلے امتحان کی جو نیکسٹ پیریڈ ہے. دوسرا امتحان جس طریقے سے دیں جیسا ابھی میں نے کہا ہے, اس کے بعد آپ فارغ ہو جائیں, باہر لڑکوں کے ساتھ نہ کھڑے ہو جائیں, جن کے گھر قریب فوراً گھر چلے جائیں, کیونکہ بعض اسکولوں کے باہر بعض ڈرگز بعض ٹیبلٹس بعض بچے استعمال کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اسے نیند نہیں آتی اور بچوں کو نشے کا عادی کر دیتے ہیں. بعض اسکولوں کے باہر یہ بڑا مصیبت موجود ہے, اس لیے بچوں کو چاہیے کہ جو ہی امتحان سے فارغ ہوں باہر نہ کھڑے ہوں, گھر چلے جائیں, اور والدہ کو اور والد کو والدین کو اہتمام کرنا چاہیے کہ بچہ وقت پہ پہنچے کہ نہیں. زیادہ دیر امتحان کے بعد بچہ گھر سے باہر رہتا ہے تو اس پہ نظر رکھو, یہ بات اچھی نہیں ہے. بچہ گھر واپس آتا ہے تھکا ہوا ہے, ریسٹ کرنا چاہتا ہے, سو جائے, زہر کی اذان ہوئی, اٹھے, نماز پڑھے زہر کی بعد جماعت, لڑکی گھر میں نماز پڑھے, کھانا کھائے, کھانے کے بعد اگر اس نے ریسٹ کرنا ہے ریسٹ کرے, سو جائے تھوڑی دیر, اگر اس نے ہمت ہے پڑھنے کی تو پڑھنا شروع کرے, اور پھر جو کتاب جو ٹیسٹ اگلے دن میں وہ پڑھ چکا ہے پھر وہی رات سے سونے سے تین یا چار گھنٹے پہلے اسی طریقے سے اس کتاب کو اٹھائے, پھر اسے آخر تین گھنٹے میں کپڑے بدل کے جو امتحان میں کپڑے پہننے وہ دوبارہ پہن لیں, پھر وہ طریقہ جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا. یہ جواب ہے, یہ چند نصیحتیں تدابیر ہیں ہر اس شخص کے جو کہتا ہے کل میرا امتحان ہے. یہ امتحانوں کے دن 10 دن کے ہیں, 10 دنوں کے بعد تقریباً ہفتہ یا 10 دن جان چھوٹ جائے گی, لیکن یاد رکھے کہ ایسا امتحان آنے والا ہے جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا جانے کہ جزا کا دن کیا ہے؟ پھر اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا جانے کہ جزا کا دن کیا ہے؟ جس دن لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی کے لیے کچھ کر نہ سکے گی، والامر یومئذ للہ، سارے کے سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. 50,000 سال کا دن، سورج 1 میل کے فاصلے پر، برہنہ بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے امتحان کے لیے. کل میرا بھی امتحان ہے، آپ کا امتحان ہے، ہم سب کا امتحان ہے. عجب بات یہ ہے کہ دنیا کا جو کل امتحان ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں کہ سوال کون سی ہوں گے اور ہم کیا جواب دیں گے. جو آخرت کا امتحان ہے یوم الدین میں، عجب بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ دے کہ سوال کیا ہوں گے، جواب کا بھی ہمیں پتہ ہے کیا ہے. اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، جواب ہی نہیں آتا. ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ اگر پتہ نہیں کہ رسول کیا لے کے آئے ہیں کہ تو کیا جواب دیں گے. سوال، اینما کنتم تعبدون، کہاں ہیں جن کو تم، کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے، کہاں ہیں میرے شریک جن کو میرے شریک ٹھہراتے تھے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. یوم یقوم الروح والملائک صفا لا یتکلمون الا من اذن له سبحان اللہ. فرشتے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہیں، نہیں کلام کر سکیں گے، نہیں بات کر سکیں گے، الا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ جو کسی کی سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر. اینما کنتم تعبدون، ماذا جبتم المرسلین، کیا جواب دیا رسولوں کو. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن بنی آدم کی اولاد میں سے کسی شخص کے دونوں قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک 4 سوالوں کو جواب نہیں دیں گے. عن عمره فیما افناہ، اپنی زندگی، اپنی عمر کہاں فنا کی. وعن شبابه فیما ابلاہ، اپنی جوانی کو کہاں گوایا. وعن مالہ، اور اس کا مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا. میں نے اتسو وعین انفقا. وعن چوتھا، علمہ ما عمل به، علم کیا اس نے کیا کیا. زندگی 50 سال، 60 سال، 70 سالہ زندگی کہاں فنا کر کے آئے ہو. اگر یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی بنیاد پہ تھی، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے مطابق تھی، اور اس عمر میں اپنے رب کو راضی کرتے رہے، تو واللہ خیر ہی خیر ہے، پھر تو خوشخبری ہے. جوانی کہاں پر گوائی؟ تمہیں جوانی دی میں نے، جوانی تک زندہ رکھا، جوانی کے بعد بھی زندہ رکھا، جوانی میں تم نے کیا کیا؟ اس تندرستی اور توانائی میں، اس طاقت کے دور اور مرحلے میں کیا کیا، کہاں پر گوائی ہے؟ گانے بجانے میں، کھیل کود میں، نافرمانیوں میں، یا اللہ تعالی کی رضا میں. مال، تمہیں میں نے مال کی نعمت سے نوازا، یہ مال تم نے کہاں سے کمایا، حلال سے یا حرام سے؟ کوئی تمیز اور خبر تھی تمہیں کہ فرق ہے حلال اور حرام میں، میں نے کہاں سے مال کمانا اور کہاں سے نہیں کمانا؟ حلال تو کما لیا، پھر خرچ کہاں پہ کیا، حلال میں یا حرام میں؟ اس کی تمہیں تمیز تھی یا نہیں تھی؟ وعن علمہ ما عمل بہ، کیا علم حاصل کیا؟ اگر علم والا عمل نہ کرے تو جرم ہے، تو جس نے علم حاصل نہیں کیا تو اس کا جرم اس سے بھی بڑھ کر ہے. بعض لوگوں کے الٹے ترازو ہیں، کہتے اگر علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا پھر علم حاصل ہی نہ کرو، علم حاصل کیوں کریں ہم، تو ہم جاہل ہی ٹھیک ہیں. جی ہاں، جاہل ایسے باتیں کرتے ہیں. علم نور ہے، اور نور سے دوری گمراہی ہے، اندھیرے ہیں. دیکھیں جیسے کہ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز غفلت برتتے ہیں. تو بے نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر جرم ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کر جرم ہے. تو جو علم حاصل کر کے عمل نہیں کرتے وہ مجرم ہیں، ان سے بڑھ کر مجرم ہوا جو علم حاصل نہیں کرتے. بنیاد علم، ایمان، ایمانیات کا علم، توحید کا علم، عقیدہ کا علم، مسلمان کا صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے، حلال و حرام کا علم، جو نہیں، جو فرض علم ہے ہر مرد عورت پر، ہر مسلمان مرد عورت پر، جو نہیں جانتے یہ علم کیا ہے تو اس کا گناہ اس سے بڑھ کر ہے جو جاننے کے بعد عمل نہیں کرتا. اس سے پہلے کہ کل والا دن جو امتحان کا ہے، قیامت کا دن، اس سے پہلے ایک اور دن بھی ہے، آخرت کا دن، قبر کا دن، جس دن مر جائیں گے اور قبر میں دفن ہوں گے، امتحان قبر میں ہم نے دینا ہے. دو فرشتے آئیں گے، منکر و نکیر، بھیانک شکلیں، ایک تو قبر کا اندھیرا ہے اور پھر دو بھیانک شکلیں والے دو فرشتے آئیں، خوفناک، سیاہ، کالے سیاہ چہرے، نیلی آنکھیں، اور سوال کرتے ہیں، من ربک، ما دینک، ما تقول فی هذا الرجل، یہ شخص کون ہے؟ یا دوسری روایت میں آئے، من نبیک، من ربک، ما دینک، من نبیک، تین سوال ہیں. آج ہمیں کوشچن پیپر دیا گیا ہے، یہ سارے کے سارے سوال اور جواب ہمیں سمجھائے گئے ہیں، صحیح جواب کیا ہے، لیکن وہاں پر جواب زبان سے نہیں دیں گے ہم، وہاں پہ جواب دل سے، ایمان سے دیا جائے گا. کافر کو پتہ نہیں اس کا رب کون ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا رسول کون ہے، اس کا نبی کون ہے. منافق کو پتہ نہیں ہے، وہاں پر جواب صحیح دیں گے ایمان والے دیں گے. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان اللہ، کل میرا امتحان ہے، اس امتحان کے لیے آج ہمیں تیاری کرنی چاہیے. واللہ آسان تیاری ہے، مشکل نہیں ہے، اور وقت آپ کی پوری زندگی پڑی ہے. یہ زندگی چند لمحوں کی بھی ہو سکتی ہے، بقیہ زندگی چند گھنٹوں کی بھی ہو سکتی ہے، چند دنوں کی بھی ہو سکتی ہے، چند ہفتے، چند مہینے، چند سال، لیکن موت آنی ضرور ہے اور امتحان دینا ضرور ہے. یہ کل ہم سب کے قریب ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کل میں ہم سب نے امتحان بھی دینا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح روح المنہج کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں، ہمارے بچوں کو ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، دن اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہمیں اس مبارک جگہ پر، اپنے اس پیارے گھر میں ہمیں جمع فرمایا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کرے، جمع کرے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد.
1: ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کفا بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. آج کے خطبے کا موضوع ہے جھوٹ جہنم کی طرف آسان راستہ. جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ کا معنی کیا ہے؟ جھوٹ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جھوٹ کی کتنی صورتیں ہیں؟ جھوٹا انسان کیسا ہوتا ہے؟ اس کے کیا صفات ہیں؟ حلال جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے بھی کسی نبی نے کبھی جھوٹ بولا؟ اور آخر میں جھوٹے کی سزا. جھوٹ کا معنی ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، کسی چیز کو اس کی حقیقت کے خلاف بیان کرنا. اور جھوٹ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک دینی معاملات میں جھوٹ، اور نمبر دو دنیاوی معاملات میں جھوٹ. جھوٹ یا تو دینی معاملات میں ہوتا ہے یا دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے، اور ہم اکثر جو ہے وہ اس جھوٹ کو جانتے ہیں جس کا تعلق دنیا سے ہے، دنیاوی امور سے ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی کبیرہ گناہ ہے، اسی سے بچنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جھوٹ کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو وہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے. لیکن دو جھوٹے برابر کبھی نہیں ہو سکتے. عمل ایک جیسا کیا، جھوٹ بولا، لیکن جرم برابر نہیں ہے، کیونکہ جو دنیاوی امور میں جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹا ہے، بدکار ہے، بد اخلاق انسان ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. لیکن جو دین میں جھوٹ بولتا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر برا انسان اور اس سے بھی بڑھ کر جھوٹا ہے. کیا دین میں بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جھوٹ باندھا گیا. ایسی احادیث بیان کی گئیں جن کا تعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، اور اس کی وجہ ایمان اور توحید کی طاقت تھی. جب ایمان اور توحید کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر نفاق کی پیدائش ہوتی ہے، اور منافق لوگ جو دل میں تو کفر کو چھپاتے ہیں اور زبان پر کلمہ پڑھتے ہیں، ظاہراً وہ مسلمان ہوتے ہیں اور حقیقتاً وہ کفر کو چھپاتے ہیں. وہ اپنی شکل صورت سے تو دیندار لگتے ہیں لیکن حقیقتاً دین کو توڑنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور ایسے لوگ امت کے ابتدائی دور میں بھی پائے گئے، اس کے بعد والے ادوار میں بھی، اور آج کے دور میں بھی ایسے لوگ کافی تعداد میں موجود ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور ذکر قرآن مجید کو کہتے ہیں اور وحی کو بھی ذکر ہی کہا جاتا ہے. مفسرین نے ذکر کا معنی قرآن مجید سے بھی کیا اور وحی سے بھی کیا. جب ہم وحی کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف قرآن مجید نہیں ہوتا, قرآن مجید وحی کا ایک حصہ ہے اور دوسرا حصہ ہے صحیح حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے, جو بھی بات کرتے جس کا تعلق دین سے ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے حقیقت میں.

تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے دین کے متعلق وحی ہوتی ہے اور جب غلبہ ہوا اسلام کا بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا شروع کر دی. کیونکہ یہ آسان بات ہے کہ آپ یوں کہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی حدیث بیان کر دیں. اللہ تعالیٰ نے جب دین کی حفاظت کا ذمہ لیا تو قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود کی, اس لیے قرآن مجید کا آپ ایک حرف بھی تبدیل نہیں کر سکتے, بلکہ ایک زیر زبر بھی تبدیل نہیں کر سکتے. قرآن مجید جس طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے, صحابہ کرام تلاوت کرتے تھے, آج قرآن مجید کی اسی طریقے سے تلاوت ہوتی ہے جس پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا سید عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے جن کو اللہ تعالیٰ نے امت میں سے چنا اور ان کو توفیق عطا فرمائی اور ان کی مدد اور نصرت کی, یہاں تک کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو جھوٹ تھا اسے الگ کر دیا, ضعیف تھا اسے الگ کر دیا, اور جو صحیح تھا سچ تھا اسے الگ کر دیا. اللہ تعالیٰ محدثین پر کروڑ رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے سچ کو جھوٹ سے الگ کر دیا. اور آج ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم حدیث پڑھتے ہیں اور جب یہ کہتے رواہ البخاری یا رواہ مسلم تو سینے میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے کہ صحیح حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اور سنا رہے ہیں. اور اگر کسی اور کتاب, اس لیے دونوں کو کہتے ہیں الصحیحین, دونوں صحیح کتابیں, اور ان کے علاوہ صحیح ستہ یا باقی جو چار کتابیں ہیں ابو داؤد ترمذی نسائی اور ابن ماجہ, یا ان کے علاوہ جو دیگر اور دوسری کتابیں ہیں حدیث کی, اس کے مطلب نہیں کہ ان کے اندر حدیث صحیح نہیں ہے, ان کتابوں کے اندر بھی صحیح حدیث موجود ہیں اور ضعیف حدیث بھی موجود ہیں. لیکن محدثین نے اللہ تعالیٰ پر رحمت نازل فرمائے, انہوں نے ان احادیث کو الگ الگ کر دیا. اب جب ابو داؤد میں پڑھتے ہیں کوئی حدیث, اس کی تحقیق میں پھر بعض وقت ابو داؤد, امام ابو داؤد خود فرماتے ہیں کہ یہ روایت ایسی نہیں ہے, یا اس روایت میں فلان راوی ہے جو ضعیف ہے. ترمذی کو دیکھ لیا, اب اکثر روایت میں خود فیصلہ کر دیتے ہیں حدیث کیسی ہے. اور جو سب سے بڑی پیاری بات محدثین کی کہ انہوں نے پوری سند بیان کر دی ہے, اس محدث سے لے کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی لوگ بھی بیچ میں ہیں, جن لوگ جو لوگ حدیث کو بیان فرما رہے ہیں. دیکھیں ہم نے حدیث کو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا, تو بیچ میں جو واسطہ ہے, جو ذریعہ ہے, وہ کون ہے؟ صحابہ ہے, پھر تابعین ہے, پھر اتباع التابعین ہے, پھر ان کے شاگرد ہیں, پھر ان کے شاگرد ہیں, پھر ان کے شاگرد ہیں, پھر محدث ہے جس نے اپنی کتاب میں حدیث کو لکھ دیا. اب محدث جب حدیث بیان کرتا ہے تو وہ اپنے آپ سے شروع کرتا ہے, سمعت یا حدثنی یا اخبرنی یا اخبرنا, پھر اپنے استاد کا نام لیتا ہے, پھر اپنے استاد سے اس کے استاد کا نام لیتا ہے, پھر اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے صحابی تک اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک. ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کوئی شک و شبہ نہیں, کیونکہ ہمارا ایمان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر شک کرتے ہیں وہ دار اسلام سے ہی خارج ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو وحی ہے, وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ جو سند ہے, اس کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جو جھوٹے ہیں, بعض لوگ ایسے ہیں جن پر جھوٹ کی تہمت ہے, بعض لوگ ایسے ہیں جن کا حافظ ضعیف اور کمزور ہے, بعض لوگ ایسے ہیں جو فاسق اور فاجر تھے, بعض لوگ ایسے ہیں جو مجہول ہیں, نام تو ہے لیکن پتہ نہیں ہے کون, اور بعض ایسی روایات ہیں جن میں جو راوی ہے وہ دوسرے راوی سے جب نقل کرتا ہے تو ان کے بیچ میں 200 سال کا فرق ہے یا 100 سال کا فرق ہے, یا ان کی ملاقات ناممکن ہے. تو اس طریقے سے محدثین نے جب ان روایات کو دیکھا ہے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری روایات جو ہے اگر ایسے رہنے دیں تو پھر امت میں بہت مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, کیونکہ دین کی بنیاد رکھی جا رہی تھی بہترین زمانوں میں, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو توفیق عطا فرمائی کہ جب دین کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو ان میں حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا. تو دین کے متعلق جھوٹ بولا جاتا ہے, انہیں سب سے خطرناک جو ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا.
محدثین نے یہاں تک بھی فرق بیان کیا ہے، جو شخص حدیث میں جھوٹ بولتا ہے اس کی روایت کو کہتے ہیں موضوع روایت، اور جو شخص حدیث میں تو جھوٹ نہیں بولتا لیکن وہ عام حالات میں اپنی زندگی میں جھوٹ بولتا ہے تو اس حدیث کو کہتے ہیں متروک، یعنی ان کی نظر موضوع اور متروک میں فرق ہے. دیکھیں باریک بھی نہیں دیکھیں، اور یہ انصاف ہے اور انہیں انصاف سے کام لیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا. اور یہ جتنی بھی آپ مصطلحات پڑھتے ہیں اور نام دیکھتے ہیں حدیث کا، موضوع ہے، متروک ہے، منکر ہے، ضعیف ہے یا شاذ ہے، جتنی بھی نام مختلف نام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی توفیق عطا فرمائی اور ایسا علم ایجاد ہوا کہ اس کی مثال آپ کو کسی قوم میں نہیں ملتی. آج یورپ کے علماء بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ مصطلح حدیث کا جو علم محدثین نے ایجاد کیا ہے، ایسا علم کبھی اس دنیا میں پوری تاریخ میں نہ کبھی آیا تھا اور شاید نہ کبھی آئے. کہ کتنی مشکل بات ہے کہ لاکھوں لوگوں کے نام، ان کا نسب، ان کے استاد، ان کے شاگرد، ان کی کتنی بیویاں تھیں، کتنے بچے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا، وہ سچے تھے، وہ جھوٹے تھے، ان کے دوست کون تھے، ان کے دشمن کون تھے، کس کے ساتھ بیٹھتے تھے، کس کے ساتھ اٹھتے تھے. میرے بھائی ہم اپنے پیاروں کے بارے میں اتنی تفصیل نہیں جانتے جتنے کہ محدثین راویہ کے متعلق اتنی تفصیل سے ان کی حالات زندگی قلم بند کر دیا. تو محدثین نے جو محنت کی ہے، ہم سب ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور ان کے اس نیک عمل کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق اور باطل کو، سچ اور جھوٹ کو سمجھ سکیں اور الگ الگ کر سکیں. دوسری نمبر پہ دین کے متعلق جو جھوٹ ہے، جو دوسرا طریقہ ہے، وہ ہے لوگوں کو دین کی طرف بلانا جھوٹ بول کے. حدیث تو جھوٹ، حدیث سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن جھوٹے قصے بیان کرنا، جھوٹے واقعے بیان کرنا تاکہ لوگوں کا دل نرم ہو اور وہ لوگ ہماری بات سننے اور ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے. اور اس کے متعلق کہتے ہیں یہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. عجب بات ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ بعض جماعتیں آج معروف اور مشہور ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے لیے. اللہ کے لیے جھوٹ بولنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم بات تھوڑی سچی ہوتی ہے، کچھ اسے سے ہم بڑھا چڑھا کر بات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل میں اثر کر جائے. اگر صرف سچی بولیں گے تو لوگوں کے دل میں اثر نہیں ہوتا. لوگوں کے دلوں کو پھیرنا کہ ہمارے بس کی بات ہے؟ لوگوں کے دل کو پھیرنا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں انسان کا دل ہوتا ہے، جب چاہے جیسے چاہے پھیر دے. تو میرے جھوٹ سے اگر کسی کا دل پھر جاتا ہے تو لمبے عرصے تک وہ برقرار نہیں رہ سکتا. یاد رکھیں، کیونکہ یاد رکھے قاعدہ ہے، حق کبھی باطل راستے سے نہیں ملتا. حق کے لیے ہمیشہ حق راستہ ہی اپنانا پڑتا ہے. اور یہ بات نہیں ہے، یہ اس بہترین محدثین کے زمانے میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ بعض لوگ ایسے تھے جو جھوٹ بولتے تھے تاکہ لوگوں کو دین کی طرف راغب کرے، لیکن محدثین نے ان کی نشاندہی کی اور ان پر جو ہے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ آپ دیکھیں حیران ہو جاتے ہیں. ایک شخص تھا، اس کا نام تھا نوح بن ابی مریم، زاہد شخص تھا، عابد تھا، علم والا انسان تھا، اور اس شخص نے بہت ساری

نے کبھی سنی نہیں اور اس کی سند بھی نہیں ہے. تو اس سے جا کے پوچھا, وہ شخص زندہ تھا, بھائی تم نے یہ کیا کیا ہے, یہ حدیث ہے ہمیں تو بتائے, ذرا ہمیں تو پتہ چلے, اگر حق تو ہم بھی اپناتے ہیں اور اگر جھوٹے تو ہم اس کی نشاندہی کرتے ہیں. تو اس شخص نے کہا سیدھی سی بات یہ ہے کہ ان میں سے بعض تو محدثین نے بھی اقرار کیا کہ بعض حدیث صحیح ہیں, لیکن جو اکثر حدیث ہے ہر صورت کی یہ ہمیں تو کہیں نہیں ملی. تو اس شخص نے اقرار کیا اور کہا میں نے دیکھا کہ لوگ امام ابو حنیفہ کی فقہ کے پیچھے لگ گئے اور ابن اسحاق کی سیرت کے پیچھے لگ گئے, تاریخ کے پیچھے لگ گئے اور قرآن مجید کو چھوڑ دیا. تو میں یہ چاہتا تھا کہ لوگ قرآن مجید سے جڑ جائیں, قریب ہو جائیں, اس لیے میں نے ان روایات کو ایجاد کیا. تو محدثین کے نزدیک اس شخص کی عدالت ختم ہو گئی, گر گئی, اور اس کی احادیث جتنی بھی موجود تھی ساری کی ساری ختم ہو گئی. اور اس شخص کے متعلق علماء حدیث فرماتے ہیں اس نے سب کچھ جمع کیا سوائے سچ کے. اس کہتے ہیں نوح الجامع, اب نام کبھی سنیں گے, اس کا نام نوح تھا, کہتے ہیں نوح الجامع جمع کل شیء الا الصدق, ہر چیز کو جمع کیا اس نے, ہر فن میں اس شخص نے علم حاصل کیا لیکن سوائے سچ کے. اس کے اس اقدام کی وجہ سے اگرچہ ظاہرا تو اچھا کام ہے لوگوں کو قرآن سے جوڑنا, لیکن جب غلط بیانی کی اور جھوٹ باندھا, میرے بھائی جھوٹ سے کبھی سچ آپ کو ملے گا نہیں. جھوٹ سے جھوٹ ہی مل سکتا ہے, جھوٹ سے بدکاری ہی مل سکتی ہے, جھوٹ سے کبھی حق اور کبھی سچ نہیں مل سکتا. اور الکرامیہ ایک ایسا گروہ تھا جو کہتا تھا اننا نکذب للہ, ہم جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالی کے لیے. اور آج آپ دیکھتے ہیں تبلیغی جماعت والے وہ خود یہی ایسی بات کرتے اور کہتے ہیں ہم جھوٹ اگر بولتے ہیں تو اللہ کے لیے بولتے ہیں. کرامیہ ان گروہوں میں سے تھا جو اہل بدعت تھے, اور علماء سلف نے ان کو مخالفت کی. جھوٹ اللہ تعالی کے لیے بھی نہیں بولا جاتا, کیونکہ جھوٹ بولنا ہی حرام ہے. دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جھوٹ کے متعلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, اور جھوٹ رہنمائی کرتا ہے فجور کی طرف, نافرمانی کی طرف. وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, اور نافرمانی بدکاری رہنمائی کرتی ہے آگ کی طرف, جہنم کی طرف. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا, اور کوئی شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہی ہے. اور جب کوئی چیز لکھ دی جائے نا وہ کبھی پھر تبدیل نہیں ہوتی, یاد رکھیں. یہ حدیث جو ہے یہ زندگی کے عام معاملات میں جھوٹ کے متعلق ہے. اور جو لوگ دین کے لیے جھوٹ بولتے رہتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا, کیونکہ یہاں پہ لفظ عام ہے. کوئی شخص اگر جھوٹ بولتا ہے کسی وجہ سے بھی بولتا ہے اور بولتا رہتا ہے تو یہ جھوٹ رہنمائی کرتا ہے اس کی فجور کی طرف, نافرمانی کی طرف. اور ہمیشہ نافرمانی جو ہے وہ جہنم کی طرف ایک راستہ ہے. اسے یاد رکھ, جھوٹ جہنم کی طرف ایک آسان راستہ ہے, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آسان کیوں ہے؟ کیونکہ جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے, اور زبان جسم کا وہ حصہ ہے جو خاموش ہوتی نہیں ہے, بولتی رہتی ہے. اور بہت کم لوگ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں, اور اکثر لوگ سوچنے سے پہلے بولتے رہتے ہیں, اور بعد میں جا کے سوچتے ہیں. جب فرشتہ لکھ لیتا ہے کہ اس شخص نے کیا کیا کہا, آپ خود دیکھ لیں ہماری زندگی میں ہم کتنا سچ بولتے ہیں کتنے جھوٹ بولتے ہیں. بہرحال تو دین کے متعلق جو جھوٹ ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے, اور نہ تو دین کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے, اور نہ ہی لوگوں کے دل کو نرم کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. اور جو سب سے بڑا جھوٹ ہے دین کے متعلق, جو حدیث سے بھی بڑھ کر جرم ہے اور لوگوں کو دل نرم کرنے سے بھی بڑھ کر جرم ہے, وہ ہے شرک. شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے, کیونکہ شرک کی کوئی دلیل نہیں, کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کو پیدا کیا ہے, جن اور انس کو بھی پیدا کیا ہے ایک مقصد کے لیے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں, صرف میری عبادت کریں.

0: پوری کائنات تسبیح کرتی اللہ تعالیٰ کی، اور تسبیح عبادت ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہی پوری کائنات، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ پتھر یا درند یا پرند، سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. میرے بھائی دنیا میں ایک ایک ضرب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے. اے اللہ، اور تسبیح کا مطلب ہے اے اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تیری ذات بلند ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے. لیکن جو مکلف ہیں جند اور انس، ان کا بڑا عجیب سا معاملہ ہے، بڑا عجیب سا. اللہ تعالیٰ ان کو عقل سے نواز دیا ہے اور مکلف بنا دیا ہے، لیکن انہوں نے اپنی عقل سے فائدہ نہیں اٹھایا. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بہت کم لوگوں نے اپنی عقل سے فائدہ اٹھایا، اور ان کی عقل عقل سلیم ہے، اور عقل سقیم، بیمار عقل بہت ہے دنیا میں، بیمار عقل والے بہت ہیں جنہوں نے عقل کو صرف دنیا کے امور میں استعمال کیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں دنیا کے امور میں کہاں تک دنیا پہنچ گئی، ٹیکنالوجی اور ترقی میں دنیا کہاں تک پہنچ گئی ہے. ایک پروگرام دیکھ رہا تھا میں، جس میں یہ مکڑے تھے، اسپائڈر مکڑے ہوتے ہیں نا، اس میں ایک شخص نے پی ایچ ڈی کی ہے صرف انہوں میں، یہ جو مکڑے ہوتے ہیں بس. اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی ہزاروں قسم ہیں، ان ہزاروں قسم میں سے ایک قسم ایسی جو اڑتی ہے، اور اس کی بھی ہزار قسمیں ہیں. وہی تعجب اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ اس نے ان کو جمع کیا ہزاروں کو، پھر ان کی اسٹڈی کی ہے، ان کو دیکھا ہے، اور ان کے ساتھ رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں سے جو سب سے چھوٹے وہ زیادہ زہریلے ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں کم زہریلے ہوتے ہیں. ان کے سائز کے بارے میں بات بڑی تفصیل سے بات کی. وہ یہ تعجب اس شخص پہ اس بات پہ ہوا کہ اس نے دنیاوی امور میں اب اس گندی سی چیز میں اتنی بڑا علم حاصل کر لیا، لیکن اس شخص کو پتہ نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے، وہ دنیا میں آیا کہ اس کا رب کون ہے، اسے پتہ ہی نہیں. وہ صرف کھانا پینا جانتا ہے، بچے پیدا کرنا جانتا ہے، اور آخر میں مر جائے گا. اللہ کی قسم، وہ جو اسپائڈر جو اس کے ہاتھ میں تھا نا، وہ مکڑا ایسے انسان سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. وہ مکڑا جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اپنے رب کو جانتا ہے، اور یہ پی ایچ ڈی حاصل کرنے والا عقل والا انسان اپنے رب کو جانتا ہی نہیں. دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم کبھی برابر ہو نہیں سکتے. یہ مکڑا قیامت کے دن جب حساب ہوگا، یہ مکڑے بھی کھڑے ہوں گے، یہ درند پرند سب کھڑے ہوں گے، انسان بھی کھڑے ہوں گے، جن بھی کھڑے ہوں گے. تو سب سے پہلے حساب ہوگا جانوروں کا، ان درند اور پرندوں کا. اس مکڑے کو لایا جائے گا، اور اگر کسی جانور نے کسی پر ظلم کیا تو وہاں پر جانوروں کا بھی انصاف ہوگا. انصاف کا دن ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر کسی بکرے کے سینگ ہیں اور دوسرے کے نہیں ہیں، اور سینگ والے بکرے نے دوسرے کو مارا بغیر وجہ کے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بکرے کے جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ عطا فرمائے گا، اور وہ اپنے سینگوں سے دوسرے بکرے کو مارے گا، اپنا حساب لے گا، بدلہ لے لے گا. اس کے بعد پھر حکم ہوگا کونو ترابن، سب مٹی بن جاؤ. وہ سارے درند پرند اور مکڑے چکڑے جو ہیں سارے کے سارے مٹی بن جائیں گے. اس وقت بدکار اور کافر دیکھ رہا ہوگا، ارے میرے کیا حشر ہونے والا ہے، جہنم سامنے. جہنم کو 70,000 لگام پر، ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہوگا، جہنم کو گھسیٹ کے لے کے آئیں گے، اور سب کے سامنے جہنم آئے گی، سب دیکھیں گے اسے. کھولتے ہوئے جہنم سامنے ہے، اب یہ تو مٹی بن گئے، اب ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے. تب کافر روئے گا، چیخے گا اور کہے گا یا لیتنی کنت ترابا. مسلم فرماتے ہیں، اہل تفسیر فرماتے ہیں، یہ کافر و بدکار اس دن اس لیے کہے گا کہ وہ دیکھے گا جانوروں کے حال کو مٹی بن گئے ہیں، وہ تمنا کرے کاش میں بھی دنیا میں جانور ہوتا، آج میں بھی مٹی بن جاتا، میں انسان ہوتا ہی نہیں. میرے بھائی سب سے بڑا جھوٹ ہے شرک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کیا اکیلے، اس کو کوئی شریک نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اکیلا کیا، مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا اکیلے، الواحد الاحد، کوئی شریک نہ تھا. اللہ تعالیٰ میرا حساب دے گا اکیلے، کوئی شریک نہیں ہوگا. تو پھر یہ بیچ والے کہاں سے آ گئے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بنیاد اور بڑا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے. جس نے توحید عبادت کو نہیں سمجھا اللہ کی قسم اس نے کچھ سمجھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہے, ایک ہی پیغام دے کے بھیجے, سب سے بڑا اور بنیادی پیغام کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور توحید کا اور طاغوت کا اجتناب کرو, توحید عبادت کو اپناؤ اور شرک سے اجتناب کرو. آج کتنے مسلمان ہیں جو اس معنی کو جانتے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہم میں سے کتنی سچے اور کتنی جھوٹے اور سب سے بڑے جھوٹے ہیں. دنیاوی امور میں جو جھوٹ ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں, اس کے بارے میں میں کیا کہوں. جو نہیں جانتے تو اس کے میں نشاندہی کر دی ہے. اب دنیاوی امور میں جھوٹ کی کون سی صورتیں بیان کروں؟ تجارت میں آتے ہیں, تجارت سے بات شروع کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار, خرید و فروخت کرنے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب تک بیٹھے ہیں وہ اس خرید و فروخت کو یا تو پورا کر لیں یا چھوڑ دیں. آپ سے فرماتے ہیں اگر وہ سچ بولیں تو ان کی اس خرید و فروخت میں برکت ہو جائے گی. اگر سچ بولیں اور وضاحت کریں, چھپائیں کوئی چیز نہ چھپائیں, فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُمْ فِي بَيْعِهِمَا, اللہ تعالیٰ برکت ڈال لے گا اس خرید و فروخت میں. اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور چھپائیں تو اللہ تعالیٰ ان سے برکت کو مٹا دے گا. آج ہم کہتے بے روزگاری ہے, آٹے کا بحران ہے, چینی کا بحران ہے, بجلی کا بحران ہے. جانتے بحران کیوں ہے؟ کیونکہ جھوٹ دونوں طرف سے ہے, ہم لینے والے بھی جھوٹے ہیں, وہ دینے والے بھی جھوٹے ہیں, تو بھی برکت کہاں سے آئے گی؟ ہم چیختے چلاتے کیوں ہیں؟ جب تک میں اپنی اصلاح نہیں کروں گا تو اس بحران کا شکار رہیں گے ہم سب. میں یہ کہہ دوں میں جھوٹ بولتا رہوں اور آپ جھوٹ نہ بولیں, کیا یہ ممکن ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں میرے ایک کی تبدیلی سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق پڑے گا, کیسے فرق نہیں پڑے گا؟ آپ جب اکیلے انسان تبدیل ہوں گے اور سچ بولنا شروع کریں گے خرید و فروخت میں, تجارت میں اور ہر معاملے میں, تو پھر آپ کا اثر آپ کے بچوں پہ ہوگا, آپ کی بیوی پہ ہوگا, آپ کے رشتے داروں پہ ہوگا, آپ کے دوستوں پہ ہوگا. اگر وہ نہ بھی آپ سے اثر لے, کم سے کم ایک شخص تو ہوگا جو سچ بولنے والا ہے, اور آپ کیا پتہ اس ایک شخص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں اور ابھی خیر باقی ہو. یاد رکھیں خیر اس وقت تک موجود ہے جب تک کہ اہل خیر موجود ہے, جب اہل خیر نہیں ہے تو خیر بھی نہیں ہے. اسی لیے قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک اس زمین پر ایک شخص بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا, سمجھنے والا ہوگا, اس پر عمل کرنے والا ہوگا. جب وہ ایک شخص بھی اس دنیا سے چلا جائے گا, آخری انسان ہوگا, تو پھر قیامت قائم ہوگی اس دنیا پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی, بدترین لوگوں پر. اور ایک روایت میں آیا ہے جو قبروں پر مساجد تعمیر کرتے ہوئے بناتے ہیں. آج قبروں پر مسجدیں جو تعمیر کرتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو قیامت ایسے کیسے آ سکتے لوگوں پر؟ کیونکہ کلمہ تو پڑھا ہے لیکن نہ کلمے کو سمجھا ہے اور نہ اس پر عمل کیا ہے. عمل کرتے کلمے کے خلاف, قبر کا طواف کرنا, قبر والے کو سجدہ کرنا, اسے پکارنا, اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوق کے سامنے جھک جاتے ہیں, گر جاتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, روتے ہیں, خشوع و خضوع کی حالت اللہ کی قسم نماز میں نہیں ہوتی جیسے قبر کے سامنے ہوتی بعض لوگوں کی. جب تک میں خود سچ نہیں بولوں گا, آپ سچ نہیں بولیں گے, یہ معاشرہ نہیں تبدیل ہونے والا. جب سارا معاشرہ جھوٹا ہے تو پھر بحران نہیں ہوگا تو پھر کیا کامیابی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ فراوانی, بحران کا مطلب جانتے ہیں, محقت البرکہ, کہ برکت ہی نہیں ہے, اور جب برکت باقی نہیں رہتی تو پھر بحران ہی اس کی جگہ لے لیتا ہے. اور تجارت میں ایک مشہور قصہ معروف ہے, ایک ماں اور بیٹی کا قصہ جو ہم سب جانتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی سناتے ہیں. کاش ہم بچوں کو سناتے سناتے ہم خود تو عمل کرتے اس چیز پر. سر عمر کے زمانے میں دودھ بیچنے والی کا قصہ یاد ہے کہ نہیں؟ یاد ہے نا, لیکن بچے کو بھی یاد ہے, ماشاءاللہ سب کو یاد ہے. دودھ بیچنے والی عورت, اس کی چھوٹی سی بچی, ایک دن دودھ تھوڑا سا کم پڑ گیا تو ماں نے چاہا کہ دودھ میں پانی ملا دوں. تو بچی نے کہا ماں جب کیا کر رہی ہیں؟ کہتے پانی ملا رہی ہیں، دودھ ذرا زیادہ ہو جائے گا، فائدہ بھی زیادہ ہو جائے گا. بیٹی نے کہا ماں ایسا نہ کریں. اس کی ماں نے کہا ہمیں کون دیکھ رہا ہے، عمر تو دیکھ نہیں رہا ہمیں، اگر یہ غلط اقدام کر بھی لیتے ہیں، جھوٹ بول بھی لیتے ہیں تو عمر تو نہیں دیکھ رہا، سزا تو عمر دے گا نا، ہم پکڑے جائیں گے تو سزا ملے گی. اس بیٹی نے بڑی پیاری بات، اس ننی سی بچی نے، اس بچی نے کہا اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں ماں نے اس بچی کی تربیت کس نے کی؟ اسی ماں نے کی. لیکن جب بعض اوقات ہم راستے سے ہٹ جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، تو ہمارے بچے ہمیں راہ راست پہ لے کے آتے ہیں جن کی ہم اچھی تربیت کرتے ہیں. اس لیے آپ یہ نا کہ میں تبدیل ہوتا ہوں تو کچھ ہونے والا نہیں، آپ کی اصلاح بھی آپ کے بچے ہی کریں گے، آپ گھر والے کریں گے. جب آپ دیکھیں شیطان ہمارے خون میں بھی دوڑتا ہے، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہم کوئی معصوم نہیں ہیں، لیکن جب غلطی ہوتی ہے تو جن کی ہم نے اچھی تربیت کی ہے وہی ہماری رہنمائی کرتے ہیں پھر. اور ایک چھوٹی سی بچی نے، اور جب سے عمر کو معلوم ہو اس قصے کا تو اس بچی سے اپنے بیٹے کی شادی کر، امیر مومنین کی بہو بن گئی. دیکھیں سچ بولنے سے. اور ان کی اولاد میں سے سیدنا عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. جانتے ہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز؟ دیکھیں سچ کا اثر صرف آپ تک نہیں رہتا، اچھائی کا اثر آپ کی نسلوں میں بھی جاری ہوتا ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی نانی ہے یہ. اللہ اکبر. چھوٹی سی بچی نے سچ بولا، اور آج تک ہم یہ قصہ بیان کرتے آئے ہیں اور ان پر رحمت کی دعا کرتے ہیں. یہ تجارت کے متعلق تھا. اپنے فیلڈ کی بات کرتے ہیں، ہسپتال میں جاتے ہیں بڑی پریشانی ہوتی ہے، ڈاکٹر بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، مریض بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، نرسے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. دیکھیں علم رحمن، میں سب کو نہیں کہہ رہا، میں ان کو کہہ رہا ہوں جو جھوٹ بولتے ہیں. بعض لوگ آ کے کہتے ہیں بھائی آپ نے سب کو کہ، میں سب کو نہیں کہا. پھر وہی چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہوگی، میں نے کسی کا نام نہیں لیا اور میں نے سب کو نہیں کہا. جو بیچارے پریشان ہوتے ہیں پھر اپن محاسبہ کریں کہیں وہ خود ایسے تو نہیں ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو یہ عمل کرتے ہمارے سامنے ہیں. میں ڈاکٹروں میں جانتا ہوں، اب پھر بھائی بہتر طریقے سے جانتا ہوں، بعض بہت کم بعض ایسے ڈاکٹر ہیں جو جس کی نظر مریض کی جیب کی طرف ہوتی ہے بس، یہ کتنے ان سے پیسے نکالے جا سکتے ہیں، بغیر ضرورت کے ٹیسٹ کرنا، بغیر ضرورت کے ایکس رے کرنا، جس کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ جان چکا ہے کہ اس کی تشخیص کیا ہے. جب آپ جان چکے تشخیص کو تو پھر یہ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے، یہ اس کا شمار بھی جھوٹ میں ہوتا ہے. بعض مریض جھوٹ بولتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کوئی دوائی دیتا ہے اور مریض کہتا ہے میں نے کھا لی، ڈاکٹر پریشان، مریض ٹھیک نہیں ہو رہا. اکثر کا کیا ہوتا ہے جب میں پوچھتا ہوں دکھاؤ دوائی تو دکھاؤ، وہ دوائی کھول کے دیکھتے تو دوائی ویسے کی ویسی پڑی، کچھ کھایا نہیں، ایک گولی کھائی ہوئی بس. ایک گولی سے کہا ہم اب ٹھیک ہوں گے، پھر یہ کیوں کہ میں نے ساری دوائی کھائی ہے؟ تین دن کے بعد چار دن کے بعد آئے ہیں تو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں اگر آپ کو گولی پسند نہیں ہے تو کہہ دیں شربت لکھ دیتا ہوں، اگر گولی شربت سے آپ کا کام نہیں بنتا، دل نہیں کرتا تو انجیکشن لگا دیتا ہوں. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ڈاکٹر اچھا نہیں ہے کیونکہ میں ٹھیک نہیں ہوں؟ تو ڈاکٹر کہاں سے اچھا ہوگا؟ جب آپ جھوٹ بولیں گے تو ڈاکٹر کہاں سے اچھا ہونا ہونا؟ آپ دوائی تو کھا کے دیکھیں نا، شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، دیکھیں شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہے. گاڑی خراب ہوئی ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. ایک جگہ میں گیا میکینک کے پاس، میں نے کہا اس میں کیا نقص ہے؟ اس نے کہا اس کا ڈینمو کا پرابلم ہے، اتنا خرچ لگتا ہے اس کا. اب وقت نہیں تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں واپس آ کے انشاءاللہ دیکھوں گا. تو راستے میں دوسرا ملا، میں نے کہا اس سے ذرا پوچھ تو لو. اس نے کہا نہیں، ڈینمو کا پرابلم نہیں ہے، اس کے فین کا پرابلم ہے، اس کا اتنا خرچ لگتا ہے. میں نے کہا دو تشخیصیں دو بالکل الگ الگ دور دور، میں کہا ڈیرمس تو ٹھیک ہے، ڈیرمس کا ٹھیک ہے، اے ون ہے فٹ ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے پورا کھولنا پڑے گا؟ ایک ڈیڑھ گھنٹے لگے. میں نے کہا چلو اب وقت میں بعد میں دیکھوں گا. اچھا واپس آتے ہوئے تیسرے کے پاس میں گیا، تیسرے کہا یہ دونوں ٹھیک ہے، اس کی بیٹری کا پرابلم ہے. میں وہاں پہ رک گیا کہ اللہ کے لیے مجھے سچ بتاؤ، پیسوں کو نہ دیکھو، پیسہ جو آپ نے لینا وہ تو اپنے آپ میں نے آپ کو دینا ہے، مجھے بتاؤ اس کا نقص ہے کہاں پہ. ایک نے کہا اس کے ڈینمو خراب ہے، دوسرے نے کہا اس کا فین میں پرابلم ہے، آپ کہتے ہیں اس کی بیٹری خراب ہے، تو سچ کیا ہے؟ کہتے سچ تو وہی جو میں کہہ رہا ہوں، اب ان سے پوچھیں انہوں نے کیوں آپ کو کہا. پھر میں نے سوچا کہ دیکھو گاڑی تو ٹھیک کرنی ہے، کہاں جاؤں میں؟ اللہ کا شکر ہے کہ ایک اللہ کا بندہ مجھے مل گیا، اس نے رہنمائی کی، وہ جا کے اس نے دیکھا، نقص تینوں بھی نہ تھے، وہ تینوں ٹھیک تھے، نقص کوئی اور تھا. دیکھیں تعجب کی جیسے میرے ساتھ ہو، آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہوگا. آخر جھوٹ کیوں بولتے ہم؟ پھر ہم چیختے چلاتے ہیں برکت نہیں. ایک شخص میرے پاس کل آئے ملنے کے لیے، کہتے میں جتنا کماتا ہوں کم ہے، مہینے کے آخر میں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ میں اپنے گھر میں بھیج سکوں. بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ میں دنیا تنگ ہو چکی ہے میرے اوپر، بہت بڑی پریشانی کی عالم، میں کیا کروں؟ آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کریں؟ آپ اپنے آپ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی انکم بہت کم ہے، لیکن وہ ہاتھ کسی کے سامنے پھیلاتے نہیں، میرے بھائی وہ ادھار بھی نہیں لیتے، کھانے کو وہ صرف روٹی کھاتے ہیں چائے کے ساتھ، اور مہینے میں شاید مہینے میں جب ان کو تنخواہ ملتی ہے شاید ایک مرتبہ روسٹ کھاتے ہیں مہینے میں یا دو مہینے کے بعد، اپنے بجٹ ہوتے ہیں ان کا. ان کی بچوں کو صحت دیکھیں، ہمارے میں ڈاکٹر میرے بچوں کو صحت ویسے نہیں ہے ماشاءاللہ، تندرستی ہے. کام کے لیے ماشاءاللہ جب کرتے ہیں صبح 6 بجے سے، یعنی فجر کی نماز کے بعد سے لے کے رات کو 11 بجے گھر جاتے ہیں وہ لوگ، اور سارا دن محنت کرتے ہیں. ہم بچپن سنتے تھے خون پسینے کے کمائی، اگر کوئی خون پسینے سے کماتے تو پھر یہ لوگ کماتے ہیں جو مزدور اس طریقے سے، اور ہیں بھی مزدور، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہے کہ آفس میں جا کے بیٹھ کے کام کریں، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے کمرے میں کرسی پہ بیٹھ کے، نہیں نہیں مزدوری کا کام کرتے، بوجھ اٹھانے والے ہیں. گھر میں 6, 7, 8 بچے ہیں، گھر کا کرایہ بھی دیتے ہیں، کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، ان کے بچے اسکول میں بھی جاتے پڑھنے کے لیے تحفیظ قرآن. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم پریشان ہیں، دنیا تنگ ہو چکی ہے اور ہماری زندگی بہت تنگ ہو گئی ہے، مہینے کے آخر میں ہم ادھار لیتے ہیں لوگوں سے. کیوں؟ ان کی زندگی میں برکت ہے. مال کی کثرت کبھی معیار نہیں ہے زیادتی کی، یاد رکھیں، اور اچھائی کی، برکت ہی معیار ہے. اور برکت کا مطلب ہے جتنا بھی ہے آپ کی ضرورت اس سے پوری ضرور ہوگی، اور اگر میری زندگی میں برکت نہیں ہے تو میں اپنا محاسبہ کروں. اس یہ بڑی وسیع دنیا کیوں تنگ لگ رہی ہے مجھے؟ میرے اندر کیا نقص ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ ذرا محاسبہ تو کروں. آپ کو نظر آئے گا ایک دن میں آپ نے کتنی جھوٹ بولے ہیں، کم سے کم دیکھیں آپ کتنی جھوٹ. بچوں سے بھی جھوٹ بولتے ہیں ہم اپنے گھروں میں. ٹیلی فون بجتا ہے، بیٹا کہتا ہے بابا فون ہے، کہہ دو گھر میں نہیں ہے. ہم کرتے ہیں میرے بھائی، ہم یہ ہم کرتے ہیں. دستک ہوتی ہے، کہہ دو گھر میں نہیں ہے، یا کہہ دو سو رہا ہے اور ٹی وی دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈرامہ لگا، فلم لگی ہو تو ایک دو سین چلا جائے گا نا، وہ تو میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں. جھوٹ بول دو. بچوں کو میں کیا تربیت دے رہا ہوں؟ جھوٹ کی تربیت. اب یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے جھوٹا ہو جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، پھر ہم چیختے اور چلاتے ہیں ہمارے بچے تو جھوٹے ہیں. اگر آپ بیج پیاز کا بوتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی سیب نہیں ملے گا، پیاز ہی ملے گا. یہ کہاں کہ انصاف کی بات ہے؟ بیج تو پیاز کا بویا ہے اور انتظار میں سیب کا کر رہا ہوں، کوئی میٹھا پھل کھاؤں گا. جو تربیت اپنے بچے کی آپ کرتے ہیں پھر وہی فروٹ آپ کھائیں گے جو بیج آپ نے بویا ہے. اور کون سی صورت بیان کروں میں؟ جھوٹ کی بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو. بیوی میاں سے جھوٹ بولتی ہے، میاں بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، اس کی ایک جائز وجہ ہے وہ آخر میں بیان کروں گا، لیکن بیوی سے ہمیشہ جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں ہے. بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں تو جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے. اس کی صرف ایک ایکسپشن ہے کہ صلح کے لیے، اگر جھگڑا ہو جائے کسی وجہ سے تو بیوی سے صلح کرنے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس میں یہ ایک ایکسپشن ہے، آتے جاتے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں. بہرحال جھوٹ کا حکم جیسے بیان کر چکا ہوں میں، کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی سزا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم ہے. جھوٹا انسان کافر نہیں ہوتا، بدکار فاسق ضرور ہوتا ہے، صرف سوائے شرک کے. شرک کا جھوٹ، شرک اکبر کا جھوٹ جو ہے، وہ دار اسلام سے خارج کر دینے والا ہے. جھوٹے انسان کی صفات، جھوٹے انسان کیسا ہوتا ہے، یاد رکھے جو زبان سے جھوٹ بولتا ہے حقیقتاً وہ اندر کی کالک کو اپنی زبان پہ لے کے آتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو اندر سے ہی بڑا صاف شفاف اور بڑا پیارا انسان ہے، نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ ناکارا اور فاسد ہو جائے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے، ناکارا ہو جاتا ہے. اور زبان جسم کا حصہ ہے، لیکن وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ دل. اگر دل سدھر جائے تو اس کا اثر زبان پر بھی ہوتا ہے، آنکھوں پر بھی ہوتا ہے، کانوں پر بھی ہوتا ہے، ہاتھ پر بھی ہوتا ہے، پاؤں پر بھی ہوتا ہے، جسم کا ہر حصے پر ہوتا ہے. اور اگر یہ جسم گوشت ٹکڑا ناکارا ہو جائے تو پھر زبان بھی ناکارا ہو جاتی ہے، پھر آنکھیں بھی ناکارا ہو جاتی ہیں، کان بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، جسم کے سارے حصے. اور ناکارا کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور زبان گونگی ہو جاتی ہے، کان بہرے ہو جاتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں لنگڑے ہوتے ہیں، نہیں، اس کا مطلب نہیں ہے. ظاہر تندرست ہوں گے لیکن زبان سے جھوٹ ہوگا، آنکھوں سے محرمات، کانوں سے محرمات کے ارتکاب، نافرمانیاں، ہاتھوں سے ظلم، پاؤں سے حرام کی طرف چل کے جانا، تو نافرمانی ہی نافرمانی پھر پیدا ہو جاتی ہے. جب دل فاسد ہے، دل میں کالک ہے، تو پھر پورے جسم میں کالک پھیل جاتی ہے. تو جھوٹا انسان، آپ اس حدیث سے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ زبان سے جھوٹ بولتا ہے، آنکھوں سے جھوٹ دیکھتا ہے، کانوں سے جھوٹ سنتا ہے، ہاتھوں سے جھوٹ پکڑتا ہے، اور پاؤں سے جھوٹ کی طرف چل کے جاتا ہے، تو وہ سراپا جھوٹا ہی جھوٹا انسان. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بےچارے جھوٹ بول ہے تو اچھا انسان. جھوٹا اور اچھا کبھی ایک، جھوٹ اور اچھائی کبھی ایک ساتھ جمع ہو نہیں سکتی. جب جھوٹا ہے تو وہ جھوٹا ہی ہے، برا انسان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کافر ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھا انسان ہے، برا انسان ہے جب تک کہ وہ جھوٹا ہے. ہاں اگر وہ جھوٹ سے توبہ کر لیتا ہے تب اس کے جھوٹ صاف ہو جاتا ہے. اور آپ یاد رکھیں جتنے بھی جھوٹ ہم بول چکے ہیں اگر سچی توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے کے سارے مٹا دیتا ہے. ایک شخص 30 سال سے جھوٹ بول رہا ہے اور ایک وقت آئے کہ اس نے توبہ کی ہے، اگر اس نے واقعی سچی توبہ کی ہے شرطوں کے ساتھ کہ اس نے ندامت ہوئی میں نے جھوٹ کیوں بولا ہے، جھوٹ بولنے سے وہ رک گیا ہے اور عزم کیا میں دوبارہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، اور اپنے وقت پہ یعنی مرنے سے پہلے، روح حق تک پہنچنے سے پہلے اس نے اگر توبہ کر لی ہے ان شرطوں کے ساتھ، اور اگر اس جھوٹ سے کسی کا حق وابستہ نہیں ہے، اور اگر حق وابستہ اس نے وہ بھی واپس کر دیا تو توبہ کی شرطیں پوری ہوئی. اس طریقے سے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جھوٹ اس کا جس سے اس نے توبہ کی ہے وہ سارا اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے، اس کا نامہ اعمال سے جھوٹ ختم ہو جاتا ہے. کتنی کریم اور رحیم رب ہے. میرے بھائی 30 اور 40 سال جھوٹ بولتے بولتے اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو پچھلے سارے گناہ معاف، پچھلے سارے جھوٹ جس سے اس نے توبہ کی وہ سارے معاف. کتنی عظیم اور کریم اور رحیم رب ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک ایسی بات موقول ہے کہ انہوں نے 3 جھوٹ بولے، تو کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اس کا جواب واضح ہے، انبیاء علیہ السلام کبھی جھوٹ بول نہیں سکتے، یہ ہمارا ایمان ہے. اور ارکان ایمان میں سے، ارکان ایمان 6 ہیں، ان میں سے تیسرا جو رکن ارکان ایمان کو ہے رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان. اور بعض علماء ترتیب کرتے ہیں کہ چوتھے نمبر پر رسولوں پر ایمان ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی یہی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، پھر رسولوں پر ایمان، اور پھر آخرت پر، اور پھر تقدیر پر ایمان. تو رسولوں پر ایمان جو ہے وہ چوتھا رکن ہے ایمان کا. اور رسولوں پر ایمان میں جو سب سے پہلی بنیادی بات ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے سچے ہیں، یہ ایمان ہے. تو پھر صحیح بخاری میں جو روایت ہے، معروف روایت، شفاعت کبرہ کی روایت، جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ اکٹھے ہوں گے میدان محشر میں اور شدید گرمی ہوگی، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اور لوگ برہنہ بدن، ننگے پاؤں ہوں گے، سر پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، 50,000 سال کا یہ دن ہوگا اور تکلیفوں کا دن ہوگا، مشقت کا دن ہوگا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ چیخ اٹھیں گے جب وہ ان مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے، تو وہ کہیں گے کہ حساب شروع ہو. تو جائیں گے آدم علیہ السلام کی طرف کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، آپ پہلے بشر ہیں، ابو بشریت کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں ہماری کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کرے. پھر جاتے ہیں نوح علیہ السلام کی طرف، پھر جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف. جب ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، اس لیے میں شفاعت نہیں کر سکتا، آپ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کی طرف. پھر جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، پھر آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، فرماتے ہیں انا لہا انا لہا، میں ہی شفاعت کروں گا، میں ہی شفاعت کروں گا. پھر سجدہ میں گر جاتے ہیں عرش کے سامنے اور لمبے عرصے تک سجدہ کرتے ہیں، کہاں تک اللہ بہتر جانتا ہے. اور پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ ایک ایسے الفاظ عطا فرمائے گا، ایک ایسے تعریفیں بیان فرمائے گا جو کبھی کسی نے کی نہیں. میں اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا کرتا رہوں گا. ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے، اے محمد، اے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ، سل تعطى، سوال کرو تم کیا چاہتے ہو، میں تمہیں عطا فرماؤں گا. وشفع تشفع، شفاعت کرو جو کرنا چاہتے ہو، میں تمہاری شفاعت قبول فرماؤں گا. پھر ایک روایت میں حد لو حد، پھر حد اللہ تعالیٰ کر دے گا، پھر اس حد کے مطابق اللہ تعالیٰ شفاعت کرے گا، پھر شفاعت ہوگی، پھر دوسری حد ہوگی. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک ہی وقت میں صرف ایک شفاعت نہیں ہوگی، جیسے کہ بعض لوگ جانتے ہیں. بہرحال تو یہ شفاعت کبرا ہے. ہم واپس آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میں نے 3 جھوٹ بولے، تو اس روایت میں تو یہ ہے کہ نبی سے جھوٹ نقل ہوا ہے، وہ کیا انبیاء جھوٹ بولتے ہیں. یاد رکھیں قاعدہ یہی ہے، بنیادی بات سمجھ لیں کہ نبی علیہ السلام، کوئی بھی نبی ہو، کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں. تو ہمارا ایمان ہے ان الفاظوں میں تو کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، اس کا دوسرا معنی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کبھی جھوٹ بول نہیں سکتا. یہ تو اس بات کا اقرار کرنا چاہیے، اور مومن کا ایمان کا یہی تقاضا ہے، جو بات تمہیں سمجھ نہ آئے، جو سمجھ آ چکی ہے اس پر ثابت قدم رہنا. تو ایمان کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان. جو کہ رسول پر ایمان مضبوط ہے وہ یہاں پر کبھی غلطی نہیں کرتا. غلطی وہ کرتے ہیں جو ارکان ایمان سے بہترین طریقے سے واقف نہیں ہیں. اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے، چاہے بخاری اس کو روایت کرے چاہے کوئی بھی کرے، اس کو مانتے نہیں ہیں، کیونکہ نبی کیسے جھوٹ بول سکتا ہے. حدیث ضعیف نہیں ہے، حدیث صحیح ہے، متفق علیہ روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اور محدثین نے اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے. بعد میں آنے والے اگر بعض لوگوں نے کہا ضعیف ہے، تو ان کے کہنے کا کیا اعتبار ہے؟ جیسے کہ سید ابو علی مودودی نے یہ کہا کہ حدیث ضعیف ہے، اس کو مانتے نہیں ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹ باندھے، اس کو مانتے نہیں ہیں. اور کئی روایات کو انہوں نے جھٹلا دیا ہے صرف اپنے عقل کی بنیاد پر، بغیر کسی سند کے، بغیر کسی عالم کے قول سے رجوع کر کے. سلف کے قول موجود ہیں اس حدیث متعلق، ان کی طرف بالکل گئے نہیں. تو اس کا حدیث کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بات یہ ہے جس جھوٹ کا ذکر کیا وہ حقیقتاً جھوٹ کی تعریف میں تو آتا ہے کہ ایسی بات بیان کی جو ظاہر کے خلاف ہے اس لیے اس کو جھوٹ کہا گیا. لیکن اگر ہم اس کو مزید اس کے تجزیہ کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں ذرا غور کریں تین جھوٹ کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیں. پہلا جھوٹ جو منسوب ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف کہ جب انہوں نے اپنی کلہاڑی سے بتوں کو توڑا جو بڑا بت تھا کلہاڑی اس کے کندھے پہ رکھ دیا. جب پوچھا گیا کہ کیا یہ تم نے کیا ہے تو انہوں نے جواب میں یہ فرمایا کہ اس ان کے بڑے سردار سے پوچھو اس نے کیا ہے. تو توڑا تو اپنے ہاتھوں سے تو پھر یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے. تو پہلا جھوٹ یہ ہے. دوسرا جو جھوٹ منسوب ہے یہ فرمایا جب وہ جا رہے تھے رات کو یہ فیصلہ کیا کہ ہم صبح جو ہیں اپنے میلے پہ جائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ ترکیب ذہن میں آئی کہ اگر میں رہ جاؤں تو میں بت توڑ سکتا ہوں کیونکہ ساری قوم تو جائے گی تو پھر میں رہوں کیسے. تو انہوں نے یہ فرمایا انی سقیم میں تکلیف میں ہوں میں بیمار ہوں میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں. تو تھے تو تندرست یہ تو جھوٹ ہوا تو یہ جھوٹ کیسے بولا. اور تیسرا تھا ان دو کے ذکر قرآن میں اور تیسرے کا ذکر حدیث میں ہے صحیح حدیث میں کہ فرعون مصر کی طرف جب گئے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے عراق میں تھے پھر فلسطین کی طرف آئے پھر وہاں سے ہجرت کر کے مصر کی طرف گئے. دیکھیں ایمان اور توحید کو بچانے کے لیے در بدر ہوئے جلا وطن ہوئے لیکن ایمان اور توحید کو مضبوطی سے تھامے رکھا. پھر واپس فلسطین کی طرف آئے پھر لاکھ حکم تھا مکہ کی طرف جانا ہے پھر واپس فلسطین کی طرف آئے پھر فلسطین میں رہ گئے آخر تک وہیں ان کی وفات ہوئی. برحال تو جب مصر گئے تو وہاں پہ جو فرعون تھا وہ فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہے. فرعون موسیٰ دوسرا تھا اور فرعون ابراہیم علیہ السلام اور ہے اور فرعون یوسف علیہ السلام اور تھا. تو فرعون لقب ہے نام نہیں ہے. مصر کے بادشاہ کا لقب ہی فرعون ہوتا ہے جیسا کہ ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا ہوتا ہے اور روم کے بادشاہ کا لقب قیصر ہوتا ہے اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ان کی زوجہ مطہرہ جو ہے بہت خوبصورت تھی. ایک روایت میں آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے خوبصورت ترین عورت جو ہے وہ سارا علیہ السلام تھی. بہت خوبصورت عورت تھی. اور فرعون کو جب پتہ چلا کہ ایک اجنبی ہے اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے خوبصورت ہے تو اس نے اپنے فوجی بھیجے اور وہ چاہتا تھا کہ وہ بدکاری کرے نعوذ باللہ. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ لوگ آ رہے ہیں ذرا احتیاط کرنا. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر یہ تم سے سوال کرے یہ کون ہے تو ان کو کہہ دینا یہ میرا بھائی ہے. کیونکہ فرعون نے یہ کہا اگر اس کے خاوند ہے تو قتل کر دینا اگر بھائی تو چھوڑ دینا. اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام وحی کے ذریعے ان کو پہنچا دیا. جب وہ پکڑنے کے لیے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے سے پوچھا گیا انہوں نے فرمایا یہ میری بہن ہے. تصدیق کے لیے سر علیہ السلام سے پوچھا انہوں نے کہا یہ میرا بھائی ہے. تو پھر یہ بھی تو جھوٹ ہے. اب خاوند بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ذرا غور و فکر کریں. پہلی بات جو بڑا بت تھا کیا اس نے توڑے تھے؟ اس نے توڑے نہیں تھے اپنے ہاتھ سے. وہ توڑ بھی نہیں سکتا تھا اور وہ مشرکین بھی جانتے تھے یہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتے. اس کی گواہی قرآن مجید میں خود ہے. پہلے تو وہ مان چکے تھے کہ واقعی غلط ہے. اب ابراہیم علیہ السلام میں ایک مقصد تھا کہ تم لوگ جن کی عبادت کرتے ہو یہ تو اپنا نفع نقصان کے مالک نہیں دوسروں کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں. یہ تو اپنے جو دوسرے تمہیں رب تھے ان کو نہیں بچا سکتا تمہارے کیا بگڑی بنائے گا. یہ پیغام دینا تھا اور پیغام مل گیا ان کو جب یہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اسے پوچھے اس نے توڑے ہیں. تو آپس میں قرآن کی آیت ہے کہ اب رجوع الی انفسہم انہوں نے سوچا کہ واقعی تو سچ ہے. لیکن دیکھیں جو بیسک بیک گراؤنڈ کی بار میں بات کرتا ہوں دل کے اندر جو ان کے اصل سوچ تھی اور اصل عقیدہ تھا وہ اتنی کمزور تھا کہ شیطان کے ایک وسوسے نے ان کے اس عزم کو توڑ دیا. اس لیے یاد رکھیں اپنے ایمان کو اور عقیدے کو جب تک مضبوط نہیں رکھو گے واللہ قدم قدم پر پھسلتے رہو گے اور شیاطین اور انس اور جن مل کر سب وسوسے میں آپ کو وسوسے ڈالتے رہیں گے شکوک اور شبہ ڈالتے رہیں گے اور آپ کو راہ راست تک توحید اور اتباع سنت تک پہنچنے نہیں دیں گے. اور آج یہ وجہ ہے کہ آج دیکھ امت میں شرک کس طریقے سے جڑے کر چکا ہے اور امت کس طریقے سے شرک کے دلدل میں غرق ہو چکی ہے. وجہ کیا ہے کہ جب نصیحت کی جاتی ہے لوگ سمجھتے بھی ہیں لیکن کیونکہ بیک گراؤنڈ ان کے پاس نہیں ہے, اصل علم نہیں ہے, بنیاد توحید کی نہیں ہے, اتباع سنت کی نہیں ہے, اس لیے وہ شرک اور بدعت میں آسانی سے پھسل جاتے ہیں. فرجعوا الی انفسہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن شیطان نے وسوسہ کیا کہ تم تو جانتے ہو کہ یہ حرکت ہی نہیں کر سکتے, تو اس نے کہاں توڑا ہے, وہ تمہیں بیوقوف بنا رہے ابراہیم. انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے, ہمیں بیوقوف بناتا ہے. انہوں نے کہا ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ ما ہؤلاء ینطقون, یہ تو بات ہی نہیں کر سکتے, یہ تو زبان ہلا نہیں سکتے, ہاتھ کہاں لے آ سکتے یہ بت. پھر ابراہیم علیہ السلام سزا دینے کی مشورہ کیا گیا, اور پھر وہ آگ کا قصہ کہ بڑی اتنی آگ سلگائی گئی, پورا مہینہ سلگتی رہی, پھر منجنیق میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر آگ میں ڈالا گیا, اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نجات عطا فرمائی. برحال واپس آتے ہیں, کیا اس بت نے ان کو توڑا تھا؟ توڑنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک تو خود انسان توڑے اپنے ہاتھ سے, یا توڑنے کا سبب بنے, اور دونوں صورتوں میں فعل کا جو اثر ہے وہ اس شخص کی طرف منسوب ہوتا ہے. یاد رکھیں ایک شخص سبب بنتا ہے, کرتا نہیں, اور جو سبب بنتا ہے اس کی سزا بھی وہی ہوتی ہے جس نے کیا ہے. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ ایک شخص کسی کا قتل کرتا ہے, جو قتل کا سبب بنتا ہے وہ بھی جرم میں شریک ہے کہ نہیں؟ وہ بھی شریک ہوتا ہے. ایک شخص چوری کرتا ہے, جو چوری میں ساتھ دیتا ہے وہ بھی چور ہوتا ہے, وہ بھی چور کے شریک ہوتا ہے. یہاں پر جو سب سے بڑا بت تھا, جس کی زیادہ عبادت کی جاتی تھی, جس کی طرف زیادہ لوگ رجوع کرتے تھے, اگر یہ واقعی ٹھیک ہوتا تو اس جرم سے سب کو روکتا. جب اسے روکا نہیں تو پھر جرم دار تو وہی ہوا نا, اس لیے وہ چھوٹے بت ٹوٹ گئے. تو یہ سبب بنا. دیکھیں جو سردار ہوتا ہے ہمیشہ ذمہ دار وہی ہوتا ہے, جو بڑا ہوتا ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے. دیکھیں اگر آپ کا بچہ چوری کرتا ہے تو پھر برا بھلا آپ کو بھی کہا جاتا ہے. کیوں کیوں یہ برا بھلا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی تربیت اچھی کی نہیں. والدین کو برا بھلا کہا جاتا ہے, خاص طور پر بچے بچپن میں چوری کرے, اور اگر بچہ نہ سمجھ ہو اور وہ غلطی کرے تو اس کی سزا اس کے والد کو بھگتنی پڑتی ہے. پتہ ہے ایک بچہ چوری کرتا ہے, کسی کو نقصان پہنچاتا ہے, تو پھر اس کا خمیازہ اس کا والد ہی بھگتتا ہے, اور اس کو جو بھی اس کا جرمان ہے اس کو والد ہی پے کرتا ہے. تو اس بڑے بت نے جب سبب بنا تو توڑنے کی نسبت اسی کی طرف ہوئی. اچھا انی سقیم دوسرا جو تھا, انی سقیم کے متعلق جو ہے یاد رکھیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام واقعی تکلیف میں تھے, بیمار تو تھے. جیسے کسی انسان کو تھوڑی سی کھانسی ہوتی ہے, تھوڑا سا نزلہ ہوتا ہے, بیمار تو ہوتا ہے. جب انہوں نے یہ کہا انی سقیم تو سچ بولا, لیکن انہوں نے وضاحت نہیں کہ بھئی آپ تو لگ تو تندرست رہے ہیں, آپ کیسے بیمار ہیں. جب تفصیل انہوں نے نہیں پوچھی تو ابراہیم علیہ السلام نے مزید تفصیل بیان کی نہیں کہ میں تھوڑا سا تکلیف میں ہوں, زیادہ تکلیف میں ہوں. تو سچ ہے جھوٹ ہے؟ سچ ہے. اور تیسرا کہ یہ میری بہن ہے, اسی روایت میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس زمین کے اوپر میرے اور تمہارے سوا کوئی بھی مومن ہے نہیں, سب کافر ہیں. تو اب اس نسبت سے میری مومن بہن ہے, مسلمان بہن ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہ بھی سچ ہے کہ نہیں؟ یہ سچ ہے. اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں, حدیث کا علم حاصل کر کے محدثین کی طرف رجوع کرتے ہیں تو بات تو آسان ہے. محدثین نے اس کی نشاندہی کی اور یہ بار بار فرمایا ہے کہ اس کا یہ معنی ہے, لیکن بعض لوگ جو عقل کو ہمیشہ آگے کرنے والے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ہی غلط ہے, ہم مانتے نہیں ہیں. میرے بھائی جتنا جرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو, جتنا جرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باندھنا ہے, اتنا ہی جرم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر وجہ کی حدیث کو چھوڑ دینا ہے. یاد رکھیں یہ بھی جرم ہے, یہ بھی جرم ہے. کہ وہ روایت جو صحیحین میں ہے, جو صحیح ہے, صرف محض میری عقل نہیں مانتی, میں چھوڑ دوں, میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کر رہا ہوں, یہ بھی جھوٹ ہے میرے بھائی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں سچا بنائے, سچ پہ اور ایمان پہ ہماری زندگی قائم ہو, اور سچ اور ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. نماز کے احکام اور مسائل کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست انشاءاللہ رمضان کے احکام اور مسائل کا یہ آخری درس ہے. پچھلے دروس میں ہمیں تقریباً جتنے بھی مسائل تھے نماز کے بارے میں، ان میں بات کی، دلائل کے ساتھ مسائل بیان کیے، اور آج کے درس میں ہمارا خطاب خاص لوگوں سے ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے جنہوں نے اپنے رب کے گھر سے منہ موڑا ہوا ہے، بے نمازی. آج میرا خطاب بے نمازیوں سے ہے جو نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ انصاف کی بات نہیں کہ صرف نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، نماز کی طریقہ اور نماز کے احکام و مسائل بیان کیے جائیں، صرف ان لوگوں کو فائدہ ہو جو نماز پڑھتے ہیں، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب نہ کریں اور نماز کی طرف نہ بلائیں، یہ ناانصافی ہے. تو ان لوگوں کا بھی حق ہے کہ ان کو بھی تنبیہ کی جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے دور ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے قریب کر دیا جائے. اور انشاءاللہ اگلے درس سے زکوٰۃ کے احکام اور مسائل بیان کریں گے. جب ہم بات کرتے تھے سگریٹ نوش کی، جو سگریٹ پیتا ہے، یا اس عورت کی جو بے پردہ رہتی ہے، تو ہم اسے مسلمان بھائی اور مسلمان بہن کے نام سے پکارتے تھے. اور جتنے بھی نافرمان لوگ موجود ہیں امت اسلامیہ میں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم انہیں مسلمان بھائی کے نام سے پکارتے ہیں، انہیں اپنے قریب کرتے ہیں. لیکن بے نمازی کو مجھے پتہ نہیں کہ کس نام سے پکارو، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے، جیسے آپ جانتے ہیں، تو میں اسے مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا. لیکن اس سے بات ضرور کرنی ہے، اور اس سے انشاءاللہ نماز ضرور پڑھوانی ہے. تو اسے میں اللہ تعالیٰ کے بندے کے نام سے پکاروں گا، اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کی بندی، کیونکہ بات دونوں کے لیے ہوتی ہے، مرد اور عورتیں. جو نماز نہیں پڑھتی وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کی بندی. جب یہ سوال ہوتا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، میں اسے یہ کہتا ہوں، اس سے پہلے کہ وہ جواب دے، کہ تم یہ سوچو ذرا، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں، یہ لوگ کس چیز میں تم سے اچھے ہیں؟ اگر اچھا سمجھتے ہو، آخر کون سی ایسی بات ہے جو آپ میں نہیں ہے اور ان لوگوں میں ہے اور وہ تم سے اچھے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اگر وہ نہیں سمجھتے تو چلو اس طریقے سے سمجھ لو، تم کس چیز میں لوگوں سے اچھے ہو کہ اللہ تعالیٰ گھر میں نہیں آنا چاہتے ہو، نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہو؟ آخر تم میں سے کون سی صفت ہے جو ان بیچارے لوگوں میں نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اپنے سارا کاروبار چھوڑ کے اپنی دنیا چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ سر جھکا کھڑے ہوتے ہیں؟ تجھ میں کون سی ایسی خاصیت ہے جس میں تم ان لوگوں سے بہتر ہو؟ کبھی سوچا ہے یہ؟ اور یہ بھی میں تمہیں بتا دوں، جو بے نماز میں یہ سن رہا ہے وہ اچھی طرح سن لے، کیا تم جانتے ہو کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو نماز پڑھنے کی تمنا کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے؟ جانتے ہیں، دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں حسرت ہے کہ کاش وہ نماز پڑھ سکتے لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ کافر ہیں. کیا کافر بھی تمنا کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ جی ہاں، بلکہ کچھ کافر ایسے ہیں جو تمنا کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں لیکن کفر کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، سورۃ ہجر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت بار کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے. اور میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. ایک فرانس کے فلاسفر عشق کہتا ہے کہ میں جب بھی مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو میرے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھتی ہے. کون سی لہر اٹھتی ہے جانتے ہیں؟ جب بھی وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. وہ دل میں یہ کہتا ہے کہ کاش میں بھی لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہوں. یہ تو کافی ہے، اور اس کے دل میں حسرت ہے کہ کاش میں نماز پڑھوں. تیرا کیا حال ہے ابن نمازی؟ تو کلمہ پڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں نہیں آنا چاہتے. دوسرے کافر کی سنو، یہ دوسرا کافر کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں ایک ایسے شخص کو دیکھتا ہوں جو اپنے سارا کاروبار چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، خاص وقت میں جب خاص آواز خاص جگہ سے آتی ہے یعنی اذان، وہ سب کچھ چھوڑ کر اس گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور خشوع خضوع کے ساتھ اپنا سر جھکا کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، تو میں تمنا کرتا ہوں کہ کاش میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو کر کچھ دیر کے لیے اپنے رب کو پہچانوں. اس کے علاوہ تیسرا شخص جو یہودی ہے، اور یہودی عام نہیں، ایک یہودی یہودیوں کے سرداروں میں سے تھا، یعنی ایک دینی رہنما. وہ شخص کہتا ہے، ایک سوال بار بار میرے دل میں گونجتا رہتا کہ میں مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا، اور میرے دل میں وہ منظر بار بار آتا کہ دریا کے کنارے جب میں یہ دیکھتا کہ ایک مزدور یا کسان کھیت میں کھڑا ہو کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر دریا کے کنارے اپنے کھیت میں چھوٹے سے مصلے کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے، میں یہ کہتا کہ کاش میں اس مزدور کی طرح ہوتا. لیکن سوچتے سوچتے آخر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے ہی دی اور میں نے کلمہ پڑھ ہی لیا، لیکن مجھے ہدایت ملتے ملتے 65 سال ہو گئے. 65 سال کی عمر میں وہ شخص مسلمان ہوا. جانتے ہیں کیوں؟ نماز کو دیکھ کے، ایک نمازی کو دیکھ کے. یہ نماز لوگوں کو متاثر کرتی ہے، دل میں اثر چھوڑ دیتی ہے. اس نماز کی وجہ سے یہ یہودی جو ایک مذہبی رہنما تھا، سردار تھا، وہ دار اسلام میں داخل ہوا اور اس شخص نے رو کے یہ کہا کہ کاش میں پہلے مسلمان ہوتا، لیکن مجھے مسلمان ہوتے ہوتے 65 سال گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے 65 سال کے بعد مجھے ہدایت دے دی اور میں نمازی ہو گیا. یہ تو اس کافر کا حال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں دیکھا، اخلاص دیکھا، سچائی دیکھی کہ وہ نماز واقعی پڑھنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دی. آج کہ بے نمازی سے میں پوچھتا ہوں کیا تجھے ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کافر کو تو ہدایت دی, مسلمان ہو گیا, کہ تجھے ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے دل میں دیکھے کہ تو نماز نہیں پڑھتا, اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف نہیں آنا چاہتا, اور تجھے نعوذ باللہ یہودیت یا عیسائیت پر موت دے دے. یہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے دو گلے کے درمیان میں, جیسے حدیث میں آیا ہے, جب اللہ تعالیٰ چاہے پھیر دے. اور آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیں, یہ جو انسان کی سانس چل رہی ہے, یہ جو دل دھڑک رہا ہے, یہ خون جاری ہے آپ کی رگوں میں, اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں. یہ آپ کی مرضی سے نہیں چلتا, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے اگر یہ رک جائے اور تیری موت اس صورت میں ہو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی, اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب بے نمازی سے بات ہوتی ہے, ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے, تو مختلف بہانے آتے ہیں سامنے. آئے دیکھیں کہ کون سے بہانے ہیں اور کس طریقے سے ان کا جواب دیں. ایک شخص کہتا ہے کہ دیکھیں بھائی, میں مصروف ہوں, مجھے وقت نہیں ملتا, اور نماز پڑھنا تو زیادہ مشکل نہیں ہے, لیکن مشکل ہے وقت, اور مجھے وقت نہیں ملتا. میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن جیسے آپ جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, رزق بھی تو کمانا ہے, اصل دنیا داری بھی ہے, بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, نوکری بھی تو کمانا ہے, پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ تو اس لیے وقت کی کمی کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھتا, مصروفیت ہے. میں اس شخص سے کہتا ہوں, کیا تو جانتا ہے کہ تو اور تیرا مال اور دولت کس کے لیے ہے؟ تیرے خالق کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جن اور انس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اور نماز وہ عبادت ہے قیامت کے دن جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. نماز درست ہے تو آگے آپ کے اعمال دیکھے جائیں گے, عبادات دیکھی جائیں گی, اگر نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور صحیح حدیث میں آیا ہے, اے آدم کے بیٹے, میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, میں تمہارے سینے کو امیرے سے بھر دوں گا, یعنی تجھے مالا مال کر دوں گا, دل میں اپنا ہے دے دوں گا, تھوڑا بھی ہوگا تو تیرے لیے برکت ڈال دوں گا اور تجھے بہت زیادہ لگے گا, تمہیں پریشانی نہیں ہوگی کہ تیرے پاس کچھ ہے یا نہیں, تیرے دل کو امیرے سے بھر دوں گا اور تمہاری غربت کو مٹا دوں گا, اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تمہارے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا اور تمہاری غریبی کو نہیں مٹاؤں گا. سن رہے ہیں جو ساتھی نماز کے لیے اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑ سکتے, مصروف ہیں دنیا کو کمانے کے لیے, جب پکارنے والا پکارتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, اور یہ لوگ نہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور نہ نماز کی طرف جانا چاہتے ہیں, کہتے ہیں میں مصروف ہوں, آخر دنیا داری بھی ہے. یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماضی الفاظ میں اس حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالے, اللہ تعالیٰ کی نماز کے لیے وقت نکالے, تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں امیری بھر دے گا اور قناعت اس کے دل میں آ جائے گی. اور جو نماز کی طرف نہیں آنا چاہتا ہے, زندگی ساری مصروف ہے, یاد رکھے زندگی ساری 24 گھنٹے اس کے ہاتھ میں, اس کے ہاتھ مصروف ہوں گے, اس کی عقل مصروف ہوگی, پیسہ کمانے کے چکر میں پڑا رہے گا, نہ اس کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا اور نہ اس کے دل میں امیری کبھی آئے گی. اور ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایسے لوگ جو صبح شام بزنس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, لیکن انہیں سکون نہیں ہے. پیسہ تو ہے لیکن سکون سے وہ محروم ہے, اور اس پیسے کا کیا فائدہ جو جس سے دنیا اور آخرت برباد ہو جائے اور اس پیسے والے کو سکون بھی نہ ملے. کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ کام بھی تو عبادت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کام بھی تو عبادت ہے، ہم کام کرتے محنت کرتے ہیں، کام بھی تو عبادت ہے، اور یہ لفظ نہ قرآن، نہ تو قرآن مجید کی آیت اور نہ حدیث ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، یہ کون سی عبادت ہے؟ اب کس عبادت کی بات کرتے ہیں؟

الفاظ جو ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں یاد رکھیں یہ سب لکھے جا رہے ہیں. مَا يَلْفَظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ, جو لفظ منہ سے نکلتے ہیں اس کو لکھنے والے موجود ہیں اور فوراً لکھ لیتے ہیں. لیکن مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہلاک ہوا درہم کا غلام اور دینار کا غلام, تو یہ دنیا کی غلامی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی گھر میں آنے سے انکار کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. یہ اس حدیث کی بنیاد پر پیسے کے غلام ہیں, اللہ تعالیٰ کی غلامی میں نہیں آنا چاہتے اور زندگی ساری پیسے کی غلامی کرتے کرتے ان کو موت آ جاتی ہے. دوسرے شخص کے یہ بہانے کسی بھی سی بات میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں آفس میں جاتا ہوں, جوتا پہنا ہوا ہوتا ہے, جوتا اتارنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے, پھر وضو کرنا پڑتا ہے, پانی آتا ہے کپڑوں پر, جوتا اتارنا میرے لیے بہت مشکل ہے, میں جوتے کو کیسے اتاروں. اس لیے میں کہتا ہوں جب گھر جاؤں گا تو نماز پڑھ لوں گا. گھر میں جاتا ہوں تھکا ہوا ہوتا ہوں, یا تو نیند آ جاتی ہے, بھول جاتا ہوں نماز کو, یا کوئی اور کام پڑ جاتا ہے, اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا. میں اس شخص کو کہتا ہوں اپنا جوتا نہ اتارو لیکن نماز پڑھ لو. یہ ہو سکتا ہے جوتے کے ساتھ نماز پر کوئی شخص پڑھ سکتا ہے؟ جانتے ہیں آپ, جوتے کے ساتھ بھی نماز ہو سکتی ہے, لیکن اس کا ایک طریقہ ہے کہ جب صبح صبح شخص اٹھے اور وضو کرے فجر کی نماز کے لیے, وضو کرنے کے بعد جب وہ موزے پہنے اور جوتا پہنے, وضو کے ہاتھ میں پہننے چاہیے, اور جب وہ پہن لے اس کے بعد جب بھی وضو کرے اگر وہ نہیں اتارنا چاہتا جوتے کو تو اس پر مسح کر لیا کرے, تو اس کی نماز درست ہے. لیکن یہ بہانہ نہ بناؤ کہ جوتے کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا, مسح کر کے نماز پڑھ لیا کرو. وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ یہ صحیح ابو داؤد میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جوتے سمیت انہوں نے نماز ادا کی. دین اسلام بہت آسان دین ہے, اسے خود مشکل نہ کرو. نماز پڑھو لیکن ایسے بہانے نہ بناؤ جس کا کوئی وزن نہ ہو. تیسرے شخص کہتے مجھے یہ مسئلہ کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں مجھے بھاری پن محسوس ہوتا ہے اور دل تنگ ہو جاتا ہے, اس لیے میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی. اس شخص کو میں کہتا ہوں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ کوئی موذی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ گئے ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں پڑ گئے ہو اور گناہوں کی دلدل میں پھنس گئے ہو تو شیطان کے دوست بن گئے. اب جب شیطان سے دوستی کر لی ہے اور واپس آنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے, تو کیا وہ تمہیں جلدی اور آسانی سے چھوڑے گا؟ بالکل نہیں, وہ تو تمہیں روکے گا, رکاوٹیں پیدا کرے گا, دل بھی کبھی تنگ ہو جائے گا اور مشکل بھی کبھی آپ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ شیطان آپ کے خون میں دوڑتا ہے اور آپ کے نفس میں نفس ہمارا بسو بھی ہے جو آپ کو بار بار برائی کی طرف راغب کرتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز کو چھوڑ دینا ہے, یہ حل ہے, یہی آپ کو نظر آیا ہے. اپنے رب کو ناراض کر کے شیطان کو پھر خوش کرنا ہے, یہ کافی نہیں جو اتنے نافرمانی کر چکے ہو, ایک اور نافرمانی کرنا چاہتے ہو؟ کیا تجھے یاد نہیں اس وقت سونے سے پہلے, بلکہ سوتے وقت تمہیں نیند نہیں آئی اور بڑی تم نے کوشش کی, تو کیا سارا جاگتے رہے بیٹھ کر سر پکڑ کر؟ کتنی جہاد کیا تھا اپنے نفس کے خلاف سونے کے لیے, بچوں کو باہر نکال دیا, لائٹ کو بند کر دیا, تکیے کو سر کے اوپر رکھا, آنکھوں میں پٹی باندھی. یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ صرف سونے کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ نماز کے لیے تھوڑی سی جدوجہد کر لے, تھوڑی سی ہمت کر لے اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو. اسے رغب کرو اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے تاکہ تم دوبارہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا سکو, اور اس جدوجہد میں اس جدوجہد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, توبہ کرو, استغفار کرو. اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے, توبہ کر کے تو دیکھو, دو آنسو بہا کے تو دیکھے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے, میں بہت نافرمانیاں کی ہیں, میں تیرے گھر میں آنا چاہتا ہوں لیکن میں آ نہیں سکتا ہوں,

دعا سے ابھار کر تو دیکھو ان آنسو کی قیمت انسانوں کے سامنے کچھ نہیں ہے. ہمیں ان آنسو کی قدر نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی مسلمان دو آنسو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی قدر ہے. ایک اور شخص کہتے ہیں جس سے غلط باتیں ہیں, بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی نمازی ہیں یہ سب دھوکے باز ہیں, اور میں اسے نماز نہیں پڑھتا ہوں کہ لوگ مجھے بھی دھوکے باز کہیں گے. یہ بھی دھوکے باز ہیں, جتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں یہ ایک نمبر کے دھوکے باز ہیں, جھوٹ یہ بولتے ہیں, دھوکہ یہ کرتے ہیں, اور اگر کاروبار کرتے اس میں ہیر پھیر کرتے ہیں, اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. کتنی عجیب سی بات ہے. میں اس شخص کو یہ کہتا ہوں کہ تو نماز پڑھ اور ان سب کو ثابت کر کے کر دے کہ تو سب سے بہترین نماز پڑھنے والا ہے, اور ان کے لیے نمونہ بن جا تاکہ سب دیکھیں جو نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اور ہیر پھیر کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو, تاکہ یہ تجھے دیکھ کر توبہ کر لے اور تو ان کے لیے نمونہ بن جائے. اور میں ان ساتھیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو نماز پڑھتے ہوئے بھی غلط کام کرتے ہیں, اس نماز سے کیا فائدہ انہیں اپنے گریبان میں دھیر دیکھنا چاہیے تھوڑا سا کہ آخر کمی کہاں ہے, مشکل کہاں ہے. نماز تو برائی سے اور بدی سے روکتی ہے, اور ہم نماز پڑھتے ہوئے بھی برائیں کرتے ہیں, آخر کہیں تو نقص ہے, اور اس نقص کو دیکھے کہاں ہے اور اپنی اصلاح کر لے. کچھ دن پہلے ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ بھائی مجھے بہت تکلیفیں ہیں, پریشانیاں ہیں, گھر میں جھگڑا ہے. اسے بات کرتے ایک ساتھی دوسرے ساتھی نے کہا دیکھو اپنے آپ کو دیکھو, میرا خیال ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. اسے پتہ نہیں, میں تو نہیں جانتا ہوں, میرا خیال ہے کہ فجر کی نماز تجھے چھوٹ جاتی ہے. اس کا بات تو صحیح ہے, پچھلے کئی روز سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا فجر کی, چھوٹ جاتی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس شخص نے کہا میں تو نہیں جانتا, اس لیے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے, حدیث قدسی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھو, اس سے پہلے جو فجر کی نماز پڑھتے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے. وہ فجر کی نماز پڑھو, جو صرف فجر کی نماز نہیں پڑھنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتا. اب وہ کیا چاہیے؟ ایک عمل کر کے سارا دن اللہ تعالیٰ کے ذمے میں رہ جاؤ, آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا, پریشانیوں سے بھی آپ محفوظ, اور دنیا کی جتنی بھی مشکلیں اور مصیبتیں آپ اس سے بھی محفوظ. ایک اور شخص کہتے ہیں میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں مجھے کوئی نہ کوئی مصیبت ہو جاتی ہے. یہ نئی بات ہے, میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے. ایک دفعہ میں نیا جوتا خریدا, مسجد میں گیا, بین اکلا جوتا گم, چوری ہو گیا. دوسرے دن نماز پڑھی, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تیسرے دن نماز پڑھی, بیٹا بیمار ہو گیا, اسپتال میں داخل ہو گیا. میں نے نماز پڑھنے چھوڑ دی. آپ جانتے ہیں کیوں ہوتا ہے؟ جب کئی عرصہ اللہ تعالیٰ سے دور رہے ہو, اب آپ اللہ تعالیٰ قریب آنا چاہتے ہو, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پسند کر لیا. جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کے گناہوں کو دھونے کے لیے, ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت مبتلا کر دیتا ہے. اور یہ دنیا کی مصیبتیں جو ہیں یہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے, وہ مصیبتوں میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے. ایک کانٹا چبھتا ہے اس کا اجر ملتا ہے, ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے. دنیا کی مصیبتیں ہیں, کام کی پریشانی ہے, بچہ بیمار ہے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, جتنی بھی پریشانی ہو رہی ہے آپ کے اخلاص کے اوپر کہ آپ کو کتنا اخلاص ہے, آپ نے کیا کیا, اس کی بنا پر آپ کو اتنا ہی اجر و ثواب آپ کو دگنا ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جب میرا بندہ میرے سامنے آئے اس کو کوئی گناہ بھی نہ ہو, یہ پوری دنیا میں ہی اپنے سارے گناہ دھو کے اور صاف ستھرا میرے سامنے آ جائے. دنیا تو ویسے چھوڑ کے جانا ہے, کون رہے گا اس دنیا میں؟ سب جائیں گے. اگر
اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوا اس حالت میں کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہمارے ساتھ, صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو, تو کامیابی اس میں ہے. لیکن آپ دنیا میں سب کو چھوڑ کے جائیں پیچھے, ساتھ کوئی نہیں کچھ لے کے جاتا ہے. جتنے بھی مال و دولت دیکھ رہے ہیں ہم, یہ بلڈنگیں, یہ عمارتیں, یہ پیسہ, یہ دولت, جب انسان مرتا ہے تو دو کپڑے بھی ایک خوش قسمت کو نصیب ہوتے ہیں, سب کو چھوڑ کے جاتا ہے دوسروں کے لیے, اور اپنے اعمال ساتھ لے کے جاتا ہے. اور آپ کے اعمال میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال میں سب خیر ہی خیر بھر دے, نیکی نیکیاں ہوں, انسان دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کہاں سے آئی, یہ فلاں مصیبت کی وجہ سے یہ نیکی ہے, فلاں مصیبت کی وجہ سے یہ نیکی ہے. آپ گنتے جائیں گے اور آپ کو نیکیاں نظر آتی جائیں گے. یہ وہ مصیبتیں جو دنیا میں انسان کو ملتی ہیں, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے ان سب ایک ایک مصیبت کی جگہ ایک ایک نیکی, اور کتنی گناہ نیکیاں ہوں گی اور اجر و ثواب ہوگا, یہ آپ کی نیت پر اور اخلاص پر منحصر ہے. ایک اور شخص کہتا ہے بے نمازی, دیکھو بھائی بات سیدھی سی ہے کہ نماز پڑھنا اچھی بات ہے, لیکن جو اس سے اہم بات ہے, دل کو صاف ہونا چاہیے. یہ دل ہے نا, اسے صاف ہونا چاہیے. اور میرا دل صاف ہے, نہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہوں, نہ کسی کو گالی دیتا ہوں, لوگ مجھ سے خوش ہیں, غریبوں کو مدد کرتا ہوں, پڑوسوں کا میں خیال رکھتا ہوں, تو مجھے کیا ضرورت ہے میں نماز پڑھوں؟ آخر نماز میں تو بدی اور برائی سے روکتی ہے, تو میں پہلے سے روکا ہوا ہوں, تو میں نماز کیوں پڑھوں؟ کچھ لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں. دیکھیں سب شیطان کے ہیلے ہیں. یہ بیچارہ شخص اگر اسے سمجھ آ جائے نماز کی کیا اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں, تو کبھی ایسے الفاظ نہ کہے. لیکن شیطان جو خون میں دوڑ رہا ہے, یہ سب اسی کے ہیلے ہیں. اس شخص میں یہ کہتا ہوں, دلوں کے بعد کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کا دل کتنا صاف ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور قیامت کے دن آپ نے اس کا جواب دینا ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ظاہر میرے سامنے کون ہے. اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا, کیا اس کا دل واقعی صاف ہے؟ کیا سمجھتے ہیں, صاف ہو سکتا ہے اس کا دل؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ کافر کا دل کبھی صاف ہو سکتا ہے کیا؟ مشرک کا دل کبھی صاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے اور کفر اور شرک کے درمیان جو حد فاصل ہو کیا ہے, وہ نماز ہے. یعنی جو بے نمازی ہے وہ کافر ہے. تو میں کس کی بات مانوں؟ تیری بات مانوں کہ تیرا دل صاف ہے؟ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مان لو کہ تیرا دل صاف نہیں ہو سکتا. تو جس دل میں کفر آ جائے وہ کبھی صاف نہیں ہو سکتا. جتنے بھی منہ سے وہ دعویٰ کرے, اس کا دل کبھی صاف نہیں ہو سکتا. دل تو اس کا صاف ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ غلطیاں ہوتی ہیں دنیا میں, لیکن جو نماز پڑھتا ہے پانچ وقت با جماعت, تو اس کے دل میں مہم نہیں رہتا. یہ صحیح حدیث میں آیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں اگر کسی شخص کے راستے میں پانچ نہریں بہ رہی ہوں اور وہ شخص اس نہر میں پانچ وقت روزانہ غسل کرے, ایک نہر میں ایک دفعہ, تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچھ رہ جائے گا باقی؟ صاحب کرام فرمایا کوئی میل نہیں رہے گا. وہ رہے گا جو دن پانچ وقت پانچ مرتبہ غسل کرے, اس کے دن اس کے جسم پر کوئی میل رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی پانچ نمازوں کا حال ہے. جو سر پانچ نمازیں ادا کرے, اس کے دل میں کوئی میل کچیل نہیں رہتا. میرے خیال ہے اس شخص نے یہ بات سنی ہے کہ اس کے یہ بہانے بے بنیاد ہیں. اگر واقعی اس کا دل صاف ہے اور وہ اپنے دل کو صاف کرنا چاہتا ہے, کہ صرف اسے ایک کام کرنا چاہیے, نماز پڑھ لو. دوسرے شخص کہتے ہیں بات تو درست ہے, لیکن ٹھیک ہے میں انشاءاللہ رمضان سے توبہ کروں گا اور نماز پڑھنا شروع کروں گا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ دوسرے شخص کہتے ہیں نہیں, جمعے کے دن قریب ہے جمعہ, اگلے جمعے سے نماز پڑھنا شروع کروں گا, جمعے کی نماز پڑھوں گا پھر پانچ نمازیں پڑھنا شروع کروں گا. نہیں کہ مولوی صاحب جلدی کیا ہے آپ کو؟ میں اسے نماز پڑھوں گا لیکن تھوڑا سا وقت مجھے چاہیے تاکہ میں اچھی طرح سوچ سمجھ کر اپنے رب کو راضی تو کرنا ہے نا. تو بس ابھی میں پورا وعدہ کروں گا انشاءاللہ میں جمعے سے نماز شروع کروں گا. اس شخص میں یہ کہ تو میں تو صبر کر لوں گا,
لیکن آپ کا خیال کیا اگر موت صبر نہ کرے؟ موت انسان کی اپنی مرضی سے آتی ہے، اگر موت پہلے آئی تو کیا کرو گے؟ کفر پر مرو گے، سیدھی سی بات ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے. دوسرا شخص کہتے ہیں بھائی ابھی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نیت اچھی ہو تو اس کی تو معافی ہے، میری تو نیت کہ میں جمعہ سے نماز پڑھوں گا اور میری موت آ گئی پہلے. دیکھیں شیطان کی ہیلے دیکھیں آپ. میں شخص کو کہتا ہوں ایک قاعدہ بھول گیا، حدیث آپ کو یاد ہے انما الاعمال بالنیات، اور نیت کا ثواب ہی مل جاتا ہے انسان کو اچھے کام کا اگرچہ اچھا کام نہ کرے، لیکن ایک قاعدہ بھول گیا کہ اچھی نیت برے کام کو اچھا نہیں کر سکتی اور بری نیت اچھے کام کو فاسد کر دیتی ہے، برا کر دیتی ہے. بات سمجھ میں؟ اچھی نیت برے کام کو اچھا نہیں کر سکتی. اس کی مثال، ایک شخص بازار میں جا رہا ہے، اس کے سامنے ایک عورت نظر آئی، اسے بے پردہ عورت، اس نے دیکھنا شروع کر دیا اس کی طرف، جائز ہے؟ جائز نہیں، حرام ہے. اسے کسی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت چیز بنائی ہے، اس کو دیکھ کے میری نیت یہ ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں اس کی طرف، اس عورت کی طرف، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت یاد آ رہی ہے. کیا اس نے اچھا عمل کیا؟ اسے کہیں گے دیکھتے رہو، نیت اس کی اچھی ہے لیکن عمل برا ہے. تو اچھی نیت برے عمل کو اچھی نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اور بری نیت اچھے عمل کو فاسد و برا کر دیتی ہے. اس کی مثال نماز اچھا عمل ہے، لیکن ایک شخص لوگوں کو دکھاڑے کہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس نیت کی وجہ سے کہ لوگ دیکھیں مجھے یہ کہیں کہ اچھا نمازی ہے، اس کی نماز غارت ہو گئی، اس کی نماز قابل قبول نہیں. تو اس شخص کو میں یہ کہتا ہوں کہ نیت تو آپ نے کر لی ہے لیکن کیونکہ آپ کا عمل اس میں نہیں ہے اس لیے آپ کو اس نیت کا فائدہ نہیں ہوگا. نماز ترک کرنا برا عمل ہے، نہیں برا عمل، سب سے بدترین عمل ہے. اور نیت آپ کی اچھی کہ آپ نماز پڑھو گے تو یہ نیت نہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ نیت. یہ آپ کی خواہش ہے، آپ کے خیالات ہیں، کیونکہ نیت جب دل میں آتی ہے تو عمل اسے ضرور ہوتا ہے. اور نیت کی نشانی بھی یہی ہوتی ہے، جو دل میں نیت ہوتی ہے وہ جسم پہ ظاہر ہوتی ہے. اور آپ کا تو میرے جھوٹا دعویٰ ہے. ایک اور شخص کا بہانہ ہے، وہ کہتے ہیں سیدھی سی بات ہے میرے گناہ بہت زیادہ ہے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اور جب میں گناہ سے توبہ کروں گا پھر نماز پڑھوں گا، کیونکہ جب میں گناہ کرتا جا رہا ہوں تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، تو میں جب توبہ کروں گا پھر نماز پڑھوں گا. میں شخص کو یہ کہتا ہوں نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا پھر گناہ نہیں کرو گے، کیونکہ اچھی طرح یاد رکھو انسان کا عمل جو ہے سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور بے نمازی یہ کبھی نہ سوچے کہ اگر وہ برا عمل کرتے ہیں وہ گنہگار ہے تو وہ اپنی مرضی سے گناہ کو چھوڑ سکتا ہے یا اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکتا ہے. اس نے صرف سبب کی طرف چلنا ہے، اپنے دل کو صاف کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا. ایک اور شخص کہتا ہے دیکھو بھائی آپ نے مشرق اتنا بڑھا دیا، اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، صرف نمازی تو نہیں پڑھی باقی میں اچھے کام کرتا ہوں سارے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا کہ میں غفور و رحیم ہوں، کلمہ تو پڑھ لیا میں نے، مسلمان تو میں ہوں ہی، تو یہ نماز کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا قیامت کے دن. میں اس شخص کو یہ کہتا ہوں کیا تو نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ نماز پڑھتے تو قرآن بھی پڑھتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں, اچھائی کی طرف بلاتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, اور نماز ادا کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں, انہیں لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے غفور رحیم ہے, تیرا کیا حال ہے بے نمازی, کہ تم انہوں نے شامل ہے, کہ تم پڑھا نہیں. وہ یقیمون الصلاۃ, کہ تم نے نماز کو قائم کیا, جب تم نے نماز کو قائم نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے آپ مستحق ہیں ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بے نمازی دار اسلام سے خارج ہو, پہلے بھی بار بار بیان کر چکے ہیں, بے نمازی کافر ہوتا ہے, اور کافر کے اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت نہیں اور کوئی شفاعت کسی کی نہیں چلے گی. اور اللہ تعالیٰ اس احتیاط میں فرماتا ہے ان اللہ عزیز الحکیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت پکڑنے والا حکمت والا ہے. یعنی اگر تم نماز نہیں پڑھو گے صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے, بلکہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا ہے, اس کی سختی سے نہیں ڈرتے ہو اور اس کی رحمت تمہیں یاد آ جاتی ہے, لیکن سختی اور عذاب اور عقاب تمہیں نظر نہیں آتا. ایک اور شخص کا بہانے وہ کہتا ہے میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں میری نماز قبول نہیں ہوتی, پتہ نہیں مجھے کہاں سے لوگوں کو آ گیا. شخص تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اچھی طرح جان لو کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو آتا ہے, نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہم نے اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے. جس نے اس طریقے سے نماز ادا کر لی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول کرے گا, اور قبول کرے نہ کرے اللہ تعالیٰ کا کام. ہمیں کیا حکم ملا ہے؟ واقعی مسلح یہ حکم نہیں ملا کہ نماز بھی پڑھو اور تمہیں نماز قبول بھی ہو, یہ شرط اللہ تعالیٰ نہیں رکھی. جب ہم صحیح طریقے سے نماز ادا کریں گے شرائط ارکان اور واجبات کے ساتھ تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز قبول کرے گا. ایک اور شخص کہتا ہے میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن میرا ذہن انہیں دور ہو جاتا ہے, مجھے عجیب و غریب خیالات آتے ہیں اور نماز اس سے باطل ہو جاتی ہے, اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. جب میرا ذہن ٹھیک ہو جائے گا پھر میں نماز پڑھنا شروع کروں گا. اس شخص کو میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھو اگرچہ آپ کا ذہن ادھر ادھر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیا اور ہمارے خون میں شیطان بھی دوڑتا ہے, اور ایک خاص شیطان ہے جو دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. ایک صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو شیطان میرے اور میرے نماز کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے, مجھے عجیب و غریب خیال آتے ہیں تو میں کیا کروں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, اور اپنی دائیں طرف تین دفعہ تھوکو ایسے, تو انشاءاللہ یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا. اور یہ جو شیطان اس کا نام خنزب ہے, اس کا نام بھی خاص نام ہے اس شیطان کا جو صرف نماز میں وسوسہ پیدا کرتا ہے آپ کی نماز خراب کرنے کے لیے. اور اسے کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اپنی مرضی نہیں کر سکتا شیطان. اس کا مطلب نہیں کہ اگر آپ وسوسے آتے ہیں تو نماز ہی چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ آپ کو یہ امتحان لینا چاہتا ہے اگر وسوسے بھی نماز میں تو پوری بات نماز پڑھنی ہے, اس کا طریقہ اور حل بتا دیا ہے. تو یہ صحابی فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا اور یہ وسوسے جاتا رہا الحمدللہ. ایک اور شخص کہتا ہے میں اسے نماز نہیں پڑھتا ہوں کہ مجھے مولویوں سے نفرت ہے, جو مولوی ہوتا ہے نا ان سے مجھے نفرت ہے. ایک دفعہ ایک مولوی مسجد سے نکلا, میں باہر کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا تم نمازی ہو تم کافر ہو بس جاؤ. میں شخص کو یہ کہتا ہوں پہلے تو اپنے ان ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ جو دعوت کا کام کرتے ہیں اپنے الفاظ میں نرمی پیدا کرو, جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ گھر بلانا چاہتے ہو تو الفاظ نرم ہونے چاہیے, اور حکمت عملی سے آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاؤ.
اور اس شخص کو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا تم مولوی کی نماز پڑھتا ہے؟ نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اگر اس کے سخت الفاظوں سے آپ کو نفرت ہے تو نمازی کی نفرت ہو گئی آپ کو, تو نماز پڑھو. اور اس نے بیچارے نے صحیح کہا, جو نماز نہیں پڑھتا ادھر اسلام سے خارج وہ کافر ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ کفر اکبر ہے کفر اصغر ہے, کہ ادھر اسلام سے خارج ہے یا نہیں. میں شخص یہ کہتے کہ یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہیں مسلمان کافر کہیں, یہ کفر کلر تمہارے لیے کافی نہیں, یہ کفر کلر سے کافی ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ کہ انہیں کفر اکبر تو نہیں ہے کفر اصغر ہے, تو کیا کفر اصغر میں رہنا چاہتے ہیں یا پانچ وقت نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ آسان کیا ہے؟ ایک اور شخص کہتے ہیں میں اسے نماز نہیں پڑھتا ہوں, تو میرے ساتھی کہیں دیکھو, میرے ساتھی میرا مذاق اڑاتے اور کہنے دیکھیں تم تو مولویوں کی بات میں پھنس گئے, ان کے جال میں پھنس گئے, آخر تمہیں پھنسا کر نماز پڑھائی دی. اور عام طور پہ یہ جو جوان نسل ہے 14-15 سال کی عمر والے, ان میں یہ باتیں زیادہ پائی جاتی ہیں. دوست جب دیکھتے ہیں خود نماز نہیں پڑھتے, پہلے وہ بھی نہیں پڑھتے تھے, جب نماز پڑھ کے آتے دیکھا لگ گیا نا مولوی کی بات پہ, پھنسا دیا تمہیں. تو ایسے لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ سے پہلے یہی الفاظ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھے یہی الفاظ کہتے, جو بھی ان کی بات کو مانتا اور ایمان لے کے آتا تو مخالفین نہیں کہتے دیکھیں یہ ان کو پھنسا دیا. اور یہ اپنا دین کو چھوڑ کے اپنے راستے کو چھوڑ کر اس شخص کے راستے کے پیچھے چل رہے ہیں اور اپنے سب کو چھوڑ دیا. تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے, نماز پڑھو اور کسی کی نہ سنو. ایک اور شخص کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا کیونکہ امام سے لمبی لمبی نماز پڑھاتا ہے, نماز کو لمبا کرتا ہے, اور میں اس شخص سے جواب دینے سے پہلے اپنے امام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نماز کو لمبا نہ کیا کریں, نماز کو جب پڑھیں لوگوں کو پڑھائیں. جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص خیال رکھنا چاہیے مقتدیوں کا, وہ بوڑھے بھی ہوتے ہیں, صاحب الحاجت بھی ہوتے ہیں, جن کو کام ہوتا ہے ضروری, تو ان کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے. تو نماز کو لوگوں کے دیکھ کر کہ کس طریقے کے لوگ آپ کے بیچ نماز پڑھتے ہیں اس میں نیا نیا روی اختیار کرنی چاہیے, نہ زیادہ لمبا کرنا چاہیے اور نہ ہی چھوٹا کرنا چاہیے. اور اس شخص کو میں کہتا ہوں جو اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا کہ امام لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے, کہ تم نے اپنے گریبان میں کبھی دیکھا ہے کتنے ایسے کام کرتے ہو اور کئی کئی گھنٹے تمہیں لگ جاتے ہیں کھڑے کھڑے, تمہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی اور تمہیں بہانہ یہ ملا کہ لمبی نماز ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. امام صاحب کی غلطی ہے کہ اسے یاد نہیں کہ ایک دن فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا, ڈیڑھ گھنٹہ پورا کھڑے ہو کر دیکھتا رہا, وہاں پر اسے تکلیف نہیں ہوئی. کرکٹ کے میچ لوگ دیکھتے ہیں پورا دن لگ جاتا ہے, وہاں پر اسے تکلیف نہیں ہوتی. تکلیف ہونے لگی جب نماز تھوڑی سی لمبی ہو گئی, کتنی لمبی, 10 منٹ ہو گئی, سب زیادہ سے زیادہ 15 منٹ ہو جائے گی. تو اس شخص میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور نماز کے لیے نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ واپس اللہ تعالیٰ گھر میں آؤ. ایک اور شخص کہتا اگر میں ابھی نماز پڑھوں گا تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مولوی صاحب کی مرضی سے پڑھوں گا, جب میری مرضی ہوگی میری نیت صاف ہوگی میں پھر نماز پڑھوں گا. تو شخص کو میں کہتا ہوں اگر تو اس طریقے سے نماز پڑھے گا تو تیری نماز ہی نہیں, کیوں ہم نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے پڑھتے ہیں. اور جو شخص اپنی مرضی سے پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نہیں پڑھتا, وہ اپنی مرضی سے پڑھتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے یہ شیطان کا وسوسہ ہے کچھ بھی نہیں, نہ تم نے نماز شروع کرنی ہے اور نہ شیطان نے تم نماز شروع کرنی دینی ہے اور نہ کبھی تو نماز پڑھے گا. اور اسی تمنا میں اسی سوچ میں آہستہ آہستہ کا وقت گزرتا جائے گا اور اچانک موت آ جائے گی اور تجھے علم بھی نہیں ہوگا. اور آخر میں باتیں بہت ہیں, میں مختصرا وقت کم ہو گیا میں بیان کرتا ہوں. ایک شخص کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا میں نماز پڑھوں گا, کہتے ہیں لوگ کہ نہیں جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا میں پھر نماز پڑھوں گا. تو اس شخص کو میں یہ کہتا ہوں ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, جسے چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز دے, لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہدایت کیسے ملے گی جب تم خود ہدایت نہیں چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ گھر میں آؤ پھر ہدایت ملے گی, یہ صحیح حدیث میں آیا ہے, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو
جو شخص ایک بلست میرے قریب ہوتا ہے میں ایک فٹ اس کے قریب ہوتا ہوں. ایک بلست تو قریب ہو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو ہدایت دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ گھر سے منہ موڑ کے یہ بہانہ کرتا ہوں جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا میں پھر اللہ تعالیٰ گھر کی طرف آؤں گا تو یہ کبھی نہیں ہونے والا. اپنی اصلاح کرو, اللہ تعالیٰ گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ, توبہ اللہ تعالیٰ سے کرو, نماز پڑھنا شروع کرو, پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے تمہیں ہدایت دیتا ہے. پھر میں پھر اس شخص کو کہتا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا. اب دیکھیں نماز کی چند اچھا میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں, بیان کر دیتا ہوں. نماز آپ کی زندگی تبدیل کر دیتی ہے. نماز ایک سکول ہے جس میں آپ کے اخلاق اور تہذیب نفس کو درست کرتا ہے. نماز آپ کو وقت کی پابندی کا عادی بنا دیتا ہے. نماز آپ کو ایک صحیح نظام پر چلنے کی عادت ڈال دیتا ہے. نماز آپ کو ہر چیز کی باریکیوں تک چلنے پر اور پہنچنے پر عادی کر دیتا ہے. نماز آپ کو حلم یعنی بردباری سکھاتی ہے. نماز آپ کو صبر و تحمل سکھاتی ہے. نماز آپ کے اندر قوت ارادت پیدا کرتی ہے. نماز آپ کے چہرے کو روشن کر دیتی ہے. نماز آپ کی شخصیت کو پروقار بنا دیتی ہے. نماز آپ کے دماغ کو اور سوچ کو پختہ کر دیتی ہے. نماز آپ کو ہر چیز اور ہر کام میں دل و دماغ لگا کر کام کرنا سکھاتی ہے. نماز آپ کو غفلت اور گمراہی سے بچاتی ہے. نماز آپ کی نفس کی آپ کو آپ کے نفس کی برائیوں سے بچاتی ہے. نماز آپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک ہے. نماز صراط مستقیم پر چلاتی ہے. نماز توبہ استغفار کی طرف مائل کر دیتی ہے. نماز غم سے نجات کا بہترین طریقہ ہے. نماز آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے. نماز آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور ہونے سے روکتی ہے. نماز نا امید ہونے سے بچاتی ہے. نماز گناہوں کے جال سے نکلنے کا آسان طریقہ ہے. نماز برائیوں کا کفارہ ہے. نماز آپ کی حفاظت و حمایت کرتی ہے. نماز آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب کر دیتی ہے. نماز آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے. نماز آپ کو عذاب قبر سے بچاتی ہے. نماز آپ کو جنت میں لے جاتی ہے. نمازی کی اللہ تعالیٰ حراست کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہو جاتا ہے. تو کیا تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتا؟ کیا تو ابھی بھی نماز نہیں پڑھنا چاہتا؟ ان سب باتیں سننے کے بعد کیا ابھی بھی تو اللہ تعالیٰ سے دور ہونا چاہتا ہے؟ تو میں اب اس شخص کو بھائی کے نام سے پکاروں گا. مجھے انشاءاللہ پتا ہے کہ اب اس شخص سے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے. اب اتنی بات سننے کے بعد بھی اگر نماز نہیں پڑھتا تو یہ شخص غلام بننا چاہتا ہے, اپنا غلام, اس دنیا کا غلام. تو ساری زندگی غلامی میں رہنا چاہتے ہیں تو اس کی مرضی ہے. ہم نے تو صرف جس اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا, مذکر فإنما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, انہیں نصیحت کرو تو صرف نصیحت کرنے والا ہے, زبردستی کرنے والا نہیں. ہم بھی زبردستی کسی کا ہاتھ پکڑ کر لے کے نہیں آ سکتے. نصیحت کی بھی ہم نے بات کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اور ہمیں سب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.

0: نماز پڑھو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ کر دیتا ہے. نماز پڑھے نماز, کیونکہ اس شخص کا دین ہی نہیں جس کی نماز نہیں. اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب, اے ہمارے مالک, ہمیں نمازی بنا دے اور نمازوں کے گروہ میں شامل کر دے. اے اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کے گروہ میں شمار کر دے. اے اللہ ہمیں نمازوں کے گروہ میں شمار کر دے. اے اللہ سارے مسلمانوں کو ہدایت دے دے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے دے. اے اللہ تعالیٰ بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے دینوں کو اپنے دین کی طرف راغب کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب مسلمانوں کو گمراہ راستوں سے بچا دے اور مسجدوں کا راستہ دکھا دے اور آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو اپنی رحم و کرم سے معاف فرما دے اور سب مسلمان کو نماز کی طرف راغب کر دے اور نمازی بنا دے. بے نمازوں کے دنوں میں نماز کی قدر ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے اور ہم سب پر راضی ہو جا اور اپنی جنت میں داخل کر دے اور جہنم کے عذاب سے بچا دے. آمین رب العالمین.
1: روزہ کی فضیلت کیا ہے رب العالمین؟ للصوم فضل عظیم, روزے کی بہت بڑا فضل ہے, عظیم فضل ہے. وثواب جزیل, اور بہت ہی زیادہ ثواب ہے. مضاعف, بڑھتا ہوا. فقد جاء فی الحدیث القدسی, ایک حدیث قدسی میں آیا ہے, کل عمل ابن آدم. حدیث قدسی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کل عمل ابن آدم یضاعف, آدم کی اولاد میں سے ہر ایک کا عمل اللہ تعالیٰ دگنا کر دیتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالیہ, ایک نیکی دس نیکوں کے برابر ہوتی ہے. الی سبع مئۃ ضعف, 700 گنا تک ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. قال اللہ عز و جل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الا الصوم, سوائے روزے کے, فانہ لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بیان کر رہے ہیں جو قرآن مجید کے علاوہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان دو قسم کے ہیں, ایک تو قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, اور دوسرا حدیث قدسی جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فرمان بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے علاوہ. اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ایک عمل صالح کا ثواب جو ہے وہ عشرت امثالیہ سے لے کے 700 ضعف تک, 10 گنا سے لے کے 100 گنا نہیں, 200 نہیں, 700 گنا تک. اللہ اکبر. دیکھیں رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے فضل دیکھیں, کرم دیکھیں, احسان دیکھیں, رحمت دیکھیں اپنے بندوں پر. ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک, اور اس سے بڑھ کر بھی ہے. کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الا الصیام, سوائے روزے کے. روزے کے تعلق جو ہے وہ 700 نیکی سے نہیں ہے. الا الصیام فانہ لی, روزہ میرے بندے نے صرف میرے لیے رکھا ہے, وانا اجزی بہ, اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا 700 گنا سے زیادہ ہی دے گا, کم نہیں دے گا. باقی عبادات کس کے لیے ہوتی ہے؟ تو یہاں پر خاص کیوں کہا الا الصیام فانہ لی؟ بارک اللہ فیک. دیگر عبادات جتنی بھی ہیں ان کا تعلق ظاہر سے ہے تقریبا. آپ دیکھیں نماز دیکھیں, صدقات اور خیرات دیکھیں, حج دیکھیں, دعا ہے, تلاوت قرآن ہے, لیکن روزہ ایسے عبادت ہے جس کا تعلق دل سے ہے, باطن سے ہے. ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھے رمضان کے دن میں, کہتا میں روزے دار ہوں, آپ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ اگر جھوٹ بول رہا ہے آپ جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے, اور آپ جانتے کہ آپ کے گھر وہ آپ کے ساتھ سوتا رہا ہے, وہ اٹھا نہیں ہے, اس نے پڑھی نہیں ہے, تو پھر جھوٹ پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں پکڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا, الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ. ایک تو یہ وجہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں, وقد اضاف اللہ الصوم الیہ تشریفا وتعظیما, اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف روزے کی نسبت اس لیے کی اس کا شرف اور اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہ روزہ ایک عظیم اور شریف عبادت ہے.
2: والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هو سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فرماته فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فرماته فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وحسنه الألباني. آج کے خطبے کے دو موضوع ہیں. پہلا موضوع ہے زکاة الفطر، اور دوسرا موضوع ہے عید کے بعض احکام اور مسائل. لیکن موضوع کو بیان کرنے سے پہلے چند اہم باتیں مقدمے کے طور پر میں بیان کرنا چاہوں گا. پہلی بات، رمضان مبارک جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اپنے آخری لمحات میں ہے. کل ہم استقبال کی تیاری کر رہے تھے، اور استقبال کے متعلق ایک مکمل خطبہ بیان کیا گیا کہ رمضان مبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، اور یہ ناانصافی کی بات ہوگی کہ اگر ہم ایک عظیم مہمان کا استقبال تو بہترین طریقے سے کریں لیکن الوداع اپنی مرضی سے کریں اور الوداع میں کوتاہی کریں، یہ ناانصافی ہے. بلکہ جب ایک پیارا مہمان، ایک عظیم مہمان جانے کی تیاری کرتا ہے تو اس کی الوداعی کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے، مزید محبت کی ضرورت ہے، مزید شفقت کی ضرورت ہے. اور ایسا مہمان جو پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور خیرات مومنوں کے لیے تحفے لے کے آئے ہیں، کتنی گمراہ لوگ راہ راست پر آئے ہیں رمضان میں، کتنی گردنیں آزاد ہوئیں جہنم سے رمضان میں، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے جیسے کہ رمضان کا ہم نے بہترین طریقے سے استقبال کیا، رمضان کو الوداع بھی بہترین طریقے سے ہی کرنا ہے. لیکن اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمارا حال کچھ اور ہے. رمضان کے پہلے ایام میں بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا، راتیں تراویح پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ مساجد بھری ہوئی تھیں. آج رمضان کے باقی آخری دو دن ہیں تقریباً، تراویح کا حال آپ نے خود دیکھا ہے، صلاۃ القیام کا حال آپ نے خود دیکھا ہے، بعض مساجد میں نے کل دیکھا ہے پہلی صف پوری نہیں، پہلی صف پوری نہیں تھی، اور پہلی رات اسی مسجد میں نے نماز پڑھی، تقریباً آدھی مسجد بھری ہوئی تھی. 30 دن میں اتنا فرق ہو گیا. اور بازار تو اب سب حال جانتے ہیں، بازاروں کا پارکنگ تو دور کی بات ہے، آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے. دوسری بات، لیلۃ القدر، بعض لوگ سمجھتے ہیں رمضان تو گزر گیا، لیلۃ القدر کی کیا بات ہو رہی ہے. پچھلے خطبے میں لیلۃ القدر کے متعلق چند اہم احکام اور مسائل بیان کیے تھے، لیکن یہ نہ بھولیں آج 28 کا دن ہے، 29 کی رات ہے، ہو سکتا ہے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہو. جس نے پورے رمضان میں اپنا وقت ضائع کیا ہے، جس نے پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، جس نے پورے رمضان میں توبہ نہیں کی، جس نے پورے رمضان میں تراویح کی نماز نہیں پڑھی یا کبھی پڑھی ہے کبھی نہیں پڑھی، جس نے پورے رمضان میں قرآن مجید کا تدبر نہیں کیا، تلاوت نہیں کی، ابھی بھی وقت ہے. ہو سکتا ہے کہ آج کی رات 29 کی رات لیلۃ القدر ہو. ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، برابر نہیں ہے. اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی جس نے لیلۃ القدر کی رات میں 2 رکعت نماز پڑھی، اگر لیلۃ القدر کو پا لیا تو اس نے یہ 2 رکعت 1000 مہینے میں پڑھی. کیسے؟ ایک شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی لیلۃ القدر میں، اور دوسرے شخص نے پورا ہزار مہینہ روزانہ 2 رکعت پڑھتا رہا. ایک رات کی 2 رکعت اس 1000 مہینے سے اچھی اور افضل اور بہتر ہے. جس نے 1 ریال کا صدقہ دیا لیلۃ القدر میں، وہ اس شخص سے زیادہ بہتر اور افضل ہے جو 1000 مہینے مسلسل 1 ریال صدقہ دیتا رہا. ذرا کیلکولیٹ کرنے کتنا بنتا ہے، 83 سال 365 دن ضرب لگائے کتنی بنتے ہیں. جس نے 1 ریال دیا وہ اس سے زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو آج رات، ابھی وقت باقی ہے، ہو سکتا ہے یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ بازار اب میرا خیال کافی ہو گیا ہے، شیطان تو خون میں دوڑتا ہے، وہ کہے گا فلان چیز رہ گئی ہے، فلان چیز رہ گئی ہے. ایک رات باقی ہے کہ ایک رات بھی رمضان کا حق نہیں ہے، ایک رات اللہ تعالی کے لیے ہم عبادت میں نہیں گزار سکتے، صرف ایک رات کی بات ہے. بس سارا سال آپ ہی کی راتیں ہیں، 365 راتوں میں سے ایک رات نہیں نکال سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز، روزہ، صدقات اور خیرات، زکاۃ الفطر بہترین طریقے سے ادا کر سکیں. موضوع کے متعلق، زکاۃ الفطر، زکاۃ الفطر کیا ہے، زکاۃ الفطر کب نکالنی چاہیے، کتنی نکالنی چاہیے، کس کو دینی چاہیے، اس کی تفصیل میں پیپرز ہیں، کچھ پیپر تیار کیے ہیں اس موضوع پر، انشاءاللہ ساتھیوں کو دیں گے خطبے کے بعد، اس میں پوری تفصیل موجود ہے، میں سے اہم باتیں بیان کرتا ہوں. اور پھر اگر کوئی سوال ہو زکوٰۃ متعلق یا عید کے متعلق تو آپ اس درس کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں. زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر کا ایک قصہ ہے. کیا قصہ ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ جو ہے وہ سب سے عظیم عبادت ہے، سب سے عظیم عبادت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں، اللہ تعالی نے فرمایا الا الصیام فانه لی وانا اجزی به. مختلف عبادات کا مختلف اجر و ثواب ہے، برابر نہیں ہے. ہر عبادت کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ثواب مرتب کیا ہے اور اسے بیان بھی کیا ہے. ایک عبادت کا ثواب ایک بھی ہو سکتا ہے، دس گنا بھی ہو سکتا ہے، ستر گنا بھی ہو سکتا ہے، سات سو گنا بھی ہو سکتا ہے، الا ماشاء اللہ. سوائے ایک عبادت کے، روزہ، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قدسی میں سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے رکھا میرے بندے نے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. کتنی دوں گا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کیا ہے نا روزے میں، بھوک اور پیاس برداشت کی اللہ تعالی کے لیے صبر کیا ہے، صبر کرنے والوں کو جو اللہ تعالی جزا عطا فرماتا ہے بغیر حساب کے. جب اجر و ثواب بغیر حساب کے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس اجر و ثواب کو مرتب کیا ہے اور روزے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اس انسان کا خالق یہ بھی جانتا ہے کہ یہ انسان کمزور ہے، سراپا نقص اور کوتاہیوں سے بھرا ہوا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کبھی روزے کی حالت میں غصے میں آ کر بد کلامی کر لی، کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہا، کبھی جھوٹ بولا، کسی کی غیبت کی، چغل خوری کر لی کبھی روزے کی حالت میں. اور یہ جتنی چیزیں بھی ہیں یہ روزے کے اجر و ثواب میں کمی پیدا کر دیتی ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں، بعض روزے دار ایسے بھی ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کو ان کو کچھ ملتا نہیں، جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے، ان کوتاہیوں کو جو روزے میں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اور روزے کو ان کوتاہیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالی نے دوسری عبادت فرض کر دی ہے جسے کہتے ہیں زکوٰۃ الفطر، اور فطرانے کے نام سے بھی مشہور ہے، بعض وہ فطرانہ کہتے ہیں. تو زکوٰۃ الفطر یہ وہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کہتے ہیں پاکیزگی کو، زکوٰۃ یعنی پاکیزگی. یہ وہ زکوٰۃ ہے جو روزوں کے نقص کو پاک کر دیتی ہے. دو لفظ ہیں نا، زکوٰۃ ہے اور فطر ہے. یہ وہ زکوٰۃ ہے جس کا تعلق فطر کے ساتھ ہے. اور فطر کا مطلب کیا ہے؟ فطر کا مطلب وہ حالت جو رمضان سے پہلے تھی، جس میں کھانا پینا اور دیگر ممنوعات جو روزے میں ممنوع ہیں سارے کے سارے حلال تھی. اب دوبارہ یہ حالت آنے والی ہے رمضان کے بعد، تو اس کے لیے اس حالت میں آنے سے پہلے جو روزے رکھے گئے ہیں ان کو ان کوتاہیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالی نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا. اور سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد افلح بے شک تحقیق اس نے فلاح پا لی, فلاح پا یعنی وہ فلاح پا چکا. یہ خوشخبری دیکھیں ذرا میرے بھی, فلاح پانا جانتے ہیں کیا مطلب ہے, کامیاب ہو جانا جانتے ہیں کیا مطلب ہے, یعنی جنت میں داخل ہو گیا. کون؟ قد افلح من تزکر, وہ شخص جس نے زکات دی. وذکر اسم ربه, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ کا نام لیا. فصلى, اور پھر نماز ادا کی. اس میں زکات, اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز, ترتیب کیا ہے؟ پہلے زکات ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ, پھر نماز ہے. تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بعض سلف صالحین اس آیت کریمہ سے مراد زکات الفطر لیا ہے, کہ پہلے زکات الفطر ہے اور جو نماز ہے وہ عید کی نماز ہے, تو زکات الفطر عید نماز سے پہلے نکالی جاتی ہے. اور زکات الفطر کے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں وہ علماء نے دو حدیثوں سے لیا ہے, اور ان دو حدیثوں سے تقریباً 50 مسئلہ نکالا ہے بعض علماء نے, 50 کے قریب. میں ان میں سے بعض اہم بیان کرتا ہوں. پہلی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, فرض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے, غلام پر اور آزاد پر, مرد پر اور عورت پر, چھوٹے پر اور بڑے پر, مسلمانوں میں سے. اور اس کا حکم دیا کہ نماز سے پہلے, کہ نماز کی طرف جانے سے پہلے زکاۃ الفطر کو نکال دیا جائے. یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اور دوسری حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکاۃ الفطر کو. کیوں فرض کیا؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث, پاکیزگی ہے روزے دار کے لیے. کس چیز سے پاکیزگی ہے؟ اب جانتے ہیں جب ہم کس چیز کو پاک کرتے ہیں, اس مطلب کوئی گندگی ہے تو ہم پاک کرتے ہیں. ہم وضو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے جو بھی جسم کی گندگی ہے وہ ہم دور کر دیتے ہیں, صاف کر دیتے ہیں. تو پاکیزگی ہمیشہ کسی غلاظت کو دور کرنے کے لیے یا نجاست کو دور کرنے کے لیے, الغرض پاکیزگی ہمیشہ کسی بد چیز سے پاک ہونے کے لیے ہوتی ہے. تو طہرۃ للصائم پاکیزگی ہے روزے دار کے لیے. اخر روزے میں کون سی وہ بری چیز شامل ہو گئی جسے ہم پاک کرنا چاہتے ہیں؟ من اللغو والرفث, لغو بےحودہ بات, اور رفث بےحودہ عمل, بد عمل, بد قول اور بد عمل. تو یاد رکھیں یہ زبان جو ہے اسی زبان نے انسان کو برے دن دکھائے ہیں. جانتے کس کا قول ہے یہ؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے. یہ اپنی زبان کو پکڑ کے روتے تھے اور فرماتے تھے اسی نے مجھے برے دن دکھائے ہیں. الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ, کبھی ہم نے اپنی زبان کو پکڑ کے یہ کہا ہے کہ اسی نے ہمیں برے دن دکھائے ہیں؟ کیا ہم نے برے دن دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے؟ اگر صدیق دیکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ برے اوقات پوری امت پر ہیں, ایک مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ہو سکتا ہے یہی زبان ہی وجہ ہو. اور زبان پر وہ ہوتا ہے جو یہاں پر ہو, جو دل کے اندر ہو. آج مسلمان کے دل کے اندر کیا ہے وہ اس کے زبان کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. شرک, بدعات, خرافات, حسد, بغض, بعض مسلمانوں کے دل میں جگہ کر چکے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور اس کا اثر جب دل فاسد ہو جائے تو پورا بدن فاسد ہو جاتا ہے. جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک گوشت کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا, اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے, اور اگر وہ فاسد ہو جائے, بیکار ہو جائے, تو سارے کے سارا بدن بیکار اور فاسد ہو جاتا ہے. یہ کون سا گوشت کا ٹکڑا ہے؟ دل. تو اس دل کو پاک کرنے کے لیے, اس زبان کو پاک کرنے کے لیے, اپنے اعمال کو پاک کرنے کے لیے زکاۃ الفطر فرض کر دیا گیا. لغو و رفث وقعمت للمساکین. اور یہ بھی فائدہ ہے زکاۃ الفطر کا, جو مسکین ہیں, جو فقیر ہیں, ان کے لیے کھانا ہے اور فائدہ ہے. جس نے زکاۃ الفطر کو عید نماز سے پہلے نکال دیا یعنی مستحقین تک پہنچا دیا, تو اس کی زکات جو ہے زکات مقبولہ ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. لیکن جسے نماز کے بعد زکات نکال لی تو صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رحم دیکھیں, کوئی اچھا عمل ضائع نہیں ہوتا. آپ نے کوئی بھی اچھا عمل کیا ہے, اگر یہاں پر غلطی بھی ہوئی ہے, نماز کے بعد نکالے زکاۃ الفطر نہیں ہے آپ کی, یاد رکھیں. جو شخص زکاۃ الفطر جو ہے عید نماز کے بعد نکالتا ہے زکاۃ الفطر

اب کس کا وزن بھاری اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کس کا وزن بھاری ہے جانتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرض کو چھوڑنے کا جو کبیرہ گناہ ہے اس کا وزن بھاری ہے، اور صدقات اور خیرات کے کیا وزن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو دیکھے، اس میں اور بڑھوتری کر دے اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. بہرحال تو نماز عید نماز سے پہلے نکالنا فرض ہے. یہ دو احادیث ہیں اور آیت ہے، دو آیتیں ہیں سورۃ العلم میں سے 14 اور 15، اور دو احادیث ہیں. بعض علماء 50 سے زیادہ پیغام اور فوائد اور احکام اور مسائل نکالے، میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. زکات الفطر حکم کیا ہے؟ اب دونوں حدیث ہم نے سن لی ہے، فرض ہے. بارک اللہ فیک. دلیل کیا ہے؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دی، اور فرض کا مطلب فرض عین ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے. زکات الفطر کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے. کیا بوڑھے پر، ضعیف پر بھی؟ جی ہاں. چھوٹے بچے پر بھی؟ جی ہاں. مرد، عورت، غلام، آزاد، ہر مسلمان پر فرض ہے. حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، کیا اس بچے کی زکات بھی نکالی جائے؟ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، اور سیدنا عثمان خلفاء راشدین میں سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی، کہ میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. خلفاء راشدین کون ہیں؟ پہلے نمبر پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین. اور جو لوگ کہتے علی دا پہلا نمبر، دمادم مست قلندر، یاد رکھیں یہ جہالت ہے اور جہل مرکب ہے، اور مسلمان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دیا گیا ہے. جیسے رافضی نہیں کہتے ہمارے بچے یہ گنگناتے ہیں، ہمارے گھروں میں بعض لوگ اسے قوالی سمجھ کر گاتے ہیں. قوالی بھی حرام ہے، ایسا ذکر کرنا بھی حرام ہے، یاد رکھیں. پہلا نمبر سیدنا علی کا نہیں ہے، سیدنا علی خلفاء راشدین میں سے ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن ان کا نمبر چوتھا ہے. پہلا نمبر سیدنا ابوبکر صدیق کا، لیکن دیکھیں کس طریقے سے مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑ دیا گیا. اہل سنت و جماعت کے گھروں میں سنی بچے جو ہیں یہ گنگناتے رہتے ہیں علیحدہ پہلا نمبر، ان کو پتہ نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے. میرے بھائی اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی کوئی کتاب کھول کے دیکھ لیں آپ، جہاں پر ارکان ایمان کے متعلق بات ہوتی ہے وہاں پر ایک اصل ہے ایمان کا، اصول ایمان میں سے صحابہ کرام کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور اس میں واضح طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ خلفاء راشدین سب سے افضل ہیں، اور ان سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. میرے بھائی عقیدہ کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شان میں کوئی کمی آئی ہے، ہرگز نہیں. یہ دین جو ہے، دین اسلام جو ہے، یہ حقوق کا دین ہے، اس میں سب کے حق بیان کر دیے گئے ہیں. یہ واحد دین ہے دنیا کا جس میں جانور کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں، جانور کے کیا حقوق ہیں، اس درخت اور پتھر کے کیا حقوق ہیں، راستے کے کیا حقوق ہیں. جانتے ہیں راستے کے حقوق بھی ہیں؟ یہ راستہ جو ہے جس پہ ہم چلتے ہیں اپنے پاؤں سے، اس کے بھی حقوق موجود ہیں. یہ وہ عظیم شریعت ہے، وہ عظیم دین ہے. تو زکات الفطر جو ہے، اگر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو اس کی زکات نکالنا مستحب ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے. کوئی نہیں نکالنا چاہتا اس کی مرضی ہے، اگر کوئی نکال دے تو مستحب ہے، اور سنت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. مسافر پر بھی فرض ہے کیا؟ جی ہاں.

0: کافر پر بھی فرض ہے. کیوں؟ کہ حدیث میں واضح الفاظ ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکاۃ الفطر کو ایک سا کھجور میں سے یا ایک سا جو میں سے. ایک سا کا کیا مطلب؟ سا کسے کہتے ہیں؟ سا ایک خاص برتن ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. آج کل ہم اناج کلو کے حساب سے لیتے ہیں, پہلے پچھلے زمانے میں اناج جو ہے وہ تولا نہیں جاتا تھا, وہ ماپا جاتا تھا خاص برتنوں میں. ایک سا تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں ہے, اور اگر کوئی 3 کلو نکال دے تو احسان کے ساتھ زکات الفطر نکالے گا. بہرحال تو ایک سا کھجور میں سے, ایک سا جو میں سے کس کے اوپر فرض ہے؟ غلام یا آزاد مرد, غلام اور آزاد مرد اور عورت, چھوٹا اور بڑا. تو اس میں مقیم کا ذکر نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہوا سار مسلمانوں پر فرض ہے. زکات الفطر نکالے گا کون؟ زکات الفطر گھر کا سربراہ نکالے گا جس نے گھر کا ذمہ لیا ہوا ہے, جو گھر کا خرچ نان نفقہ برداشت کرتا ہے وہی شخص نکالے گا. کہاں نکالے گا, کس جگہ پہ نکالے گا؟ جہاں پر وہ شخص خود رہتا ہے, اس کے گھر والے رہتے ہیں. اگر آپ جدہ میں رہتے ہیں تو آپ جدہ میں زکات الفطر نکالیں گے. اگر آپ پاکستان کسی شہر میں رہتے ہیں آپ اسی شہر میں نکالیں, انڈیا کسی شہر میں رہتے ہیں اسی شہر میں نکالیں. الا یہ کہ اگر جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں پر فقراء نہ ہو, یا آپ کو پتہ نہ چلے, یا آپ کے اپنے رشتہ دار فقیر ہوں دوسرے ملک میں ہوں, تو آپ اس صورت میں اپنے ملک میں دوسرے ملک میں بھیج سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. زکات الفطر کا وقت متعلق بعض لوگ غلطی کرتے ہیں, یاد رکھے زکات الفطر کا وقت 3 اوقات ہیں. ایک ہے واجب وقت, دوسرا ہے مستحب وقت, تیسرا ہے جائز وقت. واجب وقت عید رات سے لے کر عید کی رات سے. عید کی رات کون سی ہوتی ہے؟ یعنی رمضان کا آخری دن اور اس کے بعد جو رات آتی ہے. عید کی رات سے لے کے جمعے کی نماز سے پہلے تک یہ وقت وجوب ہے. جمعے کی نہیں, عید کی نماز سے پہلے تک, عید رات سے لے کے عید کی نماز سے پہلے تک یہ وجوب کا وقت ہے. اس وقت میں نکالنا واجب ہے. جو وقت جواز ہے, جائز وقت ہے, وہ عید کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے, 1 یا 2 دن پہلے عید سے آپ نکال سکتے ہیں, اس سے پہلے جائز نہیں ہے. جس نے عید سے 1 یا 2 دن سے پہلے 3 یا 5 یا 10 دن نکال لی ہے تو اس کی زکات اس کا صدقہ ہے, وہ دوبارہ زکات الفطر نکال لے. تیسرا وقت ہے استحباب کا, اور یہ وقت ہے عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کے عید نماز سے پہلے تک. اور صحابہ کرام اسی پر عمل کرتے کہ جب فجر کی نماز پڑھتے تو اپنے ساتھ اناج لے کے جاتے, زکات الفطر جو ہے, اور مسجد کے دروازے میں رکھ دیتے. نماز پڑھنے کے بعد زکات الفطر اپنے کندھے پہ اٹھاتے اور فقراء کی طرف جاتے, ان کو دے دیتے, پھر عید نماز کے لیے جاتے. تو فجر کی نماز اور عید نماز کے بیچ کا وقت جو ہے یہ وقت استحباب ہے, مستحب سنت بہتر یعنی. تو یہ 3 وقت ہیں. زکات الفطر کس کو دینی چاہیے؟ مستحب کون ہے؟ حدیث میں کیا آیا ہے؟ طعمت للمساکین, مسکینوں کے لیے ہے. اور جب مسکین کی بات ہوتی ہے تو مسکین کے ساتھ فقیر بھی شامل ہو جاتا ہے, فقیر بھی شامل ہو جاتا ہے, یعنی فقراء اور مساکین. فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے وہ جانتا ہے؟ فقیر یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور مسکین کے پاس کچھ تو ہے لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس اپنا گھر ہے تو اس کے اوپر زکات الفطر جائز نہیں ہے. یہ کس نے کہا آپ کو؟ ضروری نہیں ہے کہ مستحق کے لیے جو ہے اس کا گھر کرائے کا ہو, ضروری نہیں ہے. اور یہ عرف پر, جو عرف ہے جس ملک کا اس کے مطابق ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گھر میں ایئر کنڈیشن بھی ہے، چھوٹی سی گاڑی بھی ہوگی، لیکن وہ زکات کا مستحق ہے. لیکن کیا ہم سوچ سکتے ہیں ہمارے ملکوں میں جس کے پاس گاڑی ہو، گھر میں اے سی ہو، کہ وہ زکات مستحق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہر ملک اپنا عرف ہوتا ہے، عرف کے مطابق مسکین اور فقیر کو دیکھا جاتا ہے اور پھر اس کے مطابق زکات دی جاتی ہے. تو فقراء و مساکین کو دینا واجب ہے، ان کے علاوہ جائز نہیں ہے. اچھا، مدارس کی تعمیر کے لیے زکات دے سکتے ہیں؟ مساجد کی تعمیر کے لیے زکات الفطر دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہے، امت للمساکین. ہاں، ایک صورت ہے، اگر مسجد میں امام جو ہے یا مؤذن جو ہے یا مدرسے میں بعض اساتذہ یا بعض طلباء جو ہیں وہ فقیر و مسکین ہیں، تو ان لوگوں کو زکات الفطر دینا جائز ہے. زکات الفطر کی جنس کیا ہے، یعنی کون سی چیز دینی چاہیے؟ میرے بھائی، اناج یا اناج جیسی چیزیں. اناج کیا ہے؟ گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، یا اناج جیسی کیا، کھجور ہے، یہ چیزیں آپ دے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس حدیث میں کیا آیا ہے، سید عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر. صاع، ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے، اس کے علاوہ کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی پیسہ دینا چاہیے، اور وہ تو پچھلا زمانہ تھا، لوگوں کو کھانے کی اشد ضرورت تھی. تو آج کے دور میں ہم، زمانہ ترقی کر گیا نا، تو زمانے کے ساتھ ساتھ ہم بھی ترقی کرتے ہیں، اور یہ کھجور اور چاول یا گندم جو ہے اسے ایک طرف کر کے ہم پیسے دینا چاہتے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا اس وقت فقیر اور مسکین نہیں تھے جن کو پیسوں کی ضرورت تھی؟ ہر دور میں فقراء کو مال کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور یا جو بھی اناج ہو، جس ملک کا عرف ہو، اس کے مطابق دینا چاہیے. اور صحابہ کرام نے بھی اسی پر عمل کیا. کیا صحابہ کرام کے زمانے میں فقراء مساکین نہیں تھے؟ کیا ان کو مال کی، پیسوں کی اشد ضرورت نہیں تھی؟ پھر اس کا ایک فائدہ بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں، یہ جو چیزیں، چاول ہے یا گندم ہے یا جو کھجور ہے، یہ وہ اناج ہے جو ذخیرہ کیے جاتے ہیں، جو لمبے عرصے تک فقیر استعمال کر سکتا ہے. بعض ایسے لوگ جانتا ہوں میں جو زکات الفطر کا جب ان کو اناج، یعنی مثال یہاں پہ چاول دیتے ہیں، چاول ملتا ہے، ان کے خاص کمرہ ہے، وہ بھر جاتا ہے اور پورا سال وہ چاول کھاتے ہیں. لوگوں کے سامنے یہ ہاتھ اٹھانا جو ہے میرے بھائی، یہ بہت بڑی بات ہے. اور پیٹ جو ہے، بھوک جو ہے، مجبور کر دیتی ہے انسان کو اپنا ہاتھ اٹھائے. خاص طور پہ بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی والدین سے. تو جس کے گھر میں کھانا موجود ہو، ایک کپڑے پر، ایک کپڑے میں زندگی آپ آسانی سے بسر کر سکتے ہیں، لیکن بغیر کھانے کے آپ ایک دن نہیں گزار سکتے. بھوک کی آگ، پیاس کی آگ کی جو تکلیف ہے، وہی لوگ جانتے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں. اور روزے میں ہم نے بھی خود محسوس کیا ہے کہ بھوک کیا ہوتی اور پیاس کیا ہوتا ہے. مغرب سے پہلے اگر دیکھنا چاہتے ہیں بھوک اور پیاس سے انسان کا کیا حشر ہوتا ہے، فقراء کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بےچارے پورا سال اسی حالت میں گزارتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اگر دیکھنا چاہتے ہیں بھوک اور پیاس کا اثر، تو افطاری سے آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ پہلے روڈ پہ دیکھیں حشر کیا ہوتا ہے لوگوں کا. کوئی چیز خریدنی ہے, گاڑی دیکھیں کیسے پارک کرتے ہیں. اپنے مفاد کے لیے روڈ بند ہے, کیوں؟ صرف 2 سموسے لینے ہیں. اور بیچارے جو پیچھے کھڑے ان کا کیا قصور ہے؟ وہ جو پیچھے کھڑے ہیں اب اسے برداشت نہیں ہے, وہ گالیاں دے رہے ہیں, بد دعا دے رہے ہیں. اس فضیلت کے وقت میں میں نے سنا ہے لوگوں کو بد دعا دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق نہ دو. ان للہ وانا الیہ راجعون. ایک چھوٹی سی غلطی سے مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے, اس کو تکلیف پہنچی ہے. تکلیف جانتے کہاں سے پہنچی ہے؟ اس کی زبان یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ اس کا دل نہیں چاہتا, کیونکہ پیٹ میں آگ ہے, بھوک اور پیاس کی آگ. تو یاد رکھیں یہ جو اناج ہے اس کی حکمت ہے, اور اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالی کی پوری شریعت حکمت کی بنیاد پر قائم ہے. تو کوئی بھی عقل مند ہمیں آج یہ کہے نہیں جی ہم تو پیسہ دینا چاہتے ہیں, ہم یہ کہیں گے اسے بھائی تم جانو تمہاری عقل جانے, ہم تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا, آپ یہ فرماتے ہیں کہ اناج دینا چاہیے, اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو اموی خلیفہ تھے, معروف عدل و انصاف کرنے والے معروف خلیفہ ہیں, وہ تو پیسے لیا کرتے تھے. پیسہ لینے کا مطلب نہیں کہ وہ فقیر تھے, اس لیے کہ وہ خلیفہ تھے تو وہ خود زکوٰۃ لیتے تھے پھر مسکینوں میں بانٹتے تھے, یہ طریقہ تھا. وہ تو مال اور پیسہ لیتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمائی, فرماتے ہیں نبی کریم, ذرا غور کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فرض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو 1 صاع کھجور میں سے یا 1 صاع جو میں سے, اور پوری حدیث بیان کر دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 1 صاع فرما رہے ہیں, صاع پیسہ نہیں ہے, مال نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. آج ہمیں بھی میرے بھائی ایک قاعدہ ہے, اسے مضبوطی سے تھامے رکھو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جہاں پر آ جائے اس کے بعد کسی کے قول کی گنجائش نہیں. مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کسی کا قول بھی آ جائے اور اسے قبول کسی نے کر لیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا, تو تھوڑا سا اپنے دل میں جھانکے اور دیکھیے اس کے ایمان کا کیا حال ہے. مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آ جائے تو سر جھکا کر کہے آمنا وصدقنا. زکاۃ الفطر کی مقدار 1 صاع تقریباً 2.5 کلو بنتے ہیں, اور یہاں پر بوریاں الحمدللہ آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ ایک تھیلی ہے بوری چھوٹی سی, اس میں 3 کلو کی چاول ہیں تقریباً, تو وہ ایک تھیلی جو ہے وہ ایک شخص کی طرف سے ہے. اگر آپ 10 لوگ ہیں تو آپ ویسے 10 تھیلے خرید لیں, یا 30 کلو بھی آپ خرید سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. یعنی یہ تھیلی چھوٹی جو یہ خریدنا لازمی نہیں ہے, فرض نہیں ہے, یہ تو آسانی کے لیے جو کمپنی ہے اس نے اس تھیلی میں 3 کلو ڈال دیا تاکہ آپ گنتی میں آپ کو پریشانی نہ ہو یا تول میں پریشانی نہ ہو, آپ کا وقت ضائع نہ ہو کہ آپ جائیں اور 30 کلو تولتے رہیں. نہیں, بوریاں پڑی ہیں, 10 بوری اٹھا کے چلے ہیں, چھوٹی بوریاں جو ہے. یہ اہم باتیں تھیں زکات الفطر کے متعلق. عید کے متعلق یاد رکھیں عید کے دن بعض غلطیاں ہوتی ہیں، تو میں یہاں پر چند احکام بیان کرتا ہوں تاکہ ان غلطیوں سے ہم بچ سکیں. پہلی بات یہ ہے کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا. بعض لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، ساری رات. فجر کی اذان سے 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے جیسے اونگ آتے نہ سو جاتے ہیں، یا الارم لگاتے ہیں عید کی نماز کا، تعجب کی بات دیکھیں، اور عید نماز پڑھ لیتے ہیں اور فجر کی نماز. عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، خوشی کا دن ہے. یہ عجیب سی خوشی کا دن ہے کہ فرض عبادت چھوڑ دی ہے، فجر کی نماز چھوڑ دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز ادا کی یعنی باجماعت، تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ میں آ چکا ہے وہ شخص، اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں آ جائے، اس کو کوئی تکلیف ہوگی؟ کوئی پریشانی ہوگی؟ سبحان اللہ. اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں نہیں آنا چاہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے اپنے حوالے کر دیتا ہے. کمزور کو کمزور کے حوالے اللہ تعالیٰ کر دے تو اس کمزور کا کیا حال ہوگا؟ تو فجر کی نماز کا اہتمام کرنا میرے بھائیو بہت ضروری ہے. اور بہنوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ فجر کی نماز اکثر ان سے بھی چھوٹ جاتی ہے، بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے، کپڑے استری ہو رہے ہیں، فجر کی نماز گئی. نماز فرض نماز یاد رکھیں، 5 نمازیں فرض ہیں ہر مرد اور عورت پر، مکلف مرد اور عورت پر. کسی کے لیے جائز نہیں کہ بغیر عذر شرعی کے ایک نماز بھی چھوڑے. اور فتاوی علماء کے بیان کر چکا ہوں میں پہلے، کہ جس نے ایک نماز بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دی جان بوجھ کے، شیخ بن باز فرماتے ہیں وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. پھر عید نماز سے پہلے یہ تاکید کرنا کہ زکات الفطر نکال لی ہے، کیونکہ عید نماز کے بعد زکات الفطر صدقہ ہے، زکات الفطر نہیں ہے، تو زکات الفطر کو نکالنا عید نماز سے پہلے تاکید کرنا ہے. اب فجر نماز آپ نے پڑھ لی ہے، اب پھر جا کے گھر میں جائے اور دیکھے عید زکات الفطر نکالی ہے کہ نہیں. اگر نکالی ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں نکالی تو فوراً جائے، فوراً عید نماز سے پہلے نکال لیں. آپ کے پاس تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا وقت ہے، بعضوں کا 2 گھنٹے بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد عید نماز کے لیے تیاری کرنا، غسل کرنا، جسم کی صفائی کرنا، خوشبو لگانا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خاص جبہ پہنتے تھے، خاص. عید اور جمعے کے دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جبہ تیار کیا تھا، صرف عید کے لیے استعمال کرتے تھے یا جمعے کے دن استعمال کرتے تھے. تو یہ مستحب ہے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وسعت دی ہے اور آپ کے پاس پیسے کہ نئے کپڑے خریدنے عید کے لیے. اگر آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو پرانوں میں سے جو سب سے زیادہ اچھا ہے اس کو عید کے لیے آپ استعمال کریں. گھر سے نکلنے سے پہلے لیکن یاد رکھیں، اسراف نہیں کرنا، تبذیر و اسراف حد سے نہیں گزرنا. بعض لوگ عید کی شاپنگ ہے اور عید کی شاپنگ کرتے کرتے کرتے کرتے گھر بھر دیتے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا سوال بھی ہونا ہے. مال کے متعلق 2 سوال کیے جاتے ہیں قیامت کے دن. پہلا سوال، کہاں سے کمایا؟ مشکل سوال ہے. حلال سے حرام سے؟ ایک ایک ریال کا جواب دینا ہے کہ یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا. دوسرا سوال اس سے زیادہ مشکل، پہلے سے زیادہ مشکل، کہ کہاں پر خرچ کیا ہے. اگر سارا حلال کا تھا تو کیا سارا حلال میں خرچ کیا ہے یا کچھ حرام میں بھی گیا ہے؟ اور حرام کا مطلب یہ نہیں کہ حرام چیز خریدنا، اسراف بھی حد سے زیادہ گزرنا بھی حرام ہے. بعض اچھے اور فاضل لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں عید کی شاپنگ ہے تو کرتے رہیں. ایک بچے کے 10-10 کپڑے مختلف، پڑوسی کے گھر میں 1 کپڑا نہیں ہے اور اپنے بچے کے 10-10 کپڑے 2 یا 3 دنوں کے لیے بس. اور ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو بچے کو ایک دن میں پہلے دن میں 3 یا 4 سوٹ پہناتے ہیں مختلف نئے نئے کپڑے. لوگ دیکھیں ہمارے بچے کتنی اچھے ہیں, یہ کون سا اچھا بچہ ہے, اب بچے کو کون سی تربیت دے رہے ہیں کہ دن میں جو سارا وقت بننے اور سنورنے میں عورتوں کی طرح گزارے وہ بڑا ہوگا کیا مرد بنے گا وہ. ہم نہیں سمجھتے بچوں کو تربیت کیا دے رہے ہیں ہم. یہ تربیت ہے بچہ لڑکیوں کی طرح بنتے سنورتے رہو. یہ آپ نے ایک سوٹ پہنا ہے, 4 گھنٹے کے بعد دوسرا ہے, 4 گھنٹے کے بعد تیسرا ہے, 4 گھنٹے کے بعد چوتھا ہے, 4 گھنٹے کے بعد سونے کا سوٹ ہے, وہ الگ ہے. تو اسراف حرام ہے, اس سے ذرا بچنا ہے. گھر سے نکلنے سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے عید الفطر کے لیے کہ تاک عدد میں کھجور کھانا, منہ میٹھا کرنا. ہم کھجور کھاتے ہیں سنت ہے, بعض وہ میٹھا کھا لیتے ہیں اگر کھجور نہ ہو یا کھجور کے عادی نہ ہو, جیسے انڈیا پاکستان میں عام طور پہ بعض لوگ میٹھا کھا لیتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے جب کھجور موجود ہے تو کھجور کھا لیا کریں بھائی, سنت ہے, سنت پہ عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. اور تاک تعداد میں 1 کھائیں, 3 کھائیں, 5 کھائیں, 7 کھائیں, آپ کی مرضی ہے. بعض لوگ 2 کھاتے ہیں, ارے سنت پہ عمل کیا تو ادھورا کیوں کیا, پورا کیوں نہیں کیا, جاتا کیا ہے, 1 کھائیں یا 3 کھائیں, 2 یا 4 کیوں. کہتی ہے 1 کم ہے 3 زیادہ ہے. ابھی رمضان میں جتنا کھاتے تھے وہ بھول گیا کیا, اب سنت پہ عمل کرنے کے لیے اب 1 کم پڑ گیا اور 3 زیادہ ہو گئے. بات سنت کے عمل کی, دیکھیں آپ یہ نہ دیکھیں آپ کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے, آپ دیکھیں کہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں. یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں یہ ضائع نہیں ہوگا آپ کا. نام اعمال میں کیا لکھا جائے گا کہ 3 کھجور کے دانے کھائے, نہیں یہ نہیں لکھا جائے گا, یہ لکھا جائے کہ فلاں شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے, سنت پر عمل کیا ہے. لیکن ہم ہمیشہ 1 رخ دیکھیں دوسرا دیکھتے نہیں ہیں. عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا, بعض لوگ جاتے ہیں 1 رکعت ہو گئی, 2 رکعت ہو گئی, بھاگتے دوڑتے, گاڑی کی پارکنگ نہیں راستے میں روک دی, دوڑتے دوڑتے مشکل سے رکوع میں جا کے پہنچتے. تو ذرا پہلے نکلے نا بھائی, باتھ روم 1 ہے, ہم 10 لوگ ہیں تو باری لیٹ آتی ہے نہانے کی, غسل کرنے کی تو دیر ہو گئی, تو آپ فجر سے پہلے غسل کرنے, بھائی کیا مشکل ہے. غسل نہیں کر سکتے تو وضو کر لے لیکن نماز تو پڑھے, یہ کون سا عذر ہے, یہ کوئی شرعی عذر ہے. پتہ کیا ہے مشکل یہ ہے, بات مقصد کی اور نیت کی ہے, محبت کی ہے, چاہت کی ہے. جب انسان کوئی چیز چاہتا ہے کیا اسے کرتا نہیں ہے. آپ نے کوئی چیز بازار سے خریدنی ہے, کوئی چیز ابھی شاپنگ دیکھیں آپ, بازار کا حال دیکھنا آج رات کو, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. 2-2 گھنٹے گاڑی میں, 1 گھنٹہ پارکنگ ڈھونڈنے میں مشکل سے ملتا ہے, اور پھر دکانوں میں جا کے جو حشر ہوتا ہے وہاں پر انتظار. تو بازار میں ان راتوں میں, بازار میں صرف گھر سے نکلنے, آپ ٹائم نوٹ کر لیں, گھر سے نکلنا پھر واپس آنا, 4 یا 5 گھنٹے تو ویسے لگ جاتے ہیں. اب یہ 4 اور 5 گھنٹے آپ نے برداشت کیے ہیں, جانتے ہیں کیوں, آپ بازار کیوں گئے تھے, آپ دل سے گئے تھے, جسم سے نہیں گئے تھے, آپ چاہتے تھے وہاں پہ جانا. لیکن کیا یہی حالت میں اللہ تعالیٰ گھر کی طرف بھی ہوتی ہے. تراویح میں جس رات کو ختم ہوتا ہے تو پہلے سے بعض لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں, ارے کیا ہو رہا ہے یار آج رات کو ختم ہے, لمبا پڑھائے گا آج رات کو. امام صاحب جو ہیں بہت کھینچتے ہیں نماز کو, ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ گھر کی طرف تو تکلیف ہوتی ہے. شیطانوں کی گھروں کی طرف جاتے ہوئے, جو بازار ہیں شیطانوں کا گڑھ ہے, وہاں پر جاتے ہوئے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی, خوشی ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ بازاروں میں جاتے ہیں اپنے دل سے, اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آتے ہیں اپنے جسم سے, دل سے نہیں آتے ہیں. یہ ہماری مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنے گھروں کی طرف. اور آپ جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, جبکہ سارے کے سارے باقی لوگ جو ہیں وہ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور وہ اس تانبے جیسے زمین پر، گرم زمین پر کھڑے ہوں گے اور اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. یہ سات لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے، ورجل قلبه معلق بالمساجد، وہ مرد وہ مومن جس کا دل اللہ تعالی کے گھروں میں لٹکا ہوا ہے. یہ پنکھا تو نہیں کہوں گا میں، وہ خوبصورت لائٹ دیکھے نا، ویسے دل اس کا جو ہے لٹکا ہوا ہے. کہاں پر؟ اللہ کے گھر مسجد میں. جب مسجد سے نکلتے اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا. ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ جو ہے وہ ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے، وہ خاص لوگوں کے لیے ہے. اگر آپ حدیث کو تدبر کریں، اور انشاءاللہ حدیث پر میں ایک مکمل درس دوں گا انشاءاللہ، یہ جو سات لوگ ہیں یہ کون ہیں، یہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں، ان میں ایک چیز کامن ہے، یکساں ہے، وہ ہے دل. سب کے دل ایک جیسے ہیں. یہ شخص جب مسجد سے نکلتا ہے اس کا دل ساتھ نہیں ہوتا. مسجد میں خوش ہے، اس کے چہرے پر رونق ہے، جو ہی مسجد سے نکلتا ہے اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا بغیر دل کے انسان؟ اس کا دل نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسے سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. وہ گھر میں جا کر گھڑی دیکھتے، اذان ہوئی ہے، ٹائم ہوئے نماز کا، اس کی ساری فکر نماز میں ہے. جو زندگی ایسے گزارتا ہے، کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو ضائع کر دے گا کیا؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں. میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے مکرم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو بھی اپنے گھروں کی طرف پھیر دے. تو عید نماز کے لیے تیاری کرنا، جلدی سے جانا اور مصلی کی طرف جانا، اور جاتے ہوئے بیوی بچے ساتھ لے کے جانا، یہ سنت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ عادت ہے، عربیوں کی عادت ہے. میرے بھائی عادت نہیں ہے. ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ عید کے دن مصلی کی طرف ہم نکلیں اور جائیں مومنوں کے ساتھ، اور ان عورتوں میں کنواری عورت بھی اور حیض والی عورت بھی. حیض والی عورت سب سے آخر میں ہوتی، اور کس نے جاتی؟ نماز تو نہیں پڑھ سکتی ہوں، دعا کے لیے. فضیلت کا وقت ہے، برکت کا دن ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو آمین کہنے کے لیے جاتی ہے. سبحان اللہ، کہ ہم بھی شامل ہو جائیں اس خیر میں. عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے، اور تکبیر جو مسنون تکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ جو الفاظ ہیں یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں. ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. یہ مستحب ہے جی. جب عید گاہ میں پہنچے ہیں، مصلی میں پہنچے ہیں، تو بغیر نماز پڑھے، بغیر دو رکعت پڑھتے پھر بیٹھتے ہیں، بغیر نماز پڑھے آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن دو رکعت نماز پڑھی، اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. متفق علیہ روایت ہے کہ عید نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. تو سنت طریقہ یہ ہے، آپ جاتے ہی بیٹھ جائیں اور باتیں کرتے رہیں، گپ شپ کرتے رہیں. کیا کرتے رہیں؟ تکبیر پڑھتے رہیں. تکبیر اس وقت تکبیر پڑھنا سب سے زیادہ افضل کام ہے، یہ تکبیر جو ہے. اور یہ تکبیر راستے میں پڑھتے جائیں، بازار میں پڑھتے جائیں، اپنے گھر میں پڑھتے جائیں، مردوں کے لیے بلند آواز میں اور عورتوں کے لیے دھیمی آواز میں. اور بلند آواز مطلب یہ نہیں ہے کہ چیخ چیخ کر لوگوں کو پریشان کریں، نہیں. بلند آواز کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بلند آواز میں آپ تکبیر پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے جو ساتھ والے ان کو تکلیف نہ ہو. اور اجتماعی طریقے پہ کرنی ہے دعا، تکبیر جو ہے نہیں، اجتماعی طریقے سے نہیں کہ سب مل کے ایک ہی آواز میں اکٹھے نکالے، نہیں. آپ اپنے طریقے سے کرتے رہے، دوسرا اپنے طریقے سے کرتے رہے، اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. عید نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ عید نماز بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی جاتی ہے، بغیر اذان بغیر اقامت کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سے زیادہ عید نماز پڑھی، انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی اور بغیر اذان اور بغیر اقامت کے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں پانچ۔ پہلی رکعت میں سات تکبیر، تکبیر تحریمہ کے ساتھ، یعنی پہلے تکبیر تحریمہ ہے پھر چھ تکبیریں، اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں ہیں، اور تکبیر کے ساتھ رفع دین کرنا مسنون ہے، دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں کندھوں تک یا تھوڑا سا اوپر کانوں کے لو تک۔ سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تکبیریں پڑھتے، پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے۔ اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتے جنازے کی نماز میں اور عید کی نماز میں۔ اسے بیہقی نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ ترتیب کیا ہے، نماز کیسے پڑھیں؟ پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر دعا استفتاح سبحانک اللہم بحمدک آخر تک پڑھنا ہے، پھر چھ تکبیریں ہیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ ہے، اور اس کے بعد امام جو ہے وہ قرات کرے گا۔ مسنون طریقہ یہ ہے امام کے لیے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ، یا پہلی رکعت میں سورۃ قاف اور دوسری رکعت میں سورۃ القمر، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جانا، خطبہ سننا ہے، سنت ہے، اور خطبہ عید نماز کے بعد ہوتا ہے۔ جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید نماز کا خطبہ عید کے بعد ہوتا ہے۔ خطبہ سننے کے بعد واپس گھر کی طرف جانا، لیکن یہ یاد رکھے سنت طریقہ یہ ہے کہ جس راستے سے گئے ہیں اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے سے جانا، اگر مشقت ہے مشکل ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن سنت کو زندہ کرنے کے لیے، سنت کو قائم کرنے کے لیے، اگر آپ کے لیے آسانی ہے کہ ایک گلی سے آپ آئے ہیں اور دوسری گلی سے آپ واپس آ سکتے ہیں، ایک گلی سے گئے ہیں اور دوسری گلی سے واپس آ سکتے ہیں، تو اس سنت پر ضرور عمل کریں۔ اس کے بعد مسلمان بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو عید مبارک دینا مسنون ہے۔ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے عید کے دن تو یوں کہتے، تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ یہ اہم باتیں تھیں عید کے متعلق۔ یہ پیپر انشاءاللہ آپ کو ساتھی ابھی دے دیں گے، تو اپنا یہ نسخہ لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کیا چیز؟ جی، معهد الهدى للبنات، بارک اللہ فیکم۔ آپ جانتے ہیں کہ شیخ عبدالجبار سلفی صاحب جو ہیں ایک مدرسہ قائم کیا ہے جو اپنی نوعیت کا، میں یہ سمجھتا ہوں ایک مثال ہے کہ اس ایریے میں کوئی بھی قرآن اور سنت کی طرف بلانے والا کوئی خاص ادارہ نہیں ہے، یعنی سینکڑوں میرے خیال میل تک کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے وہاں پہ اس جگہ پہ۔ تو شیخ صاحب نے ادارہ قائم کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور بھائی سے گزارش ہے ان اچھے اوقات میں، ان اچھے لمحات میں جو آپ سے خیر ہو سکے آپ اس میں ضرور شرکت کریں اور معاونت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔
1: اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق عليه آج خطبہ کا موضوع ہے نیت کی اہمیت اور بعض احکام اور مسائل. نیت کی کیا تعریف ہے, نیت کی کیا اہمیت ہے, کیا فضیلت ہے, اور اچھی اور بری نیت میں کیا فرق ہے, بری نیت کا علاج کیسے کیا جاتا ہے, اور اس سے پہلے بری نیت کی سزا کیا ہے. نیت کی تعریف جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ارادے اور قصد کو کہتے ہیں. جب آپ کسی چیز کوئی عمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور اس پر عزم کر لیتے ہیں تو اسے نیت کہا جاتا ہے. پختہ ارادہ, کیونکہ ارادہ جو ہوتا ہے بعض اوقات مضبوط اور پختہ نہیں ہوتا, ایک خطرات ہوتے ہیں, ایک سوچ آتی کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, یہ نیت نہیں ہوتی. نیت سے مراد ہے آپ کا ارادہ کی عزیمت, پختہ ارادہ ہے کہ یہ کرنا ہے, اب نیت منعقد ہو گئی ہے. اب وہ پھر بعد میں عمل ہوا کہ نہ ہوا الگ بات ہے, لیکن العزم علی الفعل کہ آپ نے عزم کر لیا ہے اور اپنی ارادے کو مضبوط کر لیا, پختہ کر لیا ہے کہ عمل کرنا ہے, یہ نیت ہوتی ہے. اور نیت کی اہمیت کے تعلق سے یہ دو یا تین باتیں یاد کر لیں, بہت بڑی باتیں ہیں. سب سے پہلے نیت کلمہ توحید کے شروط میں سے ہے, اخلاص النیۃ. اگر نیت میں اخلاص نہ ہو تو کلمہ توحید کا زبان سے پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, یہ بعد میں ہے, اقامۃ الصلاۃ وایتاء الزکاۃ بعد میں. اور جب سب مل جائے ذلك دین القیمۃ, یہ قیمتی دین ہے. تو قیمتی دین کے اساس کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے. اور کلمہ توحید کے اساس کیا ہے؟ مخلصین له الدین. اخلاص نیت نہ ہو تو پھر نہ تو نماز کا فائدہ ہے اور نہ ہی زکوٰۃ کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی کلمہ توحید کا کوئی فائدہ ہے. دوسری حدیث میں دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه دخل الجنہ, جس نے خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا. یعنی جس نے لا الہ الا اللہ تو کہا لیکن خلوص دل کے ساتھ نہیں کہا کہ وہ جنت میں جائے گا, وہ نہیں جائے گا. اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے. تو سب سے پہلے اہمیت اچھی نیت کی, صحیح نیت کی, یہ ہے کہ کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ہے. دوسری بات نیت ہر عمل کی قبولیت کی شرط ہے. کوئی بھی عمل, یعنی کلمہ تو پڑھ لیا ہے, خلوص دل کے ساتھ پڑھ لیا ہے, اب ایک اور چیز باقی ہے کہ جو یہ عمل یہ مومن کرتا ہے وہ صرف صرف اپنے رب کے لیے کرنا چاہیے. الاخلاص فی العمل, اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. فمن كان يرجو لقاء ربه, جو اپنے رب سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے، جسے امید ہے کہ مرنے کے بعد اس کے رب سے اس کی ملاقات ہوگی، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو ابھی زندگی میں ابھی عمل صالح کرنا شروع کر دے. کیسے عمل صالح کرے؟ کس بنیاد پہ کرے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اس عمل میں، اس عبادت میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی کو بھی. اخلاص العمل للہ سبحانہ وتعالی. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عمل صالح کی دو شرطیں ہیں، جب تک یہ دو شرطیں نہ پائی جائیں عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا. پہلی شرط ہے اخلاص النیۃ، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عمل ہونا چاہیے، خالصتاً، دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لوگوں سے داد اور شاباشی لینے کے لیے نہیں، لوگوں کی سے تعریف لینے کے لیے نہیں، یا کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں. یہ عمل کیا ہے؟ صرف صرف اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے حکم سے، اور صرف اپنے رب کے لیے کیا ہے. اور دوسری شرط ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عمل میں اخلاص تو ہے، لیکن طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، عمل کی نوعیت کچھ اور ہے، تو عمل صالح نہیں ہو سکتا. جیسے کہ اخلاص النیت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسی طریقے سے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اور یہ دو شرطیں ہیں کسی بھی عمل کو صالح کرنے کے لیے، جس کے بغیر کوئی عمل صالح رہتا نہیں ہے. اور یہی کلمہ توحید کا تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ توحید اور اخلاص ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسری بات یا تیسری اہمیت نیت کی، اخلاص نیت کی، کہ عادات عبادات میں بدل جاتی ہے. روزمرہ زندگی میں ہم عادت کے طور پر کئی اعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر ان عادتوں کو صحیح نیت کی بنیاد پر کیا جائے تو یہ عادات جو ہیں یا عبادات بدل جاتی ہیں، اور اجر و ثواب بے شک مستحق ہو جاتے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا. کوئی بھی نفقہ نہیں کرتے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا، بشرط یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیا جائے. یہ تو معروف ہے، تو عبادت ہے، صدقات خیرات عبادت ہے. اگلا جملہ دیکھیں، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ، یہاں تک کہ جو تم اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا. اگرچہ ہم روزی روٹی کماتے ہیں، حلال کماتے ہیں، کس لیے؟ بچوں کی روزی روٹی کماتے ہیں. تو جو نفقہ ہمارے بیوی اور بچے کھاتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے حلال کمائی سے جب ہم یہ کما کے دیتے ہیں، اس کا اجر و ثواب الگ سے ملتا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے حلال کمایا ہے، حرام پر صبر کرتے ہوئے، حرام سے دوری اختیار کرتے ہوئے، تھوڑا ہے زیادہ ہے جتنا بھی ہے اس پر صبر کرتے رہے ہیں، اور اس حلال کمائی سے اپنے رب کی رضا کے لیے، صرف اور صرف اور صرف، کسی اور کے لیے نہیں، لوجہ اللہ سبحانہ و تعالی، اس حلال کمائی سے اپنے گھر والوں پر نام نفقہ کیا ہے، تو اس کا اجر سے الگ ثواب ملے گا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان فی المدینہ اقواما، مدینہ میں بعض لوگ ایسے ہیں، ما سبتم مسیرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم، تم کوئی جہاد کے لیے کوئی راستہ یا سفر طے نہیں کرتے یا کوئی وادی کراس نہیں کرتے الا کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. فقالوا یا رسول اللہ، وهم بالمدینہ، اگر جو مدینہ میں ہو ہمارے ساتھ تو نہیں، ہم تو دیکھ نہیں رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہم بالمدینہ حبسہم العذر، ہیں وہ مدینے میں لیکن عذر کی وجہ سے تمہارے ساتھ جہاد پر نکل نہیں سکے. نیت میں وہ تمہارے ساتھ آنا چاہتے، نیت سچی ہے، اخلاص و نیت تو ہے، لیکن کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے کوئی بیمار ہے اور کوئی لنگڑا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی اس قابل نہیں ہے، لیکن نیت ان کی ہے جہاد میں شامل ہونے کے لیے. تو ایک ایک قدم کا جیسے تمہیں ثواب مل رہا ہے چلنے کا، ان کو گھر بیٹھے ثواب مل رہا ہے. تو یہ ثواب کس بنیاد پہ مل رہا ہے؟ نیت کی، اخلاص و نیت للہ سبحانہ و تعالی. ایک اور حدیث میں آیا ہے جو شخص سچی نیت سے شہادت کی تمنا کرتا ہے، سچی نیت سے کہ اسے شہادت کی موت نصیب ہو، اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گرچہ اس کی موت اس کے اپنے بستر پہ کیوں نہ ہو. یہ نیت کی اہمیت کے تعلق سے بعض باتیں ہیں. بعض سلف کے نزدیک نیت کا معاملہ بہت عظیم ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پورے دین کی ایک تہائی نیت پر قائم ہے، پورے دین کی جو ایک تہائی ہے وہ نیت پر قائم ہے، ثلث الدین. بعض علماء فرماتے ہیں کہ دو تہائی، ٹو تھرڈ جو ہے، کیونکہ جب ہم دین کی بات کریں تو تین حصے ہیں، عقائد ہیں، عبادات اور معاملات. تو عقائد اور عبادات کی نیت کا ہونا لازمی ہے، اور پھر معاملات ہیں. اخلاص نیت ہوگا تو عبادت میں اجر کے اعتبار شامل ہو جائے گا، نہیں تو معاملات میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ دینی امور ہیں، دین کی دنیاوی امور ہیں، دین کے تعلق سے نیت کا صحیح ہونا لازمی ہے. تو اس اعتبار سے دو تہائی تک یہ مسئلہ پہنچ جائے. تو بعض علماء فرماتے ہیں، بعض سلف فرماتے ہیں کہ شریعت کے 70 ابواب میں نیت جو ہے کے احکام اور مسائل آپ کو ملیں گے. آپ دیکھ رہے فقہ کی کتابوں میں شروط العبادت کی جب ہم بات کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، کوئی بھی ہے، تو شرطوں میں کیا آتا ہے؟ النیت، نیت بھی شرط ہے. یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ نیت کی اہمیت کیا ہے. سوال ہے کہ نیت کی جگہ کیا ہے؟ کیا نیت زبان سے کی جاتی ہے، نیت آنکھوں سے کی جاتی ہے، ہاتھوں سے کی جاتی ہے، یا دل سے کی جاتی ہے؟ نیت کی کون سی جگہ ہے؟ دیکھیں، ہم دیکھتے اپنی آنکھوں سے ہیں، سنتے اپنے کانوں سے ہیں، پکڑتے اپنے ہاتھوں سے ہیں، بولتے اپنی زبان سے ہیں. تو نیت کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. ہر عضو کا اپنا اپنا کام ہے، جیسے کہ اپنے ہاتھوں سے نہیں بول سکتے، نہ ہی کانوں سے دیکھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے نیت بھی ہم نہ آنکھوں سے کر سکتے نہ زبان سے کر سکتے، کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے نیت کی، جگہ دل ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، کہ بے شک اللہ تعالی تمہارے صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تعالی تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے. ہم کتنی خوبصورت ہیں شکل و صورت سے، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ کتنی مال ہے، کتنی زیادہ مال ہے، یا کتنے ہم امیر، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ سعی تو سب ہی کرتے، محنت کون نہیں کرتا؟ مزدور ڈاکٹر سے زیادہ محنت کرتا ہے مزدوری میں، انجینئر سے زیادہ محنت کرتا ہے، 12-12 گھنٹے کام کرتا ہے، محنت اس نے بھی کی ہے، لیکن رزق کا تعلق کثرت عمل سے نہیں ہے، رزق کا تعلق تقدیر سے ہے. جو اللہ نے لکھا وہ مل کے رہے گا، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، توکل کا حق ادا کرنا ہے. جیسے کہ پرندے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، نکلتے ضرور ہیں، گھونسلے میں رزق نہیں ملتا ان کو، تو رزق کی تلاش کے لیے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ اور واپس پیٹ بھر کے آتے ہیں شام کو. یہ حق توکل جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ہمیں بھی یہی کرنا ہے. ہمارے قسمت میں کتنا زیادہ کم رزق ہے ہمیں کیا پتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تاجر زیادہ امیر ہوتا ہے، یا ڈاکٹر یا انجینئر زیادہ امیر ہوتا ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. ایک چھوٹی سی بیماری سے زکوٰۃ مستحق بن جاتی ہے بڑے امیر لوگ. یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اور کئی ایسے لوگ ہیں بعض میں کہتے ہیں فلان کباب بھر کہتے ہیں بیچارہ یہ اس کا باپ مر گیا ہے اب بیچارہ کہیں کا نہیں رہا یتیم ہے اب اس کی پتنی مستقبل کا کیا ہوگا بڑی فکر مستقبل کی ہمیں. بھائی اپنے جو تمہارے ذمہ کام وہ کرو. اگر یتیم ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو نظر شفقت رحمت سے اسے دیکھو اسے نرمی سے پیار سے بات کرو اس پہ اجر ہے. تمہارا اس کے فیوچر کے کیا بنے گا تمہارا اسے کیا تعلق ہے بھائی؟ تقدیر تم لکھنے والے ہو کیا؟ اور دنیا میں دیکھ لیں جتنے بھی عظیم ترین لوگ گزرے ہیں ان کی اکثریت کون ہے؟ یتیم ہی ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیں دنیا میں پوری دنیا کی بات میں کر رہا ہوں جتنے بھی عظیم ترین لوگ گزرے ہیں موجود ہیں ان کی اکثریت یتیموں کی ہے. تو یہ کس نے کہا ہے کہ جس کے والدین ہیں تو وہ بہت بڑا امیر بنے گا بڑا بزنس والا بنے گا جس کے نہیں تو بیچارہ ضائع ہو جائے گا یا بیچارہ بھوکا مرے گا. کس نے کہا ہے؟ الغرض تو اللہ تعالیٰ نہ تو ہماری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ ہمارے اموال کو دیکھتا ہے کیونکہ اسی کی دین ہے. ہمارا کیا اس میں کمال ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر کیا دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہمارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور اموال کو دیکھتا ہے. توفیق اسی کی طرف سے ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں سوال یہ. نیت اچھی ہے تو عمل بھی اچھا ہے, نیت بری ہے تو عمل کبھی اچھا ہو نہیں سکتا. تو دل کی طرف کیوں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دل میں کیا ہے؟ نیت ہی ہوتی ہے نا. جب دل اور عمل کی بات آئے نا انما الاعمال بالنیات, عمل کو نیت سے جوڑ دیا گیا ہے. اور اس حدیث میں دل کو عمل سے جوڑ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی طرف اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے. تو نیت کی جگہ دل ہے. اس لیے یاد رکھیں بہت بڑی غلطی بعض لوگ کرتے ہیں کہ نیت زبان سے کرتے ہیں. نماز کے لیے آتے ہیں اور نماز شروع کرنے سے پہلے نیت سے نماز کی ابتدا کرتے ہیں. ابھی تکبیر تحریمہ سے پہلے کھڑا ہے, ابھی امام صاحب نے تکبیر پڑھ لی ہے, ابھی بیچارہ کھڑا ہے, لمبی نیت ہے, اس نے یاد بھی کی ہوئی کہ پوری اس نے پڑھنی ہے. نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز کی ظہر وقت مقرر پر اس امام کے پیچھے اللہ اکبر. کچھ اسے بھی لمبی کر دیتے ہیں, میں نے مختصر بتائی ہے. نیت کی جگہ زبان ہے ہی نہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں جیسے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یار فلان اپنی کانوں سے دیکھتا ہے اور آنکھوں سے سنتا ہے, کیا بات درست ہے اس کی؟ غلط ہے نا. تو زبان سے نیت کرو اس سے بھی زیادہ غلط ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے. کوئی شخص کہے فلان کانوں سے دیکھتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے, اس کا الگ بات ہے. لیکن بدعت جو ہے اس کا جرم اس سے بھی زیادہ ہے, سنگین جرم ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعۃ کل بدعۃ ضلالۃ کل ضلالۃ فی النار. تو بہت سخت وعید ہے بدعت کے تعلق سے. اور ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی اکثریت جہالت کی وجہ سے, اچھے لوگ ہیں بیچارے, کام بھی اچھا کرنا چاہتے ہیں لیکن علم نہیں ہے, جہالت کی وجہ سے زبان سے نیت کر بیٹھتے ہیں اور یہ گناہ ان کے ذمے لکھ دیا جاتا ہے. دیکھیں عجب بات ہے, نماز بھی پڑھی ہے یعنی وضو بھی کیا ہے, گھر سے نکلے بھی ہیں, مزے کی طرف آئے بھی ہیں اور باجماعت نماز بھی پڑھی, پہلے صف میں پڑھی ہے, لیکن یہ گناہ بھی ساتھ لے کے گئے ہیں اس بدعت کا. آخر میں بتاؤں گا اس کا علاج کیا ہے, بری نیت یا غلط نیت کا کیا علاج ہے بتاؤں گا انشاءاللہ آخر میں. لیکن ابھی ہم نے یہ جاننا ہے کہ نیت کی جگہ دل ہے نہ کہ زبان ہے. بری نیت کی سزا کیا ہے علاج سے پہلے؟ اگر بری نیت ہو یا غلط نیت ہو, جیسے میں نے کہا زبان سے نیت کرنا بدعت ہے. اچھا اس کا ایک ایکسیپشن ہے, یاد رکھیں زبان سے تلفظ کرنا اگرچہ نیت نہیں, بعض اسے نیت سمجھتے ہیں, اس لیے یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں. اس کی دو ایکسیپشن ہیں کہ آپ عبادت کر رہے ہیں اور زبان سے بھی کہنا مسنون ہے, ان دو جگہوں پر بس. نمبر ایک, جب ہم حج عمرہ کرتے ہیں نیت دل میں ہوتی ہے. آپ نے غسل کیوں کیا ہے؟ جیون صفائی کیوں کی ہے؟ دو چادریں سفید چادریں کیوں پہنی ہے؟ کوئی وجہ پہننے کی وجہ کیا ہے؟ دل میں ہے زبان پر، وجہ کہاں پہ؟ دل میں ہے نا کہ آپ حج یا عمرے کے لیے گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ تبدیلی آئی ہے۔ اچھا، اب جب سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بلیت فرماتے ہیں۔

کا ہے. اب اس نیت کا تلفظ ہے, اب نیت ہو گئی ہے اور مسنون ہے. اس لیے یاد رکھیں, اگر کوئی شخص اپنے دل سے تو نیت کر چکا ہے, زبان سے کہنا بھول گیا ہے, اس کا حج ہوا کہ نہ ہوا؟ حج ہو گیا اس کو. کیوں؟ کیونکہ نیت کی اصل جگہ کون سی ہے؟ زبان ہے یا دل ہے؟ اگر جگہ زبان ہو تو اس کا حج ہوا نہ ہوا؟ دوسری مثال دیتا ہوں میں, کس نے اپنے والد کا حج کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, دل میں یہی نیت ہے والد کا حج کرنا ہے, یا فلان اس کے دوست کے یا اس کا کوئی انکل ہے یا کسی کا بھی یا والدہ کا, جب اس نے زبان سے کہا ہے تو کہا لبیک اللہم حجن, اپنی طرف سے کہا, نیت دل میں نیت کیا تھی والد کی طرف سے, اسے احرام باندھا جو کوئی والد کی طرف سے, لیکن عادت ہے بار بار جب بھی نیت کرتا یہی تلفظ اپنی زبان سے نکالتی ہے الفاظ. جب یہ الفاظ زبان سے کہے اس کا یہ حج اپنی طرف سے ہوگا یا باپ کی طرف سے ہوگا؟ کس کی طرف سے ہوگا؟ کیوں باپ کی طرف سے؟ ابھی تو اپنی طرف سے زبان سے کہا اس نے, کیونکہ نیت کی جگہ دل ہے زبان نہیں ہے, یاد رکھیں. تو حج اس کا وہی ہوگا جو اس نے نیت کی ہے, اگرچہ زبان پہ غلطی ہوئی ہے تو یہ سبق لسان اسے ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے, ہم سے بہتر ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے, کیا کرنا چاہتے ہیں. دوسری چیز جس میں زبان سے کہنا مسنون ہے وہ کیا ہے, کون سی عبادت ہے؟ قربانی. جب بکرا ذبح کرتے ہیں دل میں بکرا خریدا کیوں؟ قربانی کے لیے, نیت پہلے سے ہے, ورنہ اگر بغیر نیت کے ہم بکرے خریدتے ہمارا گھر سب بکروں سے بھرا ہوتا ہے, تو قربانی کے بکرا خرید یہ نیت ہے, اسے گھر کی طرف لے کے آئے, پھر اس کو انتظار کروایا دو دن, کیونکہ 10 تاریخ کو ہم نے قربانی کے دن ذبح کرنا ہے, یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سب نیت ہے. پھر عید کی نماز پہلے نہیں ذبح کیا, بعد میں کیا, دل کی نیت ہے کہ یہ قربانی ہے. پھر جب بکرے کو جا کے مسنون تک ذبح کیا, جب زبان سے ہم پڑھتے یہاں پہ بسم اللہ پڑھنا شرط ہے, اگر اللہ کا نام نہیں لے تو بکرا حرام ہے, یہ فرق سمجھیں ذرا. بسم اللہ پڑھنا, اللہ کا نام لینا شرط ہے, بسم اللہ اللہ اکبر سنت ہے. شرط کیا ہے؟ اللہ کا نام لینا, کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے جس جواب اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے وہ مردار جان حرام ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اگلے جو الفاظ نے کیا ہے, میرے گھر والوں کی طرف سے, یہ بکرا ذبح کس کی طرف سے کیا جا رہا ہے, قربانی جو ہے میرے گھر والوں کی طرف سے, تو اس میں ہم نیت میں اپنے گھروں کو شریک کر لیا ہے. تو جو اگلے الفاظ ہیں بسم اللہ پڑھنے کے بعد, یہ مسنون ہے. اگر بسم اللہ نہیں پڑھ, اللہ کا نام نہیں لیا, تو بکرا حرام ہے, یاد رکھیں, قربانی بھی نہیں ہوئی اور اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے. لیکن اگلے الفاظ بھول گئے کہ میرے گھر والوں کی طرف سے ہے, کس کی طرف سے بکرا ذبح ہوا؟ نہیں ہوا, کسی کی طرف سے نہیں ہوا. کیا خیال ہے, ہو گیا کہ نہ ہو, قربانی ہوئی کہ نہ ہوئی اس کی؟ زبان سے تو نہیں اس نے کہا نا, کیونکہ نیت کی جگہ زبان ہے ہی نہیں, یہ صرف بیان اظہار ہے, نیت کی جگہ دل ہے. جو اللہ کا نام لینا ہے اس کی الگ سے دلیل ہے کہ اس کے بغیر بکرا جو ہے جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا, واضح ہے. ایک اور ایکسیپشن ہے نیت کے اعتبار سے, ہمیشہ یاد رکھیں, عمل کا دار و مدار انما الاعمال بالنیات, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, کوئی عمل بغیر نیت کے ہو ہی نہیں سکتا سوائے 3 چیزوں, اس میں ایکسیپشن ہے کہ بغیر نیت کے عمل شرعاً مانا جائے گا. نمبر 1, طلاق, جس نے بغیر طلاق کی نیت کے اپنی بیوی کو طلاق دیا تو طلاق ہو جاتی ہے, یاد رکھیں. کس نے مذاق میں اپریل فول کرتے ہوئے بیوی کو کہا تمہیں طلاق ہے, یہ اپریل فول نہیں ہے میرے بھائی, شریعت میں کوئی فول کرنا نہیں ہوتا ہے, مذاق نہیں ہے, یہ طلاق ہو گئی ہے, واقع ہو گئی ہے طلاق. دوسری بات, دوسری چیز کیا ہے, نکاح. کسی نے کہا میں نے اپنی بیٹی کی شادی نکاح تجھ سے کر دیا, اس میں کوئی مذاق نہیں ہوتی, اس میں اور اس نے قبول کر دیا, دوسرے نے کہا مجھے قبول ہے تو نکاح ہو جاتا ہے اصولی طور پر. تیسری چیز العتق, عتق کیا ہے, غلام کو آزاد کرنا, کسی بغیر نیت کے یہ کہہ دیا اپنے غلام کہ تم آزاد ہو.

0: تو آزاد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم فرماتے ہیں تین چیزوں کی سنجیدگی اور مزہ برابر ہے, الطلاق والنکاح والعتق. اور ایک روایت میں رجوع بھی ہے, رجوع کرنا, یعنی جس نے بیوی کو طلاق دی ہے پھر رجوع کیا ہے تو مذاق نہیں سمجھا جائے گا, رجوع بھی مانا جائے گا بغیر, اگرچہ بغیر نیت کے ہی کیوں نہ ہو. تو یہ بعض ایکسیپشن ہے نیت کے تعلق سے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کوئی اور بھی ہے تو ہم کہتے ہیں قلات و برہانکم ان کنتم صادقین, دلیل ہونی چاہیے. ان تین یا چار میں دلیل تو موجود ہے, ان کے بغیر, ان کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں ہے. ہم بات کر رہے تھے بری نیت کی سزا کی. غلط نیت ہے اگر, یا نیت کا غلط طریقہ ہے وہ تو بدعت ہے, وہ بتا چکا ہوں. لیکن اگر بری نیت ہے یعنی اخلاص نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو کیا ہوگا؟ ریاکاری ہوگی. ریاکاری کی سزا کے لیے یہ ایک حدیث کافی سے مسلم کی روایت میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی آگ کا سب سے پہلے ایندھن تین لوگ بنیں گے. جہنم کی آگ کا ایندھن سب سے پہلے تین لوگ بنیں گے. سب سے پہلا وہ شخص جو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا, قرآن مجید پڑھنے والا شخص, اسے بلایا جائے گا. وہ کہے گا اے میرے رب, میں نے زندگی سے قرآن مجید پڑھتا بھی رہا اور پڑھاتا بھی رہا, تعلیم بھی دیتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذب تھا, تو نے جھوٹ بولا ہے, تم نے اسی قرآن کی تلاوت کی تھی, پڑھتے رہو پڑھاتے رہو تاکہ لوگ کہیں یہ قاری ہے, اور لوگوں نے کہا ہے خذوہ الی النار, اسے جہنم رسید کر دو. یہ پہلا شخص ہے. واقعی دنیا میں قرآن تو پڑھتا رہا ہے, پڑھاتا بھی رہا ہے, لیکن غرض کیا تھی؟ کیا اللہ کے لیے کر رہا تھا یا کسی خاص مقصد, کسی اور مقصد کے لیے کر رہا تھا؟ مقصد کوئی اور تھا. کیا وہ مقصد اسے دنیا ملا کہ نہ ملا؟ دنیا میں اس کو مقصد مل گیا. اب آخرت میں اسے کیا چاہیے؟ خذوہ الی النار. دوسرا وہ شخص سخی, دنیا میں صدقات و خیرات و نفقات بہت زیادہ دینے والا, اسے لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے تمہیں مال و دولت دے, تم نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے تیرے راستے میں نار نفقات اور صدقات خیرات کرتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائے کذب تھا, تم نے جھوٹ بولا ہے. تم نے یہ سب اس لیے, صرف اس لیے کہتا کہ کہا جائے کہ تم سخی ہو, اور کہا گیا ہے خذوہ الی النار, اسے جہنم رسید کر دو. دنیا میں واقعی وہ شخص دیکھنے والے کے لیے کیا کر رہا تھا؟ بڑا سخی تھا, یتیموں کی, مسکینوں کی, فقیروں کی مدد کرتا رہا اور پیسہ بھی ان پہ بہاتا رہا, دیتا رہا, لیکن مقصد کیا تھا اسے؟ لوگوں کی تعریف تھی, لوگ کہیں کہ سخی, خوش ہو جاتا تھا اور مزید دیتا تھا. لوگوں کی تعریف جتنی بڑھتی جاتی تھی اس کی سخاوت اتنی بڑھتی جاتی تھی. خذوہ الی النار, انجام کیا ہے؟ خذوہ الی النار. ابھی میدان محشر میں حساب شروع نہیں ہوا, ابھی جو اہل جہنم ہے وہ بھی باقی ہیں. تین ایسے لوگ جو امت میں سے سب سے پہلے جہنم رسید ہوں گے, سعر بھی من نار یوم القیامہ, ان کا کوئی عمل ان کے کام نہیں آئے گا. تیسرا وہ شخص, اسے لایا جائے گا میں تمہیں صحت دی ہے, مال دیا ہے, عافیت دی ہے. وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے زندگی ساری تیرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گزار دی ہے, تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے کذب تھا, تو نے جھوٹ بولا ہے, تم نے یہ سب صرف اس لیے کیا تاکہ کہا جائے کہ یہ بہادر ہے, اور کہا گیا ہے خذوہ الی النار, سے جہنم رسید کر دو. واقعی زندگی میں, دنیا میں دیکھنے والوں کے لیے وہ کیا کر رہا تھا؟ ارے فلان بڑا مجاہد ہے, ارے فلان بڑے نام ہوتے ہیں نا دنیا میں, حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اب وہ واقعی جہاد کر رہا ہے یا فساد کر رہا ہے, اس کی نیت میں کھوٹ ہے یا اخلاص میں, ہمیں کیا پتا ہے؟ ہم ظاہر عمل کو دیکھتے ہیں. اگر سنت کے موافق ہے ہم کہیں گے کہ جہاد ہے, اگر سنت کے مخالف ہے ہم کہیں گے فساد ہے دیکھنے والے کے لیے. اب وہ اور اس کی نیت رہے, وہ اور اس کی نیت جو ہے اس کے رب کے سپرد ہے. دیکھیں قیامت کے دن اب رب کو دھوکہ نہیں دے سکے گا. یہ تینوں دنیا میں دھوکہ ہمیں دے سکتے ہیں, لیکن نہ تو اپنے آپ کو, اپنے ضمیر کو دھوکہ دے سکتے ہیں, تو نہ اپنے رب کو دھوکہ دے سکتے ہیں. اللہ سب پر رحم فرمائے اور ہمیں ریاکاری کے شر سے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. میرا خیال یہ حدیث ہی کافی ہے ریاکاری کے لیے کہ سب سے پہلے جہنم رسید جن کو یعنی جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا یہ تین لوگ ہیں، قاری قرآن ہے اور سخی بندہ اور تیسرا جہاد کرنے والا بندہ، جیسا کہ وہ دعویٰ کرتا تھا دنیا میں۔ بری نیت کا علاج کیا ہے، کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام ترمذی نے حدیث روایت کی، صحیح حدیث ہے سند کے اعتبار سے، صحیح روایت ہے، امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الدنیا اربعۃ نفر، دنیا چار لوگوں کی ہے، غور سے سنیں، ہم ان چاروں میں سے ایک ضرور ہے، یہ سارے کے سارے دنیا صرف چار لوگوں کی ہے، پانچواں نہیں ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، ایسا بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم سے نوازا ہے، دونوں چیزیں، مال بھی ہے علم بھی ہے، فہو یتق فیہ ربہ ویصل فیہ رحمہ، تو اس مال سے وہ کیا کرتا ہے، اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رب کے ڈر تقوی کی بنیاد پر نفقہ کرتا رہتا ہے، خرچ کرتا رہتا ہے دنیا میں، اور اس خرچ میں ویصل فیہ رحمہ، اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ رہتا ہے، خرچ کرتا رہتا ہے، صلہ رحمی کرتا رہتا ہے، مال بھی ہے علم بھی ہے، تو علم کی روشنی سے صحیح مال خرچ کر رہا ہے، واضح ہے، تقوی کی بنیاد پر کہاں پر خرچ کرنا ہے، کہاں پہ نہیں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، محرمات سے اجتناب ہے، ریاکاری سے اجتناب ہے اور اسراف سے بھی اجتناب ہے، تو کہاں سے پتہ چلا یہ چیزیں جائز نہیں غلط ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، علم سے، علم کی روشنی سے، علم کے نور سے، یہ پہلا شخص ہے، وَيَعْمَلُ اللَّهِ فِيهِ حَقًّا، اللہ تعالیٰ کا حق بھی، جو بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے، حق واجب سے کہ زکوٰۃ ہے اس کا حق بھی جانتا ہے، وہ بھی نکالتا رہتا ہے، جو حق مستحب ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، خیر اعمال میں ہمیں سبقت لے کے جاتا ہے، ہمیشہ آگے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے، جو اس مال میں اپنے بیوی بچوں پر جو نانفقہ کا جو حق ہے وہ بھی معروف کے ساتھ وہ بھی دیتا رہتا ہے، جن پر اس جو اس کے سر پہ ذمہ داریاں ہیں مال کے اعتبار سے وہ سب نبھاتا رہتا ہے، کسی کے قرض کی ادائیگی ہے تو اسے بہت جلدی کرتا ہے، سلام رحمۃ اللہ، تو حقوق جو ہیں وہ ہمیشہ حقوق کی ادائیگی میں ہمیشہ پیش قدم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فہذا بأفضل المنازل، یہ سب سے بہترین منزلت پر ہے، چاروں میں سب سے بہترین شخص کون ہے، یہ بندہ ہے، اس کے پاس کیا ہے، مال ہے اور علم ہے، اور اس مال کا جو صحیح طریقہ ہے استعمال کرنے کا، یہ شخص بہترین طریقے سے جانتا ہے، حقوق ادائیگی مال کے اعتبار سے وہ بہترین طریقے سے جانتا ہے، افضل المنازل۔ دوسرا شخص، وعبد رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا، وعبد رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا، دوسرا شخص جسے اللہ تعالی نے علم سے تو نوازا ہے لیکن مال سے محروم کیا ہے، فقیر ہے لیکن علم والا ہے، پہلا شخص مالدار ہے علم والا ہے، دوسرا شخص مال نہیں ہے فقیر ہے مسکین لیکن علم والا ہے، فہو صادق النیہ، اس شخص کی نیت سچی ہے، کیا کہتا ہے، زبان سے کہتا ہے یا دل میں کہتا ہے، لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس شخص جیسے عمل کرتا، میں بھی اس طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوتا، میں بھی اس خیر عمل میں پیش قدم ہوتا، میں بھی زکوٰۃ دینے والا ہوتا، میں بھی حقوق جو میرے اوپر مالی حقوق ہیں ان کی ادائیگی میں بھی پیش قدم ہوتا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فہو بنیتہ فاجرہ ما سوا، تو اپنی نیت پر قائم ہے، دونوں کا اجر برابر ہے، اس کا اجر کس کے برابر ہے، اس مالدار علم والے کے برابر ہے، پاس مال نہیں ہے، اللہ نے مال سے تو محروم کیا کہ اجر سے محروم نہیں کیا ہے۔ تیسرا شخص، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، اور ایسا بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال سے تو نوازا ہے لیکن علم سے نہیں نوازا ہے. ذرا غور سے سنو, بڑی خطرناک بات ہے. مال ہے اس کے پاس, امیر ہے, غنی ہے, بے پرواہ بندہ ہے, لیکن علم اس کے پاس نہیں ہے, جاہل ہے. کیا کرے گا یہ شخص؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, يتخبط في ماله بغير علم لا يتق فيه ربه ولا يصل فيه رحمه. تو غلط مال کا استعمال کرتا ہے, نہ تو اپنے رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے مال کے خرچ کرنے میں, اور نہ ہی اپنے رشتہ داروں پر سر رحمی کرتے اس مال کو خرچ کرتا ہے, مال کو ضائع کرتا رہتا ہے. مال کیا حقوق ہیں؟ اسے پرواہ نہیں ہے, کسی سے قرض لے واپس نہیں کرتا, مال کی کمی نہیں ہے, لیکن یہ پتہ نہیں ہے کتنی بڑا جرم ہے, کیونکہ علم نہیں ہے, علم کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فہذا بأخبث المنازل, یہ سب سے خبیث ترین منزلت ہے, بدترین منزلت ہے. چوتھے سے بھی, جی ہاں, چوتھے سے بھی زیادہ بدترین, کیونکہ چوتھا اس سے کچھ بہتر ہے. سب سے بدترین یہ تیسرا ہے, اس کے پاس کیا ہے؟ مال ہے لیکن علم نہیں. چوتھا کیا ہونا چاہیے؟ علم ہے لیکن مال نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, چوتھا دونوں نہیں ہے, وہ تو دوسرا ہے, چوتھا کون ہے؟ آخری آپشن کیا رہتی ہے؟ پہلا کیا تھا؟ مال اور علم. دوسرا علم ہے مال نہیں ہے, تیسرا مال ہے علم ہے, چوتھا کیا ہے؟ دونوں نہیں ہے, نہ علم ہے نہ مال ہے. اسے بدترین ہونا چاہیے نا؟ نہیں, یہ بدترین نہیں ہے, بدترین سے پہلے والا ہے. اخبث المنازل تیسری منزلت ہے, چوتھے منزلت والا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عبد, اور ایسا بندہ, لم یرزقہ مالا ولا علما, جسے اللہ تعالیٰ نے نہ مال سے علم سے نوازا ہے, کچھ بھی نہیں. فہو یقول, وہ شخص کہتا ہے, لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان, اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس بدکار شخص کی طرح اس مال کو ضائع کرنے والا ہوتا. نیت کیا ہے اس کی؟ خیر کام میں نہیں, زناکاری میں, بدکاری میں, سود میں, جوئے میں, کسی بھی حرام میں. یہ مالدار جو ہے نا, جاہل مالدار کی بات ہو رہی ہے, جو اسے پہلے بنا تھا, جو اخبث المنازل ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اسے یہیں پہ ضائع کرنا ہے, اسے کہاں پہ کرنا؟ جو اپنے رب کا حق نہیں جانتا, جو صلہ رحمی نہیں کرتا اس مال سے, ضائع کہاں کرے گا وہ مال؟ مال تو بہت ہے اس کے پاس, محرمات میں ضائع کرے گا نا. اس کے پاس مال نہیں لیکن اس کی خواہش ہے. خواہش کیا ہے؟ نیت کیا ہے اس کی؟ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس شخص جیسا اس مال کو خرچ کرنے والا ہوتا اور اپنے رب کی نافرمانی, یعنی مطلب یہ ہے کہ رب کی نافرمانی کرنے والا ہوتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فہو بنیتہ, وہ اپنی نیت پر قائم ہے, اس کو وہی لگے اس کی جو اسے نیت کی ہے, فوزرہ ما سوا, دونوں کا گناہ برابر ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. مال تو نہیں تھا چلو, اب علم بھی نہیں ہے, تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ تو اس پوری حدیث میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ مال زیادہ قیمتی, علم زیادہ قیمتی ہے. ہم لگے ہوتے ہیں زندگی ساری مال کمانے میں, لگے رہتے ہیں, اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ساتھ لے کے جاتے ہیں, ساتھ کیا لے کے جاتے ہیں؟ عمل, جس کی بنیاد علم ہے. فعلم انه لا اله الا الله, علم پہلے ہے, کلمہ توحید بعد میں ہے, کیونکہ علم کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ہے. العلم قبل القول والعمل, امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں, العلم قبل القول والعمل, علم قول و عمل سے پہلے ہے. اب نیت کو درست کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ علم ہے. صادق النیہ, دوسرے شخص کون تھا؟ مال نہیں اس کے پاس, لیکن درجہ کون سا پایا اس نے؟ افضل منازل کا درجہ پایا, مال سے پایا نہیں, کس چیز سے؟ علم سے. علم کی روشنی نیت کو بھی درست کر دیتی ہے, دنیا کو بھی درست کر دیتی ہے, اور آخرت کو بھی درست کر دیتی ہے, اگر کوئی علم کو سمجھنے والا ہو. اور علم کے لیے میرے بھائیوں, جیسے کہ مال کے لیے, رزق کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور رزق کی تلاش کے لیے جد و جہد کرتے ہیں, ہم عجیب سے لوگ, ہم چاہتے ہیں علم ہمیں بس کوئی انجیکشن لگا دے علم کا, کوئی یا کہیں سے علم کہیں سے بس یوں مل جائے, ایسے ایسے علم ہمیں کہیں سے مل جائے, الہام کہیں سے آ جائے یا کہیں سے بس کسی بھی طریقے سے ہمیں علم مل جائے, ایسے نہیں ہوتا. علم کے لیے سلف نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی. آج حدیث امام ترمذی نے روایت کی ہے, امام ترمذی نے کیا گھر بیٹھے الہام ہوا حدیث کا, گھر بیٹھے ہوا یہ سب, اپنے گھر کو چھوڑا ہے, سفر کیا ہے اور کئی ہزار میل کا سفر کیا ہے, اس میں پیسے بھی خرچ کیے ہیں. کوئی یعنی بعض سلف دیکھیں زیادہ مالدار نہیں تھے, مشکل سے روزی روٹی کماتے تھے, حلال کمائی بھی ہوتی تھی لیکن ایک حد تھی کہاں تک کمانا ہے, کیونکہ اصل بات علم کی ہے, علم کی روشنی ہے. وہ اس علم کو یہاں پہ محفوظ کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں, لیکن آج علم آج بھی زندہ ہے. آج ان کے رواح ترمذی رحمہ اللہ دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے. کس لیے؟ کیونکہ اچھا عمل کر کے گئے ہیں, یہ علم کی روشنی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھیں, امام بخاری امام المحدثین اور محدثین کے نزدیک بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے, بلکہ پوری امت میں امام بخاری کا نام معروف ہے. امیر خاندان سے تعلق تھا. ہم بات کریں گے افضل المنازل کی, بات کریں ایک مثال لے لیا, مال ہے, اللہ تعالی مال سے بھی نوازا ہے اور علم سے بھی نوازا ہے. 10 لاکھ درہم وراثت میں کتنا ملا؟ 10 لاکھ, کتنی مطلب 1 بلین درہم. ملینئر تھے, امیر خاندان کے تھے. 1 بلین درہم کہاں پہ لگا دیا؟ علم حدیث کے لیے لگا دیا. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں 1000 عالم سے زیادہ میں نے ملاقات کی ہے, 1000 سے زیادہ میں نے ملاقات کی ہے اور اس کے لیے سفر بھی کیا ہے, مکہ, مدینہ, مصر, شام, عراق, خراسان, اور اس وقت جتنی بھی یمن جتنی بھی مسلمان ممالک ہے سب کا سفر کیا ہے اور ان سے علم, اور فرماتے بار بار ملاقات ہوئی ہے. پھر ان کا نام بھی لیتے, مکہ میں کس سے ملاقات ہوئی, مدینہ میں کس سے ملاقات, مصر میں کس سے ملاقات ہوئی ہے, یمن میں کس سے ملاقات ہوئی, شام میں کس سے ملاقات ہوئی ہے, نام بھی لیتے ہیں. فرماتے ہیں ان سے علم میں نے حاصل کیا ہے اور ایک سفر میں بار بار, بعضوں کا 2-2 3-3 مہینے مسلسل سفر کیا کرتے تھے, شدید سردی شدید گرمی میں تجارت کے لیے کرتے تھے. سبحان اللہ, نیت کس چیز کی تھی؟ طلب علم کی نیت تھی. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, آپ جان طالب علم کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خاص فرشتہ نازل فرماتا ہے جو اپنے پر بچھا دیتے ہیں طالب علم کے لیے, رضوان, اللہ تعالیٰ راضی ہے اس طالب علم سے. اور جتنی اخلاص نیت میں مضبوطی آتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی اتنی بڑھتی جاتی ہے. 1 لاکھ 10 لاکھ 1 بلین درہم تو لگا دیے اور نتیجے میں کیا نکلی؟ صحیح بخاری کی کتاب. جانتے کتنی مہنگی ہے؟ صرف اگر ہم صرف مال کی بات دیکھیں وہ الگ بات ہے, زندگی وقت یعنی پوری زندگی لگا دی تھی اس ایک کتاب میں. آج نسخہ ملتے 50 ریال کا, ہمارے ہاتھ کامتے خریدتے ہوئے. مصنف نے کتنی محنت کی ہے؟ جانتے کتنے سال لگائے؟ 16 سال لگائے. ایک کتاب کی زندگی کے 16 سال لگانا, جوانی لگا دی ہے ہماری زندگی کی, جوانے کے 16 سال کہاں لگے ہیں؟ اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں امام بخاری زندگی کے 16 سال کہاں لگے ہیں اس ایک کتاب کے لیے. اور حدیث کہاں سے ملی؟ پڑوسیوں سے لی ہے, مسجد کے امام سے لی ہے, اپنی محلے سے لی ہے, اپنے شہر سے لی ہے, پوری دنیا اسلامی دنیا کے سیر سفر کیا ہے, سیاحت کے لیے گئے ہیں, نظارے دیکھنے کے لیے گئے ہیں, جیسے کہ آج ہم سیر و سیاحت کرتے ہیں, اسی حدیث کے لیے, علم حدیث کے لیے گئے ہیں. اسے کہتے ہیں زندگی کو وقف کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے. امام بخاری نہیں رہے, نہ ان کا مال رہا ہے, مال چھوڑ کے پیچھے جاتے تو اولاد کھا جاتی, لیکن اتنا علمی, اتنی بڑا علمی ذخیرہ چھوڑ کے گئے ہیں. آج ہم پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, اس میں اجماع ہے مسلمانوں کا, اہل سنت جماعت کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کے بعد اگر اس زمین کے اوپر کوئی سچی کتاب ہے, صحیح کتاب ہے, تو صحیح بخاری ہے. مقام دیکھا ہے آپ نے؟ یہ مقام لوگوں نے دیا ہے, علماء کی زبان, علماء کے اقوال ہیں, یا کیونکہ اسے پہلے سنت میں سے ہیں یا کوئی رشتہ دار لگتے ہیں ہمارے؟ نہیں, واللہ یہ مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کہاں سے ملا ہے؟ خلاصیت سے, اور پھر عمل بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب عمل علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منع سر و صالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے اور بری نیت سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ایک سوال ہے کہ بغیر نیت کے کوئی عمل نہیں ہوتا, کہ دین کا مذاق اس میں شامل. جی ہاں, دین کا مذاق اس میں شامل ہے, بہت سنگین گناہ ہے. دین کا مذاق اڑانا کفر ہے. اگر کوئی دین کا مذاق اڑاتا ہے, کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا, یہ تو کفر ہے, یہ تو اس ایمان و کفر کی بات ہے. اس سے نیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں جو زبان سے کہہ دیا وہی نام اعمال میں درج ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور اس شر سے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد.

Ushadi bari ta'ala hai. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Fasajada al malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istakbara wa kana min al kafirin. Aur Nabi rahmat sallallahu alaihi wasallam farmate hain, la yadkhul al janna man kana fi qalbihi mithqal dharratin min kibr. آج کے خطبے کا موضوع ہے تکبر کی سزا. تکبر کیا ہوتا ہے؟ کیا تعریف ہے تکبر کی؟ تکبر کے کیا مرحلے ہیں؟ تکبر کی کون کون سی صورتیں ہیں؟ متکبرین لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ سب سے برا متکبر کون ہے؟ وہ تکبر جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور پھر تکبر کی سزا کیا ہے؟ تکبر کا معنی نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر کا معنی یہ ہے جس میں یہ دو چیزیں پائی جائیں وہ تکبر سمجھا جاتا ہے. نمبر ایک، بطر الحق، حق کو نہ ماننا، حق کو چھوڑ دینا اور حق تلفی کرنا، یہ پہلی بات ہے. اور دوسری چیز، غمط الناس، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا. اس کے سوا دوسرے سب اس سے کم ہیں، اس سے حقیر ہیں، وہ سب سے اچھا ہے. تو تکبر دو چیزوں کا مجموعہ ہے، حق کو چھوڑ دینا، حق کو نہ ماننا، حق تلفی کرنا. اور دوسری چیز ہے، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا. تکبر کے مرحلے بعض علماء تین کہتے ہیں، بعض چار کے، مختصر میں بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلا مرحلہ ہے تکبر کا کہ انسان اپنے نفس سے حد سے زیادہ محبت کرنا شروع کر دے. نفسی محبت، دیکھیں ہر انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے اچھا ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے خوبصورت لگے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے اچھے عہدے پہ ہو دنیا میں، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اچھا کہیں. یہ ہر انسان کی خواہش ہے، لیکن اس کی حدیں ہیں. جب یہ خواہش حد سے گزر جاتی ہے پھر دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں العجب، اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنا اور دوسروں کو ان کا حق نہ دینا. یعنی ایک شخص سے آپ سے علم بہتر ہے، آپ جانتے ہیں، آپ اس کو اس کا حق نہیں دیتے کہ وہ آپ سے اچھا علم رکھتا ہے. آپ یہ سمجھتے کہ میں اس سے زیادہ اچھا ہوں کیونکہ میں ہوں، کیونکہ میں ہوں صرف. عجب جو ہے یہ دوسرا درجہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث مہلکات، تین چیزیں جو ہیں وہ ہلاک کر دیتی ہیں، شح مطاع وهو متبع واعجاب المرء بنفسه. شح مطاع کہ انسان
اپنی ہر خواہش کے پیچھے لگ جاتا ہے، اچھی ہے یا بری. بخیل انسان ہے، صرف اپنے فائدے کے لیے سوچتا ہے، جو چیز اسے اچھی لگتی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے نفس کہتی ہے زنا کرو، زنا کرتا ہے. اس کے نفس کہتی ہے چوری کرو، چوری کرتا ہے. اس کے نفس کہتی ہے جھوٹ بولو، جھوٹ بولتا ہے. تو وہ اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے. وہ متبع، یہ اسے اگلا درجہ ہے کہ اپنی خواہش نفس کے اتباع کرنا. فرما برداری اتباع میں کیا فرق ہے؟ فرما برداری آپ کو جو نفس کہتی ہے اب اس کو مان لیتے ہیں، کیا جیسے نفس چاہتی ویسے کرتے ہیں، اس کی آپ کو فکر نہیں ہوتی، بس جو نفس نے کہا وہ کرنا ہے، غرض پوری کرنی ہے. 100% میں سے 10% مل جائے کافی ہے. کسی صورت میں اپنے نفس کو خوش کرنا ہے. جو وہ متبع ہے کہ اپنی ہر خواہش کے اتباع کرنا، اور اتباع میں انچ برابر بھی دوری نہیں ہوتی، مکمل طریقے سے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اپنی خواہشوں کے حوالے کر دینا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وإعجاب المرء بنفسه العجب، کہ میرے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں، میں سب سے اچھا ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، 10-20 اپنے محاسن گنتا چلا جائے گا. اور یہ عجب جو ہے، جب انسان اس دلدل میں غرق ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس میں غرق ہوتا جاتا ہے، تو پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے تکبر کا. جب انسان اپنی تربیت اس طریقے سے کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے جب دوسرے اس کے سامنے کوئی حیثیت رکھتے نہیں، اور جب حق کی بات سنتا ہے تو وہ صرف یہی جانتا ہے کہ جو میں کرتا ہوں وہی حق ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اور میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ مرحلے ہیں، اور ان کے بیچ کے مرحلے انانیت کا بھی ہے، سیلفشنس، کہ جو بھی کر اپنے لیے کرنا ہے بس، کس کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے، اور یہ بھی عجب میں شامل ہے. آپ دیکھتے ہوں گے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف اپنی سوچتے ہیں، اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی بچوں کی بھی نہیں سنتے، بلکہ ان کی خواہشات جو جائز خواہشات ہیں وہ بھی پورے نہیں کرتے، اپنے ناجائز خواہشات پورے کرتا رہتا ہے. معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بے پرواہ ہے، اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو رہا ہے کسی کو، اس کو کوئی پرواہ نہیں. اس کی وجہ سے اگر لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، بات قتل و غارت تک بھی پہنچ جاتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں خیر و عافیت میں ہوں، میں ٹھیک ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں. جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے سوچتا ہے میرا اس میں کیا مفاد ہے. اگر اس کا مفاد دوسرے سے ٹکرا جائے تو پھر اپنے مفاد کو مقدم کر دیتا ہے، اگر اس کا اپنا باپ کیوں نہ ہو. عجیب سے لوگ ہیں یہ. اس زمین پر بوجھ ہیں یہ لوگ، جو کسی کے بھی نہیں ہیں، جو اپنے بیوی بچوں کا بھی نہیں ہے،
اپنے والدین کا بھی نہیں ہے, تو پھر وہ کسی اور کے لیے کیا خیر عمل کر سکتا ہے, یا اس شخص سے ہم کیا خیر تصور کر سکتے ہیں؟ آگے مثال دوں گا میں, جب دیکھیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو متکبر ہیں, وہ کیسے ہیں. تکبر کی صورتیں مختلف ہیں. تکبر زبان سے بھی ہوتا ہے, قول سے بھی ہوتا ہے. بعض لوگ جب بات کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں سختی, دوسروں کے لیے حقارت کے الفاظ, گالی دینا, چھوٹی سی غلطی پر ایسے الفاظ منہ سے نکالنا کہ سامنے پریشان ہو جائے کہ مجھے اتنی بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے. یہ جو زبان ہے, ایک ایک لفظ کا ہم نے حساب دینا ہے, بڑی نعمت ہے. اگر آپ کو اس نعمت کا اندازہ نہیں ہے تو آپ گنگے سے پوچھ لیں جس سے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو چھین لیا ہے اور اسے اس نعمت سے محروم کر دیا ہے, کہ اس دنیا میں وہ کیا چاہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اندر ایک عیب ہے, میں چاہتا ہوں کہ اپنی دنیا قربان کر دوں تاکہ میرا یہ ایک عیب درست ہو جائے اور میں پھر سے بول سکوں. آفات اللسان بہت ہیں, غیبت ہے, چغل خوری ہے, جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے, بدعی اذکار ہیں, شرک ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے. لیکن بعض لوگ اپنی زبان سے, اپنے الفاظوں سے تکبر کر بیٹھتے ہیں, اور شاید ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایک کلمے کی وجہ سے, ایک لفظ کی وجہ سے جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. وَلَا يُلْقِ لَهَا بَالًا, انجانے میں کہہ دیتا ہے. تو بات کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں آپ بات کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, آپ کا رب اس بات سے راضی ہے یا ناراض ہے, پھر بات کریں. تو تکبر زبان سے بھی ہوتا ہے. تکبر خاموشی سے بھی ہوتا ہے. بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, یوں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کچھ پوچھتے ہیں, سر اٹھا کے بیٹھے ہیں, جواب نہیں دیتے. دیکھیں, اگر کوئی پریشانی ہے یا کوئی تکلیف ہے تو پھر بتا دو, میرے پاس وقت نہیں ہے یا میرا بات کرنے کا موڈ نہیں ہے. لیکن تمہاری اس خاموشی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص تم سے گفتگو کر رہا ہے اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو یاد رکھیں, یہی ابتدائی درجات ہوتے ہیں, یہ ابتدائی مرحلے ہوتے ہیں. اگر انسان اپنے آپ کو پہلے سے ہی اپنے آپ کو قابو میں نہ پالے اور اپنی غلطیوں کی نشاندہی نہ کرے اور پھر ان کی اصلاح نہ کرے, تو پھر یہی آگے جا کر ہلاکت کا باعث بنتے ہیں. تو دوسری صورت ہے خاموشی والی. تیسری صورت ہے اپنے چہرے سے تکبر کرنا. صرف چہرہ, پورے جسم کی بات نہیں کر رہا میں, چہرے کی بات کر رہا ہوں. بعض لوگ آپ ان سے بات کرتے ہیں تو اپنا چہرہ یوں موڑ لیتے ہیں. آپ یہاں پہ بیٹھے بات کر رہے ہیں, آپ سے وہ بات تو کر رہا ہے لیکن اس کا چہرہ تمہاری طرف نہیں, اس طرح یوں
اگر آپ کو کوئی نظارہ اچھا لگ رہا ہے تو اپنے بھائی کو بھی کہو وہ بھی اس طرف دیکھ لے. لیکن یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ ایک شخص آپ سے مخاطب ہے، آپ سے وہ گفتگو کر رہا ہے، آپ نے بات نہیں کرنے تو اسے بتا دو. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ نے بات بھی کرنی ہے لیکن مخاطب کی طرف اپنا چہرہ نہیں کرنا؟ کیوں؟ کیونکہ اس لائق نہیں کہ آپ اس کی طرف دیکھیں. اگرچہ بعض لوگ زبان سے نہیں کہتے لیکن اپنی حالت سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ متکبر ہیں. کیونکہ قول دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک زبان سے ہوتا ہے، ایک دوسرا حال سے ہوتا ہے. القال والحال، اپنی حالت سے. مجھے یاد ہے جب میں پاکستان گیا تھا ایم بی بی ایس پڑھنے کے لیے، تو میرے لیے وہ نئی دنیا تھی. بچپن سے یہاں پہ رہتا تھا سعودی عرب میں، تو محلے میں ایک جو پڑوسی تھا وہ ایسی فیملی تھی جن کا شمار سرداروں میں ہوتا تھا. یہ سردار فیملی ہے، مگر مجھے تو پتہ نہیں تھا ان چیزوں کا. میں سعودی عرب سے آیا تھا تو دوستی لگ گئی اس سے. ایک مرتبہ اس کی موٹر بائک پہ ہم جا رہے تھے راستے میں، تو ایک سائیکل والا بزرگ آیا سامنے، سائیکل چلا رہا تھا. ہم پتہ نہیں رکے تھے کوئی چیز لینے کے لیے، تو وہ شخص آیا، اسے جانتا تھا. اس بزرگ نے جھک کے ایسے سلام کیا، سردار صاحب السلام علیکم، پاؤں پہ ہاتھ ہے جیسے عام ایک نظام چلتا ہے. مجھے میرے لیے زندگی کا ایک وہ عجیب سا ایک سین تھا. اچھا، اس لڑکے کی عمر تقریباً 19 سال ہوگی، 20 سال ہوگی، بلکہ اس سے بھی کم، 19 سال ہوگی تقریباً، میرا ہم عمر تھا تقریباً. اچھا، جب اس نے ہاتھ میں لایا تو اپنا چہرہ ایسے موڑ دیا. پہلے اب موٹر بائک میں اس کے پیچھے بیٹھا ہوں، بزرگ یہاں پہ اس طرف کھڑے ہیں. وہ بیچارہ سائیکل سے اترا ہے، دوڑتا ہوا آیا ہے، اس نے دونوں ہاتھ سے سلام کیا، جھک کے سلام کیا. اچھا، جب ہاتھ میں لایا تو ہاتھ پورا نہیں دیا، یہ ایک اور صورت بتاؤں گا آگے میں آپ کو. ہاتھ ملاتے وقت صرف انگلیاں دیا آگے، بس کہ انگلیاں پکڑ سکے، بس پورا ہاتھ نہیں دیا، یہ انگلیاں بس، یہ، اور اپنا چہرہ ایسے موڑ دیا. اچھا، وہ بیچارہ، آپ کیسے ہیں، خیریت ہے، بچے سب ٹھیک ہیں؟ اچھا، وہ شادی 19 سال میں شادی شدہ بھی تھا، اس بچے بھی تھے، تاکہ یہ نہ کہیں کہ 19 سال میں بچے کہاں سے آ گئے. سردار لوگ ہیں، جلدی شادی کر رہے تھے اپنے بچوں کی. تو جب ان کے بیچارہ، اس نے ہاتھ ایسے پکڑا، انگلیاں سلام کیا، ہاتھ سے کھینچ لیا اور اس طرف اپنا رخ کر کے دوسری طرف. اب اسے کہہ رہا میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہوں، ٹھیک ہوں. اسے اتنی اس وقت شرم نہیں آئی تھی، اس کا حال تو پوچھنا ایک مرتبہ، بھائی بزرگ آپ کیسے ہیں. برحال وہ بزرگ تو چلا گیا. میں نے اسے کہا، بولے کہ آپ نے جو کیا ہے، کیا آپ لوگ ایسے پیش آتے ہیں بڑوں سے؟ خاموش. میں نے کہا دیکھ، سیدھی سی بات ہے، جو آپ نے کیا ہے یہ میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. اگر آپ نے ایسا ہی کرنا ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا ہوں. اس نے کہا دیکھیں، ہمارا ایک رواج ہے اور ہم اس رواج پر قائم ہیں، ہماری فیملی کا ایک طریقہ ہے. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر لوگ ایسے نہیں کریں گے. ہمارا نام جو ہے، نام کے آگے سردار لکھا جاتا ہے اور ہم اسی نام پر زندہ ہیں. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہمارے ساتھ یہ لوگ جو ہیں یہ سلوک نہیں کریں گے، پھر ہماری بقا جو ہے، ہمارا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. بہرحال اس کے ساتھ دوستی رہی ہے، اس کو سمجھاتا رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے، ایک وقت آئے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ تبدیلی آئی ہے. لیکن آج کتنی ایسے لوگ ہوں گے جو دوسروں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے ہیں. غلطی جو ہے وہ
وہ ہم سے بھی ہوتی ہے بچوں کی تربیت میں. اگر اس جوان کو بچپن سے صحیح تربیت دی جاتی اور یہ سمجھایا جاتا کہ بڑوں کا حق کیا ہے, کس طریقے سے ان سے گفتگو کرنی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ جوان کبھی گمراہ ہوتا. اس لیے لقمان اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے رحمہ اللہ جب اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے, بڑی پیاری نصیحت ہے سورۃ لقمان میں, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق بیان فرمایا, بیٹا کبھی شرک نہ کرنا, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. پھر والدین کا حق اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت بیان فرمائی, تم جانتے ہو کہ تمہارا رب کون ہے. اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز چھپ جائے, گم ہو جائے, وہ پتھر کے اندر ہو, زمین کے کسی کونے میں ہو, آسمان کے کسی کونے میں ہو, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے. یہ بات کیوں فرمائی؟ تاکہ یہ بچہ جان لے کہ اس کی حرکات اور سکنات سے اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہر حرکت جانتا ہے, جو اس کے سینے میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو اس کی زبان پر ہے وہ بھی جانتا ہے, جو اس کی آنکھوں کے اندر چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. پھر اخلاقیات میں جب بات کی ہے تو سب سے پہلے اسی تکبر کے متعلق بات کی ہے. ولا تصعر خدك للناس, لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنا منہ نہ موڑنا. اللہ اکبر. ولا تمشي في الارض مرحا, زمین پر چلنا ہے تو سینہ تان کر متکبروں کی چال نہ چلا کرو. یہ تربیت ہے بچوں کی. تمہارا رب کیا ہے اور کیسا ہے, اس کی معرفت, اور تمہاری حقیقت کیا ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے, یہ تم جان لو. اگلی سورت یہی جو اسی آیت کریمہ میں ہے, چلنے سے تکبر کرنا. بعض لوگ جب چلتے ہیں تو زمین پر ایسے پاؤں رکھتے ہیں کہ جیسے وہ شاید شیشے پہ چل رہے ہیں, سینہ تان کے سر ایسے اوپر کر کے اور اپنے پاؤں زمین پہ زور سے مارتے ہیں. دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے آخر اس شخص میں وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے یہ اس طریقے سے چل رہا ہے. آپ جتنی بھی بڑے ہو جائیں, آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ اس زمین پر چلتے ہوئے اپنے پاؤں سے زمین کو چیر نہیں سکتے اور نہ ہی تمہارا قد پہاڑوں جیسا ہو سکتا ہے. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تم اپنے آپ کو اگر تھوڑا سا جان لو کہ تم کون ہو اور تمہارے اندر اللہ تعالی نے جو نعمتوں کی بارشیں برسائی ہیں اور ان نعمتوں کی تم ناشکری کر رہے ہو اپنے اس انداز سے, اگر تمہیں یہ علم ہو جائے کہ آپ حرکت کیسے کرتے ہو, آپ کا جسم کے اندر وہ کون سی سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں,
جن کی وجہ سے تم آج چلنے کے قابل ہو، اگر آپ یہ جان لیتے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے چہرے سے مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتے، مشلول ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نعمت چھین لی ہے، حرکت کی نعمت، چلنے کی نعمت، پھرنے کی نعمت، محروم ہے وہ اس نعمت سے. اگر ان کا حال ایک دفعہ دیکھ لیتے کہ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، اپنی قوائے حاجت کے لیے بھی وہ اپنی جگہ سے ایک انچ ہل نہیں سکتے. آخر تمہارے پاس وہ کیا چیز ہے جو اس کے پاس نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے محروم کیوں کیا ہے؟ اور تمہارے اوپر اپنی صحت اور عافیت کی بارشیں کیوں برسائی ہیں؟ کیا اچھا ہے تجھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے اس نعمت سے محروم کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے، اور تیرے جیسوں کے لیے وہ عبرت ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر کہیں اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنی قوائے حاجت کے لیے خود اپنے پاؤں پہ چل سکتا ہوں. تو چلنے سے بھی تکبر ہوتا ہے. تکبر کی اگلی صورت بعض والدین اپنے بچوں پر تکبر کرتے ہیں. ناجائز ڈانٹنا، ان کی باتوں کو نہ سننا، یاد رکھیے بھی ایک تکبر کی صورت ہے کہ آپ اگر کسی کی غلطی کو دیکھیں یا کسی سے سنیں کسی نے غلطی کی ہے اور معاملہ آپ کے پاس آیا ہے تو پہلے تحقیق کر لیا کریں. اور یہ غلطی ہم لوگوں سے اکثر ہو جاتی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. گھر میں آتے فلان بچے نے کیا کیا، ہم اسے ڈانٹا شروع کر دیتے، مارنا شروع کر دیتے ہیں حقیقت جانے بغیر. بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، میری بات نہیں کرنی. یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے. اللہ تعالی نے تمہیں صلاحیت دی ہے کہ تم ان بچوں کے باپ ہو، گھر کے سربراہ ہو. یہ تمہارا حق ہے کہ بچے تمہاری بات سنیں، تمہاری اطاعت کریں، یہ حق اللہ تعالی نے تمہیں دیا ہے. لیکن اب بچوں کے کوئی حقوق نہیں ہے، بیوی کو کوئی حق نہیں. بعض لوگ گھر میں آتے ہیں بیوی سے نہیں بات کرتے، کیا وجہ؟ کوئی وجہ نہیں، بس میرے والدین نے شادی کر لی، میں نے کر لی تم سے. اس بیوی کے گھر میں صرف ایک خادمہ جیسی ہے، وہ حیثیت ہے. یا اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بس، اس سے کبھی مسکرا کر بات کرنا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اسے کسی چیز کی حاجت ہے، اسے کوئی چیز پسند ہے، وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں، کیا اتنی کافی نہیں کہ اس نے اپنے پیاروں کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا صرف تمہارے لیے؟ کیا کافی نہیں تمہارے لیے؟ اس نے پوری دنیا میں اسے سب کو چھوڑ کر تمہیں پسند کیا ہے. اتنی قربانیوں کے بعد بھی کیا اس کا حق نہیں ہے کہ کم سے کم اس سے مسکرا کر تو بات کریں؟
اگلی صورت بعض بیویاں تکبر کرتی ہیں، اور جس گھر میں بیوی تکبر کرے وہ گھر جہنم بن جاتا ہے، یاد رکھیں. اور بیوی سے جو تکبر ہوتا ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں، یہ بھی تکبر میں شامل ہے کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کو اپنی ناجائز خواہشات پورا کرنے کے لیے مجبور کر دے. ہر وقت فلان کے پاس وہ ہے میرے پاس نہیں، فلان کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں، تم نے میرے لیے ابھی تک کیا کیا ہے؟ یہ جو لفظ ہے نا، آج تک تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، یہ تکبر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہیں، کیونکہ وہ اپنے خاوند کی ناشکری ہیں. بعض بیویاں اپنے بچوں پر جبر کرتی ہیں، ماں ہے اور ماں تو رحمت ہے، اللہ تعالی کی طرف سے اس زمین کے اوپر بہت سے رحمتیں ہیں، ایک رحمت کی شکل ماں کی ہے. لیکن بعض ماں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بچوں پر سختی کر کر کے، جبر کر کر کے بچوں کی حالت کو بگاڑ دیتی ہیں. پھر یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر معاشرے کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، نفسیاتی بیماریوں سے بھرے ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. ان کو سوائے گالی اور تکلیف کا کچھ ملا نہیں اپنے گھر سے. ماں جب بھی بلاتی ہے تو اس کا وہ نک نیم جو سب سے برا ہے، اب ذرا غور کریں ہمارے گھروں نک نیمز بھی چلتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. اور اکثر اوقات کیونکہ گھر کے کام زیادہ ہوتے ہیں تو غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے. جب بھی بچوں کو بلانا ہے تو اس کے برے نک نیم سے، اب ذرا بچوں کی شکل دیکھیں، جب اسے برے نک نیم سے بلایا جائے تو بچے کی شکل دیکھا کریں، وہ بیچارہ آدھا مر جاتا ہے، کیونکہ دوسرے بچے سنتے وہ ہنستے ہیں. اس عمر میں بچے جب دوسروں کو دیکھنا ہنستا ہوا یوں سمجھے کیونکہ وہ بچہ اب اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس مرحلے میں وہ جلدی بھول جاتا ہے اور دل کا وہ صاف ہے. دیکھنا بھول جو ہے نا، بھول یہ بھی ایک نعمت ہے، ہم بھول جاتے ہیں. اور بچوں کے دل کیونکہ شیشے کی طرف صاف اور شفاف ہیں، وہ دل پہ نہیں رکھتے. اس لیے تربیت کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت صحیح کرنی ہے، سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ اپنے بچوں سے دوستی کرنا. عجیب سا مرحلہ ہے، سب سے پہلے اپنے اور بچوں کے بیچ میں دوستی کی برج قائم کرنا ہے.

نظر انداز کر دیتے ہیں جب پہلی مرتبہ ہو سکتے دوبارہ نہ کرے, دوسری مرتبہ ہو پھر اسے سمجھاتے ہیں, تیسری مرتبہ پھر سمجھاتے ہیں, لوگوں کے سامنے نہیں سمجھاتے. کیا ہمارے بچوں سے زیادہ اچھا ہے؟ تو سب سے پہلے جو برج ہے, کبھی انشاءاللہ بچوں کو تربیت میں بات کروں گا, واللہ بڑے عجیب و غریب مراحل ہیں, اور یہ بھی ایک فن ہے پتہ ہے, بچوں کو تربیت جو ہے اس کا ایک علم ہے, خاص علم ہے, ایک فن ہے. جیسے میڈیکل کا ایک فن ہے ہم پڑھتے ہیں, آج کل کے زمانے میں علم اتنی ماشاءاللہ یعنی مضبوط ہو چکا ہے, آپ کو ہر فیلڈ میں متخصصین اور ماہرین نظر آئیں گے. تو یہ کون سی دوستی ہے اپنے بچے سے جسے آپ بار بار یا گالی سے یا اس کی غلطی سے یا بس اس کی انسلٹ کرنی ہے کسی نہ کسی صورت میں, تو یاد رکھیے یہ بھی تکبر میں شامل ہے. یہی بچے اگلی صورت تکبر کی جب بڑے ہوتے ہیں یہ قدر کریں گے اپنی والدہ کی, اپنے والد کی. دیکھیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جن بچوں کو اس طریقے سے پالا ہے, تربیت کی ہے, یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو سب سے پہلے اپنا سینہ تانیں گے, اپنے والدین کے سامنے تانیں گے. ریئیکشن ہے. دیکھیں آج تمہارے اندر طاقت ہے اور وہ کمزور ہے, اور وقت گزر رہا ہے بڑی تیزی سے, اور وہ دن آنے والا ہے جب وہ طاقتور ہو جائیں گے اور آپ کمزور ہو جائیں گے. اس دن کیا کریں گے؟ اور کئی مسئلے میرے سامنے ہیں, لوگ فون کو پوچھتے رہتے ہیں, میرے بچے نے ہاتھ اٹھایا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھیں جو لوگ اپنے دیکھیں ہم نے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اف تک ہم نے نہیں کہنا, اف غلطی بھی ہے والدین کی اف تک نہیں کہنا, غلطی ہے سمجھانا ہے ادب کے دائرے میں رہ کر, اف تک نہیں کہنا, اف تک کی اجازت نہیں ہے. تو آ کے اٹھا کے دیکھنا والدین سے تکبر ہے, آ کے صرف اٹھا کے دیکھنا بد کلامی والدین سے تکبر ہے, اپنا منہ موڑ لینا تکبر ہے. ہاتھ اٹھانے کے بعد ہاتھ اٹھانے کے متعلق میں کیا کہوں, یہ کیا ہے؟ جس عظیم رب نے ہمیں اف سے منح فرمایا ہے وہ ہاتھ اٹھانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ ہم کیسے اس دنیا میں رہ سکتے ہیں؟ ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے والد پر ہاتھ اٹھائے اور یہ زمین اسے اٹھانے کے قابل ہو جائے؟ واللہ اگر اس زمین کی زبان ہوتی نا, یہ اس کا منہ ہوتا, اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی تو یہ زمین اسے نگل لیتی. لیکن میں اس والد سے ایک بات کہتا ہوں, آپ کا تعلق اس بچے کے ساتھ کیسا تھا؟ کیونکہ جب باتوں سے باتیں نکلی ہیں آہستہ آہستہ تو پتہ چلا ہے کہ اپنے بیٹے کو, یہ جتنے بھی بیٹے ہیں, بجلی کی تاروں سے مارا کرتا تھا. بجلی کی تار دیکھیے, بجلی کی تار, اسے دو تین ایسے اکٹھے کر لیتا تھا اور ایسے مارتا تھا نا کہ شاید گدھا بھی بے ہوش ہو جائے, اور وہ اس طریقے سے مار کھاتے کھاتے کھاتے بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے دو جیل میں ہیں, دو بھائی, ایک پتہ نہیں کس عہدے پہ ہے, یعنی ایک ہی وہ تھا جو سب سے چھوٹا تھا, وہ کچھ کسی خیر میں تھا, باقی بڑے بیچارے سب

0: معاشرے کے لیے مصیبت بن کر رہ گئے. وہ چھوٹا بھی اس لیے کہ اس کو مارنے کی طاقت نہیں اس کے پاس, وہ بڑا ہو چکا تھا. بہرحال یہ اس کی غلطی تھی, لیکن اس کو سزا دینے والے آپ کون ہیں؟ غلطی کا جواب غلطی سے نہیں دیا جاتا, اگرچہ اس کی غلطی ہے. آپ اپنی دنیا آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اور پھر دیکھیں بری تربیت کا نتیجہ, اس سختی کا نتیجہ دیکھیں. ارے کوئی اپنے بچوں کو بھی اس طریقے سے مارتا ہے؟ اگرچہ نماز کے لیے کیوں نہ ہو. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اسے اور نماز نہ پڑھے اسے مارو. یہ مارنا جو آپ وسلم نے فرمایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہ مار نہیں ہے, وہ اس طریقے کی مار ہے کہ جسم پر نشان بھی نہ پڑے. یعنی وہ کون سی مار ہے کہ نشان نہ پڑے؟ کبھی تصور کیا ہے؟ بچے کو یہ سمجھانا ہے صرف کہ دیکھو تم اتنی برا عمل کر رہے ہو کہ میں تمہیں مار رہا ہوں, تمہاری انسلٹ کر رہا ہوں. بچہ مار سے ڈرتا ہے اس لیے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے, وہ پھر مار سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اس کی انسلٹ ہوتی ہے. اور جتنی آپ سختی سے بچوں کو مارو گے اتنی ہی اس مار کا ڈر اس کے دل سے ختم ہوتا جاتا ہے, یاد رکھیں, اور اتنی زیادہ وہ مضبوط اور سخت ہو جاتا ہے. اور بیوی بھی اسی طریقے سے اگر ناشز ہو جائے پہلے بات ختم کرنا کرو, اگر نہیں واپس آتی تو پھر بستر الگ کر لو, اگر تب بھی بات نہیں بنتی پھر اسے بھی مارنا ہے تو اس طریقے سے نہیں مارنا, ہڈی پسلی الگ کر دے, یہ آپ کا حق نہیں ہے. مارنے اس انداز میں کہ نشان نہ پڑے, اور صرف اس لیے کہ اس کو انسلٹ ہو اور اس کی عقل ذرا جگہ پہ آ جائے, وہ کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ اگلا مرحلہ طلاق کا ہے, جدائی کا ہے ہمیشہ کے لیے, پھر بچے کہاں جائیں گے؟ باپ نے دوسری شادی کر لی, ماں نے دوسری شادی کر, بچے پھر اس معاشرے میں بوجھ بن کر رہ جاتے ہیں, مصیبت بن کر رہ جاتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. بہرحال تو یہ ایک صورت ہے جو عام طور پہ گھرانوں میں ہم دیکھتے ہیں, یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے. محکوم عوام بھی تکبر کرتی ہے جب وہ حاکم وقت کی غیبت کرتی ہے, جب وہ حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرتی ہے, یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے. اگلی صورت حکمران کی تکبر, جب اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اپنے ملک میں شریعت کے نفاذ نہیں کرتا, اپنے طور طریقے سے اپنی حکومت چلانا چاہتا ہے اور لوگوں کی عوام کی جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتا, اور علماء اور اہل حق کی نصیحت نہیں سنتا, یہ بھی تکبر ہے. اگلی صورت جو ہے, بعض طالب علم جو ہے وہ متکبر ہوتے ہیں. طالب علم ایک بڑی فضیلت کا باعث ہے, طالب علم جو ہے ایک نعمت ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جس کی خیر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں ہے اس دنیا میں, اس سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کی بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر اس کے لیے بچھا دیتے ہیں. اب وہ عام انسان نہیں رہا, وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے آتے ہیں اور اپنے پر بچھا دیتے ہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم زمین پر چل کے جا رہے ہیں ان سڑکوں پر گلیوں میں، حقیقتاً جو ہمیں چیز نظر نہیں آ رہی ہے، جس کی خبر ہمیں الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور جو فرمایا حق اور سچ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. کیوں؟ رضا لطالب العلم، پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، راضی ہیں طالب علموں پر. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ طلب علم کے لیے بہت کم لوگ وقت نکالتے ہیں. ہمارے پاس وقت ہے بازاروں میں گھومنے کا، ہمارے پاس وقت ہے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا، ہمارے پاس وقت ہے فلم دیکھنے کا، ڈرامہ دیکھنے کا، ہمارے پاس وقت ہے ضائع کرنے کے لیے. اگر وقت نہیں ہے تو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ تو خبر رکھے ہم، ہمیں کچھ تو سمجھ آئے. میرے بھائی، سب سے پہلی آیت جو پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ کون سی آیت؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اپنا اخلاق اچھا کرو، والدین کی فرما برداری کرو. کون سی آیت؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ، علم پڑھو. علم سب سے پہلی بنیاد ہے ہر خیر کی. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان کبھی جاہل ہو نہیں سکتا. مسلمان ہو جاہل ہو، عجیب سی بات ہے بھائی. اقرا بسم ربک الذی خلق جو پڑھتا ہے اور اپنے اندر دیکھتے ہیں، اندر سے وہ خالی ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کیا اسے شرم نہیں آتی کہ یہ قرآن اس کے لیے اللہ کا نازل فرمایا ہے؟ سب سے پیاری کلام سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ آپ اور میں اور آپ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، ذرا سنیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وفات سے پہلے آخری دن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں، بقیع کی طرف گئے اور ان کے لیے دعا کی، مردوں کا حق ادا کیا اس دنیا سے جانے سے پہلے. ساتھی تھے، وفات پا چکے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائی. پھر صحابہ کرام طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ہم ہی تو آپ کے بھائی ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہیں، آپ میرے صحابہ ہیں. میرے بھائی وہ ہیں جو میرے اوپر ایمان لے کے آئیں گے میرے دیکھے بغیر. بعد میں آئیں گے، ایمان لے کے آئیں گے، لیکن مجھے دیکھیں گے نہیں. میرا دل کرتا ہے میں انہیں دیکھ لیتا. جانتے وہ لوگ کون ہیں؟ وہ آپ ہیں اور آپ ہیں اور آپ ہیں اور میں ہوں. اتنی بڑی فضیلت، اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. آپ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کا نام دے اور یہ تمنا کرے کہ کاش میں دیکھ لیتا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دین کی کوئی پرواہ نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فرامین ہیں؟ واللہ ایک ایک فرمان میں خیر و برکت ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے. اس دنیا میں جو لوگ کامیاب ہو کر گئے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری ہے. بہرحال طلب علم ایک ایسی نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو واللہ اس کی دنیا بدل جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی بدل جاتی ہے. وہ عام انسان نہیں رہتا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں طلب علم کی تڑپ پیدا کر دے اور ہم قرآن اور سنت کا علم سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق حاصل کرے. اللہ تعالی ہمیں علم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی صورت تکبر کی, بے نمازی. بے نمازی متکبر ہے. مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا ہے, اور جب سب سے بڑا بلاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اور وہ شخص وہ مسلمان وہ امتی جس کے متعلق رحمت علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش میں اپنے بھائی کو دیکھ لیتا. وہ شخص کہتا ہے, زبان سے نہیں کہتا ہے اپنے حال سے کہتا ہے, میں نے نماز نہیں پڑھنی. تم کہتے رہو اللہ اکبر اللہ اکبر, میں نے اللہ کے گھر کی طرف نہیں آنا. بیٹھا ہے, بعض لوگ نافرمانی میں بیٹھے ہوتے ہیں, اذان ہو گئی پھر بیٹھے ہیں, اذان ختم ہو گئی پھر بیٹھے ہیں, نماز ہو گئی پھر بیٹھے ہیں, کوئی گانے سن رہا ہے, کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے, کوئی چیٹنگ پہ لگا ہے, کسی لڑکی کو چھیڑ رہا ہے. یہ متکبر لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے منادی کے ندا سننا نہیں چاہتے, جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ نہیں کرنا چاہتے, جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر داخل ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر اپنے دونوں پاؤں جوڑ کر اپنے سر کو نہیں جھکانا چاہتے, نہیں کھڑا ہونا چاہتے اس وقت. اور ایسے لوگ جھکتے ہیں, جھکتے ضرور ہیں, یاد رکھیں یہ سر اسے اکڑ نہیں رہتا. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, جو بے نمازی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہوں پر جھکاتا ہے, ایسے لوگ وہ لوگ گرتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک شخص کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں, وہ امامت کرے اور ایک گروہ میرے ساتھ چلا جائے اور وہ لکڑیاں اپنے ہاتھ میں لے لیں, ہم ان لوگوں کے گھروں کو جلا دیں جو با جماعت نماز ادا نہیں کرتے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم گھر جلانے کی خواہش کرتے ہیں, کافروں کی نہیں, بدکاروں کی نہیں, وہ لوگ جو با جماعت نماز نہیں ادا کرتے. ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ حوض کوثر پر سامنا ہونا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. بعض لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے پانی پیئیں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک گھونٹ اس پانی سے پی لیا کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا. دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا ٹھنڈا پانی. اور میدان محشر میں اس دن جس دن کوئی پانی نہیں ہوگا, کوئی چھت نہیں ہوگی, بعض لوگوں کو روکا جائے گا, فرشتے روک لیں گے, کون ہے یہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے دین میں تبدیلی کی تھی. اے پیار کے وسلم آپ کے بعد اللہ نے حکم دیا واقعی مسلح تھا, یہ نماز نہیں پڑھتا. بدعتی لوگ, بے نمازی, بدکار لوگ سب اس میں شامل ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی, دور ہو جائے دور ہو جائے جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی پیدا کی ہے. اللہ کا حکم واقعی مسلات, اور یہ لوگ رخ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف. اسی طریقے سے جو زکوٰۃ نہیں دیتے, جو روزہ نہیں رکھتے, جو حج نہیں کرتے, حج فرض ہے, پیسہ بھی ہے, مال بھی ہے, دولت بھی ہے, پوری دنیا کی سیر کر چکے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج نہیں کیا. ارکان اسلام کا پانچواں رکن ہے, 10 مرتبہ پیرس جا چکے ہیں, 20 مرتبہ لندن جا چکے ہیں, پوری دنیا کی سیر, افریقہ کے جنگلوں تک جا چکے ہیں بعض لوگ, افریقہ کے جنگل میں سوائے جانوروں کے ملتا کیا ہے؟ لیکن بس جانا ہے، جانور دیکھنے ہیں، جانے سیر کرنی ہے، اللہ کی کشادہ زمین ہے، دنیا کو دیکھنا ہے. شرم نہیں آتی جس نے تمہیں اتنی توفیق دی ہے کہ اس رب کے گھر کی زیارت کر لو. اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو تڑپتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ کاش ایک مرتبہ ہم اللہ کے گھر کو دیکھ لیں، اور وہ اپنی دنیا کی پوری کمائی ایک ایک پائی جمع کر کے حج کے لیے اپنے اپنے بچوں کے پیٹ میں سے یہ پیسہ نکالتے ہیں اور جمع کرتے ہیں حج کرنے کے لیے. کئی لوگ ہیں مر گئے ہیں لیکن ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ آپ دنیا جہاں کی ہر چیز آپ کے پاس ہے، سارے نظارے دیکھنے ہیں اور دیکھے ہیں، اگر نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے گھر نہیں دیکھا. یہ لوگ بھی متکبر ہیں. الغرض لسٹ بہت لمبی ہے، اس دنیا میں بعض ایسے متکبروں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جانتے ہیں وہ کون ہے؟ تکبر اللہ تعالیٰ پسند کرے. جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار اٹھائی اور فرمائے کون اس کا حق ادا کرے گا؟ جانتے حق ادا کرنا کیا ہے؟ سر اڑانا ہے یا اپنا سر اڑ جانا ہے؟ موت ہے کہ مرتے دم تک تلوار رکھیں گے نہیں. سیدنا ابو دجان رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں، ابو دجان کا نام سنا ہے، معروف صحابی ہیں، اور سر پہ سرخ پٹی باندھ لیتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں. جب تلوار ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو سینہ تان کر تکبروں کی چال چلتے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو چال ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے سوائے اس موقع پر یا ایسے موقع پر، میدان جہاد میں کافروں کے سامنے اس طریقے سے چلنا تاکہ وہ کافر دیکھ لیں کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ہاتھ میں تلوار کیوں اٹھائی ہے، یہ زمین کے نہیں لڑ رہے، یہ اپنے نام کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ کسی دوسرے مقصد کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ لڑ رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں لا الہ الا اللہ کے لیے، اس دین کی سر بلندی کے لیے. یہ لوگ محافظ ہیں اس دین کے، محافظ ہیں اس دین والوں کے، مسلمانوں کے محافظ ہیں. یہ ایک صورت ہے جسے جس میں اللہ تعالیٰ اس تکبر کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. سب سے بدترین متکبر کون ہے؟ فقیر تکبر کرنے والا. عجب سی بات ہے، غنی تکبر کرتا ہے، امیر تکبر کرتا ہے، اس کے پاس کچھ ہے. دیکھیں تکبر انسان کیوں کرتا ہے؟ شروع سے میں نے بیان کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے، صحت ہے، عافیت ہے، مال ہے، دولت ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، نام ہے، حیثیت ہے. اگر اندھا پیدا ہوتا، اگر یہ لولا لنگڑا پیدا ہوتا، اگر یہ پاگل پیدا ہوتا تو کوئی نعمت اس کے کام کیا آتی؟ تو تکبر اس لیے کیا کہ ابتدا میں سب سے پہلے نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو تمہارا کیا ہے بیچ میں سوائے محنت کے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے؟ توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اسباب شرعیہ کو اپناتے ہوئے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین ایسے لوگ ہیں قیامت کے دن جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا اور ان کو پاکیزہ بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف فقیر و مستکبر. فقیر بھی ہے متکبر بھی ہے، عجب سی بات ہے. اور یاد رکھیں، جب گناہ کرنے کی وجہ نہیں ہوتی اور گناہ ہوتا ہے، تو اس گناہ کا بوجھ اور اس گناہ کی کیفیت جو ہے وہ اس گناہ جیسے نہیں ہوتی جس کا ارتکاب وہ شخص کرتا ہے جس کے پاس گناہ کرنے کے اسباب ہوں. اس لیے جب بوڑھا شخص زنا کرتا ہے، اس کے پاس شہوت نہیں ہے، بڑھاپے میں زنا کیا، یہ گناہ جو ہے یہ بھی گناہ ہے، لیکن اس جیسے شخص کا گناہ نہیں ہے جو جوانی میں زنا کرتا ہے. تو اس بوڑھے کا گناہ جو ہے اس سے زیادہ شدید ہے. اس طریقے سے فقیر ہے، اسی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹوٹنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ فقیر اسے بنائی صرف اس لیے تاکہ اس پر امتحان ہے، وہ شخص راہ راست پہ آ جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے مانگتا، اللہ تعالیٰ اسے دیتا رہے دیتا رہے. اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں، لوگوں سے بات کرتا ہے تو سینہ تان کے کرتا ہے. اور اس زمین پہ چلتا ہے، بوجھ بن کر چلتا ہے. تو فقیر مستکبر جو ہے یہ سب سے بدترین جو ہے متکبر ہے. جانتے متکبر کون ہے؟ سزا سے پہلے میں یہ بتا دوں، سب سے پہلا گناہ جو اس دنیا میں ہوا وہ تکبر کی وجہ سے ہوا. اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا ہے، جب میں آدم علیہ السلام کو پیدا کروں فقعوا له ساجدین، سجدے میں گر جانا. رب العالمین کا حکم ہے، تعمیل کرنا فرض ہے، سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ارے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس کہتا ہے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، اور میں اس سے بہتر ہوں، میں کیسے جھک سکتا ہوں اس کے سامنے، میں نے سجدہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابا انکار کیا، استکبر وجہ تھی تکبر. رزلٹ کیا نکلا، سزا کیا ہوئی؟ کان من الکافرین. تو ابلیس سب سے بڑا متکبر ہے، پھر فرعون، پھر حامان، پھر ابو جہل. ابو جہل متکبر ہے، لمبی لسٹ ہے. جو لوگ تکبر کرتے ہیں قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوں گے، جہاں پر ابلیس کھڑا ہوگا، فرعون، حامان، نمرود، ابو جہل، ابو لہب، یہ بھی ساتھ کھڑا ہوگا ان کے. ایک شخص ہے، ایک عجب بات بتانے جا رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ ابلیس کافر نہیں ہے. مصر کا بڑا مشہور داعیہ ہے. ذرا عجب بات سنیں، ذرا بات آگے تکبر کی تو میں بتا دوں. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، جب میں کسی کا رد کرتا ہوں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سوائے رد کرنے کچھ آتا نہیں ہے، یہ لوگوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں بس. ذرا غور کریں تو پھر آپ فیصلہ کریں، غور فکر کرنے کے بعد کیا ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنی چاہیے اور لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یا جب وہ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنیں، کیا ہم ان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں کیا؟ یہ شخص کہتا ہے، ہے انجینئر، انجینئر ہے یہ شخص، اور مفکر اسلامی ہے. اچھا، یہ لفظ مفکر اسلامی بھی ذرا غور کریں، ہماری شریعت میں صرف تین قسم کے لوگ ہیں، عالم ہے، طالب علم ہے، عامی ہے، چوتھی قسم نہیں ہے. مفکر اسلامی کون ہے؟ ایک نئی چیز داخل کر دی گئی ہے مسلمانوں کے بیچ میں کہ یہ مفکر اسلامی ہے. یہ شخص کہتا ہے کہ ابلیس جو ہے کافر نہیں ہے، لوگوں کو مغالطہ ہوئے لوگ کہتے کہ کافر ہیں. اچھا، بھی کافر کیوں نہیں ہے؟ کہتے ابلیس نے خود قرآن مجید میں کہا فبعزتك لأغوينهم أجمعين. اے اللہ تیری عزت کی قسم میں سب کو رگلاؤں گا, راہ راست سے ہٹاؤں گا. تو ابلیس نے تو اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عزت بھی ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہے, اللہ تعالیٰ کو رب بھی مانتا ہے, تو پھر کافر تو نہیں ہوا. تو پھر اور بھی اس طریقے سے بعض بات اس نے بیان کی ہے. اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس کے بعد کوئی یعنی کوئی دلیل رہتی ہے اس کے بعد؟ ابلیس کے کفر پر کسی بچے سے پوچھ لیں آپ, وہ کبھی کہہ سکتا ہے ابلیس کافر نہیں ہے؟ کسی جاہل عامی سے پوچھ لیں, مفکر اسلامی کو چھوڑ دیں ذرا, کسی عامی سے پوچھ لیں ابلیس کافر ہے یا کافر نہیں ہے, ذرا یہ بھی ذرا اپنا چہرے بھی ذرا بچا لینا, ہو سکتا ہے کچھ منہ پہ مار دے وہ. یہ کون سا سوال تم کر رہے ہو؟ یہ کوئی کرنے کا سوال ہے؟ ابلیس کافر ہے کہ نہیں؟ تمہاری عقل ٹکانے میں ہے, تم ٹھیک تو ہو, کچھ پی کے تو نہیں آئے ہو, یہ کون سا سوال ہے بھائی؟ دیکھو عجب بات یہ ہے, وہ شخص کہتا ہے ابلیس کو ہلاک کی معصیت نے, کفر نے نہیں, فنا فرمان ہے اسے, نہ فرمانی ہوئی ہے. دیکھ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ابلیس کا دفاع کرتے ہیں, مجھے پہلی دفعہ اللہ پتہ چلا. اچھا پھر ملے گا کیا؟ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ معصیت نہ کرو. اچھی بات ہے, بھی ہم کب کہتے ہیں معصیت کیا ہم کو دیتے, معصیت نہ کرو, نافرمانی نہ کرو. اور کفر سب سے بڑی نافرمانی ہے میرے بھائی, اور یہ اقرار کہ اللہ موجود ہے وہ تو ہندو بھی کرتا ہے. ہندو نہیں جانتا کہ اس کا اللہ موجود ہے, اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو عیسائی بھی جانتا ہے, نصرانی بھی جانتا ہے, ابو جہل بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے سوال کرو کہ زمین آسمان کس نے پیدا کیا, یقولون اللہ, اللہ نے پیدا کیا. ابو جہل ابو لہب جانتے ہیں کہ زمین آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے, تدبیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے, نفر آسمان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو پھر وہ بھی مومن ہو گیا کیا؟ عجب بات ہے. ایک اور شخص نکلا, وہ کہتا ہے کہ فرعون کافر نہیں ہے, یہ مفکر اسلامی ہے. ایسے مصیبتیں بہت ہیں میرے بھائی. اب ایک ابلیس کا دفاع کرتا ہے, آپ کہتے ہیں خاموشی اختیار کر, لوگوں کو نہ بتاؤ, خیر کی باتیں کرتے ہیں, لوگ خیر کا علم تو حاصل کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. یہ کون سا خیر ہے؟ اور دیکھیں بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کا اچھا انداز دیا ہے, جادو کا اثر ہوتا ہے بعض لوگوں کے بیان میں. ان بیان لسحر, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تو لوگ اس جادو کے جال میں پھنس جاتے ہیں. تو اچھی بات ہے تو اچھی ہے, جو بری باتیں آئیں گی تب کیا کریں گے؟ جال میں تو پھنس چکے ہیں نا. اور پھر مجھے بولتے ہیں دنیا میں صرف یہی لوگ ہیں جو یا تو ابلیس کا دفاع کرتے ہیں, یا فرعون کا دفاع کرتے ہیں, یا تقدیر کا انکار کرتے ہیں, یا الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. صرف یہی لوگ رہیں گے اچھی بات کرنے والے دنیا میں؟ کوئی اچھے لوگ نہیں جن کی بات سنی جائے. جب خیر کی بات سننی ہے تو خیر والے شخص سے سنیں جو اس کا اہل ہے, وہ مفکر اسلامی اہل نہیں ہوتا, یاد رکھیں. طالب علم اور مفکر اسلامی, زمین اسمان کا فرق ہے. طالب علم علماء کے پاس جاتا ہے, علم حاصل کرتا ہے اللہ کے گھروں میں یا یونیورسٹی میں یا کسی بھی طریقے سے, لیکن علم علماء سے حاصل کرتا ہے, کتابیں پڑھ کے نہیں, بعض لوگوں سے نہیں. یہاں سے کوئی بات سنی, وہاں سے کوئی بات سنی, دنیا جہاں کی سارے کتابیں پڑھ لی, وہ کبھی بھی طالب علم نہیں ہو سکتا. اسے کہتے ہیں مفکر اسلامی. اور یہ مصیبتیں آئی ہیں. بہرحال آخر میں متکبر کی سزا, سب سے پہلے متکبر جو ہے وہ اپنے اس گناہ کی وجہ سے جنت سے محروم ہے, جنت سے محروم ہے وہ. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اہل النار کل جعذرین جواب مستکبر جماع مناع واہل الجنہ الضعفاء المغلوبون. جہنمی لوگ وہ لوگ ہیں, ہر وہ شخص جو سخت اور متکبر ہے. جمع مناع, بس دنیا میں اپنے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے, اپنے لیے سب کچھ جمع کرنا چاہتا ہے اور دوسروں کو کچھ دیتا نہیں ہے, ایک مسکراہٹ تک نہیں دیتا. ڈرتا ہے کہ میرے اندر سے ایک مسکراہٹ کم ہو جائے گی, چلی جائے گی. اور جنت میں وہ عفا, جنت وہ عفا کی جگہ ہے, مسکینوں کی جگہ ہے. اور جہنم متکبرین کی جگہ ہے. دوسری سزا وکان من الکافرین, متکبر بڑے خطرے میں ہوتا ہے. کافر تو وہ ہے, یا تو ناشکرہ ہے کفر اصغر, یا اگر اس طریقے سے بڑھتا گیا اور کفر اکبر کے مرحلے میں چلا گیا تو پھر دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. ابلیس کفر اکبر کے دلدل میں غرق ہوا, اور نہ جانے کتنی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہیں اور متکبر ہیں. اگلی سزا دل پر مہر لگا دینا. وَكَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ہر اس شخص کے دل پر جو متکبر ہے, جبار ہے, تکبر کرتا ہے, جبر کرتا ہے لوگوں پر. سزا دل پر مہر لگ دی, اب اسے کوئی خیر نظر نہیں آتا. اب وہ جو کچھ کہے گا اس کے منہ سے شر, جو کچھ کرے گا اس کے عمل سے شر, آپ اسے صرف شر کی توقع کر سکتے ہیں. دل پہ مہر ہے, وہ کبھی حق کی طرف نہ تو دیکھے گا, نہ سنے گا, اور نہ سمجھنے کی کوشش کرے گا. کیوں دل پر مہر لگی؟ مہر کیوں لگی ہے؟ تکبر کی وجہ سے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ تکبر کے بعد جو اگر مرحلہ لگو گے پھر کفر کا ہے. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو نہیں قبول کرنا چاہتے صرف تکبر کی وجہ سے, کئی لوگ ہیں. اور کئی لوگ ایسے جو مرتد ہوئے تکبر کی وجہ سے, نعوذ باللہ. علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے علم حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو عالم ہے. علم سے یہ دل نرم ہوتا ہے, جب دل نرم ہوتا ہے تو سر بھی جھک جاتا ہے. تو علم حاصل کریں, اور اس علم کی بنیادی بات ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں. جو دوسرا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ اکبر. ارے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جب اپنے رب کی معرفت جان لو گے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, اللہ تعالیٰ کیسی عظیم ذات ہے, تو پھر اگلا جو پوائنٹ ہے کہ انسان اپنی معرفت بھی جانے کو, انسان اپنی حیثیت جانے, انسان کون ہے, کون ہے تم, تمہاری حقیقت کیا ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے. انسان کو تب پتہ چلتا ہے کہ کیا وہ اس دنیا میں اپنا سر اٹھانے کے لائق ہے. وہ تکبر دور کی بات ہے. اور علاج میں جو ایک دوسری بات ہے علم کے ساتھ ساتھ تواضع اور انکساری. جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرماتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. دیکھ لیں دنیا میں آپ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکنا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے ایسے بلند کرتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ذلت اور انکساری کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ, اور ان کے پاس جو علم ہے اور ان کی جو اللہ نے جو توفیق عطا فرمائے, جو اپنے رحمت کی بارشیں برسائیں اس شخص پہ, وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا تاکہ تکبر کا خدشہ بھی نہ ہو. وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے ان محاسن کو اچھائی کو چھپائے تاکہ تکبر کا اس کے دل کے اندر ایک ذرے برابر بھی جگہ نہ ہو. تو تواضع اور انکساری. نمبر تین, لوگوں کے حقوق کی ادائیگی, یا عام طور پہ حقوق کی ادائیگی. سب سے پہلے خالق کے حق, توحید کا حق ہے, اتباع سنت کا حق ہے, قرآن مجید کے حقوق ہیں, قرآن کو پڑھیں، تدبر کریں، اس پر عمل کریں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، آپ سے محبت ہے، توقیر ہے، آپ سلم کی اتباع ہے، صحابہ کرام کے حقوق ہیں، ان کے راستے کو اپنانا ہے، والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسوں کے حقوق ہیں، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، کافروں کے حقوق ہیں. میرے بھائیو، اس دنیا میں ہم آئے ہیں اس ان حقوق کی ادائیگی کے لیے. تو جب حق جانیں گے اور حقوق کی ادائیگی آپ کریں گے تب تکبر نہیں کر سکتے. تو تکبر سے بچنا ہے تو حقوق کی ادائیگی اپنا نصب العین بنا لیں کہ حق ادائیگی میں نے کرنی ہے. چوتھے نمبر پہ مسکراہٹ سے پیش آنا. یاد رکھیں، اگر آپ نے یہ طریقہ اپنا لیا مسکراہٹ والا، وہ اللہ بڑی خیر و عافیت ہے. بعض لوگ ایسے اب دیکھتے ہیں ان کے چہرے کی طرف، بس ان کی مسکراہٹ ہی کہتے ہیں خرید لیتی ہے، ان کی اچھی عادت ہوتی ہے، جب بات کرتے ہیں مسکراتے ہیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تبسموں کی فوج ہے عقیق صدقہ، مفت کا صدقہ دے رہے میرے ہیں. آپ جیب سے کوئی ریال روپیہ نہیں دے رہے، آپ کے نام اعمال صدقہ لکھا گیا، آپ مسلمان بھائی آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کے خوش ہوا، آپ کا کیا گیا؟ صحت میں کوئی فرق پڑا نہیں؟ اور پہلے میں بیان کیا تھا جب انسان غصے سے دیکھتے نا، تکبر سے، غصے سے اسے، تو اس کے چہرے کے 40 کے قریب پٹھے جو ہے نا وہ کام ایکشن میں آتے ہیں، 47 کے قریب. اور جب انسان مسکراتا ہے تو اس کے چہرے کے 10 یا 13 پٹھے جو ہیں گوشت کے وہ ایکشن میں آتے ہیں. تو کیوں زیادہ پٹھوں کو تکلیف دیتے ہو؟ کیوں؟ یعنی پیارا سا عمل ہے، اچھا سا عمل ہے، تکلیف بھی نہیں ہے اس میں. تو مسکراہٹ سے آپ کا تکبر بھی جائے گا، دل بھی نرم ہوگا، تواضع اور انکساری بھی آپ جانیں گے، اور دوسرے میں محبت بھی پیدا ہوگی دوسروں کے دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور عام سنت پر چلنے کی، سلف صحیح کو، روش منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں فقراء مساکین کے ساتھ جنت میں داخل کر دے. ہمیں ہر تکبر سے اور ہر نافرمانی سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: اور اس عظیم مہینے میں جو محروم ہے قرآن مجید کی تلاوت سے، تو وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے. سلف صالحین رحمت اللہ علیہم اجمعین کا حال کچھ ایسا تھا، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی، کیونکہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے والے تھے، صحیح سمجھنے والے تھے. اور رمضان المبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے. بعض سلف سے ثابت ہے کہ 3 دن میں ختم کرتے تھے، اور بعض 7 دن میں، بعض 10 دن میں، یعنی ایک مہینے میں 1 سے زیادہ ختم کرتے تھے. وہ 3 دنوں میں اس لیے ختم کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھنے والے تھے، جب پڑھتے تھے تو سمجھ بھی لیتے تھے. ہم نے دگنی محنت کرنی ہے، ہم نے پڑھنا بھی ہے اور صحیح سمجھنا بھی ہے.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله، اور آج کے درس میں پوائنٹ نمبر 74 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الثورات والمظاهرات والاعتصامات والتعامل مع السلطان يكون بنصيحته في خاصة نفسه أو بالصبر حتى يفرجها الله وترك عجلتي. جیسا فرماتے ہیں، حکومت مخالف انقلابات، مظاہرات و قراردادیں پاس کر منہج سلف میں سے نہیں ہیں، بلکہ حکمران کے ساتھ نصیحت و خیرخواہی کا معاملہ ہونا چاہیے، وہ بھی ان کی ذات کی خاص حد تک ہونا چاہیے، یا پھر صبر کر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی چھٹکارہ عطا فرمائے اور عجل پسندی کو ترک کر دے۔ اس موضوع کے تعلق سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، تفصیل سے بات ہوئی ہے، پوائنٹ نمبر 4 پر اگر کسی کو یاد ہو تو، اس منہج سلف پوائنٹ نمبر 4 جو ہے اس میں تفصیل سے بات کی ہے، اس وقت صرف یاد دہانی کے لیے مختصراً ایک دو باتیں کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ منہج سلف بالکل واضح ہے حکمران کے معاملے کے تعلق سے، اور وہ یہ ہے کہ حکمران کی مسلمان حکمران کے ظلم پر صبر کیا جاتا ہے، اس کے خلاف خروج یا بغاوت یا انقلابات یا احتسامات یا ڈیمونسٹریشنز نہیں کی جاتیں۔ یہ منہج جو ہے اہل باطل اور خوارج کے منہج ہے، اور صحابہ کی زندگی اگر آپ دیکھ لیں، آخری صحابی کی وفات 110 ہجری میں ہوئی، اور اس زمانے سے پہلے کئی ایسے مشکلات اور فتنے ہوئے، لیکن صحابہ نے ہمیشہ صبر کیا ہے۔ حجاج بن سو ثقفی جیسے ظالم گورنر بھی موجود تھے، اس کے باوجود بھی کسی صحابی نے خروج نہیں کیا اور نہ ہی اس کی طرف دعوت دی ہے۔ سر انس رضی اللہ عنہ کا قصہ میں بیان کر چکا ہوں صحیح بخاری میں، کہ بعض لوگوں نے یہ کہا صحیح بخاری میں یہ ہے کہ سفیان عن الزبیر بن عدی قال اتينا انس بن مالك فشكونا اليه ما يقولون من ما يلقون من الحجاج، ہم نے شکایت کی سن انس بن مالک۔ اب جانتے ہیں سن انس مالک یہ وہ عظیم صاحب جنہوں نے تربیت حاصل کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، 8 سال کی عمر سے آپ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور آپ وسلم کو وفات تک خدمت کرتے رہے۔ آپ وسلم کے اس عظیم تربیت یافتہ صحابی فرماتے، فقال اصبروا، صبر کرتے رہو، فانه لا ياتي عليكم زمان الا والذي بعده اشر منه، تم پر کوئی زمانہ نہیں کہ لے کہ زباد والے اس سے زیادہ شر والا زمانہ ہوگا، حتى تلقوا ربكم، جب یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا کے ملو، یعنی جب تک تمہیں وفات نہیں ہو جاتی۔ سمعت من نبيكم صلى الله عليه وسلم، میں نے یہ جو میں کہہ رہا ہوں سنا آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، یعنی یہ حدیث مرفوع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ صبر کرنا ہے حکمران کے ظلم پر، اور زمانے کے ساتھ ساتھ شر بڑھتا رہے گا، بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر کا قول صحیح بخاری میں جو ہے وہ بھی بیان کیا تھا کہ حجاج کے تعلق سے اور ظالم حکمران کے تعلق سے، بلکہ یزید بن معاویہ کے تعلق سے، کہ جب اپنے گھر والوں کو جمع فرمایا، اپنے اولاد کو اور ان کی اولاد کو سب کو جانا جمع فرمایا، اور یہ اعلان کیا کہ ہم نے بیعت کی ہے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے، اور تم میں سے کسی نے بھی اگر بیعت سے ہاتھ اٹھا دیا یعنی خروج کی طرف مائل ہوا تو میرے اور اس کے بیچ میں فیصلہ ہو جائے گا، یا میرے سے کوئی تعلق نہیں، مجھ سے بری ہو جاؤں گا میں۔ اتنی سختی کرتے تھے صحابہ اور سلف اس معاملے میں، اور مزید تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 میں۔ لیکن ایک پھر غلط فہمی کا میں نے اس وقت بھی جواب دیا تھا کہ اگر یہ منہج جو ہے نا سلف کا ہے تو پھر خروج کس کا منہج ہے؟ خوارج کا منہج ہے۔ اور میں نے اس کی بھی اس احمد کی حدیث بیان کی تھی جس امام البانی نے صحیح فرمایا، حدیث نمبر 19415 میں مسند احمد میں، سعید بن جمحان کا قصہ جو ہے کہ خوارج اسے ازہر کا قتل کیا، اور سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا معروف صحابی جو ہیں سے ملاقات ہوتی ہے جبکہ کافی عمر رسید ہو چکی، ان کی یعنی آنکھیں بھی بہت کمزور ہو چکی تھیں، تو پوچھتے آپ کون ہیں؟ کہ میں سعید بن جمحان ہوں. کہ آپ کے والد سے کیا ہوا؟ کہ ازارک نے قتل کیا میرے والد کو، سعید بن جمحان کی کرتا ہے. قال لعن اللہ الازارقہ، لعنت ہو ازارقہ پہ. یہ صحابی فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا، دو مرتبہ لعن اللہ الازار، لعن ازارقہ، دو مرتبہ فرما ان پہ لعنت ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انہم کلاب النار، کہ وہ جہنم کے کتے ہیں. قال قلت، زید بن جمحان کہتے میں نے یہ سوال کیا، الازارق وحدهم ام الخوارج كلها، کیا لعنت صرف یہ جہنم کتے جو ہیں یہ ازارقہ کے تعلق سے یا سارے خوارج کے تعلق سے ہے؟ قال بل الخوارج كلها، سارے خوارج ایسے ہی ہیں، سب خوارج کے لیے. قال قلت فان السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، پھر میں نے یہ سوال کیا اس صحابی سے کہ حکمران جو ہے وہ ظلم کرتا ہے اور وہ یہ کرتا ہے، اپنے ظلم میں اتنی مصیبتیں کھڑی کر دیتا ہے. قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، میرے ہاتھ کو پکڑ کے زور سے دبایا اس عظیم صحابی نے. ثم قال ويحك يا ابن جمحان عليك بالسواد الاعظم، عليك بالسواد الاعظم، سواد اعظم جو ہے اس کے ساتھ رہو. ان كان سلطان يسمع منك فاته في بيته، اگر سلطان حکمران جی تمہارے پاس سنتا ہے تو اس کے گھر میں چلے جاؤ، اس کو نصیحت کرو. فاخبر بما تعلم، جو تم جانتے اس کی خبر دے دو. فان قبل منك والا فدعه، اگر مان لیتا تو ٹھیک، ورنہ اسے چھوڑ دو اپنے حال پہ. فانك لست باعلم منه، تم اسے زیادہ علم رکھنے والے نہیں ہو. پھر غلط فہم یہ تھی کہ اگر یہ منہج خوارج کا ہے تو پھر کیا نعوذ باللہ سیدنا حسین عبداللہ بن زبیر کے خوارج میں سے تھے کہ ان کے بھی یعنی وہ کہتے کہ خروج کیا تھا؟ اس کے پھر میں نے جواب دیا کہ غلط فہمی ہے. اور سلعنہ النبلاء اور البدایہ والنہایہ سے میں نے یعنی علماء کے اقوال بیان کیے ہیں. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 477، اور سلعنہ النبلاء جو ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 311. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ منہج السنہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 353 میں یعنی اس کے جواب دیا ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ ان دونوں نے بیعت کی ہی نہیں تھی، اس لیے خروج ہوا نہیں ان سے. دوسری بات ہے خروج کے لیے گئے نہیں تھے، یعنی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یعنی کیا نعوذ باللہ اتنی سمجھ نہیں رکھتے تھے کہ اپنے اہل و عیال لے کے گئے خروج کے لیے قرآن خلاف، نہ کہ تلوار لے کے گئے. خوارج اپنے اہل و عیال لے کے جاتے، تلواریں لے کے جاتے ہیں، تو خروج تو ان سے ہوا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا حسین خود رجوع کر چکے تھے اپنے اس قول سے. سلام ابن نبلا میں آیا ہے کہ میں نے تین آپشن دی تھی، یا تو مجھے واپس جانے دو، یہ رجوع ہے، یا مجھے یزید سے ملنے دو، میں خود اسے بات کرنا چاہتا ہوں، یا مجھے اگر قتل کرنا چاہتا ہوں تو تم لوگ یہاں پہ جنگ نہ قتل نہ کرو، مجھے یعنی بارڈر پہ بھیج دو، وہاں پر میں اہل کفر جو ہیں ان سے میں قتال کرتا رہوں اور یعنی مسلمانوں کی حفاظت کرتا رہوں. بہرحال تو قدر ما شاء فعل، جو ہونا تھا وہ ہوا، لیکن سیدنا حسین کو رجوع بھی اس میں ثابت ہے. تیسری بات یہ کہ کئی صحابہ مخالف کی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی، جن کے چند نام میں بیان کرتا ہوں. سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص، سیدنا عبداللہ بن مطیع العدوی، سیدنا ابو سعید الخدری، سیدنا جابر بن عبد الله، سیدنا ابو واقد الليثی، سیدنا مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہم اجمعین. ان سب کے صحابہ کا نام آتے ہیں جنہوں نے سیدنا حسین کو منع کیا تھا کہ آپ نہ جائیں، اور یعنی اہل کوفہ نے دھوکہ دیا اور یہ کسی سے مخفی نہیں ہے. الغرض، اور سر عبداللہ بن زبیر نے بھی خروج نہیں کیا تھا، کیونکہ پہلی بات انہوں نے بیعت نہیں کی، دوسری بات یہ سے یعنی یزید بن عا کی وفات کے بعد جو ہے وہ خود خلیفہ بن گئے مکہ میں اور حجاز میں. سیدنا عبداللہ بن زبیر خلیفہ تھے، اور شام میں جو عبداللہ بن مروان تھا تو خود خلیفہ تھے، اور بیعت بھی کی گئی. تو ایک جو خود خلیفہ کہاں یعنی خروج کر سکتا ہے، بلکہ حجاج بن یوسف نے اور ان لوگوں نے حملے کیے، یہاں تک کہ سیدنا عبداللہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو یعنی حرم کے اندر کعبے کے قریب ہی قتل کر دیا گیا، اور کعبے کو بھی یعنی کافی شدید نقصان پہنچا تھا. الغرض، تو یہ منہج جو ہے صحابہ کا منہج نہیں ہے، یہ خوارج کا منہج ہے. اور پھر یہ جو دور حاضر میں ہم بات کرتے ہیں، جو خروج کی باتیں کرتے ہیں، اعتصامات کی باتیں کرتے ہیں، نہ تو سلف کا منہج ہے، نہ ان کے متبعین کا احسان کا منہج ہے، نہ سلف علماء کے قول. کہاں سے ملے گا آپ کو یا تو بن لادن کے قول سے ملے گا، یہ دواعش اور قاعدہ کے جو رہنما ہیں ان سے آپ کو ملے گا، یا اخوان مسلمین کے رہنما، ان کے علماء کے اقوال، ان کے منہج میں آپ کو ملے گا، یا مودودی اور اس جیسے جو علماء گزرے ہیں ان کے منہج میں آپ کو ملے گا۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے، ان جو اہل باطل ان کے اقوال کو جاننے کے لیے، کھوئی ہوئی خلافت و داعش کا قصہ میں نے ان کے اقوال سے، ان کی کتابوں سے کوٹنگ کی ہے، وہاں سے دیکھ لیں۔ اور جو ہمارے اصول ایمان کے جو اصول ہیں ان میں سے، حکمران فرمبرداری کا جو اصول ہے، اس میں سے بھی، اس میں بھی میں نے چند کوٹنگ ان یعنی علماء کے اقوال کی بیان کی ہے جو یہ منہج رکھتے ہیں۔ الغرض، منہج سلف اگر کوئی قائم رہنا چاہتا ہے تو منہج سلف بالکل واضح ہے، خروج، اعتصامات اور یہ جو مصیبتیں ہیں منہج سلف میں ہرگز نہیں ہیں۔ یہ جو مخالفین ہیں، جو خوارج کی سوچ رکھتے ہیں، اخوان مسلمین ہیں یا دیگر جو جماعتیں ہیں، جو یا جو یہ سوچ رکھتے ہیں، یہ فکر رکھتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ عجب بات ہے کہ بعض لوگ الحدیثیت کی طرف منسوب ہو کر بھی خروج کی باتیں کرتے ہیں، مظاہرات کی باتیں کرتے ہیں، ڈیمونسٹریشنز کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، آج ضرورت کیسے پڑ گئی جبکہ ظالم قرآن تو اس بہترین زمانے میں بھی موجود تھا، اور حدیث کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ ہر زمانے میں شر بڑھتا رہے گا، کم ہوتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ کہیں پر ایک حدیث میں ہے کہ اخرجو، سلف میں سے کسی نے کہا چلو ابھی تو شر کم ہے، جب شر بڑھے گا تب صبر کو چھوڑ کے خروج کا راستہ اختیار کر لینا، یا مظاہرات کر لینا کبھی، اچھا نصیحت کبھی، رازداری کو چھوڑ کر کبھی اعلانیہ بھی کر دینا، سرعام کر دینا۔ کہیں پر ہے کوئی ہنٹ ہے کہیں پہ؟ چلو دور کا ہنٹ، واضح تو نہیں ہے، ہنٹ بھی کہیں ملتا ہے؟ عجب بات دیکھے کہ حق کو چھوڑ باطل کیسے عام کیا جا رہا ہے، حق کے نام پر۔ ہم اہل حق ہیں، ہم اہل توحید و سنت ہیں، سن ہماری بات مانو۔ کیا مانے آپ کی بات جناب؟ بھی آپ اعتصامات کر سکتے ہیں، ڈیمونسٹریشنز کر سکتے ہیں، مظاہرات کر سکتے ہیں، آج اس کی ضرورت ہے۔ ہم ڈیموکریسی میں رہتے ہیں، خلافتی تو اس زمانے کی بات تھی، اب ڈیموکریسی ہے، اب سب چلتا ہے۔ ہاں صحیح ہے، ڈیموکریسی میں تو سب چلتا ہے، کیونکہ جو شرعی طریقہ نہیں ہے اس میں ہر غیر شرعی طریقہ چلے گا۔ لیکن اس کی یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم اہل حق ہیں اور ہم حق پر ہیں؟ آپ کہو کہ یہ باطل راستہ ہے، ہم باطل بات کرتے ہیں کیونکہ ڈیموکریسی باطل، ڈیموکریسی میں باطل کام کر رہے ہیں، اسے حق شو کر کے، حق بینک کر کے کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ بھارت منہج سلف بالکل واضح ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے پوائنٹ نمبر 4 کو ایک دفعہ، گزارش ہے میری، ایک دفعہ جا کے سن لینا۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد۔ جادو کی دنیا کے متعلق بات کر رہے تھے، اور آج کے درس میں جادو کے متعلق جو باقی نقاط تھے، باقی پوائنٹس، اس پہ بات کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 17، جادو کا حکم اور جادوگر اور کاہن کا حکم کیا ہے شریعت میں؟ یاد رکھیں، جادو کے حکم کے متعلق علماء اہل سنت کے دو قول ہیں۔ پہلا قول جمہور کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جادو کفر ہے، کفر اکبر ہے، دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے۔ اور دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جادوگر وہ کافر ہے جو اپنے جادو میں شیطانوں سے مدد حاصل کرتا ہے، اور جس جادو میں شیطانوں سے مدد حاصل نہ کی جائے وہ کفر اکبر نہیں ہے۔

جس کی جادو کی بنیاد شیطانوں سے مدد ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. اور دوسرا حکم حرام ہے، کفر اکبر نہیں ہے، کفر اصغر ہو سکتا ہے لیکن کفر اکبر نہیں ہے. اور وہ ایسا جادو جس میں دھوکہ ہوتا ہے، نہ جنوں سے مدد حاصل کی جاتی ہے اور نہ ہی وہ جادو ہوتا ہے حقیقتا. عام طور پہ بعض سٹیج پروگراموں میں آپ دیکھتے ہیں، بعض سارے نہیں، کیونکہ آگے جیسے بات کروں گا کہ بعض ایسے غیر مسلم یعنی کافر ہیں، وہ بھی جنوں کے ذریعے سے سٹیج پروگرام میں وہ جادو کرتے جس کو کفر کہا جاتا ہے. تو عام سٹیج پروگرام میں آپ کو دکھاتے ہیں رسی ہے، تھوڑی دیر کو ایسے پکڑتے وہ لکڑی بن جاتی ہے، یا تاش کے پتوں سے وہ کچھ کرتے ہیں جسے ٹرکس بولا جاتا ہے انگلش میں، ٹرکس. یہ جو ہوتے ہیں اگرچہ اس میں دھوکہ ہے اس لیے حرام ہے، لیکن کفر نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، حرام ہے. تیسری قسم جو ہے اس کا نام جادو ہے لیکن وہ حقیقتا جادو نہیں ہے، اور یہ جائز ہے، جسے کہتے ہیں ان من البیان لسحرا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگوں کے بیان میں ایسی مٹھاس ہوتی ہے کہ لوگوں پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے، جادو جیسا اثر ہو جاتا ہے. اور یہ جو بیان ہے ان بیان لسحرا، اس کا نام جادو کا رکھا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ یاد ہے جادو کی تعریف کیا بیان کی تھی میں نے؟ ہر وہ چیز جو بغیر کسی معروف سبب کے اثر کرے. میں ہاتھ میں اس بوتل کو اٹھا رہا ہوں، یہ بوتل ہوا میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے. اگر یہ ہوا میں اڑتی رہے، اس کو چھوڑ دوں تو گر جائے گی، لیکن اگر ایسا طریقہ ہو کہ ہوا میں اڑتی رہے، اب جس سبب کے ذریعے سے یہ اڑ رہی ہوا میں، وہ سبب غیر معروف ہے، تب اسے جادو کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے بات کرنے میں بھی جو جادو کا اثر ہوتا ہے، یا جو جادو ہوتا ہے، تو بات کرنے سے دل پہ ایسا اثر ہوتا ہے کہ سننے والا بات سننا شروع کر دیتا ہے. یہ جو بیان ہے، بات کرنا جو ہے، یہ دو قسم کے. اگر حق کو بیان کرنے کے لیے ہے تو یہ جائز ہے، بلکہ مستحب عمل ہے، بعض وقت واجب بھی ہو جاتا ہے. اور اگر یہ کسی باطل کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ باطل ہے اور حرام ہے، لیکن کفر نہیں ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت، بولنے کا انداز مختلف لوگوں کو دیا ہے. بعض لوگ اس طاقت کو غلط استعمال کرتے ہوئے شرک اور بدعات کو رائج کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں، بلکہ ہزاروں لوگ مجمع میں شامل ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ طاقت دے اور وہ شخص اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نہیں، توحید سنت کے علم میں نہیں، بلکہ شرک بدعات اور خرافات کے لیے استعمال کرے، تو ایسا شخص جو ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. تو یہ جو بیان ہے، یہ جو جادو ہے، اس کی یہ تفصیل ہے. اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جادو کفر ہی ہے ہر صورت میں. اور یہ جو دو صورتیں ہیں جس میں ٹرکس اور دھوکہ ہے یا جو بیان ہے، یہ جادو ہے ہی نہیں اس مفہوم سے جو جادو کو حقیقت ہے. تو اس لیے جادو تو سارا کا سارا کفر ہے. یہ چیزیں جو ہیں ان سے جادو کا تعلق، اگرچہ شریعت میں جادو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد میں جادوگر کا حکم اور کاہن کا حکم، یاد رکھیں جادو کی اس حکم کی بنیاد پر جادوگر کی کتنے قسمیں ہیں؟ دو. ایک تو وہ جادوگر ہے جو شیاطین سے مدد حاصل کر کے جادو کرتا ہے، وہ تو کافر دار اسلام سے خارج ہے. کفر کی وجہ کیا ہے؟ شرک، شرک اکبر. کیونکہ استغاثہ کرنا، دعا پکار کرنا، نظر و نیاز ہے، قربانی کرنا، یہ سب شیطانوں کے نام پہ ہوتے ہیں، اس لیے شرک دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اور دوسری قسم جو ہے یا دوسری صورت جو ہے جادوگر کی، وہ جو صرف ٹرکس کرتا رہتا ہے اور اسے بھی جادوگر کہتے ہیں. تو یہ

جو ہے جو بغیر شیاطین کی مدد کے جادوگر جو ہے یہ کفر اصغر کا مرتکب ہے اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے لیکن دار اسلام سے خارج نہیں, کافر نہیں ہے. اور تیسرا جس کی بیان کی بات ہوئی ہے وہ جادوگر ہے ہی نہیں حقیقتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا استعمال کیا, اس کی تاثیر کی وجہ سے جو دل میں ہوتی ہے, یا تو حق کے لیے ہوتی ہے یا باطل کے لیے ہوتی ہے, الگ بات ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے کہ اس تاثیر کے ذریعے وہ شخص کیا کرنا چاہتا ہے, حق باطل بیان کرنا چاہتا ہے یا باطل کو رواج دینا چاہتا ہے. اور کاہن کی بھی دو قسمیں ہیں, یاد رکھیں. ایک کاہن کسے کہتے ہیں؟ جو مستقبل بتاتا ہو, جو علم غیب یہ چھپی ہوئی بات بیان کرے. وہ چھپی بات دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تو گزری ہوئی بات, ایک مستقبل کی بات یعنی گزری ہوئی اور حال, اور دوسرا غیب ہوتا ہے جو ابھی آئے نہیں, جو کسی نے دیکھا نہیں ہے. اگر کاہن خبر دیتا ہے اس غیب کی جو گزرا ہوا ہے کسی بھی ذریعے سے, تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کہانت سارے کے سارے کفر اکبر ہے, کیونکہ اس میں علم غیب کا دعویٰ ہے. لیکن شیخ صاحب مثم رحمۃ اللہ علیہ نے تفریق بیان کی ہے کہ وہ کاہن جو پاسٹ کے متعلق, ماضی کے متعلق خبریں دیتا ہے یا حال کے متعلق ابھی جو ہو رہا ہے, یعنی اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یا جو کچھ ہو چکا ہے, وہ تو دار اسلام سے خارج نہیں, کفر اکبر کا مرتکب نہیں, لیکن کفر اصغر ہے. جسے کہتے ہیں علم غیب نسبی, اور علم غیب نسبی کے حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں, بشرط یہ کہ یہ جنوں کی مدد سے نہ ہو. اگر جنوں کی مدد سے یہ ہے یا کہانت ہے تو یہ بھی دار اسلام سے خارج کرنے عمل ہے, کہانت کی وجہ سے نہیں بلکہ شرک کی وجہ سے جو اس نے ارتکاب کیا ہے. اور وہ کاہن, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اور وہ کاہن جو مستقبل کی خبر دیتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے, کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطانوں سے مدد حاصل کرے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ما کان وما یکون, یعنی پاسٹ کا, پریزنٹ کا اور فیوچر کا, یہ جو علم ہے صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کسی اور کے پاس یہ علم ہے ہی نہیں. تو جو کاہن مستقبل کی بھی خبر دیتا ہے تو ایسا کاہن دار اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے, کفر اکبر. نہیں, پہلا ٹائپ ہمارے بیان ہے جو پاسٹ کی خبر دیتا ہے, جمہور علماء کہتے ہیں وہ کافر ہے. شیخ صاحب مثم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کافر نہیں ہے, کفر اکبر نہیں ہے, کفر اصغر ضرور ہے, کیونکہ علم غیب نسبی ہے اور اس نے نہ تو شیطانوں سے مدد حاصل کی ہے, بشرط یہ شرط ہے, کیونکہ شیطانوں سے مدد حاصل کرنا یہ الگ کفر ہے, یہ کہانت وجہ نہیں ہے, وہ مدد وجہ ہے شیطانوں سے مدد کرنا جو شرک ہے. جادوگر کے پاس جانے کا حکم کیا ہے؟ یہ بہت ضروری اہم بات ہے اور اس میں امت, اکثر امت مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اس کی مختلف صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ جادوگر کے پاس کوئی شخص اس لیے جائے کہ اس کی تصدیق کر لے, اس کی تصدیق کرنے کے لیے جائے, یعنی کوئی چوری ہوگی اس کی, وہ کاہن کے پاس جاتا ہے یا جادوگر کے پاس جاتا ہے اپنی چوری معلوم کرنے کے لیے, اور اس نے اس کو چوری کی خبر دے دی ہے کہ وہ کہاں پہ ہے یا کس نے کی ہے, اور وہ اس کی تصدیق کر لیتا ہے, تو ایسا شخص کافر ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتى کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم کی روایت میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کاہن یا عراف کے پاس جائے اور وہ اس کی تصدیق کر لے تو اس نے کفر کیا اس چیز پر جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. لیکن یاد رکھیں یہ کفر جو ہے کفرن دون کفر ہے, کفر اصغر ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا کفر دون کفر,
اور اس میں جو تفصیل ہے یاد رکھیں، جو شخص کاہن کی بات مان لیتا ہے جو فیوچر کے متعلق ہے، مستقبل کے متعلق ہے، تو کاہن بھی کافر ہے اور اسے تصدیق کرنے والا بھی کافر ہے، اور یہ کفر اکبر ہے. لیکن اگر کوئی ماضی کے متعلق وہ خبر دیتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے تو یہ کفر دونوں کفر، جو امام احمد بن حنبل کا قول ہے، کیونکہ سلف کے دونوں قول موجود ہیں، کفر اکبر کبھی کفر اصغر کبھی ہے. تو اس تفصیل سے دونوں کے قول درست ہیں. دوسری صورت ہے جو علم غیب نسبی ہے. نسبی کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر کی خبر نہیں دیتا، پاسٹ کی خبر دیتا ہے، اس متعلق وہ سوال کرتے اس کی تصدیق کر لیتا ہے، تو یہ کفر دونا کفر ہے. دوسری صورت ہے کہ کوئی شخص جاتا ہے صرف دیکھنے کے لیے، شغل لیا جاتا ہے، میں دیکھو جادوگر کرتا کیا ہے. کوئی شخص جا رہا ہے، اس کا اپنا مسئلہ ہے، دو چار لوگ ویسے ساتھ چلے جاتے ہیں، بھی ہم بھی دیکھتے ہیں جادوگر جادو کیسے کرتا ہے. اسے کہتے ہیں ہم شغلیہ جا رہے ہیں. میرے بھائی، شریعت میں شغلیہ کے نام کوئی ایسی بات یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے شغلیہ کہا جائے، جسے مذاق کہا جائے. اور مذاق اور شغلیہ باتیں کفر کے متعلق یا ایسے معاملے جس میں کفر ثابت ہو، تو میرا نہیں خیال کوئی عقل مند انسان ایسا کر سکتا ہے. یہ خطرناک باتیں ہیں، یہ عام باتیں نہیں ہیں. بہرحال اگر کوئی شخص اس لیے جاتا ہے کہ وہ جادوگر یا کاہن کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اس کی خواہش میں دیکھو کرتا کیا ہے، اور وہ تصدیق کرنے کے لیے بھی نہیں گیا، تو اس شخص کا حکم یہ ہے کہ 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ اس شخص سے قبول نہیں فرمائے گا. اس کی دلیل میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کاہن عراف کے پاس جاتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. یہ سنن میں روایت موجود ہے، ابو داؤد اور ترمذی میں. اور یہاں پر تصدیق کا لفظ نہیں ہے، اس مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ویسے جاتے ہیں بغیر تصدیق کرنے کے، تو 40 دن کی نمازیں نہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ 40 دن نمازیں پڑھنی نہیں ہیں. 40 دن کی نمازیں کتنی بنتی ہیں؟ 200. اکاؤنٹنٹ کوئی نہیں یہاں پہ بیٹھا، 200 نہیں بنتی. ہاں 200 بنتی ہیں. 200 نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. شغلیہ جا رہے تھے، یا صاحب جی شغلیہ جا رہے تھے، مذاق کے لیے جا رہے تھے، لیکن کیا خسارہ ہوا؟ 200 نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں اس کی. اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ جب 200 نماز قابل قبول نہیں ہے تو میں نماز پڑھوں ہی نہیں. نماز نہیں پڑھو گے تو کفر اکبر ہے. جان بوجھ کے جو نماز نہیں پڑھتا وہ دارا اسلام سے خارج ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوگی، یعنی اس کا اجر سوا آپ کو نہیں ملے گا. قبولیت کے الفاظ جو شریعت میں استعمال ہوئے دو قسم کے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، یعنی اصل عبادت قبول نہیں ہوگی، ایک تو یہ معنی ہے. اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نماز بغیر وضو کے پڑھتا ہے اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. جو شخص بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے اس شخص کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. یہاں پر قبولیت کی نفی کی گئی ہے. بغیر وضو، بغیر طہارت کی نماز ہوتی ہے، یعنی بنیادی طور پر اس کی نماز ہی نہیں، وہ اعادہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وضو کر کے وہ دوبارہ نماز پڑھے گا. تو یہاں پر قبولیت کی نفی ہے. اور اس حدیث میں بھی قبولیت کی نفی ہے. دونوں میں فرق کیا ہے کہ اس میں عبادت کے اصل کی نفی ہو رہی ہے اور اس میں عبادت کے اجر و ثواب کی نفی ہو رہی ہے. تو یہ قبولیت کی، جیسے بتایا، دو قسمیں ہیں، ایک تو عبادت کی اصل قبولیت اور دوسری قبولیت عبادت کے اجر و ثواب کی قبولیت. عبادت دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک تو جو فرض ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے، نمبر دو جو اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب مرتب کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے کسی کی نماز، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا اعادہ بھی نہیں کرے گا اور اس کو اجر و ثواب بھی ملا ہے. لیکن دو لوگوں میں اجر و ثواب برابر نہیں ہوتا. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھتے اس کو 10واں حصہ ملتا ہے،
دوسرے کو نواں حصہ، آٹھواں حصہ، ساتواں حصہ، چھٹا حصہ، پانچواں حصہ، چوتھا حصہ، تیسرا حصہ، آدھا اور بعض کو مکمل. یہ فرق کیوں ہے؟ قبولیت کے اعتبار سے فرق ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے فرق ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جانا جو ہے محرم ہے. ایک تو محرم کا ارتکاب کیا، پھر نمازیں بھی گئی، 200 نمازیں بھی گئی، اور اس کی دلیل میں کہ یہ کفر نہیں ہے، ایک تو یہ حدیث، اور دوسری روایت سے مسلم میں سیدنا معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے، لمبی حدیث ہے، جس میں اس جاریہ، اس بچی کا قصہ ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ، اسے اشارہ کیا آسمان کی طرف، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. پھر دوسرا سوال کیا میں کون ہوں، تو اس بچی نے جواب دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی حدیث میں، حدیث کے دوسرا حصہ جو ہے لمبی حدیث ہے، سیدنا معاویہ نے اور سوال بھی کیے، ان میں سے ایک یہ سوال تھا کہ ہم کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، جاہلیت میں بات مشہور تھی، ہم کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعل، نہ جایا کرو، لا تفعلو. صرف کفر کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ جانا ان کی طرف جانا کفر ہے، کفر کا لفظ استعمال نہیں ہوا، نہیں جاؤ یعنی نہیں ہے، اور نہیں کا مطلب ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے، تحریم، کہ کاہنوں کے پاس جانا حرام ہے. چوتھی صورت ہے کاہن کے پاس جانے کی یا جادوگر کے پاس جانے کی، کوئی شخص دیکھنے کے لیے جائے کہ یہ جادوگر ہے یا نہیں، امتحان کے لیے، امتحان کے لیے. آپ مسئول ہیں گورنمنٹ میں، یا آپ طالب علم ہیں، شریعت کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کو خبر ملی کہ کوئی شخص جادو کرتا ہے، آپ جاتے اس کی طرف اس کے امتحان کے لیے، تو ایسے شخص کی طرف جانا اس صورت میں جائز ہے، شرعاً جائز ہے، یہ حرام بھی نہیں ہے، کفر بھی نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں ابن صیاد کا قصہ، ابن صیاد ایک شخص تھا جو کہانت کرتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے امتحان لینے کے لیے گئے، اور اس شخص سے یہ فرمایا کہ میں نے کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے، مجھے تم بتا سکتے ہو کہ چیز کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا دکھ، دکھ دال خے، دکھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسئت، تم ناکام ہو، تمہاری اتنی جرت کہاں کہ تم وہ جانو جو میں نے چھپائے ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھپایا تھا؟ دخان. دخان میں کتنی حروف ہیں؟ 4. تو اس شخص نے شیطانوں کے ذریعے سے یہ تو معلوم کرنا چاہا کہ پورا لفظ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق نہیں دی، نہ اس شیطان انس کو نہ اس شیطان جن کو جس نے خبر دی ہے، ادھوری بات سنتے اسے آگ کا گولا لگ گیا، تو اس نے دکھ کہا، الف نون کی نوبت نہیں آئی. اور کاہن اگر یہاں پر اپنی طرف سے کوئی بات کر لیتا تو اس کے پہلے 2 لفظ بھی چلے جاتے، تو بعض وہ حکمت سے کام کرتے. اور اس کاہن کے سامنے کون تھا؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے تھے. اگر دال خے کے ساتھ کوئی اور حروف استعمال کر لیتے تو پھر پکڑے جاتے، تو انہیں یہی مناسب سمجھا کہ یہاں پر جھوٹ نہ بولو، اسی پہ گزارا کرو، ہو سکتے بات سچی ثابت ہو جائے، لیکن یہاں پر بھی اس کا کام نہ بنا. تو اگر کوئی شخص اس لیے جاتا ہے امتحان کے لیے تو یہ دلیل ہے، جائز ہے اس کے لیے. پانچویں صورت ہے، اور یہ خاص علماء کے لیے یا طلاب علم کے لیے جو شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں، کوئی ایسا جاتا ہے نصیحت کے لیے جادوگر کے پاس، نصیحت کے لیے جاتا ہے، اسے دعوت دینے کے لیے جاتا ہے، تو اس شخص کے لیے جائز بلکہ مستحب عمل ہے، وہ بعض وقت واجب بھی ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ طالب علم، شریعت کا علم رکھتا ہو، اور وہ شکوک اور شبہات کے جواب کا علم اس کے پاس موجود ہو، کیونکہ ان کے پاس بہت سارے شکوک اور شبہات ہوتے ہیں، عوام الناس بیچاروں کو پریشان کر دیتے ہیں، 2-4 ایسے وہ حرکتیں کریں گے جنوں کے ذریعے سے
یہ بوتلیں سے اڑنا شروع ہو جائے گی، لوگ پریشان ہو جائیں گے، اللہ کا ولی ہو، یہ اللہ کا ولی ہے. تو آپ کا بنیادی علم ہونا چاہیے، یہ نہ کریں، یہ نہ ہو کہ آپ انکار منکر کے لیے جائیں اور خود کاہن بن کے واپس آ جائیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اسے متاثر ہو کے یا اس کی بیعت لے کے واپس آ جائے، اسے اللہ تعالیٰ کا بزرگ سمجھتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کا ولی سمجھتے ہوئے. اگر جانا ہے تو علم حاصل کر کے جائیں، ورنہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اور اس کی دلیل معروف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو تم میں سے شخص کوئی منکر دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے تو اپنے زبان سے روکے، اور اپنے زبان سے تو اپنے دل سے اسے بورا جانے. اور یہ ایمان کی کمزور ترین نشانی ہے. یہ حدیث عام ہے، اس میں جادو اور کہانے سے اور بڑا منکر کیا ہوگا؟ تو منکر سے منع کرنے کے لیے شرائط ہیں اور ضوابط ہیں. ان میں سے ایک یہ ضابطہ ہے کہ اگر جس منکر کو تم دور کرنے جا رہے ہو، اگر وہ دگنا ہو جاتا ہے آپ کے دور کرنے سے، تو نہ کرو. یا اگر وہ منکر ختم ہو کے اس سے بڑھ کر منکر دوسرا آ جائے تب بھی نہ کرو. اور اس کی مثال کیا پیش کرتے ہیں علماء، کہ حکمران وقت اگر غلطی کرتا ہے، شر پسند ہے، آپ اس کو اتارنے کے لیے، منکر ہے، آپ اس کو روکنے کے لیے جو قدم اٹھاتے ہو اور خروج ہوتا ہے، جو شرعاً جائز نہیں ہرگز، اور ناجائز ہونے کی یہ بھی وجہ ہے، اور اس کو روکنے میں قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ آرام سے تو نہیں بیٹھے گا، وہ اس کے پاس طاقت، اس کے پاس فوج ہے، اور وہ مسلمان قتل عام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ انکار منکر جائز نہ تھا، شروع سے جائز نہ تھا. کیوں؟ کیونکہ کیا بہتر ہے کہ وہ ٹیکس کے ذریعے آپ کا مال لیتا ہے یا وہ قتل کے ذریعے آپ کی جان لیتا ہے؟ کون سا منکر زیادہ کم ہے، ٹیکس کے ذریعے ظلم کرنا یا جان لینے کے ذریعے ظلم کرنا، کون سا ظلم زیادہ بڑھ کر ہے؟ تو یہ کون سا منکر آپ نے دور کرنے کی کوشش کی ہے؟ کہ پہلے تو مال محفوظ نہیں تھا، اب دونوں محفوظ نہیں ہے، نہ مال اور نہ جان. تو اگر ایسا منکر آپ نے دور کر رہے تو گھر میں بیٹھے رہے، آپ کے لیے بہتر ہے. پوائنٹ نمبر 19 تھا جادوگر کی توبہ. یاد رکھیں، جادوگر کی توبہ کے متعلق بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جادوگر کی توبہ نہیں ہے، لیکن جو حق بات ہے، علماء فرماتے ہیں جب کافر کی توبہ ہے، مشرک کی توبہ ہے، تو جادوگر کی توبہ کیوں نہیں ہے؟ جادوگر کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، بشرط یہ کہ حاکم وقت کی طرف اس کا معاملہ نہ چلا جائے. اگر حاکم وقت یا قاضی شرعی اپنا فیصلہ صادر کر دیتے ہیں تو جو توبہ وہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، لیکن اس پر حد قائم کی جائے گی، اور حد قائم کرنا ضروری ہے. لیکن اگر وہ پہلے توبہ کر لیتا ہے اور حاکم وقت تک اس کا معاملہ نہیں پہنچتا، تب اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی. اگر وہ اعتراف بھی کرتے میں جادوگر تھا، یاد رکھیں،

جادوگر کی حد کیا ہے؟ کیا حد ہے بھائی؟ ایسے اشارہ کرتے ہیں. جادوگر کی حد ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے, قتل. اور یہ جمہور کا قول ہے کہ ہر جادوگر کو قتل کر دیا جائے. اور دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو جادوگر قتل کرتے اپنے جادو سے اس کو تو قتل کر دیا جائے گا, اور جس نے قتل نہیں کیا اپنے جادو سے اسے قتل نہیں کر دیا جائے گا. لیکن جو حق بات ہے, جادوگر چاہے قتل کرے یا نہ کرے, جب وہ جادوگر ہے, کفر اکبر کا مرتکب ہے, دار اسلام سے خارج ہے, اسے کہتے ہیں شریعت میں مرتد, اور مرتد کی سزا ہے موت. اور اس کی دلیل میں تین بڑے صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے مرتد جادوگر پر حد قائم کی سر قلم کرنے کی. تین صحابہ سے, سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, سید حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور سیدنا جندب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تین صحابی ہیں جنہوں نے جادوگر پر حد قائم کر کے اس کے سر کو قلم کر دیا. اور سیدنا جندب سیدنا عمر بن الخطاب, سید حفصہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما, اور سید جندب بن جناد رضی اللہ عنہ, یہ تین صحابی ہیں رضی اللہ عنہم عن الصحابۃ اجمعین. اور اس میں بڑا پیارا قصہ بیان کر دوں میں. سیدنا جندب رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف گئے, دیکھا ایک مجمع ہے, جا کے قریب سے جا کے دیکھا کہ ایک جادوگر ہے, جادو کر رہا ہے, اور اس کا جادو بڑا عجیب ہے. وہ اپنا سر قلم کرتا ہے, پھر سر اٹھا کے رکھتے زندہ ہو جاتا ہے. اپنا سر قلم کرتا ہے, سر الگ ہو جاتا جسم سے, اور پھر سر واپس کر کے زندہ ہو جاتا ہے. لوگ پریشان ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ اپنے گھر میں گئے, تلوار اٹھائے, لوگوں کو کہا اس کا میں سر قلم کرتا ہوں, اگر اب اس کی ضرورت ہے تو واپس کر کے دکھائے. جب اس کا سر قلم کیا, نہ جادو کر رہا نہ اس کا جادو رہا, کیونکہ حقیقتاً وہ شیطانوں کے ذریعے سے یہ عمل کر رہا تھا. اب دیکھیں کیسا تھا اللہ علیہ, لیکن اس کی ایک اشارہ ہے شریعت میں, اشارہ موجود ہے. وہ کیا ہے, کوئی جانتا ہے؟ کہ جن جو ہے چیز کو چھپا دیتے ہیں, جن جو ہے اگر اس میں کوئی جن آ جائے, اس کو ایسے کر آ جائے اس کے ارد گرد, تو اس کو چھپا لیتے ہیں, چھپ جاتی ہے. اور صرف بوتل نہیں, علماء کے قول کے مطابق بلقیس کے عرش کو یمن سے لے کے شام تک کیسے لے کے گئے, اس نے دیکھا نہیں, پلک جھپکنے سے پہلے وہ موجود تھا وہاں پہ. تو اللہ علیہ جادو کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ جن جو ہے وہ سر کو چھپا لیتا ہے, جو ہی وہ اشارہ کرتا ہے تلوار کا یا چھری کا, جن اس کے اوپر آ جاتا ہے وہ سر چھپ جاتا ہے, جیسے کہ سر ہے نہیں اس کا. اور خود جن انسان کی شکل بن سکتا ہے کہ نہیں, ادھوری بن سکتا ہے کہ نہیں, تو اس کی شکل سر کی شکل جن بن جاتا ہے, اور وہ دیکھتے کہ اسے اپنا سر قلم کر دیا ہے. پھر جو ہی واپس کرتا ہے وہ جن ہٹ جاتے ہیں واپس, حقیقت اس کا سر تو موجود ہے, اس نے کہاں پہ آپ کو ذبح کیا. لیکن جب سیدنا جندب نے تلوار اس کے سر پہ چلائی تو اس کا اپنا سر تھا, اور صحابی کے سامنے شیطان کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ بیٹھے رہے اس کے سر کے اوپر. یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حد کیا ہے جادوگر کی؟ اس کے جادو ثابت ہو جائے اور اس کا معاملہ قاضی تک پہنچ جائے, اور وہ مرتد یعنی اس کا جادو ثابت ہو جائے, تو وہ شخص دار اسلام سے خارج مرتد ہے, اس کی سزا موت ہے. پوائنٹ نمبر 20 تھا, مسلمان جن کی مدد کرنے کا حکم. مسلمان جن کی مدد کرنے یا مسلمان جن سے مدد طلب کرنے کا حکم کیا ہے؟ بعض لوگ آج کل بھی موجود ہیں اور مشہور ہیں, وہ علاج کرتے ہیں اور اتنی مشکل چیزوں کا علاج کرتے ہیں, عقل حیران ہو جاتی ہے. یہ حق بات ہے, یعنی سچ بات ہے, حق تو نہیں ہے, باطل ہے, بات سچی ہے ان کی. اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم یہ علاج
مسلمان مومن جنوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، وہ خود اعتراف کرتے ہیں الحمدللہ، بعض اعتراف کرتے ہیں بعض کرتے نہیں، جو نہیں کرتے وہ اسے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں، یہ کرامت ہے ہمارے، کرامت ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شاید کسی اور نے بھی دیکھا، ایک پروگرام تھا فلپین میں، ایک شخص ہے جو آپریشن کرتا ہے پتے کا، گردے کی پتھری کا، بغیر نشے کے، بغیر آپریشن کے. اس کی ایک ریکارڈنگ میں نے دیکھی کہ ایک شخص گیا، اس کے پتے کی پتھری تھی، اور جانتے پتے میں پتھری ہو جائے تو اس کا دوائی سے علاج نہیں ہے، گولی یا انجیکشن سے درد وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن پتھری کبھی نکلتی نہیں ہے، تو پتے کو نکالنا پڑتا ہے سرے سے، یہ اس کا یہ علاج ہے، سرجیکل آپریشن ہوتا ہے اور پتے کو نکالنا پڑتا ہے. تو میں نے دیکھا وہ شخص جو ہے، اس کی انہوں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، پہلے جو مریض کو لٹاتا ہے بستر پہ، اور بائبل اس کے سینے پہ رکھتا ہے، اور اس کا دائیں ہاتھ بائبل پہ رکھتا ہے، اور پھر وہ خود اوپر سر اٹھا کے کچھ پڑھتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک رومال اٹھاتا ہے، یعنی تقریباً ایک فٹ کے سائز کا، اسے پانی میں بھگوتا ہے، اور پھر اس کو اس مریض کے پیٹ میں رکھتا ہے، اور یہ شہادت کی انگلی جو ہے، اور یہ انگوٹھا، یہ اس کے بلیڈ ہیں، اسکیلپل اس کے، یہ دو ہیں. اس کا ناخن بڑا ہوا نہیں، کچھ بھی نہیں اس بندے کا، اس نے خود دکھایا ہے. وہ ان دو انگلیوں سے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور اس کی انگلی جو ہے، اب ہمیں تو کیمرہ تو سامنے نظر نہیں آ رہا انگلی کہاں تک اندر جا رہی ہے. میرے بھائی، اس بندے نے اسی عمل کے ذریعے کرتے کرتے اندر کیسے پہنچا، کیا کیا اس نے پتے کو نکال کے باہر پھینک دیا. وہ جا کے کہا الٹرا ساؤنڈ جا کے کراؤ، کتا ہی نہیں ہے تمہارا. بہرحال تو اس طریقے سے اس نے آپریشن کیا ہے، اور تھوڑا سا خون کا ایک قطرہ نظر آیا ہے بس. اس کے بعد اسے ہاتھ اٹھایا، وہاں پر زخم کا نشان بھی نہیں. تعجب کی یہ بات نہیں ہوئی، یہ تعجب کی بات، جو دوسرے اس کے بعد والا مریض تھا اس پر مجھے بہت تعجب ہوا. پاکستانی مسلمان خاتون تھی جو اپنے گھٹنوں کے علاج کے لیے انتظار کر رہی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں، یعنی اس کو دکھایا تو نہیں، لیکن وہ انتظار میں تھی، اس کی باری بھی آئی، بائبل اپنے سینے پہ رکھ کر جو شخص علاج کرانا چاہتا ہے اپنا، اس کے ایمان کا کیا حال ہے؟ جسم کی تکلیف تو برداشت ہوتی ہے، اور آج کی زندگی میں، دنیا میں، وہ کون ہے جسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی؟ کوئی ایسا انسان ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ دنیا کی حقیقت ہے، مشکلیں پریشانیاں نے انسان کو گھیر رکھا ہے. جو بیمار ہیں وہ بھی مر رہے ہیں، جو تندرست ہیں وہ بھی مر رہے ہیں، لیکن کہیں اس عمل سے آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے کہ باقی نہ رہے. یاد رکھیں، مر جانا بہتر ہے. تکلیف اگر آپ برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، ایک ایک چبھن کے بدلے، ایک ایک تکلیف کے بدلے، آپ کے گناہ، ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے، وہ ایک ایک درجہ بلند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. صحابہ کرام سے ثابت ہے، جب درد بخار ہوتا تو جلدی علاج نہ کرتے. سر درد، جسم میں درد، شدید درد اور بخار ہے، صبر کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ ذکر کرتے رہے، اور یہ کہتے رہتے، اپنے زبان سے یہ فرماتے رہتے، الحمدللہ علی کل حال، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا ہر حالت میں، خوشی کی حالت میں بھی، غمی کی حالت میں بھی، تندرستی کی حالت میں بھی، اور بیماری کی حالت میں بھی. کب علاج کرتے؟ جب انہیں خدشہ ہوتا کہ نماز با جماعت ہماری رہ جائے، تب جا کے علاج کے لیے علاج کرتے.
میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علاج نہ کریں، علاج کریں، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ صبر کیا چیز ہوتی ہے. آج ہم جانتے صبر کیا ہے؟ اگر آج یہ مسلمان جانے کہ صبر کسے کہتے ہیں، صبر کی حقیقت کیا ہے، ہماری زندگی نہ تبدیل ہو جائے، ہماری حالت نہ تبدیل ہو جائے. آج ہم بے صبرے ہیں اس لیے کہ ہم برے دن دیکھ رہے ہیں، اور اس بے صبری کی وجہ سے شرک، بدعات اور خرافات آئی ہیں. اس بے صبری کی وجہ سے قتل و غارت ہے، زناکاریاں ہیں، سود خوری ہے، جتنی بھی محرمات ہیں، یہ بے صبری نہیں تو اور کیا ہے. بہرحال مسلمان جن کی مدد طلب کرنا شرعاً حرام ہے، مسلمان جن کے ذریعے سے علاج کرنا حرام ہے. اگر وہ شخص جن کو پکارتے جو جادوگر ہے، جو معالج ہے، جادوگر تو نہیں کہتے ان کو، وہ کہتے ہیں ہم معالج ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ شخص اگر جیسے کہ اس کرسچن نے، وہ تو ویسے کافر ہے، مشرک ہے، اور اس نے خود کہا میں فلانے اپنا، جب اس کا انٹرویو ہوا اس پروگرام کے آخر میں، وہ شخص خود کہتا ہے کہ میں فلان ہمارا پاپ ہے، اس کی روح سے مدد طلب کرتا ہوں. اس کی روح کہاں ہے میرے بھائی؟ یہ روحوں کے چکر میں کبھی نہ پڑے، یہ روح نہیں ہے، جن ہے سارے. جب روح نکل جاتی ہے تو کسی بھی مائی کے لال کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. اگر وہ خیر میں ہے تو قبر اس کے جنت کا باغ ہے، اور جنت کے باغ کو کون چھوڑتا ہے؟ کسی کے لیے چھوڑتا ہے؟ اور اگر وہ دوسری ہے، اس کے لیے نعوذ باللہ قبر جہنم کا گڑھ بن چکی ہے، تو اس کی ضرورت ہے نکلنے کی وہاں سے؟ تو یہ روحوں کا چکر سارا چکر ہی چکر ہے، اس میں چکر میں نہ پڑے تو بہتر ہے، سب جھوٹ ہے، سب فریب ہے. یہ سارے جن ہیں، جنوں کے ذریعے سے کہا جاتا ہے کہ یہ روحیں ہیں، اور ان کو بیوقوف، لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے. اور بعض اچھے لوگ بیوقوف ہیں جو جادوگر نہیں بننا چاہتے تھے، جیسے پچھلے درس میں بیان کیا ہے، جو اللہ کے ولی بننا چاہتے تھے، شیطانوں کو بیوقوف بنا دیا اور مشرک بنا دیا بعد میں. یہ کوئی عذر نہیں ہے بیوقوفی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا. اگر عقل کے ساتھ تقوی بھی ہوتا تو وہ کبھی اس دلدل میں کبھی غرق نہ ہوتے. بہرحال تو مسلمان جن سے مدد طلب کرنا حرام ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. اگر وہ شخص جو معالج ہے، وہ جن سے مدد طلب، مسلمان جن سے مدد طلب کرتا ہے، وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے. اگر وہ مدد طلب نہیں کرتا، ویسے خود آ کے وہ کسی یعنی کو پکارتا نہیں ہے کہ اے فلان جن، اے فلان میری مدد فرما، اس مریض کی مدد فرما، ایسے لفظ استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ آتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، یہ بھی یہ حرام ہے، لیکن کفر نہیں، حرام ضرور ہے. اور یاد رکھیں، جائز کیوں نہیں یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ کس نے کہا کہ مسلمان ہے یا مومن ہے؟ ارے وہ خود کہہ رہا ہے. یہ کس نے کہا وہ سچا ہے؟ یار شک کرتے ہو، بات شک کی اور تہمت کی نہیں ہے. میں آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں. آپ ایک شخص کو جانتے ہیں، انسان ہے آپ کی طرح، آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس کے ساتھ 20 سال رہتے ہیں، 20 سال کے بعد پتہ چلتا ہے یار یہ تو فریبی تھا، جو جھوٹا تھا، ظاہر ہے تو سچ بولتا تھا، لیکن 20 سال کے بعد پتہ چلا کہ یہ شخص ابھی تک جھوٹ بول رہا تھا، اور یہ چھپکے سے بہت سارے دوسرے دو نمبر کے کام کرتا تھا. جب انسان میں، جس کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اسے نہیں پہچان سکتے، اور بعض میں جا کے جھوٹ ثابت ہوتا ہے، تو جن کو ہم پہچانتے نہیں، جس جنس کو ہم پہچانتے نہیں، جانتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، تو اس کی بات کیسے سچ ثابت ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس انسان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، اور وہ اپنی حد کوشش کر رہا ہے، پرزور کوشش کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے کہ اپنے اس مقصد کو پورا کرے، اور اس انسان کو جہنم میں داخل کر کے رہے. تو اس میں کیا حرج ہے آ کے جھوٹ، جو ہے جھوٹا آ کے یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، کوئی حرج ہے اس میں یا کوئی مشکل ہے اس کے لیے؟ کوئی مشکل نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ، پہلے کہے گا نہیں شرک حرام ہے، بدعت حرام ہے، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا، میں 40-50 حج کیے ہوئے ہیں، میں بہت بڑا بزرگ ہوں آخر تک، اور یہ چیز نہ کرو، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ استدراج ہے. آہستہ آہستہ یہ معالج یا یہ جو ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو دیکھے گا کہ وہ شرک اکبر کا مرتکب ہو گیا ہے، اور یہ لازمی ہے میرے بھائیو. اور ایسے آنکھوں کے سامنے بہت ساری مثالیں آئی ہیں،
اس لیے کہ اس دروازے کو بند ہی کر دیں تو بہتر ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمان جن سے مدد طلب کر کے علاج کرنا شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور دوسرا شخص میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہاں پر ایک بڑا بزنس مین ہے اور اس کی عیادت کے لیے میں خود گیا تھا. جب واپس ہے انڈونیشیا گیا تھا علاج کے لیے، اسے سر کا درد ہوتا تھا، سر کا درد ہوتا تھا. یہاں پر بڑا علاج تھا بڑے ہاسپٹلز میں، تو اس کا علاج نہ ہو سکا، تنگ آ گیا. تو کس نے کہا انڈونیشیا میں ایک شخص ہے جو علاج کرتا ہے، اور اس کا علاج جس نے بھی علاج کرا وہ ٹھیک ہو گیا. بہرحال وہ انڈونیشیا گیا، انڈونیشیا میں ایک پہاڑ کے اوپر ایک شخص ہے، اس کی ایک کلینک نما ایک جگہ بنی ہوئی ہے، لوگوں کا رش وہاں پر ہے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں. کہتے جب اس کے کمرے میں گیا تو ایک ٹیبل ہے اور باقی سب خالی ہے، ایک بستر پڑا ہوا ہے مریض کے لیے، باقی دیوار کے اوپر پلستر لگے. پلستر جانتے ہیں؟ پلستر یہ منڈے پلاس نہیں ہوتے، یہ لگے ہوئے دیوار کے اوپر، پوری دیوار پہ. میں وہاں پر گیا، پہلے تو مجھے ڈر لگا، میرے ساتھوں نے کہا ڈرنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، یہ صرف آپ کا علاج کرے گا اور کچھ نہیں. بہرحال تو اس نے کہا بھی، اس نے ہاتھ لگایا، معائنہ کیا، دیکھا، اس نے کہا بھی آپ یہاں پر گردن کے پیچھے دو غدودے ہیں بڑی، اسی وجہ سے آپ کو درد ہوتے ہیں، یہ میں نکال دیتا ہوں آپ کو، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو آپ کی باری آئے گی اگلے ہفتے، ابھی میں بہت مصروف ہوں، یعنی ابھی صرف چیک اپ کرنا ہے اور پھر آپریشن کے لیے ٹائم لینا ہے. بہرحال کہتا ہے اس کا ٹائم لیا، میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں جان چھڑاؤں اور اس کے پاس نہ جاؤں، کیونکہ جب میں باہر نکلا اس کی کلینک سے، جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جو مجھ سے پہلے شخص، یعنی میں جا رہا تھا اندر، جو ایک شخص جو نکل رہا تھا، وہ خون کی الٹیاں کرتے ہوئے نکلا تھا وہاں سے، اس کا جسم سارا خون ہی خون تھا. تو میں نے ساتھیوں کو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں نے کیا علاج کر رہے ہیں؟ تو جان لینے کے لیے میرا خیال تیاری کر رہا ہے. انہوں نے کہا بھی آپ اندر جائیں. پھر میں نے جب معائنہ کیا، پھر میرے جب مجھے کہا اگلے ہفتے آنا، پھر مجھے اس شخص کی بات، وہ منظر میرے سامنے آ گیا جو خون کی الٹی کر رہا تھا، تو میں ڈر گیا. بہرحال میں نے کہا واپس نہیں آؤں گا میں، پھر اب شہر میں چلا گیا میں. لیکن دوست دوست ہی ہوتے ہیں، آپ بعض اوقات کچھ نہ کرنا چاہے تو وہ کروا کے رہتے ہیں. کہ دوست آ گئے، وہ خاموش رہے، میری بات سنتے رہے پورا ہفتہ. میں نے کہا جاؤں گا نہیں جاؤں گا. صبح ہی پوری تیاری کر کے ہم نے فجر کی نماز پڑھی، دوست آئے اور مجھے کہا چلیں چلتے ہیں، سیر پہ چلتے ہیں. میں نے کہا یہ بھول گئے ہوں گے، چلیں وہاں پہ جانا ہے تو اچھی بات ہے. وہ سیر کرتے کرتے اسے ادھر ہی لے گئے مجھے. اب چار پانچ ہوئے تھے، میں کہنا تھا کچھ کرنا سکتا تھا، بہرحال مجھے وہاں پر لے گئے. جب ہم نے دیکھا اس دن جو شخص خون الٹی کر رہا تھا وہ شخص بھی موجود تھا، بالکل تندرست، حشاش بشاش، خوش و خرم، اس کے چہرے کی رنگت بھی تبدیل ہو گئی، اور اس نے بڑے تحفے طائف اور مٹھائی کے ڈبے وغیرہ تیار کر کے رکھے تھے اس کو دینے کے لیے. کہتے پھر مجھے کچھ حوصلہ ہوا، اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہوں. برحال جب میں اندر گیا تو اس شخص نے ایک بات کی، اس شخص نے کہا، میں نے اس سے سوال کیا آپ یہ کرتے کیسے ہو، نہ تمہارے پاس اوزار ہے نہ آپریشن تھیٹر ہے، تو یہ سب کرتے کیسے ہو؟ اس شخص نے کہا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. قرآن کی آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکمت عطا فرما دے، اور جسے اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتا ہے تو اسے خیر کثیر عطا فرماتا ہے، یعنی میرے پاس خیر کثیر ہوں اور میں حکیم ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، اب بیٹھ جاؤ بستر کے اوپر. کہتا ہے بستر کی طرف جتنا قدم بڑھ رہے تھے اتنا اس سے زیادہ میرے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی، اور دوسروں کا الوداع کر کے اس نے کہا سب باہر نکل جاؤ، یہ اور میں اکیلے ہوں گے بس. بھرا میں اندر وہاں پہ بیٹھا، میں نے دیکھا اس شخص کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. میں نے کہا تم کٹ کیسے لگاتے ہو؟ اس نے انگلی دکھائی، شاید انگلی، اس کا ناخن تھوڑا سا بڑا ہوا تھا. کہتا یہ ہے، یہ میرا بلیڈ بھی ہے اور سلائی کی مشین بھی یہی ہے میری، اسی کے ہاتھ سے میں سب کچھ کرتا ہوں. کہتا بیٹھ گیا میں نے دیکھا کچھ یہاں پہ وہ کچھ پڑھ رہا ہے، تمتمے
کچھ سمجھ آ رہی کچھ سمجھ نہیں آ رہی میرے. بہرحال تو اسے اپنے انگلی کے ذریعے سے وہ آہستہ آہستہ میری گدی میں ہاتھ لگاتا رہا, سر کے پیچھے والے حصے میں, گردن کے پیچھے والے حصے میں, آہستہ آہستہ وہ کرتا گیا کرتا گیا. کہتے مجھے یوں لگا جیسے کہ عجیب سی آوازیں, خچ خچ کی آوازیں, جیسے کہ خون ہو یا کوئی پانی یا کوئی لکوڈ ہو اسی کو وہ شخص ہلا رہا ہو. مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہوا. برحال اس نے کچھ کرتے کرتے ایسے ایک چیز نکالی, ایسے گول سی بال تھی اور کچھ رگیں بھی اس سے لگی ہوئی تھی, ایسے مجھے دکھائی اور بوٹل میں ڈال لی, پھر ہاتھ اندر مارا, پھر دوسری نکالی, پھر اس بوٹل میں ڈالی, پھر اس نے وہ جو پلستر دیوار پہ تھے دیوار سے اتار کر اس زخم پہ لگا دیا. خون تھوڑا سا اس ہاتھ پہ لگا تھا, تھوڑا سا خون تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, مجھے درد بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا. اس نے مجھے بوٹل دی, اس نے کہا یہ بوٹل ہے اور یہ کسی لیے بارڈر سے جا کے چیک کروا لو. کہتے وہ بارڈر میں سعودی عرب لے کے آیا اور میں نے بھائی اپنی آنکھوں سے دیکھی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اس بارڈر میں دو لمف نوڈ, جو یہاں پہ لمف نوڈز ہوتے ہیں, میڈیکل ہم لمف نوڈ بولتے ہیں, چھوٹے سے فلٹر ہوتے ہیں, غدودے ہوتی ہیں جو صفائی کرتی ہیں خون کی, اگر پھول جائیں تو بڑے ہو جاتے ہیں. تو اس کے اندر یہ دو لمف نوڈ تھے اور اس شخص نے کہا میں دن میں 8 پیناڈول کی گولی کھاتا تھا, آج میں ایک کھاتا ہوں. کھاتا ضرور ہے کہ ایک کھاتا ہوں. بہرحال وہ 2 سال تک ٹھیک رہا, لیکن 2 سال کے بعد اس کا درد واپس آ گیا, اسے تکلیف واپس آ گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے یہ لوگ علاج کرتے ہیں لیکن ان کے علاج میں برکت نہیں ہے, پہلی بات یہ ہے, کیونکہ محرم کا ارتکاب کرتے ہیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی, حرام میں کوئی شفا نہیں, یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. اور شام میں ایک 10 سال کا لڑکا ہے جو کہتا ہے کہ وہ کینسر کا علاج کرتا ہے, وہ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں, بعض لوگ گئے ہیں. یہ سارے کے سارے جنوں کے ذریعے یہ سارے کام ہو رہے ہیں, خفیہ طریقے سے جو کام ہوتا ہے تو اسے بچنا فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے. اور یہ مومن کا ایمان کا تقاضا ہے کہ ان لوگوں سے بچیں, ان لوگوں کے پاس نہ جائیں. جان چلی جاتی ہے توحید پر تو توحید پر جان کو قربان کر دینا, یہی آپ کے ایمان کا تقاضا ہے جو آپ کے دل میں زندہ ہے. کیونکہ اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ کے دل کے اندر جو ایمان ہے اس میں کوئی خدش پڑ جاتا ہے, اس پہ کوئی زخم لگ جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی خیر نہیں. آپ اس صحت کو کیا کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرے, جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گزرے, اس میں کیا فائدہ ہی کیا ہے. تو کامیابی کمرانی اسی میں ہے کہ کسی شخص پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کفر پر یا بدعت پر راضی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے توحید پر اور سنت پر. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید اور سنت پر زندہ رکھے اور توحید اور سنت پر ہی ہماری جان جائے.

ورنڈ نمبر 21 میں تھا. بعض جادو کے پروگرام اور یہ جادو کے پروگرام دو قسم کے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے اسلامی سرکس. یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ بعض چینل نے اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دینی چینل ہیں اس میں بعض پروگرام آتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ اسلامی سرکس ہے. دیکھیں اسلامی سرکس اور یہ چیزیں جو ہیں مومن کے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ اس چیزوں میں ضائع کرے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ان چیزوں میں دھوکہ دہی ہوتی ہے ان پروگراموں میں, اور دھوکہ دینا حرام ہے شرعاً. یاد اس میں سے جو کم سے کم بات ہے جو ہم بھی کبھی کیا کرتے تھے, تاش کے پتوں کے ذریعے سے پتا چھپانا پھر بتانا کون سا پتا ہے, ٹرکس ہوتے ہیں کیا کرتے تھے اسی زمانے میں. یہ بھی دھوکہ ہے. اگرچہ آپ کا سامنا حیران ہو جاتا ہے, آپ خوشی محسوس ہوتی ہے میں نے اسے بیوقوف بنایا ہے, آپ اس کو بیوقوف نہیں بنا, اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں محرم کا ارتکاب کرتے ہوئے. تو ایسے پروگرام میں شرکت کرنا شامل ہونا جائز نہیں. ہاں اگر کوئی پروگرام ہے جس میں صرف آپ کو جانور دکھائے جاتے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ, بشرط یہ کہ ان پروگراموں کی وجہ سے آپ کے جو فرض عبادات ہیں ان میں خلل نہ پڑے. لیکن اگر ان پروگراموں میں دھوکہ دہی ہوتی ہے یا شرک اور بدعات ہوتے ہیں تو دور کی بات ہو, تو ویسے حرام اور جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کسی پروگرام میں ہوتی ہے تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے. دوسرے قسم کے پروگرام ہوتے ہیں اور یہ بہت مشہور ہیں, اور دو بڑے جادوگر مشہور ہیں دنیا میں آج کل. ایک تو کرس اینجل ہے, دوسرا کوپر فیلڈ. ان کے پروگرام میں سے لوگ کافی متاثر ہیں, کافی پریشان ہیں. دونوں کافر ہیں لیکن یہ جو کام کرتے ہیں یہ دیکھنے والے کو اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ بعض لوگ بھی ان کو, وہ ہیں تو کافر بیچارے, وہ کہتے ہیں یہ زمین پر خدا ہے, نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ گاڈ ہے, استغفر اللہ العظیم. ہوا میں اڑنا, اسے کھڑا ہوگا ایسے اڑ جائے گا ہوا میں, اور کسی انسان کو آدھا آدھا کاٹ کے آدھا کر لینا, بالکل آپ کے سامنے آری کے ذریعے سے آدھے ادھر آدھے ادھر ہے, ہاتھیں بھی ہلا رہے پاؤں بھی ہلا رہے. یہ کیا ہے؟ کسی انسان کو آدھا آدھا کاٹ لیں وہ ہاتھ ہی لائے گا, کچھ ہلا سکتا ہے وہ, یا وہ خدا حافظ ہو جائے گا؟ تو یہ لوگ یہ عمل کرتے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ شیاطین ہے, شیطانوں سے مدد ہے. وہ تو خود کافر ہیں یاد رکھیں, لیکن اس پروگرام کو دیکھنے والا جو ہے وہ محرم کا ارتکاب کر رہا ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے, بشرطے کہ وہ دیکھے اور لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے دیکھے, اس کا شر ثابت کرنے کے لیے دیکھے کہ دیکھو یہاں پہ ایسا کر رہا ہے, یہ شیاطین ہے, یہ شخص جو ہے شیطان کی مدد سے یہ کام کر رہا ہے, اس کی یہ ثبوت, اس کا یہ ثبوت ہے. اگر اس ذریعے سے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن شغلیہ دیکھنے کے لیے, اس کو داد دینے کے لیے جو اس سے بڑھ کر جرم ہے, شرعاً جائز نہیں, حرام ہے. یاد رکھیں یہ حیران کن باتیں نہیں ہیں, یہ حیران کن مناظر نہیں ہیں, یہ شرک اور کفر اور بدعات اور محرمات ہیں, نافرمانی اللہ تعالیٰ کی. تو یہ دیکھنا شرعاً جائز نہیں ہے.

0: صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب اس پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهم سلف کی شرعی حیثیت کا درس جاری ہے، اور ہم بات کر رہے تھے کہ اگر فهم سلف حجت نہیں ہے پھر ہمارے پاس وہ کون سے راستے کون سے منہج باقی رہتے ہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے. آج کے نشست میں ہم بات کریں گے ساتویں نمبر پر، جو ساتویں چیز رہتی ہے وہ ہے رائے، اور ان کو کہتے ہیں اہل الرائے. پہلے نمبر پہ اندھی تقلید تھی، دوسرے پہ عقل و منطق، تیسرے نمبر پہ خواب، چوتھے نمبر پہ کشف مراقبہ اور وجد، پانچویں نمبر پہ ذوق، اور چھٹے نمبر پہ لغت. آج کے درمیان ساتویں نمبر پہ الرائی یا رائے، اور ان کو کہا جاتا ہے اہل الرائی. اہل الرائی کون ہے، اور کیا صرف رائے کے بنیاد پر، اپنی سوچ کی بنیاد پر، اپنی مرضی سے قرآن حدیث کو سمجھا جا سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اہل الرائی کون ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جس نے حدیث سے زیادہ قیاس آرائیوں اور عقلی مفروضوں کا اہتمام کیا اور اسی پر اعتماد کیا ہے. اہل الرائے کون ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جس نے حدیث سے زیادہ قیاس آرائیوں کو اور عقلی مفروضوں کا اہتمام کیا اور اسی پر اعتماد کیا ہے. قرآن مجید کی تفسیر میں، عقیدے میں اور فقہ میں، تین چیزوں میں. اور اس معاملے میں غلو سے کام لیا، اور قیاس عقل و منطق کو نصوص قرآن و سنت پر مقدم کر دیا، بلکہ ان میں سے بعض نے یہاں تک کہا کہ قرآن و سنت نے لوگوں کی حاجتوں کا دسواں حصہ بھی پورا نہیں کیا. تو توسع ضروری تھا، حاجتیں ضروری تھیں. قرآن و حدیث میں جو مسائل ہیں، جن مسائل کو بیان کیا گیا ہے، وہ جو مسائل لوگوں میں موجود ہیں ان کا دسواں حصہ بھی نہیں ہے. اس لیے ہمیں ضرورت پڑ گئی قیاس کی اور رائے کی. انہی کو اہل الرائے، اہل الکلام، اہل القیاس بھی کہا جاتا ہے. یہ بعض علماء کا قول ہے، اور یہ قول اس لیے ہے، میں وضاحت کر دوں، کیونکہ سلف کے زمانے میں، خاص طور صحابہ کرام کے زمانے میں، بعض صحابہ سے رائے کو مذمت کرنے کی دلیل ملتی ہے بعض آثار میں. مثلا سر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اصبح اہل الرائے اعداء السنن عيتهم ان يعوها وتفلتت منهم ان يروها فاستبقوها بالراي. اهل الراي جو ہیں وہ سنتوں کے دشمن بن گئے. کیسے؟ سمجھنے سے قاصر رہے کہ حدیث کو یاد کرتے، حفظ کرتے، سمجھتے، اور ان سے چھوٹ گئیں کہ وہ ان کو روایت کرتے، تو انہوں نے کہا ہم رائے سے کام چلا لیتے ہیں، تو اپنی رائے کو مقدم کر دیا. اب صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی ایسا گروہ تھا جو فقہی مسائل میں اپنی رائے پیش کرتا تھا؟ کبھی نہیں. فقہ مسائل میں رائے نہیں پیش کرتے تھے صحابہ کرام. اگر کوئی اختلاف بھی تھا فقہی مسائل میں، تو وہ قرآن سنت کی روشنی میں اختلاف تھا. کسی نے اپنی رائے کو مقدم ہے، کسی نے اپنی رائے کا اعتماد، کسی نے قیاس رائے نہیں کی دلیل کے ہوتے ہوئے، تو پھر کیا مراد ہے سیدنا عمر کی یہاں پہ؟ اہل الکلام،

0: جو اس زمانے میں موجود تھے، جیسا کہ قدر موجود تھے، خوارج موجود تھے، ان لوگوں نے اپنے خوارج نے اپنے رائے کی بنیاد پر خروج کیا کہ نہیں کیا؟ ورنہ خوارج کے پاس ہے کیا نکلنے کے لیے، خروج کے لیے؟ اپنی رائے کی بنیاد پر قرآن سنت کو سمجھا اور خروج کر دیا. ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت ہے، اس میں کہاں ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف خروج کرو؟ بتائیں مجھے، کیا صحابہ نے اس آیت کو نہیں سمجھا؟ وہ فہم سلف تھی، صحابہ کرام کی سمجھ تھی، اور یہ خوارج کی سمجھ ہے کہ اس آیت کو کیا سمجھا اس آیت میں سے، کہ صحابہ کرام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کفر کیا ہے، اس نے فیصلہ تو کیا لیکن قرآن کے خلاف فیصلہ کیا، لہذا وہ کافر ہو گئے، اس لیے ہم ان کے خلاف خروج کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، کارروائی کرتے ہیں. وہ سیدنا علی سے جا کے کہا کہ تم دوبارہ کلمہ پڑھ لو، توبہ کر لو کفر سے، ورنہ پھر ہم تمہارے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں. ان الحکم، دلیل کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ. سیدنا علی کیا فرماتے ہیں؟ کلمۃ حق رود بہا باطل، بات و حق اللہ کا فرمان ہے، اس پیچھے باطل چھپا رہے ہیں، اور اسی باطل کے بنا پر آپ دیکھیں خون ریزی ہوئی، قتل و غارت ہوئی، اور آج کے زمانے تک دیکھ لیں آپ. تو یہ کون سی رائے ہے؟ یہ ان کی رائے ہے جنہوں نے عقیدے میں اور قرآن کی تفسیر میں باطل تعویل سے کام لیا اور اپنی رائے کی بنیاد مسائل کو پیش کیا. اور اس کی مزید وضاحت، یعنی صحیح قول کیا ہے؟ اہل الرأی جو متأخرین میں جس پر استقرار ہوا، اہل الرأی فقہیات میں، عقیدے کے مسائل میں نہیں. جب ہم کہتے ہیں اہل الرأی تو پھر آپ سمجھ اہل الکلام نہیں ہیں، اب ان کا جو مصطلح اہل الکلام ہو گیا ہے وہ قابل مذمت ہے 100%. اہل الرأی بھی قابل مذمت ہیں لیکن فقہی مسائل میں ان سے غلطی ہوئی ہے، اس لیے ان کو خارج نہیں کیا گیا اہل سنت جماعت سے. لیکن اہل الکلام جو ہیں وہ اہل سنت جماعت سے خارج ہو چکے تھے اور ایسے رہیں گے. اور اس کے دلیل میں دیکھیں، شیخ صالح آل شیخ حفظہ اللہ عقیدہ واسطیہ کی شرح میں فرماتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا جب انہوں نے حدیث بیان کی، طائف المنصورہ کی، فرقۃ الناجیہ کی حدیث، تو انہوں نے کہا اہل الحدیث اہل اثر ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے. تو صالح نے یہ سوال کیا، آپ نے شرح میں یہ بات فرمائی کہ الفرقۃ والطائفہ ہم اہل الحدیث و اہل الاثر، یہ دو ہیں، تو کیا فہل یخرج بذلك اہل الرأی من الحنفیہ، کہ اہل الرأی جو حناف حنفیہ میں سے وہ اس سے خارج ہو جاتے ہیں، طائفہ منصورہ سے اہل حدیث سے کیا خارج ہو جاتے ہیں؟ جواب میں فرماتے ہیں کہ اہل الرأی حنفیہ میں سے جو ہیں، اور بعض اہل مدینہ میں سے جیسا کہ ربیعۃ الرأی کے متبعین جو امام مالک کے شیخ ہیں، اور حنفیہ کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ان کے جو شاگرد ہیں، اور امام ربیعۃ الرأی کون ہیں؟ امام مالک کے شیخ ہیں، استاد ہیں، وہ بھی ان میں سے تھے، اور ان کے علاوہ ان علماء الامصار. جب یہ کہا جاتا ہے اہل الرأی تو اس سے مراد وہ لوگ جنہوں نے رائے کو فقہیات میں استعمال کیا، فقہی مسائل میں، من حیث تقدیم القیاس او النظر فی المسائل الفقہیہ، کہ قیاس کو مقدم کیا اور فقہی مسائل میں دیکھا اور فتوے دیے اپنے خاص قاعدے بنا کر قیاس کی بنیاد پر بغیر دلیل شرعی کی طرف دیکھتے ہوئے. تو جنہوں نے فقہی مسائل میں قیاس سے کام لیا انہیں کہتے ہیں اہل الرأی. بات واضح ہوئی؟ اہل الرأی کے دو مفہوم سمجھ لیں آپ، ایک مفہوم عام ہے، ایک مفہوم خاص ہے. مفہوم عام میں ہر وہ شخص جس نے اپنی رائے کی بنیاد پر قرآن اور حدیث میں بات کی، یا شریعت کسی مسئلے میں بات کی، رائے ہوتی ہے نا، دیکھیں یا تو نص ہے یا اس کے ضد میں رائے ہے. نص قرآن سنت ہے، اس کے صحیح فہم فہم سلف ہے جو ہمارا موضوع ہے. اگر فہم سلف نہیں ہے، جس نے بھی کوئی اور بات، عقل والے بھی کون ہیں، منطق والے بھی کون ہیں، ذوق والے بھی کون، ان کی اپنی رائے ہے نا. اب میں نے مثال دی، مودودی صاحب کی مثال دی میں نے، انہوں نے ذوق کو مقدم کیا، ان کی رائے کیا تھی؟ یہ رائے نا ان کی کہ ذوق جو ہے یہی بہترین راستہ ہے سمجھنے کا. اشاعرہ ماتریدی نے کیا کیا، اہل الکلام معتزلہ نے کیا کیا، اہل الکلام عقل منطق کو آگے کیا، یہ ان کی رائے تھی کہ نہیں. اہل تصوف نے کیا کیا، خوابوں اور منامات کو ایک راستہ بنا لیا، طریقہ بنا لیا، ان کی رائے تھی کہ نہیں. تو رائے کے عام مفہوم میں سب داخل ہے، جنہیں عقیدے میں، قرآن کی تفسیر میں اور فقہ مسائل میں اپنی رائے کو اپنے رائے کی بنیاد پر قرآن سنت کے تعلق سے بات کی. اور جو خاص مفہوم ہے اور یہی مراد ہے اہل الرائے سے آج بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف فقہی مسائل میں اپنی رائے کی بنیاد پر بات کی, فقہی مسائل میں, اور اس میں توسع کیا. اور عقلی مفروضے کیا ہوتے ہیں؟ عقلی مفروضے قیاس تو میں جانے, عقلی مفروضے کیا ہوتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا, اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا, اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا. یعنی ایسے نئی باتیں لے کے آئے ہیں جس کا وجود ہی نہ تھا, اور یہ معیوب ہے, مذموم ہے شریعت میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی سوال نہ کرو جب تمہیں پتہ چلے پھر تمہیں ناگوار لگے. تو پہلے سوال کرتے کیوں؟ جب مسئلہ ہوتا تب سوال کرو نا. تو انہوں نے اچھا چاہا, یعنی ان کی نیت اچھی تھی. نیت میں بات کریں گے انشاءاللہ, نیت پہ. نیت تو اچھی تھی ان کی کہ اگر ایسا مسئلہ آ جائے فیوچر میں جو آج نہیں ہے تو اس کا جواب تو ہونا چاہیے نا. اس کا جواب کیا ہے؟ جواب آج دے دیا, مسئلہ ابھی آیا نہیں ہے. تو یہ جو فقہی مسائل میں قیاس آرائیاں ہیں اور عقلی مفروضے ہیں, یہ مذموم ہے شرعاً, قابل مذمت ہے. تو شیخ صالح آل شیخ بات کے واپس آتے ہیں, فرماتے ہیں فقول السائل, سائل کا یہ کہنا کہ کیا اہل الرأی ان سے خارج ہیں, یہ اس اعتبار سے کہ اگر اہل الرأی جو ہے وہ, ان سے مراد وہ ہے جو عقیدے میں اپنے رائے کو استعمال کرتے ہیں, اور بات ایسی نہیں ہے, کیونکہ اہل الرأی سے مراد وہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں تھا لیکن اصطلاحات تبدیل ہو جاتے ہیں, ان کے مفہوم تبدیل ہو جاتے ہیں. اب عرف جو ہے صحابہ کرام کے زمانے کے بعد اہل الرأی اہل فقہ جو فقہ مسائل میں کرتے ہیں اور ان کو اہل کلام کہہ دیا گیا, یا اہل المنطق اہل العقل کچھ بھی کہیں آپ, تو وہ الگ ہو گئے بالکل. تو شیخ صالح فرماتے ہیں, شیخ صالح آل شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں, اور جو حنفیہ ہیں ان کی بہت ساری قسمیں ہیں. جو اولون تھے متقدمین تھے وہ مرجیہ تھے, جو متاخرین ہیں ماتوریدی ہیں. اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اہل سنت اور جماعت میں سے وہ ہے ہی نہیں, نہ مرجع سن جماعت میں سے ہیں اور نہ ہی ماتریدی اہل سن جماعت میں سے ہیں, کیونکہ انہوں نے عقیدے کے مسائل میں سلف کی پیروی نہیں کی, اہل سن جماعت کا راستہ اختیار نہیں کیا, اپنے راستہ اختیار کیے. یہ تو اشاعر ماتریدی کی بات ہم کر رہے ہیں, فضل عن المرجع والخوارج وہ تو سرے سے نہیں ہے کسی صورت میں بھی. اور میں نے شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور میں نے اس لیے بات کی ہے کہ اشاعر ماتریدیہ کو امام سفارینی جو ہے انہوں نے شامل کر دیا اہل سنت جماعت میں. عقیدت السفارینیہ امام سفارینی نے لکھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت جماعت تین گروہ ہیں, اہل حدیث ہیں, اشاعر ہیں, ماتریدیہ ہیں, یہ تینوں اہل سنت ہیں, اہل حدیث ہیں. تو شیخ صالح علیہ شیخ اللہ فرماتے ہیں, میں شیخ سفارینی کا رد کرتے ہوئے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اشاعر ماتریدی اہل سنت میں سے نہیں ہیں, حدیث میں سے نہیں ہیں, اور طائفہ منصورہ میں سے نہیں ہیں. اور جو ان کے راز کو اختیار کرتا ہے, اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سفرین کے بعد جو سفرین کے بعد بالکل غلط ہے, کیونکہ اشاعر ماتریدیہ نے مخالفت کی رسول جماعت کی, اور نصوص کی تأثیر میں مخالفت کی, اور نصوص کو کے لینے کے طریقے کی بھی مخالفت کی کہ کیسے استنباط کیا جاتا ہے نصوص میں سے. تو جو بنیادی ان کی مخالف ہے, عقیدے میں بھی اختلاف ہے, تو کیسے سنت میں ہو سکتے ہیں؟ تو یہ فرماتے ہیں غلطی ہوئی سفرین سے, یہاں پہ غلطی ہوئی ہے. اور حقیقت میں دیکھا جائے, یہاں پر امام صاحب بات ختم, شیخ صاحب کی بات ختم ہوئی یہاں پہ, فرماتے ہیں اور جو حقیقت میں دیکھا جائے کہ الرأی جو ہے, رائے جو ہے یہ کوئی مذہب نہیں ہے, ایک منہج فکری ہے, ایک فکر ہے, ایک سوچ ہے. اگر مذہب کہتے تو پھر سب کا ایک ہوتا. اب آپ دیکھیں اہل کلام کی ڈفرینٹ گروہ ہیں, مختلف ہیں, اور اشاعرہ جو ہیں وہ خوابوں کو دلیل نہیں بناتے تھے, سوال نہیں پیدا ہوتا, ذوق کو نہیں سمجھتے تھے, وہ ان کا اپنا ایک طریقہ تھا, عقل کو زیادہ مقدم کرنا, منطق مقدم کرنا. تو ایک منہج فکری ہے, اسے کوئی بھی اپنا سکتا ہے, وہ منہج ایک وسیع لفظ ہے. منہج فکری جب کہتے ہیں اس میں بہت سارے گروہ بھی شامل ہو سکتے ہیں, جیسا کہ میں نے بیان کیا. تو حقیقت منہج فکری ہے, اچھا, اور اس کی اس طرف مذمت کی ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, رائے کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں, اب چند انہوں نے سلف کے اقوال پیش کیے رائے کی مذمت میں. فرماتے ہیں عن محمد بن ابراہیم التیمی عن ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال اصبح اهل الرأی اعداء السنن عیتهم ان یعوها وتفلتت منهم ان یروها فاستبقوها بالرأی. یہ بیان کر چکا ہوں میں سیدنا عمر خطاب کا قول. عن عبید اللہ بن عمر ان عمر بن الخطاب قال دوسرا قول سیدنا عمر خطاب کہے اتقوا الرأی فی دینکم, اپنے دین میں رائے سے بچو, یعنی دین کو رائے کی بنیاد پر ہرگز نہ سمجھنا, اس راستے سے بچ کے رہنا. سبحان اللہ. عن مسروق عن عبد اللہ, عبد اللہ کون ہے؟ بارک اللہ فیک. یہ فائدہ نوٹ کر مصالح حدیث کا, جب مطلقاً صرف عبد اللہ کہا جائے اور کوئی اور نام نہ ہو صرف عبد اللہ ہو, محدثین کا نزدیک یہ ہے سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. عبد اللہ کتنی ہیں؟ عبد اللہ بن مسعود ہے, عبد اللہ بن عباس ہے, عبد اللہ بن عمر ہے, عبد اللہ بن الزبیر ہے, معروف ہیں سارے. عبد اللہ بن عمرو بن العاص بھی ہیں, پانچویں پانچ صحابی ہیں نا, عمر بن العاص بھی تو ہیں, وہ چار ہیں, عبد اللہ بن عمرو بن العاص بھی تو ہیں. لیکن دیکھیں جب عبد اللہ کا نام آتا ہے تو پھر کون ہے؟ سبحان اللہ, سیدنا عبد اللہ بن مسعود. فرماتے ہیں لا یأتی علیکم عام الا هو والشر من الذي قبله, کوئی ایسا سال نہیں ہے کہ لے کے جو اس کے بعد میں آنے والا سال ہے وہ پہلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا. اما انی لا اقول امیر خیر من امیر, میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی امیر دوسرے سے بہتر ہوگا, یعنی پہلے والا اچھا دوسرے سے زیادہ شر والا ہوگا. ولا عام اخصب من عام, اور نہ ہی کوئی سال دوسرے سے زیادہ زرخیز ہوگا. ولیکن فقہاؤکم یذهبون, لیکن تمہارے علماء فقہا جاتے رہیں گے, پہلے سال میں زیادہ اس سے بعد میں کم پھر کم پھر, یعنی وقت سے کم ہوتے رہیں گے. ثم لا تجدون منهم خلفا, پھر ان کے بعد ان کے نقش قدم چلنے والے خلف آپ کو نہیں ملیں گے. ویجیء قوم, اور ایسے لوگ آئیں گے یقیسون الامور بآرائهم, جو لوگ اپنی رائے کی بنیاد پر قیاس رائے کرتے رہیں گے, شریعت میں بات کرتے رہیں گے. کتنی خطرناک بات ہے, جب تک علماء موجود ہیں واللہ خیر و برکت ہے, جب یہ جاتے رہیں گے تو پھر ان کے بعد میں کون ہوگا جو ان کے راستے کو اپنائے گا اور ان کے طریقوں کو اپنائے گا. عن ابی فزارۃ قال قال ابن عباس, سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, سیدنا علی کا قول پہلے, عن عبد بن خیر, عن عبد خیر عن علی رضی اللہ عنہ, سیدنا علی انہ قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه, لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. اگر دین قیاس رائے کی بنیاد پہ ہوتا تو جب موزے مسح کرتے ہیں موزہ نیچے والا حصہ زیادہ مسح کرنے کے لائق ہوتے ہیں, اوپر والا رائے کیا کہتی ہے, تو ہم کہاں سے مسح کرتے ہیں؟ اوپر کیا ہے؟ اتباع سنت ہے. نیچے کیا ہے؟ رائے ہے. مقدم کیا ہے؟ اتباع سنت. سبحان اللہ. عن ابی فزارۃ قال قال ابن عباس, عبد الله بن عباس فرماتے ہیں انما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, صرف دو چیزیں ہیں, انما حصر کے لیے, یا تو اللہ کے کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے, قرآن مجید ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. فمن قال بعد ذلك برأيه, جو ان کے باوجود ان کے ہوتے ہوئے اپنی رائے کی بنیاد پر کوئی بات کرتا ہے یعنی شریعت میں, فلا ادری افی حسناتی یجد ذلك ام فی سیئاتی, پھر جو پتہ نہیں کہ اس کی یہ بات اس کے نام اعمال میں حسنات اچھے اعمال میں یا برے اعمال میں ہوگی, کہ وہ جانتے ہیں کہ نہیں کہ برے اعمال میں ہیں. لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے, انداز بیان ہوتا ہے کہ تم لوگ کر کیا رہے ہو, اپنی قیاس رائے کی بنیاد پر نفوس کے ہوتے ہوئے قیاس رائے کرتے ہو اور پھر یہ سمجھتے ہو اچھا کام کریں اور یہ قیامت کے دن ہمارے نام اعمال میں ہوگا اور حسنات میں اچھائیوں میں ہوگا, بات ایسی نہیں ہے. سبحان اللہ. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے, میں نے مختصر بیان کہ بہت سارے اور بھی صحابہ کرام کا نام لیتے ہوئے اور آگے بیان فرماتے ہیں فہؤلاء من الصحابہ, جن کا ذکر کیا صحابہ کرام سے, ابوبکر صدیق, میں نے کوٹ نہیں کہ لمبا ہو جاتا, ابوبکر صدیق, اب صحابہ کا نام لیں جن کی بات انہوں نے کوٹ کی ہے رائے کی مذمت کرتے ہوئے. فہؤلاء من الصحابہ ابوبکر صدیق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلی بن ابی طالب وعبد اللہ بن مسعود وعبد اللہ بن عباس وعبد اللہ بن عمر وزيد بن ثابت وسهل بن حنيف ومعاذ بن جبل ومعاوية خال المؤمنين معاذ بن أبي سفيان, بعض لوگ جہالت کی بنیاد پر میں کہوں گا سیدنا معاویہ پر طعن کرتے ہیں، ان کی خلافت پر طعن کرتے ہیں، جو بھی اختلاف صحابہ کرام کے بیچ میں ہوا اس کی بنیاد پر کہتے کہ سیدنا معاویہ ظالم تھے، سیدنا معاویہ نے خلافت کو زبردستی لیا ہے، انہوں نے جو ہے خلافت کو ختم کیا ہے، اور انہوں نے ان للہ و انا الیہ راجعون، کیا باتیں ہیں؟ صحابہ کرام کے بیچ میں مسئلہ ہوا، سنی جماعت کے عقیدے کے اصول میں ایک اصول ہے، کیا موقف ہے؟ السکوت عما شجر بینہم، خاموشی اختیار کریں جو کچھ صحابہ کرام کے بیچ میں آیا. اور یہاں پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خال المؤمنین، کیا ہوتا ہے خال المؤمنین؟ مومنوں کے خالو، خالو کیا ہوتا ہے؟ خال، مامو، مامو، مامو کیسے کہا وہ جانتا ہے؟ بارک اللہ فیک. ام المؤمنین سید ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ابو سفیان کی بیٹی ہے. معاویہ کس کا بیٹا ہے؟ ابو سفیان کا بیٹا، رضی اللہ عنہم اجمعین. وہ ام المؤمنین، وہ ہماری ماں ہے، مومنوں کی ماں ہے. تو مامو ہوا کہ نہ ہوا؟ سبحان اللہ، تو علماء کیسے بات کرتے ہیں، سبحان اللہ. بعض طعن کرنے سے تھکتے نہیں ہیں، اور بعض ان کی شان میں کس طریقے سے بڑھاتے ہیں، دور کے رشتے بھی لے کے آتے ہیں تاکہ جواب، منہ توڑ جواب ان لوگوں کے لیے جو طعن کرتے رہتے ہیں. فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ و ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہم، ان سب صحابہ کا نام لیتے ہوئے جنہوں نے رائے کی مذمت کی، فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، یخرجون الرائے عند العلم، رائے کو علم سے نکال دیتے ہیں، کہ رائے کا علم سے کوئی تعلق نہیں، علم سے. ویذمونہ، مذمت کرتے ہیں. ویحذرون منہ، اس سے آگاہ کرتے ہیں. وینہون عن الفتیہ بہ، اور اس سے فتوی دینے سے بھی منع کرتے ہیں. ومن اضطر منہم الیہ اخبر انہ ظن، اور اگر کوئی اس کو یہ کہتا ہے میں مجبوراً اس پہ میں نے یعنی قیاس یا قیاس رائے میں نے کی ہے، تو کہتے یہ اس کا صرف ظن ہے، گمان ہے. وانہ لیس علی ثقۃ منہ، وثوق کے ساتھ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، پھر بھی ظن تو ہوتا ہے نا. اور یہ بھی فرمایا کہ یہ بات جو اس نے کہی ہے اپنی رائے کی بنیاد پر، اس کے اپنی بات بھی ہو سکتی ہے اور شیطان کی بات بھی ہو سکتی ہے جو وسوسہ کرتا رہتا ہے، تو یقیناً بات نہیں ہے. اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں، اس سے، اس فتوے سے بری ہیں. یعنی اور اگر ضرورت بھی پڑ جاتی ہے بعض اوقات کہ انسان اجتہاد کرتا ہے، اس کی رائے بھی تو ہوتی ہے نا اجتہاد میں، تب وہ اس کو اس پہ عمل کر لیتا ہے، لیکن لوگوں کو مجبور نہیں کر اس پہ عمل کرنے کا، کیونکہ ہو سکتا ہے غلطی پہ ہو. سبحان اللہ، کیا آپ نے کبھی کسی کو دیکھا، امام بخاری فرماتے ہیں، جنہوں نے اپنی رائے کو ایک شخص بعینہ کی بنیاد پر اس کی رائے لیتا رہا، اور اس کی رائے جو ہے کی وجہ سے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا، جو ثابت سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو ثابت حدیث اور سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اب صرف ایک شخص کی رائے کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑ دیا ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں یعنی کبھی نہیں دیکھا. اور اس کی بنیاد پر وہ لوگوں پر بدعت کے فتوے بھی لگاتے رہے، گمراہ کے فتوے بھی لگاتے رہے. فہؤلاء، اب بات کریں صحابہ کرام کی، سلف کی، ذرا غور سے سنیں، فرماتے ہیں فہؤلاء برق الاسلام، اسلام کے کنویں ہیں. سبحان اللہ. وعصابۃ الایمان، ایمان کے محافظ ہیں. وائمۃ الہدى، ہدایت کے امام یعنی رہنما. ومصابیح الدجى، ظلمتوں کے چراغاں. وانصح للام، وانصح الامۃ للامۃ. سبحان اللہ. وانصح الائمۃ للامۃ، فرماتے ہیں امت میں سے امت کو سب سے زیادہ نصیحت کرنے والے. واعلمهم بالاحکام وادلتها، سب سے زیادہ احکام اور ان کے دلائل کو جاننے والے. وافقهم فی دین اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین سب سے زیادہ گہرائی سے علم رکھنے والے. واقلهم تکلفا، اور ان سب میں سے سب سے کم تکلف کرنے والے. وعلیہم دارۃ الفتیہ، اور انہیں پر فتوی کا دار و مدار رہا. وعنہم انتشر العلم، اور انہیں سے علم پھیلا. واصحابهم فقہاء الامہ، اور ان کے جو اصحاب ہیں وہ امت کے فقہاء اور علماء ہیں. ومنهم من كان مقيما بالكوفه، ان میں سے بعض کوفہ میں تھے، کہ علی وابن مسعود، سید علی، سید عبداللہ بن مسعود کہاں پہ تھے؟ کوفہ میں تھے. وبالمدینہ، کہ عمر بن خطاب وابنه عبداللہ بن عمر وزید بن ثابت، جن کی بات انہوں نے کوٹ کی، جنہوں نے رائے کی مذمت کی، دیکھے کہاں کہاں پھیلے ہوئے تھے، ایک جگہ پہ نہیں تھے، کوفہ میں سيدنا علي، سيدنا عبد الله بن مسعود، مدينة مي سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا زيد بن ثابت، وبالبصرة أبي موسى الأشعري، سيدنا موسى الأشعري بصرميته، وبالشام كمعاذ بن جبل ومعاذ بن أبي سفيان، معاذ بن جبل ومعاذ بن سفيان كان بيته الشام بيته، وبمكة كعبد الله بن عباس، سيدنا عبد الله بن عباس مكة بيته، وبمصر مصر مي كعبد الله بن عمرو بن العاص، كعبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيته مصر مي. وعن هذه الأمصار انتشر العلم في الآفاق، وإنهي أمصار إنهي شهرون سي إنهي جقون سي بوري الدنيا من علم فيها لكنا فيها علم تايا قياس رأيتي علم تا قياس رأيك مزمت كرت رهي كنا كرت رهي يعني جهان سي علم کی روشنی پھیلی پوری دنیا میں، وہیں پر علم کے ساتھ ساتھ علم کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ قیاس رائیوں کی اور رائے کو کی مذمت بھی ساتھ ہوتی رہی سبحان اللہ. پھر امام بن قیم رحمۃ اللہ چند غلطیاں بیان کرتے اہل الرائی کی، فرماتے ہیں نمبر ایک، پہلی غلطی اہل الرائی کی یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ قرآن سنت کے، اب اہل الرائی کس کی بات ہو رہی جو جنہوں نے فقہی مسائل میں قیاس رائیاں کی ہیں، اہل الرائی جو وہ تھے وہ گزر چکے ہیں، اہل الکلام ان کی بات ختم ہو گئی ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ نصوص شریعت جو ہے قرآن اور حدیث جو ہے سارے مسائل کو بیان کرنے سے قاصر ہے. دوسری غلطی کہ بہت سارے نصوص کا انہوں نے اپنے قیاس رائیاں سے سامنا کیا، نص آ گیا اس پہ قیاس کیا، اگرچہ حنیف رحمۃ اللہ علیہ نصوص کا کافی احترام کرتے تھے، کوئی حدیث مل جاتی تھی عمل کرتے تھے جو ثابت ہو جاتے تھے ان کے نزدیک سبحان اللہ. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں جب آہستہ آہستہ یہ مسئلہ بڑھتا رہا اور قیاس رائیں بڑھتی رہیں اور پھر تعصب کا زمانہ آیا تیسری صدی کے بعد، بہترین زمانوں کے بعد پھر معاملے جو ہے اور بگڑتے گئے. تو تیسری غلطی امام بقر رحمۃ اللہ جو بیان کرتے ہیں اہل الرائی کی، بہت سے احکام شرعیہ کو انہوں نے سمجھا کہ قیاس کے خلاف ہے، اور ان کے نزدیک جو عدل ہے انصاف ہے وہ ہے جو ترازو عدل ہے، یعنی بعض مسائل ان کو عدل نہیں نظر آ رہا تھا تو انہوں نے قیاس رائے سے کام لیا تاکہ انصاف ہو جائے. چوتھے نمبر پہ انہوں نے ایسی علت اور ایسے اوصاف بیان کیے شریعت میں جن کا وجود تھا ہی نہیں، علت یعنی وجہ اور سبب نہیں تو انہوں نے خود ایجاد کر دیا، یعنی رائے میں توسع کرنا، قیاس میں توسع کرنا، قیاس مضموم کو بھی شامل کر لنا، ورنہ قیاس جو ہے دو قسم کا ہے جیسے رسول جماعت کا منہج ہے کہ قیاس صحیح بھی ہے جو قرآن سنت کے مطابق مخالف نہیں ہے، مضموم جو قرآن سنت کے مخالف ہوتا ہے، اور انہوں نے قیاس مضموم سے کام لیا جو سارے باتیں وہ ہے جو قابل مذمت ہے. پانچواں نمبر پہ تناقضهم في القياس، جب قیاس رائے حد سے بڑھ گئیں تو پھر ان کا آپس میں بھی اختلاف ہوا اور تضاد ہوا. آپ خود دیکھتے ہیں کہ امام ابن رحمۃ اللہ کے معروف اور سب سے بڑے دو شاگرد امام قاضی ابو یوسف اور محمد حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک تہائی زیادہ مسائل سے اختلاف کیا اپنے امام سے، نہیں کیا. کیوں کیا؟ جب قیاس کی بات آتی ہے تو اختلاف بڑھتا ہے، اور قرآن سنت میں جب جتنا آپ زیادہ قریب جاتے ہیں فہم صرف جتنا آپ زیادہ لازم پکڑتے ہیں اختلاف کم ہوتا ہے سبحان اللہ. آپ دیکھتے ہیں امام احمد حنبل کو دیکھ لیں، امام شافعی، امام مالک کو دیکھ لیں اور دیگر امام کو دیکھ لیں، ان کے بھی شاگرد تھے، کچھ اختلاف ان کا بھی تھا لیکن بہت کم تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کا اصل بنیاد جو تھی حدیث تھی، وہ محدثین تھے، وہ اہل حدیث تھے، اہل اثر تھے، وہ یہ اہل الرائے میں سے تھے. بہرحال تو اس سے ثابت ہوا کہ محض رائے کی بنیاد پر بھی قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، بہت ساری غلطیاں آتی ہیں، اور جن کا اعتراض ہے کہ فہم سلف حجت نہیں ہے یا بعض لوگ کہتے ہیں بدعت ہے، تو پھر ساتواں آپشن جو ہے وہ بھی گیا کہ رائے بھی اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کی بنیاد پر قرآن اور سنت کو سمجھا جائے. اگلے درس میں انشاءاللہ آٹھویں نمبر پہ اہل الظاہر، ظاہری الفاظ کی بنیاد پر قرآن حدیث کو سمجھنا، یہ آٹھویں آپشن بچتی، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: ساری حدیثوں کو اس لیے نہیں قبول کیا کیونکہ ان کے نزدیک حدیث کا مشہور ہونا شرط ہے.
0: یہ بات درست ہے, ان کے کچھ وہ محدث نہیں تھے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ محدث نہیں تھے, ان کا کچھ اپنے طریقے تھے حدیث کو قبول کرنے میں. انہیں زیادہ وقت فقہ میں لگایا. امام البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں وہ ضعیف ہیں, جیسے کہ محدثین کا اس پہ اتفاق ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ضعیف حدیث میں کیوں ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ عدل نہیں تھے, اس لیے کہ ان کا حافظہ کمزور تھا, حافظہ کمزور تھا. انہوں نے دیکھا جو احادیث جن احادیث میں امام حنیفہ راوی ہیں اور وہی طرق جمع کی ہیں جن میں اور ثقات تھے, تو امام حنیفہ نے 70 سے زیادہ احادیث میں غلطی کی ہے, 70 سے زیادہ. تو جسے انہوں نے کہا کہ ان کا حافظہ کمزور ہے, لیکن امام البانی فرماتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے امام تھے, تو اور وہ حدیث میں اس لیے مہارت حاصل نہ کر سکے کیونکہ ان کا زیادہ وقت جو ہے وہ فقہ میں لگا ہے. تو اس لیے ان کا کچھ اپنے بھی طریقے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے تعلق سے آپ بعض یعنی آثار پڑھتے جس میں کسی نے کفر فتوی بھی لگایا, کسی نے کہا جہمیہ ہے, کسی نے کہا خلق و قرآن کے تعلق سے کوئی بات کرتے ہیں, کسی نے کہا کہ وہ خوارج میں سے ہیں. بہت سارے لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں, لیکن صحیح بات یہ ہے جیسا کہ میں نے شرح عقیدہ طحاوی میں بیان کیا تھا, امام ابن عز الحنیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں میں نے امام حنیفہ کے ساتھ مناظرہ کیا, کئی مرتبہ مناظرہ کیا. کس مسئلے میں؟ خلق و قرآن کے مسئلے کے تعلق سے, یہاں تک کہ وہ اپنے اس عقیدے سے رجوع کر گئے. اب ایک عالم گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے مناظرہ کیا اپنے امام کے ساتھ, اور میں اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ رجوع کر چکے. ایک ہمیشہ یاد رکھے, ہر شخص کی ابتدا ہوتی ہے طالب علم کی, پھر انتہا ہوتی ہے. ابتدائی غلطیاں ہوتی ہیں, ابتدا میں نقص ہوتا ہے, کمال انتہا میں جا کے ملتا ہے. کوئی شخص شروع سے کمال حاصل نہیں کرتا, کوئی بھی علم آپ دیکھ لیں. تو ابتدا کا نقص موجود تھا, وہ زمانہ فتنے کا زمانہ کی ابتدا ہو چکی تھی. 150 ہجری امام حنیفہ کی وفات ہے, اور اس زمانے میں بدعت جو ہے بدعت الخوارج موجود تھی, اور قدریوں کا بدعت بھی موجود تھی, اور اس زمانے میں جہمی بھی کی بدعت موجود تھی, اس زمانے میں اعتزال کی بدعت موجود تھی. قدریہ ہیں, جہمی ہیں, خوارج ہیں, معتزلہ ہیں, سارے فتنے موجود تھے. سبحان اللہ, اس کے باوجود بھی جب ایک نئی چیزیں آتی ہیں اور ایک شخص رائے کو رائے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, قرآن سنت پہ نہیں کرتا, تو غلطیاں ہوئی ہیں ابتدا میں, جس کی وجہ سے علماء نے کلام بھی کیا, علماء نے سختی بھی کیا, علماء نے مذمت بھی کیے, علماء نے روکا بھی ہے امام حنیفہ سے, ٹھیک ہے نا. لیکن انتہا جو ہے اس میں باقی چیزیں رہ گئی, مرجعۃ الفقہاء میں سے تو ہے, اور یہ بہت بڑی غلطی ہے, کوئی عام غلطی نہیں ہے, عقیدے کے اصول میں غلطی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جی حدیث کو نہیں, یہ وجہ نہیں ہے بھائی کہ یہ سوال ہے کیا حدیث کو اس لیے انہوں نے قبول نہیں کیا ابو حنیفہ کیونکہ مرجعہ الفقہاء میں سے تھے؟ نہیں, یعنی بدعتی کی سے بھی حدیث لے لیتے تھے شروط کے ساتھ. تو مرجعہ الفقہاء اگر بدعتی بھی ان کو کہا جائے, جیسے بعض علماء نے کہا ہے, اس کے سے یہ مطلب نہیں کیونکہ حدیث اسے رد کیا. حدیث کا رد کرنے کی وجہ بتا دیا میں نے, کیونکہ حافظہ کمزور تھا. اگرچہ بعض حنفی جو غصے میں آ جاتے کہتے ہیں تمہارے امام کا حافظہ ٹھیک ہے, ہمارے امام کا حافظہ کمزور تھا, وہ پھر مثالیں دیتے ہیں. بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اب حافظہ میرا اور آپ کا برابر نہیں ہے. اگر آپ کا حافظہ مجھ سے زیادہ مضبوط ہے تو اس میں آپ کا کیا کمال, میرا کیا قصور؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے, نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن اس کے باوجود بھی حافظہ کمزور کے باوجود میں کہتا ہوں کمال ہے امام صاحب کا, کہ انہوں نے فقہی مسائل میں کس طریقے سے یعنی علم حاصل کیا, اور کس طریقے سے تجارت کو چھوڑ کے یعنی طالب علم میں انہوں نے زندگی گزاری. اس کوئی شک نہیں کہ یہ کمال ہے, اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی, کوئی شک نہیں اس میں. ہاں غلطیں کچھ تھیں, لیکن ابتدا کے نقص انتہا کے کمال کے سامنے کوئی قابل اعتبار نہیں رہتا. واللہ اعلم.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. آج کے خطبے کا موضوع ہے اسکول کی طرف واپسی، بیک ٹو اسکول کے تعلق سے بعض اہم نصیحتیں. جیسا کہ اب سب جانتے ہیں کہ کل سے انشاءاللہ اسکول کھل رہے ہیں اور ہمارے بچے اسکول کے لیے تیار ہو چکے ہیں. ایک نیا تعلیمی سال کا آغاز ہونے والا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے بچوں کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے خیر اور عافیت اور توفیق کا سال بنا دے، جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے اور ساری امت کے لیے خوشیاں، کامیابیاں اور اپنی رحمتوں سے نواز دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سال کو برکت کا سال بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں آسانیاں فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو متقی و پرہیزگار بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ راضی ہو جائے. اور اس تعلق سے میں چند چیزوں پر بات کروں گا. نمبر ایک، اسکول سے پہلے چھٹیاں تھیں اور چھٹیاں گزر چکی. ہم نے ان چھٹیوں میں کیا کیا؟ ایک بہترین موقع تھا، ہمارے پاس وقت تھا، اور وقت کا ہونا آج کل کے دور میں، یعنی فارغ وقت کا ہونا آج کل کے دور میں خاص طور پہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ورنہ ہم سب اتنی مصروف ہو چکے ہیں، اس دنیا نے ہمیں اتنا مصروف بنا دیا ہے کہ ہمارے پاس اپنے پیاروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہوتا. لیکن چھٹی میں ایک یا دو دن نہیں تھے، جیسے کہ ہمیں ہفتے میں جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے یا بعض ملک میں اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، یہ چھٹی کچھ اور نوعیت کی تھی. کئی مہینے ہم نے چھٹیوں میں گزارے ہیں، لیکن کیا ہم نے ان چھٹیوں سے کوئی فائدہ اٹھایا؟ کیا کیا ہم نے چھٹیوں؟ عام طور پہ، اور یاد رکھیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا ہم نے جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور جو ہم کر چکے ہیں اس کا بھی جواب دینا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کو. ہماری زندگی، ہماری عمر، ہمارے اعمال، ان سب کا ہم نے جواب دینا ہے. تو اس گزرے ہوئے لمحے میں، اس گزری چھٹی میں ہم نے کیا کیا ہے؟ اعمال ہم نے کیا کیے؟ عمر کا ایک حصہ ہم نے دو یا ڈھائی یا تین مہینے ہم نے گزارے ہیں، وہ گزر گیا ہے، لیکن زندگی کے اس گزرے ہوئے حصے میں ہم نے کیا کیا ہے؟ کون سے عمل ہم نے کیے ہیں جس کے ہم جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اور یاد رکھیں، ہمارے اعمال اس طریقے سے لکھے جا رہے ہیں کہ اس میں سے کچھ باقی رہتا نہیں ہے. قیامت کے دن مجرم جب اپنے جرم کو دیکھیں گے تو جب ان کو نامہ اعمال پیش کیا جائے گا وہ کہیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ اس میں تو کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی, سب کچھ, اس نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے, سب کچھ اس میں موجود ہے, ہر چیز کا ذکر ہے. نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے اس کتاب نے اور نہ ہی بڑی چیز کو چھوڑا ہے. چھوٹی اور بڑی چیز سب کچھ موجود ہے, سب کچھ لکھا ہوا ہے اور سب کچھ ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. یہ وہ کچھ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اپنے نامہ اعمال میں جو ہم نے گزری ہوئی زندگی میں کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. چھٹیوں میں عام طور پہ لوگ دو قسم میں بٹ جاتے ہیں. عام طور پہ پہلی قسم کے لوگ ان چھٹیوں سے بہترین فائدہ اٹھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس چھٹی کو ایک ذریعہ بنا دیں کہ اپنے رب کے قریب ہو جائیں اور ان کا رب ان پر راضی ہو جائے. ایک بہترین موقع سمجھتے ہیں کہ ابھی تک تو میں مصروف تھا, میرے پاس وقت نہیں تھا, اب اللہ تعالی مجھے وقت دیا ہے. اور خاص طور پہ ہمارے بچے, سمجھدار بچے, جب سکولوں سے چھٹیاں ملتی ہیں اس کا مطلب نہیں کہ ہر چیز سے چھٹی ہے. ہمارے سمجھدار بچے سمجھتے ہیں کہ ہمیں چھٹی ملی ہے, ہم ان چھٹیوں میں اپنے رب کو راضی کیسے کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں, وہ کون سے اچھے عمل تھے جو ہم نے اسکول کی وجہ سے یا اسکول کی مصروفیت کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے تھے, اب بہترین موقع ہے, ہم نے وہ عمل کرنے ہیں. ان نیک اعمال میں سے سچ بولنا, انصاف کرنا, والدین کی فرما برداری کرنا, صلہ رحمی کرنا, قرآن مجید کی تلاوت کرنا, قرآن مجید کا حفظ, اسے یاد کرنا, چھٹیوں میں دروس اور تدریس کا ایک بہترین سلسلہ جاری ہو جاتا ہے یہاں پہ اس ملک میں الحمدللہ. دروات شرعیہ, اسلامی کورسز کے چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں بعض مساجد میں. اللہ تعالیٰ اس گورنمنٹ کو جزائے خیر دے, ان دروس کا ہر سال انعقاد ہوتے گرمی کی چھٹیوں میں. اور میں دیکھتا ہوں اللہ کا شکر ہے بعض ہمارے بچے جو سمجھدار ہیں, یعنی جو مڈل اسکول میں پڑھتے ہیں اس سے زیادہ پرائمری والے ذرا چھوٹے ہوتے ہیں, یہ بچے وہاں سے کافی فائدہ حاصل کرتے ہیں. شریعت کے بنیادی علم, توحید کا علم, اتباع سنت کا علم, عقیدے کا علم, فقہ کا علم, حدیث کا علم, تفسیر کا علم, یہ اصول علم, یہ بنیاد علم یہیں سے حاصل کرتے ہیں. اگرچہ بعض بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو اسکولوں سے جان چھوٹی ہے, اب پھر پڑھائی لکھائی پھر شروع ہو گئی ہے. یاد رکھیں یہ چند دنوں کی بات ہے, یعنی دو ہفتے یا تین ہفتے, میکسیمم چار ہفتے ہوتے ہیں, وہ بھی فجر کی نماز کے بعد سے لے کے تقریباً آٹھ یا نو بجے تک. اور اس میں میں نے دیکھا کافی لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے, اور صرف بچے ہی نہیں بلکہ بڑے بھی, یعنی اور میں نے بھی ان دونوں سے کافی فائدہ اٹھایا تھا. ابتدا میں جب میں نے شروع کیا تھا ایم بی بی ایس کرنے کے بعد, جب میں اس ملک میں آیا تو میں نے دیکھے چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں, میں خود ان کورسز میں جاتا تھا اور مجھے واللہ بہت فائدہ ہوا. چھوٹے چھوٹے متون علمیہ ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں, ان کی شرح کی جاتی ہے, اصول ثلاثه هي، قواعد اربعه هي، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، كتاب اور عقيده واسطيه، عقيده واحده، یہ ساری مساجد میں پڑھاتے ہیں، فقہ کے اصول، تفسیر کے اصول، عربی گرامر، یہ سب چیزیں ہم پڑھتے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ بعض سمجھدار بچے، جن سے زیادہ سمجھداروں کے اپنے والدین ہیں، جو بچے کو صحیح رہنمائی کرتے ہیں، وہ ان کورسز سے کافی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جس نے اس سال میں کوشش نہیں کی، وقت گزر گیا ہے، تو ابھی سے نیت کر لے کہ میں انشاءاللہ آئندہ سال میں چھٹیوں میں میں انشاءاللہ ان دروس سے فائدہ ضرور اٹھاؤں گا. اور خاص طور پر وہ بچے جو عربی جانتے ہیں، کہ کورس عربی میں ہوتے ہیں. اور میں نے سنا ہے کہ بعض الحمدللہ کہ بعض جگہوں پہ اب اردو میں بھی یہ کورس شروع ہو گئے ہیں، الحمدللہ، اچھی بات ہے. تو اپنے بچوں کو ان چھوٹے چھوٹے کورسز سے فائدہ اٹھانے دیں. اس میں اللہ کا شکر ہے کہ تربیت کرنے والے بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، مشائخ آتے ہیں مختلف جگہوں سے، ریاض سے بھی آتے ہیں، مدینہ سے بھی آتے ہیں، اور ایسے علماء آتے ہیں یعنی جن سے علم حاصل کرنے کا خاص و عام کو خواہش ہوتی ہے، وہ خود چل کے آتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم خود چل کے جاتے جیسے کہ سلف صالحین کا طریقہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ خود چل کے آتے ہیں، جدہ میں آتے ہیں، یہاں پر مساجدوں کے دروس ہوتے ہیں اور اکثر لوگ ان سے غافل ہوتے ہیں، تو اس چیز کا بھی اہتمام بہت ضروری ہے. اور بعض لوگ جو چھٹیوں سے بہترین فائدہ اٹھاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حرمین شریفین کی زیارت کرتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے صرف عمرے کی حد تک بات نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں، اللہ تعالیٰ گھر میں داخل ہونے کے کیا آداب ہیں. اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی گزری. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر مشرکین عرب بھی رہتے تھے. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے ارد گرد 360 بت دیکھتے تھے، اور اسی کعبے کے قریب شرک ہوتا تھا، مشرکین شرک کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل سے کام لیا. اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتح مکہ کے موقع پر ان سب بتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہوا. تو ہم جب مکہ میں جاتے ہیں، ہمیں صرف ہماری فکر ہوتی کہ طواف کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنا ہے بس، اور بال منڈوانے نکلنا ہے وہاں سے. تو ذرا کوشش کیا کریں کہ تھوڑا سا اپنی سینوں کو چوڑا کریں، اپنے ذہن کو وسیع کریں، اور اپنی سوچ کو وسیع کریں، اور دیکھیں کہ مکہ کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں، چیک پوسٹ پہ سے آپ کی غور و فکر شروع ہونی چاہیے. جو جدہ کی چیک پوسٹ ہے آخری والی مکہ میں، حرم کے حدود سے پہلے، اب جو کراس کرتے ہیں آگے جاتے ہیں تو دو نشان لگے ہوئے ہیں حدود مکہ، اور جہاں پر جدہ کی چیک پوسٹ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صلح الحدیبیہ ہوا تھا. صلح الحدیبیہ کیا ہے ہم جانتے ہیں، ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہے، ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اگر پہلے نہیں سوچا تو چھٹی میں بہترین موقع تھا، کتابیں موجود ہیں، علماء کے اقوال موجود ہیں. آپ جب عمرہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ عمرہ کریں، آپ اس عمرے سے کیا تربیت حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم جب کوئی کام کرتے ہیں ایک پلاننگ ہوتی ہے، اس پلاننگ کے تحت ہم کام کرتے ہیں، اس پلاننگ میں ایک بنیادی شق ہوتی ہے کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے. کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں، اور عمرے میں صرف عمرے کے ثواب کا فائدہ ہے یہ حاصل کرنا ہے، ہمارے سوچ جہاں تک محدود ہے؟ نہیں. عمرہ کرنے کے اصل مقصد، اصل غرض صرف ثواب نہیں ہے. ثواب تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا جب آپ اتباع سنت، اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ آپ عمرہ کریں گے. اور نہ جانے کتنی لوگ ہیں جو اخلاص بھی نہیں جانتے، اتباع سنت بھی نہیں جانتے، عمرہ کر کے آتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں، اور کئی غلطیاں ان سے ہوتی ہیں. اور اگر قربانی کا ڈر نہ ہو تو بکرا ذبح کرنا شاید سوال بھی نہ کریں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب عمرے میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر بکرا ذبح بھی کرنا ہوتا ہے، کہ عمر کی غلطی عام غلطی نہیں ہوتی. تو اس سے پہلے کہ آپ عمرے کے لیے جائیں، ایک عمرے کے لیے جانا اچھی بات ہے، چھٹیوں میں بہترین موقع ہے, اور پھر عمرے کے لیے جانا ہے اور ہم نے ان سے کیا فائدہ ہمیں ملنا ہے. عمرے میں جاتے ہیں, وہاں پر کئی ایسے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ثواب تو اللہ تعالیٰ کریم, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, یہ کون سا ثواب ہے جس سے ہم مسلمان بھائی کو تکلیف دیتے ہیں, کسی کو دھکا لگا, کسی کو کونی لگی. خاص طور پہ ہماری بہنیں عورتیں جو ہیں, حج رسوں پر اتنی بھیڑ ہوتی ہے, اتنی رش ہوتا ہے کہ بعض عورتیں پرواہ نہیں کرتی, بس بوسہ دینا حج رسوت کو. شاید ان کا یہ تصور ہے کہ بغیر بوسے کے ان کا طواف ہو گئی نہیں, یا ان کا عمرہ نامکمل ہوگا, یا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا ہی نہیں ایسا عمرہ. ہرگز نہیں, مستحب ہے, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. ہاں جس کو موقع ملا ہے تو بوسہ دے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں یا رش کی حالت میں, میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے بعض عورتیں بھیڑ میں پھنسی ہوتی ہیں, بعض بزرگ بیچارے اس بھیڑ میں پھنسے ہوتے ہیں, 70 سال کی عمر میں اس میں پھنسے بیچارے کا سانس رکا ہوا ہے, اور لوگوں میں کوئی بھی رحم نہیں ہے, کوئی بھی نرمی نہیں ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے جیسے کہ پل صراط سے گزرنا ہو, ہر بندہ عجیب سے نفس نفس کے عالم میں ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی یہ سوچ کے نہیں اللہ کے گھر میں کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہم صرف عمرہ کرنا جانتے ہیں, بس ایک عادت ہے. عبادت تب ہوگی جب ہم عمرہ کے احکام سمجھیں گے, جب ہم محسوس کریں گے ہم نے عمرہ پہلے دل سے کرنا ہے پھر اپنے جسم سے کرنا ہے. دل سے عمرہ تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا ڈر پہلے ہوگا, اخلاص ہوگا. یہ کون سا اخلاص ہے؟ یہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے بندے کو تکلیف دی جائے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف ایک عورت آئی اور کہتی ہیں کہ میں نے طواف میں 2 یا 3 مرتبہ حج رسول کو بوسہ دیا. سیدہ عائشہ کو غصہ آیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کا اجر ہی نہ دے, یہ کون سا آپ نے عمل کیا ہے کہ مردوں کی بیچ گھس کر تم نے بوسہ دے کر آئی ہو, یہ کون سا اچھا عمل کیا ہے تم نے؟ امہات المؤمنین, صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس چیز کی اہمیت کو جانتے تھے کہ جیسا کہ طواف بہت ضروری ہے اور رکن ہے عمرے کا, اسی طریقے سے ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ جب ہم طواف کریں مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دیں, مسلمان بہن کو تکلیف نہ دیں. یہ ایک قسم کے لوگ تھے چھٹیوں میں. دوسرے قسم کے لوگ ان کی بالکل برعکس, چھٹیاں ہیں, بہترین موقع ملا ہے, فارغ ہو گئے ہیں, یا تو ٹی وی کے سامنے فرصت مل گئی ہے اور ٹی وی میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اچھے برے کو کوئی تمیز نہیں ہے, بس دیکھنا ہے, اور ایک چینل سے دوسرے کی طرف سفر, دوسرے کی طرف, دوسرے سے تیسرے کی طرف سفر, اور پوری دنیا گھوم لیتے ہیں آنکھوں کے اشاروں پر. یا نیٹ موجود ہے, آج کل سروسز بہت سستی ہو گئی ہیں, گھر گھر میں نیٹ ہے اور 24 گھنٹے سروس بھی آ گئی ہے, رقیب کوئی ہے نہیں کہ والدین ان کا مراقبہ کریں. جو سب سے بڑا رقیب ہے رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ, اس کا ڈر باقی رہا نہیں الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو انگلیوں کو اشاروں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں. آپ خود سوچیں ہم کیسے بچے تیار کر رہے ہیں جن کی زندگی اس کھلے فضا کی اسیر ہے اور اپنی انگلیوں کے اشاروں پر یہ لوگ زندہ ہیں. سچ بات ہے, اللہ تعالی ہم سے سوال ضرور کرے گا اور ہم جواب دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ. اے ایمان والو, اگر تم واقعی مومن ہو تو سنو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ جانتے ہیں جہنم ہے کیا؟ وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. علیہ ملائکۃ غلاظ شداد، جس پر مقرر غلیظ فرشتے ہیں، شدید ہیں، سختی کرنے والے ہیں، نرمی جانتے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن جو ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ہے. بیوی ذمہ داری ہے، بچے ذمہ داری ہیں، سب سے بڑی ذمہ داری ہیں یہ. ان کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے وہ کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں آتے ہیں، ان کا وقت کیسے گزرتا ہے؟ عجب سی بات ہے. میں تو بات کرتا تھا ان لوگوں کی جو اپنے فیملی سے دور ہیں، یعنی وہ خود یہاں پہ کماتے ہیں رزق حلال، اور ان کی فیملیز اس ملک سے باہر ہیں، یعنی انڈیا پاکستان میں اپنے ملکوں میں ہیں. تو میں ان سے یہ گزارش کرتا تھا جب ہم آپ ٹیلی فون کرتے، ان سے حال پوچھتے، پڑھائی کے بارے میں پوچھتے، اور ان کی صحت کے بارے میں پوچھتے، اور خرچ کے بارے میں پوچھتے، ہماری سوچ یہاں تک ہے نا، تو یہ بھی لازم تھا کہ ہم یہ بھی پوچھیں کیا بیٹے بچے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں جن پر باجماعت نماز فرض ہے، کیا تلاوت قرآن آج بچوں نے کی، کیا آج کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، کوئی غیبت تو نہیں کی، چغل خوری تو نہیں کی، بچوں کے اخلاق کیسے، کبھی ہم نے پوچھا ہے؟ ٹیلی فون کال کرتے ہیں، ہر چیز کا حال پوچھتے ہیں. اگر نہیں پوچھتے تو جو اصل بات ہے، جو تربیت کی اصل بنیاد ہمارے ذہن میں رہتی نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمیں ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی، بس ایک فلو ہے چلتا جا رہا ہے اور ہم اس میں بہتے جا رہے ہیں. اور آگے جیسے میں آگے بیان کروں گا، آگے اس کا ثمرہ ہمیں ملنا ہے. جو بیج آج ہم بو رہے ہیں کل اس کا فروٹ ہم نے کھانا ہے. اور یاد رکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اس بگڑے ہوئے معاشرے میں ہم سب چیختے چلاتے معاشرہ بگڑا ہوا ہے، اس بگڑے معاشرے کس نے بگاڑا ہے؟ یہ معاشرہ ہم سے بنے ہیں اور ہم نے معاشرے کو بگاڑا ہے. اور جب تک ہم خود اس کی اصلاح نہیں کریں گے تو معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی. تو یا تم لوگ کے اشارے کے اسیر ہیں، ان سے جان چھوٹی ہے، تو باہر گئے دوستوں سے ملے. دوست کیسے ہیں؟ اچھے ہیں، برے ہیں؟ اچھے اور برے دوست کی تمیز کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ ارے ہم جانیں گے تمہارے بچے جانیں گے نا، ہمیں پتہ ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں. بس ٹھیک ہے چھٹیاں ہیں، بیچارے پورا سال جدوجہد کرتے رہتے، محنت کرتے رہتے ہیں، سارا سال پڑھتے رہتے ہیں، ابھی تم کو موقع دے کھیلنے کا، ابھی تو موقع دے دوست کے ساتھ جانے کا. دیکھیں ہم بچوں کو منع نہیں کرتے کہ آپ دوستی نہ لگائیں یا دوستوں کے ساتھ گھومنے نہ جائیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دوست ہے کون، کیا اس لائق ہے کہ آپ ان کو دوست بنائیں، کیا یہ لوگ، اور وقت کون سا ہے؟ گھومنے کا وقت رات کے 12 بجے ہوتے ہیں. عجب سی بات ہے، بعض بچے گھر سے نکلتے ہیں رات کے 2 بجے آ رہے ہیں اور والدین خوش ہیں، اور اگر والد کچھ کہے تو والد ناراض، اور اگر والد کچھ کہے بچے کو تو والد ناراض. عجیب سے گھرانے ہیں، اتفاق ہوتا نہیں ہے، سب کی اپنی مرضی ہے. میں والدین کی بات کروں گا، یاد رکھیں ایک بنیادی بات ہے کہ آپس میں آپ کا اتفاق ہونا چاہیے کہ آپ نے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، دونوں کا، والدین کا. اگر والدین آپس میں اتفاق نہ ہو تو پھر اچھی تربیت ہو نہیں سکتی. یاد رکھیں، یا سیر و تفریح کرنی ہے، اچھی بات ہے سیر و تفریح، کسی نے منع نہیں کیا، لیکن اس سیر و تفریح میں ہمیں، یہ سیر و تفریح ہمیں اللہ کے قریب کرے گی، اللہ تعالیٰ سے دور کرے گی؟ اس سیر و تفریح میں ہمیں کیا ملے گا؟ اس سیر و تفریح میں ہم کوئی نافرمانی تو نہیں کریں گے؟ بعض لوگ سیاحت کے لیے جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، باہر ملک میں جاتے ہیں، پیسہ کتنا ضائع کیا، اسراف کتنا کیا، تبذیر کتنا کیا، وہ الگ بات ہے، لیکن انہوں نے وہاں پر جا کر کیا کیا؟ کیا وہاں پر جا کر لوگوں کو کچھ دین کی دعوت دی، لوگوں کو توحید سمجھائی, اتباع سنت سمجھایا, کافر ملک کی طرف گئے ہوں یا مسلمان ملک کی طرف؟

اس رحمان الرحیم نے جل شانہ، پھر بھی شرم نہیں آتی، نماز نہیں پڑھتے، عذر کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ چھٹیاں ہیں، یہ عجیب سی چھٹیاں ہیں جو بے نمازی بنا دیتی ہیں، یہ عجیب سی چھٹیاں جو نافرمان بنا دیتی ہیں، اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ چھٹی نہ ہوتی. اور اسی طریقے سے بعض بچے اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں ہر چھوٹی بڑی بات کی، اور اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے. جو وہ چاہتے ہیں وہ ماننا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پورے سال میں جدوجہد کیا ہے، آپ کو رزلٹ دیا ہے، ہم پاس ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو ہماری بات ماننی چاہیے، اور جو ہم کہتے ہیں وہ آپ کو ماننا پڑے گا. تھوڑا سا خیال نہیں کرتے کہ یہ ڈیمانڈ جو کی جا رہی ہے، نمبر ایک کیا شرعی ہے غیر شرعی ہے، کیا جائز ہے یا ناجائز ہے، نمبر دو ہمارے والدین کی استطاعت ہے کہ نہیں ہے، یہ اوپر بوجھ تو نہیں ہے. نہیں، یہ عجیب سی بات ہے. جی تاجر نہیں ہوتے، تجارت میں کیا ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے نا، میں نے آپ کو رزلٹ دیا ہے، اب مجھے تم بھی کچھ دو. ایسے بچے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، یاد رکھیں. اگر آپ نے اچھا نتیجہ دیا ہے تو آپ کو والدین سے اس سے کیا ملا ہے، اپنے لیے کر رہے ہیں نا. آپ کی جدوجہد ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں، اللہ کا فضل کیوں بھول جاتے ہو، والدین کی دعائیں کیوں بھول جاتے ہو؟ اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا، والدین کی دعائیں نہ ہوتی، والدین کی جدوجہد جو تم سے زیادہ وہ نہ ہوتی، تمہیں آرام سے وہ نہ پڑھاتے، اچھے اسکول میں داخلہ نہ دیتے، پھر مجھے یہ آ کے کہتے کہ میری جدوجہد ہے اور میں کامیاب ہوا ہوں. بہت ساری غلط فہمی ہمارے بعض بچوں میں، اور کئی ٹیلی فون کالز آتی ہیں، کئی پرابلمز ہوتے ہیں والدین اور بچوں کے بیچ میں. وجہ کیا ہے؟ اکثر میں یہی بات ہوتی ہے، میں نے رزلٹ دیے ہیں، مجھے بھی کچھ دیں. یہ تاجر بچے ابھی سے تجارت کر رہے ہیں تو کل کیا کریں گے؟ جب معاشرے میں آئیں گے تو کیا کریں گے؟ جو اپنے والدین سے تجارت کرتے ہیں وہ آپ کو مجھے چھوڑیں گے؟ عجب سی بات ہے. وہ صرف گیو اینڈ ٹیک جانتے ہیں، اور اگر ان کی ڈیمانڈ پوری نہ کی گئی ہم پڑھیں گے نہیں. ارے پڑھو گے نہیں تو کس کا نقصان ہے؟ سوچو اور سمجھو، آنکھیں کھولو، کس کا نقصان ہے؟ بوجھ بن کر رہو گے اس معاشرے پر اور تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا. والدین تو قبول کریں گے، وہ مجبور ہیں، لیکن معاشرے میں کوئی قبول کرے گا نہیں تمہیں. ابھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ. جو چھٹی ایک بہترین موقع تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ان چھٹیوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، ان چھٹیوں میں اپنے والدین سے قریب ہوں. جو سکولوں کی وجہ سے ہم اچھے عمل نہ کر سکے، ابھی بہترین وقت ہے ہم وہ اچھے عمل کریں. لیکن اس کے بالکل برعکس ہمارے اکثر بچے جو ہیں وہ اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، یا ویڈیو گیمز کے سامنے بیٹھے ہیں 10-10 گھنٹے. یعنی تب جان چھوٹتی ہے جب یہاں گردن میں درد ہوتا ہے، یا سر میں درد ہوتا ہے، یا انگلی میں درد ہوتا ہے، ورنہ بیٹھے ہیں. اور والدین خوش ہیں، ارے بیٹا گھر میں تو بیٹھے، باہر تو اچھے، باہر تو زمانہ برا ہے، برے دوستوں سے بچا ہوا ہے. ارے سب سے برا دوست اس کو ہاتھ میں ہے نا، اس سے برا دوست کون ہوگا؟ نہ نماز کا پتہ ہے، نہ کھانے کا پتہ ہے. بعض مائیں کیا کرتی ہیں، جیسے کوئی ہوتا ہے نا جہاد میں اور کافی بیچارہ کوئی زخمی ہوتا ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے، تو اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا جاتا ہے نا کہ بھئی ٹھیک ہے تم بہت مصروف ہو، کھا نہیں سکتے ہو، پریشان ہو، تمہارے ہاتھوں میں درد ہے، تکلیف ہے، تو اپنے بچوں کو خود کھلا رہی ہوتی ہو. بچہ کیا کر رہا ہے؟ لگا ہوا ہے گیم میں، کبھی ہاتھ ہٹاتا ہے، کبھی کہتے پیچھے ہو جاؤ، کبھی کہتے آگے ہو جاؤ. یہ زندگی ہے، اپنے بچوں کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ یہ زندگی صرف کھیل ہے، کھلونا ہے، یا امتحان ہے، آزمائش ہے؟ ہم جانتے ہیں زندگی ہے کیا، اور پھر ہم روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہمارے بچے ہمارے قدر نہیں کرتے، ہمارے بچوں ہمیں گھر سے نکال دیا ہے. اب ایسے بچے جو زندگی میں صرف کھیل ہی جانتے ہیں، جن کے دل میں نہ تو اللہ کا ڈر ہے، نہ نماز کی قدر ہے، وہ تمہارے قدر کیا کریں گے، وہ تم سے کیا ڈریں گے؟ وہ اور ہم ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے. یاد رکھیں، جو ہمارے بچے کر رہے ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہیں،

0: وہ ہم بھی ذمہ دار ہیں اور ہمارے اوپر دگنی ذمہ داری ہے. غلطی کے اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کی غلطی کے بوجھ بھی اٹھائیں گے ہم. اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اور جو کچھ ہم جو کچھ انہوں نے کیا جو کچھ ہم نے کیا اور کر رہے ہیں چھٹیوں میں اور ابھی بھی یاد رکھے اس کو ہم جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جميعا, جب اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا, فینبئہم بما عملوا, اللہ تعالیٰ کو خبر دے گا جو کچھ وہ کر چکے تھے دنیا میں. احصاہ اللہ ونسوہ, اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز گن کو پیش کیا سامنے رکھا دکھا دیا, لیکن وہ بھول چکے تھے. ہم بھول جاتے ہیں, ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے کل ناشتے میں کیا کھایا, ہمارے تو یہ حالت ہے, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے, ہم بھول گئے. لیکن اس جبار نے, اس عظیم نے, ذوالجلال والاکرام نے ایک ایک چیز کو محفوظ کیا اور لکھ دیا گیا. واللہ علی کل شیء شہید, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شہید ہے, گواہ ہے. یعلم خائنۃ الاعین ما تخفی الصدور, آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے, جو سینے میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے. تو ظاہر اعمال تو دور کی بات ہے میرے بھائی, سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے رب کی قسم ہم سب سے سوال کریں گے, اجمعین سب سے. کس چیز کا سوال؟ جو عمل وہ کرتے تھے دنیا میں. سوال تو ہوگا کہ ہم جواب کے لیے تیار ہوں. ارے وقت تو گزر گیا, اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چھٹیاں واپس تو نہیں آ سکتی نا ابھی. اللہ تعالیٰ کریم ہے, اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ابھی توبہ کر لیں, جو گزر گیا وہ گزر گیا. سچی توبہ کرے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دے گا. ابھی وقت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى, میں غفور نہیں غفار ہوں, بار بار مغفرت کرتا ہوں, بار بار معاف کرتا ہوں, درگزر کرتا ہوں, بار بار بخشش کرتا ہوں. لیکن کس کے لیے؟ لِمَن تَابَ, جس نے توبہ کی. وَآمَنَ, ایمان ضروری ہے اور ایمان کی بنیاد توحید ہے, بغیر توحید کے ایمان ہے ہی نہیں. موحد مومن اپنے ایمان کی مضبوطی چاہتا ہے, اپنے ایمان کو کامل درجے تک پہنچانا چاہتا ہے. کیسے ہوگا؟ وَعَمِلَ صَالِحًا, عمل صالح سے, ان برے اعمالوں سے نہیں. لیکن توبہ کر چکے ہو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, بار بار مغفرت کرتا ہوں. کس کے لیے؟ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثم اهتدى, اور ہدایت کے راستے کو اپنایا, صراط مستقیم کو اپنایا. یہ نہیں کہ زبان کا دعویٰ ہے کہ میں توبہ طائب ہو چکا ہوں, نہیں. یہ شرطیں ہیں اس طریقے سے. اور جس نے خلوص نیت کے ساتھ سچی توبہ اللہ تعالیٰ سے کی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ان بد اعمال کو نیکی میں تبدیل کر دیں گے. ارے بد اعمال نیکی میں تبدیل؟ اتنی کریم ذات, اتنا کرم ہے رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کا, بدکاریاں نیکی میں تبدیل؟ جی ہاں, کیونکہ وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے, وہ اپنے بندے کو جنت دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں عذاب دے کر مجھے ملے گا کیا؟ کیا ملے گا؟ جو عذاب ہمیں مل رہے ہیں, جو مصیبتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں, ہمارے اپنے اعمال ہیں. جو بھی مصیبتیں ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں, ہمارے اپنے کردار ہیں. دوسرے نمبر پہ یاد رکھیں تعلیم کے تعلق سے. ہمارا نظام تعلیم کیا ہے، ہم بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارا جو نظام تعلیم ہے بڑا عجیب و غریب سا ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم یورپ امریکہ کی طرح ہو جائیں نظام تعلیم میں، پھر ہم نے دیکھا کہ اس نظام میں کچھ کمیاں ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں میں اخلاق تو کچھ اچھے ہیں لیکن ان میں بگاڑ بھی بہت زیادہ ہے، تو کچھ ان سے لیا اور بلکہ اکثر ان سے لیا، یہ نہ جانتے ہوئے کہ جو غلطی وہ کر چکے ہیں کہیں وہ ہمارے اس نظام تعلیم میں تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہمیں وہ چیز چمکتی ہوئی نظر آئی اور ہمارے ہر چمکتی ہوئی چیز سونا ہوتی ہے تو ہم ان کے پیچھے بھاگنا شروع ہوئے اور ان سے کچھ لیا، پھر کسی اور تہذیب کو دیکھا مشرق یا مغرب میں وہ اچھی لگی ان سے کچھ لیا، آہستہ آہستہ ہمارے پاس کئی تہذیبوں کے ایک مادہ اکٹھا ہوا، پھر ہم نے سوچا کہ اس مادے کو ہم نظام تعلیم کی بنیاد بنا دیں اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو اسلامی تعلیم بھی ہمارے ہاتھ سے نہ جائے اور اس کو بھی شامل کر دیا، تو ایک عجیب سے ایک مکسچر کوکٹیل سا بن گیا جس میں ہم خود پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے 8 گھنٹے یا 7 یا 8 گھنٹے جب اسکول میں جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا پڑھ کے آتے ہیں، رزلٹ ہمیں ملتا ہے 20 سال کے بعد، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یا آئی ٹی میں، یا ایم بی اے سی اے وغیرہ جو کچھ بھی وہ بن چکا ہے، وہ کر کیا رہا ہے، عجیب سے اس کی زندگی ہے، وہ صرف اپنا مفاد جانتا ہے، نہ والدین کے مفاد کی اس کو کوئی فکر ہے، نہ معاشی مفاد کی اس کو کوئی فکر ہے، اس کو جاب تو مل گئی اور اچھی جاب ملی ہے، بعض لوگوں کو اللہ تعالی بڑی اچھی جگہ عطا فرماتا ہے، بڑا منصب ہوتا ہے ان کا، بڑی جگہ ہوتی ہے، لیکن وہ کرتے کیا ہیں؟ اگر وہ چاہتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ بہترین طریقے سے اس کام کو انجام دے سکتے تھے، لیکن کرپشن کر رہے ہیں، ذاتی مفاد، لوٹ مار، ارے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے تربیت ہی حاصل کی ہے، تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا نظام تعلیم جو اسکولوں میں ہے اس کو کیسے بہتر کرنا چاہیے، آپ جس تہذیب کی طرف جائیں اور جو بھی آپ نظام تعلیم لیں، جس نظام تعلیم میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو، جس نظام تعلیم میں بنیاد علم نہ ہو شریعت کا، جس نظام تعلیم اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہو، اس نظام تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں، یہی وجہ ہے، ایک نظام تعلیم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، معلم تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بچوں کو بھی دی، جوانوں کو بھی دی، بزرگوں کو بھی دی، عورتوں کو بھی دی، بچوں کو بھی دی، سب کے معلم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی معلم نہیں اور نہ کوئی آ سکتا، تعلیم کیا دی؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر، سب سے بنیادی بات، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرآن مجید کی عظمت، یہ تعلیم کی بنیاد ہے، ہمارے پاس آج قرآن موجود ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، ہم اپنی نظام تعلیم کو اچھا کر سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ باقی ساری تعلیم چھوڑ دیں، صرف قرآن سنت کی تعلیم حاصل کریں، مدارس میں اپنے بچوں کو داخل کر دیں اور کوئی ڈاکٹر انجینئر نہ بنے، ہرگز نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے کہ دنیاوی تعلیم ضروری ہے اس سے بڑھ کر ضروری دینی تعلیم ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہ اصل ہے، اس کے بغیر واللہ کوئی فائدہ نہیں کسی تعلیم کا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بعض بچے جن کو ہم اچھی تعلیم نہیں دیتے، ان کی اچھی تربیت نہیں کرتے، وہ بڑے ہو کر جب معاشرے میں دیکھتے ہیں گندگی پھیلی ہوئی ہے، کرپشن پھیلی ہوئی ہے، وہ خود توبہ کرتے ہیں، وہ خود راہ راست کو اپناتے ہیں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. لیکن ہم سے تو سوال ہوگا، جب تمہیں موقع دیا گیا تھا تم نے یہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اور جو بنیادی مقصد ہے جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جس نظام تعلیم میں اس بنیادی مقصد کو نہ بیان کیا جائے، واللہ اس تعلیم میں کوئی خیر نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الا ليعبدون، توحید عبادت. جس نظام تعلیم میں توحید عبادت کا ذکر نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں، اور اس سے زیادہ شر اس نظام تعلیم میں ہے جس میں شرک اور بدعات کی تعلیم دی جاتی ہے. دوسری کلاس یا تیسری کلاس کا قاعدہ دیکھا میں نے، فلان بزرگ کی سیرت حیات، یہ اس کے مزار کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس کے مزار کے جانے کے آداب کیا ہے، مزار میں زیارت کے آداب کیا ہے. ہم بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بزرگوں کی قبریں ہیں، بزرگوں کی مزاریں ہیں، اس مزار میں جا کے پکارنا بھی ہے، وہاں پہ طواف بھی کرنا ہے، سجدے بھی کرنے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے اولیاء ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء کے ساتھ اس طریقے سے تعلق رکھا جاتا ہے. یہ تعلیم ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہمارا نظام تعلیم ہے. تیسری بات، تیسری نصیحت تربیت کے تعلق سے ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے ہمارے اسکول میں جاتے ہیں ہمارے ذمہ داری ختم ہو گئی، ہمارا فرض پورا ہو گیا ہے، ہم نے بچوں کو اسکول میں بھرتی کرا دیا، اب بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، اب ہماری باقی کوئی ذمہ داری نہیں رہی، اب اسکول والے جانے اور بچے جانے، ہم پیسہ دے رہے ہیں، مفت تھوڑی پڑھا رہے ہیں، اب سارے ذمہ داری اسکول والوں پہ ہے، وہ جو بھی تعلیم دے جیسے بھی تربیت کریں وہ جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہرگز نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. نمبر ایک، کون سا اسکول آپ نے اختیار کرنا ہے، اس کا معیار کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ معیار ہے کہ جس میں اچھی انگلش ہو، جس میں برٹش کورس پڑھایا جائے یا امریکن کورس پڑھایا جائے، یا جس میں اللہ کے بندے یہ کون سا معیار ہے؟ آپ کا بچے کو انگلش آ ہی جائے گی اگر عام گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا رہے، اس میں انگلش آ جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جس دن بڑی پوسٹوں میں بیٹھے ہیں یہ سارے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے رہے یا انگلش میڈیم میں پڑھتے رہے، یہ کس نے کہا؟ لیکن آپ کے پاس معیار تو ہونا چاہیے نا، معیار کیا ہے؟ نہیں بس اسکول میں جس اسکول کی زیادہ فیس ہے وہ اچھا اسکول ہے، اگر اس میں بالکل کچھ بھی نہ ہو تو اسکول کا اختیار والدین کا کام بچوں کا کام نہیں ہے، ماحول آپ نے دینا ہے. اسکول میں تعلیم تو ہے، اور اس لیے میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اسکول جو ہیں، ہمارے نظام تعلیم تربیت کا پہلو ہے ہی نہیں، اگر ہے تو بہت کمزور ہے. تربیت اسکولوں میں نہیں کی جاتی، اگرچہ اسکول میں ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے. تربیت کی اصل بنیاد گھر ہے، والدین ہیں. ہم اپنی ذمہ داروں سے بھاگتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ تربیت کے لیے یہ شرط ہے کہ مربی کو بہتر ہونا چاہیے، تربیت کرنے والے کو اچھا ہونا چاہیے. جب تک وہ خود اچھا نہیں ہوتا تو وہ تربیت کر نہیں سکتا، کیونکہ بہت مشکل ہے نا بچوں کو کہوں بیٹا سچ بولو، جھوٹ بولنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جھوٹے کی یہ سزا ہے وہ سزا ہے، اور خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جھوٹ بولنا ہے، اور ہمیں یہ بھی اچھا لگتا ہے ہمارے بچے جھوٹ نہ بولے، یہ حقیقت، یہ سچائی ہے. ہم غیبت کرتے ہیں ہمارے بچے نہ کریں، ہم چغل خوری کرتے ہیں جانتے ہیں انجانے میں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے نہ کریں، ہم ظلم کرتے ہیں ہمارے بچے ظلم نہ کریں، ہم برائی کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے برائی نہ کریں. تو تربیت اس لیے مشکل ہے کہ ہمیں خود آئیڈیل بننا پڑتا ہے، جو تربیت کرتے ہیں وہ آئیڈیل ہوتا ہے. تو ہمارے نظام تعلیم میں یہ بہت ایک بنیادی بات ہے، تربیت کو جب تک ہم شامل نہیں کریں گے سکولوں میں بھی، تب تک یہ نظام تعلیم ناقص رہے گا. اور گھر میں ہم بچوں کو کیا ماحول دیتے ہیں؟ چوتھے نمبر پہ والدین کو نصیحت. چھٹی کی بات ہو چکی ہے، تعلیم اور تربیت کی بات بھی ہو چکی ہے، ہم والدین ہمارا کیا کردار ہے. اس تربیت کے تعلق سے یاد رکھیں ہم جو چاہتے ہیں اپنے بچوں کو بناتے ہیں, جو ماحول ہم بچوں کو دیتے ہیں بچہ اس ماحول میں پرورش حاصل کرتا ہے, اس کی تربیت ہوتی ہے اور وہ بچہ اسی ماحول کا بن جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ, کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا الا کہ فطرت پر. ہر بچہ خیر, ہر بچے کی پیدائش خیر میں ہوتی ہے, توحید میں ہوتی ہے, اسلام میں ہوتی ہے, فطرہ یعنی دین اسلام میں ہوتی ہے. چاہے وہ ہندو کا بچہ ہو, چاہے یہودی کا بچہ ہو, چاہے نصرانی کا بچہ ہو, چاہے وہ مسلمان کا بچہ ہو. ما من مولود, کوئی بچہ بھی جو پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب خطرناک بات سنیں آگے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ, اس کے ماں باپ. یہ کردار ہے والدین کا, یہ ذمہ داری ہے والدین کی. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ, بس اس کے والدین یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں, یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں, یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں. کیسے؟ جس نے یہودیت کا ماحول دیا اسے بچوں کو یہودی بنایا, جس نے نصرانیت کا ماحول دیا اس نے بچوں کو نصرانی بنایا, جس نے مجوسیت کا ماحول دیا اس نے بچوں کو مجوسی بنایا, جس نے ہندوازم کا ماحول دیا اس نے بچوں کو ہندو بنایا, اور جس نے صوفیت کا ماحول اس بچوں کو صوفی بنایا, جس نے قبر پرستی کا ماحول اس نے بچوں کو قبر پرست بنایا, جس نے توحید کا ماحول دیا اس نے بچوں کو موحد بنایا, جس نے اتباع سنت کا ماحول دیا اس نے بچوں کو تبع سنت بنایا. یہ ماحول ہم دیتے ہیں, ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ہم کہتے ہیں معاشرہ, معاشرہ بعد میں آتا ہے, پہلے گھر سے بات ہوتی ہے. بچہ قبر کے طواف تب کرتا ہے جب اس کے والدین کرتے ہیں, جب پڑوسی کرتے اس کو فکر نہیں ہوتی, جب تیسرا چوتھا بندہ کرتے اس کو فکر نہیں ہوتی, لیکن جب اس کے اپنے والدین یہ عمل کرتے ہیں, اسے یہ ماحول فراہم کرتے ہیں, تب وہ یہی سمجھتا ہے یہی حق ہے. کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ اپنے بچوں کی نظر میں کیا ہیں, آپ نہیں جانتے. کاش بچے کی آنکھیں بول پڑتی اور کہتی کہ اللہ کے لیے ایسا کام نہ کریں جو مجھے میرے رب سے دور کر دے. زبان سے نہیں بول سکتا نا, لیکن وہ کیسے دیکھتا ہے تمہیں تمہیں اندازہ نہیں ہے. ہمارے بچے ہمیں کیسے دیکھتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے. اندازہ اس دن ہوگا جس دن واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. رب ارجعون, رب ارجعون کہتے رہے گا, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع دے دے, ایک چانس دے دے, میں واپس جانا چاہتا ہوں. کیوں واپس جانا چاہتے ہو بھائی, اب تو موت آ گئی ہے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اب کاش مجھے ایک موقع مل جائے, میں نے جو بھی بگاڑ کیا تھا اب میں اسے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. کلا, ہرگز نہیں, اللہ فرمائے گا اب وقت ختم ہو چکا ہے, ابھی وقت ہے ہمارے پاس. ہم بچوں کو کیا ماحول دے رہے ہیں, ہر والدین اس کا ذمہ دار ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہم سب ذمہ دار ہیں, اور ہم سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ہم سب سے کیا جائے گا. پانچویں نمبر پہ بچوں کو نصیحت. ہمارے جو بچے ہیں, کچھ میں پہلے بیان کر چکا ہوں, کچھ ابھی سکول کے تعلق سے, کیونکہ سکول کی طرف واپسی بچوں نے جانا ہے, تو میں جانتا ہوں کہ ہمارے بچے اچھے ہیں, پیارے ہیں, سمجھدار ہیں. یہ الگ بات, تھوڑے سے غصہ ان میں ہے, تھوڑا سا جوش سے کام لیتے ہیں, یہ ان کی شاید عمر کا تقاضا یہی ہے کہ اس عمر میں شاید بچے ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہیں یہ جوش اور جذبات تمہیں ایسے چوراہے پر نہ کھڑا کر دیں جس سے پھر آپ کو کوئی راستہ ملے کہ آپ نے جہاں جانا کس طرف ہے. اور یہ تب ہوگا جب آپ کے کردار سے, آپ کے عمل سے, آپ کی بد اخلاقیوں سے اب اپنے رب کو ناراض کر دیں گے. تو سب سے بنیادی بات ہے آپ کوشش کریں. اب آپ نے اسکول جانا ہے, اب آپ ایک ٹارگٹ بنائیں, اپنا ایک مقصد بنائیں کہ میں نے اسکول میں جا کے کیا سیکھنا ہے. اور روزانہ ایک تو عام مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا, دوسرا خاص مقصد کہ میں نے آج کے دن کیا سیکھنا ہے, اور روزانہ آ کے اس کو نوٹ کر لیں. اور روزانہ ایک ہی سیکھیں, ضرورت نہیں ہے کہ دس سیکھیں. ایک ٹارگٹ بنائیں کہ آج میں نے سچ سیکھنا ہے, سچ کے متعلق ایک آیت ایک حدیث سیکھ لیں. استاد سے جا کے پوچھ لیں, آپ کے اسلام کے استاد ہیں کہ نہیں, ہر اسکول میں ہے کہ نہیں, ایک آیت ایک حدیث پوچھ لیں سچ کے تعلق سے, اسے لکھ لیں اور اسے یاد کر لیں اور سچ بولیں اس دن. پریکٹس کریں کہ آج میں نے جھوٹ نہیں بولنا, بس پریکٹس ہے یہ. پورا دن 24 گھنٹے جھوٹ نہ بولیں. دوسرے دن دوسری ایک ٹارگٹ بنائے, مقصد بنائے, میں نے یہ سیکھنا ہے. تیسرے دن کوئی اور چیز, چوتھے دن کوئی اور چیز. اسی طریقے سے آپ اسکول کا جو سلیبس وہ ساتھ پڑھتے رہیں گے, لیکن اس میں کتنا وقت لگے گا آپ کا کہ سچ کے متعلق ایک آیت چھوٹی سی اور ایک حدیث سیکھ لی؟ زیادہ وقت لگتا ہے؟ اچھے بچے جو ہیں وہ سمجھدار ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ پڑھیں, میں جانتا ہوں, لیکن ہم ان کو کچھ رہنمائی نہیں کرتے, کو بتاتے نہیں ہم لوگ. اس لیے ان کو یہ سمجھانا کہ روزانہ ایک بس. اور والد کو چاہیے, والدہ کو چاہیے گھر میں کہ وہ اپنے بچوں کو رہنمائی کرے, بیٹا ٹھیک ہے آپ نے آج یہ سیکھنا ہے. اپنے استاد سے جا کے پوچھیں کہ آپ کو اس کی دلیل بھی بیان کرو, اپنی یاد بھی کرنی ہے. یہ ہمارا کام ہے اسکول میں. جو ٹیچر اس کے بعد ابھی آگے بات کرتا ہوں اس کا کیا کردار ہے, اس کی کیا نصیحت کروں گا میں, لیکن یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اگر ہم سوچیں اور سمجھیں, اگر ہم بچوں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو تربیت اس طریقے سے ہوگی. تو روزانہ ایک چیز وہ سمجھے گا, چھوٹی بڑی نہیں, چھوٹی, دلیل کے ساتھ. ایک مہینے میں چلو جمعرات جمعے نکال دیں آپ, 8 دن نکل کے کتنے دن بچتے ہیں؟ 22 دن, 20 دن. چلیں 20 دنوں میں 20 مسائل آپ نے یاد کر لیے, اور ایک سال میں کتنی یاد کریں گے آپ؟ 10 سالوں میں کتنی یاد کریں گے؟ اسے یاد نہیں کرنا, آپ نے پریکٹیکلی عمل بھی کیا ہے ایک ایک دن. پھر اسے جب 20 مسئلے سمجھ لیں ایک مہینے میں, پھر ان میں سے بعض جو اہم مسائل ہیں ان کو دوبارہ سے دہرا لو, اپنی تربیت کرتے رہو. اور عہد کرو کہ آج کے دن میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. کیونکہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. عہد کرو اپنے آپ سے. دوسری بات, ہمارے بچے جب اسکول میں جاتے ہیں تو اسکول کی قدر نہیں کرتے, نہ استاد کی قدر کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین پیسہ دے رہے ہیں, یا یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے اور ہم اس ملک میں رہتے ہیں, یہ ہمارا حق ہے, اب ہم اسکول میں جو بھی کریں. اس لیے دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ اسکولز ہوتے ہیں ان کو کوئی حالت نہیں ہوتی. ارے حالت تو اچھی تھی, ٹیوب لائٹس بھی تھیں, اچھے اچھے ڈیسک بھی دیے گئے تھے, بلیک بورڈ بھی اچھا تھا, اور کولر وغیرہ اور اے سی وغیرہ جن اسکول میں ہوتا ہے, یا جو بھی پنکھے وغیرہ, سب کچھ ٹھیک تو تھا. 6 مہینے کے بعد حالت بگڑ جاتی ہے, کوئی ٹیوب لائٹ بچتی نہیں ہے, اور جو بچی ہوئی وہ خراب ہیں, ان میں گندگی یعنی اور دھول جو وہ چھائی ہوئی ہے, ٹیبلیں ٹوٹی ہوئی ہیں, ان پہ کچھ یعنی عجیب غریب ڈائگ رامز بنائی ہوئی ہیں, کوئی عجیب غریب کسی نے رنگ کیے ہوئے ہیں, بلیک بورڈ کی حالت اچھی نہیں, فرش کی حالت اچھی نہیں, کہیں سے فرش ٹوٹا ہے, کہیں پہ گندگی پڑی ہے, کہیں پہ کیا ہو گیا ہے. ہم اپنے گھر میں اس طریقے سے کرتے ہیں. یہ اسکول ہے, اگر گورنمنٹ کا فری اسکول ہے تو اللہ کا شکر کریں کہ تمہیں جگہ ملی ہے بیٹھنے کی, کوئی کرسی ملی ہے. اللہ کی قسم دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں پر بچے دھوپ میں یا درختوں کی سایہ کے نیچے بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں. تو ہمیں شرم نہیں آتی, ہمیں یہ ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لے ہم سے اور یہ اچھی جگہ ہم سے چلی جائے, پھر ہم کیا کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اور احسان ہے, اس کو نعمت سمجھو, احسان سمجھو. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ, کیا احسان کا جزا اس طریقے سے دیا جاتا ہے, توڑ پھوڑ کی جاتی ہے؟ استاد قدر, اگر استاد سے غلطی بھی ہوئی ہو تو آپ کا استاد ہے, آپ نصیحت کر سکتے ہیں, اپنے والد سے کہہ کے کہ ان کو نصیحت کریں, آپ ادب کے دائرے کے اندر رہ کے ان سے بات کر سکتے ہیں, دوسرے استاد کہہ کے ان سے نصیحت کر سکتے ہیں, لیکن ان کو گالی دینا, ان کو غیبت کرنا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اچھے بچے ایسے نہیں ہوتے. اچھا بچہ وہ ہوتا ہے جو اپنے استاد غلط کو سمجھتا ہے کہ غلط ہے, پھر نصیحت کی کوشش کرتا ہے, اور وہ چھوٹے سے شرم آتی ہے تو وہ دوسرے استاد سے کہتا ہے کہ سمجھائے, اپنے والد سے کہتا ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے استاد سے. بعض اسٹوڈنٹ جو ہے طالب علم استادوں پہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں, لڑتے بھی ہیں. عجب سی بات ہے, یہ احسان کا بدلہ ہے. اسکولوں کی دیواروں پہ جا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے, حمام کے اندر جا کے دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے. بعض بچے جام بجے فرش نہیں کرتے, کیوں؟ بعد والا آئے گا کرے گا, گندگی دیکھے گا نا وہ. سبحان اللہ, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہیں تکلیف دے؟ تمہیں پسند کرتے ہو کہ تمہارے والد کو کوئی تکلیف دے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. تم میں سے کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہو سکتا, اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو اپنے پسند کرتا ہے اپنے اسلام بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے. لیکن کس نے بتایا اس بچے کو؟ ٹھیک ہے, اگر گھر والوں نے نہیں بتایا, تم تو سمجھدار ہو نا. میں پرائمری اسکول کی صرف بات نہیں کر رہا, جب میں سمجھدار بچے کی بات کرتا ہوں تو پھر مڈل اسکول سے آگے چلیں, جو سیکنڈری اسکول میں ہے, جو کالج میں ہے, جو یونیورسٹیز میں ہے. آپ یونیورسٹیز کا حال جا کے دیکھیں, کالجز کا حال جا کے دیکھیں. 18-20 سال کی عمر ہے یا اس سے زیادہ ہے کچھ, اور یہ حال ہے. ہاسٹل میں رہتے تو کمرے کا کوئی حال نہیں. اگر مہمانوں نے نہ آنا ہو یا اگر والد نہ آ کے دیکھے بچہ کیا کرے, شاید وہ جس ٹیشو کو جس گندے کو پھینکو اسے اٹھائے نہیں. لیکن صحیح شرم آتی ہے کہ لوگ آئیں گے دیکھیں گے تو کہیں گے کیا, خود کو صفائی پسند نہیں ہے. عجب سی بات ہے. تو ہمارے بچے میں جان تو سمجھدار ہیں, وہ سمجھیں گے بھی ضرور اور کوشش بھی کریں گے. اگر ابھی تک نہیں سمجھے تو سمجھنے کی کوشش ضرور کریں گے. چھٹے نمبر پہ ہیں استاد اور اسکول والے جو ہیں, جو اسکول کے ذمہ داران ہیں, ان کو میں نصیحت کروں گا. نمبر ایک, آپ جو یہ کام کر رہے ہو نا, یہ عام کام نہیں ہے. واللہ میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں اگر کوئی چلتے پھرتے ہیرو ہے نا, جسے ہیرو کہتے ہیں نا عام زبان میں, تو وہ استاد ہیں. آپ جانتے ہیں یہ استاد نہ ہو تو معاشرے میں کیا ہوگا؟ کوئی ڈاکٹر ہوگا, کوئی انجینئر ہوگا, کوئی میکینک ہوگا, کوئی درزی ہوگا. تو استاد صرف نظام تعلیم تک نہیں, استاد تو استاد ہی ہوتا ہے نا. لیکن اس استاد نے اپنے قدر نہ جانی, اسے پتہ نہیں کہ میں ہوں کون, میں کون ہوں, میری کیا حیثیت ہے. وہ صرف ایک چیز دیکھتا ہے کہ مجھے عوض میں کیا مل رہا ہے, جتنا میں دے اتنا مجھے مل رہا ہے, اور اتنا تو نہیں مل رہا ہے اس لیے پھر میں اتنا دوں گا جتنا مجھے مل رہا ہے. وہی تجارت. جب استاد بھی تجارت کریں تو شاگرد کیا کریں گے؟ الگ مندی, آپ عبادت کر رہے ہو, کبھی محسوس کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الدار علی الخیر کفاعلہ, جو کسی کو خیر کی طرف بلاتا ہے نا, اس کو اجر اس کے عمل کرنے والے کے برابر ملے گا. جس نے خیر پر عمل کیا, آپ نے صرف نصیحت کی ہے, اس پر عمل کیا, آپ اس کو اجر بھی ملے گا جو خیر پہ عمل کر رہا ہے, اور واللہ آپ کو برابر کا اجر ملے گا, اور دونوں کا اجر کبھی کم ہو گیا نہیں. آپ کی نصیحت سے بچے نمازی ہو گیا, اور اس نے 50 سال نماز پڑھتا رہا, وہ 50 سال اس کو بھی نماز کا ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا ایک نصیحت سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی نے آپ کے ذریعے سے کسی کی ہدایت کر دی, خیر لک من حمر النعم, سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائی ہے پوری دنیا میں. مال ہے, دولت ہے, سونا ہے, چاندی ہے, ہیرے ہیں, جو کچھ بھی ہے, سب سے بڑی نعمت اور سب سے زیادہ خیر وہ شخص پاتا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بن جاتا ہے. میرے بھائی, تعلیم عبادت ہے, لیکن کب؟ جب یہ استاد, جب یہ معلم یہ محسوس کرے گا کہ وہ عبادت کر رہا ہے. اپنے ضمیر سے سوال کرے استاد, اپنے ضمیر سے سوال کرے کیا میں جو کچھ دے رہا ہوں کیا وہ کافی ہے؟ اگر میرا اپنا بیٹا ہوتا اس وقت تو میں اسے کیسے پڑھاتا، اس کو میں کیا دیتا؟ اپنے بیٹے کے لیے میرا اور ترازو ہے، اور ذریعہ ہے، اور طریقہ ہے، اور دوسروں کو بیٹوں کے لیے کوئی اور ہے؟ نہیں، استاد کے لیے سب بیٹے ہوتے ہیں، سب شاگرد برابر ہوتے ہیں، اور کامیاب استاد وہ ہوتے ہیں جو شاگرد میں تمیز نہیں کرتا. ہاں، جو شاگرد قریب زیادہ ہوتے ہیں ان کی زیادہ قدر کرتا ہے، لیکن علم میں سب کو برابر دیتا ہے، یہ ان سب کا حق ہے. اور یاد رکھیں، بہترین استاد وہ ہوتا ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے. رہ گئی یہ بات کہ معاشرہ کچھ نہیں دیتا، گورنمنٹ کچھ نہیں دیتی، یا ہماری تنخواہ کمی، واقعی یہ سچ بات ہے، استادوں سے ناانصافی ہو رہی، یہ سچ بات ہے. لیکن کیا ناانصافی کا جواب ناانصافی ہے؟ ظلم کا بدلہ ظلم سے دیا جاتا ہے، یہ کہاں کی حکمت عملی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے خلوص نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں ایسے برکت ڈال دی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. صرف پیسہ کچھ نہیں ہوتا، واللہ پیسہ کچھ نہیں ہوتا. کتنی مصیبتیں آنی تھیں، اللہ نے اس کو ٹال دیا. اگر آپ کی اخلاص ٹھیک نہ ہوتا تو شاید یہ مصیبتیں آپ کے سر پہ آ کے گرتی. تو اس اخلاص کی وجہ سے آپ کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سے آپ کو محفوظ کر دیا ہے. اور وہ یاد رکھیں، فرانس میں ایک ریٹائرڈ استاد سے یہ سوال کیا گیا، انٹرویو لیا گیا، کیونکہ وہ اپنے نظام تعلق ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، اور جو بہتر اسے حاصل کرتے ہیں اور جو تجربہ کار پرانے استاد ہیں ان سے بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں. تو انٹرویو لینے والے نے ان کا عجیب غریب سوال ہوتے ہیں نا، میڈیا کے لوگ یہی ایسے ہی ہوتے ہیں. انہیں کہا، بھائی آپ نے فرانس کو تو بہت کچھ دیا، ایک ترقی یافتہ ملک ہے نا، فرانس نے آپ کو کیا دیا؟ یہ بات ہے لین دین، آپ نے تو بہت کچھ دیا ہے نا، فرانس نے آپ کو کیا دیا؟ اب ہر استاد یہ سوچے، اگر یہ سوال ان سے پوچھا جاتا وہ کیا جواب دیتے کہ آپ نے تو اپنے اسٹوڈنٹ کو بہت کچھ دیا ہے، معاشرے کو بہت کچھ، معاشرے تمہیں کیا دیا ہے؟ تو ہماری سوچ کہاں جاتی ہے؟ ہم کیلکولیشن کرتے ہیں، تنخواہ کتنی تھی، اتنی بڑی ہے، کم تھی، پہلے بھی کم تھی، اب بھی کم ہے، تو کیا دیا ہے؟ کچھ نہیں دیا، دیا کیا ہے؟ اس ٹیچر نے جواب دیا، فرانس نے مجھے اپنا سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ دیا ہے، فرانس نے مجھے اپنے بچے دیے ہیں جن کو میں نے روزانہ 6 گھنٹے دیے ہیں، یعنی اپنے لخت جگر مجھے دیا ہے، میرے حوالے 6 گھنٹے کیا، اپنا سب سے اثاثہ، سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ مجھے میرے حوالے کیے، 6 گھنٹے، اور کئی سالوں تک میرے ساتھ رہے. اس سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر میری کیا قدر ہوگی؟ عجب سی بات ہے میرے بھائی. ایک کافر شخص یہ سوچ ہے کہ کوئی شخص اپنا بچہ تمہارے حوالے کر دیتا ہے، یہ ٹرسٹ، یہ یقین، یہ شرف تھوڑا ہے؟ آپ اپنے بچوں کس کی طرف لے کے جاتے ہو؟ جھوٹے کے پاس، فریبی کے پاس، دھوکے باز کے پاس، بد اخلاق کس شخص کے پاس، کس کے پاس لے کے جاتے ہو؟ اپنے بچے کو جب لے کے جاتے ہو، آپ تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص دوسروں کے مقابلے میں سب سے اچھا ہے، سچا انسان ہے، نیک انسان ہے، اور حسن اخلاق والا انسان ہے، اور جتنی بھی خوبیاں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، آپ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے بچے کا استاد ہے. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو معاشرہ کیا دیتا ہے، آپ کو حکومت کیا دیتی ہے، آپ کو پیرنٹس کیا دیتے ہیں، آپ کو سکول کیا دیتا ہے. بعض انتظار میں ہوتا ہے کہ سالانہ گفٹ ملے گا، گفٹ ملتے ہیں یہی گفٹ دیا بس. ارے یہ بچے آپ کے ساتھ پورا سال رہے ہیں، یہ تھوڑا گفٹ ہے، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ سبحان اللہ. اس کے بعد معاشرہ، ہم سکول میں اگر واپس جا رہے ہیں، سب کو نصیحت کی ہے، اب معاشرہ ہے، معاشرے کا کیا کردار ہے، ہم اپنے معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں؟ یاد رکھیں، معاشرے کی پہچان، اچھے معاشرے کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اس ماحول سے جو اس معاشرے میں موجود ہے. اگر سچ کا ماحول ہے تو سچا معاشرہ ہے، جو چیز عام ہوتی ہے وہ اسی چیز سے ہی معاشرہ پہچانا جاتا ہے. اگر سچ عام ہے تو سچا معاشرہ ہے، اگر توحید عام ہے تو موحد معاشرہ ہے، اگر سنت عام ہے تو متبع سنت معاشرہ ہے، اگر خیر عام ہے تو خیر کا معاشرہ ہے. لیکن اگر برعکس جھوٹ عام ہے، فریب عام ہے، تو جھوٹا معاشرہ ہے، فریبی معاشرہ ہے. شرک عام ہے تو مشرک معاشرہ ہے، بدعت عام ہے تو بدعتی معاشرہ ہے، اور اسی طریقے سے آپ اس لیے اس کو آگے تک لے جائیں. لیکن یہ معاشرہ ہم سے بنا ہے، ہم اپنے ماحول کو اچھا کریں، اپنے نظام تعلیم کو اچھا کریں، نظام تربیت کو اچھا کریں، یہ معاشرہ اچھا ہو جائے گا. اور آخر میں میڈیا، میڈیا کا بڑا رول ہے، بڑا کردار ہے. آج کل تو سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، گھر گھر میں ٹی وی چینلز چل رہے ہیں، لیکن ان ٹی وی چینل سے بچوں کو ہم کیا دے رہے ہیں، ہم خود کیا لے رہے ہیں، میڈیا ہمیں کیا دے رہا ہے؟ آنکھ تو دیکھتی ہے نا، لیکن دکھانے والا کیا دکھا رہا ہے؟ عجیب سی باتیں. آپ غور کریں، نیوز چینل بڑھتے جا رہے ہیں. اگر نیوز چینل میں کیا ہے، خبریں ہیں. اگر کوئی شخص آپ سے بیٹھ کے خبر پڑھے تو اس میں کوئی دلچسپی ہے، وہ تو آپ ریڈیو میں سن سکتے ہیں. لیکن نیوز چینلز میں تبصرے ہوتے ہیں اور سیاست ہوتی ہے، ہر چیز میں سیاست ہے، ان سے کوئی بچ نہیں سکتا. اور عجیب سا ایک منفی کردار دکھایا جاتا ہے. یہ بات الگ ہو کہتے ہیں ہم دکھاتا تو سچ ہے، ہاں دکھاتے سچ سچ ہو، اور اس سچ میں کچھ ملاوٹ ہوتی ہے. بعض کیمرہ آپ کے ہاتھ میں ہے نا، کیمرہ ہاتھ میں ہے نا، آپ اس کونے میں کیمرے کو لے جائے تو خالی کونا ہے، کچھ بھی نہیں. کیمرہ آپ لوگوں پر آ جائے تو بڑا رش ہے. کوئی شخص آ کے یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب کے خطبے میں ایک شخص دیکھو کونے میں بیٹھا ہے، یہ خطبہ تھا شیخ صاحب کا، اور دوسرے میڈیا والا کہے دیکھیں مسجد بھری ہوئی تھی. سچے ہیں جھوٹے ہیں؟ کیمرہ تو دکھا رہا ہے نا، ایک کو بھی دکھایا، سو کو بھی دکھا دیا. میرے بھائی صرف بات سچ کی نہیں ہے، آپ جو دکھا رہے ہیں اس کا اثر معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچوں پہ کیا ہو رہا ہے. آپ یہ بھول گئے کہ آپ بھی ذمہ دار ہیں، جو بھی خبر آپ دیتے ہیں آپ اس کے ذمہ دار ہیں. سوال کیا جائے قیامت کے دن کہ تم نے کیا کیا ہے، کیا بولا ہے، کیا کہا ہے، کیا خبر دی ہے، کتنی سچ تھی، اور اس سچائی میں آپ نے کیا اخذ کیا ہے. اور عجب سی بات ہے، سچ میں بھی ایک عجیب سے نیگیٹو پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، منفی ہمیشہ. وہ سمجھتے ہم اصلاح کر رہے ہیں، اس طریقے سے قرآن کی اصلاح ہوگی، اس طریقے سے معاشروں میں جو ہے ایک ہم انفارمیشن کی بارش برسائیں گے تو یہ معاشرہ جاگ جائے گا، اس معاشرے میں سمجھ آ جائے گی، اور وہ جان لیں گے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، ہمارا حکمران کیسا ہونا چاہیے، ہم ووٹ کس کو دیں. یہ طریقہ ہوتا ہے نصیحت کا، یہ طریقہ ہوتا ہے سچ بات کرنے کا. عجب سی بات ہے، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی حکمران کو نصیحت کرنی ہو، فلا یبدیھا علانیہ، تو لوگوں کے سامنے اعلان ظاہر نہ کرے، ولی خود بیدہ، اس کا ہاتھ پکڑے اور اسے الگ لے جائے اور اس نصیحت کر دے. اگر وہ نصیحت کو قبول کرے تو الحمدللہ مقصد پورا ہو، اور اگر نصیحت قبول نہیں کرتا وہ حکمران، فقط اد الذی علیہ، تو اپنا فرض وہ پورا کر چکا ہے. آج ہم ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، ٹیلی فون کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، کوئی اور خط لکھ سکتے ہیں نہیں لکھ سکتے، ای میل ایڈریس سے وہ بھیج سکتے ہیں نہیں کر سکتے. علماء موجود ہیں، ان کو ہم کہیں یہ غلطی ہو رہی ہے، یہ غلطی عام ہو رہی ہے، آپ ان سے رابطہ کریں. اب آپ نے بات عالم تک پہنچا دی ہے، اب عالم کی ذمہ داری وہ کیسے نصیحت کرتا ہے؟ لیکن ایک سسٹم ہے شریعت میں، یہ نہیں ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اور میڈیا 24 گھنٹے، واللہ غور کریں ذرا. اچھا معاشرے کی بات آتی ہے، اس میں بھی بہت منفی پہلو. میں جانتا ہوں کہ منفی پہلو سے بعض لوگوں کو ڈر لگتا ہے اور بعض چاہتے کہ اچھی بات ہو، لیکن آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک ڈپریشن سا ہو جاتا ہے لوگوں میں اور خوف و ہراس کی حالت ہو جاتی ہے. چھوٹی سی مثال دو، پچھلے سال جب میں پاکستان جا رہا تھا تو میں نے ریکویسٹ کی چھٹی کی، تو مجھے پوچھا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ میں کہا پاکستان جانا چاہتے ہیں، اپنے ملک میں جانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں وہاں پر تو قطر و غالت ہے، وہاں پر تو سیلاب ہے، وہاں پر تو بومبنگ ہو رہی ہے، وہاں پر تو آپ بہتر کسی اور ملک میں چلے جائیں. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے چاہے واپس نہ آئے، جگہ ایسی تو جا رہا ہے. تو میں کہا اللہ کے بندے جو لوگ وہاں پہ رہے وہ بھی تو زندہ ہے نا بےچارے، وہ بھی تو رہ رہے ہیں نا، آخر اپنا ملک ہے ہم چھوڑ تو نہیں سکتے نا. لیکن عام لوگوں میں، اور یہ شخص پاکستان نہیں تھا، سعودی ہے ایڈمنسٹریشن میں، لیکن اس کو خبریں مل گئی، میڈیا نے اس کو یہ سمجھا دیا، ہمارے میڈیا نے یہ دکھا دیا کہ ہمارے ملک کی حال تو دیکھو ذرا، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، قتل و غارت ہے، ہمارے ملک میں ہر بدکاری موجود ہے. تو جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لوگ ڈرتے ہیں، تو پھر ہم چیختے چلاتے ہیں کہ ملک کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے. ملک کی اکانومی اگر تباہ ہوئی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں پہ ذمہ دار میڈیا بھی ہے، ہر چیز کھول کے اس طریقے سے دکھانا. اب یہ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ ہی کے ملک کے لوگ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، وہ پوری دنیا میں کیا تاثر ہو رہا ہے، ملک کیسا ہے، کیا دے رہے ہیں آپ، ہمارے بچوں کے ذہن میں کیا ڈال رہے ہیں، یہ ملک برا ہے، اس ملک میں یہ برائی ہے، اس ملک میں یہ برائی ہے. اور بچہ کہتے جب ہر طرف سے برائی ہی برائی ہے تو میں نے اپنی اصلاح کہاں کرنی ہے. میرا بھائی اصلاح ایسی نہیں کی جاتی، اصلاح کا ایک طریقہ ہے، ایک مثبت پہلو بھی ہوتا ہے، ایک مثبت انداز بھی ہوتا ہے. میں نے یہ کہہ رہا کہ میڈیا میں سب منفی ہوتا ہے مثبت ہوتا نہیں، مثبت بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ مثبت اتنی کم ہوتی ہیں خاص طور پہ نیوز چینلز میں، اور باقی چینل میں تو اور میں کیا کہوں، جس میں گانے بجانے ہوتے ہیں، جس میں فلمی ڈرامے ہوتے ہیں، جس میں پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا، نافرمانی ہوتی ہے. اور نیوز چینل میں بھی اگرچہ نافرمانی موجود ہیں، اگر یہ چاہتے اور معاشرے کو اچھی چیز دیتے وہ یہ بھی دے سکتے تھے، لیکن نہیں. آپ اخبار دیکھ لیں، نیوز چینل کو چھوڑیں، ہمارے اخباروں میں کیا ہوتا ہے، ہیڈ لائن سب سے بڑی کون سی ہوتی ہے، غور کریں، دیکھ لیں آپ، پچھلے ہفتے کے سارے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اس میں کہاں کوئی خیر کی خبر نظر آتی ہے؟ میڈیا کہتے کہ یہی کچھ ہے معاشرے میں، ہم نے وہی دکھانا ہے، اب یہی کچھ جو دکھانا ہے. اب دیکھیں بعض یعنی اخبار جو ہے، اب خبر کو پکڑنے کے لیے اتنی جدوجہد کرتے کوئی نئی خبر اور بریکنگ نیوز پہ بریکنگ نیوز. آج کل ہمارے جو نیوز چینلز ہیں، جو خبریں ہیں، وہ بغیر بریک کے چلتے نہیں ہیں. جب تک بریکنگ نیوز آتی نہیں ہے تو وہ سمجھتے کہ اب مزہ نہیں آ رہا، اور دیکھنے والے بھی، سچ بات ہے، دیکھنے والے کو بھی مزہ نہیں آتا کیونکہ بریکنگ نیوز ہے نہیں، اور روزانہ جب تک ایک یا دو یا تین بریکنگ نیوز نہ ہو سکون نہیں آتا. اب بریکنگ نیوز کب تک دکھاتے رہیں گے؟ کیا چاہتے ہیں؟ قتل و غارت عام ہو چکی ہے، لوٹ مار عام ہو چکی ہے، اب کیا رہ گیا ہے اور کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، یہ ذمہ داری ہے، آپ اس اخبار سے اچھا کام کر سکتے تھے، ان خبروں سے اپنے رب کو راضی کر سکتے تھے، ان خبروں سے فرما بردار ہو سکتے تھے. لیکن اس کے برعکس بعض لوگوں نے نعوذ باللہ سے نافرمانی کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور ہمارے بچے بھی انہی نافرمانیوں میں اسی ذریعے سے یہ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ منفی سوچیں ساری ان کے ذہن میں جمع ہو رہی ہیں. رزلٹ ملتا ہے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، اور پھر یہ معاشرہ، یہی میڈیا پھر چیختا اور چلاتا ہے، ارے یہ قاتل ہے، یہ ڈکیٹ ہے، یہ چور ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو 20 سال پہلے آپ نے دکھایا کیا تھا؟ جو آپ نے دکھایا، جو والدین نے کیا، جو استاد نے کیا، جو اسکول اور معاشرے نے کیا، ہم سب نے مل کر اس بچے کو کیا بنایا ہے، تو یہ بچہ کیا بنا ہے؟ تو اسکول کی طرف ہمیں واپس جانا ہے جہاں سے شروع کیا تھا، اب ہمارے اسکول میں کیا کرنا ہے؟ اور جو سال گزر گیا وہ کیسے گزرا تھا، وہ گزر گیا، اب ہمارا آئندہ سال کیسے گزرے گا اس کے ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. واللہ اعلم. آخر میں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سلف صالح روشن رہن کو سمجھنے کی، شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
1: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أركان الإسلام خطبة جارية ارکان اسلام میں سے جو پہلا رکن ہے کلمہ شہادت، اس پر بات کر رہے تھے. اور کلمہ شہادت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے ارکان ایمان پر ایمان لایا جائے، جو چھ ارکان ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان. آج کے خطبے میں ارکان ایمان کا پانچواں رکن آخرت پر ایمان کے متعلق بات کرتے ہیں. آخرت پر ایمان کا مطلب ہے ہر اس چیز پر ایمان جو موت کے بعد ہونے والی ہے، جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے قرآن مجید کے ذریعے یا صحیح حدیث کے ذریعے. یعنی مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، موت کیسے ہوگی اور مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ خبر جو قرآن مجید میں موجود ہے اور جو صحیح حدیث میں موجود ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے ہر ایک ایک چیز پر. اور یہ تقریباً 10 ایسی چیزیں ہیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے. نمبر 1، موت. موت پر تو کافر کا بھی ایمان ہے، اس لیے اس کو زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کریں گے، جو اہم چیزیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں اس کے متعلق بات کریں گے. نمبر 1، موت ہے. نمبر 2، قبر، اور قبر کی یا تو جزا ہے یا سزا، اس پر ایمان. نمبر 3، قیامت کی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں ہیں چند اور بعض بڑی نشانیاں ہیں. نمبر 4، قیامت کے دن پر ایمان کہ قیامت کے دن میں جو ہولناکیاں ہونے والی ہیں اور اس دنیا کا خاتمہ کیسے ہوگا. نمبر 5، دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، بعث پر ایمان کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہوں گے. نمبر 7، میدان محشر پر ایمان کہ لوگوں کو دوبارہ حشر ہوگا اور مختلف لوگوں کا مختلف طریقے سے حشر ہوگا. نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر ایمان. نمبر 9، حساب کتاب اور ترازو پر ایمان. نمبر 10، پل صراط پر ایمان. اور نمبر 11، جنت پر ایمان. نمبر 12، دوزخ پر ایمان. یہ مجموعہ ہے آخرت پر ایمان. اجمالی طور پر ان 12 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اب تفصیل کی طرف جاتے ہوں دیکھتے ہیں، میں مختصر سے تفصیل بیان کرتا ہوں. موت، موت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جیسے زندگی کو پیدا کیا ویسے اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے. اور جیسے زندگی ختم ہوتی ہے موت سے، ایسے ہی ایک دن موت ختم ہو جائے گی. تو موت مخلوق کے اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سے، اور موت اس زندگی کا خاتمہ ہے. موت سے دوسری زندگی شروع ہو جاتی جسے کہتے برزخی زندگی. اور موت پر تو ایمان کافروں کا بھی ہے، کیونکہ ایک حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، بقا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. موت کے متعلق میں 3 چیزوں پر بات کروں گا. نمبر 1، مومن کو موت کیسے آتی ہے. نمبر 2، کافر اور بدکاروں کو موت کیسے آتی ہے. نمبر تین، موت سب کو آئے گی، جو بھی زندہ چیز وہ ضرور مرے گی، بقا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. سورة النازعات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومن کی روح کو، والنازعات غرقا جو کافروں کی روح کو سختی سے شدت کے ساتھ نکالتے ہیں، والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومن کی روح کو آسانی سے نکالتے ہیں. اور صحیح الجامع میں سید براء بن عازب کی مشہور روایت ہے، بہت لمبی روایت ہے، موت کیسے آئے گی، قبر میں کیا ہوگا، بڑی عظیم روایت ہے. اس میں سے صرف موت کے متعلق میں یہاں پہ بیان کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کو اس دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو وہ دیکھتے اس کے سامنے فرشتے آ جاتے ہیں. اگر وہ کافر اور بدکار ہے، ظالم اور فاسق ہے، تو وہ دیکھے گا اس کے سامنے سیاہ چہرے والے، خوفناک چہرے والے فرشتے آ جاتے ہیں اور انتظار کرتے کہ اس کی روح نکلے. پھر فرشتہ آتا ہے اور اس کی روح کو جب قبض کرتا ہے تو کہتا ہے، اے خبیث روح، نکلو اپنے رب کی طرف جو تجھ پر آج ناراض ہے. تو روح ڈر جائے گی، جسم کے اندر اور گھس جائے گی، تو وہ فرشتہ سختی کے ساتھ اس روح کو نکالتا ہے. جیسا کہ ایک تر روئی کو آپ کانٹے کے اوپر رکھ کے اس کانٹے کو آپ سختی سے نکال لیں تو ایک ایک کانٹے پر ایک ایک روئی کا ٹکڑا آپ کو نظر آئے گا، اسی طریقے سے اس کافر بدبخت کی روح کو فرشتہ قبض کرے گی. والنازعات غرقا، غرق ہو کر اس کی روح کو نزع کریں گے، غرق ہو کر اس کے اندر روح ڈر جائے گی. اب رب، اب فرشتہ یاد آئے، سامنے نظر آ گیا، اب جو غیب تھا وہ شہادہ ہو گیا، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اب جو وعدے تھے سب نظر آ رہے ہیں، جو کچھ جھٹلا چکا ہے سب کچھ نظر آ رہا ہے، اب کوئی راستہ نہیں. جو ہم اس کی روح کو نکالتے ہیں، جو سامنے فرشتے کالے سیاہ چہرے والے ہوں گے، ان کے پاس کفن ہوگا جہنم سے، بدبودار کفن، کانٹے دار کفن، تو اس روح کو جو ہی نکلتی اسے اس کفن میں ڈال دیتے ہیں اور آسمان کی طرف جاتے ہیں. اور جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان میں بدبو پھول پھیل جاتی ہے، اور پہلے آسمان کی طرف جب جاتے ہیں تو دستک دیتے ہیں فرشتے، کہتے ہیں کون ہیں وہ، اور فرشتے جواب دیتے ہیں، جو آسمان کے اوپر بھیجتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں کون ہو، وہ کہتے کہ یہ فلان بن فلان کی روح ہے، فلان بن فلان، اور اس کا جو بدترین نام ہے دنیا میں جو لیا جاتا ہے اسی نام سے اسے پکاریں گے. اور یہاں پر بن ہے، بنت نہیں ہے، جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کے نام جو وہ اس کی والدہ کے ساتھ ہوں گے، اسے کوئی دلیل نہیں. اس روایت میں واضح لفظ ہیں کہ فلان بن فلان، ماں کا نام نہیں ہے، بن یعنی اس کے باپ کا نام سے ہوگا، جیسے دنیا میں نام لیا جاتا ہے. تو فرشتے دروازے نہیں کھولیں گے، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے. پھر آواز آئے گی کہ میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے، زندگی سارے جھوٹ پر ہی گزاری ہے، اور اس کے لیے جنت کے دروازے، اس کے لیے آسمان کے دروازے بند ہیں، یہ آسمان کے اوپر کی طرف نہیں آ سکتا، اور اس کے لیے قبر میں جہنم کا بھی چھولا بڑھا دو، اس کی روح واپس لی پھینک دی جائے گی زمین پر اور اس کے جسم میں واپس آ جائے گی. تب تک لوگ جو ہیں اسے کندھے پہ اٹھا کے قبر کی طرف لے جا رہے ہوں گے. جب قبر میں رکھیں گے اسے، اور قبر اس کے لیے جہنم کا ایک گڑا بن جائے گی. تو یہ موت ہے کافر اور بدکار کی. اس کے خلاف مومن کی روح کیسے قبض ہوگی؟ ورنہ شفاعت نشط، فرشتے آئیں گے، جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے آخری لمحات ہوتے ہیں تو دیکھتے اپنے سامنے ایک خوبصورت چہرے والے، چمکدار چہرے والے فرشتے آتے ہیں، جنت سے ان کے ہاتھ میں کفن ہوگا خوشبودار. فرشتہ آتا ہے جو روح قبض کرتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، اے روح، اے طیب روح، مطمئن روح، نکل، اپنے رب کی طرف جو آج تجھ پر راضی ہے، تو وہ خوش ہو جائے گی اور ایسے نکلے گی جیسے کہ کسی مشکیزہ سے پانی کی بوند نکلتی ہے، تیزی سے، خوشی سے.

جو اس پہلے آسمان کے فرشتے وہ بھی ساتھ جائیں گے اس روح کے, پھر دوسرا آسمان, پھر تیسرا آسمان, اس طریقے سے اوپر جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا, میرے بندے کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو, اس سے جنت کا دروازہ کھول دو. اس طریقے سے اس کی روح واپس لے, ایک فرشتے آئیں گے اور اسے جسم میں واپس کریں گے, تب وہ قبر میں داخل ہو جائے گا. مومن کی روح آسانی سے قبض ہوگی اور کافر کی روح سختی سے قبض ہوگی. ہمارا اس پر ایمان ہے کیونکہ یہ قرآن مجید میں بھی ثابت ہے اور صحیح حدیث میں, صحیح الجامعہ میں یہ روایت موجود ہے. تیسری بات جو ہے کہ ہر زندہ چیز مر جائے گی اور ہر زندہ چیز میں انبیاء, اولیاء, صالحین سب شامل ہیں. اس دنیا سے ان کا تعلق ختم ہو جائے گا اور ان کو وفات ہو جائے گی سوائے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے. اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا آسمان پر, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. لیکن موت یہ حقیقت جو ہے اور موت ان پر بھی واقع ہوگی, یہ قیامت کی بڑی نشانی میں سے جیسے میں آگے بیان کروں گا. لیکن جتنے بھی انبیاء گزر چکے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ, جتنے بھی اولیاء گزر چکے ہیں, جتنے بھی صالحین گزر چکے ہیں, جتنے بھی انسان گزر چکے ہیں, وہ سارے کے سارے وفات پا چکے ہیں اور مر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک میت وانہم میتون کل نفس ذائقہ الموت. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو بھی وفات پا جائے گا اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے, وفات پا جائیں گے, باقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. کل نفس ذائقہ الموت, ہر نفس جو زندہ ہے وہ موت کا مزہ ضرور چکھے گی, وہ مرے گی ضرور. اللہ فرماتے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سورۃ الرحمن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی بقا ہے, کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی, سب مر جائیں گے, فنا ہو جائیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے. قبر کا مرحلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے اور قرآن مجید تعالیٰ فرماتے ہیں ثَبِّتُوا اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27 میں رض فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتے ہیں مومنوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مفسرین فرماتے ہیں آخرت میں بھی کا مطلب ہے قبر کے اندر جب ملک النکیل سوال کریں گے, تو قبر کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں انسان جائے گا اور وہ برزخ زندگی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں لوگ دو قسم کے ہوں گے, یا تو مومن اور اچھے لوگ ہوں گے, ان کے لیے قبر جو جنت کا ایک باغ بن جائے گی, یا وہ کافر بدکار فاسق لوگ ہیں جن کے لیے قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھ بن جائے گی. ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں فتنہ ہوگا, فتنہ یعنی سوال ہوگا, اور دو فرشتے منکر اور نکیر, یہ نام ثابت ہے سنت سے, منکر اور نکیر دو فرشتے آئیں گے, ان کی صفات بھی ثابت ہے صحیح حدیث میں, اسودین ازرقین, کالے سیاہ رنگ ہوں گے ان کے اور نیلی آنکھیں ہوں گی, خوفناک چہرے ہوں گے. جب یہ حدیث سیدنا عمر بن خطاب نے سنی تو رونا شروع ہو گئے. سیدنا عمر بن خطاب وہ عظیم اور بہادر صحابی, جب انہوں نے یہ وصف سنا کہ کالے ہیں اور نیلے آنکھوں والے ہیں, سختی سے سوال کرتے ہیں, اور کس طریقے سے وہ سوال کرتے ہیں, تو سیدنا عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہونے والا ہے. اور ہمارا ایمان ہے تو تین سوال کریں گے, من رب بکتے رب کون ہے, ما دین تیرا دین کیا ہے, ماذا تقول في هذا الرجل, اس شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو, کیا ایمان ہے. دوسری روایت من نبی, تیرا نبی کون ہے, اس کی تصنیف بیان کرتا ہوں. یہ تین سوال ہوں گے. ہمارا ایمان ہے کہ جو مومن ہے موحد ہے وہ جواب دے گا, اور اس دن زبان یا عقل سے جواب نہیں دیا جائے گا, وہ آپ کا ایمان ہے جو اس دن بول اٹھے گا. ایمان ہے آپ کا, جتنا توحید اور ایمان آپ کے اندر آج موجود ہے اتنی ہی آپ اس دن بات کر سکیں گے. یہ اچھی طرح یاد رکھیں, جس کو پتہ نہیں لا الہ الا اللہ کیا ہے, اللہ کی قسم وہاں پہ جواب نہیں دے سکے گا, جتنا بھی بڑا عالم ہو. اگر اپنے آپ کو عالم کہتا ہے تو اسے پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم کیا, مطلب کیا ہے, وہاں پر وہ جواب نہیں دے سکتے, کیونکہ وہاں پر عقل کام نہیں دے گی. اس دنیا میں عقل سے ہم سیکھتے ہیں اور عقل سے ہم سب سمجھتے ہیں اور ایمان کی ترقی بھی اسی سے کرتے ہیں, لیکن اس دن جو آپ کے ایمان کی ترقی ہو چکی ہے اس کے مطابق جواب ہوگا. ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں جب مومن سے سوال کیا جائے گا تیرا رب کون ہے, تو وہ جواب دے گا میرا رب اللہ ہے, اسے میں جو پیدا کیا وہی میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, وہی میرا مشکل کشا ہے, اس کے سوا میرا کوئی بھی نہیں. رب کا یہ مفہوم ہے, وہی میرا رب ہے.

ماں دین اور تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے جو ہر نبی لے کے آیا، اور وہ دین جو تم نے اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. ماں قبول فی ہر رجوع، ایک ہی روایت میں آیا ہے. دوسری روایت من نبی، تیرا نبی کون ہے؟ بعض لوگوں نے اس روایت سے یہ سمجھا ہے ماں قبول فی ہر رجوع اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، ہر اس میں اشارہ ہے اور اشارہ دیا جاتا ہے محسوس چیز جو آپ کو نظر آتی ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، ان لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہر انسان کو نظر آتے ہیں، ہر انسان کو قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکل دکھائی جاتی ہے. یہ بات درست نہیں، کسی سے حدیث ثابت نہیں. ہذا کا لفظ اسم اشارہ جو ہے عربی زبان میں دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک تو محسوس چیز کے لیے، ہذہ ساعۃ میں اشارہ کر کے کہتا ہوں کہ یہ گھڑی ہے، کلاک ہے، یہ محسوس چیز ہے میرے سامنے. لیکن عربی زبان میں دیکھا گیا ہے کہ معنوی چیز کے لیے بھی ہذا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں اس کی دلیل ہے. سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرہ، ان کو کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے. هذه سبیلی، هذه سے اشارہ ہے قریب کے لیے، یہ میرا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت ہے، تو میں اور میرے جو اتباع کرتے ہیں. تو کیا راستہ سمجھتے ہیں آپ، پل ہے جو نظر آتی ہے یا کوئی روڈ ہے جو نظر آتا ہے؟ ہرگز نہیں. وہ راستہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے ہیں، وہ صراط مستقیم جس کو پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے اہدنا الصراط المستقیم قرآن مجید میں، یہ وہ راستہ ہے. کیا نظر آتا ہے؟ کیا محسوس راستہ ہے؟ ہرگز نہیں. تو سمجھا عربی زبان میں اس میں اشارہ جو ہے دو لوگ چیزوں پر استعمال ہوتا ہے، محسوس چیز کے لیے بھی اور معنوی چیز کے لیے بھی، جو صرف معنی جو نظر نہیں آتے. تو قبر میں جیسا جب سوال ہوگا ہذا، اشارہ کر کے ہذا الرجل، اس شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ من نبی، جو نبی پہلے بھیجا تھا میں نے تو اسے جانتے ہیں وہ کون ہے؟ مومن ہمارا امام ہے. مومن کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب اس طریقے سے سوال ہوگا اور جواب ہوگا تو انسان دیکھے گا کہ اس کے لیے قبر چوڑی ہو جائے گی، وسیع ہو جائے گی، اور دور تک جب جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کی قبر اتنی پھیل جاتی ہے، اس میں نور بھر دیا جاتا ہے، اندھیرے کو ختم کر دیا جاتا ہے. وہ اپنے سامنے دیکھے گا ایک چمکتا ہوا چہرہ، خوبصورت چہرہ. وہ سوال کرے گا تو کون ہے؟ تیری شکل سے یوں لگتا ہے کہ تم کو اچھی خبر دے گا. اور وہ خوبصورت انسان کی شکل میں جو چہرہ ہوگا وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے خیر کی خبر ہو، اور تیرے لیے بہتری بہتری کامیابی ہی کامیابی ہے. مرنے والا شخص سوال کرے گا تو کون ہے؟ وہ جواب دے میں تیرا نیک اور صالح عمل ہوں. یہ نیک اور صالح اعمال ذہنی ہے میرے بھائی، یہ نماز، یہ روزے، حج، یہ زکات، والدین کی فرما برداری، یہ زنا سے بچنا، یہ جھوٹ سے بچنا، یہ سود سے بچنا، یہ سب نیک و صالح اعمال ہیں. یہ سارے کے سارے قیامت کے دن ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آئیں گے جو قبر میں تیرے ساتھ دیں گے جس دن تو اکیلا ہوگا. یہ بیوی، یہ بچے، ماں، یہ باپ، یہ دولت، یہ دوستی، یہ سب ختم ہو جائیں گی. کوئی بھی جانے کے لیے آپ کے ساتھ تیار نہیں ہے. یہ نیک عمل، یہ نماز ہوگی آپ کے ساتھ، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے یہی ہوگا آپ کے ساتھ، یہ عمل ہوگا. کسی فقیر کو صدقہ دے وہ عمل ہوگا آپ کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ آپ کے کتنے زیادہ اعمال ہیں، وہ جتنے آپ کے اعمال ہوں گے جو بشرطے جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے وہ عمل. مشرک کا عمل کوئی قبول نہیں ہوگا، یاد رکھیں. جو مشرک ہے اگر وہ زندگی ساری نیک اعمال کرتا رہے، اگر وہ زندگی ساری پہلے صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا رہے، اگر وہ اپنی زندگی 50 حج کر چکا ہے لیکن اس نے شرک کیا اور شرک پر اس کی موت ہوئی، تو اس کا ایک بھی عمل عمل صالح نہیں ہوگا، کیونکہ شرک ہر عمل کو اکارت کر دیتا ہے. لیکن اشرک تلح وطن عمل، تو نیک اور صالح اعمال اس کے سامنے ہوں گے، اور انسان کی شکل میں، خوبصورت انسان کی شکل میں، اور اس کے لیے جنت کا، جیسے حدیث میں نے بیان کیا ہے، جنت کے بچھونا بچھا دیا جائے گا، اس کا بستر بھی جنت کا، خوشبو بھی جنت کی، اور یہ کھڑکی جنت سے کھول دی جائے گی تو قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گا. اور جو کافر ہے، بدکار ہے، دوسری طرف جب وہ قبر میں جاتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں جاتی ہے اس کے لیے قبر تنگ ہو جائے گی. ہمارا ایمان ہے کہ جب ملک اور نکل سے سوال کریں گے وہ جواب نہیں دے سکے گا، منافق بھی جواب نہیں دے سکے گا، بدکار بھی، جیسے اس کے اعمال ہیں دنیا میں، اگر بدکاریں بہت زیادہ ہیں وہ بھی جواب نہیں دے سکے گا. کیا کہے گا؟ من ربک
کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا ہوں. یہ ہائے ہائے کیوں کہے گا؟ کیونکہ دنیا میں اس نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ربی اللہ، لیکن اس وقت عقل ہوگی تو کام بنے گا، سوچے گا آیا ہے میرے ذہن میں کوئی چیز آ رہی ہے مجھے پتہ نہیں کیا ہے. منافق خاص طور پہ یہ کہے گا، دنیا میں تو کہتا تھا نا ربی اللہ، لیکن اس وقت عقل کام نہیں آئے گی. کوشش کرے گا کہ میں نے کچھ سنا ہے، لیکن جواب نہیں دے سکے گا، کچھ نہیں کہہ سکے گا. ما دین و تیرا دین کیا ہے؟ ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا ہوں. وہ جانتا ہے، ہائے ہائے کیوں کہہ رہا ہے؟ جانتا ہے کہ اس کی آج اس کی ناکامی کا دن ہے. اس وقت اسے جو ہونے والا ہے، جو وعدے ہوئے تھے آج وہ پورے ہوں گے. تیرا نبی کون ہے؟ ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا ہوں. منکر نکیر کے پاس مرزبر ایک لوہے کا ایک پرزا ہوگا جس سے اسے ماریں گے، اس کے سب پر ماریں گے، وہ زمین کے اندر دھس جائے گا ساتھ میں زمین کا، اور ایسی چیخ مارے گا کہ ساری کائنات سنتی ہے سوائے جن اور انس کے نہیں سن سکتے. پھر اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے گا، اور جہنم سے اس کے لیے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، اور قبر کا اندھیرا اس کے لیے بڑھ جائے گا، قبر اس کے لیے تنگ ہو جائے گی، اور قبر اس کے لیے جہنم کے گڑھا بن جائے گی. اپنے سامنے ابھی ختم نہیں ہو، اپنے سامنے کہے گا کالا سیاہ چہرہ، اسے کہہ رہا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی آگے ہونے والا ہے دیکھو کیا ہوگا تمہارے ساتھ. وہ شخص کہتا ہے تیرا تو چہرہ پہلے سے سیاہ ہے، پہلے سے مجھے پتا ہے کہ تو کوئی بد خبر دے گا مجھے، تو ہے کون؟ کہ میں تیرا بد عمل ہوں، میں تیری بدکاری ہوں جو دنیا میں تو کرتا تھا، آج میں تیرے عذاب کے لیے مسلط کر دیا گیا ہوں. یہ شرک، یہ بدعات، یہ خرافات، یہ جھوٹ، یہ فریب، یہ سود، زنا، چوری، ڈکیتی، قتل، ظلم، یہ سارے کے سارے آپ کے سامنے قیامت کے دن کالے اور سیاہ چہرے میں آپ کے سامنے ایک انسان کی شکل بیٹھا ہوگا جو آپ کے عذاب میں عذاب بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمون فاستغفروه انه هو الغفور.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قيامت کی نشانیاں قیامت کی دو قسم کی نشانیاں ہیں جو قرآن کی صحیح احادیث میں آئی ہیں چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ تین قسم کی ہیں بعض ایسی نشانیاں ہیں جو گزر چکی ہیں بعض ایسی نشانیاں ہیں جو آج بھی موجود ہیں اور بعض ایسی نشانیاں ہیں جو ابھی آئے نہیں آنے والی ہیں جو گزر چکی ہیں ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان کو نبوت ملنا یہ قیامت کی قرب کی نشانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بیت المقدس کا فتح ہونا سیدنا عمر خطاب کے زمانے میں 1400 سال گزر گئے آپ خود سوچیں کہ کس طریقے سے آہستہ آہستہ ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں سے حدیث میں ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالقرآن والساعت کہا دیں میں اور قیامت کے دن ایسے دونوں بھیجے گئے کتنا فرق ہے دونوں میں صرف یہ تھوڑا سا فرق ہے اتنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر اور قیامت کا آنا یہ فاصلہ ہے بس اتنی باقی جو زندگی ہے وہ گزر چکی ہے اتنی فاصلہ باقی اس دنیا کا قارون انواس کا پھیل جانا قارون پلیگ کی بیماری انہیں سے عمر خطاب زمانے میں ہوئی تھی یہ وہ نشانیں جو گزر چکی ہیں بعض ایسے نشانیں جو آج بھی موجود ہیں قتل کا زیادہ ہونا کوئی پتہ نہیں قاتل کو کیوں قتل کر رہا ہے مقتول کو پتہ نہیں کس کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے آج دیکھیں بم بلاسٹ میں کیا ہوتا ہے یہ قیامت کی نشانی ہے زلزلوں کا زیادہ ہونا قیامت کی چھوٹی نشانی جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں سود خوری کا زیادہ ہونا زنا کا زیادہ ہونا چوری کا زیادہ ہونا ڈکیتی کا زیادہ ہونا جھوٹ کا زیادہ ہونا جھوٹی گواہوں کا زیادہ ہونا عام لوگوں کا بڑے مناسب پر فائز ہو جانا اور جو لوگ اس کے حقدار ہیں انہیں دور رکھنا بعض نشانیں جو آنے والی ہیں احتانی کا نکلنا ایک شخص نکلے گا جو لوگوں کو احراز پر بلائے گا امام مہدی کا نکلنا اور روم کا فتح روم فتح ہوگا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ وقت آئے گا جب روم فتح ہوگا قیام کی چھوٹی نشانیوں میں سے جو آنے والی ہیں کعبے کا ٹوٹ جانا اور توڑنا حبشہ سے ایک شخص آئے گا حبشی اور وہ کعبے کو توڑ دے گا یہ نشانیاں آنے والی جو بڑی نشانیاں ہیں اسے مسلم کی روایت میں آیا ہے ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تم کس چیز کی بات کر رہے ہو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی اور قیامت کے متعلق بات کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم 10 نشانیوں سے پہلا دیکھو 10 نشانیاں دھواں دجال داغا 3 خصف مشرق میں 1 خصف مغرب میں 1 خصف اور جزیر عرب میں 1 خصف خصف کہتے ہیں زمین کے 10 جانے کو بڑے بڑے ملک 10 جائیں گے عام دھسنا تو ہو جائے خصف تو ہوتے چھوٹے موٹے لیکن بڑے بڑے شہر یہ بڑے بڑے ملک دھسیں گے مشرق میں 1 مغرب میں جزیر عرب میں 1 پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول پھر یاجوج و ماجوج کا نکلنا پھر آگ کا نکلنا آخر میں جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان محشر تک لے جائے گی شام تک لے جائے گی یہ 10 نشانیاں ہیں ان کے متعلق میں زیادہ کیونکہ جتنی بھی میں آج بات کر رہا ہوں یہ ہر ایک بات کے لیے ایک خطبہ کم سے کم ضروری ہے 10 نشانیاں ہیں ہر ایک کے لیے ایک اور جو باقی 11-12 چیز میں نے بیان کی ہر ایک کے لیے ایک خطبہ درکار ہے تو اتنا وقت نہیں کہ تفصیل بیان کروں لیکن مومن کے لیے ضروری ہے کہ جو خبر ہمیں ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے چاہے قرآن مجید میں ہو یا صحیح حدیث میں اس پر ہمارا ایمان ہے تو جو 10 نشانیاں ہیں کچھ اس طریقے سے ہیں کہ آخرت میں جو بالکل دن قیامت کے دن سے پہلے یعنی جب یہ آخری نشانی ہوگی 10ویں نشانی جب لوگ میدان محشر دنیا کے میدان محشر بھی ہے صرف آخرت کہیں دنیا کے میدان محشر بھی ہے جسے میں بیان کروں گا جب لوگ وہاں پہ جائیں گے تب سور پہلا سور پھونکا جائے گا اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے کیا ہونے والا ہے یہ 10 نشانیاں ہیں اور ایک روایت میں آیا ہے جب یہ نشانی شروع ہوگی تو ایک کے بعد دیگری بڑی اسپیڈ کے ساتھ، جیسے کہ ایک رقد، ایک ہار یا ایک تسبیح کھل جاتی ہے تو اس کے دانے گرنا شروع ہو جاتے ہیں ایک کے بعد دیگری بڑی اسپیڈ سے. ابھی ایک نشانی ختم نہیں ہوگی، اس کا خاتمے سے پھر دوسری نشانی آ جائے گی، وہ نہیں ختم ہوگی تیسری آ جائے گی، جب تک دس ایسے پورے نہیں ہو جاتے. تو امام مہدی رحمت اللہ علیہ کا حضور یہ عام انسان ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا عمر عنہا کی اولاد میں سے، سید حسن کی اولاد میں سے ہوگا. اور یہ شخص کبھی مہدی میں دعویٰ نہیں کرے گا، صحیح حدیث، اس وقت وقت نہیں کہ میں پوری ہر بات کی دلیل بیان کروں، آپ سیاستہ میں جائیں یہ ساری احادیث موجود ہیں. وہ کبھی دعویٰ نہیں کرے میں مہدی ہوں، یاد رکھیں. یعنی جو آج کل کے زمانے جو دعویٰ کرتے وہ ہو نہیں سکتے، ان کی نشانی سب سے پہلے وہ کبھی دعویٰ نہیں کرے گا، بلکہ علماء سے پہچان لیں گے، مکہ میں آئے گا، علماء یہاں کے پہچان لیں گے، اس کی بیعت کے لیے تیار ہوں، وہ انکار کرے گا. اب کہاں جو لوگ خود دعویٰ کرتے ہیں اور کہاں جو انکار کر رہا ہے. اس شخص کا نام محمد ہوگا، اس کے بعد عبداللہ ہوگا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، نام بھی ملتے جلتے ہیں. جب علماء بیعت کے لیے آئیں گے تو انکار کرے گا، پھر جب اسے نشانیاں بیان کریں گے، صحیح حدیث سامنے رکھیں گے، پھر وہ شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے گا اور وہ مان لے گا، پھر اس کی بیعت ہوگی اور ساری امت متحد ہو جائے گی اس شخص پر جو حق پر ہیں، جو موحدین ہیں، جو شرک پر، جو شرک میں مبتلا ہیں، جو بدعت اور خرافت کے دلدل میں غرق ہیں، وہ بیعت نہیں کریں گے، وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں. برحق تو اس وقت جو حاکم ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، روایت میں آیا ہے، وہ اس کی جنگ کے لیے ایک فوجی دستہ بھیجے گا. وہ فوجی دستہ جب مدینہ سے گزرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پوری کی پوری فوج کو شروع سے لے کے آخر تک زمین میں دسا دے گا. یہ سب سے بڑی نشانی ہے یہ امام مہدی، اسے اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا فرمائی، اس کی تائید اللہ تعالیٰ نے کی ہے. پھر امت جو موحدین ہیں، جو نیک اور صالح لوگ ہیں، اکٹھے ہوں گے اور جنگ ہوگی، ملاحم ہوں گے. لیکن ملاحم سے پہلے یہ جنگی جو ہیں مسلمان جو ہیں وہ مل جائیں گے نصارا کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، جو جہاں کرسچن نصارا کے ساتھ، اور یہ جنگ کریں گے یہودیوں اور ان کے جو ساتھی ہیں، جو مشرکین ہیں دوسرے، ان کے خلاف. جنگ کی کامیابی ہوگی مسلمانوں کی، یہ سب حدیث میں واضح ہے. جب مسلمانوں کی کامیابی ہوگی، ساتھ نصارا کے ساتھ دیں گے، تو ایک نصارا شخص کھڑا ہو کے کہے گا صلیب نے ہمیں کامیابی دی ہے، کراس نے، صلیب نے، تو مسلمان کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے. جھگڑا ہوگا، ایک شخص مر جائے گا تو آپس میں جنگ شروع ہو جائے گی مسلمانوں کی اور نصارا کی. کامیابی مسلمانوں کی ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں گے، ہمارا ایمان ہے. مہدی علیہ السلام جو ہے، جب وہ ایک مرتبہ عصر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ عیسی علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ دمشق میں، شام میں، دمشق کے شہر میں مسجد ہے جو آپ مسجد اموی کے نام سے مشہور ہے، مسجد ہے، اس کی ایک سفید مینار ہے، سفید مینار کے قریب دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ ہاتھ رکھتے ہوئے عیسی علیہ السلام نازل ہوں گے. جب نازل ہوں گے تو نماز کا وقت ہوگا، وہ جائیں گے مسجد نماز پڑھنے کے لیے، امام مہدی انہیں آگے کریں گے، پہچان لگے کہ عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، آگے کریں گے، وہ آگے سے انکار کریں گے، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ واضح دلیل ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے. نبی تو پہلے تھے اپنے زمانے میں، اب نبی بھی ہیں اور امتی بھی ہیں، اپنی شریعت نہیں لے کے آئیں گے، اور پیچھے نماز پڑھیں گے، انہیں خبر ملے گی کہ دجال نکل چکا ہے. دجال اللہ تعالی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، انسان ہے، کوئی جانور نہیں ہے، انسان ہے. ایک غصے میں وہ پھٹ جائے گا اور دجال بن جائے گا. اس کی نشانیاں صحیح حدیث میں موجود ہیں. وہ دائیں آنکھ کا کانا ہوگا، چھوٹی جسامت، چھوٹا قد، دسا ہوئی اس کا منہ، اس کی پیشانی دھسی ہوئی، اور وہ شخص 40 دن رہے گا. پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، باقی کے 37 دن ایک 24 گھنٹے جو عام دن ہے ویسے ہوں گے. وہ شخص نکلے گا اصفہان سے، جس کا نام شہرستان ہے، ایران سے نکلے گا، اور اس کی بیعت لوگ کرنا شروع کریں گے. اس کی بیعت کرنے والے سب سے زیادہ یہودی ہوں گے، پھر یہ پھینے لوگ، جاپانی، چینی، اور جتنے بت پرست ہیں، جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں، وہ سب ساتھ ہوں گے. زیادہ تر عورتیں اس شخص کے ساتھ ہوں گی، کیونکہ اس کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے دجال کا، سب سے بڑا فتنہ، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسے ایسی طاقت عطا فرمائے گا کہ بڑے بڑے لوگوں کے ایمان ہل جائیں گے. اگر یہ ایمان مضبوط نہیں ہوگا اس دن، تو پھر بہت سارے لوگ اس کے اس فتنے کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ یہ آخری فتنہ ہے. اس کے ساتھ دو لہریں ایسے حدیث میں ثابت ہے، ایک میں آگ نظر آتی ہے اور ایک میں پانی نظر آتا ہے. آسمان کی طرف اشارہ کرے گا، بارش برسے گی، زمین کی طرف اشارہ کرے گا، سونا نکل آئے گا. وہ پوری دنیا میں سفر کرے گا 40 دن، پوری دنیا میں، سوائے دو جگہوں پر نہیں جا سکے گا، مکہ اور مدینہ. اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے گا، فرشتے آئیں گے اس کی حفاظت کے لیے، اندر نہیں جا سکے گا. جب مدینے کے قریب جائے گا تو ایک شخص اسے پہچان لے گا. اس کا فتنہ کیا ہے؟ اور اس کا فتنہ ترتیب سے نکلا ہے. سب سے پہلے اس نے رب کا دعویٰ نہیں کیا، سب سے کہے گا کہ میں مہدی ہوں، پھر کہے گا میں نبی ہوں، پھر کہے گا میں رب ہوں، آخر میں ہی تمہارا رب ہوں. اس کے چہرے پہ کافر لکھا ہوگا یا کافرے. ان پڑھ مومن بھی پڑھ لے گا، ایمان کی بات ہے. فتنہ اس کا یہ ہے کہ وہ جب لوگوں کی طرف جائے گا کہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، لوگ کہیں ہم تو نہیں مانتے. وہ کہیں تم کیا دیکھنا چاہتے ہو، جو تم کہنا چاہتے ہو مجھے بتاؤ. وہ کہتے میرے ماں باپ زندہ کر دو. وہ اشارہ کرے گا، اس کی ماں باپ کی شکل میں دو لوگ آ جائیں گے. اس کی ضرورت نہیں کہ وہ مرحے کو زندہ کرے، لیکن اسے اللہ تعالیٰ طاقت دی ہے جنوں کو تابع کرے گا، جن کے ذریعے سے وہ یہ کام کرے گا. شیاطین بھی تو موجود ہیں، تو اس کی ماں باپ شکل میں آ جائے گا، کہ میں نے مانا تو میرا رب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ عورتوں کو گھر میں باندھ لینا ادب ہو نکلے. کیوں؟ کیونکہ عورت ہمیشہ جو ہے جلد بازی کرتی ہے، اور حکمت کی کمی کی وجہ سے اس کا پاؤں جلدی پھسلتا ہے. حالانکہ صحابیات کا ایمان کتنا ہے، لیکن پھر بھی اس کا فطر اتنا عظیم ہے کہ اپنی بیویوں کو گھر میں باندھ کے جانا، اور بہتر اس کی طرف جاؤ ہی نہیں. یہ کوئی شخص ہے نا کہے کہ میں مومن ہوں، میں جا کے اس کا سامنا کرتا ہوں. یاد رکھیں، پھر ایک شخص اسے اس کے سامنے آئے گا، وہ کہے گا میں نے پہچان لیا کہ تو دجال ہے. دجال اسے دو ٹکڑے میں قتل کر دے گا، وہ اس کے درمیان میں چلے گا، پھر لوگوں کو کہے گا اگر میں اسے دوبارہ سے جوڑ تو زندہ کر دو، پھر مجھے مانو گے رب. اسے جوڑتا ہے، اسے اشارہ کرتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے. بڑا فتنہ دیکھیں، فتنہ یعنی امتحان، امتحان کی انتہا. پھر جب وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اب تم مجھے مانتے ہو میں رب ہوں تمہارا، وہ کہتا ہے ابھی بھی میں جانتا ہوں کہ تمہیں دجال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ تو ایسا کرے گا میرے ساتھ. اللہ اکبر، یہ دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دیے کہ تو ایسا کرے گا، پھر دوبارہ سے قتل کرنے کی کوشش کرے گا، فلاں مصلی اللہ علیہ، حدیث کی علاوہ پھر اسے قتل نہ کر سکے گا. اس کا عجز یہاں سے شروع ہو جائے گا، کوشش کرے گا اسے قتل نہیں کر سکتا. جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو خبر ملے گی، پوچھے کہاں ہے دجال، دجال کو کوئی قتل نہیں کر سکتا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. حدیث میں یہ باریک بینی بھی موجود ہے کہ کہاں پر کس طریقے سے قتل کرے گا. صحیح حدیث میں جب وہ پہنچے گا فلسطین کے قریب، بابلد ایک جگہ ہے فلسطین میں، تو ایسا علیہ السلام خبر ملے گی کہ وہ اس وقت فلسطین میں ہے، بابلد کے قریب ہے. اس کا پیچھا کریں گے، وہاں پر جائیں گے. دجال جو ہی دیکھ گئے علیہ السلام کو، تو وہ نمک کی طرف نکلنا شروع ہو جائے گا، ڈر خوف کی شدت سے، اب میری موت آ گئی، بھاگے گا. سیدنا علیہ السلام کا پیچھا، اس کا پیچھا کرے گا، اور سفید نیزے سے اسے قتل کرے گا. حدیث کے الفاظ ہیں، باریک بینی تک موجود ہے. دجال کا قتل ہوگا، پھر امت میں خیر و برکت بڑھ جائے گی. امام مہدی کے زمانے میں، اب امام مہدی زندہ ہوتے ہیں، امام مہدی اپنی وفات خود مرتے ہیں، عام موت جسے انسان مرتے ہیں، لیکن ان کے زمانے 7 سال وہ رہتے ہیں امام مہدی. اتنی زرخیز زمین ہو جاتی ہے اور اتنی مال دولت ہوتی ہے کہ لوگ گن نہیں سکتے، اتنی مال ہوگا مسلمانوں کے پاس. پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ اب میری ایسی مخلوق آنے والی ہے جس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا، بس پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاؤ، یاجوج ماجوج. اس قوم کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا. اگلے جمعہ میں انشاءاللہ میں پورا کروں گا، یاجوج ماجوج سے آگے انشاءاللہ بات کریں گے، کیونکہ بات تھوڑی سی لمبی ہے، وقت بھی ختم ہو گیا ہے. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر. السلام يعلم ما تصنعون. الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم يفرمايا: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. آج یہ خطبے کا موضوع ہے غفلت. یہ غفلت کیا ہے اور اس غفلت کا کیا اثر ہے امت میں، اور اس غفلت کا علاج کیا ہے، اور غفلت کی مختلف صورتیں کون سی ہیں جن سے آج ہم غافل ہیں. خطبے کا آغاز اللہ تعالی کے اس ارشاد سے ہوا: اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے قریب ہو گیا ان کا حساب. وہم فی غفلت معرضون، مگر وہ غفلت میں اعراض کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کی ہوئی ہے. موت قریب آتی جا رہی ہے، حساب قریب ہوتا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دوری بڑھتی جا رہی ہے. غفلت میں صرف وہ لوگ زندگی بسر کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دور ہے، جو زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار ہیں، لیکن حقیقتاً
1: وہ اپنی زندگی اپنی ہوا نفس اور خواہش نفس کی مرضی سے ہی گزارتے ہیں. اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں گزارتے, اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ جو غفلت ہے یہ ایک خاص لوگوں کی نشانی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو آخرت مقدم کر دیا, جن کی تگ و دوڑ, جن کی محنت مشقت صرف دنیا کے لیے ہے, آخرت کیا ہے وہ نہیں جانتے. آخرت آنے والی ہے یہ جانتے ہیں, لیکن آخرت کے لیے کیا کرنا ہے یہ نہیں جانتے. تو شاید باری تعالیٰ ہے, یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا کے معاملات میں وہ بہت کچھ جانتے ہیں, ظاہرا من الحیاۃ الدنیا. ٹیکنالوجی کے متعلق آپ سوال کریں, آپ کو دو منٹ میں پوری ٹیکنالوجی بتا دیں گے, بڑا علم ہے. تمدن کے تعلق سے بڑا علم ہے. اس دنیا کو کیسے بہتر بنانا ہے بڑا علم ہے. دنیا کا کوئی فیلڈ لے لیں آپ روزانہ دیکھتے ہیں نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں. ہم اس کے مخالف نہیں ہیں, جو چیز شرع کے مخالف نہیں ہے شرع اس کے مخالف نہیں ہے, لیکن صرف دنیا ہی کو مقصد بنانا اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزارنا یہ درست نہیں ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہم عن الآخرت ہم غافلون. دنیا کو تو بہتر بنا لیا لیکن آخرت کے لیے کیا کیا؟ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں, 24 گھنٹوں میں سے 10 گھنٹے آپ سوتے ہیں, 10 گھنٹے آپ ڈیوٹی میں گزارتے ہیں, 2 گھنٹے آپ بازار میں جاتے ہیں یا اپنی زندگی کے عام چیزیں خریدنے کے لیے یا عام مصروفیات کو پورا کرنے کے لیے, 2 گھنٹے فیملی کے لیے, اللہ تعالی کے لیے کہاں وقت ہے؟ 24 گھنٹے تو ختم ہو گئے. یہ جو آپ نے 24 گھنٹے لگائے ہیں یہ صرف دنیا ہی کی لگائے ہیں. آپ سوتے ہیں 10 گھنٹے سوتے ہیں, اس لیے سوتے ہیں تاکہ جب میں اٹھوں تو میں فریش ہوں, میرے مزاج اچھا ہو اور میں بہترین طریقے سے اپنی زندگی گزار سکوں. جاب پہ جاتے ہو, کام کرتے ہو, محنت سے کرتے ہو, اچھی بات ہے, 10 گھنٹے وہاں پہ لگاتے ہو. گھر والوں کو ٹائم دینا چاہیے, حق ہے, ولی اہل کالے کا حق, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اپنے نفس کا پر حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پڑوسوں کا حق ہے, رشتے داروں کا حق ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن رب کا حق کہاں گیا؟ کیا رب کا کوئی حق نہیں ہے؟ وہم عن الآخرت مغافلون, یہ نشانی ہے. دنیا میں سب سے آگے ہیں, آخرت کے معاملات میں سب سے پیچھے ہیں. اور یہ طریقہ ہے کافروں کا. میں یہ نہیں کہہ رہا یہاں پہ کہ ہر غافل کافر ہے, نعوذ باللہ, غفلت کرنے والے کافر نہیں ہے میرے بھائیوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کافروں کی نشانی ہے جنہوں نے زندگی تو بہترین سے بہترین بنا لیا لیکن آخرت ان کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے اللہ تعالی کے سخت اور علیم عذاب کے. اپنے عقل کے بلبوتے پر زندگی گزارتے رہے, اس عقل نے ان کو اچھی زندگی تو دی لیکن اسی عقل کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کرتے تو اپنی آخرت کو بھی اچھا بنا لیتے. غفلت کی مختلف صورتیں اب دیکھتے ہیں کہ جو انسان اپنا وقت گزارتے ہوئے یہ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کا وقت کتنا قیمتی ہے, اس وقت کو کہاں پر صرف کرنا چاہیے، کیسے صرف کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے مجھ پر، تو آپ دیکھتے ہیں اگر وہ نیند سے اٹھتا ہے تو مشکل سے اپنے آنکھیں ملتا ہے، منہ دھو کر کپڑے بدل کر کام پہ چلے جاتا ہے، گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنے موڈ کو خوش رکھنے کے لیے سارا جاگتا رہے نا تو اس کا موڈ ذرا خراب ہے صبح اٹھتے ہوئے، تو گانے بجانے شروع کر دیتا ہے گاڑی میں، آفس میں جاتے ہی دیر ہو گئی ہے بھاگتا دوڑتا ہوا سانس پھولا ہوا اپنے کام میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، سارا دن کام میں مصروف رہتا ہے، واپسی وہی حال، گھر میں آیا کھانا کھایا پھر سو گیا، پھر اٹھا اگر شام کو دوسری ڈیوٹی دوسری شفٹ ہے ڈیوٹی کی پھر وہی حال ہے، رات کو آیا کسی دوست سے ملنا ہے کوئی کام کرنا ہے تھکا ہوا آیا آ کے کھانا کھا کے سو گیا، اگر بازار میں جانا ہے تو اس کے آنکھیں پورے بازار میں گھومتی ہے، اس نے لینا ایک یا دو چیزیں کچھ لینا نہیں ہے لیکن اس کی آنکھیں ہر طرف گھومتی ہے، غفلت، اس غفلت کا علاج کیا ہے؟ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے آگاہ کیا ہے کہ غفلت سے بچو، اس کا حل بھی اس کا علاج بھی بیان کیا ہے، غفلت کا علاج ہے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، دعا دعا کرنا، جس سے آج بہت سارے مسلمان غافل ہیں، دعا تب کرتے ہیں جب مصیبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ تب یاد آتا ہے جب دنیا تنگ ہو جاتی ہے، جب دوسرا راستہ نہیں ملتا، جب دنیا والوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب یاد آتا ہے کہ ایک ایسا دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوتا، تو چلو اس دروازے کو آزما کے دیکھیں، اور وہ بھی آزمائش کے لیے ہوتا ہے سب سے آخر میں، تو یاد رکھے مومن کے لیے زندگی بسر کرنے کا دوسرا طریقہ ہے، الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ذکر کثیر کیا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں ذکر کثیر کا مطلب ہے کہ آپ اس بڑی سی لمبی سی تسبیح بنا لیں جس میں ایک لاکھ کے قریب گٹھلیاں ہوں اور آپ اللہ اللہ پڑھتے رہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پانچ نماز پڑھنا ہی کافی ہے اسی میں ذکر کثیر ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں سو مرتبہ استغفار پڑھنے سے کافی ہے یہی ذکر کثیر ہے، ذکر کثیر میرے بھائیوں وہ ہے کہ آپ کی زندگی ساری ذکر پہ ہی گزرتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں، مومن جب نیند سے اٹھتا ہے صبح صبح جب اس کی آنکھیں کھلتی ہے، نیند میں وہ غافل تھا، جب اس کی آنکھیں کھلی کیا کہتا ہے؟ اصبحنا واصبح الملک للہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اٹھتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے، باتھ روم میں جاتا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کا ذکر، باتھ روم سے باہر نکلا ہے غفرانک، اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ غفرانک کیوں؟ غفرانک کا مطلب ہے کہ اے اللہ تعالیٰ جیسا کہ تو نے مجھ سے یہ گندگی دور کر دی ہے، مجھے پیشاب اور پیخانے سے پاک کیا ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گناہ سے بھی پاک کر دے۔ انسان گناہوں سے بھرا ہوا ہے، یہ زہریلی مادے تو اللہ تعالیٰ اس کے سسٹم رکھا نکالنے کے لیے، لیکن یہ گناہوں کا زہر آپ کے اندر بھرا ہوا ہے، اس کو ان گناہوں کو نکالنے کا، اس زہر کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ استغفار، اللہ تعالیٰ سے توبہ، غفران رکھ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے، اور بہت ہی زیادہ مغفرت فرما دے، صیغہ مبالغہ ہے غفران رکھ۔ پھر جب اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے، پھر جب گھر سے نکلتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا پڑھے شیطان کہتا ہے آج میرے شر سے بندہ بچ گیا۔ تین لفظ، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، چھوٹے سے تین جملے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھ گیا، گاڑی میں بیٹھنے کی دعا، وقت کم ہے ورنہ سارے دعائیں کو بتا دوں میں۔ چھوٹا کتاب حسن مسلم کے نام سے معروف ہے، اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے، میری گزارش ہے سب بھائیوں سے، ڈیڑھ ریال کا نسخہ ملتا ہے، ڈیڑھ ریال آپ دیں اور ذاکرین اللہ کثیر الذاکرات میں سے بن جائے، اپنے جیب میں رکھیں، آپ کو اگر یاد نہیں تو اٹھا کے پڑھیں، گھر سے نکلنا اس کے اندر دعا لکھی ہے، جلدی سے کھولیں اور نکلتے وہ پڑھیں، گاڑی میں بیٹھیں اپنے آپ کی جیب میں ہونا چاہیے۔ بہرحال تو گاڑی میں بیٹھا دعا، جب اس نے دعا پڑھ لی، اب اگر وہ گانا بھی چلاتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اسے اچھا نہیں لگتا، کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے اس کا یہ گناہ جو ہے جو وہ کرتا تھا اب اس کو اچھا نہیں لگتا۔ اب دیکھیں فوراً اسے بند کرے گا، نیوز کھولے کچھ اور کر لے گا، پہلی مرتبہ نہ ہو دوسری مرتبہ نہ ہو، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ پر امید ہے کہ دسویں مرتبہ ضرور اس کا دل تنگ ہوگا، گانا نہیں سنے گا وہ۔ آپ کچھ کریں تو صحیح، آپ ایک ورشت اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے قریب آتا ہے۔ پھر جب دعا پڑھ لی ہے اور اپنے کام پہ جا کے بیٹھا ہے، فارغ بیٹھا ہے، تو استغفراللہ استغفراللہ، اللہ کا ذکر میں لگ گیا، مصروف ہو گیا۔ استغفار ایک ایسی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بہت ساری مصیبتوں کا علاج ہے، جس کے اندر بہت ساری مصیبتوں کا علاج ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار سے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، بارشیں برستی ہیں، اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، نیک اور صالح نرین اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے استغفار سے۔ جو آج بے اولاد ہیں، استغفار کثرت سے کرے، اللہ تعالیٰ نیک صالح نرین اولاد عطا فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بنات نہیں فرمایا، اولاد نہیں فرمایا، بنین، نرین اولاد، جو ہر انسان کی خواہش ہے، کثرت استغفار۔ نماز کا وقت ہوا، زہر کی نماز پڑھی، اور اس سے پہلے فجر کی نماز پڑھ چکا ہے، میں پانچ نماز کی نماز کی بات نہیں کر رہا، کہ نماز تو فرض عین ہے، ہر مسلمان وقت پڑھنی ہے۔ پھر نماز پڑھ لی، کھانے کا وقت آیا، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر کیا، بسم اللہ، کھانے سے فارغ ہوا، کھانے سے فراغت کا ذکر کیا، واپس گھر میں آیا، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھی، گھر میں داخل ہوا، اپنی بیوی بچوں کو سلام کہا، سونے کا وقت آیا، سونے سے پہلے کی دعا پڑھی، اگر شادی شدہ ہے، بیوی سے ہم بستری کی خواہش ہوئی تو ہم بستری سے پہلے کی دعا پڑھی۔ وہ کون سا وقت ہے جب یہ اللہ تعالی سے ذکر کرنے سے فارغ ہو؟ کوئی ایک لمحہ گزرا ہے اس کے پورے دن میں، چوبیس گھنٹوں میں، وہ کون سا لمحہ ہے؟ بازار میں گیا، بازار میں داخل ہونے کی دعا پڑھی. مرد ہو یا عورت ہو, میں دونوں کے متعلق بات کر رہا ہوں, جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو محفوظ کر دیتا ہے, برائیوں سے آپ دور ہو جاتے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, آپ کو علم بھی نہیں ہوتا. یہ جو لوگ آپ کے سامنے متقی پرہیزگار نظر آتے ہیں, کل یہ کیا تھے؟ یہ لوگ گانے سنتے تھے, بازاروں میں جاتے تھے, لڑکیوں کو چھیڑتے تھے, بدکاریاں کرتے تھے. ان کی زندگی بھی کیسے تبدیل ہوئی؟ آخر وہ کون سا راز ہے جس راز نے ان کی زندگی کو تبدیل کیا اور میری زندگی تبدیل نہیں ہو رہی؟ کمی کہاں پہ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے, جب چاہے پھیر دے. لیکن یہ کبھی نہ بھولنا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ ایک بلشت میرے قریب آتا ہے, میں ایک فٹ اپنے بندے کے قریب آتا ہوں, جب میرا بندہ چل کے آتا ہے میں اپنے بندے کے قریب دوڑ کے جاتا ہوں. اور تھوڑا قریب ہو کر تو دیکھا اپنے رب کے, اپنی زندگی غفلت میں کب تک گزارتے رہو گے؟ اور سب سے بڑی مصیبت جو ہے غفلت کی, اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ, وہ ہے موت سے غافل ہونا, سب سے بڑی مصیبت ہے. یقین بھی ہے کہ مر جانا ہے, کسی کو شک ہے حاضرین و سامعین میں سے کہ کوئی شخص مرے گا نہیں؟ سب ہر انسان کو یقین ہے کہ وہ مر جائے گا, مسلم ہو یا کافر ہو, اچھا ہو یا برا ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, مرد ہو یا عورت ہو, سب کو پتا ہے کہ اسے مر جانا ہے. لیکن مرنے کی تیاری کی ہے؟ میرے بھائی, موت قیامت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے, سخت امتحان ہے. حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. یہ حساب کیا ہے کبھی سوچا ہے؟ یہ حساب کب شروع ہوگا کبھی سوچا ہے؟ یہاں سے آپ کی روح نکل رہی ہے, اس دنیا سے جا رہے ہیں, حساب شروع ہو گیا. روح نکلنے کا انداز حساب کی ابتدا ہے. یقین ہے کہ مر جائیں گے, لیکن موت کی تیاری کرنی ہی نہیں ہے. آپ نے کبھی دیکھا ایسے شخص کو جس کا امتحان ہو اور اسے پتہ ہے کہ امتحان کل ہونے والا ہے, اور آج وہ پورے دن سوتا رہا ہو؟ جتنی امتحان قریب آتا جائے گا اس کی محنت زیادہ ہوتی جائے گی کہ نہیں؟ عقل سلیم کہ کیا تقاضا ہے, جتنی امتحان کی ڈیٹ قریب آتی جائے گی اتنی ہی زیادہ محنت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تعجب کی بات ہے. موت کب آئے گی؟ کسی کو علم ہے, کسی کو علم نہیں. انسان کہاں مرے گا؟ کسی کو علم ہے, کسی کو علم نہیں. اسے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی ہی جانتا ہے کہ کس شخص نے کب اور کہاں مرنا ہے. جب یہ یقین ہے اور موت اچانک آ سکتی ہے, ابھی ہم گھر سے نکلے اپنی مرضی سے ہیں, اپنی مرضی سے جا نہیں سکتے ہم, اگر موت واقع ہو جائے ابھی گھر جانے سے پہلے, کیا ہم اس کے لیے تیار تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں بھی قرض ادا کرنا تھا, قرض جو پیسوں والا ہے وہ ضروری ادا کرنا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ پر صرف ایک قرض نہیں ہے پیسوں والا, آپ پیدائشی مقروض ہیں اپنے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے, اپنے رب کا قرض ادا کیا ہے. اگر ہم ابھی مر جائیں تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ قبر کے اندر اس ظلمت میں تنگ جگہ پر من ربک ما دینک من نبیک کا جواب دے سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں آسان سوال ہے جواب دے دیں گے، تب زبان نہیں بولے گی، آپ کا ایمان بولے گا، آپ کا عقیدہ اور یقین بولے گا کہ اس کی تیاری کی ہم نے. نبی مصیبت کی انتہا ہے، غفلت کی انتہا ہے، ہم موت سے غافل ہیں. امام حباب بن زید رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، بلکہ کچھ شاگرد فرماتے ہیں کہ امام صاحب کو اگر یہ کہا جائے کہ تم کل مرنے والے ہو تو وہ اپنے عبادات میں یا اپنی زندگی گزارنے کے طریقے میں تھوڑی سی چیز بھی زیادہ نہ کر سکے. ان کی زندگی ساری اللہ تعالیٰ کے فرما بردار میں گزری ہوئی ہے، وہ تھوڑی دیر بھی، تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے عبادات میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتا. وہ 24 گھنٹے سارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرما بردار میں گزارے. یہ ہوتی ہے تیاری موت. میرے بھائی غفلت کی انتہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب غفلت سے دور فرمائے اور نجات عطا فرمائے، اور الذاکرین کثیر الذاکرات میں ہمیں قبول فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ علم صالح، کہ علم نافع عمل صالح کے لیے ہم جد و جہد کریں، اور اس دنیا سے ہمیں اس وقت تک نہ اٹھائے جب تک کہ ہم پر راضی نہ ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
2: اور اچھے دن گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، ایام معدودات، رمضان کے گنے چنے دن ہیں، محدود دن ہیں، آدھے گزر گئے، آدھے ابھی باقی ہیں. گزرے ہوئے دنوں میں ہم نے کیا کیا، ہماری کیا حالت تھی؟ گزرے ہوئے دنوں میں ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کیا، ہم نے یہ جانا کہ احسان کیا ہوتا ہے، کہ ہم نے یہ جانا معاف کرنا کیا ہوتا ہے، کہ ہم نے جانا تقویٰ کیا ہوتا ہے. جو گزر گیا تو وہ گزر گیا، اور جو باقی ہے وہ گزر ویسے زیادہ بہتر ہے. تو ابھی رمضان باقی ہے.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ماہ رمضان کا استقبال کیسے اور کیوں کریں، اس موضوع پر بات کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عن قریب ہی ایک عظیم مہمان آنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر سال میں مومنوں کے لیے خوشی اور برکت کا باعث بن کر آتا ہے، اور خوشیاں ہی خوشیاں دے کر جاتا ہے. ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو پورے سال کے باقی مہینوں میں سے ایک درجہ دیا ہے، ایک اہمیت دی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. آپ دیکھیں پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر فوقیت اور اہتمام دیا ہے. جگہوں میں سے سب سے اچھی جگہ حرمین شریفین ہے, اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے, اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے. لوگوں میں سب سے افضل سب سے اچھے لوگ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. پوری کائنات میں جتنی مخلوقات سب سے افضل انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہے, اور ان سے سب سے افضل ہمارے پیارے پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مہینوں میں سے اللہ تعالی نے رمضان کو چنا ہے. تو اس مہینے کی کیا فضیلت اور کیا اہمیت ہے؟ ظاہر استقبال اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ, خاص طور گورنمنٹ جو ہے, ان لوگوں کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں استقبال کا جو اونچی پوسٹ والے ہیں. کسی ملک کا پرائم منسٹر آ رہا ہے, اس کا استقبال ہوتا ہے, اور کوئی وزیر, عام وزیر, اس کا الگ استقبال ہوتا ہے, اس سے کم پوسٹ والا تو اس کا الگ استقبال ہوتا ہے. تو ہر انسان کا استقبال اس کی اہمیت کے مطابق ہوتا ہے. اور مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ ایسا عظیم مہینہ ہے, اگر مومن تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ

وزن ہوتا ہے، برے عمل کا وزن ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو آپ کے پاس آپ کے اپنے اعمال ہیں آلریڈی، جو آپ نے کمائے ہیں اس مہینے سے پہلے، اور اس مہینے کے جانے کے بعد دیکھیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کتنی راستے نکالے ہیں اپنے نامۂ اعمال کو مزید بھاری کرنے کے لیے، نیکی کے نامۂ اعمال کو. اگر کوئی بھی مسلمان اس چیز پہ تھوڑا سا غور کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ ماہ رمضان کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے، اور احترام کیسے ہے، کیسے احترام کرنا ہے. تب ہم اس مہینے کا استقبال بھی کر سکتے ہیں اور اس مہینے کا ایک ایک لمحہ ضائع نہیں ہونے دیں گے. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، مہینہ آتا ہے، خوشی ہوتی ہے چاند دیکھنے کی، خوشی ہوتی ہے. دیکھیں بعض مختلف لوگ مختلف طریقے سے خوش ہوتے ہیں، میں نے کہا برکت خوشیوں کا مہینہ ہے نا، اس مہینے میں سب خوش ہوتے ہیں. تاجر خوش ہے، تجارت بڑے ٹاپ کی ہوتی ہے، فقیر غریب خوش ہوتے ہیں، برکت کا مہینہ ہے، لوگوں کے ہاتھ کشادہ ہو جاتے ہیں، کھانا پینا جو ہے کافی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، مانگنے والے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ دینے والے بڑھ جاتے ہیں، مومن خوش ہو جاتے ہیں جو جنت کے طلبگار ہیں کیونکہ جنت آسان ہو جاتی ہے. خوشیوں کا مہینہ ہے. بچے خوش ہوتے ہیں کیوں؟ رمضان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عید ہوتی ہے، تو سب خوش ہیں، بوڑھے بھی خوش ہیں، بچے بھی خوش ہیں، جوان بھی خوش ہیں، سب خوش ہیں. تو یہ خوشیوں کا مہینہ ہے. لیکن یاد رکھیں، تاجر ہے یا فقیر ہے یا کوئی بھی انسان ہے، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا اپنے کاروبار میں یا اس دنیا میں جب تک کہ وہ اپنے رب کو راضی نہ کر لے، کامیاب ہو نہیں سکتی. اور اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اس مہینے میں عظیم عبادات کو اکٹھا کر دیا ہے. اور بھی پورے سال میں بکھری ہوئی چیزوں کو اللہ تعالی نے ایک ہی مہینے میں 30 دن میں یا 29 دنوں میں اکٹھا کر دیا ہے، آسانی کر دی ہے. اور جو چیزیں روکتی ہیں ان عبادات سے اللہ تعالی کے قریب جانے سے، ان کو بھی اللہ تعالی نے بند کر دیا، شیطان کو ہتکڑے لگ جاتی ہیں. شیطان جن تو ہیں، شیطان جن تو ہر دور میں آگے آگے ہوتے ہیں، لیکن شیطان جن جو ہیں سبحان اللہ وہ بند ہو جاتے ہیں. تو اس تھوڑے سے مقدمے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی کیا فضیلت ہے اور کیسے استقبال کیا جائے. ارشاد باری تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کر دیا گیا، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور بینات ہیں ہدایت اور فرقان سے، پس تم میں سے جو شخص اسے دیکھ لے، اسے پا لے، فل یسم ہوں، اس پر واجب ہے کہ وہ اس کا روزہ رکھے. سورۃ بقرہ 185. استقبال کیسے کرے یہ بعد میں بیان کرتے ہیں، پہلے اہمیت بیان کرنے کہ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے. نمبر ایک، رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. آج آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ کا رحم و کرم، گناہوں کی معافی اور جہنم سے آزادی. مومن کو اور کیا چاہیے؟ یہ چاہیے. یہ کہاں ملے گا؟ رمضان کے مہینے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے کی شروع میں رحمت ہے، درمیان میں مغفرت ہے، اور آخر میں جہنم سے آزادی ہے. نمبر دو، اس مہینے میں روزہ ہے، اللہ روزہ کو مشروع ہو

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر و متقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، واحتسابا اور اپنا اجر اور ثواب صرف اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا اجر میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے جو پچھلے گناہ ہیں معاف، بخاری مسلم کی روایت ہے. نمبر تین، رمضان میں قیام ہے، قیام تراویح اور صلاۃ اللیل ہے، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام کیا رمضان کا ایمان کے ساتھ، احتساب اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس نیت سے اس کے اگلے گناہ معاف. متفق علیہ. نمبر چار، رمضان میں لیلۃ القدر ہے، ایک رات خیر من الف شہر، ایک ہزار عبادت ایک طرف، ایک رات کی عبادت ایک طرف. یہ کس مہینے کی رات ہے؟ کس مہینے میں ہے؟ رمضان میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام کیا لیلۃ القدر کا، عبادت میں پر وقت گزارتا رہا اور صلاۃ اللیل اور تراویح پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا، ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب صرف اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے خالص، غفر ما تقدم من ذنبه، اس کے اگلے گناہ معاف، تقدم پچھلے گناہ اس کے معاف. متفق علیہ. گناہ معاف، گناہ معاف، گناہ معاف. جس شخص کے صرف اتنے گناہ ہوں کہ وہ صرف روزے سے ہی معاف کر دیے جائیں تو پھر قیام سے، اور لیلۃ القدر کے قیام سے کیا ملے گا؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایسے کوئی شخص ہے روزے سے تو اس کے گناہ معاف کر دیے پچھلے، قیام سے اس کے درجے بلند ہوں گے، اور لیلۃ القدر کے قیام سے اور درجے بلند ہوں گے، آپ کا اجر ضائع نہیں جائے گا، یاد رکھیں. نمبر پانچ، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر کا ثواب ہے، اور الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اگر آپ کا حج مبرور ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پھر اس کا اجر ثواب کیا ہے؟ جنت کے سوا کچھ نہیں. اور عمرہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ المین، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر کا ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر، جو حج کرنا چاہتا ہے رمضان میں عمرہ کر لے. سبحان اللہ. رمضان میں ہی قرآن اترا ہے، نازل ہوا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت آپ جانتے ہیں ایک ایک حرف میں ایک ایک نیکی ہے دس گنا تک. لا اقول الف لام میم حرف، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اب دیکھیں اسی ترازو کو ذرا ذہن میں رکھیں جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، نیکیوں کا نام ہے اعمال، آپ نیکوں کا پڑھنا جو ہے آپ بھریں جس سے جتنا بھر سکتے ہیں، اس کو بھاری کریں جتنا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. تیس دن اگر ہم خوش قسمت ہیں، ورنہ انتیس دن ہوگا. نمبر آٹھ، نمبر سات، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اپنے بندوں کو، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جس نے رمضان کو پایا اپنی زندگی میں، اور
اس کی گردن جہنم سے آزاد نہ ہو سکی. اتنی بڑی وعید. آپ جانتے ہیں کہ عربی کا محاورہ رغم انف کیا مطلب ہے؟ کہ وہ شخص مرنے کے لیے اپنی زمین ناک زمین پر رگڑتے ہیں اس کی روح نہ نکلے. اس شخص کی کیا حالت ہوگی؟ کتنی تکلیف میں ہوگا. وہ شخص بھی ایسا ہی ہے جو رمضان زندگی میں تو آتا ہے اس کے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا, وقت ضائع کر دیتا ہے, اپنی گردن کو جہنم سے آزاد نہیں کر سکتا. رمضان سے پہلے جسے بدکار تھا رمضان میں بھی اتنا بدکار ہے, بعد میں بھی اتنا ہی بدکار ہے, کوئی فرق نہیں پڑا اسے. رمضان آیا اور چلا گیا اسے پتہ ہی نہیں. تو ایسے شخص میں اور اس شخص میں جس کی روح نہیں نکل رہی تکلیف میں ہے کیا فرق ہے دونوں میں؟ اتنا اجر و عظیم, اتنا اجر و ثواب کو ضائع کر دینا میرے بھائی عام بات نہیں ہے. اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے اور اپنے بندے سے اتنی محبت اور شفقت کرتا ہے سکی ماں نہیں کر سکتی. اور یہ شخص غافل ہے, پرواہ نہیں ہے. دن میں سونا, رات کو گھومنا, روزہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سوتے رہو, فرض نمازیں جا رہی ہیں بس روزہ تو رکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ پر احسان لگایا ہوا ہے روزہ رکھا ہوا ہے. اب بات کر کے تو دیکھیں, اٹھا کے تو دیکھیں نماز کا وقت ہے, کاٹنے کو دوڑتے ہیں. وجہ کیا ہے پتہ نہیں, رمضان کیا ہے ان کے نزدیک ایک عادت بن چکی ہے روزہ رکھنا. رمضان آیا ہے روزہ رکھ, ساری رات جاگنا ہے, ساری رات کھانا پینا موج کرنا ہے, بازاروں میں ادھر ادھر وقت ضائع ہو گیا. پھر جب تھکاوٹ کی انتہا ہوتی ہے بستر پر گرے نیند آ گئی, آنکھ کھلی اثر کے بعد وہ بڑے پریشان بیٹھے ہیں, ابھی مغرب تک جاگنا ہے. یہ ان میں سے اچھوں کی بات کر رہا ہوں, ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پہ. رات کو سوتے مغرب کی اذان سے پہلے کہتے ہیں میں اٹھا, پانچ منٹ پہلے اٹھانا, ظہر کی فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, وہ پروگرام میں نہیں ہے شامل. ایسے شخص کا روزہ نہیں ہے. ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس کا کچھ نہ ملا ہے, صرف بھوک اور پیاس ہے. رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ اکبر. جو صبر کی تعلیم رمضان میں حاصل نہیں کر سکتا اسے کبھی صبر آ ہی نہیں سکتا, وہ زندگی ساری بے صبرا ہے. آپ جانتے ہیں رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے, بھوک اور پیاس نہیں رہنا. ہم نے رمضان ایک سکول ہے, آپ کا عقیدہ, آپ کی عبادت, آپ کے معاملات, آپ کا منہج, آپ کا سلوک, سب کچھ آپ کو سکھاتا ہے. عقیدہ کہاں سے؟ صرف اللہ کے روزہ رکھنا ہے, کسی اور کے لیے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے رکھا ویسے رکھنا ہے, اتباع, بدعت نہیں. جیسے آگے احکام میں بیان ہوگا, جہاں پر بدعت وہاں پر رک گئے. رمضان کے احکام مسائل کو سمجھنا اور اسی طریقے سے روزہ رکھنا یہ اتباع ہے. معاملات میں صبر, حسن اخلاق, آپ کے چہرے کی چمک, آپ کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہی نہیں ہوتی, یہ روزے دار ہے. تو رمضان ایک سکول ہے اور جو شخص رمضان کے اندر تعلیم حاصل نہیں کر سکتا, اپنے دین کو نہیں سمجھ سکتا, دین کی بنیادی مسائل کو نہیں سمجھ سکتا, کیونکہ وقت ہے آپ کے پاس, شیطان بھی بدھے ہوئے ہیں, شہوت بھی مری ہوئی ہے, روزے میں کیا آپ کو شہوت ہوگی؟ کوئی اچھا لگتا ہے انسان کو؟ وقت ہے آپ کے پاس, اس وقت کو کہاں ضائع کرتے ہو؟ ٹی وی کے آگے, فلموں کے آگے, گانوں کے آگے کہاں پر جاتے ہو؟ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. تو صبر سیکھو, اور صبر بھی اس سکول میں سے جو اہم پیغام ہے رمضان کو ہے صبر کا. اور صبر کا آپ کو اجر کیا ملے گا؟ کوئی حساب ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم
کتنا؟ بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو اتنی عطا فرماتا ہے اس کو کوئی حساب ہی نہیں. روزے کا اجر کیا ہے جانتے ہیں؟ الا الصیام فانه لی وانا اجزی به. سبحان اللہ. نماز کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب، اعمال صالحہ سب کا ثواب ہے، ایک گناہ سے لے کے 10 گناہ سے لے کے 700 گناہ تک، آپ کی نیت کے اعتبار سے. روزے کا کتنا ہے سوائے روزے کے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے روزہ رکھا ہے میرے بندے نے، اس کا اجر میں دوں گا. نماز کا اجر کون دیتا ہے؟ حج کا اجر کون دیتا ہے؟ حج کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، نماز کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وہاں پر اللہ نہیں فرمایا کہ میں نے اجر دینا ہے، لیکن روزے کے لیے خاص لفظ الا الصیام فانه لی وانا اجزی به. میرے بندے روزہ رکھو، پریشان نہ ہو، بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، تکلیف بھی ہوگی، لیکن یہ نہ بھولنا اس کا اجر میں نے تمہیں دینا ہے. کتنا دوں گا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. رمضان دعا کا مہینہ ہے، دعا. یہ بات کہاں سے آ گئی کوئی جانتا ہے؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کے مسائل بیان کیے ہیں تو ایک عظیم آیت دعا کی ان آیتوں کو درمیان میں شامل کر دی، ایک الگ سے آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ اکبر. اور جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز کے بارے میں؟ میرے بارے میں. فإنی قریب، بس میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ انبیاء کے، اولیاء کے، صالحین کے، فرشتوں کے، علماء کے، کس کے؟ سب کے قریب ہوں، سب کے قریب ہوں، سب کے قریب ہوں. فإنی قریب. اجیب دعوة الداعی، بس میں دعا کی قبولیت اور استجابت کرتا ہوں، بشرطے کہ اذا دعان، بشرطے کہ وہ مجھے پکارے پکارنے والا، کسی اور کو نہ پکارے. فلیستجیبوا لی، بس میری ہی طرف لوٹے، میری استجابت کرے. ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان لے کے ہیں. لعلہم یرشدون، ہو سکتا ہے کہ وہ رشد اور راہ راست اختیار کر لیں. قرآن مجید کی مختلف آیات آپ دیکھیں، جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی مسئلہ بیان کرنا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کرنا چاہا تو لفظ قل استعمال ہوتا ہے. یسألونک عن المحیض قل هو اذى، حیض کے خون کے بارے میں سوال کرتے ہیں لوگ، ان کو کہہ دیجئے کہ وہ اذیت ہے. یسألونک عن الاہل قل هي موقیت للناس، چاند کے بارے میں اور چاند متعلق سوال کرتے ہیں، ان کو کہہ دیجئے قل موقیت للناس، لوگوں کو وقت جاننے کے لیے. یسألونک عن الروح قل روح من امر ربی، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کیا ہے؟ کہہ دیجئے کہ روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. قل قل قل، واحد آیت ہے قرآن مجید میں. اے غور کرنے والے، ذرا غور کرنا، یہاں پہ واحد آیت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ قل کا لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے اپنے بندے کے کہ قل کا لفظ بھی بیچ میں نہیں ہے. فإنی قریب، قل انی قریب نہیں آپ. فإذا سألك عبادی عنی قل انی قریب نہیں ہے، فإنی قریب، تاکہ کسی کے ذہن میں گمان میں یہ نہ ہے کہ قل بھی تو ہے بیچ میں، نا تھوڑی سی دوری بھی تو ہے نا، نہیں، سب کے قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ سب کے، بشرط یہ کہ شرط رکھی یہاں پہ، مجھے پکارتا ہے. میرے گزارش ان لوگوں سے جو وسیلے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، فلانا ولی، فلانا ولی، نبی کے وسیلے، علی کے وسیلے، فلاں کے وسیلے، یا کسی اور کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، یا نبی مدد فرما، یا غوث مدد فرما، اے علی مشکل کشا، آخر تک.
کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے قریب ہوں، تم کہ تو اللہ تعالیٰ دور ہے. اللہ تعالیٰ کے درمیان میں جب تک کوئی وسیلہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے. ہاں ایسے تو اللہ تعالیٰ سنے گا نہیں، جب تم اللہ کو پکارو گے تو سنے گا کیسے اللہ تعالیٰ؟ اب کیا سمجھتے ہیں جو شخص رام کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہے، اس بت کے آگے، اس کی یہ بت پوری کر رہا ہے؟ جو گائے کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہے، اس کی بگڑی یہ گائے بنا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس نے ایک راستہ اختیار کیا. گائے کو وہ اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جاؤ، جو جس کو جو سمجھتا ہے اسی کے حوالے. من تعلق شیئا وکل الیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جس چیز سے، جس چیز سے جس کا دل جڑ جاتا ہے میں اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں. تمہارا دل اگر اللہ تعالیٰ سے جڑا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو، اگر کسی اور چیز سے جڑا ہے تو تم اس کے حوالے ہو. یاد رکھیں، جس نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے، اگر تمہارا دل جڑا ہے اس تعویذ سے کہ یہی ایک سبب ہے جو مجھے پریشانی سے بچائے گا یا تکلیف کو دور کرے گا، جاؤ اسی کے حوالے ہو تم. لیکن اگر تمہارا دل جڑا ہے رب کائنات کے ساتھ، ذو الجلال والاکرام کے ساتھ، تو اللہ ہی تمہیں کافی ہے. تو دعا میرے بھائی بہت ضروری ہے، دعا مانگے روزے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، افطاری کے وقت. روزے دار ہے، افطاری کے وقت اور سجدہ، یہ وہ اوقات ہے جس میں دعا کی استجابت کا بہترین وقت ہوتا ہے. اور رات کو صلاۃ اللیل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پہ نازل فرماتے ہیں، نازل ہوتے ہیں. کوئی ہے جو مجھ سے مانگے؟ کوئی ہے جو مغفرت طلب کرنے والا، سوال کرنے والا کوئی ہے؟ وہ وقت ہے. یہ خاص اوقات ہیں، ان کو ضائع نہ ہونے دینا. تو دعا بھی رمضان میں خاص طور پہ، دعا تو ایک مومن کا ہتھیار ہے، ہمیشہ ہونی چاہیے، لیکن رمضان میں تاکید کے ساتھ خاص اہتمام کرنا ہے. اور نمبر 10، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفتح فیہ ابواب الجنان، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب النیران، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتصفد فیہ الشیاطین، اور شیطانوں کو قید بند کر دیا جاتا ہے. متفق علیہ، سے بخاری مسلم کی روایت. اتنے کافی ہے. اور اس سب سے بڑی اہمیت جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ ارکان اسلام میں سے روزہ چوتھا رکن ہے، جس کے بغیر کسی مومن کا ایمان اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام پانچ بنیادوں پر بنا ہے. اشہد شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ، نمبر 3 وإيتاء الزكاة، نمبر 4 وصوم رمضان، نمبر 5 وحج بيت الله الحرام، من استطاع إليه سبيلا. تو چوتھے نمبر پر ذکر ہے رمضان کا. کیسے استقبال کریں؟ اب یہ تھا کیوں استقبال کریں، اب استقبال کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے میرے بھائی، استقبال کریں نہیں کریں؟ کیا خیال ہے؟ کرنا چاہیے نا، کریں گے نا؟ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم بلغنا رمضان. صحابہ کرام رضی اجمعین رمضان کے 6 مہینے بعد تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا روزہ قبول فرمانا، ہماری عبادات قبول فرمانا جو رمضان میں کی، 6 مہینے پورے. جب 6 مہینے ختم ہوتے رمضان کے بعد، پھر دعا کرتے 6 مہینے اللہ تعالیٰ اللہم بلغنا رمضان، اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا رمضان تک. فضیلت والا مہینہ، عظیم مہینہ، زندگی میں 1 سال نہ آئے تو کتنی عظیم عبادتیں اور کتنی اجر و ثواب سے انسان محروم رہ جائے گا. تو ان کی سوچ وہاں پہ آسمان کی طرف تھی.
مٹی کی طرف سوچنی تھی ان کی. فرق اتنا ہے آج ہماری سوچ زمین پر ہے, آسمان کی طرف ہم دیکھتے نہیں ہیں. ہماری سوچ دنیاوی سوچ ہے, ان کی سوچ آخرت کی سوچ ہے. اس لیے وہ کامیاب اور آج ہم ناکام ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل, اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے. بیچ میں سوال آ گیا, رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے, کیا وہ حج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یا خالی حج کا ثواب ہے؟ میں نے بیان کیا ہے, صحیح حدیث میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرے کا ثواب, اجر و ثواب اتنا ہے کہ جیسے اس شخص نے میرے ساتھ حج کیا ہو, حجۃ المعی, میرے ساتھ حج کیا ہو. کیسے استقبال کریں ماہ رمضان کا؟ ابھی کافی وقت ہے, تقریباً 10-15 دن ہیں ہمارے سامنے. جی کیا تاریخ ہے آج؟ 21 اور 9, سوری معذرت, 9 دن باقی ہیں. تو کیسے استقبال کریں؟ نمبر ایک, ابھی میں نے بیان کیا دعا سے, دعا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال کا رمضان ہماری قسمت میں لکھ دیں اور ہمیں اس وقت تک زندہ رکھے تاکہ ہم اس مہینے کی خیر اور فضیلت حاصل کر لیں, جیسا کہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. نمبر دو, التوبہ الصادقہ, سچی توبہ. توبہ تو ہم کرتے رہتے ہیں لیکن رمضان اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے, سچی توبہ. اور توبہ کی جو فضیلت اور عظمت ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہہ دیجئے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یا عبادی, میرے بندوں کو, اے میرے بندو, یاد رکھیں, یا عبادی, میرے بندے ہی ہو, جیسے بھی ہو, اچھے ہو برے ہو, جیسے بھی ہو تو میرے بندے. الذین اسرفوا علی انفسهم, جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کی, زیادتی کی اپنے نفس کے ساتھ, اپنے اوپر زیادتی کرتے رہے گناہ کر کر کے. لیکن یا عبادی کو ذہن میں رکھیں, لا تقنط من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کسی گناہ معاف کرتا ہے؟ جو توبہ کرتے ہیں. کافر بھی اللہ کا بندہ ہے, مشرک بھی اللہ کا بندہ ہے, زانی بھی اللہ کا بندہ ہے, سود خور بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, قاتل بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, نافرمان بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, فرما بردار بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, موحد بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, سنی بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, شیعہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بندگی سے کوئی نکل نہیں سکتا. شیطان بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, کوئی نہیں نکل سکتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے بندے ہو, پھر تم بھی تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے اس عظیم ذات کے سامنے. گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کس نام سے تمہیں بلا رہا ہے, اے میرے بندے. جسے کسی کا کوئی پیار روٹ کے جاتا ہے نا, تو اسے بلانے کے لیے سختی استعمال کرتا ہے کیا؟ پیارا ہے نا تو پیار سے بلاتا ہے. اتنے عرصہ دور سے, کوئی حرج نہیں, ابھی واپس آ جاؤ. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا, یہ گمان نہ رکھنا ذہن میں.
تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک دو قصہ سن لیں. جس شخص نے 99 قتل کیا, صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک نہیں, دو نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, 99, 99 سینچری کرنے سے پہلے اس نے سوچا کہ میں نے غلط کیا, اور لوگوں سے جا کے پوچھا, عوام سے جا کے پوچھا کہ میرے کو بخشش کا ذریعہ ہے, دل تنگ ہو گیا, توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو بعض لوگوں نے کہا کہ فلانا شخص عابد ہے, بڑا عبادت گزار ہے, بڑا نیک بزرگ ہے, اچھا بندہ ہے, وہاں پر جاؤ تمہیں کوئی راہ راست لگائے گا. چنانچہ وہ شخص چلے جاتے ہیں وہاں پہ اور عرض کرتا ہے کہ بزرگوں, میں نے بڑا گناہ کیا ہوا ہے. کیا, کون سا گناہ کیا ہے؟ 99 قتل کیے ہیں. ارے 99 قتل کیے تو یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو؟ توبہ کا کوئی ذریعہ ہے؟ توبہ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, واضح جواب ہے. اب 99 قتل کر چکے ہیں, اب کیا, کس توبہ کی بات کرتے ہو تم؟ اس نے کہا اچھا یہ دروازہ بند ہے تو 100 پورا کر لیں. اس کو بھی قتل کر دیا. گنہگار تو ویسے ہی ہے, توبہ تو ویسے ہی نہیں ہے, سینچری پوری ہو گئی, 100 پورا کر لیا. دل کی تنگی موجود ہے. اس میں ایک یہ فائدہ بھی ہے, بدعتی اور کبیرہ گناہ کرنے والا, بدعتی کبیرہ گناہ ہے اور فاسق, بدعتی اور فاسق میں بڑا فرق ہے. بدعتی بدعت کو دین سمجھ کر کرتا ہے, اس کا دل نہیں تنگ ہوتا, توبہ کیوں کرے جب وہ اچھا کام کر رہا ہے, اس کو برا کہاں سمجھتا ہے. لیکن فاسق اور فاجر جو ہے, اسے پتہ میں غلط کر رہا ہوں, اور اس کا دل تنگ ہوتا جاتا ہے جتنا وہ زیادہ گناہ کرتا جاتا ہے. ان شخص کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا تھا, سمجھ آ گئے. یاد رکھیں انسان کے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے دو انگلے کو بیچ میں ہے, جب چاہے پھیر دے. اس کا دل پھیرا, تنگی محسوس ہوئی, پھر پوچھا, اب تو میں نے 100 قتل کیے, 99 تو راستہ نہیں تھا, اب کوئی راستہ ہے؟ اور جب اللہ, جب اس کی نیت سچی تھی, اس کا امتحان تھا, جب اس کی نیت سچی تھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا, اس کا راہ راست بھی لگا دیا. بھئی ہمارا کام ہے نیت کو صحیح کرنا بس. یہ ڈھنگ اگر آپ کو آ جاتا ہے کہ آپ کی نیت کیسے درست ہوتی ہے, تو کامیابی ہی کامیابی ہے. کہاں سے راستہ کیسے آسان ہوتا ہے آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا. جو آج مشکل ہمیں پیش آ رہی ہے ابھی باقی ہے, ابھی اخلاص باقی ہے. اس لیے سلف صالحین جو ہیں, امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, دین کے مختلف حصوں میں دیکھا سب سے مشکل اخلاص, نیت کا معاملہ سب سے مشکل. اگر ان کے لیے مشکل تھا تو آج ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں بس بڑے عبادت گزار ہیں, بڑے نیک ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, ہم بس کافی ہے, ہرگز نہیں. نیت کا معاملہ بہت نازک ہے, بہت نازک ہے. یا تو عبادت اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے یا باطل ہے. ریاکاری تو باطل ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب اس کی صدق نیت کو دیکھا اور قبول فرمایا, اس نے اس شخص سے سوال کی جسے اسے راہ راست پہ لگایا. سوال کرتے رہو, جستجو میں لگے رہو, مایوس نہ ہو, راستہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا. اس شخص نے کہا جاؤ فلانا عالم ہے, وہ تمہیں ضرور راہ راست لگائے گا. تو نہ جاتے عالم کے سامنے عرض کرتا ہے, میں نے 100 قتل کیے ہیں, کوئی بخشش ہے, کوئی ذریعہ بخشش کا؟ شخص نے کہا تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ توبہ کرو, تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اخلاص نیت کے ساتھ. لیکن ایک شرط ہے, جس ماحول نے تمہیں قاتل بنا دیا, اس ماحول میں واپس نہ جاؤ.
سیدھا چلے جاؤ فلاں بستی ہے وہاں پہ اچھے لوگ رہتے ہیں وہاں پر چلے جاؤ. چنانچہ گھر وہ شخص جو ہی دروازے سے نکلتا ہے اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا, سیدھا چلے جاتا بستی کی طرف جس طرف اشارہ کے وہاں پر چلا جاتا ہے. عابد کو اس عابد کو قتل کیا اس کی جہالت نے, اور جہالت جان لیوا بیماری ہے, یاد رکھیں ہلاکت ہے, جہالت ہلاکت ہے. صرف عبادت کرنا کافی نہیں ہے میرے بھائیوں, بغیر علم کے صرف عبادت تو کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ وبال جان بن سکتی ہے, اور یہ حدیث اس کی گواہ ہے. اور علم سے زندگی ہے, دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی بھی علم سے روشنی ہے. آپ کا راستہ روشن ہو جاتا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, کیا حق ہے کیا باطل ہے. اور اس عالم نے جب اسے راہ راست پر لگایا تو اسے صرف وہ نہیں بتایا جو وہ چاہتا تھا, اس کا حل بھی بتا دیا ہے. اور یہ علماء کا کام ہوتا ہے, یہ علماء کی نشانی ہے. وہ کس لیے گیا تھا؟ توبہ کے لیے بس. اگر وہ عالم یہ بتا دیتا کہ تمہاری توبہ قبول ہے, خاموشی اختیار کر لیتا, توبہ تو کر لی, ماحول میں واپس چلے گئے, پھر قاتل بن گئے, توبہ کا فائدہ ہوا نہیں ہوا. تو یہ نور ہوتا ہے علم کا, جس کا اثر دور تک ہوتا ہے. عالم دور کی سوچتا ہے, عالم کل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, اور عوام مشکل سے آج دیکھ سکتے ہیں. اس لیے علماء سے جو تعلق ہے وہ بہت گہرا ہونا چاہیے. آج عالم جو فتویٰ دیتے ہیں وہ صرف آج کے دن کو دیکھ کے نہیں دیکھتے, وہ دیکھتے ہیں کہ اس امت میں کیا ہونے والا ہے, مستقبل میں اس امت کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں. اور یہ علم کہاں سے ہے؟ یہ شریعت وحی کی روشنی ہے جو اس نے حاصل کیا ہے. بہرحال تو اس کو حل بھی بتا دیا, واپس نہ جاؤ. اگر اس توبہ کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو ماحول چھوڑ دو. یاد رکھیں, یعنی جو لوگ تجربے کار ہیں, اس راستے سے گزرے ہیں, قتل تو نہیں, کوئی بھی بدکاری ہو, جب وہ ماحول میں واپس جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بدکاری ہو ہی جاتی ہے ان سے. جب تک برے ماحول سے دور ہیں تو وہ پاک اور صاف رہتے ہیں. بہرحال تو وہ شخص چلا, راستے میں جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, موت اس پر واقع ہو گئی. کل نفس ذائقۃ الموت, اور کوئی نفس یہ نہیں جانتی کہ کہاں اس نے مرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اتنا چانس دیا کہ توبہ کر لے. بس جب اللہ تعالیٰ کسی کو قریب کرے تو اسے دور کون کر سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرنا چاہے تو اسے روک کون سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہے تو اسے ذلیل کون کر سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. موت کے فرشتے آیا اور ساتھ میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے. رحمت کے فرشتوں نے کہا, شخص نے توبہ کی ہم لے کے جاتے ہیں. عذاب کے فرشتوں نے کہا, 100 لوگوں کا قاتل, اس فاجر اور ظالم کو اگر تم لے کے جاؤ گے تو پھر اس کے جو اتنے اس نے جو گناہ کیے اس کی سزا کہاں لے پائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتہ بھیجا ہے فیصلہ کرنے کے لیے, حاکم, جا کے زمین کو ماپو. اگر برائی کی زمین قریب ہے, ابھی سفر زیادہ نہیں طے کیا, تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں. اور اگر اچھی زمین قریب ہے, وہ زیادہ سفر طے کر چکا ہے, تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائیں. ہے انصاف کہ نہیں؟ انصاف ہے. ابھی فرشتہ آسمان میں تھا, پہنچا نہیں ہے, اور فرشتے کی سپیڈ آپ جانتے ہیں, ہماری دنیا کی سپیڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کن فیکون پہلے پہنچ گئے زمین کے اوپر. اے اچھی لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا,
برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جائے. ایک کن کے لفظ, یہ زمین بھی چھوٹی بڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ سورج, پوری کی پوری کائنات سے. چنانچہ زمین چھوٹی ہو گئی اور اچھے لوگوں کی زمین قریب ہو گئی. فرشتے نے ماپا اور رحمت کے فرشتے دے گئے, کہاں 100 شخص کا قاتل اور کہاں ایک توبہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم اور فضل سے جنت میں رحمت کے فرشتے لے گئے. تو توبہ, استقبال کرے توبہ سے. اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف کر, کفر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ آیت کریمہ جو ہے اس کے سبب نزول میں امام ابن کثیر ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا, اسلام قبول کیا, پھر کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گیا. مرتد کی سزا موت ہے. شام کی طرف نکل گیا, بھاگ گیا. کچھ عرصے کے بعد اسے دکھ ہوا کہ میں نے کیا کیا. خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. جواب اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے نازل فرمایا, صرف اس کے لیے نہیں, تا قیامت لوگوں کے لیے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. توبہ کرنا چاہتے ہو, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, کفر بھی معاف کر دیتا ہے. توبہ کر کے تو دیکھو. نمبر تین, رمضان کا استقبال, روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنے سے. آنے سے پہلے آنے والے مہمان کی تیاری کی جاتی ہے نا, کمرے کی صفائی ہوتی ہے اور خاص کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. آپ نے کیا انتظام کرنا ہے رمضان کے لیے؟ صرف کھانا پینے سے کام نہیں چلتا, وہ بھی ضروری ہے. اس سے جو اہم چیز ہے کہ آپ کے عبادات کس طریقے سے قرآن اور سنت کے مطابق ہو. بات قبولیت کی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا تو کوئی فائدہ ہوگا؟ اور کیسے قبول ہوگی؟ جب ہم سنت کے طریقے پر عمل کریں گے. کیسے عمل کریں گے؟ علم سے, بغیر علم کے کہاں سمجھ سکتے ہیں. تو رمضان روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنا, علماء سے رابطہ کرنا, کتابیں موجود ہیں, چھوٹے بکلٹس موجود ہیں, آپ وہ پڑھیں. الحمدللہ علماء اہل سنت جماعت نے تقریباً ہر زبان میں جو چھوٹے چھوٹے کتاب جو آگے ہیں رمضان کے احکام اور مسائل سے بیان کیے گئے, روزے کے احکام اور مسائل, تو آپ وہ پڑھیں انشاءاللہ. اور روزہ رکھیں بصیرت پر, علم پر, کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ روزہ رکھ لیا بس اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے, کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, افطاری کے کیا احکام اور مسائل ہیں, سحری کے کیا احکام اور مسائل ہیں, پتہ نہیں ہوتا. بعض لوگ روزہ توڑ بھی دیتے, پتہ بھی نہیں ہوتا ان کو روزہ نہیں ہوتا. پھر قضاء کے کیا احکام اور مسائل ہیں, عورتوں کے مسائل ہیں, حیض اور استحاضہ کے مسائل ہیں, کیسے وہ روزہ رکھے, کہ اسے کیا کرنا چاہیے. اور گھر کے سربراہ کو پتہ ہونا چاہیے, عورتوں کو عورتوں کے احکام و مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. ہماری عورتوں کو پتہ ہی نہیں, بچیاں گھر میں ہیں, ان کا اپنا مسئلہ ہے. تو یہ احکام اور مسائل رمضان آنے سے پہلے ابھی سے سیکھنا شروع کر دو. نمبر چار, اپنے نفس کو ٹرین کرنا, تربیت دینا روزہ رکھنے کی. وہ کیسے؟ رمضان سے پہلے کیسے تربیت دیں گے؟ روزہ رکھے, نفل روزہ رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اگر کسی بھی مہینے کا پورا روزہ رکھتے تو وہ شعبان کا ہوتا, سب سے زیادہ شعبان کا مہینہ. کیوں؟ ٹریننگ ہے. نفل آپ بہترین طریقے سے کریں گے تو فرض اس سے بھی اچھا کر سکیں گے, اور اگر پورا مہینہ نہ رکھ سکے تو تین دن رکھیں, یا مہینے میں چار دن, جمعرات اور سومار اور جمعرات, یا اس سے پہلے جو مہینے ہیں سومار جمعرات ہو گئے, یا عربی مہینے کے تین دن, 13, 14, 15 تاریخ ایام البیض جو ہیں. تو اپنے نفس کو ٹریننگ دیں کہ روزہ کیسے رکھنا ہے. اور صرف روزے کی نہیں,
سچ بولنے کی، حسن اخلاق کی، اچھی بات کرنے کی، اپنے ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دینے کی، عبادات بہترین طریقے سے کرنے کی. اگر نماز آپ کی فرض پانچ نہیں پڑھ سکتے باجماعت، پانچ فرض باجماعت پڑھنے کی کوشش کرو. ٹریننگ ہے، تربیت اپنے نفس کو یہ تربیت دو کہ جب رمضان آئے تو میں ریڈی ہوں، ہر لحاظ سے ریڈی ہوں میں. نمبر پانچ، وقت کی خاص اہمیت رکھنا، ٹائم مینجمنٹ، کہ رمضان میں میں نے کیا کرنا ہے. ایام محدودات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گنے چنے دن ہیں، زیادہ نہیں ہیں، 29 یا 30 دن ہی مہینہ چلا جائے گا. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. لسٹیں بنتی ہیں رمضان میں، ایک لسٹ عورتوں کی طرف سے آتی ہے، ایک لسٹ بچوں کی طرف سے آتی ہے، ایک لسٹ انسان خود بناتا ہے، کچن کا سامان کیا کیا لینا ہے کچن کے لیے، بچوں نے کون کون سی چیزیں لینی ہے، اسکول کی کیا کیا چیز ضرورت ہے، سب کچھ ہوتا ہے. ایک لسٹ ہم نہیں بناتے جو سب سے اہم ہے کہ ہم نے رمضان میں کرنا کیا ہے. یہ میرے بھائی لسٹ پہلے سے بنا لیں، عمرہ کب کرنا ہے، کسی ساتھی کی زیارت کے لیے، مریض کی عیادت کے لیے کب جانا ہے، ساتھی کی زیارت کے لیے کب جانا ہے، کسی رشتہ دار کے ساتھ رہنے کے لیے کب جانا ہے. چیزیں جو لینی ہے بازار سے ابھی سے، کہتے ہیں نا جان چھوڑا لو، تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی سے جو چیزیں آپ نے لینی ہو تو لینی ہے. بازار میں جائیں، ایک مرتبہ جائیں، لسٹ تیار کر کے وقت ضائع نہ کریں. کبھی چینی نہیں ہے، کبھی دال نہیں ہے، کبھی سموسا نہیں ہے، پہلے سے لسٹ تیار کر کے. اور کوشش کریں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے آپ پورے مہینے کا سامان لے سکتے ہیں، آپ پورے مہینے کا ایک ہی شاپنگ میں لے کے رکھ لیں، تاکہ یہ آپ کو ٹینشن نہ ہو کہ کوئی بازار بھی جانا ہے. اور جو وقت بازار میں آپ کا ضائع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں یا قرآن جی کی تلاوت میں یا کسی اچھے نیک عمل میں آپ صرف کر دیں. تو پہلے سے ٹائم کی اہمیت آپ دیکھیں. اچھا، دن کیسے گزارنا ہے؟ قرآن مجید کا انہیں ختم کرنا ہے. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو پانچ پانچ ختم کرتے ہیں رمضان میں، تین تو عام بات ہے، پانچ یا دس بھی کرتے ہیں. یہ وہ مہینے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. قرآن آپ پورے سال میں پڑھیں، اس کا اثر دیکھیں، اور اس مہینے میں پڑھ کے دیکھیں اس کا اثر دیکھیں. سبحان اللہ، دونوں برابر نہیں ہیں. اس کی لذت دیکھیں، اپنے خاص وقت متعین کریں کہ کیسے میں نے قرآن مجید پڑھنا ہے، کس وقت میں کتنا پڑھنا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے توحید کی کوئی بھی، عقیدے کوئی بھی کتاب، چھوٹی سی کتاب لے لیں آپ، کسی ایک نماز کے بعد اس کو متعین کر لیں، اس کو پڑھیں شروع سے آخر تک. چھوٹی کتابیں موجود ہیں، تجدید ایمان یا اس جیسی دوسری سوال جواب کی شکل میں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، وہ پڑھیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں. اور اسی طریقے سے بچوں کے لیے خاص وقت اکٹھا کریں، بچوں کو اہم عقیدے کے احکام مسائل چھوٹے چھوٹے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس طریقے سے عقیدے کی بنیادی. اچھا، پھر عبادت وضو کیسے کرنا ہے کر کے دکھاؤ، نماز کیسے پڑھنی ہے، تربیت. ایک وقت نکالو، تھوڑا سا ڈیلی 10 منٹ نکالو، زیادہ نہیں، 10 منٹ، دیکھ اللہ تعالیٰ برکت کیسے ڈالتا ہے. آپ کے ذہن میں اپنا کچھ کرنا ہے، جب تک آپ کے ذہن میں نہیں ہے آپ کچھ کر نہیں سکتے. جب ابھی سے آپ سوچ لیں گے میں نے کچھ کرنا ہے تو آپ کر کے رہیں گے. اچھا، بیوی بچے نہیں ہیں، جہاں پہ رہتے ہو اکیلے نہیں رہتے ہوں گے، کوئی ساتھی تو ہوں گے آپ کے. اور اکثر لوگ جو اکیلے رہتے ہیں، فیملی کے ساتھ نہیں رہتے، ان کے جو جن کے ساتھ رہتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو ماشاء اللہ سب نمازیں پرہیزگار ہیں. اکثر لوگ رہتے ہیں عام لوگوں کے ساتھ، مشکل سے جو نماز پڑھتے ہیں. آپ کے لیے وقت ہے، اس کا ایمان بھی ابھی بلند ہے. شیطان بندھے ہوئے، شیاطین الجن جو ہیں وہ بندھے ہوئے، اس کا ایمان تر و تازہ ہے، ابھی نرمی اس کے دل کے اندر. اگر ابھی اس کو حق کی بات نہیں کرو گے، اگر ابھی نہیں مانے گا تو پھر کب مارے گا وہ. افطاری سے پہلے سب بیٹھتے ہیں نا، افطاری سے پہلے 10 منٹ رکھ لو میرے بھائی، کیا مشکل ہے. افطاری وقت دعا کبھی نہ بھولنا،
دعوت مستجابہ، یہ وقت ہے اجابت کا، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. آج ہماری امت کہاں پہ ہے؟ ہر مسلمان کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کے لیے دعا کریں. نماز تراویح کہاں پڑھنی ہے؟ بعض لوگ کبھی اس مسجد میں، کبھی اس مسجد میں، پریشان ہیں بیچارے، آوازوں میں بھاگ رہے ہیں. میرے بھائی، ایک مسجد میں جاؤ، وقت ضائع نہ کرو اور اس پہ نماز پڑھتے رہو. ہاں، کسی خاص وقت میں، کسی دور جگہ پہ ہو، بازار میں، تو کوئی مشکل نہیں، لیکن ایک جگہ پہ پڑھیں گے، ایک تو قرأت آپ سن لیں گے، سیکوینس ہوگا کہ کہاں سے شروع کیا، کہاں پہ ختم ہوگا، اور آپ کا دل بھی لگے گا. لیکن آپ کی طرف ہے کہ ابھی پڑھو کہ یار اس کی آواز بس ٹھیک ہے، کل میں کہاں جاؤں گا، ابھی نماز کے دوران کل میں نے کہاں پہ جانا ہے. نہیں میرے بھائی، یہ لمحہ جو ابھی گزر رہا ہے اس کے بارے میں سوچو، کل کس نے دیکھا ہے؟ وقت ضائع نہ کرو. تو ٹائم مینجمنٹ رمضان میں اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو کبھی نہیں سیکھ سکتے. اور آج ہماری امت میں مصیبت ہے ٹائم مینجمنٹ، ہمارے پاس نہیں ہے، وقت کی کوئی قدر نہیں ہے. تو آپ جانتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے، کافر ہے، بدکار ہے، کوئی بھی ہے، وہ ایک تمنا کرتا ہے، جانتے کیا ہے؟ ہاں؟ نہیں، مرنے والا بدکار کوئی بھی مر جائے نا، اللہ تعالیٰ سے ایک تمنا کرتا ہے، رب ارجعون، اللہ تعالیٰ مجھے ایک مہلت دے جائے بس. وقت، وقت کی اہمیت، اے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں چاہیے، ایک مہلت دے دے، تجھ سے وعدہ ہے اس تھوڑی سی مہلت میں میں تجھے راضی کر کے رہوں گا. لیکن وقت گزر گیا، وہی وقت تھا. 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی اگر کم پڑتی ہے تو پھر پتہ نہیں کون سا وقت آپ کو چاہیے، پھر کوئی ڈیمانڈ نہیں چل سکتی وہاں. اور صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد میں بھی اپنی پوری زندگی میں اس وقت کی اہمیت کو سمجھو. جب وقت کی اہمیت کو صحابہ کرام نے سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند فرمایا، ان کی عزت ہوئی، غلبہ ہوا. فرس جو تھے، پارسی جو تھے، 1000 سال پہلے سی سلطنت تھی ان کی، امپرر 1000 سال پہلے، رومیوں کی 600 سال پہلے تھی اسلام سے. جب صحابہ کرام نے اس وقت کی اہمیت کو سمجھا اور اپنی پوری ہمت اللہ تعالیٰ کے دین سربلندی کے لیے لگا دی تو کامیابی ہوئی. وہ سلطنت جو 1000 سال پہلے تھی، سن 15 ہجری میں اس کا وجود نہ تھا، سن 15 ہجری میں کوئی وجود نہ تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع سے لے کے 15 ہجری تک، 13 اور 15 28 سال، 28 سال میں 1000 سال پرانا قلعہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا، نہیں سامنے آ نہیں سکا، کوئی طاقت سامنے نہیں آ سکتی تھی، اور اللہ کی قسم کبھی آ نہیں سکے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کے ہو کے رہیں گے. آج ہمیں پرواہ نہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے پتہ نہیں. میرے بھائی، اسی وقت میں ہم مومن بن سکتے ہیں، موحد بن سکتے ہیں، سنی بن سکتے ہیں، اسی وقت کے اندر ہم نمازی بن سکتے ہیں، پرہیزگار بن سکتے ہیں، اسی وقت کے اندر ہم فرما بردار بن سکتے ہیں. جب وقت کی اہمیت نہیں تو توحید کی کہاں سے سیکھو گے؟ تمہارے پاس وقت ہی نہیں. کب توحید سیکھو گے؟ کب عقیدہ سیکھو گے؟ کب نماز سیکھو گے؟ کب اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے؟ بچہ تھا تو کہتے بچہ ہے، چھوٹا ہے، بیچارے کے پیچھے پڑ گئے. تھوڑا سا بڑا ہو تو کہتے یار پڑھ رہا ہے بیچارہ، کچھ بننے دو اسے. پڑھ چکا ہے شادی ہو، کہتے ہیں بیچارے کی شادی ہے، کیوں پیچھے پڑ گئے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے، روزی روٹی کمانے دو. بوڑھا ہو گئے تو کہتے ہیں بوڑھے بیچارے کی عقل کام نہیں کرتی، کیوں پیچھے پڑے ہو؟ کب وقت نکلے گا اس کا؟ اپنے رب کے لیے کب وقت نکالے گا؟ ایک ایک لمحہ، ایک ایک آپ کے جسم کی حرکت، اللہ کی قسم ہم اللہ تعالیٰ کے قرضدار ہیں. خون کی ایک ایک بوند جو ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں جا رہی ہے اس کے قرضدار ہیں، ہم نہیں پہنچا سکتے. یہ آنکھ کے بنے کیسے دیکھتے ہیں ہم؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے حوالے کر دیتا، اللہ کی قسم کوئی کام نہ کر سکتے. زندگی ساتھ اسی پہ لگا دیتے ہم، بس تھوڑی سی زندگی، دنیا کو ایک مرتبہ دیکھ لیں بس. ایک ایک قطرے کا، ایک بوند کا حساب ہوگا قیامت کے، قرضدار ہیں اس کے. تو ابھی وقت ہے کہ وقت کی اہمیت کو جان لو اس سے پہلے کہ وقت چلا جائے اور پھر ہم حسرت میں رہیں کہ کاش وقت ہوتا ہم وقت کی اہمیت کر لیتے. آخر میں، خیر کے کاموں میں سبقت کرنا
وسارعوا الى مغفرت من ربکم. خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، خود بھی اچھے کام کرو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اچھے کام کرنے کی نصیحت کرو، اور اس کے لیے اچھا کام کرنا آسان کر دو. سبقت، یہ نہیں کہ میں کما لوں وہ کیوں کما رہا ہے، مصیبت میں رہو نہ خود پڑھنا اسے ڈالو. اور یہ مصیبتیں پڑتی ہیں خاص طور پہ اثر کے بعد. آپ افرتفری دیکھا کریں روڈوں کے اوپر، گالی گلوچ، لڑائیاں، جھگڑے، بھوک اور پیاس کی شدت ایک طرف ہوتی ہے، پھر گرمی، روڈوں پہ رش اور جو یہ کراؤڈ ہوتا ہے. تو تھوڑی سی بس آپ نے غلطی کرنی ہے تھوڑی سی، پھر دیکھیں. اور اکثر غلطیاں جو ہوتی ہیں کھانے کی پینے کی چیزیں لینے کے لیے، لوگ پاگل ہو جاتا ہے، گاڑیاں اسی جگہ پہ پارک کرتے پیچھے پورے کا پورا راستہ بند ہے. وہ اپنے پیٹ کے لیے مسلمان بھائی کو تکلیف دے رہے، تمہارا کیا روزہ ہے؟ اگر تھوڑی دور پارک کر کے آؤ گے، تھوڑا سا پیدل چلو گے، کچھ نہیں ہوتا، موت نہیں آتی تھوڑے سے چلنے سے، کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنے مسلمانوں کو پریشان کیا ہے ایک حرکت سے، کتنے لوگوں کے روزوں کو خراب کیا ہے. ظاہر بعض لوگ پریشر بڑھ جاتا ہے اس وقت، پیسے ویسے بڑا ہوتا ہے، منہ سے گالی نکلتی ہے، روزے کا ثواب جانا ہے منہ سے ایک گالی سے، تو اس سب کا گناہ تمہارے سر پہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی ان چیزوں کا اہتمام سب کت کرے، اچھے کاموں میں، برے کاموں میں نہیں، برے کاموں میں خود بھی روکیں اور دوسروں کو بھی روکیں. اور ان شاء اللہ اگلے درس میں رمضان کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں، اگلے درس میں روزوں کے احکام اور مسائل تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. تو بھائی سے گزارش ہے، خود بھی ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے ہیں، سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. دعا کے لیے خاص سجدے کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی نص نہیں ہے، جیسے بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لو. لیکن نماز میں اگر آپ نماز پڑھتے ہو، نفل نماز ہے، اس کی میں سجدہ کریں تو اس میں آپ دعا کریں، یا سجود تلاوہ ہے، قرآن پڑھیں سجدہ آ گیا ہے، یعنی جو مشروع ہے اس وقت کریں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، آپ دعا بھی کر سکتے ہیں. چلو ابھی پوچھ رہا ابھی بتا دیتا ہوں، لیکن یہ اگلے درس کا سوال ہے. صلاۃ القیام جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری بات فرمائی ہے، جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی جب تک کہ وہ نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری رات کا قیام لکھ دیا ہے، پوری رات کا قیام. ٹھیک ہے، پوری رات کا قیام اللہ تعالیٰ لکھ دیا ہے. اگر آپ خود عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہو، پھر الگ سے صلاۃ القیام کے تراویح پڑھ لیتے ہو، اتنی پڑھو گے، اتنی ثواب ہوگی جتنے پڑھے ہو تم نے پڑھا ہے، بس آٹھ رکعت، گیارہ رکعت، جتنے پڑھے آپ نے. لیکن امام کے ساتھ اگر آپ نے پڑھا ہے تو ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. اور جو الگ سے جا کے پڑھو گے تو وہ آپ کے نام اعمال میں اور اضافہ ہوگا. تو اس لیے امام کے ساتھ پڑھیں، امام کے ساتھ پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. صلاۃ التراویح اور قیام آخری درس میں الگ الگ ہو جاتی ہیں، شروع میں ایک ہی ہوتی ہے، چاہے شروع میں چاہے آخری درس میں. قاعدہ یہ ہے، امام نے شروع کی امام کے ساتھ شروع کریں. اگرچہ لیٹ بھی ہے تھوڑا سا، یعنی ایک رکعت دو رکعت لیٹ ہوگی عشاء کی نماز میں، تو آپ امام کے ساتھ ہی ہیں، وہی شمار ہوگا. جب تک کہ امام تراویح پوری نہیں کر لیتا، آپ نے ساتھ نماز پڑھی ہے امام کے، امام گیا آپ بھی چلے گئے، یعنی پوری تراویح پڑھ کے یا جتنا اس نے پڑھی آپ نے اس کے ساتھ اتنی پڑھی ہے، آپ کے لیے ساری رات کا قیام کا ثواب لکھ دیا گیا ہے. جی آپ جہاں پر پڑھ، اس کی بات ہو رہی ہے، جس امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں اس امام کی بات ہو رہی ہے.
اس امام نے 11 پڑھی تو 11, 20 پڑھی تو جتنی وہ پڑھ رہا ہے. اور عام طور پہ ہر میں دیکھیں ایک امام نہیں پڑھاتا, دو امام پڑھاتے ہیں. آپ اگر پہلے امام کے پیچھے پوری پڑھ لی تو آپ کو پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا, دوسرے کا پڑھی نہیں پڑھی, پڑھیں گے تو اور ثواب ہے, پوری رات کا قیام تو لکھ دیا گیا.

0: روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک شخص ہے, اس کو روزہ ہے, اس نے نیت کر لی ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں. اس محض نیت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں, شک نہیں ہونا چاہیے. اگر یقین کے ساتھ اس نے نیت کی ہے تو اس کو روزہ ٹوٹ گیا, اس کو بعد میں, اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے, اگرچہ اس شخص نے کھایا پیا نہیں ہے, لیکن صرف نیت کی ہے میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, اس نیت کی بنیاد پر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے. میں نے ایک شخص سے اس نے نیت کی ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں اور یقین کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد فون بجا, اس نے فون اٹھایا اور وہ بھول گیا کہ اس نے نیت کی تھی کہ وہ روزہ توڑنا چاہتا ہے. وہ توڑنا چاہتا تھا لیکن فون کی وجہ سے یا کوئی ساتھی آگے ملنے کے لیے وہ بھول گیا, تو اس نیت کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا, اس کو بعد میں قضا کرنا چاہیے. لیکن اگر صرف شک یا شیطانی وسوسہ ہے, شیطان وسوسہ ڈالتا رہتا ہے کہ ایک شخص نے روزہ رکھا ہے, شیطان اسے وسوسہ دے رہا ہے روزے کو توڑ دو, تم تھکے ہوئے ہو, تمہیں پیاس لگ رہی ہے, تم دھوپ میں کام کر رہے ہو, صرف اس شک کی بنیاد پر توڑو یا نہ توڑو روزہ نہیں ٹوٹتا, روزہ باقی ہے. لیکن اگر اس نے یقین کر لیا کہ روزہ توڑنا چاہتا ہوں, روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما الاعمال بالنیات, سے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے, بغیر نیت کے کوئی عمل بھی نہیں. جب اسے نیت ہی کرے اس کا عمل بھی باطل ہو گیا.
1: میں نے خطبہ میں کہا تھا کہ خطبے کے آخر میں انشاءاللہ میں یہ بتاؤں گا کہ یہ 10 ایام جو ہیں یہ فضیلت کے دن کیوں ہیں, ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں. بیچ میں نے بات کی تھی لیکن الگ سے میں نے بیان کرنا تھا, سبحان اللہ, اور ذہن سے بات نکل گئی, میں بھول گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر, آپ نے یاد دلایا, اگر اس وقت یاد دلا دیتے تو زیادہ بہتر رہتا. چلیں, اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل صالح ان 10 دنوں میں کیا عمل صالح سے زیادہ پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ان 10 ایام میں عمل صالح سب سے زیادہ پسند ہے. تو کسی نے عرض کی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں, الا کہ کوئی شخص اپنا جان و مال لے کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور قربان کر دیتا ہے, یعنی خود بھی قربان ہو جاتا ہے اور مال بھی قربان ہو جاتا ہے, سے بخاری کی روایت ہے. تو اس حدیث میں ان 10 ایام کی فضیلت تو سمجھ آئے گی واضح, میں نے خطبے میں بھی اس کو بیان کیا تھا. ابن حجر بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں, ان 10 دنوں میں, ان 10 دنوں کی جو فضیلت ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ ان 10 دنوں میں 4 جو امہات العبادات وہ جمع ہو جاتی ہیں. امہات العبادات کیا ہے؟ نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے. نماز, زکوٰۃ, روزہ اور حج ارکان ہیں, اس میں جو باقی 4 رکن ہیں جو میں نے خطبے میں بیان کیے تھے, یہ 4 ان ایام میں شامل ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ. حج تو حج کا میں حج ہی کے کرتے ہیں, زکوٰۃ صدقات قربانی صدقات میں سے ہے, قربانی کرتے ہیں سبحان اللہ, اور نفل عبادات میں سے صدقات بھی اس میں شامل ہیں. روزہ 9 طریق کا روزہ, اور اس کے علاوہ بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور نماز, کیونکہ نماز کی فرضیت ہے خاص تاکید کی گئی ہے. اور نماز کے بارے میں آپ کو بتاؤں خاص چیز کہ حج پر نماز کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے, سفر کی وجہ سے نہیں, حج کا نسخ ہے. کیونکہ اہل مکہ بھی جمع اور قصر یا قصر کرتے ہیں حج میں, سبحان اللہ. کیسے کہ جب حج پہ جاتا ہے تو اس کا قیام 3 مختلف جگہ پہ ہوتا ہے, 4th جگہ صرف وزٹ کے لیے جاتا ہے, واپس جاتا ہے, تو اس کی اقامت جو ہے وہ 3 جگہ پہ ہوتی ہے, یا مینا, یا عرفات, یا مزدلفہ, 3 چیز. اور مکہ جو ہے اپنا حرم جو ہے وہاں پہ طواف سعی کے لیے جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے, تو اس کی اقامت 3 دنوں میں ہوتی ہے, 3 جگہوں پہ ہوتی ہے. اور ان 3 جگہوں میں نماز کا اپنے احکام ہے. منا میں جتنے دن رہنے ہیں, 8 تاریخ, پھر 10, 11, 12 اور 13 کا دن اگر کوئی رہنا چاہتا ہے. ان دنوں میں منا میں ایک قاعدہ ہے نماز کا, نماز قصر کرنی ہے بغیر جمع کرنے کے, قصر کرنی اپنے وقت میں پڑھنی ہے. فجر کی قصر ہوتی نہیں, 2 رکعت ہے. ظہر کی 2 رکعت ظہر کے وقت میں, عصر کی دو رکعت عصر کے وقت

0: مغرب کی تین رکعت مغرب کی قصر بھی نہیں، مغرب کی تین رکعت مغرب کے وقت میں اور عشاء کی دو رکعت عشاء کے وقت میں، جتنے بھی دن منا میں رہنے ہیں اس طریقے سے نماز پڑھ لیجیے. واضح ہے، آسان ہے. 8 تاریخ، 10 تاریخ، 11، 12 اور 13 تاریخ. دوسری جگہ عرفات ہے، عرفات 9 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج ڈھلنے تک، غروب ہونے تک عرفات میں ٹھہرنا ہے. الوقوف بعرفہ، وہ یہ حج کے ارکان میں سے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. 2 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز. ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں 2 رکعت، اور ظہر کے وقت میں عصر کی نماز 2 رکعت جمع کرنی ہے. عرفات میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت 2 رکعت، اور فوراً ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے. یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ جمع اور قصر. اور جمع کون سا ہے؟ جمع تقدیم. عصر کی نماز کو مقدم کیا گیا اور پھر وقت سے پہلے پڑھا گیا. تیسری جگہ کون سی ہے؟ مزدلفہ. سورج ڈھلنے کے بعد حاج مزدلفہ چلا جاتا ہے، مغرب کی نماز نہیں پڑھتا. سبحان اللہ، پورا سال میں مغرب کی جب سورج ڈھل جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے مکمل طور پر، مغرب وقت شروع ہو جاتا ہے، مغرب کی نماز پڑھنا فرض ہے. جو نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہے، جو تاخیر کرتا ہے گنہگار ہے بغیر عذر شرعی کے، جو ترک کر دیتا ہے کافر ہے. لیکن اب یہ دیکھیں، یہ خاص دن ہے عرفات کے دن میں، سورج غروب ہو چکا ہے، مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں ارد گرد، لیکن مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتے. نماز پڑھنی مغرب کی جب آپ پہنچتے ہیں مزدلفہ. سنت دیکھیں، سبحان اللہ، اتباع سنت. مزدلفہ، اچھا دیر ہو گئی، رات کے 10 بجے پہنچے ہیں، 11 بجے پہنچے ہیں، مزدلفہ پہنچے ہیں. اب مزدلفہ میں 3 رکعت مغرب کی نماز پہلے پڑھنی ہے، پھر 2 رکعت عشاء کی نماز پڑھنی ہے. یہ جمع اور قصر سے کہتے ہیں. جمع تاخیر. کیا تاخیر؟ کہ مغرب کی نماز کو ہم نے تاخیر کر کے عشاء کے وقت میں پڑھ لی ہے. تو نماز امہات العبادات جمع ہوئے کہ نہیں ان 10 دنوں میں؟ اس لیے امام حجر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی جو فضیلت ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ 4 امہات العبادات میں جمع ہو جاتے ہیں. والله اعلم. سبحانك اللهم
1: والحمد لله
0: لا اله الا انت استغفرك
1: واتوب اليك. والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى ہے، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى. رواہ البخاری. آج کے خطبے کا موضوع ہے قیامت کی چھوٹی نشانیاں. قیامت کی نشانیاں کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب ہونے کی اللہ تعالی نے بعض علامتیں اور نشانیاں رکھی ہیں. جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے قیامت قریب ہو گئی ہے، اور جتنی یہ علامتیں بڑھتی جائیں گی قیامت اتنی زیادہ ہی قریب ہوتی جائے گی. قیامت کب آئے گی کسی کو بھی علم نہیں سوائے اللہ تعالی کے، نہ مقرب فرشتوں کو علم ہے اور نہ بھیجے ہوئے نبی کو علم ہے اور نہ کسی ولی کو یہ علم ہے. قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے. لیکن قیامت کے قریب ہونے کی اللہ تعالی نے اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض نشانیاں ضرور بیان کی ہیں. یہ نشانیاں دو قسم کی ہیں. نمبر ایک چھوٹی نشانیاں، نمبر دو بڑی نشانیاں. چھوٹی نشانیوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کے قریب ہونے کی علامات ہیں، اور بڑی نشانیوں کا مطلب ہے کہ اب قیامت بہت ہی قریب آ گئی ہے، بلکہ بڑی نشانیوں سے جب ایک نشانی آئے گی اس کے بعد اس سے ختم ہونے سے پہلے دوسری شروع ہو جائے گی، اور جب آخری نشانی ہوگی تو وہ آخری دن ہوگا قیامت کا، یعنی اس دنیا کا آخری دن ہوگا وہ، اور قیامت اس وقت آئے گی. آج کے خطبے میں ہم چھوٹی نشانیوں کے متعلق بات کرتے ہیں، اور یہ نشانیاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کیوں ظاہر کرتا ہے، وجہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے واللہ اعلم کہ یہ انسان جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے یہ اپنے رب کی طرف واپس چلے جائے اور توبہ کرے، کیونکہ انسان پر جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش برساتا رہتا ہے تو وہ اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ اس کا بھی کوئی مالک ہے، کسی مقصد کے لیے، خاص مقصد کے لیے اسے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ جو مجھ سے دور ہو چکا ہے ان نشانیوں کو دیکھے، میری طرف واپس پلٹے اور توبہ کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور جو چھوٹی نشانیاں ہیں یہ تین قسم کی ہیں. نمبر ایک، بعض ایسی نشانیاں ہیں، وقت کے اعتبار سے تین قسم کی ہیں، بعض ایسی نشانیاں ہیں جو گزر چکی ہیں، اور بعض ایسی نشانیاں ہیں جو آج موجود ہیں، اور تیسری قسم کی بعض ایسی نشانیاں ہیں جو آنے والی ہیں اور قریب ہیں. جو نشانیاں گزر گئی ہیں ان میں سے نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت قریب ہوگی. یہ سب سے پہلی نشانی ہے چھوٹی نشانیوں میں سے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں ایسے بھیجے گئے، اور دونوں انگلیوں کو اکٹھا کر لیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تشہد کی انگلی اور اس کے ساتھ والی درمیان والی انگلی، صرف یہ فرق ہے، یعنی قیامت اتنی قریب ہو چکی ہے. اور دوسری نشانی چھوٹے نشانیوں میں سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میری وفات. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت اور قریب ہو گئی. چھوٹے نشانیوں میں سے جہالت کا بڑھ جانا، علم کی کمی، علم کی کمی ظاہر ہو جانا، اور کثرت سے قتل ہونا، اور یہ آج کے دور میں موجود ہے. جہالت بہت زیادہ ہے، کثرت سے جہالت ہے. بڑی مشکل سے کوئی گھر نظر آتا ہے جس میں قرآن مجید اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہوتا ہے، یا آپس میں باپ بیٹا، یا میاں بیوی، یا والدین اور بچے آپس میں قرآن مجید کی آیت یا کسی حدیث کا ذکر کرتے ہیں، وقت ہی نہیں ہے. تو جہالت کا ظاہر ہونا یعنی کہ ایک یا دو یا تین گھروں کے اندر جہالت ہے، ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امت میں زیادہ تر جہالت ہوگی، جہالت دنیاوی امور کے تعلق سے نہیں، دنیاوی امور کے متعلق تو مسلمان بہت آگے ہیں، اچھی بات ہے، آگے ہونا چاہیے، شریعت نے دنیاوی تعلیم کرنے سے منع نہیں فرمایا، لیکن حدیں رکھی ہیں اور بنیادیں رکھی ہیں، سب سے پہلے دینی تعلیم ہے اور اس کے بعد دنیاوی تعلیم ہے، کیونکہ دنیاوی تعلیم بغیر دینی تعلیم کے بے فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. آج امت میں الحمدللہ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ایم بی ایز ہیں، سی ایز ہیں، جس فیلڈ میں بھی جائیں ماشاءاللہ آپ کو مسلمان نظر آئے گا، لیکن اچھے کتنی ہیں، اللہ تعالی سے ڈرنے والے کتنی ہیں؟ موجود ہیں الحمدللہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے، لیکن بہت کم ہے. پریکٹیکلی مثال لینا چاہتے ہیں، میں عام سی مثال دیتا ہوں، آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں میں کہاں پہ لے جاؤں، پریشانی کیا ہے بھائی، سب مسلمان ڈاکٹر سے لے جائیں، کہیں پہ بھی لے جائیں، نہیں. وجہ کیا ہے کہ بعض ایسے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں جو اللہ تعالی سے نہیں ڈرتے اور بغیر وجہ کے ٹیسٹ، انویسٹیگیشنز، انجیکشنز وغیرہ لگا لیتے ہیں. آپ کی گاڑی خراب ہوتی ہے، میکینک کے پاس جاتے ہیں، ایک کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، تیسرا کچھ کہتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، میں کیا کروں، ان چاروں میں تینوں میں سے کون سچا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تعلیم تو دی گئی لیکن تربیت نہیں تھی. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی بات فرمائی ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو دین کی سمجھ آ گئی تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا، پھر وہ دنیا تو چھوڑ سکتا ہے لیکن اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. تو جہالت کا ظاہر ہونا اور بڑھ جانا، اور جو ہی جہالت بڑھ جاتی ہے تو علم کی کمی واقع ہو جاتی ہے، علم کم ہو جاتا ہے، علماء کم ہے، حق کی بات کرنے والے علماء کم ہیں. اور یاد رکھیں، ہر بڑی لمبی داڑھی والا پگڑی والا عالم نہیں ہوتا، اسی غلط فہمی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو شکوک و شبہات پیدا ہوئے اور ہر اس شخص کے پیچھے لگ گئے جس کی لمبی داڑھی اور اس سر پہ بڑی پگڑی ہے، یہ نہ دیکھتے ہوئے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، وہ کس راستے پہ چل رہا ہے. اور آج امت کا یہ حال ہے، دیکھیں فتویٰ دینے کے لیے ہزاروں لوگ موجود ہیں، لیکن کتنی لوگ ہیں جو فتویٰ دینے سے پہلے ڈرتے ہیں کہ میں اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بول رہا ہوں. اور اسی حدیث میں تیسرے نمبر پہ ہے کثرت سے قتل ہونا، بہت ہی زیادہ قتل. ایک روایت میں آیا ہے قاتل کو پتہ نہیں کہ اس نے قتل کیوں کیا، اور مقتول کو پتہ نہیں کہ اسے کیوں قتل کیا گیا. اور آج آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں آج کل امت میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. انسان گھر سے تو نکلتا ہے اپنی مرضی سے، لیکن واپس گھر میں آنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بم بلاسٹ ہو جائے اور اس دنیا سے چلا جائے. اگر اسے پوچھا جائے تمہیں قتل کیوں کیا گیا، تم تو مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے، تمہارا قصور کیا تھا؟ کوئی قصور نہیں. مارنے والے سے پوچھو تم نے اسے کیوں مارا، اس کے کیا قصور ہے؟ کیوں تو مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا تھا. کیونکہ میں نے تو اسے نہیں مارا، وہ تو میں نے بم بلاسٹ کیا اور وہ مر گیا. اسے پتہ ہی نہیں کہ اس نے کتنے لوگوں کو مارا ہے اور کیوں مارا ہے. اور دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیکھیں، جو الفاظ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلے ہیں 100% دیکھیں کیسے حق ہیں. ورنہ انسان سوچتا ہے کہ قاتل تو قتل کرتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ غلطی کی تھی، کوئی دشمنی تھی ہماری، لیکن بغیر وجہ کے کسی کا قتل کرنا تعجب کی بات تھی. لیکن آج ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، آج یہ بات عجیب نہیں رہی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج سچ ہوا. اور جتنی چھوٹی نشانی ہیں 60 کے قریب ہیں تقریباً، سب تو یہاں پہ اس چھوٹے سے تھوڑے سے وقت میں زیادہ سب نہیں بیان کر سکتے، چند پہ بات کروں گا، لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اور اللہ کی قسم کھا رہے ہیں ساری کی ساری سچ، کچھ گزر چکی ہیں، لوگوں کی آنکھوں سے دیکھا ہے، کچھ آج موجود ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور کچھ آنے والی ہیں، اور وہ بھی حق ہیں. اس لیے کہ فرمانے والا سچ بولتا ہے، حق بات فرماتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر فرمان وحی اللہ تعالی کی طرف سے، اور اللہ تعالی سے بڑھ کر کوئی بھی سچا نہیں. اور علم کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسلام آہستہ آہستہ مٹتا جائے گا. یعنی اسلام کی بنیاد علم ہے. سب سے پہلی آیت کون سی اتری ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. تو اس دین کی، اس شریعت کی بنیاد ہی علم ہے. جب علم جاتا رہے گا تو آہستہ آہستہ اسلام کے حصے جاتے رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حتیٰ کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ روزہ کیا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، نماز کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، حج کیا ہے، حج کیسے کرنا ہے. اور ایسا وقت آئے گا جب یہ حالت ہوگی لوگوں کی، تو اللہ تعالیٰ اپنی اس عظیم کلام کو، قرآن مجید کو اٹھا لے گا. نہ قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کے الفاظ ہوں گے، اور نہ لوگوں کے سینے کے اندر قرآن مجید ہوگا. یہ تب ہوگا جب لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ موڑ لیں گے، دنیا کے آسائشوں میں غرق ہو چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ رحم کرے، آج خیر موجود ہے الحمدللہ، آج خیر موجود ہے. قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کی سمجھ، اس پر عمل کرنا، دعوت الحمدللہ قائم ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. لیکن ایسا وقت آنے والا ہے، یہی قرآن مجید ہوگا، اس پہ عمل تو دور کی بات ہے، پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. سینوں میں موجود ہوگا، حافظ بہت زیادہ ہوں گے، لیکن معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، عمل کیسے کرنا ہے، اس کی پرواہ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے اس پاک کلام کو اٹھا لے گا، اس انسان کے سینے کے اندر سے بھی اٹھا لے گا جو حافظ تھا. اب اس قرآن مجید نور ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، نور ہے جس سے جہالت کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں. اب جب آپ کے سینے کے اندر قرآن موجود ہے، اس پر عمل بھی نہیں ہے، اور جہالت کی زندگی گزار رہے ہو، اندھیروں میں اندھیرے کی زندگی گزار رہے ہو، تو قرآن کا فائدہ کیا ہے تمہارے سینے میں؟ تو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ سب چھوٹی نشانیاں ہیں. زنا کا ظاہر ہونا، زنا بدکاریاں، فحاشی، ظاہر ہونے کا مطلب ہے عام ہو جانا. محفلوں میں زنا کے متعلق بات کرتے ہوئے عیب نہ سمجھنا، اپنے گھروں کے اندر ایسی ایسی چیزیں دیکھنا جو آج سے 20-30-40 سال پہلے معیوب ہوتی تھی، آج کے لوگوں کے لیے وہ عام بات ہو چکی. چھوٹے بچوں کی زبانوں پر ان نافرمانوں کے، بدکاریوں کا ذکر ہوتا ہے. زنا ظاہر ہو گیا. اور آج کل کے دور میں دیکھیں آپ, زنا تو ظاہر ہو چکا کئی صدیوں سے, لیکن یہ بڑھتا جا رہا ہے. جتنی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اتنی ہی قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ روکنے والے کم ہیں, روکنے والے مر نہیں گئے, آج بھی روک رہے ہیں, لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہے, جس کی اللہ تعالیٰ نے بہتری چاہی ہے, وہ سمجھ بھی رہے ہیں, وہ توبہ بھی کر رہے ہیں. اور جو نہیں سمجھنا چاہتے, نہیں توبہ کرنا چاہتے, وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہاں جائیں گے؟ اس زنا کے متعلق میرے بھائیوں, میرے پاس ایسے مریض آئے ہیں, واللہ مجھے تعجب ہوتا ہے, 13-13 سال کی عمر کے لڑکے, 14-14 سال کی عمر کے لڑکے, ابھی شاید بالغ ہوئے ہیں, سب سے پہلے کیا زنا کیا. پھر سنا ہے کہ ایڈز کی بیماری بھی کوئی چیز ہوتی ہے, دوڑتے آتے ڈاکٹر کی طرف اور میرے پاس آئے ہیں, ہمارے ڈر ہے کہ ہمیں ایڈز تو نہیں ہو گیا. پھر تم نے اس عمر میں کیا کیا ہے؟ 13-14 سال کی عمر ہے, اور کس معاشرے میں رہتے ہیں؟ یورپ امریکہ کے معاشرے میں نہیں رہتے یہ لوگ, اس معاشرے میں رہتے جہاں پر لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے. مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو کیا ماحول دیا ہوا ہے؟ ایک شخص میرے پاس آیا, جو ہی اندر داخل ہو کلینک میں, اس کے سر اسے جھکا ہوا تھا, کچھ کہنا چاہتا ہے کچھ لیکن کہہ نہیں پا رہا. میں نے کہا بیٹھو کیا مسئلہ ہے, کوئی خیریت تو ہے؟ کہتے بہت بڑی مصیبت آ گئی, میں پھنس گیا مصیبت میں, تمہارے پاس کوئی حل ہے؟ میں نے کہا بتاؤ کیا ہو گیا. کہتے میری بیٹی سے زنا ہو گیا, وہ حاملہ ہے, 14 سال کی بیٹی ہے اس کی, بچہ گرانا چاہتا ہوں میں. اس 14 سال کی بچی نے زنا کیوں کیا؟ آج تمہارا سر جھکا ہوا ہے. کیا تم نے اسے تعلیم دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہے؟ اپنے گھر کے اندر جو دنیا کا کچرا ہے وہ سب اپنے گھر کے اندر جمع کر دیا تم نے, اب تمہارا سر جھکا ہوا ہے, یہ بچی سے یہ گناہ کیوں ہوا ہے؟ میرے بھائیو, ہم ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم سے سوال کرے گا, تمہیں بچوں کی نعمت عطا فرمائی, تم نے ضائع کیوں کر دیا دنیا میں؟ میں نے کہا جو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے اس کا, ایک گناہ ہوا, اب دوسرا قتل کا گناہ بھی ہونے جا رہا ہے. یہ ہمارا معاشرہ ہے میرے بھائی, اور یہ معاشرہ ہم سے بنا ہوا ہے, یہ آسمان کے فرشتے نہیں ہیں یا کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا بنا ہوا معاشرہ ہے, اور ہم اس کے جواب دیں. زنا عام ہو گیا اور بڑھتا جا رہا ہے, قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے. اس کے بعد والی نشانی سود کا ظاہر ہو جانا. زنا کے متعلق اور سود کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری مسلم کی روایت میں, ان من اشراط الساعة ان یظہر الزنا, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی کہ زنا ظاہر ہو جائے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بین یدی الساعة یظہر الربا, قیامت کے قریب سود ظاہر ہو جائے گا اور بڑھ جائے گا. آج امت میں سود ایسے پھیل چکا ہے جیسے کہ نعوذ باللہ کسی جسم میں کینسر پھیل جاتا ہے. اور جب تک اسے کاٹا نہیں جائے گا, جیسے کہ کینسر کے مریض کا کینسر کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے ردی کی ٹوکرے کے اندر, تو پھر امت کی نجات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جنگ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہے ہر اس شخص کے خلاف جو سود کھاتا ہے. یہ مال, یہ دولت, یہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. اپنے رب کے سامنے کون سا منہ لے کے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اعلان جنگ ہے میرا اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اس شخص کے خلاف جو سود کھاتا ہے. تو نے سود کیوں کھایا؟ کیا نعمتیں کم ہو گئی تھی؟ کیا زمین تنگ ہو گئی تھی تمہارے لیے؟ اس کے جواب کی آج تیاری کر لو. ابھی سانس چل رہی ہے, ابھی عقل کام کر رہی ہے, کوئی جواب تیار کر لو ابھی. اور آج یہ جو پوری دنیا میں اکانومی کا بحران آیا ہے, اس کے سب سے بڑی بنیادی وجہ سود خوری ہے. اور یہ صرف ہمارے مسلمان علماء کا فتویٰ نہیں ہے, بلکہ یہ یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے دانشور لوگوں کا یہ تجزیہ ہے, اور انہوں نے اپنے نیوز میں اور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آج جو عالمی بحران ہے اکانومی کا, اس کی بنیادی وجہ سود ہے, اور اس کی ذمہ داری سارے بینک سے دنیا کے. قرضہ دیا سود پر بغیر حساب کے, یہ نہیں دیکھا کہ کتنا دیا جا رہا ہے, جس نے لینا چاہا اسے دے دیا. شرطیں بہت مشکل ہوتی ہیں, لوگوں کو ضرورت پڑ گئی, ایک گھر ہے, چھوٹا گھر ہے, بڑا لینا چاہتا ہوں, چھوٹی سی پرانی گاڑی ہے, نئی لینا چاہتا ہوں, پیسے نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, قسطوں پہ دے دینا, اور اس پہ سود کی شرح بڑھا دی گئی, اور لوگوں نے لیا. یہ نہیں دیکھا کہ چھوٹا گھر بہتر تھا میرے لیے, پرانی گاڑی بہتر تھی میرے لیے, اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو تو تھا, اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ تو نہیں کر رہا تھا. تو اس پرانے چھوٹے سے گھر میں اور پرانی کٹارا گاڑی میں بھی برکت تھی, لیکن جو ہی سود پر وہ مکان لیا, بڑا محل ہے, نئی گاڑی لی, تو دل تنگ ہو گیا, دنیا بھی تنگ ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ سکون کیوں چلا گیا ہے؟ یہ وہی جنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دل کا اطمینان اور سکون میرے بھائیو دنیا میں نہیں ہے, اور نہ ہی کسی ڈگری میں ہے. دل کا سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اور اس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو اس پہ عمل کرتا ہے اسے سکون محسوس ہوتا ہے, جو اس سے دور ہے اسے کبھی سکون نہیں آنے والا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک وقت ایسا آنے والا ہے لوگوں پر کہ مال کے متعلق سوچیں گے نہیں کہ حلال سے کمایا جا رہا ہے یا حرام سے, بس مال چاہیے, جیسا بھی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ دنیا اچھی ہونی چاہیے بس. حرام کھایا مر گیا, وہی حرام پیشے اولاد نے کھایا وہ بھی مر گئے, پیچھے ان لوگوں کے لیے چھوڑ کے گئے جن لوگوں نے اس کے مال کی پرواہ نہیں کی. کتنے لوگ اس دنیا میں ہم نے دیکھے, آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے, زندگی ساری محنت میں گزار دیتے ہیں, یہ فرق نہیں جانتے کہ حلال ہے یا حرام ہے, مر جاتے ہیں. خود اس کی زندگی دیکھے تو تعجب ہوتا ہے, بخیلی کی انتہا, جو بھی مر جاتا ہے اس کی اولاد پیچھے ایسے ضائع کرتی جیسے کہ پانی ہوتا ہے, پیسے نہیں, جیسے پانی نہیں ہوتے ویسے ضائع کرتی ہے پیسے. کیوں؟ برکت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے برکت کو ختم کر دیا ہے, جیسے آسانی سے آئے ویسے آسانی سے چلے گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو گوشت حرام پہ پلتا ہے جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے. دوسری روایت میں النار اولى به, تو جہنم کی آگ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. آج ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں, کس چیز پر پال رہے ہیں, کیا جنتی بنا رہے ہیں یا دوزخی بنا رہے ہیں؟ اور آج ہم دعا کرتے ہیں, دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہماری؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی جو شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مطعم اور مشرب حلال ہونا چاہیے, جو ہم کھاتے ہیں جو پیتے ہیں یہ حلال ہونا چاہیے. اسے مسلم کی مشہور روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نکلتا ہے, سر کے بال بکھرے ہوئے, چہرے پر گرد و غبار ہے, مسافر ہے, دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, اور یہ چار چیزیں جو ہیں دعا کی قبولیت کی نشانیاں ہیں. مسافر, چہرے پر گرد و غبار, اسی دے کپڑے اس کے اور دونوں ہاتھ اٹھانا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اللہ تعالیٰ وسیلہ دے کے دعا کرتا ہے. یہ پانچویں نشانی ہے دعا کی قبولیت کی. لیکن اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کے بدن پہ کپڑے حرام, غذیہ بالحرام, اس کے رگ رگ میں حرام دوڑ رہا ہے. فن استجاب لذلك, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو کہاں اس کی دعا قبول ہوگی. آج ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو اور اس امت کو اس ذلت سے دلدل سے نکال کر وہی عزت دیں جو صحابہ کرام کے دور میں تھی, تو آج توبہ کر لیں. راستہ بالکل آسان ہے توبہ کا, اور پچھلے خطبے میں نے بیان کیا تھا کہ توبہ کی شرطیں کیا ہیں اور توبہ کے کیا فوائد ہیں. اگلی نشانیاں قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے گانے اور بجانے بڑھ جانا. گانے اور بجانے, آج ہم دیکھتے ہیں کہ محفل وہ اچھی ہوتی ہے, تقریب وہ اچھی ہوتی ہے, تعریف اس محفل اور تقریب کی ہوتی ہے جہاں پر بہت ہی زیادہ مشہور گانے والا ہو اور بہت ہی زیادہ مشہور بجانے والا ہو. لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی شادی تھی, تعریفیں ہوتی ہیں, لوگ کہتے ہیں آج بڑا مزہ آیا ہے, ایسی شادی میں نے کہیں نہیں دیکھی. کیا تھا اس شادی میں؟ فلاں سنگر آیا تھا, فلاں میوزیشن آیا تھا. کئی عرصے کے بعد ایسی شادی دیکھنے میں آئی, لوگ ترس رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری زمانے میں خصف ہوگا, مسخ ہوگا, زمین کو دھسایا جائے گا, زلزلے زیادہ آئیں گے, خصف ہوگا, لوگوں کی شکلیں بگڑ جائیں گی, مسخ ہوگا, لوگوں کی شکلیں بگڑ جائیں گی. تو صحابہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کب ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعازف والقینات, جب گانے اور بجانے والے ظاہر ہو جائیں گے اور بہت ہو جائیں گے. اور ایک روایت میں ہے, صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے بعض ایسے لوگ ہوں گے جو زنا کو, ریشم کو, شراب کو اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے. حلال ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں شراب حرام ہے, نام تبدیل کر دیا آب حیات ہے. زنا حرام ہے, کہتے دوستی ہے. سود حرام ہے, کہتے سود نہیں ہے, فائدہ ہے. سبحان اللہ, نام تبدیل ہونے سے حقیقت تبدیل ہوتی ہے کیا؟ کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ اسی کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسے حلال سمجھ کے کریں گے لوگ, یہ جانتے ہوئے کہ وہ حرام ہے. نام تبدیل کر لیا, حقیقت تو تبدیل نہیں ہوئی اس کی. گانے ہیں, کہتے ہیں گانے نہیں ہیں, اسے سکون ملتا ہے, لو میوزک ہے, یہ خوش دل کو خوش کرنے والی میوزک ہے. یہ جسے منع کیا گیا ہے وہ فحاشی کی میوزک ہے, وہ فحاشی کے گانے ہیں. واضح الفاظ ہیں المعازف, اور معازف معروف ہیں, میوزیکل انسٹرومنٹ جس کو کہا جاتا ہے, ہر وہ چیز جو میوزک میں اور گانے میں بجانے میں استعمال ہوتی ہے. یہ فرق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا, یہ آپ کی ناقص اور محتاج اور عاجز عقل کی ایجاد کردہ باتیں ہیں. اور ایک نشانی چھوٹی نشانیوں میں سے بڑی خوفناک نشانی تھی, یہ بھی گزر گئی ہے, میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا آج کل کے دور سے تعلق ہے. صحیح بخاری میں آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حجاز کی زمین سے آگ نہیں نکلے گی جس سے بصرہ کے اندر, یعنی بصرہ کے شہر کے اندر اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی. اور یہ عظیم آیت گزر چکی ہے ساتویں صدی ہجری میں، سن 654 ہجری میں مورخین جنہوں نے تاریخ لکھی ابن کثیر اور ان کے علاوہ دوسروں نے، انہوں نے یہ فرمایا کہ جب اس سال کے حالات لکھے ہیں کہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مدینہ کے قریب جو صحرا ہے اس میں سے ایک آگ نکلی ہے جس سے بصرہ کے اندر اونٹ جو ہیں ان کی گردنیں اس آگ کی روشن کی وجہ سے روشن ہوئی ہیں، اور یہ آگ جو ہے یہ آتش فشاں ہے جو پھٹا تھا اس سال میں، اس صدی میں، جو آج بھی موجود ہے مدینہ کے قریب ایک صحرا میں، اور جس کی وجہ سے آج اس کے علاقے میں آپ کو خبروں میں سنتے ہیں آج کل زلزلے بڑھتے جا رہے ہیں. وہ آتش فشاں جو پھٹا ہے اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے، تاریخ میں یہ موجود ہے کہ اس کا لاوا کیسے پہنچا، کہاں تک آیا اور کہاں کہاں تک پہنچا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک ایک لفظ جو فرمائے وہی مورخین نے بیان کیا ہے کہ واقعی اتنی آگ تھی، اتنی روشنی تھی کہ مدینہ کہاں اور بصرہ کہاں دیکھیں، وہاں تک اس کی روشنی پہنچی، اور بصرہ والوں نے کہا کہ ہم نے اس آگ کو دیکھا ہے. اور آپ خود دیکھتے جب آتشیاں پھٹتا ہے تو اس کی روشنی، اس کے جو آگ یا دھواں کافی دور تک چلا جاتا ہے، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ لوگ توبہ کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اپنے رب کی طرف واپس جائے. اگر ابھی بھی یہ انسان توبہ نہیں کرتا اور اپنے گناہوں میں مزید ڈوبتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. یاد رکھیں، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، واپسی بھی ہماری طرف ہے اور حساب بھی ہم نہیں کرنا ہے، پکڑ سے بچ نہیں سکتا اور موت کو روک نہیں سکتا، اس نے مرنا بھی ہے حساب بھی دینا ہے. تو اس کے سامنے سوائے توبہ کے کوئی چارہ نہیں ہے اگر اس کے اندر تھوڑی سی عقل باقی ہے. اگر وہ بغیر عقل کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، جانوروں کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن وہ یہ بات ضرور یاد رکھے کہ قیامت کے دن جانور اس سے زیادہ اچھے ہوں گے اس بدکار انسان سے جس نے توبہ نہیں کی، کیونکہ جانور کا کوئی حساب نہیں ہے، جانوروں کے لیے کوئی جنت دوزخ نہیں ہے، جانوروں کا قصاص ہوگا. جس جانور نے ناجائز کسی جانور پر حملہ کیا ہے اس کا قصاص ہوگا، اس کا حق اسے دے دیا جائے گا اسی دن میدان محشر میں، پورے کائنات دیکھے گی اور جن انس کھڑے حساب کے انتظار میں. اور جو ہی قصاص پورا ہو جائے گا جانوروں کے بیچ میں تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ مٹی بن جاؤ، سارے کے سارے جانور مٹی بن جائیں گے، یہ درندے، یہ پرندے، یہ چوٹیاں، جتنی بھی جانور سب مٹی بن جائیں گے. پھر کافر اور بدکار اسے دیکھ کے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں دنیا میں ایسا جانور ہوتا، آج میں بھی مٹی بن جاتا اور میرا کوئی حساب نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد عمر بازمول حفظه الله كيس پیار رسالة کی شرح کے درس جاری ہے، اور آج کے نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 5 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف ترك طلب العلم الواجب وإهمال طلب العلم المستحب. طلب علم کو چھوڑ دینا جس کا حاصل کرنا ہر شخص پر واجب ہے، یا مستحب علم کے حاصل کرنے میں لاپرواہی کرنا بھی سلف کے منہج میں سے نہیں ہے. آج کی نشست میں طلب علم کے تعلق سے چند اہم باتیں ہیں. علم حاصل کرنا، واجب علم اور مستحب علم، دو قسم کے علم ہیں. منج السلف میں سے یہ ہے کہ علم کا اہتمام کرنا، اور جو سب سے اہم علم ہے اسے پہلے حاصل کرنا، اور جو اس سے کم اہمیت رکھتا ہے اس کو بعد میں حاصل کرنا. ترتیب ہوتی ہے ہر چیز کی، الاہم فالمہم. اور اس پوائنٹ کے تعلق سے میں بعد میں بتاؤں گا کہ واجب علم کون سا، مستحب کون سا ہے، لیکن چند اہم دلائل اور سلف کے چند اقوال اس پوائنٹ کے تعلق سے بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ جان لو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک لا الہ الا اللہ ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور اپنے گناہ کا استغفار طلب کرو، مغفرت طلب کرو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم قبل القول والعمل، علم قول و عمل سے پہلے ہے. اس آیت کریمہ میں فعل امر ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. کس چیز کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کون سا علم حاصل کرے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا واجب ہے، سب سے پہلا واجب ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں جاہل ہوں مجھے پتہ نہیں ہے، یا امی ہوں مجھے پڑھا لکھا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اکثر صحابہ امی تھے، لیکن دنیا کے سب سے بڑے عالم اور علم کے سردار گزر کے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب علم فریضہ ہے ہر مسلمان پر. صحیح الجامع الصغیر علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے، اور اس میں بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ طلب علم جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان پر. کون سا علم؟ آگے بتاؤں گا جیسے کہ تفصیل کے ساتھ. عقیدہ کا علم ہے، حلال و حرام کا علم ہے، کلمہ توحید کا علم ہے، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اور جو کچھ کلمہ توحید سے تعلق رکھتا ہے جس میں عقیدہ کے اصول اور ارکان ایمان، ارکان اسلام، اور جو بنیادی علم شامل ہے، حلال حرام کا علم بھی شامل ہے. تیسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا ملعونۃ، ساری سے دنیا ملعون ہے، ملعون ما فیہا، جو کچھ ہے وہ بھی ملعون ہے، الا سوائے ان چیزوں کے، ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر، وما والاہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے صرف کیا جائے، یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کی میں جو مددگار ثابت ہو. وعالم، تیسرے نمبر پہ، اور عالم، او متعلم، یا علم حاصل کرنے والا. عالم اور علم کی یہ فضیلت ہے، اگر علم شرعی نہ ہوتا دنیا میں، فعلم انہ لا الہ الا اللہ نہ ہوتا، یا جب نہیں ہوگا دنیا میں، تو پھر تب دنیا کیا ہوگی؟ ملعون ہوگی. ان سے قیامت کب قائم ہوگی؟ علی شرار الخلق، بدترین لوگوں پر. کون سے بدترین لوگ؟ الذین، وہ لوگ جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں. سبحان اللہ. ایک روایت میں آئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس وقت آئے گی جب دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے نہیں ہوں گے. یہ کہیں گے ہمارے باپ دادا کہا کرتے تھے اللہ کوئی ذات ہے. علم مٹ جائے گا، جب علم مٹ جائے گا تو دنیا ملعون رہے گی، پھر قیامت قائم ہوگی. تو دنیا بنیادی طور پر ملعون ہے. اس لعنت سے دنوں کس چیز نے بچایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر نے، شریعت نے، دین نے. اور یہ دین بغیر علم کے کیا فائدہ ہے؟ علم ہے تو دین بھی ہے نا. جب لوگ علم سے دور اختیار کریں گے جہالت جگہ کر لے گی، جب جہالت عام ہوگی اور علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، پھر اسے جہال باقی رہیں گے، گمراہ خود بھی ایک دوسرے کو گمراہ کریں گے، اور باقی پھر کیا رہے گا؟ لعنت باقی رہے گی اور کچھ نہیں رہے گا. نعوذ باللہ من الخذلان. یہ حدیث ترمذی میں علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم ایسے لوگ پاؤں گے یا ایسے لوگ عن قریب دیکھو گے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلاتے ہیں، اور حقیقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا ہے. فعلیکم بالعلم، بس تم علم کو مضبوطی سے لازم پکڑو. ویاکم التبدع، اور میں تمہیں بدعت سے، دین نئی چیز ایجاد کرنے سے آگاہ کرتا ہوں. اور ترتع سے بھی تمہیں آگاہ کرتا ہوں اور تعمق سے بھی تمہیں آگاہ کرتا ہوں. یعنی شدت اختیار مت کرو, دین آسان ہے اور آسان دین پر عمل کرو, علم کو لازم پکڑتے ہوئے, کیونکہ تبدع میں یعنی بدعت ایجاد کرنے میں تنطع ہے, شدت اختیار کرنا ہے. وعلیکم بالعتیق, اور جو عتیق ہے جو اصل بنیاد ہے اسے لازم پکڑو. اسے دارمی نے لکھلکائی نے روایت کیا ہے. اور سید معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جیسے ابن عبد البر نے جمع علم و فضل میں بیان کیا ہے, فرماتے ہیں سید معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ, تعلم العلم, علم حاصل کرو, کیونکہ علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے خشیت ہے اور علم کو طلب کرنا عبادت ہے, اس کو ریوائز کرنا تسبیح ہے, اس کے لیے گھر سے نکلنا جہاد ہے, اس کو تعلیم دینا جس کو یہ علم آتا نہیں یہ صدقہ ہے, اور جو اہل ہیں ان تک پہنچانا یہ قرب اللہ تعالیٰ نزدیکی حاصل کرنا ہے, وحشت میں انس ہے, غربت میں دوست ہے. آخر تک بڑے پیاری باتیں, لمبی باتیں ہیں, میں اس میں اتفاق کرتا ہوں. علم کی بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے بڑے پیارے جملوں میں علم کی تعریف کی ہے. حافظ الذهبی رحمۃ اللہ علیہ سیر عالم النبلاء میں کوٹ کرتے ہیں امام شعبی کا یہ قول, فرماتے ہیں امام شعبی فرماتے ہیں, انما كان يطلب العلم من من اجتمع فيه خصلتان, علم وہ حاصل کر جس میں دو خصلتیں پائی جائیں, العقل والنسك, عقل مند ہو اور عبادت گزار ہو. اگر عقل مند نہ ہو, اگر عقل مند نہ ہوتا, اگر عقل مند ہوتا اور عبادت گزار نہ ہوتا تو پھر وہ یہ کہتا کہ یہ علم صرف وہ حاصل کر سکتے ہیں جو عبادت گزار ہیں, میں تو عبادت گزار ہوں ہی نہیں, اس لیے وہ کچھ عرصے کے بعد علم حاصل کرنا چھوڑ دیتا. طلب علم کے لیے دونوں کو ہونا لازمی ہے, سبحان اللہ, عقل مندی, سمجھداری اور تقوی, عبادت گزار ہونا چاہیے. یہ جن لوگوں میں یہ دو چیزیں پائی جاتے ہیں وہ علم میں ثابت قدم رہتے ہیں, جن میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں, یہ ایک نہیں, وہ پھر کسی عرصے کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, اس لیے پھر دیکھیں شیطان کے بہکاوا کیا ہے, وہ شخص کہتا ہے میں عقل مند تو ہوں میں لیکن عبادت گزار نہیں ہوں, تو یہ کہے گا کچھ عرصے کے بعد جب تھک جائے گا, اکتا جائے گا, سستی کالی پھر جب جگہ کر لیتی ہے تو پھر وہ عذر کہاں ڈھونڈتا ہے, ارے اس لیے یہ میرے بس کی بات ہی نہیں کیونکہ میں عبادت گزار ہوں ہی نہیں. وہ اپنے آپ کو عبادت کی طرف نہیں لے کے جائے گا, وہ علم کی طرف آیا ہے, تو علم پر وہی چل سکتا ہے جو عبادت گزار بھی ہو. یعنی بے نمازی طالب علم ممکن ہے کیا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. دو چار درس میں آئے گا اس وقت دیکھیں گے نہیں آپ, کیونکہ عبادت گزار نہیں ہے. وہ ان کا نہ سے اچھا عبادت گزار تو لیکن عقل مند نہیں ہے, بے وقوف ہے, کچھ عرصے بات کہے گا یہ تو عقل مندوں کے کام ہے, میں کہاں پھنس گیا ہوں آ کے, یہ میرا کام نہیں ہے. اسے بعض لوگ دیکھتے ہیں جو نمازی بھی ہوتے ہیں, صلاح بھی ہوتا ہے, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن پائیدار علم میں نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں بے وقوف. وہ بےچارہ ہوتا ٹھیک ہے, عقل بھی ٹھیک ہوتی ہے اس کی, لیکن وہ اپنے آپ کو نظر انداز کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے اپنے عقل نظر انداز کر کے کہتے ہیں میں تو ہوں بے وقوف, یہ میرا کام نہیں ہے. عجب ہے, سبحان اللہ. امام شافعی آگے بڑے پیاری بات آگے باقی فرماتے, امام شافعی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ, تو مجھے یہ ڈر ہے کہ ایسا دن آنے والا ہے, ایسا دن آنے والا ہے کہ اس علم کو وہ لوگ حاصل کریں گے جن کے پاس یہ دونوں نہیں ہیں. مجھے ڈر ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ علم وہ لوگ حاصل کریں گے جن کے پاس یہ دونوں نہیں ہیں. اور آج آپ دیکھتے ہیں داڑھی رکھ لی, پینٹ بھی ٹخنے کے اوپر آ گئی, دو چار کتابیں پڑھ لی, دعوی سینٹر کھول لیا اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جڑ جاتے ہیں اور علم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اصل بات کیا ہے؟ اصل بنیاد. اسے دعاۃ علی ابواب جہنم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ یہ نہ سمجھ میں بہت جینے سے میرے جیسا کوئی نہیں ہے, یہ بہت بڑا عبادت گزار ہوں, واللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, واللہ اللہ تعالیٰ کی محض, اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ توفیق نہ ہوتی تو ہم اس قابل نہیں تھے, اللہ کی قسم. اسے کبھی یہ نہ کہنا ارے میں عقل, میرے عقل بڑی ہے میری, میں بڑا جینے سے انسان ہوں, میں نے دو کتابیں دو مرتبہ پڑھی ہیں, حافظ بن گیا میں. تو تمہارا کیا کمال ہے؟ اس کا کمال جسے تمہیں اتنے بڑا حافظہ دیا ہے, تمہارا کیا کمال ہے اس میں؟ تمہارا کمال اس چیز میں ہوتا اگر صراط مستقیم اختیار کرتے, میں نے جو سلف اختیار کرتے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ نے قدم حق کی طرف بڑھایا, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس پر چلنے کی توفیق دی ہے. ورنہ توفیق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, جو شر کا راستہ اختیار کرتے اسے کون توفیق دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جو خیر کا راستہ اختیار چکے اسے کون توفیق دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے.
0: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حق علی من طلب العلم, سن لے طلاب علم, جو علم کا طالب اس پر یہ حق ہے, یکون لہ وقار, یکون لہ وقار و سکینت و خشیہ, کہ اس کا وقار ہو اور سکینت ہو اور ڈر اس پر طاری ہو, اللہ تعالیٰ کا ڈر طاری ہو. وہ کیا علم ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کی طرف تمہیں کھینچ کے نہیں لے کے جاتا؟ انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اصل علم یہ ہے. امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں آیا ہے کہ تحفظ القرآن ولی سبع سنین, 7 سال عمر میں حافظ بنا قرآن مجید کے. وصلیت بالناس وانا ابن 8 سنین, 8 سال عمر میں نے امامت کی مسجد میں نماز میں, 8 سال کی عمر میں. وکتبت الحدیث وانا فی التاسعہ, 7, 8, 9 سال, ہر سال میں کمال ہی کمال. 7ویں سال میں حافظ قرآن, 8ویں سال میں امام, 9ویں سال میں کتابت الحدیث, محدث 9ویں سال میں بنا, سبحان اللہ. ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہے, جس کی سب سے پہلی معروف بالاثر التفسیر ہم پڑھتے ہیں, اپنے شاگردوں سے کہتا ہے ایک مرتبہ, کس میں ہمت ہے آئے اللہ کے کلام کی تفسیر لکھتے ہیں, کتنے لکھنا پڑے گا؟ کہتے 30,000 صفحہ. کہتے تو عمریں گزر جائیں گی, 30,000 صفحہ کب لکھیں گے ہم؟ کہتے پھر 30,000 میں سے انہوں نے جو اب تفسیر موجود ہے ان کو خلاصہ لکھا, یہ خلاصہ ہے. اگر وہ 30,000 صفحہ لکھتے تو کب ختم ہوتا؟ میں بھول رہا ہوں 3,000 یا 30,000, اس وقت میں بھول رہا ہوں, لیکن بہت لمبی تعداد تھی. اور پھر یہ فرمایا ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے کہ تاریخ لکھتے ہیں, تاریخ الطبری بھی ہے, وہ بھی فرمایا 3,000 یا 30, میں بھول رہا ہوں اس وقت, بہت امید ہے کہ عمریں گزر جائیں گی, پھر جو تاریخ موجود ہے یہ بھی خلاصہ تاریخ کا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس زمانے کے علماء کیا تھے. آج ہم تھوڑے سے ان کے وقت نکالتے ہیں, ہمارے وقت نہیں ہوتا, کہتے ایک چیز پڑھے دوسری بھول جاتی ہے, وجہ کیا؟ ہمت نہیں ہے. سبحان اللہ. اب علم واجب اور علم مستحب کون سا ہے؟ فضلۃ الشیخ علامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کتاب العلم صفحہ نمبر 23 میں اور آگے, اس میں جو خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں, طلب العلم منہ ما هو فرض, طلب العلم بعض فرض ہے, فرض عین, یجب علی کل مسلم تعلمہ, بعض طلب علم فرض عین ہے, یعنی ہر مسلمان پر فرض ہے. ولا يعذر احد بالجهل به وهو قادر على ان يتعلمه, اور کوئی بھی شخص جو قدرت رکھتا ہے اس علم حاصل کرنے کی, عذب الجہل اس کا نہیں ہے, معذور نہیں ہے. ومن ذلك العلم باصول الايمان, ان میں سے اصول ایمان کا علم, وارکانه ارکان ایمان کا علم, التي لا يتم الايمان الا بها, جن کے سوا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا, كالعلم بالله ربا مالكا مدبرا لا شريك له في ربوبيته, اللہ تعالی کی ربوبیت کا علم, توحید ربوبیت کا. والعلم به متصف بجميع صفات الكمال والجلال منزها عن كل نقص وعيب, اسماء وصفات, توحيد اسماء وصفات كعلم. والايمان بما ورد من اسمائه, يعني اجمالي طور به, بما ورد من اسمائه وصفات من غير تحريف ولا تاويل ولا تعطيل ولا تمثيل, اسماء وصفات کے باب میں ان 4 شرطوں کے ساتھ, بغیر تحریف, بغیر تاویل, بغیر تعطیل, بغیر مثلیت بیان کرنے کے. والايمان بالالهيه لتالكي الهيت پر ایمان, انه معبود بحق, کہ وہ سچا واحد معبود ہے. وصف جميع انواع العباده لله وحده لا شريك له, صرف العباده صرف الله تعالى كليه صرف كرم, وعدم صرف شيء منها لغير الله, لذلك سواء كسي اور كل کوئی عباده صرف نہ کرنا. معرفه الرسول صلى الله عليه وسلم, الله تعالى معرفه سب سے پہلے پھر اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, معرفته بالايمان به رسولا خاتم النبيين, کہ اپ صلی اللہ علیہ کے رسول ہیں, پیغمبر ہیں, خاتم النبيين ہیں. وتصديق فيما اخبر, جو بھی خبر لے کے اس کی تصدیق کرنا, وطاعته فيما امر, جو بھی حکم دے اس کی فرم برداری کرنا, اسے بجا لانا. واجتناب منہا عنہ وزجر, جس سے منع کیا فوراً اسے رک جانا. ولا عبد اللہ الا بما شرع, اور جس اور اللہ کی عبادت کرنا صرف اور صرف اس طریقے سے جو طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں.
2: معرفۃ دین الاسلام اللہ تعالیٰ کے دین کو جاننا یعنی اسلام کے اصول کو جاننا جو قطعی اصول ہیں حلال قطعی حرام قطعی اسے جاننا جو معلوم بالدین بالضرور جسے کہا جاتا ہے جیسے کہ وجوب الصلاۃ والزکاۃ ونحوها نماز فرض ہے کوئی ایسا مسلمان جو نہیں جانتا زکوٰۃ فرض ہے کوئی ایسا مسلمان جو نہیں جانتا

0: سود خوری حرام ہے، یہ مسلمان کو جاننا فرض ہے، ونحویہ اس طریقے سے جو بھی محرم قطعی ہیں ان کو جاننا لازمی ہے. اضافت الوجوب العلم بکل ما توقف علی صحة عبادت وجبت علیہ، یہ تو عقیدہ کے تعلق سے، عبادات کے تعلق سے کیا چیز واجب ہے، جو عبادت کے تعلق سے جب کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس عبادت کے کرنے کے لیے جو بھی بنیاد علم ہو جاننا لازمی ہے. احکام اقامت الصلاح، اقامت الصلاح کے احکام جاننا واجب ہے. ارکان الصلاح، شروط الصلاح، واجبات مفسدات الصلاح، کیا رکن ہے، کیا شرط ہے، کیا واجب ہے، کیا نماز کو باطل کر دیتا ہے، یہ جاننا بھی لازم ہے. احکام الطہارہ، وہ بھی جاننا بھی بنیادی جو ہے. وضو کا طریقہ کیا ہے، یہ جاننا فرض ہے کیونکہ نماز فرض ہے. ومثل ذلك في كل واجب عليك فعله من احکام الدین، اور جو بھی کوئی شخص عمل کرنا چاہتا ہے اس عمل سے پہلے شریعت کے تعلق، دین کے تعلق سے اس کو جاننا لازمی ہے. معرفت حکم ای معاملت تقدم علیہ من جہت جواز من عدمہ، جو معاملتیں کرنے جا رہے ہو، چاہے خرید فروخت کا ہو، شادی بیاہ کا ہو، یا کوئی معاملہ ہو، معاملتیں کرنے سے پہلے جاننا لازمی ہے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ جاننا بھی لازمی ہے. وما هي شروط صحتها، شروط صحت کیا ہے، متى تكون هي المعامله على خلاف الشرع، وخلاف الشرع کب ہوگی معاملہ. مثال کے طور پر احکام النکاح، شادی نہیں کرے تو نکاح کے احکام اصل جاننا لازمی نہیں، فرض نہیں ہے. جن شادی نہیں کرنی اس نے کیا جان کے کرنا ہے، فرض عین نہیں اس کے اوپر، اب شادی کرنی ہے اب اس پہ فرض ہو گیا کہ اس نے شادی کرنی ہے. اس طریقے سے احکام الشرکہ، خرید و فروخت، جو چیز آپ نے خریدنا ہے یا بزنس کرنا ہے یا شراکت کرنی، جیسا فرماتے ہیں وہ احکام الشرکہ، اب شراکت بزنس میں شراکت کرنی ہے، اب شرکت کے احکام کیا ہے شراکت کے، ٹھیک ہے نا، یہ جاننا لازمی ہے. لمن يريد يقيم شراكة مع احد وغيرها من انواع المعاملات، اس کے علاوہ اور بھی معاملات جب طے کرنا چاہتا ہے کوئی شخص جاننا لازمی. فيجب عليك، تم پر واجب ہے، في كل ذلك ان سب ان تعرف كيف تتعبد الله بعباده على الوجه الصحيح، عبادت صحیح، عبادت شرعی، عبادت کیسے کریں یہ جاننا لازمی ہے. وكيف تقيم معاملتك على الوجه الصحيح، جو معاملات طے کر رہے ہو چاہے خرید و فروخت کو یا شادی بیاہ کو یا طلاق کو، کوئی مسائل ہو شرعاً، صحیح طریقہ کیا ہے ان معاملات کو طے کرنے کا، لیس فی مخالفت الشرع، جس میں شرع مخالف، شرع مخالفت کوئی نہ ہو. وما عدا ذلك، ان سب کے علاوہ من العلم، علم سے فرض و کفایہ، فرض کفایہ تھے بعض علم مستحب بھی کہتے ہیں. فرض کفایہ کیا کیا مطلب، اذا قام به من یکفی، جو اگر کافی تعداد میں علماء اس پہ اس کو حاصل کر لیتے ہیں، سقط اثم عن الباقین، تو اس کا جو نہ سیکھنے کا جو گناہ ہے، اس کو نہ سیکھنے کا جو گناہ ہے، دوسروں سے ساقط ہو جاتا ہے. اور آخر تک یہ سامنے اور بھی آگے پیاری باتیں فرمائی ہیں. اگر کوئی ساتھی مزید اس معاملے کو جاننا چاہتا ہے تو کتاب العلم شیخ محسن رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے، اس کو مطالعہ کر لے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. کتاب العلم کا ترجمہ انگلش میں ہو چکا ہے، میں کہہ رہے ہیں جن کو عربی نہیں آتی وہ انگلش میں نسخہ لے کر پڑھ سکتے، بڑی پیاری کتاب، طالب علم کو پڑھنی چاہیے. جزاکم اللہ خیر.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث میں، کہ سات ایسے لوگ ہیں جو روز محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور اس حدیث مبارکہ میں سات مختلف قسم کے مردوں کا نام لیا ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے مرد مومن. مرد کون ہوتا ہے؟ مرد کی کیا نشانیاں ہیں؟ کیا صفات ہیں؟ دنیا والوں کے لیے مردانگی کا کیا معنی؟

تیار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مرد کون ہوتے ہیں؟ مرد مومن کون ہوتا ہے؟ مرد مومن کیسے بنتا ہے؟ کیا ہر مومن مرد ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا مرد ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ مرد اور عورت میں کیا فرق ہے؟ کیا مردانگی فضیلت ہے یا نہیں؟ اس موضوع کے متعلق آج کے خطبے میں چند باتیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنی حکمت کے ساتھ، اور جوڑوں میں پیدا کیا، مرد اور عورت۔ انسان کی بقا کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے، اور یہ دونوں ادھورے ہیں ایک دوسرے کے علاوہ۔ لیکن اللہ تعالی نے دونوں کو برابر پیدا نہیں کیا، یہ اللہ تعالی کی حکمت ہے۔ لیکن حقوق سب کو اپنے اپنے دیے تاکہ ظلم نہ ہو، اس لیے آپ یہ جان لیں کہ دین اسلام برابری کا دین نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے اور جانتے ہیں۔ برابری دین کا حصہ ضرور ہے، لیکن صرف برابری کا دین نہیں ہے۔ دین اسلام حقوق کا دین ہے، حق کی ادائیگی کا دین ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام برابری کا دین ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں جیسا کہ بعض لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں؟ حاکم اور محکوم دونوں برابر ہیں، عالم اور جاہل دونوں برابر ہیں، چھوٹا اور بڑا دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ مرد کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، حاکم کے حقوق ہیں، محکوم کے حقوق ہیں، بڑوں کے حقوق ہیں، چھوٹوں کے بھی حقوق ہیں۔ تو دین اسلام نام ہے حقوق کی ادائیگی کا۔ آپ یہ جان لیں کہ آپ اگر مرد ہیں تو آپ کے کیا حقوق ہیں، اور آپ کے اوپر واجبات کیا ہیں دوسروں کی طرف۔ حاکم ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ اس کے کیا حقوق ہیں اور کیا واجبات ہیں، محکوم بھی جانتا ہے کہ اس کے کیا حقوق ہیں اس کے کیا واجبات ہیں۔ تو یہ جو سوچ ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، یہ غلط سوچ ہے، برابر نہیں۔ اور اللہ تعالی نے مردوں کو خاص صفات سے پیدا کیا، اور عورتوں کو بالکل مختلف دوسری صفات سے پیدا کیا۔ یہ صفات خلق کے اعتبار سے ہیں، جسامت کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے مرد عورتوں سے مختلف ہے۔ مرد کا جسم دیکھیں سخت ہے، عورت کا جسم نرم ہے۔ مرد کی داڑھی اور مونچھ ہے، عورت کی نہیں ہے۔ مرد کی جسامت عورت کی جسامت سے مختلف ہے، چاہے وہ بیرونی شکل ہو یا اندرونی اعضاء ہو۔ جو بنیادی جسم کے اعضاء ہیں وہ سب برابر ہیں، یعنی دو آنکھ ہیں، دو کان ہیں، ایک ناک ہے، دو ہونٹ ہیں، ایک زبان ہے، 32 دانت ہیں، جسم کے اندر دل ہے، جگر ہے، گردے ہیں، اس میں تو دونوں کے ایک جیسے ہیں، اور اس میں بھی میڈیکلی تھوڑا سا فرق موجود ہے، تھوڑا سا فرق موجود ہے۔ خون کے خلیے ہیں، اس میں بھی تھوڑا سا فرق موجود ہے،
لیکن بنیادی طور پر ایک جیسے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اور پھر جب اس خلق کی بنیاد پر مردوں کو عورتوں سے الگ پیدا کیا ہے تو ایک درجہ بلندی بھی عطا فرما دی ہے. کیونکہ اس دنیا میں رہنا ہے تو ایک کو بڑا ہونا ضروری ہے. اگر دونوں بڑے ہیں گاڑی نہیں چل سکتی زندگی کی, اور اگر دونوں چھوٹے ہیں تب بھی نہیں چل سکتی. تو ایک کا بڑا ہونا ضروری ہے. بڑا کون ہوگا دونوں میں سے, کس کو ہونا چاہیے؟ اگر آپ اس بات کو عقل کی ترازو پر تولتے ہیں تب بھی مرد ہے. شرع کے ترازو میں تو شروع سے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں پر ایک درجہ بلندی کی عطا فرمائی ہے. اور قوامت زندگی میں مردوں کی, الرجال قوامون علی النساء, یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے. لیکن مرد ہے کون؟ کیا ہر داڑھی والا مرد ہوتا ہے؟ ہر بڑی مونچھوں والا مرد ہوتا ہے؟ ہر سختی کرنے والا مرد ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله, ایسے مرد بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی نہ تجارت اور نہ خرید و فروخت. تجارت مرد ہی تو کرتے ہیں, خرید و فروخت مرد ہی تو کرتے ہیں. لیکن کیا ہر تاجر مرد ہوتا ہے؟ نہیں. مرد وہ تاجر ہوتا ہے جسے تجارت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر, ایسے مرد بھی ہیں مومنوں میں سے جنہوں نے اللہ تعالی کے وعدے کو پورا کیا. وعدے کو سچ ثابت کیا جو اللہ تعالی سے وعدہ کیا. ان میں سے بعض ایسے ہیں جو گزر چکے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. کس چیز پر گزر چکے ہیں اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اپنی جان اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی, اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کرتے ہوئے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. یہ آیت کریمہ جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی, جیسا کہ آپ سب ساتھی جانتے ہیں کہ جنگ احد میں تقریباً 70 صحابی شہید ہوئے تھے, عظیم صحابی. مرد وہ ہے جو مومن ہے. لیکن آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرمائے من المؤمنین, مومنوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو مرد ہیں, وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کرتے ہیں. بعض مومن ایسے ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا نہیں کرتے, وہ مرد نہیں ہیں. اگرچہ اس کی داڑھی اور مونچھ کیوں نہ ہو, اس کے بیوی بچے کیوں نہ ہو, لیکن وہ مرد کامل نہیں ہے. ابھی نقص ہے اس کے اندر, اپنے آپ کو اس نے درست کرنا ہے.
تو مرد کون ہے؟ جو مومن ہے اور سچا مومن ہے، صدق معاہد اللہ علیہ. مرد ہے، مومن ہے اور سچا مومن ہے، سچا ہے، جس کے اندر یہ تین صفات اکٹھی ہو جائے نا وہ مرد ہے. اور جس کے اندر ان تینوں میں سے ایک صفت کم ہے تو اس کی مردانگی میں کمی ہے. کیا مرد کا ہونا ضروری ہے؟ کیا سچے مومن مرد کا ہونا ضروری ہے؟ جب تک معاشرے میں سچے مومن مرد نہیں ہوتے، یہ نہیں پیدا ہوتے، معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کامیاب ہو سکتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں ہماری نظروں میں بہت زیادہ مرد ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی عطا فرمائے، لیکن ہمارا معاشرہ ترقی کیوں نہیں کرتا اور کامیاب کیوں نہیں ہوتا؟ اگرچہ یہی مرد تھے پچھلے زمانے میں جنہوں نے پوری امت کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا. ایسی عزت والی امت کبھی بھی اس روئے زمین پر قدم نہیں رکھا. کب عزت کی بلندیوں کو چھوا اس امت نے؟ جب اس امت میں سچے مرد مومن پیدا ہوئے. چند مثالیں لے لیتے ہیں، مثال سے بات کا سمجھنا آسان بھی ہو جاتا ہے اور بات کچھ دل میں اثر بھی چھوڑ جاتی ہے. یہ آیت کریمہ ایک صحابی پر نازل ہوئی، جن کا نام ہے سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ. جنگ بدر میں یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شامل نہ ہو سکے، کیونکہ جنگ بدر، جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تیاری نہیں کی تھی اور نہ ہی جنگ کے لیے گئے تھے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جنگ اچانک ہو گئی، ورنہ 313 اور 1000 کافروں کی تعداد اور 313 صحابہ کرام، یہ کوئی تیاری نہیں ہے جنگ کی، جنگ کے لیے تیاری کی جاتی ہے. بہرحال تو ان صحابی سیدنا انس بن نضر عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بدر سے واپس آئے تو عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں وعدہ کرتا ہوں اگر دوبارہ جنگ کا موقع آیا اور جہاد کا موقع آیا تو میں ایک قدم پیچھے نہیں پلٹوں گا، بلکہ اپنی جان کو قربان کر دوں گا. اگلے سال میں جنگ احد کا موقع آیا، لیکن یہ صحابی مدینے میں نہ تھے اور اس وقت واپس آئے مدینہ کے شہر میں، تجارت پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے، خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میدان احد میں جنگ کے لیے، جہاد کے لیے گئے، تو فوراً دوڑے میدان جنگ کی طرف. راستے میں بعض صحابہ ملے، روتے ہوئے آ رہے تھے کہ خبر ملی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں. اور یہ چند مرافقین نے یہ جھوٹی بات کو ہوا دے دی. تو انہوں نے فرمایا، سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے، تو پھر تم روتے کیوں، واپس کیوں جا رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان دے دی اسی پر ہم اپنی جان بھی دیتے ہیں. واپس گئے اور میدان جنگ میں کود پڑے
اور راستے میں, کیونکہ وہ صحابی ساتھ چلے گئے ان کے, راستے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم احد کے پہاڑ کے نزدیک مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. ابھی احد کا پہاڑ دور ہے, جنت کی خوشبو اللہ تعالیٰ نے پہلے پہنچا دی ہے زندگی میں. دوڑتے ہوئے گئے اور اس طریقے سے جنگ احد میں کافروں کے سامنے لڑتے رہے اور ثابت رہے کہ جنگ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا, جا کے دیکھو کون کون سے صحابہ شہید ہوئے ہیں, جب ان کو ڈھونڈنے لگے تو یہ ملے نہیں. ان کے گھر سے ان کو بہن کو بلایا گیا, انہوں نے ان کی یہ جو انگلی ہے یہ اوپر سے کٹی ہوئی تھی, یہ نشانی تھی, اس نشانی سے پہچانے گئے. جسم پر 70 سے زیادہ تلوار اور نیزوں کے نشان تھے, اور مشرکوں نے قتل کرنے کے بعد پیٹ بھی چاک کر دیا, ناک کو بھی کاٹ دیا, دونوں کان بھی کاٹ دیے, آنکھیں بھی نکال لی, ہونٹ بھی کاٹ دیے, جگر بھی نکال دیا, گردے بھی نکال دیے, دل بھی نکال دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. تو صرف اس انگلی سے پہچانے گئے. اللہ تعالی نے اس عظیم صحابی کے لیے ایک آیت نازل فرمائی تاکہ آنے والے لوگ تا قیامت اس آیت کو پڑھتے رہیں اور یہ دیکھیں کہ مرد مومن کون ہوتا ہے. من المؤمنین رجال, مومنوں میں سے بعض ایسے مرد ہیں, سارے نہیں ہیں. کون ہیں؟ صدقوا ما عاهدوا الله علیہ, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کیا, جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اس وعدے کو پورا کیا اور اس وعدے کو سچ ثابت کیا ہے. ایک سال پہلے یہی کہہ رہے تھے نا, اگر جنگ میدان جنگ میں میں ہوتا تو میں یہ کرتا اور وہ کرتا. یہ کہنے کی بات نہیں تھی, کہنے کے لیے تو ہر انسان کہتا ہے کہ میں یوں کر لیتا, میں وہ کر لیتا, میں بڑا بہادر ہوں. نہیں, وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا, میں جان بھی قربان کر دوں گا, اور جان اس طریقے سے قربان کی کہ جسم کا ایک ٹکڑا نہ بچا. یہ مرد ہے. بعض لوگ کہتے ہیں تو صحابی ہیں, صحابہ کرام کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو یہ ان کی خاصیت تھی. اور اس خاصیت کی وجہ سے ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. صحابہ کرام ہماری طرح بشر ہیں, جیسے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, انسان ہیں, ان کے رگوں میں بھی خون دوڑ رہا ہے, ان کو بھی محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے, ان کو بھی گھر ہیں, گھر میں گھر والے ہیں, اس دنیا میں وہ بھی آئے ہیں, دنیا سے وہ بھی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ان کا ایمان ضرور مضبوط ہوا, لیکن وہ اس ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے یہ نہیں کہ وہ انسان اور فرشتے بن گئے, ہرگز نہیں, انسان تھے, غلطیاں ان سے بھی ہوتی تھی, بشر تھے, لیکن ایمان کو مضبوط کرتے کرتے کرتے اپنی جان دے دی. ایمان کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوتا تب تک آپ مرد مومن نہیں بن سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایسے بعض صحابی تھے جو شراب پیتے تھے, حد قائم کی جاتی تھی, بشر تھے, توبہ کر لیتے تھے, زنا کرتے تھے, توبہ کر لیتے تھے,
گناہ کا ہو جانا اس میں کوئی برا نہیں, برائی نہیں, گناہ ہو ہی جاتا ہے انسان سے, لیکن کسی برائی پر ثابت قدم رہنا اور اس سے توبہ نہ کرنا یہ سب سے بڑی بدبختی ہے. بہرحال تو صحابہ کرام بشر ہیں ہمارے جیسے, جیسے ہم بشر ہیں, انہوں نے اپنی جانیں دے دی, اپنے ویر بچے چھوڑ دیے. سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ ہجرت کے موقع پر, اب یہ دیکھیں کہ جب ہجرت کا وقت آیا تو جو مہاجرین صحابی ہیں انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے, اپنا کاروبار چھوڑ دیا, اور آپ جانتے ہیں کہ انسان زندگی ساری اپنے گھر بنانے میں لگا دیتا ہے. سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے نا انسان زندگی, اس کو اپنی کوئی چھت ہو, اپنا کوئی گھر ہو, اور جو بھی ان کا کاروبار تھا وہ سب مکہ میں تھا, ان کی تجارت سب مکہ میں تھی. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے ہجرت کا تو گھر تو اٹھا کے لے جا نہیں سکتے, اور نہ ہی مال و دولت اٹھا کے لے جا سکتے ہیں, اور نہ ہی مشرکوں نے ان کو مال میں سے کوئی چیز اٹھانے دی, صرف خود جسم اور اس جسم پر یہ کپڑے تھے. اس طریقے سے مکہ سے ہجرت کر مدینہ کی طرف گئے. تو سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا, اب ان کے والدین مشرک اور ان کی اہلیہ کے والدین بھی مشرک, میاں بیوی اور بچہ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں, راستے میں دونوں کو والدین آ گئے. سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مرد تھے, مضبوط تھے, تو نکلنے میں کامیاب ہو گئے, لیکن ان کے سسرال والوں نے ان کی اہلیہ کو اور بیٹے کو پکڑ لیا, نہیں جانے دیں گے. اب دیکھیں ایک شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس کی بیوی اور بچوں کو پکڑ لیا گیا ہے, ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دے رہے. تو سسرال والوں نے راستے میں بیوی بچوں کو لے کے جا رہے تھے, ان کا والد اور ان کے چاچا جو ہیں وہ راستے میں آ گئے اور یہ کہا کہ بچہ ہمارا ہے, تمہارا, تم لوگوں کا نہیں ہے, یہ بچہ ہمارے حوالے کر دو, تم اپنی بیٹی لے جاؤ, یہ بچہ ہمارا ہے. اب ایک طرف سے نانا نے پکڑا, ایک طرف سے دادا نے پکڑا بچے کو, اور دونوں کھینچ رہے ہیں, یہاں سے ہڈی ٹوٹ گئی بچے کی, ماں بھی دیکھ رہی ہے اور اس وقت سیدنا ابو سلمہ خود وہاں موجود تھے, ان کو باندھا ہوا تھا, وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ظلم کس چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے, ہمارا قصور کیا ہے, ہم سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں, صرف ایمان بچانا چاہتے اپنا, اس کی ہمیں اجازت دے دیجیے, ہم یہ شہر بھی چھوڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, ہم اپنی بیٹی لے جائیں گے اور یہ بیٹا بھی لے جائیں گے اور تمہیں بھی نہیں جانے دیں گے. بہرحال وہ کسی ذریعے سے نکل گئے وہاں سے اور اپنے بیوی اور بچوں کو اس حالت میں چھوڑ دیا. مرد ہیں, ایمان ہے تو سب کچھ ہے, اگر ایمان باقی نہیں رہتا تو کچھ بھی نہیں رہتا. سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پہ چڑھا دیا اور مشرکوں نے کوڑے مار مار کے جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں پر کوڑے کا نشان نہ ہو, آخر میں تنگ آ گئے. کیا چاہتے تھے, اس دین کو چھوڑ دو, اس راستے کو چھوڑ دو جو تم نے اپنایا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا ہے, یعنی اپنے اس ایمان سے خارج ہو جاؤ, تم ہمارے بھائی ہو, ہمارے دوست ہو.
ہر تکلیف برداشت کی، جسم کا کوئی حصہ نہیں جس پر کوڑے کا نشان نہ ہو، لیکن زبان سے کوئی بات نہیں بولی، خاموش. جب ان کو قید کر کے رکھا ہوا تھا تو ایک شخص نے دیکھا کہ وہ انگور کھا رہے ہیں، اور انگور کا موسم بھی نہیں تھا. تعجب کی بات ہے، مکہ پورے میں انگور ہے نہیں، کوئی ملنے والا بھی نہیں آیا، وہ شخص انگور کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کرامت ہے وہ یاد رکھے، ہم کرامت کے منکر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے اولیاء جو مومن اور متقی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا کرنے کے لیے ان کے ہاں تو کوئی نہ کوئی ایسی کرامت اللہ تعالیٰ واضح کر دیتے ہیں، تاکہ دیکھنے والا بھی جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید ان کے ساتھ ہے، اور یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ عام مرد نہیں ہے. پھر سلے میں چڑھایا تیسرے دن، اور کہا ٹھیک ہے تم صرف اتنا کہہ دو، کاش میری جگہ محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سولی پہ، اس تکلیف میں ہم تمہیں بخش دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. یہاں پر انہوں نے ایک بات کی ہے، اور اگر سونے کے پانی سے بھی لکھی جائے تب بھی کم ہے. فرماتے ہیں تم لوگ یہ کہتے ہو کہ میں یہ کہوں کہ کاش میری جگہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی ہو سلامت ہو، اور ان کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. انہوں نے ہاتھ میں چھری اٹھائی، ایک زندہ انسان کو کاٹنا شروع کیا. پتھر دل ہو چکے ہیں میرے بھائی، شرک کے بعد کوئی دل دل نہیں رہتا، وہ پتھر بن جاتے ہیں، کالے سیاہ بن جاتے ہیں. ایک زندہ انسان کو ٹکڑے کر کیے جا رہے ہیں، اور وہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جسم کو کیسے کاٹا جا رہا ہے. اس پورے ماحول میں ایک شخص تھا جس نے یہ قصہ سنایا ہے، ورنہ وہاں پر تو سارے مشرک تھے، وہ شخص بھی شہید ہو چکے، تو ہمیں کہاں سے خبر ملی. ایک ایسا شخص جس نے اس واقعے کو دیکھ کے ایمان قبول کیا. اس پورے ماحول میں جتنے بھی مشرکین تھے، ایک شخص نے ایمان قبول کیا. گھر میں گیا، اسے نیند نہیں آئی. یہ کیسے لوگ ہیں آخر، یہ کون سی بات ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے اس شخص نے اپنی جان دے دی، اور وہ برداشت کرتا رہا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یعنی جلد جو ہے گوشت سے بکرے کی طرح اتار رہے تھے زندہ انسان کے. اسے نیند نہیں ہے تین دن. آخر میں اس شخص نے فیصلہ کیا کہ اگر زندہ رہنا ہے تو ایسے رہنا ہے، مرنا ہے تو ایسے ہی مرنا ہے. یہ ہے مرد مومن، جنہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، وعدہ کیا، اس وعدے کو نبھایا، اپنی جان پہ قربان کر دی. سیدنا سعید بن عمرو رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو عشر بشر جنہ میں سے ہیں، جن کو زندگی میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، ابو عبیدہ جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، سعد جنت میں ہے، سعید جنت میں ہے، اور ایک رہ گئے کون، عبد الرحمن بن عوف. یہ 10 صحابی ہیں. یہ سعید کون ہے،
اکثر لوگ جو ہے بھول جاتے ہیں، یہی سعید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وعن الصحابۃ اجمعین. ایمان ہے، سچا ایمان ہے، مرد ہے. میرے بھائیو، صحابہ کرام نے اپنی جان قربان کر دی، اور اس انداز سے جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے. ہم اپنی خواہشات قربان نہیں کر سکتے، خواہش نفس قربان نہیں کر سکتے اللہ تعالی کے لیے. جھوٹ بولنے میں، فریب کرنے میں، ظلم کرنے میں، ناانصافی کرنے میں ہم سبقت ایک دوسرے سے کر رہے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. ہم سمجھتے ہیں مرد وہ ہے جس کے بچے ہیں، مرد وہ ہے جو جس نے بیوی کو اپنی باندھی بنایا ہوا ہے، مرد وہ ہے جو بیوی کو مارتا ہے، مرد وہ ہے جس کے پاس مال و دولت ہے، جس کے نوکر اور چاکر ہیں، مرد وہ ہے، مرد وہ ہے، گنتے جائیں آپ. یہ نافرمانیوں سے لت پت مرد نہیں ہو سکتا کبھی بھی. اگر مرد بننا ہے تو ان عظماء کی سیرت کو دیکھیں، پڑھیں، تھوڑا سا غور و فکر کریں. آخری وہ کون سی وجہ تھی جس وجہ سے وہ تو مرد مومن بن گئے اور آج ہم مرد مومن بن نہیں سکتے؟ کیا وجہ؟ یہ قرآن مجید وہ بھی تلاوت کرتے تھے، آج ہم بھی تلاوت کرتے ہیں. میرے بھائی، یہ دوسرا قرآن نہیں ہے، یہ وہی قرآن مجید ہے. اللہ تعالی نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے. ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ قرآن مجید محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کا دین محفوظ ہے. لیکن قرآن پڑھتے ہیں اثر نہیں ہوتا ہمارے دلوں میں. کیوں؟ کیونکہ خواہشات نفسانی نے دل کو گھیر کے رکھا ہے. کب تک؟ کب تک یہ ذلت کی زندگی؟ کیا وہ وقت نہیں آیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کیا ابھی وقت نہیں آیا مومنوں پر کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نرم ہو جائیں؟ کیا ابھی وقت واقعی نہیں آیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں؟ یہ آیت ہم سورۃ الحدید میں بار بار پڑھتے ہیں، اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اسی آیت کو فضیل بن العیاض رحمہ اللہ، جانتے ہیں، مشہور نام ہے، ڈکیت تھے، چور تھے، دیوار پھلانگنے لگے چوری کرنے کے لیے. دیوار پر بیٹھے ہیں، ایک پاؤں دیوار کی اس طرف، دوسرا پاؤں دیوار کے اس طرف. دیکھا کہ جس گھر میں چوری کرنے جا رہے ہیں وہ شخص صلاۃ اللیل تہجد پڑھ رہا ہے، اور سنا کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. جب یہ آیت پڑھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، وہ کہتے کہ کپ کپاہٹ سی شروع ہو گئی اور دل میں ایسی لہر اٹھی کہ وہیں پر اس شخص نے کہا، بلا قد آن، بلا قد آن، اے اللہ تعالیٰ اب وقت آ گیا ہے، اے اللہ تعالیٰ اب وقت آ گیا ہے، اور فوراً توبہ کر لی اسی دیوار کے اوپر، اور واپس جا کے اپنے گھر میں سو نہیں گئے. ڈکیت تھے، گھر کہاں تھا؟ ڈکیتوں کو گھر ہوتا ہے کیا؟ صحراؤں میں، جنگلوں میں اور پہاڑوں میں چھپتے رہتے. طالب علم کے لیے نکلے، علم حاصل کیا اور امام بن گئے. مرد ہیں، مرد وہ ہیں جو توبہ کرنا جانتے ہیں. کیا ہم توبہ کرنا جانتے ہیں؟ سیدنا عمر بن عبد العزیز، آپ سب جانتے ہیں، مشہور اموی خلیفہ ہیں. رجاء بن حیوہ ان کے دوستوں میں سے تھے.
ایک مرتبہ ان کے گھر میں تھے تو رات کو دیا بجھنے والا تھا تو رجا اٹھ کے کھڑے ہوئے تاکہ دیا کو دوبارہ جلایا جائے, تو عمر عبد العزیز نے انہیں منع کیا, ہرگز نہیں تم بیٹھو, تم میرے مہمان ہو, اور خود اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور دیے میں تیل ڈالا. تو رجا نے کہا, اے امیر المؤمنین, آپ تو امیر المؤمنین ہیں, میں چلا جاتا آپ نے کیوں زحمت کی؟ فرماتے ہیں جب میں اٹھ کے گیا تھا عمر تھا, جب واپس آیا تب بھی عمر تھا, تو میرا کیا گیا ہے؟ تم میرے مہمان ہو اور مہمان نوازی ایمان کی نشانی ہے. ایک مرتبہ اب یہ جان لیں کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہیں یہ سلمان بن خطاب کے نواسوں میں سے ہیں. رجا بن حیوہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک کپڑا توب خریدی سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے لیے, جب میں نے چھ درہم جانتے ہیں, چھ درہم کی توب خریدی اور جا کے عمر بن عبدالعزیز کو جا کے دیا. انہوں نے اس توب کو دیکھا ہاتھ لگا کے اور یہ فرمایا کہ توب تو اچھی ہے لیکن تھوڑی سی نرم ہے, اس میں ابھی بھی نرمی باقی ہے. تو رجا بن حیوہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, انہوں نے کہا کیوں رو رہے ہو, کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جیسے کئی چند سال پہلے جب آپ مدینہ کے امیر تھے, کیونکہ پہلے امیر تھے بعد میں خلیفہ بنے, جب آپ مدینہ کے امیر تھے میں نے ہی آپ کے لیے 600 درہم کی توب خریدی تھی اور آپ کو دی تھی, آپ نے کپڑے کو ہاتھ میں پکڑ کر ہاتھ پھیرا اور یہ کہا کہ اچھی توب ہے, اچھا کپڑا ہے, لیکن اس میں ابھی سختی باقی ہے, ابھی رف ہے یہ, تھوڑی سی ذرا اور تھوڑی سی اور ملائم ہوتی. سلمان عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک عجیب نفس دی ہے, نفس توابہ, چاہنے والی نفس. اپنے چاچا کی بیٹی مجھے پسند آئی, خلیفہ کی بیٹی تھی, ولید بن عبد الولید کی بہن تھی, اسے شادی کر لی, وزارت پسند آئی, عمارت وہ مل گئی, حاصل کر لی, اچھے کپڑے پسند تھے وہ بھی حاصل کر لیے, اچھی دنیا چاہتا تھا وہ بھی حاصل ہو گئی. سب سے بڑا درجہ کیا ہوتا ہے؟ امیر المؤمنین, خلیفہ, وہ بھی بن گیا. اب میری نفس جنت کو چاہتی ہے, اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جنت مجھے مل جائے. اور جنت ایسے نہیں ملے گی, جنت ایسے ملے گی. کیسے نہیں ملے گی؟ 600 درہم کے توب سے نہیں ملے گی, 6 درہم کے توب سے ہو سکتا ہے مل جائے. میرے بھائی یہ زہد ہے, زہد. زہد کا مطلب ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا, تصوف نہیں ہے. صوفیت کا مطلب ہے دنیا کو ہی چھوڑ دینا. یہ نہیں فرمایا کہ کپڑا نہیں پہنوں گا یا کہ چڈھے بنیان پہ گزارا کروں گا, نہیں, توب ہے لیکن 600 درہم کی نہیں ہے, 6 درہم کی ہے. مرد ہیں. اور مثال دی جاتی ہے کہ عدل و انصاف ان کے دور میں اتنا تھا کہ زکات لینے والا کوئی نہیں باقی رہا. اب تصور کر سکتے ہیں یہ زمانہ بھی گزرا اس امت پہ,
کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، فقیر ایک نہیں رہا، مسکین ایک نہیں رہا، لیکن یہ زمانہ لمبا عرصے تک نہیں چلا. ان کی خلافت بہت آسان، یاد رکھیں 99 ہجری سے لے کے 101 ہجری تک، 101 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، 2 سال کی خلافت. لیکن 2 سال میں ایک ایسا اثر چھوڑ گئے پوری تاریخ میں کہ ان جیسے ان کے بعد کوئی بھی خلیفہ نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ سن 100 ہجری جو ہے، 100 سینچری جو ہے، آسانی سے یاد ہوتی ہے، یہ اس امت کا بہترین دور تھا صحابہ کرام کے دور کے بعد، کیونکہ سب سے اچھا دور تو وہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، پھر صحابہ کرام کا زمانہ تھا، اور پھر بعد میں یہ زمانہ تھوڑے سے بگاڑ آیا. لیکن 100 ہجری جو تھا پھر سے امت کو بلندی کی طرف لے گیا تھا. یہ چند قصے ہیں جنہیں ہم صرف قصے ہی سمجھتے ہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ 2-4 اور بھی بیان کر دیتا، لیکن مومن کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. لوگ کہتے عقل مند کے لیے، میں کہتا مومن کے لیے، کیونکہ عقل مند وہی ہوتے جو مومن ہوتا ہے. بے ایمان کوئی عقل مند ہو سکتا ہے؟ تو مومن کے لیے اشارہ کافی ہے. آج ہم سب، ہم جتنی بھی یہاں پہ ساتھی موجود ہیں، حاضر السامعین ہیں، ان کے دل میں ایک چاہت ہے، ان کے سینے میں ایک امید ہے، وہ اس امت کو بلند دیکھنا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں ہم پھر سے عزت والے بن جائیں، ہم پھر سے عظیم بن جائیں، ہم پھر سے ساری امتوں سے بہتر ہو جائیں. لیکن بات صرف چاہت سے نہیں بنتی، صرف زبان کے قول سے نہیں بنتی. یاد رکھیں، جب تک کہ ہم خود مرد بننے کی کوشش نہیں کریں گے، مرد تو ہیں، مرد مومن، سچے مرد مومن بننے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک ہمارے لیے وہ مقام جو ہے وہ ایک خواب کی طرح رہے گا. ایک خواب ہے میرے بھائیو، لیکن یاد رکھیں خواب دیکھنے والا کبھی جاگتا ضرور ہے، اس کی آنکھیں ضرور کھلتی ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے اور ہمیں حق سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا مرد مومن بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے وہ اچھے دن دکھائے جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھے، جو ہمارے اسلاف کے دور میں تھے. اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ایسا مومن بنائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بھی ایمان کی بنیاد پر بنا دے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آج کے خطبے کا موضوع ہے
توبہ، توبہ کی اہمیت، اور انسان کی زندگی میں توبہ کا اثر. پچھلے خطبے میں جنت کے متعلق بعض اہم باتیں بیان کی تھیں، اور یہ بیان کیا تھا کہ جنت اللہ تعالی کا بنایا ہوا وہ گھر ہے جسے اللہ تعالی نے خاص مومن اور متقین کے لیے بنا رکھا ہے، اپنے پیاروں کے لیے بنا رکھا ہے، اور اس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے، ہر وہ نعمت موجود ہے، ہر وہ اچھائی موجود ہے جس کے متعلق انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ انسان کیونکہ کمزوریوں میں پیدا ہوا ہے تو اپنے بد اعمالی اور نافرمانیوں کی وجہ سے اس جنت سے دور چلا جاتا ہے. اللہ تعالی نے ایک راستہ بنایا ہے اس انسان کے لیے جو اپنے رب سے دور ہو چکا ہے، جو جنت سے دور ہو چکا ہے، کہ وہ واپس آ سکتا ہے اور جنت میں آسانی سے داخل ہو سکتا ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھپی ہوئی حقیقت کو بیان فرمایا جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، اور اس غفلت کی وجہ سے جنت سے دوری اختیار کر رکھی ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے، اس جہالت اور لاعلمی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے سب دروازے بند ہو چکے ہیں، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں. واپسی کا راستہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بے شک میں بار بار مغفرت کرنے والا ہوں. غفور نہیں فرمایا، غفور کا مطلب ہے مغفرت کرنے والا، بخشنے والا. غفار کا مطلب ہے بار بار مغفرت کرنے والا. اے بندے، تو بار بار خطا کرتا جا اور بار بار مغفرت طلب کرتا جا، میں تجھے بار بار معاف کر دوں گا. لیکن کس کے لیے؟ لمن تاب، سب سے پہلی شرط ہے. وانی لغفار لمن تاب، جس نے توبہ کی، جس نے اپنا سر جھکا کے اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر یہ کہا کہ اللہ تعالی میں بہت برا انسان ہوں، مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے. لیکن اس کے ساتھ اور شرط بھی ہے، یہ کہنا کافی نہیں ہے. توبہ تو ہے، من تاب وآمن، ایمان بہت ضروری ہے، اور ایمان کی جگہ ہے دل، اور ایمان کا دوسرا نام ہے توحید، کیونکہ توحید کے بغیر ایمان کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے. بغیر توحید کے مسلمان مسلمان نہیں رہتا. تو توحید کا ہونا سب سے پہلے ہے اور سب سے بنیادی بات ہے، توبہ سے پہلے. اور اس توحید اور ایمان کا اثر جب تک بدن پر نہیں ہوتا پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ، توبہ تو کی ہے، موحد بھی ہے، وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو عمل صالح
انسان اپنے بدن سے کرتا ہے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے، یہ اعمال صالحہ ہیں. اور اعمال صالحہ تب انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تب اسے توفیق عطا فرماتا ہے ان اعمال صالحہ کی، جب اس کے دل میں توحید کا نور بھر جائے اور شرک اور بدعات کی ظلمات کا، اندھیروں کا خاتمہ ہو جائے. عمل صالح بھی کیا، ثم اهتدى. عمل صالح کی نشانی ہے صحیح منہج کو اختیار کرنا، صحیح راستے کو اختیار کرنا، برائی کی طرف واپس نہ لوٹ کے جانا، شرک بدعات اور خرافات سے اگر توبہ کر چکا ہے تو ان کی طرف پلٹ کے نہ دیکھنا. ثم اهتدى، پھر اس نے ہدایت کے راستے کو اپنایا ہے. اور ہدایت کا راستہ وہی راستہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبیل المؤمنین، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. یہ سبیل المؤمنین ہے. اور جس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی، وہ کون سا فرقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ ہدایت کا راستہ ہے. اس کے علاوہ سارے کے سارے سبل ہیں، لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے راستے ہیں. اور سارے جتنے بھی اس صراط مستقیم کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ جہنم کی طرف جاتے ہیں. تو توبہ کی یہ شرطیں ہیں، سچی توبہ کی. علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی شرط ہے ندامت کا ہونا، انسان نادم ہو جائے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں غلطی کی ہے. نمبر دو، اس غلط عمل کو روک دے، فوراً روک دے. کوئی شخص شراب پیتا ہے، اسے ندامت تو ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، وہ چاہتا ہے کہ میں توبہ کروں، لیکن شراب پی رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو رکنا پڑے گا، برے عمل سے رکنا پڑے گا. اگر رک گئے، اللہ تعالیٰ سے عہد کرو کہ میں دوبارہ واپس اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. یہ تیسری شرط. اگر ہو جائے پھر توبہ کرو، لیکن اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے عہد کر لو کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. چوتھے نمبر پہ، اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے، حقوق العباد پر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے، تو اسے پورا کرے، اسے واپس کرے. کسی کا مال ناجائز طریقے سے لیا ہے، کسی کا ادھار دینا تھا، ناجائز طریقے سے اس پر قبضہ کر لیا اور واپس نہیں کیا، اور اب دل تنگ ہو گیا، توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حق توبہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو پہنچ گیا. لیکن مخلوق کا حق جو ہے وہ بھی ادا کرنا پڑے گا، ورنہ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس بندے کا حق آپ واپس کریں گے. پانچویں شرط ہے کہ توبہ کا وقت، توبہ کرنی ہے توبہ کے محدد وقت کے اندر، اور توبہ کی قبولیت کے دو وقت ہیں. پہلا وقت ہر انسان کے قریب ہے، ہر انسان کے قریب ہے، اور یہ وقت وہ ہے جب روح حلق میں آتی ہے، انسان مرنے لگتا ہے اور اس کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے. اب اس کے سامنے موت یقینی ہو چکی ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اسے موت کے فرشتے نظرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ دنیا کے آخری لمحات میں ہوتا ہے، تب اس وقت میں توبہ کی کوئی گنجائش نہیں.
توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہے. اس سے پہلے جب تک آپ کی احساس چل رہی ہے، آپ کی عقل کام کر رہی ہے، آپ توبہ کر سکتے ہیں، لیکن موت کے وقت

کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. جو ہی سورج مغرب سے نکلا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. یہ شرطیں ہیں سچی توبہ کی. جس نے توبہ کرنی ہے ان شروط کے مطابق توبہ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, میں غفار ہوں. جو حقیقت چھپی ہوئی تھی اکثر لوگوں سے, جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ واپسی کا راستہ نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں گناہ ہو گیا بس ہو گیا, اب اس کی کوئی معافی نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے واپس جانے کا. ایک گناہ کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, پھر دسواں, پھر بیسواں, اس طریقے سے گناہوں کے دلدل میں غرق ہوتے گئے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیاری خوشخبری سناتے ہیں. ترمذی کی روایت میں آیا ہے جو حدیث میں نے شروع میں بیان کی, کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطاکار ہیں, خطا کرنے والے ہیں, گناہ کرنے والے ہیں, لیکن سب سے بہترین خطا کرنے والے, سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں التوابون, توبہ کرنے والے. قباحت اس میں نہیں ہے کہ کوئی انسان خطا کرے یا گناہ کرے, اس میں قباحت نہیں ہے. انسان سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں. انسان کمزوروں میں پیدا ہوا ہے, انسان کے خون کے اندر شیطان دوڑتا ہے, گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے. یاد رکھیں کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. کوئی بھی انسان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. گناہ سب سے ہو سکتے ہیں اور سب گناہ کرتے ہیں. انبیاء کے علاوہ ہر انسان گناہ کرتا ہے, لیکن گناہ کے مختلف درجات ہیں اور مختلف سزائیں ہیں. دو گناہ برابر نہیں ہیں, اگرچہ ایک نوعیت ہی, اگرچہ یہ گناہ ایک نوعیت ہی کی کیوں نہ ہو برابر نہیں. مثال کے طور پہ زنا کرنا گناہ ہے, اس کے لیے خاص شریعت میں سزا ہے, دنیا میں حدود ہیں, اور آخرت میں اس کی ایک خاص سزا ہے. اپنے پڑوسی کے بیوی یا بیٹی سے زنا کرنا اس سے زیادہ گناہ ہے. حلیلۃ الجار گناہ ایک ہے زنا, لیکن اس کی جو سزا ہے, اس کا جو وزن ہے وہ مختلف ہے. نعوذ باللہ, اپنی محارم سے زنا کرنا, ماں یا بیٹی سے زنا کرنا, یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. عمل ایک ہے, اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور سود کھانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے 70 حصے ہیں, کم سے کم حصے کی جو سزا ہے یا کم سے کم حصے کا جو گناہ ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. بعض لوگ کہتے ہیں سود 1-2% میں سود نہیں ہوتا, اسے سود نہیں کہا جاتا. نہیں میرے بھائی, کم سے کم درجے کے سود جو ہے وہ شخص اتنا گنہگار ہے, اس شخص کے برابر کر دیا جاتا ہے, اس شخص کے برابر کھڑا کر دیا جاتا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں جس نے اپنے ماں کے ساتھ زنا کیا, اور دونوں کو ایک جیسی سزا ملے گی. تو گناہ مختلف ہیں, ان کی سزائیں بھی مختلف ہیں. گناہ کرنے میں قباحت نہیں ہے, گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں. قباحت برائی اس میں ہے کہ کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے, یہ سب سے بڑی بدبختی ہے. وخیر الخطائین التوابون. آج ہم گناہ کرنا تو جانتے ہیں, لیکن کیا توبہ مانگنا بھی جانتے ہیں, توبہ کرنا بھی جانتے ہیں؟ توبہ کیسے کی جاتی ہے؟ لوگوں کو راضی کرنا جانتے ہیں؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارا رب بھی ہے جس کے احسانات ہم گن نہیں سکتے؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ اس رب کو بھی راضی کرے؟ ہمارا رب کیسے راضی ہوتا ہے, ہم اس سے غافل ہیں. لیکن یہ بندے, یہ لوگ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ اس کے لیے ساری زندگی گزار دیتے ہیں.

0: کبھی بیوی کو راضی کرنا ہے، کبھی بچوں کو راضی کرنا ہے، کبھی رشتے داروں کو راضی کرنا ہے، کبھی دوستوں کو راضی کرنا ہے، کبھی کلیگ کو راضی کرنا ہے، کبھی نوکروں کو راضی کرنا ہے، کبھی اپنے سے بڑوں کو راضی کرنا ہے. اور یاد رکھیں، دنیا میں سے کوئی بھی انسان راضی نہیں ہوتا جب تک کہ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی راضی نہیں ہوں گے. دنیا والے کبھی آپ پر راضی نہیں ہو سکتے. اب خود اپنی زندگی میں دیکھ لیں، ایک کو راضی کرتے دوسرا ناراض ہے، دوسرے کو راضی کرتے تیسرا ناراض ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی. جس پر اللہ تعالی راضی ہے اس پر پوری کائنات راضی ہے. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں زمین پر. جو شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، آپ لوگ گھر سے نکلے ہیں جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، اگر اس نیت سے نکلے ہیں کہ جمعہ کے خطبے کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی قسم فرشتے آپ کو زمین پر نہیں چلنے دیں گے. فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اور عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور پتھروں کے اندر چیونٹیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں. توبہ ہم نے جان لیا کیسے کرنی ہو، شرطیں کیا ہیں، لیکن کیا ہر گناہ کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، یا بعض گناہوں کی توبہ ہوتی اور بعض کی نہیں ہوتی؟ یاد رکھیں، مختصر میں بیان کر دوں، ہر گناہ کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے ان شرطوں کے ساتھ، کوئی بھی گناہ کیوں نہ ہو. جب توبہ کر لی ہے ان شرطوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں مختلف گناہ، کچھ عملی مثالیں لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بھیانک گنہگاروں کی توبہ قبول فرمائی ہے. قتل کرنا گناہ ہے، جس نے ایک قتل کیا وہ اس کا گناہ اس کے برابر نہیں جس نے دو قتل کیے، اور جس نے دو کیے اس کا گناہ اس کے برابر نہیں جس نے دس کیے، اور جس نے دس قتل کیے اس کا گناہ اس کے برابر نہیں جس نے سو قتل کیے. صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص نے 99 قتل کیا، ایک کم 100، 99 قتل کرنے کے بعد اسے ندامت ہوئی، یہ توبہ کی پہلی شرط ہے. اس کا دل تنگ ہوا کہ میں نے 99 قتل کیے، جیتے جاگتے 99 انسان کو ذبح کر دیا، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا میں نے. لوگوں سے سوال کیا، اس کا کوئی حل بھی ہے کہ نہیں، کوئی راستہ ہے تو مجھے دکھاؤ. لوگوں نے کہا، اب مصیبت یہ ہے کہ ایک جاہل دوسرے جاہل سے پوچھ رہا ہے، جواب کیا ملے گا؟ جہالت ہی ملے گی. تو کسی نے کہا، تم جاؤ، فلانا عابد ہے، بڑا بزرگ ہے، عبادت کرنے والا ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی راستہ لگائے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا. چنانچہ وہ شخص جاتا ہے وہاں پہ، اور اس شخص سے عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالی کے بندے، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی. کیا غلطی ہوئی؟ 99 قتل کیا ہے میں نے، اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو شخص نے کہا، 99 قتل کرنے کے بعد اب تمہیں یاد آئے کہ توبہ کرنی ہے؟ جا، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں. عابد تھا، بزرگ تھا، عبادت کرنا جانتا تھا، لیکن علم نہیں تھا، شریعت کا علم نہیں تھا، شریعت کے بنیادی علم نہیں تھا. تو شخص نے کہا، اچھا میرے کوئی توبہ نہیں ہے، اور تم نے مجھے کہا جا تیرے کوئی توبہ نہیں ہے، سینچری پوری کر دیتے، اسے بھی قتل کر دیا، 100 پورا کر لیا، 100 انسان کا قاتل اپنے سینے میں ندامت کی آگ لیا پھر رہا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، کوئی ہے جو راستہ لگائے؟ ایک سے پوچھا، دوسرے سے، تیسرے سے، جس نے کہا عابد کی طرف جاؤ اس کی بات نہیں سنی، کیونکہ پہلے جا چکا ہے، وہ کوئی دوسرا راستہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کا دل بہت تنگ ہو چکا ہے، اس کے سینے میں آگ سلگ رہی ہے، کسی نے کہا فلان جگہ پہ ایک عالم ہے اس کی طرف جاؤ، وہ تمہیں ضرور راہ راست پر لگائے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا. جب عالم کا نام سنا تو پتہ چلا عابد کچھ اور تھا اور یہ کوئی دوسرا انسان ہے، اس کی طرف جاتا ہے اور عرض کرتا ہے اللہ تعالی کے بندے، مجھ سے 100 قتل ہوا ہے، میرے کو بخشش کا راستہ ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اس کا کوئی ذریعہ ہے تو مجھے بتاؤ. وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے، اگر ہم تھوڑے سے گہرائی میں جا کر دیکھیں، اگر 99 یا 100 قتل کے عوض میں مجھے کوئی بھی سزا ملنی ہے توبہ کے عوض میں تو میں تیار ہوں. یعنی سینے میں وہ یہ لے کے چل رہا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے راستہ دکھاؤ توبہ کیسے کی جاتی ہے، اگر اس کے بدلے میں کچھ دینا پڑے، مال دینا پڑے، دولت دینی پڑے، کچھ دینا پڑے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے راستہ دکھاؤ. تو اس عالم نے کہا کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں کوئی بھی نہیں آ سکتا، تو اپنے دل میں سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول فرمائے گا. اتنی سی بات ہے، کچھ دینا نہیں ہے، کچھ قربان نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، قربان کرنا ہے اپنی خواہشات، خواہش نفس کو قربان ضرور کرنا ہے توبہ کے لیے، اس کے علاوہ کچھ مال دینا ہے، کچھ دولت دینی ہے، نہیں، کچھ نہیں کرنا آپ نے. لیکن ایک شرط ہے کہ جس بستی میں تم رہتے ہو اس بستی کے ماحول نے تجھے قاتل بنایا، جب تک اس ماحول میں رہو گے تو تمہاری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ ماحول تمہیں دوبارہ قاتل بنا دے گا. اس لیے فلاں بستی ہے، فلاں جگہ پہ ہے، وہاں پر جاؤ، اس میں اچھے لوگ رہتے ہیں، تمہیں اچھا ماحول ملے گا، وہاں پر جا کے اپنی زندگی بسر کرو، تمہاری توبہ مکمل ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ ضرور قبول فرمائے گا. اب سچی توبہ کی نشانی دیکھیں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، توبہ کی ہے، وَآمَنَ، دل میں یقین ہوا ہے، اطمینان ہوا ہے اس بندے کو، وَعَمِلَ صَالِحًا، عمل صالح کیا ہے اس کا؟ جو ہی دروازے سے نکلا ہے اپنے گھر کی طرف نہیں گیا، گھر والے ہیں، مال و متاع ہے، کوئی وصیت کرنی ہے، کوئی نصیحت کرنی ہے، کچھ بھی نہیں، دروازے سے نکلتے ہوئے بائیں جانب اس کا گھر کا راستہ ہے اور دائیں جانب اس بستی کا راستہ ہے، دائیں جانب لے کے چلا گئے. وعمل صالحا ثم اهتدى، اسی راستے کو اپنایا جو جس راستے کی طرف اس عالم نے نشاندہی کی، چلا گیا. راستے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، موت آ گئی، موت کا فرشتہ آیا، اور دو قسم کے اور فرشتے بھی آئے، جنت کی طرف سے رحمت کے فرشتے اور جہنم کی طرف سے عذاب کے فرشتے. میرے بھائی، فرشتے علم غیب نہیں جانتے، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ. دونوں قسم کے فرشتے آئے، اب روح قبض کر لیے، اب فرشتوں میں جھگڑا ہوا کہ کون اس کی روح لے کے جائے. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم روح لے کے جائیں گے جنت میں، اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم روح لے کے جائیں گے جہنم میں. سو قتل کرنے والا انسان جنت میں کیسے جائے گا؟ رحمت کا فرشتہ کہتے اس نے توبہ کی ہے, اس کو جنت میں لے کے جائیں گے. اللہ تعالی نے فیصلے کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا, جا کے ان کا فیصلہ کرو. اور فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ ایک عملی طریقے سے کہ زمین کو ماپو, اگر یہ زمین جو اچھے لوگوں کی ہے اس جگہ کے زیادہ قریب جہاں پر وہ شخص مرا ہے تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائے, اور اگر یہ زمین جو وہ طے کر چکا ہے جہاں پر وہ مرا ہے وہ جہاں سے وہ چلا ہے بری بستی کے زیادہ قریب ہے تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائے. دوسری روایت میں آیا ہے کہ وہ شخص جب اسے موت آئے تو اپنے سینے سے گھسیٹتے ہوئے دو تین مرتبہ آگے ہوا, یعنی آخری سانس تک وہ اس اچھی بستی کی طرف جانا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو بھی ضائع نہیں کیا. وعمل صالحا, دیکھیں آخری لمحے میں اسے صرف ایک چیز یاد ہے کہ میرا رب کیسے راضی ہو جائے. بس موت کی حالت ہے, نزع کی حالت ہے, اب اگر دو مرتبہ تین مرتبہ سینے کو آگے کرے تو کتنا آگے جائے گا؟ وہ بستی تک تو پہنچ نہیں سکتا نا, لیکن جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اس چھوٹے سے عمل کے بدلے میں دیکھیں کیا عطا فرمایا ہے. صرف توبہ نہیں قبول فرمائی, دیکھیں کیا عطا فرمایا ہے. جو ہی وہ فرشتہ زمین کی طرف روانہ ہوا, ابھی زمین پر نہیں پہنچا, اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا, اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا, اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. اللہ تعالیٰ اپنے آیت کونیہ کو تبدیل کر دیا. یہ زمین کسی کے لیے چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا 100 قاتل اس شخص کے لیے جس نے 100 قتل کیے تھے, اس کے لیے اپنے زمین کو حکم دیا, اس کو اس کے سائز کو بھی چھوٹا کر دیا. یہ زمین چھوٹی ہوئی ہے لیکن اس 100 قتل کرنے والے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. فرشتے نے آ کے ماپا تو وہ زیادہ قریب تھا اچھی بستے والوں کے قریب زیادہ تھا, تو اسے رحمت کے فرشتے لے گئے. وہی انسان اسی دن جب نیند سے اٹھا صبح تو وہ جہنم کا حقدار تھا, اسی دن شام سے پہلے جنت کے نہروں میں تہر رہا تھا. عمل کیا کیا اس نے؟ کتنی نمازیں پڑھیں, کتنے روزے رکھے, کتنی زکات دی, کتنے حج کیے اس نے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. سچی توبہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے. یہ تو قتل کا گناہ تھا, اس سے بڑھ کر گناہ ہے کفر کا گناہ. آپ جانتے ہیں یہودی نے کیا کہا؟ یہودی یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تنگ ہے, نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کنجوس ہے. ایسا عقید رکھنے والا بدکار انسان جو انبیاء کے قاتل بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی, انبیاء کے شان میں گستاخی کی انتہا کے نبی کا قتل کرنا, توبہ کر لے, اس کو توبہ ہوگی یا نہیں؟ کفر کی بھی توبہ ہے. سبحان اللہ, یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے یہودیوں نے توبہ کی اور دار اسلام میں داخل ہوئے, اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی. عبداللہ بن سلام یہودی تھے, اپنے قوم کا سردار تھے, مسلمان ہوئے, کلمہ پڑھا, پچھلے سارے گناہ معاف, بد عقیدگی بھی معاف, سب گناہ معاف. نصارہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ مشکل کشا ہے علیہ الصلاۃ والسلام, عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارتے ہیں صبح و شام, پکارتے ہیں, مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں. جب کوئی مصیبت آتی ہے جیسس کرائسٹ, اے عیسیٰ ہمیں نجات عطا فرما, اس مصیبت سے نجات عطا فرما. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھا, اللہ تعالیٰ کا حصہ سمجھا, یوں کا عقیدہ ہے. جب توبہ کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے. عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے، نصرانی تھے، توبہ کی، دار اسلام میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پچھلے گناہ معاف کر دیے، سارے گناہ معاف کر دیے. کیا مرتد کی بھی توبہ ہے؟ یہ تو کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے، کیا اس کی بھی توبہ ہے جو دار اسلام میں داخل ہو کے کفر کا راستہ اختیار کرے اور پھر توبہ کرے؟ جو اس کی بھی توبہ ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک آیت کریمہ کے شان نزول میں کہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا، دار اسلام میں داخل ہوا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اسلام کا راستہ چھوڑا اور مرتد ہو گیا. اب مرتد کی سزا شریعت میں موت ہے، تو وہ چلا گیا شام کی طرف. کچھ عرصے کے بعد اسے ندامت ہوئی کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا، اسلام کے نور کو چھوڑ کے کفر کے اندھیر میں زندگی گزار رہا ہوں میں. تو خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کوئی واپسی کا راستہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے اپنی وحی نازل فرمائی، اور یہ آیت آج ہم قرآن یہ پڑھتے ہیں اور تا قیامت پڑھتے رہیں گے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا، گناہ پہ گناہ کرتے گئے، اور یہ تفریق نہیں کہ چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ ہے، سارے گناہ کرتے گئے، اور سب سے بڑا گناہ ہے شرک اور کفر. لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ جان لو اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، بے شک ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالی ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. اس شخص کی بھی توبہ قبول فرمائی. کفر کا راستہ اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور وہ شخص جنت کا حقدار بن گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال توحید کی دعوت دی ہے. جب توحید اور ایمان دل میں جگہ کر جائے تو دیکھیں انسان کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے. 13 سال نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، بلکہ نماز جو فرض ہوئی تھی ہجرت سے پہلے، ہجرت سے 2 سال پہلے، یعنی 10ویں سال میں، نبوت کے 10ویں سال میں، وہ صرف 2 رکعت نماز تھی اور 2 وقت پڑھنی تھی، صبح اور شام. 5 وقت کی نماز اس ترتیب سے، اس کی فرضیت بعد میں ہوئی. بہرحال 10ویں سال میں 5 نمازیں تھیں، اس سے پہلے جو نماز پڑھتے تھے وہ 2 رکعت ہوتی تھی، 2 رکعت صبح، 2 رکعت شام، بس. لیکن نبوت کے 10ویں سال میں یہ تفصیل نماز کی آئی، یعنی پہلے 10 سالوں میں صرف توحید کی دعوت تھی، پہلے 11 سالوں میں مکہ میں، پھر اس کے بعد توحید کے بعد نماز، ہجرت سے پہلے نماز فرض ہوئی 5 نمازیں، 50 سے 5 ہوئی، پھر ہجرت کے بعد مدینہ میں زکوٰۃ فرض ہوئی، روزہ فرض ہوا، پھر 9ویں صدی ہجری میں، 9ویں سال ہجری میں حج فرض ہوا. تو پہلے 13 سالوں میں صرف توحید کی دعوت کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ جب توحید مسلمان کے دل کے اندر جگہ کر جاتا ہے، اس کے بعد اس مسلمان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی کی فرما برداری میں یہ انسان زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالی کی رضا کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آتا، بس میرا رب کیسے راضی ہو جائے. اگر گناہ بھی ہو جائے، جب گناہ تو ہوتا ہے، انسان ہے تو گناہ ہوگا، جتنی بھی زیادہ توحید ہو، جتنی بھی دل توحید سے بھرا ہو، گناہ تو ہو ہی جاتے انسانوں سے، لیکن ان کی توبہ کا دوسرا انداز ہو جاتا ہے. سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں, ان سے گناہ ہوا, کبیرہ گناہ ہوا, زنا کیا کسی عورت سے. زنا کرنے کے بعد چاہتے تو اپنی جگہ پر بیٹھ کے توبہ کر لیتے, جانتے تھے کہ توبہ میں اپنی جگہ پہ کروں تو توبہ قبول ہو جائے گی, لیکن اس توحید اور ایمان نے اسے اجازت نہ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے بڑا گناہ ہوا, مجھے پاک کر دیجئے. جانتے پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ غسل نہیں ہے. پاک کرنے کا مطلب ہے پتھر مار مار کے میری جان لے لیجئے, میں نے زنا کیا ہے اور میں شادی شدہ ہوں. خود چل کے جاتے ہیں, اپنی جان ہاتھ نہیں کراتے. سینہ تنگ ہو چکا ہے, سینے کے اندر توبہ کی آگ بھڑک رہی ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ اس طرف کر لیتے ہیں تاکہ وہ چلا جائے اور توبہ کر لے. وہ صحابی اس طرف آ جاتے ہیں, طاہرنی یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک اس طرف پھیر لیتے ہیں, وہ صحابی اس طرف آ جاتے ہیں. دوسرے دن پھر آتا ہے, طاہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کہتے ہیں, جاؤ اس کی ذرا قمیض قریب جا کے اس کے منہ کی بو تو سونگو, اسے کوئی شراب تو نہیں پی ہوئی, یہ کیسی بات کر رہا ہے. صحابی جاتے ہیں واپس آتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ, نہیں شراب پی ہوئی. دوسرے کو بھیجتے ہیں, دیکھیں کوئی جن کا اثر تو نہیں, اس کی عقل تو ٹھیک ہے. وہ واپس آتے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تندرست انسان ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اسے بالکل ٹھیک ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سوال پوچھتے ہیں, باریک بینی کی حد تک جاتے ہیں کہ واقعی زنا ہوا ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ زنا مکمل نہ ہوا ہو, مکمل زنا یعنی علاج نہ ہوا ہو. تو شخص نے اقرار کیا, میں نے کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے, میں نے ویسا ہی کیا, مکمل اقرار کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر حد قائم کر دی, پتھر مار مار کے اس کی جان لے لی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ماعز نے اتنی بڑی توبہ کی ہے, اگر ایک پوری امت میں تقسیم کر دی جائے لوسعت تو ان کو پوری ہو جائے. پوری امت توبہ کرے ایک طرف اور ایک شخص کی توبہ ایک طرف, یہ وہ توحید اور ایمان کا اثر تھا. اسے مردوں میں نہیں, توحید اور ایمان کا اثر عورتوں میں بھی تھا, مومن عورتوں میں بھی تھا. الغامدیہ رضی اللہ عنہ عورت ہے, ان سے بھی زنا ہوا, کبیرہ گناہ ہوا. اپنے گھر میں توبہ کر سکتی تھی, اور عورت کے لیے بہت مشکل ہے, یعنی اس کی عزت کا مسئلہ ہے. توبہ کا یعنی اپنے گناہ کے اعتراف کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, پھر سنسار کرنا, پورے شہر میں کیا پورے ملک میں خبر پھیل جاتی ہے کہ فلاں عورت نے زنا کیا, اور پھر اس کے قبیلے کا نام بیچ میں آتا ہے کہ ایسا قبیلہ, اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں. اسے اگر پرواہ ہے تو صرف ایک ہے, میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہوگا, میں نے گناہ کیا ہے, میرا گناہ کیسے پاک ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں, طاہرنی یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو کہتے ہیں, وہ عورت حاملہ بھی ہو جاتی ہے, پہلے تو اسے اس طرف رخ پھیر دیتے ہیں دوسری طرف, لیکن وہ بار بار آنے کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ پر حد نہیں قائم ہو سکتی. نو مہینے اس عورت نے انتظار کیا اپنے سینے میں توبہ کی آگ لیے ہوئے, اور بچہ پیدا ہو گیا. بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کو اٹھا کے آتی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی یا رسول اللہ, مجھے پاک کیجیے, یہ بچہ ہے پیدا ہو چکا ہے, مجھے پاک کیجیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس نے دودھ پینا ہے 2 سال, اس بچے کا کیا قصور ہے؟ جب اسے دودھ پلاؤ, جب 2 سال مکمل ہوں گے پھر آنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہیں بھیج رہے ہیں تاکہ وہ اپنے دل میں توبہ کرے, اس کے لیے کافی ہے. لیکن اس عورت کے ایمان نے اسے اجازت نہیں دی, پاک ہونا چاہتی. ایک گناہ کیا, اسی سے پاک ہونا چاہتی, اور اس کے لیے اپنی زندگی قربان کرنا چاہتی, اپنے اس معصوم بچوں کو بھی چھوڑنا چاہتی. ماں کچھ بھی کر سکتی ہے, دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی. مزید 2 سال اس عورت نے 2 سال مکمل کیے اور اس بچے کو اٹھائے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور ساتھ روٹی کے ٹکڑے بھی اس بچے کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں. آج وہ سوچ کے ہیں کہ آج واپسی کا راستہ نہیں ہے, آج میں گھر واپس نہیں جاؤں گی, اور دلیل کے طور پہ کہ میرا بچہ اب روٹی کھانا شروع کر دیا, میرے بچے نے اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھا, اب اور کوئی راستہ نہیں, اب اس عورت کو پاک کرنا ہی پڑے گا. اس کے بچے کو لیا اور حکم دیا کہ اس عورت پر زنا کی حد قائم کر دی جائے, وہ بھی شادی شدہ تھی. حد قائم کر دیا گیا اور اسے پتھر مارے گئے جب تک کہ وہ مر نہیں گئی. ایک صحابی پر خون کا ایک قطرہ گرا, اس کے منہ سے کچھ غلط الفاظ نکلے کہ اس بدکار عورت کا خون میرے جسم پہ پڑا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا جانے کہ اس ایک عورت نے اتنی بڑی توبہ کی ہے, اگر مدینہ میں رہنے والے 70 لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تب بھی اس عورت کی توبہ زیادہ ہے. مدینہ میں کون رہتے ہیں؟ بڑے بڑے صحابہ رہتے ہیں. 70 صحابیوں کی توبہ ایک طرف اور اس ایک عورت کی توبہ ایک طرف. آخر فرق کیا ہے؟ آج ہم بھی گناہ کرتے ہیں, ایک گناہ برداشت نہیں ہوا, ہم 10 گناہ کرتے ہیں, 100 گناہ کرتے ہیں, ہمارے سینے تنگ کیوں نہیں ہوتے؟ سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہمارے روکٹے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ ہماری زندگی تبدیل کب ہوگی؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہم کیا قربان کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی جان تو دور کی بات ہے, اپنی خواہش نفس قربان نہیں کر سکتے, اور وہ خواہش نفس جو بری ہے, جو ہمیں جہنم کی طرف کھینچنا چاہتی ہے, جہنم کے اندر دھکیلنا چاہتی ہے, نہیں قربان کر سکتی. کیا فرق ہے؟ ایمان اور توحید کا فرق ہے. ابھی ایمان نامکمل ہے. آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کا نفاذ کرنا چاہیے, شریعت کا نہیں, حدود و تعزیرات کا, اور دونوں میں فرق ہے. شریعت کا نفاذ کا مطلب ہے مکمل شریعت کا نفاذ, جس کی بنیاد توحید ہے, اور حدود تعزیرات کا نفاذ کا مطلب ہے صرف شرعی حدود کا قائم ہونا. چور کی سزا دائیں ہاتھ کاٹنا, زانی کی سزا غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے مارنا, اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کرنا, قاتل کی سزا موت. یہ شریعت کے بہت زیادہ حصوں میں سے ایک حصہ ہے, اور بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے. کاش کہ یہ لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم حدود کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں اگرچہ وہ نام شریعت کا لیتے ہیں اور یہ درست نہیں ہے, کاش وہ کہتے کہ ہم شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں جس کی بنیاد ہے توحید, ہم توحید کا نفاذ چاہتے ہیں. میرے بھائیو اللہ کی قسم اگر توحید اور ایمان کا نفاذ اس امت میں آ جائے, اور اس کا نفاذ آپ کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, میں کر سکتا ہوں, ہم اپنے اندر اس 5 فٹ قد کے اندر ہم شریعت کا نفاذ کرنا شروع کر دیں, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس زمین کے اوپر شریعت کا نفاذ ہوگا. ہم 5 فٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ نہیں کر سکتے, اور چاہتے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ شریعت کا نفاذ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں, یہ ہمارا مطالبہ ہے, اور یہ نہیں چاہتے کہ اس زمین کے اوپر سب سے بڑا گناہ ہو رہا ہے شرک کا, کہ وہ شرک مٹ جائے. میرے بھائی جب توحید نہیں تو پھر ان حدود و تعزیرات کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اب جانتے ہیں جب چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, ایک تو امت کو فائدہ ہو گیا کہ اس کے شر سے محفوظ ہو گئے, اس کی چوری سے محفوظ ہو گئے, دوسرے نمبر پر اس شخص کو بھی فائدہ ہوا, اس کا گناہ معاف ہو گیا, وہ پاک ہو گیا. لیکن جو شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے اور شرک سے توبہ نہیں کرتا, اس پر آپ حد شرعی قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا گناہ کی کبھی بخشش ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی. جب تک کہ دل شرک سے پاک نہیں ہوتا تو حد شرعی سے گناہ کی پاکیزگی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. اور آپ نے دیکھا اس قصے میں اگر یہی طریقہ ہم اپنائیں اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیں, لوگوں کو توحید اور سنت کی طرف بلائیں, صحابہ کرام کے راستے کی طرف بلائیں, پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ زبردستی حد شرعی کا نفاذ کرنے کی کوشش کریں. یہ انسان خود مطالبہ کرے گا, آپ کریں گے, میں کروں گا, وہ کرے گا, وہ ہر مسلمان مطالبہ کرے گا کہ اب اس پر حد شرعی قائم ہو. جیسے کہ سیدنا ماعز اور سیدہ غامدیہ رضی اللہ عنہما عن الصحابہ اجمعین نے کیا, ایمان کے نور کی وجہ سے, توحید کے نور کی وجہ سے. اگر شریعت کا نفاذ کرنا چاہتے ہو تو مکمل شریعت کو اپناؤ, ایک حصے کو کیوں لیتے ہو, بنیاد کو لو اور دیکھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے آسانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, سلف صالحین کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: مرض کی قسمیں ہیں. پہلی قسم کی ایسی مرض ہے جو تھوڑا سا نزلہ ہے, بخار ہے, سر کا درد ہے, اور ایسا شخص جو ہے اس کے لیے بہتر ہے, واجب نہیں ہے. مریض کے لیے مرض عذر شرعی ہے, چاہے تھوڑا سا بخار کیوں نہ ہو. مریض کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے لیکن قضاء فرض ہے بعد میں. اگر تھوڑا سا زکام ہے, نزلہ ہے, سر کا درد ہے, تو ایسا شخص جو اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے, اور کیونکہ اس کی تکلیف معمولی سی ہے اور وہ اس پہ طاقت بھی رکھتا ہے, وہ تھوڑا سا نزلہ زکام بخار سر کا درد ہو ہی جاتا ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا اس کے لیے مستحب ہے. دوسری قسم کی بیماری ایسے بیماری ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے, تو ایسے شخص کے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ایسے شخص کے لیے اب افطاری کرنا فرض ہے, وہ عذر شرعی اس کے پاس ہے, لیکن بعد میں قضا فرض ہے اس کے لیے, کیونکہ وہ بیمار ہے اور وہ بیمار پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. یاد رکھیں مستحب اس کے لیے جس کی بیماری کم ہو, تھوڑی سی تکلیف ہو. اور ایسے شخص پر روزہ بھی حرام ہے, بتائیں جو شدید بیمار ہو اور ڈاکٹر سے منع کر روزہ نہ رکھیں. اب ایک شخص 104 پہ بخار ہے, شدید بیماری ہے, اور وہ بیماری سے لرز بخار سے لرز رہا ہے, اور اس کو ویسے بھی جسم کے اندر فلوئڈز کی کمی ہے, پانی کی کمی ہے, بخار کی وجہ سے پانی کم ہو جاتا ہے جسم میں, اس کو پانی کی سخت ضرورت ہے, وہ روزہ رکھتا ہے اس شدید بخار کی صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے نفس کو ہلاک میں مت ڈالو. تیسری قسم کی بیماری ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی مریض اور وہ قضا بھی نہیں کر سکتا، ایسے موذی مرض ہے، نعوذ باللہ، کسی کو کوئی کینسر کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہر مومن ہر مسلمان مریض کو تندرستی عطا فرمائے اور ہر مرض سے ہر موذی مرض سے نجات عطا فرمائے اور شفا عاجلہ کامل عطا فرمائے. اگر کوئی ایسی موذی مرض ہو جو لا قابل علاج ہے اور وہ مرض بڑھتی جا رہی ہے تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، وہ روزہ نہ رکھے لیکن ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. اور سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ بھی اس طریقے سے اگر کوئی موذی مرض ہوتی تو وہ یہ فتویٰ دیتے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے. اور بڑھاپا بھی اس میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان عمر رسیدگی کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری بڑھ جاتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسے شخص جو ہے وہ ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے، 30 دن ہیں تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، ہر مسکین کو نصف سا یعنی 1.5 کلو چاول یا گندم جو ہیں چاہے وہ پکا کے دے دے، اس کی مرضی ہے، اگر کم مقدار میں پکتا ہے، ظاہر ایک بندہ 1.5 کلو چاول تو نہیں کھائے گا نا، اگر پکا کے دیتا ہے تو پھر وہ 30 مسکینوں کو بلا کے ایک وقت میں بھی کھلا سکتا ہے، رمضان سے پہلے بھی کھلا سکتا ہے، رمضان کے بعد بھی کھلا سکتا ہے. لیکن بہتر ہے جیسے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کرتے تھے، جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے تو رمضان کی ابتدا میں ہی 30 مسکینوں کو جمع کر لیتے اور ان کو کھانا کھلا دیتے. تو علماء یہ فرماتے ہیں جیسے کہ بڑھاپا بھی ایک مرض ہے، اسی طریقے سے موذی بیماری بھی ایک مرض ہوتی ہے جس میں کوئی شخص تندرست نہیں ہو سکتا، تو ایسا شخص
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا کھلائے. الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد، اصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله کی اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں امام صاحب فرماتے ہیں والایمان بشفاعة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر، اللہ تعالی کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان. اور یہ اصل جو ہے 13واں اصل ہے اس کتاب میں، اصل نمبر 13 ہم تفصیل سے اصول بیان کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان، اور یہ آخرت پر ایمان کا حصہ ہے. آخرت پر ایمان کی جہاں پہ امام صاحب نے تفصیل بیان کی ہے، بعض علماء اجمال سے کام لیتے ہیں اور آخرت پر ایمان ایک اصل بیان کر دیتے ہیں اور ایک اصل کے اندر باقی اصول بیان کر دیں جس کے تعلق آخرت پر ہے، جس کے تعلق آخرت سے ہے، ٹھیک ہے. اور بعض علماء تفصیل سے بیان کرتے ہیں الگ الگ اصل بنا کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان ہے ہمارا، اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے قیامت کے دن. اور شفاعت جو ہے وہ، شفاعت کا معنی کیا ہے؟ کہ کسی کے لیے خیر خواہی کی گزارش کرنا، عام لفظوں میں. تو شفاعت کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ ذات جس کی شفاعت مطلوب ہے، ایک وہ ذات جس کے لیے شفاعت مانگی جا رہی ہے، تیسری وہ ذات جو شفاعت کر رہی ہے. اور تینوں میں فرق ہے سبحان اللہ. جس شفاعت کی طلب ہے وہ محتاج ہے، کمزور ہے، فقیر ہے، گنہگار ہے. ظاہر شفاعت گنہگاروں کی ہوتی ہے، اسے ضرورت ہے شفاعت کی. اور جس سے شفاعت طلب کی جا رہی ہے شفاعت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، شفاعت اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، وہ عظیم ہے، کریم ہے، جبار السماوات والارض، فعال لما یرید، اس کی مرضی چلتی ہے پورے کائنات میں، اور شفاعت کا مالک بھی وہی ہے، شفاعت کو مشروع بھی اسی ذات نے کیا ہے. اگر شفاعت کی اجازت رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی نہ دیتا تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ کوئی شفاعت کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا. اور جب ہم کوئی بھی کہتے ہیں تو اس میں سب شامل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، فرشتے، انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، سارے کے سارے. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفاعت کر نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا يشفعون الا لمن ارتضى، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور شفاعت کرنے شفاعت نہیں کریں گے الا ان کی شفاعت جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہو. تو اجازت ایک شرط ہے شفاعت کی، اور راضی ہونا دوسری شرط ہے. جس کے اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے اس کی شفاعت نہیں ہوتی، اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو اس کی شفاعت بھی نہیں ہوتی. تو اجازت اور رضا مندی یہ دو شرطیں ہیں شفاعت کی. امام صاحب فرماتے ہیں وبقوم، اور یاد رکھیں رسول جماعت کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک قسم کے نہیں آٹھ قسم کی شفاعتیں کریں گے، یہ ہمارا ایمان ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہابی جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منکر ہیں. عجب بات ہے، آپ کہتے کہ ہم منکر، ہم کہتے ہیں ہم آٹھ قسم کی شفاعت پر ہمارا ایمان ہے، ایک قسم کی نہیں. اس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا تھا کہ سب سے پہلے شفاعت العظمى، شفاعت العظمى کیا ہے؟ حساب شروع ہونے کے لیے شفاعت. حساب شروع نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی دعا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ شفاعت نہیں کریں گے اور حساب شروع کرنے کی دعا نہیں کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معروف اور مشہور لمبے حدیث میں کہ لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کی طرف، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا لہا انا لہا، جی ہاں شفاعت میں کروں گا، میں کروں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے ایسے محامد عطا فرمائے گا، ایسے الفاظ جو میں نے کبھی نہ جانے تھے نہ کبھی سنے تھے، سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ سے میں پتہ نہیں کتنی عرصہ دعا کرتا رہوں گا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے شفاعت قبول فرمائے گا، کہیں گے اشفع تشفع وسل تعطى، آپ شفاعت کریں جو کرنا چاہتے ہیں، اور جو آپ مانگ رہے ہیں آپ بیان کریں، سبحان اللہ. اور ایک روایت میں ہے ثم يحد لو حد پھر حد، یعنی کہ جس کی چاہے شفاعت کر دیں اس شفاعت کے بعد. یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت پورے میدان میں شکن کر لیں گے، نہیں ایسی بات نہیں. حد لو حد، ایک حد ہوگی یہ ہے، پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدریز ہو جائیں گے، پھر ایک اور حد بیان کی جائے گی، پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ شفاعت قبول فرمائیں گے. امام صاحب یہ تو ایک تھی، دوسری شفاعت کون سی ہے؟ شفاعت عظمیٰ ہے، پھر جنت کے دروازہ نہیں کھلے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہ کریں. سب سے پہلے دروازے کھلے گا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، باقی انبیاء کھڑے ہیں پیچھے اپنے امتوں کے ساتھ. جب تک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دستک نہیں دیں گے اور رضوان پوچھے گا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں ہوں، پھر دروازہ کھلے گا اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے جنت دروازے پر جنت دروازہ نہیں کھلے گا. ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ جنت میں انبیاء بھی داخل نہیں ہو سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے بغیر. تیسرے نمبر پہ اب اس طرح کی چیز ہے. اچھا ایک اور خاص شفاعت ہے، اس کے ابو طالب کی شفاعت سے مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو طالب کے قدموں کے نیچے دو انگارے رکھے جائیں گے جہنم کے، جن سے اس شخص کا دماغ ابل جائے گا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری شفاعت نہ ہوتی تو جہنم کے نیچے والے حصے میں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت سے جہنم سے نکل تو نہ سکے. کافر پر اللہ راضی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا کہ اس کی شفاعت کی جائے. یہ شرطیں جو ہیں سب کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہیں. اللہ کا قانون ایک ہے، تبدیل نہیں ہوتا. ولن تجد لسنة اللہ تبدیلا، ابدا، کبھی بھی نہیں. چوتھے نمبر پہ ان لوگوں کی شفاعت جن کے گناہ ثواب سے زیادہ تھے تو جہنم میں جانے سے انہیں بچا لیا گیا، داخل نہیں ہوئے. دوسرے وہ لوگ جو جہنم میں داخل ہو چکے ان کو جہنم سے نکالنے کی شفاعت، کتنی ہو گئے؟ چھ. نمبر سات، دو یہ ہو گیا نا، چھ ہو گئے. پہلے عغما ہے، دوسری جنت کا دروازہ، تیسری ابو طالب کے لیے، چوتھی جن لوگوں کے گناہ زیادہ تھے ثواب سے، پانچویں جو جہنم میں داخل ہو چکے، چھٹی کون سی ہے؟ جنت میں درجہ بلند ہوگا، ساتویں جو بغیر حساب کے جائیں گے، بارک اللہ فیک، آٹھویں ایک اور ہے جو جن کے اعمال برابر ہوں جنت، یعنی گناہ اور سب برابر ہو گئے ہیں اعراف والے، تو ان کی بھی شفاعت ہوگی کہ وہ جنت میں چلے جائیں. تو یہ آٹھ قسم کی شفاعت ہے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جیسا فرماتے وہ بقوم یخرجون من النار، اور ان کی شفاعت بھی ہوگی ایسے لوگ جو جہنم سے نکلیں گے، بعد ما احترقوا، اس کے بعد کہ وہ جل چکے، وصاروا فحما، اور کوئلہ ہو چکے. ان للہ من راجعون، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. فیؤمر بهم، پھر حکم دیا جائے گا فرشتوں کو ان کے تعلق سے، الی نہر علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پر ایک دریا ہوگا، کما جاء فی الاثر، جیسا کہ ایک حدیث ایک اثر میں آیا. یہ حدیث کو اثر بھی کہا جاتا ہے، بعض سلف جو ہیں وہ حدیث کو اثر بھی کہتے ہیں، کما جاء فی الاثر یعنی کما جاء فی الحدیث. حدیث متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے، اور یہ روایت میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 185 ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 185. سیدنا ابو سعید خضری عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اہل النار جہنمی لوگ جو جہنم والے ہیں وہ تو اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ مریں گے نہ زندہ رہیں گے، لیکن بعض ایسے لوگ جو اپنے گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے جہنم میں جا چکے، یعنی جو جہنم کا ایندھن نہیں ہے، جہنم کا ایندھن وہ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ وہ جہنمی ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، موحد ہیں، لیکن ان کے گناہ جو ہیں ان کے ثواب سے زیادہ ہو گئے، اور وہ جہنم میں گناہوں سے پاک ہونے کے لیے داخل کیا گئے. تو جہنم کے عذاب سے ایک وقت آئے گا، فَأَمَاتَتْهُمْ إِمَاتَةً، کہ وہ کوئلہ حَتَّى اِذَا كَانُوا فَحْمًا، وہ کوئلہ ہو جائیں گے، وہ بس جب وہ کوئلہ ہو جائیں گے، اُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ، اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے، اب ان کی شفاعت ہوگی. امام صاحب فرماتے ہیں کیف شاء اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، وکما شاء، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، انما هو الایمان به، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، تصدیق بھی اور تصدیق ہے. بار بار اس بات کی دیکھیں، غور کریں، الایمان و تصدیق، الایمان و تصدیق، کہ ہمارا ایمان ہے اس چیز پر، اس کی ہم تصدیق بھی کرتے ہیں. اس میں ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ شفاعت کا انکار کس نے کیا ہے. شفاعت کا انکار جو ہے وہ خوارج اور معتزلہ اور رافضیوں نے کیا ہے. خوارج، معتزلہ اور رافضیوں نے شفاعت کا انکار کیا ہے، اور ان جیسے اور بھی جو انکار کرتے وہ بھی بدعتی ہیں، جس نے بھی شفاعت کا انکار کیا وہ اہل بدع میں سے ہے. اور ان کو غلط فہمی کیوں ہوئی؟ ان لوگوں نے ان آیات کو بطور دلیل بنایا ہے جن آیات میں شفاعت کی نفی بیان کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما تنفعهم شفاعة الشافعین، آج ان لوگوں کو کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی. اب وہ کہتے ہیں ہم پہ تو نفی ہے، کسی کو شفاعت کام ہی نہیں آئے گی. عجب بات یہ ہے کہ ان آیات کو لے لیتے ہیں اور ان آیات کو چھوڑ دیتے ہیں جس میں شفاعت کا ذکر ہے. وللہ شفاعۃ جميعا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ ولا یشفعون الا لمن ارتضى. یہاں پہ ثبوت ہے، وہاں پر نفی ہے. تو یہ کس ترازو پر تول کے آپ نے بعض آیات کو لے لیا، اپنا دین بنا لیا، اور بعض آیات کو چھوڑ دیا؟ یہ حضور جماعت نے کیا کیا؟ دونوں آیات کو جمع کیا جس ان کا طریقہ ہے، اور یہ فرمایا کہ شفاعت کے دو قسمیں ہیں، شفاعت کی دو قسمیں ہیں. ایک شفاعت منفی ہے، شفاعت ہوگی نہیں کافروں کے لیے. وہ شفاعت المثبتہ، مثبت شفاعت ہے یہ مومنوں کے لیے، ٹھیک ہے. اور مشروع شفاعت جو ہے اس کی دو شرطیں ہیں، الاجازہ، اجازت اللہ تعالیٰ سے، اور الرضا، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی. اور اس کے علاوہ بھی یاد رکھیں، یعنی ایک تو قرآن مجید کی آیات اس کی شاہد ہیں، دلیل ہیں کہ شفاعت ہوگی. بعض احادیث میں بھی واضح الفاظ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب جہنم سے ان لوگوں کو بھی نکال دیا جائے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی ہے. متفق علیہ روایات ہیں بخاری مسلم میں. اور اس شخص کو بھی نکال دیا جس کے دل میں ذرے برابر بھی ایمان باقی ہے. تو کیوں نکال دیں جہنم سے؟ شفاعت، یہ شفاعت ہے. اور اگر کوئی شخص کسی کو شفاعت نصیب نہیں ہوئی، اس کے گناہ اتنا زیادہ ہیں کہ شفاعت والے بھی، شفاعت والوں بھی اس کے شخص کی شفاعت نہیں کی، پھر رحمت الرحمن الرحیم باقی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ رحم و کرم سے کئی لوگوں کو جہنم سے نکال دیتے ہیں.

شيخ فرماتي هي والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے اصول ایمان میں سے یہ بھی اصل ہے کہ بے شک المسیح الدجال خارج نکلے گا وجود میں آئے گا مکتوب بین عینیہ اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھا ہوگا کافر کافر لوگوں لکھا ہوگا والاحادیث التی جاءت فیہ اور ہمارا ایمان ان احادیث پر بھی ہے یعنی وہ صحیح احادیث ہیں سچی احادیث ہیں جن احادیث میں دجال کا ذکر ہے والایمان بان ذلك کائن اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہو کے رہے گا اور یہ چودھواں اصل ہے اصول السنہ میں سے کا ذکر امام صاحب نے کیا ہے متفق علیہ حدیث میں اور دجال کے اکثر حدیث صحیح بخاری میں ہیں بتا دوں میں آپ کو کیونکہ دجال کا فتنہ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا اور فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو جو ایمان دل میں ہے نا اسے اسے جھوڑا جائے گا اسے کہ واقعی ایمان ہے یا صرف زبانی باتیں ہیں اس لیے یاد رکھیں میرے بھائیو ایمان کا تعلق دل سے ہے نہ زبان سے ہے نہ آنکھوں سے ہے نہ کانوں سے ہے نہ دماغ سے ہے ایمان دل اب دل کو مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہیں اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللهم يا مقلب القلب ثبت قلبي على دينك بار بار مانگا کریں یا نہ کہیں ارے میں تو بڑا سلفی ہوں میں بڑا علم حاصل کر میں طالب علم ہوں اور مجھے بہت کچھ آتا ہے دجال کے فتنے تو کیا بڑے فتنے کچھ نہیں کر سکتے ہرگز نہیں یاد رکھیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر ڈرتے تھے اور فرماتے تھے اگر دجال میرے زندگی میں میرے وقت میں آ جائے تو میں اسے کافی ہوں لیکن اگر میرے بعد آئے تو دجال سے آگاہ رہنا احذرکم اور ہر نبی نے یاد صرف اللہ تعالیٰ کے پیر پر وسلم نہیں ہر نبی نے علیہ الصلاۃ والسلام دجال سے آگاہ کیا اپنی امت کو وہ ڈرتے تھے ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں ہے تو میں ہوں نہیں تو آگے تم لوگ خیال کر لینا تو آگاہ کیا ہے کیا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ایک عام چیز سے آگاہ کرتے تھے

كي الأعور الدجال يا الأعور الكذاب يا مسيح الدجال يا تينو نام ایک ہی شخص کے ہیں تین القاب جو ہیں دجال کے ہیں کہ اس شخص سے بچو اس کے فتنے سے بچو انہو اعور یہ نشانی کہ وہ کان یعنی ایک آنکھ اس کی نہیں ہے وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ اور تمہارا رب کاندھا نہیں یعنی اس کی دو آنکھیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے صفات میں دو آنکھیں کی صفت ہے ایک آنکھ نہیں ہے کیونکہ اعور وہ ہوتا ہے جس کی ایک آنکھ ہو جو اعور ہے اس کو دو آنکھیں ہوتی ہیں مکتوب بین عینیہ کافر یہ شاہد ہے کہ دونوں آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 7408 اور مسلم صحیح مسلم حدیث نمبر 2933 یہ روایت متفق علیہ حدیث ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ الطحاویہ کی شرح ابن العزیز کی شرح کی جب تعلیق انہوں نے جب تحقیق کی اس کے تعلیق میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 59 میں 59 میں والاحادیث فی ذلک متواترہ دجال کے تعلق احادیث سارے کے سارے متواتر احادیث ہیں کما شہد بذالک کثیر من الحفاظ المہرہ جیسا کہ حدیث کے جو حافظ جو ماہر ہیں انہوں نے اس کا ذکر کیا اس کی گواہی دی ولی رسالت فی ذلک اسمیتها قصد مسیح الدجال اور میرے خاص تصنیف خاص رسالہ ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا نام ہے قصت مسیح الدجال مسیح الدجال کا قصہ کیا ہے نزول عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا وقتل ایاہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنا دجال کا ارجو ان یسر اللہ علی نبی صحیح اور اللہ تعالیٰ دعا کروں اللہ تعالیٰ آسانی کرے کہ وہ آسانی سے یعنی چھپ جائے اور آسانی سے پرنٹ ہو جائے تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں یہ تصنیف کر کے گئے دجال کے تعلق سے کافی احادیث ہیں جس نے مزید دجال کے تعلق سے سمجھنا ہے جاننا ہے وہ صحیح بخاری مسلم کی روایات جو ہے دجال کے تعلق سے جو ابواب انہوں نے باندھے ہیں ان کو پڑھ سکتا ہے اور مزید ان کے بارے میں جان سکتا ہے امام صاحب فرماتے ہیں وَأَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمْ اور بے شک عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام ينزل فيقتله بباب لد عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوں گے اور مسیح دجال کا قتل کریں گے باب لد کی جگہ پر باب لد ایک خاص جگہ ہے جہاں پر قتل ہوگا مسیح دجال کا اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں دجال سے آگاہ کرتا ہوں مجھے ڈر ہے تم پر دجال سے اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ میں ہوں تو میں اسے کافی ہوں وَإِن يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ اور اگر ایسی حالت میں نکلے جب میں موجود نہ ہوں فَامْرُؤٌ حَجِجُ نَفْسَهُ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اپنا وَاللَّهُ خَلِيفَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ اور اللہ تعالیٰ خلیفہ ہے ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ تمہاری نگہبانی کرے مسیح عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو زندہ اٹھا لیا آسمانوں پر یہودیوں نے سازش کی کہ قتل کرنا ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کی اور انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2937 میں یہ قصہ موجود ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت جب قریب ہوگی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہاتھ ہیں وہ دو فرشتوں کے پروں پر ہوں گے اور فرشتے کے ساتھ نازل ہوں گے آسمان سے اور کہاں نازل ہوں گے دمشق کی منارہ شرقیہ جو وہاں پہ یعنی ابھی دمشق بھی فتح نہیں ہوا تھا ابھی یہ جگہ بھی موجود نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دمشق کا نام بھی لیا جو آپ سب زندگی میں فتح نہیں ہوا تھا ابھی اور اس جگہ کا بھی نام جو ابھی موجود بھی نہیں تھی سبحان اللہ تو ایمان دے کے صحابہ کرام کا کسی نے یہ نہیں کہا ارے اللہ تعالیٰ

0: ہمارے پہ اثر بھی تو شام کی بات کرتے ہیں تو ہم ارد گرد کافروں سے گھرے ہوئے اور ان سے مغلوب ہے تو آپ شام کی بات کرتے ہیں، لیکن ایمان تھا، تصدیق، ایمان، اسے صحابہ صدیقین ہیں سبحان اللہ. جو بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جتنی مشکلوں کو نظر آتی امن و صدقنا ایک چیز جانتے تھے جو آج امت میں بہت کم نظر آتی ہے. حدیث سامنے رکھی جاتی ہے، عام احادیث ہیں، کوئی ایسی حدیث نہیں جو عقل کو حیران کر دے، عام احادیث ہیں، لیکن ماننے کے لیے پہلے سوچتے ہیں، شکل بگاڑتے ہیں، غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں، کچھ چکر محسوس کرتے ہیں، سر میں پھر درد ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دل نہیں مان رہا. ارے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دل نہیں مانتے، دل کیسا ہے؟ ارے باہر نکالو اسے، دل کو پھینکو، جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے پریشان ہو جاتے اور سر میں درد کر دیتے، یہ کیسا دل ہے تمہارا؟ اس لیے ائمہ سے ثابت ہے، چاروں امام جن کے بارے میں بات کرتے ہیں، سب نے مل کے ایک آواز سے ایک بات کو بار بار مختلف الفاظ میں بیان فرمایا ہے، صحیح الحدیث وہ مذہبی، سے حدیث ثابت ہو جائے میرا مذہب ہو یہ، مختلف الفاظ میں، لیکن اس کا محصلہ، اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. جتنی انہوں نے باتیں کی حدیث کے تعلق سے، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ میں جو بھی فتوی، جو بھی بات کر رہا ہوں وہ اپنی جگہ پہ ہے. اس وقت تک مانتے جب تک کہ اس کے خلاف تمہیں کوئی حدیث نہیں، اگر حدیث کے خلاف مل جائے تو میرے قول کو نہ ماننا کبھی. میری حیثیت ہی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے سامنے؟ اور اسی روایت میں ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دجال کا قتل کریں گے. اللہ تعالیٰ نازل فرمائے کہ ایک بڑے عظیم مقصد کے لیے دجال کو قتل کرنے کا، کیونکہ اس سے پہلے امام مہدی آئیں گے اور پھر مسلمان جو ہے وہ پھر سے اکٹھے ہوں گے اور عصر کا وقت ہوگا جسے ایک روایت میں آیا ہے، اور امام مہدی جو ہے وہ نماز کے لیے تیار ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، امام مہدی پہچان لیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو آگے نماز پڑھنے کی یعنی اجازت دیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے اور امام مہدی کے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھیں گے. جسے یہ ثبوت ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو امت نازل ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے ختم نبوت ہوتی نہیں ہے. اس لیے بعض لوگوں نے انکار کیا ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو نبوت تو ختم نہ ہوئی نا، خاتم النبیین تو پھر عیسیٰ ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ ہوئے. تو اسے یہ ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت ہی بن کر آئیں گے، کیونکہ عیسیٰ تو ختم ہو چکی ہے. ان دین عند اللہ الاسلام، اب جو فیصلہ ہوگا، جو حکم ہو، جو احکام تبدیل ہو چکے، جو عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے اور اب جو احکام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان احکام کے مطابق وہ بقیہ زندگی گزاریں گے. یہاں پہ دیکھیں آپ سبحان اللہ کہ باب لد، جس جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، جس نیزے سے کریں گے، سفید نیزہ ہوگا، باب لد کی جگہ ہوگی، وہیں پر قتل ہوگا. یعنی باریک بینی دیکھیں آپ ذرا، عجب بات ہے کہ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ سوال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ تو خاتم النبیین ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے نازل ہوں گے؟ دیکھیں فرق، ایمان و تصدیق کا فرق دیکھا ہے. اور آج کے بعض مسلمان کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، صحیح بخاری کی روایت نہیں مانتے، صحیح مسلم کی روایت ہم نہیں مانتے کہ نہ دجال آئے گا اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. یہ سارے کی سارے باتیں جو ہے بس ہسٹری کی باتیں لوگوں نے حدیث میں شامل کر دی، ہم نہیں مانتے، نہ سند کو دیکھتے ہیں، نہ متن کو دیکھتے ہیں، نہ انہوں کی حدیث کے قواعد و اصول کا کوئی علم ہے، بس تھوڑے سے ثقافت اسلامی حاصل کر لیتے ہیں، مفکرین اسلامی بن جاتے ہیں یا اسلامی اسکالر بن جاتے ہیں، پتہ نہیں کس طریقے سے، کس زاویے سے ان کو شیخ کہا جاتا ہے کسی ذریعے سے، اور وہ فتویٰ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے گروہ جماعت بنا لیتے ہیں اور پھر شریعت کے ان اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں جن اصولوں کو ائمہ سلف نے واضح طور پہ بیان فرمایا ہے اور الگ الگ کھول کھول کے بیان فرمایا ہے. اور دیکھ اللہ تعالیٰ کا امتحان دیکھیں، اب دجال طاقت ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کے بعد جو آیات ہوں گی، جہاں چلے گا یعنی آسمان کو اشارہ کرے گا بارش ہو جائے گی، زمین کو اشارہ کرے گا اپنے سونا اگل لے گی زمین. دیکھیں یعنی کتنی بڑی آزمائش ہے، اور پوری دنیا کی سیر کرے گا، سیوا مکہ مدینہ داخل نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا کیونکہ فرشتے چوکیداری کریں گے، حراست کریں گے، مکہ مدینہ کے اندر نہیں جا سکے گا وہ، لیکن وہ پوری دنیا کی سیر کرے گا. سبحان اللہ، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ دجال نہیں پہنچے گا. پاور دیکھیں، اور کوئی اسے قتل نہیں کر سکے گا سوائے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی دجال کا قتل کیا، اللہ تعالیٰ خبر دیں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. اب اس سے بڑھ کر فتنہ آنے والا ہے جس پر آپ کا زور بھی نہیں چلتا. یعجوج و ماجوج اب نکلنے والے ہیں, اب مومنوں کو پہاڑوں پر لے جاؤ. اب طور پہاڑوں پہ کیوں؟ کہ وہ پہاڑوں پہ جا نہیں سکیں گے, اوپر سے پتھراؤ کریں گے تو وہاں تک پہنچ نہیں سکیں گے. وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی زمین بھی چھوڑ دو, سب کچھ چھوڑ دو, خود کچھ حملے کرو, اپنے آپ کو ہلاک کر دو. نہیں, طاقت ہے تو جہاد بھی ہے, طاقت نہیں ہے تو جہاد بھی نہیں ہے. وہ یہ ثبوت ہے کہ جہاد دفع بھی, کوئی دفاع کریں گے نا اپنا یوجو موجود کا, جہاد دفع بھی ساقط ہو جاتا ہے جب طاقت اور قدرت نہیں ہوتی. اور یوجو موجود کو کون ہلاک کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہلاک کر, کوئی مخلوق نہیں ہلاک کر سکتا. دعا کر, ایک وقت ایسا آئے گا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں بچے گا. پہاڑوں کے اوپر کیا ملتا ہے؟ جو ہوگا کھا لیں گے. شدید بھوک اور پیاس کی حالت ہوگی, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جی, پھر ایک عجیب سا پھوڑا نکلتے گردن پہ ان کو, وہ بیماری پھیل جاتی ہے, ایک وقت میں سارے مر جاتے ہیں. اور پھر مرنے کے بعد بدبو ہوتی ہے ساری, پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ اب اس بدبو سے ہمیں نجات عطا فرما, نیچے اتر نہیں سکتے ہم. پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا جس سے زمین بالکل پاک اور صاف ہو جائے گی. اور بعض لوگوں کے ایسے کوئی پرندے آئیں گے جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوگی, اور وہ ان کو اٹھا اٹھا کے بتائیں کہاں پہ لے جائیں گے, پھینک دیں گے. تو الغرض ان پرندوں سے اور ان اس عظیم بارش سے زمین پھر سے صاف ہو جائے گی, اور زمین اتنی زرخیز ہو جائے گی نا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انار جو ہے نا, انار اتنی بڑا ہوگا کہ انار کو جب کھا لیں گے جو اس کا خول ہوگا اس کو خیمہ بنائیں گے, خالی انار کا خیمہ بن جائے گا. اتنی بڑا انار دیکھا ہے؟ ابھی تو جیب میں ہم ڈال لیتے ہیں نا انار کو, دو چار انار جیب میں آ گئے کہ نہیں, تو بھی جیب میں دو ادھر آ جائیں گے نا. لیکن وہ دیکھیں ایسا انار ہے کہ خیمہ بن کے یعنی آپ کا کمرہ بن جائے گا. وہ انار جو ہے سبحان اللہ, اتنی زرخیز زمین ہو جائے گی, وہ اتنی برکات عام ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم فرماتے ہیں ایک گائے جو ہے وہ بڑی جماعت کو کافی ہو جائے گی, گائے کا دودھ بڑی جماعت کو کافی ہو جائے گی, اور ایک بکری کا جو دودھ ہے وہ یعنی ایک گھرانے کو کافی ہو جائے گا ایک وقت میں. اس طریقے سے روایات ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا چلائیں گے, حکم دیں گے, ریح طیبہ. یہ خاص ریح, خاص ہوا ہے, خاص لوگوں کے لیے جو ابھی زندہ باقی ہوں گے. اچھے دن دیکھیں گے, برے دنوں کے بعد ان کا خاتمہ دیکھ. مومن کا خاتمہ برا نہیں ہوتا کبھی, تکلیفیں تھیں, صبر تھا, حمد و شکر کے ساتھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اب وقت آیا ہے کہ اب اس دنیا کو ختم کرنا ہے, تو اس سے پہلے کہ قیامت قائم ہو اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجیں گے, ریح طیبہ, ہر مومن تک پہنچے گی اور اس کی روح قبض ہو جائے گی. کوئی مومن زمین پہ نہیں رہے گا, شرار اور خلق باقی رہیں گے اور انہیں کے اوپر قیامت قائم ہوگی. یہ تھا آج کے درس کے تعلق سے, یہاں تک کافی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں امام صاحب جو ہیں وہ ایمان کے تعلق سے بات کریں گے, اور ایمان کی تعریف اور ایمان کے تعلق سے امت میں جو تفرقہ ہوا ہے, اور ایمان کی تعریف میں جو بعض لوگوں کو مغالتا ہے, اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صاحب روح منہج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, والله اعلم. وصلى الله وسلم.
1: دوسرا سوال بھائی کا یہ ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے وہ کب افطاری کرے, اذان سے پہلے یا اذان کے بعد؟ اذان سے پہلے جو افطاری کا وقت ہے وہ سورج غروب ہونے سے ہوتا ہے, اذان سے تعلق اس کا نہیں ہے. جب سورج غروب ہو جائے افطار ایک وقت شروع ہو جاتا ہے. اگر یہ مؤذن اذان دیتا ہے سورج جب غروب ہو جاتا ہے فوراً, اور اس وقت اذان دینا تو کیونکہ بعض لوگ تھوڑا دیر کر کے دیتے ہیں, اگر سورج غروب ہو رہا ہے اس وقت اذان دیتا ہے تو پہلے اذان دے پھر افطاری کرے، کیونکہ پہلے جائز نہیں ہے. اور اگر وہ تھوڑی دیر کے بعد اذان دیتا ہے جب سورج غروب ہو جائے تب وہ افطاری کر کے اذان دے دے، تو افطاری کا تعلق اذان سے نہیں بلکہ سورج غروب ہونے سے ہے. واللہ اعلم.
2: بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. آج کے خطبے کا موضوع ہے بعض اہم محرمات کا ذکر. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب تم قرآن مجید میں یہ پڑھو یا یہ سنو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اپنے کان کھول لو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یا تو کسی خیر کا حکم دے رہا ہے یا کسی شر سے منع کر رہا ہے یا کوئی ایسی خبر ہے جس میں خیر ہے یا شر ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ انسان کی سب سے عظیم صفت کو اللہ تعالی سب سے عظیم صفت سے انسان کو پکار رہا ہے. اس انسان کے اندر مختلف صفات ہیں، ان میں سے سب سے جو عظیم صفت ہے وہ اسلام کی ہے، اور مسلمان کی جو سب سے عظیم اور بہترین صفت وہ ہے ایمان کی. اللہ تعالی یوں فرما رہے ہیں: اے ایمان والو، اگر واقعی تم مومن ہو تو پھر میری اس بات کو اچھی طرح سنو، اسے سمجھو اور اس پر عمل کرو. کیا پیغام ہے؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. یہ پہلی بات. الا ان تکون تجارت عن تراض منکم، الا یہ کہ تجارت کے ذریعے سے ایک دوسرے کو آپ مال دیتے ہو، لین دین ہوتا ہے، وہ بھی دونوں طرف سے رضامندی کے ساتھ، اور یہ خرید و فروخت کی سات شرطوں میں سے ایک شرط ہے، دونوں فریقین کی رضامندی. ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے نفس کو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خود کشی نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالی تم پر رحم کرنے والا ہے. ومن يفعل ذلك، اگر تم میں سے کوئی بھی شخص ان محرمات کا ارتکاب کرے جن کا ذکر ہوا ہے، عدوانا وظلما، تو بے شک وہ حد سے گزرنے والا ہے اور اس نے ظلم کیا ہے. کیونکہ بغیر حد سے گزرنا اور رس پہ ظلم کرنے کے بغیر کوئی شخص کسی محرم کا ارتکاب نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص ایسا کرے، فسوف نصلیہ نارن، تو ہم اسے آگ کا مزہ ضرور چکائیں گے، اسے آگ کی سزا، جہنم کی سزا ضرور دیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، بے شک سزا دینا اللہ تعالی کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندے مومنوں کو، جو کہتے ہم مومن ہیں ان کو منع کر رہا ہے دو عظیم باتوں سے, اور یہ دونوں کبیرہ گناہوں میں سے ہیں. ان میں سے پہلی بات, حرام طریقے سے مال کھانا. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا مال حرام طریقے سے کھائے, کیونکہ مال کھانے کے دو طریقے ہیں, یا تو حلال ہے یا حرام ہے. حلال وہ طریقہ ہے جو شریعت کی حدود کے اندر رہ کر انسان مال کھاتا ہے, وہ شریعت کی حدود واضح ہیں, یہ حلال ہے یہ حرام ہے. جو اس حد کو گزر جاتا ہے, اس حد کو پار کر دیتا ہے, پھر جتنے طریقے باقی ہیں شریعت کے حد کے باہر, یہ سارے کے سارے حرام طریقے ہیں. ان میں سے بعض کا ذکر میں کرتا ہوں, لیکن پہلے یہ اچھی طرح سمجھنے سے آیت کریمہ میں ایک شرط کا ذکر ہوا ہے, وہ ہے راضی ہونا. ان تراض منکم, یہ ایک شرط ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ اس آیت کریمہ میں صرف رضا مندی کی ہی شرط ہے تو بس یہی کافی ہے اور باقی ساری آیات اور ساری احادیث ہم چھوڑ دیں, پسے پچھ ڈال دیں. یعنی اس کی مثال یہ ہے, اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے نعوذ باللہ, اور پیسے دے کر زنا کرتا ہے اور عورت بھی راضی ہو جاتی ہے, رضامندی تو ہو گئی. کیا عورت کی یہ مال کھانا حلال ہے حرام ہے؟ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ رضامندی دونوں طرفین کی, صرف رضامندی کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ دوسری شرطیں بھی ہیں جن کا ہونا بہت ضروری ہے. اب اس معاملے میں, زنا کے معاملے میں, کیونکہ یہ معاملہ سرے سے ہی حرام ہے, مباح ہے ہی نہیں, تو یہ شرط بھی ضروری ہے کہ جو معاملات خرید و فروخت ہم کر رہے ہیں وہ خود حلال ہو شریعت کی بنیاد پر, بنیادی طور پر وہ بھی حلال ہو. اور حرام طریقے سے مال کھانا جن کا اللہ تعالی منع فرمایا ہے, ان میں سے بعض, نمبر ایک, سود. سود کھانا حرام ہے. جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں وہ حرام کھا رہے ہیں, چاہے 1% کا کیوں نہ ہو, سود سود ہی ہے. اور بعض لوگ دھوکے کے طریقے سے سود کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سود نہیں کھا رہے اور نہ ہی سود لیتے ہیں, ہمارا جو طریقہ خرید و فروخت کا بالکل شرعی طریقہ ہے. اور بعضوں کا دیکھتے ہیں آپ جو ہی کمپنی کے اندر یا بینک کے اندر داخل ہوتے ہیں, بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے شرعی طریقے سے معاملات ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں. اب یہ شرعی طریقہ کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن جب ان سے سوال کیا جاتا ہے, اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں ہم, تو وہی محرمات اور وہی سود کی بنیاد اس کے اندر شامل ہوتی ہے. تو اس اور یاد رکھیں, سود ایک ایسا جرم ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کی ہے قرآن مجید میں, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ ہے اس شخص کے لیے جو سود کھاتا ہے. اب جس کے خلاف اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کر لے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان جنگ کر لے, وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی, مال حاصل کرنا کامیابی نہیں ہے, بڑے بڑے محلوں میں منگلوں میں رہنا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا پھرنا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے, چار شادیاں کرنے میں کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے, 20 بیٹوں میں کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ اس دنیا سے جاتے ہیں اور آپ کا رب آپ پر راضی ہوتا ہے. جو کچھ کمایا سب چھوڑ کے جائیں گے, کھانے والے پیچھے کھائیں گے. آپ کا حال کیا ہے اپنے رب کے ساتھ؟ اگر اللہ تعالیٰ راضی ہے تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. موت سے لے کر موت ہے, پھر قبر کا مرحلہ ہے, پھر میدان محشر کا مرحلہ ہے, پھر حوض کوثر کا مرحلہ ہے, پھر پل صراط کا مرحلہ ہے, اور آخر میں جنت اور دوزخ کا مرحلہ ہے. یاد رکھے, ان سب میں آسانی آسانی ہے, جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا. اور سود کے متعلق یاد رکھیں, سود کا سب سے کم ترین درجہ, درجات ہیں گناہوں کے بھی, بلکہ درکات سمجھ لیں, گہرائیاں ہیں, ایک دوسرے سے زیادہ بڑھ کر. جرم ایک ہے لیکن گناہ جو ہے گناہ برابر نہیں ہے، عذاب برابر نہیں ہے، اس میں فرق ہے. اور سود کے کم سے کم ترین درجہ جو ہے، 70 سے زیادہ درجات ہے، جو کم سے کم درجہ ہے اس کا گناہ ایسے ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. یہ سود کا کم ترین درجہ ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. اور آج ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں نے عدالت میں کیس کیے ہوئے کہ فلاں بینک نے مجھے میرا مال نہیں دیا. مال کون سا تھا؟ سود والا. سبحان اللہ، سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے، ہم نے پیسے ڈپازٹ کیے ہیں، اب بینک کرپٹ ہو گیا ہے، اب جو ہمارا فائدہ تھا وہ ہمیں مل نہیں رہا. کیا جہنمی کو کبھی فائدہ ہو سکتی ہے؟ آپ نام جو بھی رکھ لیں، ناموں کو تبدیل کرنے سے حقیقت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. آپ اسے فائدہ کہیں، آپ اسے پروفٹ کہیں، جو بھی نام دیں، سود سود ہی ہے. دوسرا معاملہ محرمات میں سے جوا. اور جوا جو کسی زمانے میں تاش کی شکل میں ہوتا تھا اور پیسے لگائے جاتے تھے، شاید وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے. آج نئے نئے حربے، نئے نئے طریقے نکل آئے ہیں جوئے کے، اور بعض اچھے اور فاضل اور عاقل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جوا نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. ان میں سے مثال یا نصیب کی لاٹری جو ہوتی ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے، یہاں پر بھی پھیلی ہوئی ہے، لوگ چھپ چھپ کے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ جوا نہیں ہے. طریقہ کیا ہے؟ آپ نے کوپن لینا ہے، 10 ریال یا 20 ریال جتنے بھی وہ دینے ہیں آپ نے، آپ نے دیے، میں نے دیے، اس نے دیے. 1 لاکھ بندے نے اگر 10 ریال دیے تو 10 لاکھ ہوئے کہ نہیں؟ ان میں سے اگر 5 لاکھ اس کو ملتا ہے جس کی پرچی نکلتی ہے، تو جس نے یہ کام کیا اس کو 5 لاکھ کا پروفٹ ہوا کہ نہ ہوا؟ کتنے دیر لگی؟ آپ 1 گھنٹے میں کر سکتے ہیں، 10 لاکھ کس کے جیب میں نہیں ہے. اور دوسرا طریقہ جو عام طور پہ میڈیا بہت ترقی کر گئے، جیسے کہتے ہیں چینلز پہ آج کل آپ میسج بھیجیں یا کال کریں اور پھر اس پہ انعام ہوتا ہے، 10 کلو سونا یا گاڑی یا کوئی اور ایسا انعام یا 1 ملین ریال. میرے بھائی یہ سارے کے سارے جو بھی طریقے ہیں، یہ حرام کھانے کے مختلف حربے ہیں، مختلف ہیلے ہیں. وہ تاش والا سسٹم جو پرانا تھا نا، وہ واضح تھا، سب جانتے تھے بھئی یہ برا ہے، یہ جوا ہے، ہم اسے بچنا چاہتے ہیں، وہ بھی جرم تھا. میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر جرم یہ ہے کہ آپ حرام کو چھپا کر کوئی ہیلا اپنائے، دوسرا راستہ اپنا. اس میں ڈبل گناہ ہے، ڈبل جرم ہو. ایک تو وہی حرام ہے اور دوسرا دین میں اور شریعت میں ہیلا نکالنا باطل طریقے سے. آپ ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کیا آپ رب کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں؟ جو آپ کی آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور جو آپ کے سینے میں چھپے وہ بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور. اپنے رب کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ کچھ چھپا سکتے ہو؟ تو یاد رکھیں، جتنی بھی لاٹری سسٹم ہے یا جتنی بھی یہ ڈش کے یا اس کے علاوہ جتنی بھی یہ اعلانات ہوتے ہیں کہ آپ بشک ایس ایم ایس بھیج دو یا ٹیلی فون کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، یہ سارے جو طریقے ہیں یہ سب جوا ہے اور شرعاً حرام ہے. اور جس نے بھی اس طریقے سے مال کھایا یا کھلایا وہ جرم میں دونوں شریک ہیں برابر کے. تیسرا طریقہ ہے انشورنس. یہ جو انشورنس ہے، بیمہ پالیسی ہے، یاد رکھیں یہ بھی شرع میں حرام ہے. چاہے زندگی کی بیمہ ہو، گاڑی کی بیمہ ہو یا مکان کی بیمہ ہو، جتنی بھی یہ بیمہ پالیسیز ہیں یہ شرعاً جائز نہیں ہے، شرعاً حرام ہے، کیونکہ اس میں بھی جوا چھپا ہوا ہے. جوا کہاں سے آیا اس میں؟ آپ نے گاڑی کی انشورنس کی، سالانہ آپ قسط دیتے ہیں، آپ پر فرض ہے، آپ نے دینا ہے، آپ دے رہے ہیں، دس سال تک آپ نے قسط دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی گاڑی کو کوئی خدشہ بھی نہیں ہوا, گاڑی آپ نے بیچ دی ہے. اب انہیں دس سال جو آپ کا مال کھایا کس حق میں کھایا, کیا حق تھا ان کا؟ کیا انہوں نے کوئی کام کیا ہے, گاڑی کی کوئی ریپیئر کی ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کو انہوں نے کوئی اسپیئر پارٹ کا کوئی کچھ مال دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو جوا یہ ہے کہ خطرہ ہے, خطرے کو آپ نے خریدا ہے کہ اگر یہ خطرہ لاحق ہو جائے تو پھر مجھے پیمنٹ کرنا. اور خطرہ غیب میں ہے میرے بھائیو, ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتا. جوا میں کیا ہوتا ہے, جوا کے مختلف, یعنی یہ میں بھول گیا, جوا میں یہ بھی شامل ہے. اب بعض اوقات یہ پارکس ہوتے ہیں, اس کے اندر جاتے ہیں, ایک چھوٹا سا ایک کیا کہتے ہیں بستہ لگا ہوتا ہے چھوٹا سا, اس میں بچوں کے کھلونے پیچھے رکھے ہوتے ہیں اور بال رکھی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں پانچ ریال دیں, آپ کی تین ٹرائی ہیں آپ کی, اگر یہ بال اندر چلی گئی تو ٹھیک اور آپ کے پانچ ریال گئے. کہتے ہیں یہ گیم ہے, یہ کون سی گیم ہے, یہ جوا ہے میرے بھائی. اور بال کس طریقے سے رکھتے ہیں, اور جو سرکل ہے وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں بال جاتی نہیں ہے. اگر کسی کی تکے میں چلی بھی گئی مشکل سے, میرا ابھی آج تک دیکھا نہیں, ویسے آپس کی بات ہے, جتنے لوگ یہ کرتے میں نے کسی کو دیکھا نہیں کسی نے یعنی کچھ لیا ہو. یہ جو طریقے ہیں یاد رکھیں, یہ بھی جوا ہے لیکن اس کو دوسرا رنگ پہنایا گیا ہے, گیم کا نام دے دیا گیا ہے, سود کو پروفٹ کا نام دے دیا گیا ہے, جتنے بھی نام تبدیل ہوئے, شراب کو ابہیات کا نام دیا گیا ہے. نام تبدیل کرنے سے حقیقت کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتی, صرف لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اگر اس کے اوپر لکھا ہوتا جوا سینٹر, کون جاتا کھیلنے کے لیے؟ لیکن اس کو گیم سینٹر لکھ دیا, کوئی بھی نام دے دیا, لوگ جاتے ہیں, بچوں کو بھیجتے ہیں, خود بھی کھیلتے ہیں. میں نے دیکھے داڑھی والے کھیل رہے ہوتے وہاں پہ, ان کو پتا نہیں ہے یہ جوا ہے, کیونکہ گیم میں تھوڑے سے انٹرٹینمنٹ ہے, بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کیا کھیلنا کہ یہی ذریعہ تمہیں ملا ہے, اور ذریعہ کوئی نہیں ہے؟ تو بیمہ پالیسی میں بھی جوا ہوتا ہے. جیسے بال کے لیے آپ پانچ ہزار دیتے ہیں, بال جائے یا نہ جائے آپ کے پانچ گئے, اگر تکا لگ گیا تو آپ پھر آپ کو پانچ کے دس ملیں گے. بیمہ میں کیا ہوتا ہے, اگر ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی شرطیں پوری ہوئی, ہر ایکسیڈنٹ میں نہیں ہوتا میرے بھائی یاد رکھیں, اور ان کی شرطیں پوری ہوئی تب تو آپ کو وہ دیں گے. آپ نے اگر ہزار دیا تو آپ کو دو ہزار دس ہزار تک بھی دیں گے, اور اگر نہ ہوا تو آپ کے پیسے گئے. اگر بال سرکل کے اندر نہ گئی تو آپ کے پانچ ریال گئے. اس میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ کچھ فرق ہے. تاش کو لے لیں آپ, اگر آپ کے پتے آپ کے سامنے والے سے بہتر نہیں ہے تو آپ کے پیسے گئے, اگر بہتر ہیں تو آپ نے اس کے پیسے لے لیے. تو فرق کیا ہے دونوں میں, تینوں میں عورت میں کیا فرق ہے؟ تینوں میں خطرہ ہے, اور خطرے کو خریدا جا رہا ہے. پتہ نہیں ہے کہ پتے کیسے ہیں, اس کو پتہ نہیں بال جائے گی نہیں جائے گی, اس کو پتہ نہیں ایکسیڈنٹ ہوگا نہیں ہوگا. تو حقیقت تینوں میں حقیقت ایک ہی ہے, بنیادی بات ایک ہی ہے, لیکن نام مختلف ہے. کسی کو تاش کا نام دے دیا گیا, کسی کو گیم کا نام دے دیا گیا, کسی کو انشورنس کا نام دے دیا گیا. چوتھے نمبر پر چوری, چوری بھی حرام ہے. جو چوری کرتے ہیں لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں. بعض لوگ سمجھے چوری صرف یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال کسی موبائل چورا لیا یا بٹوا چورا لیا, یہ پرانے زمانے ہیں. آج کے نئے زمانے میں نئے انداز نئے طریقے آ گئے ہیں چوری کے. چوری آپ سے کریں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا چور چوری کر گیا. اور بعض اوقات یاد رکھیں واضح چوریاں ہوتی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. اس کی مثال, بعض اچھے لوگ بھی اس میں شامل ہیں, مصیبت یہ ہے آپ کی جاب آٹھ سے چار بجے تک ہے اور آپ سستی کر کے ساڑھے آٹھ چلے جاتے ہیں, نو چلے جاتے ہیں اور ساڑھے تین بجے نکل لیتے ہیں. آپ کو جو سیلری مل رہی ہے وہ آٹھ گھنٹے کی مل رہی ہے, آپ کام کرتے سات گھنٹے, آپ نے ایک گھنٹے کی چوری کی یا نہیں کی؟ یہ چوری ہے. گھنٹے کی جو آپ نے مال کھایا, ایک گھنٹے کا زیادہ جو کھایا ہے, یہ چوری میں شامل ہے. بعض لوگ کام کرتے ہیں گھروں میں, ڈرائیور ہے یا کوئی بھی ہے, بکالے میں جاتے ہیں یا کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں یا پیٹرول, یا زیادہ پیٹرول پمپ میں ہوتی ہے چیزیں, دس کا پیٹرول ڈالا اور پندرہ کا فتورہ بنایا, چوری ہے. مالک تو دیکھتے ہیں فتورہ آپ کا کتنا ہے, پندرہ ریال ہے, پندرہ دے دیے, آپ نے ڈالے دس, پانچ کیوں کھائے؟ کہتے وہ ہم ظلم کرتے ہیں، تنخواہ لیٹ کر دیے تین دن مہینے. ظلم کا جواب ظلم سے دیا جاتا ہے، برائی کے بدلے برائی سے دیا جاتا ہے. اگر اس نے ظلم کیا تو وہ جواب دے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تم نے اس جیسا عمل کیوں کیا؟ کیا تمہارے اندر بھی طاقت ہے کہ دنیا میں بھی تم ذلیل خوار ہوتے رہو اور آخرت میں بھی تم اللہ تعالیٰ سے جواب دے ہو، وہاں پر بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے؟ تو برائی کے بدلے برائی نہیں، باطل کا بدلہ باطل، اس طریقے سے نہیں ہوتا. اور اس کی تیسری مثال چوری کی، بیوی کوئی مال لے کے آتی ہے اپنے گھر سے جہیز کے علاوہ، جہیز تو آپ جانتے ہیں کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. تو اس کا اپنا مال ہوتا ہے، اپنے والد سے اس کو ورثے میں ملتا ہے، تو اس کا خاوند ادھار لے لے کے اس سے مال لے لیتا ہے. ابھی گھر میں یہ مشکل ہے، بچوں کی یہ پڑھائی، یہ لے لیتا ہے، ادھار کی شکل میں لیتا ہے، میں واپس کروں گا. جب مال پورا لے لیتا ہے، واپس کرنے کا وقت آتا ہے، یہ تمہارے بھی تو بچے تھے، میرے پاس میں کہاں سے لاؤں، میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس. یہ بھی چوری کا طریقہ ہے. آپ سیدھا کہہ دیں، اگر آپ میرے اس کام مدد کرنا چاہتے ہیں، جو مال آپ کے پاس ہے یہ ادھار نہیں، میں ادھار واپس نہیں کر سکتا، آپ کا بھی گھر ہے میرے ساتھ، آپ بھی شریک حیات ہیں. یاد رکھیں، بیوی پر فرض نہیں ہے کہ وہ گھر کے اندر جو بھی پریشانی اس میں، اس پر واجب نہیں کہ وہ ساتھ دے. یہ مرد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ گھر کے جتنے بھی اخراجات ہیں اس مرد نے برداشت کرنے ہیں. اگر بیوی کے پاس کوئی بھی مال ہے تو اس کا اپنا ہے، جو اپنے مہر کا پیسہ دیا وہ بیوی کا حق ہے، بیوی کو مل گیا ہے. اس کے علاوہ جو بھی پراپرٹی اپنے والد سے اس نے لی ہے، اپنے گھر سے لی ہے، وہ اس کی خود مالک ہے. آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اسے مجبور کریں، مجبور نہیں کر سکتے آپ. ہاں آپ اسے یہ ریکویسٹ کر سکتے، اگر آپ کو ساتھ دینا چاہے رضامندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم ضرور عطا فرمائے گا، لیکن اس پر واجب نہیں ہے. تو بعض لوگوں کو دیکھا اس طریقے سے پیسہ لے لیتے ہیں، جب دینے کا وقت آتا ہے میرے پاس تو کچھ نہیں، میں کہاں سے دوں؟ تم نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا، بھائی وعدہ کیا تھا، نہیں میرے پاس، میں کیا کروں؟ بچے تمہارے بھی تو ہیں، اسکول میں داخلہ دیا، تو تمہیں کس نے کہا مہنگے اسکول میں داخلہ کرواؤ جس میں 12,000 ریال سالانہ فیس دینی ہو؟ 4,000 والے بھی ہیں، 2,000 والے بھی ہیں، وہاں پہ کیوں نے داخلہ کروایا؟ اور اسی طریقے سے چوری کی پانچویں قسم تقریباً، قرض دار کو قرض واپس نہ کرنا. اور یہ چوری کی بدترین صورت ہے میرے بھائی، بدترین صورت ہے. آپ نے اگر چوری کرنی ہے تو کسی کا مال چرانے سامنے چرائیں. یہ جو قرض والا طریقہ اپنایا گیا ہے کہ آپ کسی اچھے شخص کے پاس جاتے ہیں جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، قرض دے دیتا ہے، اور سامنے والا، قرض لینے والا وعدہ کر گیا میں 6 مہینے کے بعد دے دوں گا، چلا گیا، 6 سال گزر گئے، قرض کی ادائیگی نہیں ہوئی. وہ بےچارا جس نے دیا بار بار اس کے گھر جا رہا ہے، اس کو ٹیلی فون کر رہا ہے، گھر میں جا تو کہے تو گھر میں نہیں ہے، فون کرتا ہے فون نہیں اٹھاتا. یہ چوری کی بدترین صورت ہے. جانتے ہیں کیوں؟ ایک تو چوری کا جرم ہے، دوسرا یہ کہ آپ اس اچھے انسان کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ کبھی کسی کی مدد نہ کرنا. ہم لوگ ایسے ہی ہیں، ہم سب ایسے بگڑے ہوئے ہیں، آپ سے قرضہ لیں گے واپس کرنے کا نام کیوں نہیں لیتا؟ وہ یاد رکھے، جس نے قرض لیا ہے اور اس کی ادائیگی نہیں کی تو وہ جھوٹ، فریب اور دھوکے، بہت سارے گناہ اس کے سر پہ ہیں. لیکن یاد رکھے، اگر وہ شہادت کی موت بھی مرتا ہے میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر، تو اس کی شہادت لٹکی ہوئی ہے جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی. یہ بڑا جرم ہے میرے بھائی. اور ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص پر نماز جنازہ نہیں پڑھی کیونکہ 2 دینار اس پر قرض تھے. 2 دینار، جانتے 2 دینار کتنے؟ 200 ریال. بس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی. تو ایک صحابی نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں ذمہ لیتا ہوں، آپ نماز جنازہ پڑھیے، میں ذمہ لیتا ہوں، میں ادائیگی کروں گا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، اور صبح ہی فجر کی نماز کے وقت اس صحابی کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے بھائی کا قرض ادا کیا کہ نہیں. تو پھر وہ صحابی گئے اور اسی دن اس شخص سے قرض ادا کیا. آج لینے والے بہت ہیں، قرض لینے والے، دینے والے کتنی ہیں؟ کہتے ہیں ہم دینا تو چاہتے تھے، ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتے آپ کا دل کا حال، آپ نے لیا کیوں ہے اور دینے کے وقت آپ کیوں نہیں دے سکتے. اگر واقعی کوئی مصیبت آ گئی ہے، اور تم نے ادائیگی نہیں کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے آپ کا حال. لیکن یاد رکھے آپ کی وجہ سے یہ کبھی نہ ہو کہ جو انسانوں کو مدد کرتا ہے اور قرض دیتا ہے وہ اس عظیم اور اچھے کام سے رک جائے آپ کی وجہ سے اور باقی دسوں مسلمانوں کو صرف آپ کی غلطی کی وجہ سے محروم کر دے کہ ان کی بھی مدد کی جائے. اور یہ ہوا ہے میرے بھائی, بہت ہوا ہے. ایک بگڑے ہوئے انسان کی وجہ سے اچھے لوگوں نے اچھے کام کرنا چھوڑ دیے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی بھی غلطی ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, سب لوگ برابر نہیں ہوتے. لیکن وہ بےچارے بھی کیا کریں, وہ کہتے ہیں ہم نے ایک دو تین تک تو دیکھا ہے, چار تک تو دیکھا ہے, سب کا یہی معاملہ, تو ہم کیا کریں, کیا اپنا مال ایسے لوگوں کو کھلاتے رہیں؟ اور ایسے اچھے لوگ بہت ہیں میرے بھائیوں, جن کے پاس پیسہ ہے وہ مدد بھی کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ اٹھیں. کچھ لوگ بزنس کے لیے مدد کرتے ہیں, اتنے پیسے دینا چاہتے ہیں, لیکن لینے والے کیسے ہیں؟ ایک لاکھ ریال دیا بزنس میں, ٹھیک ہے میرا بھی حصہ ڈال دینا مبارکے میں تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو. ہڑپ کر گئے سارے, دو مہینے کے بعد کچھ بھی نہیں رہا. میں ایسے لوگوں کے متعلق بات کر رہا ہوں, سب لوگ برے نہیں ہوتے میں جانتا ہوں, بعض لوگ واقعی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر قرض دار کے قرض کی ادائیگی کرے. لیکن جو لوگ ہیلے اپناتے ہیں برے طریقوں سے, میں ان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور چوری کی چھٹی قسم یہ ہے, جو کمپنیز میں یا اسٹیبلشمنٹس میں فیکٹریز میں لوگوں سے کام کرواتے ہیں اور ان کی سیلریز نہیں دیتے. میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. واللہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, اتنی بزنس بند ہوئے ہیں, اتنی فیکٹریز بند ہوئی ہیں اس جرم کی وجہ سے. پیسے ہیں, بینک بیلنس آپ پوچھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. لیکن ایک بیچارہ مزدور ہے, 800 ریال تنخواہ ہے, 800 دینے کی اس کو توفیق نہیں ہے. جب جرم کیا ہے اور غریب سے چوری کی ہے, مزدور سے چوری کرنا میرے بھائیوں, امیروں کو چوری تو ہوتی ہے یہ ہم نے سنا ہے, لیکن کبھی مزدور کی چوری بھی سنی آپ نے؟ مزدوری کی چوری کر, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجیر کو اجرت, مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کیا کرو. اب پسینہ تو خشک ہو گیا 6 مہینے پہلے, ابھی تک اس کو 6 مہینے کی سیلری نہیں ملی. ایسا شخص جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ آپ جانتے ہیں کھڑے ہونا ہے کہ نہیں ہونا, کسی کو شک ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا بغیر ترجمان کے, ترجمے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے, وہ جواب دینا ہی پڑے گا. مزدور نے مزدوری کی تھی, اتنا بینک بیلنس تھا تمہارے پاس, اتنی فیکٹریاں تھی, میں نے تمہیں عطا کی تھی, میرا فضل و کرم تھا تمہارے اوپر, اور مزدور کی مزدوری کھا گئے. تو آپ جانتے کہ 800 ریال رات کے ڈنر میں اس سے کہیں زیادہ یہ لوگ صرف کرتے ہیں ایک کھانے میں, دوستوں کے ساتھ ایک مجلس میں 8,000 بھی خرچ کر لیتے ہیں, ایک سفر میں, ایک ٹرپ میں 8,000,000 بھی خرچ کر لیتے ہیں. لیکن 800 مزدور کی مزدوری دینا اس کی توفیق نہیں, بھی کہاں سے لائیں؟ کاروبار کمزور ہو گیا ہے, آپ لوگ محنت کریں انشاءاللہ دیں گے آپ کو, دیں گے آپ کو. میرے بھائیو یہ بدترین جرم ہے, بدترین چوری ہے. اس کے بعد رشوت, رشوت بھی حرام ہے, اور جو رشوت کھاتے ہیں وہ بھی حرام کھاتے ہیں. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی, لعنت ہو رشوت دینے والے پر اور لینے والے پر. اللہ تعالی رحم کرے, عام طور پر جو عام معاملات ہیں کمپنیز میں, فیکٹریز میں, اسٹیبلشمنٹس کے اندر یا فرمز کے اندر یا گورنمنٹ کے اداروں میں, بعض گورنمنٹ کے اداروں میں بھی آپ جو ہیں, تو جب تک رشوت دیتے نہیں کام ہوتے نہیں, سبحان اللہ، یہ آپ کا اپنا حق ہے، بجلی کا میٹر آپ نے لگوانا ہے، ٹیبل کے نیچے کچھ دے گے نہیں تو آپ کا لگے گا نہیں، یہ پیپر بنا وہ پیپر بنا، آپ کو 20 چکر لگائیں گے، 20 چکروں میں آپ کا جو خرچہ ہوگا وہ اس رشوے سے کہیں زیادہ ہے جو آپ نے دینی ہے، تو مجبور کر دیتے کچھ دو. یاد رکھیں اگر ایسا کوئی معاملہ ہے، یہ بات میں واضح کر دوں، اگر ایسا کوئی معاملہ ہے آپ کا حق ہے روکا جا رہا ہے، آپ اس کو اپنا حق لینے کے لیے کچھ پیسے دیتے، یہ رشوت نہیں ہے، گناہ اس کے سر ہے جو لے رہا ہے، آپ کے سر گناہ نہیں ہے، ورنہ لوگوں کے بہت سارے حقوق جو ہیں وہ چھوٹ جائیں گے اس طریقے سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جاتے ہی خود ہی سب سے پہلے پیسے پیسہ دے دیں، نہیں، اگر آپ کو تنگ کیا جائے، آپ نے 5-10 چکر لگائے ہیں، آپ کا راستہ بند ہے، کوئی راستہ ہے نہیں، آپ کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو اپنا حق چھوڑ دیں یا کچھ دے دیں، اس کو دے دیں، اس کے منہ پہ کچھ مار دیں، اپنا حق نہ چھوڑیں. اور جو گناہ رشوت کے اس کے سر ہے آپ اسے بری ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ نے کتنی کوشش کی ہے. اگر آپ اس معاملے کو چھوڑنا چاہیں تو یہ فضیلت ہے، اگر آپ بالکل چھوڑنا چاہیں اس معاملے کو، اپنا حق چھوڑنا چاہیں، یہ فضیلت ہے میرے بھائیو، آپ کو اجر اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، اور اس کا حق آپ کا حق قیامت کے دن وہاں پر ضائع نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ لینا چاہیں، آپ کا حق ہے دنیا کے اعتبار سے، اس کی اجازت ہے شریعت میں، لیکن جو لینے والا ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہاں جائے گا. خرید فروخت کے متعلق جو ہے یاد رکھیں، مجہول چیز کی خرید و فروخت، مجہول کہتے ہیں جو چیز نامعلوم ہو، آپ نہیں جانتے کیا ہے. میں کہتا ہوں میرے جیب میں جو بھی موبائل ہے میں آپ کو 150 ریال میں دیتا ہوں، آپ کو نہیں پتا کون سا ہے، آپ نے دیکھا نہیں، یہ پتا صرف موبائل ہے، اس کی قیمت 10 کی بھی ہو سکتی ہے، اس کی قیمت ہو سکتی ہے بالکل ناکارہ ہو، 0 بھی ہو سکتی ہے، اس کی قیمت 100 ریال بھی ہو سکتی ہے. تو اگر آپ مجھے 50 دے دیتے ہیں، میں آپ کو وہ موبائل دے دیتا ہوں، یہ حرام ہے شرع، بیع المجہول. کیونکہ شریعت نے ایسا راستہ دکھایا ہے مسلمانوں کو کہ آپس میں ان کو کوئی جھگڑا نہ ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تاکہ اسے مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقہ فرقے میں نہ بٹو. ہر وہ راستہ جو تفرقہ کی طرف جاتا رہتا ہے اس کو سدے باب کیا ہے، اس کو بند کیا ہے. اس میں سے خرید و فروخت، یعنی صرف دین معاملات میں نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر اس راستے کو بند کیا ہے جو نفرت پیدا کرے مسلمانوں کے بیچ میں. اگر آپ وہ موبائل لے لیں اور دیکھیں تو چلتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ لے لیں گے 50 آپ کا گیا، یہ جھگڑا ہوگا کہ نہیں؟ جھگڑا ہوگا، بھی تو نے دھوکہ دیا ہے. بھی دھوکہ کہاں ہے؟ آپ نے خود رضامندی تھی کہ نہیں تھی؟ رضامندی تو تھی، لیکن رضامندی کی شرط موجود ہے، لیکن یہ معاملہ ہی حرام ہے. اس کو کہتے ہیں بیع الغرر، اور انشورنس میں یہ بھی پایا جاتا ہے، غرر بھی مجہول ہے، یہ بھی اس میں پایا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے خرید و فروخت کی شرطوں میں سے یہ بھی شرط ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں آپ خود اس کے مالک ہوں، اگر آپ اس کے مالک نہیں ہیں تو آپ اسے نہیں بیچ سکتے، شرعاً حرام ہے، بیچنے والے پر بھی گناہ ہے اور خریدنے والے پر بھی گناہ ہے. اس کی مثال، واضح مثال، آج کل کے دور میں گاڑیوں کو خرید کرنا قسطوں پر، گاڑی کو خرید و فروخت قسطوں پر، آج تو الحمدللہ کافی امپروومنٹ ہو گئی ہے، لوگوں نے سمجھنا شروع کیا اور بینکوں کو بھی کچھ سمجھ آئی ہے. کیا ہوتا تھا، ابھی بھی بعض بینکوں میں ہوتا ہے کہ آپ نے گاڑی خریدنی ہے، مثال کے طور پہ کیمری 2009 ماڈل، آپ جا کے کہتے ہیں مجھے یہ گاڑی خریدنی ہے، آپ اسے رنگ بھی بتا دیتے ہیں، مواصفات جو بھی وصف بتا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کی قیمت اگر کیش میں 80,000 ہے، ہم آپ سے 1,00,000 ریال لیں گے، آپ قسطوں میں ادائیگی کر دینا ہمارے، اور پیپر لکھ دیتے ہیں جا کے شو روم سے لے لو. شو روم سے گاڑی لینا شرعاً حرام ہے، کیوں؟ کیونکہ بینک اس کے مالک ہی نہیں ہے، مالک کون ہے؟ شو روم والا ہے، یا وہ کمپنی جو گاڑی کی مالک ہے. اگر یہ گاڑی بینک کے اپنے شو روم کے اندر ہوتی اور چابی آپ کو بینک والا ہی دیتا تب تو جائز ہے، کوئی اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب تک بینک مالک نہیں ہوتا اور آپ گاڑی پیسے پیمنٹ کرتے ہیں بینک میں اور گاڑی لیتے ہیں شو روم سے، یہ طریقہ جائز نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ رضامندی بھی ہے اور کچھ جہالت بھی نہیں ہے، معلوم بھی ہے گاڑی کون سی، سب کچھ ہے، لیکن اس میں جو شرط نہیں ہے وہ کیا ہے؟ ملکیت، ملکیت کو ہونا ضروری ہے، اور انہیں محرمات میں سے دھوکے دہی سے خرید و فروخت کرنا، دھوکے سے عیب کو چھپا کر. گاڑی خریدنی آپ نے، آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں یوزڈ گاڑی لینی ہے، تو گاڑی بیچنے والا بڑا اس کو اچھا کلر کر کے بڑے خوبصورت بنا کے اس نے سامنے کھڑا کیا، آپ پوچھتے بھائی گاڑی کیسی رہی، آپ کے سامنے چیک کرو، آپ چیک کرتے آپ کو مکینک ہے، آپ کو کیا پتا کیا ہے، آپ دیکھ گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے، گیئر لگا ہے، چلنا شروع ہو گئی ہے، کتنے کتنے پیسوں کی ہے، کوئی نقص ہے اس کے اندر، آپ تو خود تو چلے کیا نقص ہے اس کے اندر، کچھ بھی نہیں، گاڑی لے لی آپ نے، دوسرے دن گاڑی خراب. عیب چھپانا بھی حرام ہے. میرے ایک ساتھی گیا گاڑی بیچنے کے لیے، تو جس نے اس کو چیک کیا گاڑی کو، اب راستے میں دونوں بیٹھے جا رہے ہیں، اس کو کہہ رہے اس کہ یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی گن رہے ہیں، یہ خرابی اس کے اندر ہے. ساتھ والا بیٹھے پریشان ہو کے دیکھ رہا ہے، یہ پتہ کہاں سے مخلوق آ گئی، یہ پتہ نہیں، پریشان ہو گیا. جب گاڑی روکی ہے اس نے کہا آپ گاڑی بیچنا چاہتے ہیں یا بیچنا نہیں چاہتے؟ لے تو میں بیچنے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں کہیں آپ سے کوئی چیز چھپا دوں، گاڑی تو آپ لے لیں گے لیکن اس مال میں کہاں برکت ہوگی، اس گاڑی میں کہاں برکت ہوگی جو میں دوسری خریدوں گا اور دھوکے سے خریدوں گا. میری گاڑی کے اندر یہ نقص ہے، آپ نے لینی ہو تو لیں، نہیں لیں تو آپ کی مرضی ہے. سنا کہ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، گاڑی تو میں ضرور لوں گا اس لیے کہ اس کے اندر نقص ہے، اس لیے کہ آپ سچے ہیں، اور جو قیمت اس نے کہی اسی قیمت پر اس نے دی اس نقص کے باوجود بھی. اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے میرے بھائی، دھوکے میں کیا برکت ہے. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، بازار سے گزر ہوا تو ایک شخص اناج بیچ رہا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک، دست مبارک اس اناج کے اندر ڈالا تو دیکھا تری محسوس ہوئی، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کی وجہ سے کچھ اناج ذرا خراب ہو گیا تھا تو میں نے اسے نیچے رکھ دیا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ دیکھ لیتے؟ من غش فلیس منا، جسے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، وہ مجھ میں سے نہیں. دھوکہ دینا آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں، پھر آپ یہ دیکھیں یہ جانے کہ آپ ہیں کون. اور یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گوشت حرام پہ پلتا ہے جنت اس پر حرام ہے، جو گوشت حرام پہ پلتا ہے حرام پہ بڑھتا ہے اس پر جنت حرام ہے. دوسری روایت میں فنار اولا بہ، تو جہنم اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. جانتے ہیں کیوں؟ آج ہم اپنے بچوں کو جو غذا کھلا رہے ہیں کیا کبھی سوچے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ اگر تو حرام کا ہے یاد رکھیں یہی بچے جب بڑے ہوں گے یہ جہنم کے مستحق ہیں. اور یاد رکھیں آپ کی عزت کر کے جہنم میں نہیں جائیں گے، یاد رکھیں تو سب سے پہلے آپ جوتا آپ کے سر پہ اٹھائیں گے، وہ سب سے پہلے آپ کو گھر سے نکالیں گے، اس گناہ کا ارتکاب کریں گے وہ پھر جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ الجزاء من جنس العمل، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. تم نے اس کو پالا ہے حرام پر، اس کے خون میں اس کے رگ رگ میں حرام ہی دوڑ رہا ہے، اس نے کہاں تمہاری عزت کرنی ہے، کہاں رشتہ داروں کی عزت کرنی ہے، کہاں اس نے دین کا اہتمام ہوگا، کہاں وہ نماز کا اہتمام کرے گا. جس طریقے سے تم نے پالا ہے، جو بیج تم نے آج بویا ہے اس کا فروٹ، اس کا ثمر آپ کو کل ضرور ملے گا. اور دوسری بات جو آج کے خطبے میں جس کا ذکر ہوا ہے وہ خودکشی ہے. میرے بھائیو خودکشی حرام ہے، اس کا تعلق خرید و فروخت سے نہیں ہے، محرمات کا میں بیان کر چکا ہوں. خودکشی بھی حرام ہے، یاد رکھیں شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو کسی پہاڑ کی چوٹی سے گرایا اور مر گیا، یعنی خودکشی کی اس طریقے سے، تو وہ جہنم میں ہے، اس کی گہرائیوں میں گر رہا ہے، خالدا مخلدا ابدا ہمیشہ کے لیے. جس نے زہر کھایا اور اپنے آپ کو قتل کیا، خودکشی کی، تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہے، جہنم میں اسے بار بار کھا رہا ہے اور بار بار آپ کو قتل کر رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور جس نے اپنے آپ کو قتل کیا کسی لوہے سے یا کسی اور اوزار سے، کسی اور چیز سے، تو اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے پیٹ میں اسے مارتا جا رہا ہے، اپنی جان لیتا جا رہا ہے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اسے بخاری میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بہت زیادہ زخم لگے ہوئے تھے، تو اس نے اپنی جان لے لی، صبر نہ ہوا اسے اور وہ مر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے نے بہت جلدی کی اپنی جان لینے میں، تو میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. اور ایک بات یہاں پہ میں بتا دوں، یاد رکھیں، یہ جو جنت حرام ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جو بھی خودکشی کرتے ہیں، کسی محرم میں کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا ہے. ایک گروہ خوارج کا، ان کو یہ گمان ہوا ہے، یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ جب جنت حرام ہے، جب ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں رہنا ہے، تو کون ہے جن پر جنت حرام ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وہ کافر ہیں، تو اس لیے یہ بھی کافر ہیں. نہیں میرے بھائیو، شریعت کے الفاظ کو سمجھنا چاہیے، اور شریعت کے الفاظ ہم سمجھیں گے سلف صالحین سے، صحابہ کرام نے کیسے سمجھا ہے اور ان کے تابعین نے کیسے سمجھا، من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، علماء نے کیسے سمجھا اس مسئلے کو. ایسے سمجھا ہے کہ جو لوگ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں یا خودکشی کرتے ہیں، وہ لمبے عرصے تک جہنم کا عذاب کے حقدار ضرور ہیں، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے کافروں کے ساتھ رہیں گے، یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے. کیونکہ خالد کا لفظ عربی میں دو معنی، ایک تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور دوسرا لمبے عرصے تک، ایسا کہ جیسا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو لمبے عرصے تک. تو یاد رکھیں، خودکشی حرام ہے چاہے جس وجہ سے بھی کی گئی ہو. بعض اوقات خودکشی جو ہے وہ عام چیزوں سے وجہ سے ہو جاتی ہے، بھی میرے محبوبہ روٹ گئی، جوان نے خودکشی کر لی، ان للہ وانا الیہ راجعون. اکثر یہ ہو رہا ہے نا آج کل، ڈراموں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، فلموں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہمارے بچوں کو تربیت کیا ہو رہی ہے، اسی میڈیا سے ہو رہی ہے. میں گھر سے باہر ہوں کام پر، اور بیوی جو ہے وہ کچن میں وقت گزارتی ہے اکثر، یا کچھ وقت جو بچتا ہے وہ کہیں کسی سہیلی کی ملنے کے لیے جاتی، بچے کہاں ہیں، کس کے حوالے ہیں، یا تو نوکروں کے حوالے ہیں جو باہر سے آئے ہیں، جن کے ٹریڈیشنز، عادات و تقالید ہم سے بالکل مختلف ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہیں، یا ان کی تربیت یہ ڈش کر رہی ہے، ٹی وی چینلز کر رہے ہیں، اس کے اندر کیا ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بچے لے رہے ہیں. ارے بچے تو بےچارے صرف کارٹون ہی دیکھتے ہیں، اگر کارٹون پہ اکتفا ہوتا تب بھی ہم کچھ کہتے، کوئی حرج نہیں ہے، چھوٹی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی چیزیں بچہ دیکھتا ہے وہ تعلیمات، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ پھر بچوں کو ہم سمجھاتے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، کہاں سمجھتا ہے وہ. جس چیز پر بچہ بڑا ہے اس نے وہی کام کرنا ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے، اس نے میرے اور آپ کی کہاں سننی ہے. اور ڈراموں فلموں میں دیکھے کیا ہوتا ہے، محبوبہ روٹ گئی، خودکشی کا کوشش کی جا رہی ہے، فلموں میں کوشش ہوتی ہے، ہمارے بعض بچے کر کے دکھاتے ہیں، ان للہ وانا الیہ راجعون. یا خودکشی، بعض اوقات دنیا تنگ ہو گئی ہے، خودکشی کرنی ہے. دنیا تنگ ہو گئی، کس کی وجہ سے تنگ ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے میرے بھائی، اس امتحان میں فیل ہونا ہے تو کوئی اور راستہ اختیار کرو خودکشی کے علاوہ. تنگ کس پہ دنیا نہیں ہوتی، دنیا سب پہ تنگ ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یاد رکھیں، کچھ زمانے پہلے ہم کہتے تھے الحمدللہ مسلمان جو ہیں اس مضر مرض سے بچے ہوئے ہیں، خودکش حملے ہم سے دور ہیں، ہم مومن ہیں، ایمان قانون ہمارے دلوں میں ہے، الحمدللہ بڑے خوش تھے. تو یہ جو بیماریاں صرف یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، ان لوگوں کا ایمان نہیں ہے، جہالت کی زندگی گزارتے ہیں، اندھیروں میں رہتے ہیں، کبھی خوشی محسوس ہوئی نہیں، ظاہراً تو وہ خوش ہیں لیکن اندر دل کی خوشی سے وہ محروم ہیں، اس لیے خودکشی کرتے ہیں. لیکن آج اگر ہم تھوڑا سا اپنے گریبان میں بھی جھانکیں اور اپنے ملکوں میں دیکھیں خودکشی نے کیسا رخ اپنا لیا اور کس طریقے سے خودکش حملے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے. جو عام خودکشی ہوتی ہے نا، انسان ایک شخص اپنی جان لے لیتا ہے، یہ اس کے متعلق میں کہہ رہا ہوں کہ بار بار وہ جہنم میں اس لوہے سے یا جس چیز سے اس نے خودکشی کی ہے وہ بہت لمبے عرصے تک اپنے آپ کو عذاب دیتا رہے گا. ایک خود عذاب دے رہا ہے, ایک فرشتوں کا عذاب, اور ایک جہنم کی آگ کا عذاب, کھولتے ہوئے پانی کا عذاب, وریے کا عذاب, یہ سارے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی آپ کو عذاب دے رہا ہے. لیکن جو شخص خودکش حملہ کرتا ہے اور دوسرے

0: کیا جرم تھا؟ یہ جرم تھا کہ اس نے وہاں سے گزرنا تھا. انی اللہ وانی الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اجمعین عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی سمجھ سے توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, الصحة والفراغ. اور دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اغتنم خمسا قبل خمس, حياتك قبل موتك, وصحتك قبل سقمك, وفراغك قبل شغلك, وشبابك قبل هرمك, وغناك قبل فقرك. آج کے خطبے کا موضوع ہے چھٹیوں کا موسم. امتحانات ختم ہو رہے ہیں اور ایک نیا موسم آنے والا ہے. عجیب سا موسم ہے اور اس موسم میں لوگ خوش ہوتے ہیں, خاص طور پہ ہمارے بچے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو تھوڑی سی فرصت ملی ہے, فراغت ملی ہے سختیوں سے, تکلیفوں سے, پڑھائی کے بوجھ سے, والدین کی جھڑک سے, تو بچے خوش ہو جاتے ہیں چھٹیوں کے موسم میں. چھٹیوں کا موسم کیسا ہے؟ چھٹیوں میں لوگوں کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں؟ چھٹی سے مراد کیا ہے؟ کس چیز سے چھٹی ہے؟ اور ان چھٹیوں کو صحیح طریقے سے کس طریقے چھٹیوں کو گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, اور ہم کس طریقے سے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو ان چھٹیوں میں بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں, انسان کی زندگی میں مختلف موسم ہیں. انسان کی زندگی کے مختلف مرحلے ہیں اور مختلف موسم آتے رہتے ہیں انسان کی زندگی. ہم صرف ایک قسم کے موسم جانتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں, جو ہم محسوس کرتے ہیں. سردی کا موسم ہے, گرمیوں کا موسم ہے, بہار کا موسم ہے, خزاں کا موسم ہے. یہ چار موسم معروف اور مشہور ہیں. ان کے علاوہ کے اور موسم بھی ہماری زندگی میں ہم نے کبھی سوچا نہیں, یا شاید سوچنے کے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے شاید. جیسے کہ یہ چار موسم موجود ہیں اور ان موسموں کا ہماری زندگی پہ اثر ہوتا ہے. اپنے آپ کو دیکھ لیں, سردی میں آپ کی جو حالت ہوتی ہے گرمی میں نہیں ہوتی, وہ جو گرمی میں ہوتی ہے وہ بہار کے موسم میں نہیں ہوتی. تو انسان کی اپنی سوچ, انسان کے اپنے اخلاق, انسان کا اپنا کردار اس موسم کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہتا ہے. انسان کا موڈ, اس کی بات کرنے کا انداز, اس کے عمل کرنے کا طریقہ ان چار موسموں میں کچھ مختلف ہوتا ہے. اگرچہ ہم کاموں میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ ہمیں بعض اوقات اس چیز کا فرق نظر نہیں آتا, لیکن یہ حقیقت ہے.

اور جو علماء نفس ہیں, جو سائیکیٹرسٹ ہیں, جو ماہرین ہیں اس علم کے, انہوں نے بڑی سٹڈیز کی ہیں, انہوں نے واضح الفاظوں میں کہا ہے کہ ان موسموں کا انسان پر بڑا اثر ہوتا ہے. اور پھر دیکھیں ہم ان موسموں سے نمٹتے کیسے ہیں. گرمیوں کے لیے خاص کپڑے خریدے جاتے ہیں, اور گھر کے اندر جو ہے بعض لوگ کارپیٹ تک نکال دیتے ہیں اور ٹائلز لگوا دیتے ہیں, جو دل وسعت دی ہے, تو موسموں کے ساتھ اپنے زندگی کا رہن سہن بھی تبدیل کر دیتے ہیں. وہ پردے اگر موٹے ہیں تو پتلے لے لیتے ہیں, الغرض وہ گرمی میں اپنا ایک خاص زندگی کا انداز ایک اپنا لیتے ہیں. اور یہ سب تقریباً سب کے گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے, کہیں پہ زیادہ کہیں پہ کم. تو ہم نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہے اس موسم کے مطابق. سردی میں اس کے برعکس دیکھیں نئی خریداری ہوتی ہے, سردی کے موسم بازار بھر جاتے ہیں, بلکہ سردی کے موسم میں گرمی کے موسم میں مارکیٹ میں جو مال بکتے ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. اور پھر جو گرمیوں کا مال ہے سردیوں کے قریب بورڈ لگ سیل کے بورڈ لگ جاتے ہیں, جلدی سے مال نکلے اور ہم موسم کے مطابق مال لیں. تاجر کی تجارت میں تبدیلی نظر آتی ہے, ہمارے گھروں میں تبدیلی نظر آتی ہے, زندگی میں تھوڑی سی کچھ تبدیل نظر آتی ہے موسم کے تبدیل ہونے سے. لیکن ایسے کچھ اور موسم ہیں ہمارے زندگی سے منسلک ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے, ہم محسوس نہیں کرتے شاید, لیکن وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. خوشیوں کے موسم ہیں. بعض لوگ سوچتے ہیں خود خوشیوں کے موسم کیسے بن گئے. خوشی تو ایک لمحے کا وقت ہے, ایک لمحہ ہوتی ہے پھر چلی جاتی ہے, پھر ہم صرف یادوں میں اسے تلاش کرتے ہیں کہ کب ہم خوش ہوئے تھے. ہاں یہ بھی ایک موسم ہے. موسم ہر اس چیز کا نام ہے جو اپنی زندگی میں ایک اثر چھوڑ دیتی ہے, جو اپنی زندگی میں, جو آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی لاتی ہے. ہماری زندگی میں وہ کون سے خوشیوں کے موسم ہیں جو ہمیں یاد ہیں؟ شادی ہوئی تھی, خوشی کا موسم تھا, یاد ہے. لیکن شادی کے بعد جو مسائل پیش ہوئے ہیں, جو مسائل ہماری زندگی میں آئے ہیں, وہ اس خوشی کو ہم نے بھلا دیا ہے. ان مسائل کی وجہ سے وہ خوشیاں بھول گئی ہمیں. پھر بچے پیدا ہوئے, خوشی ہوئی, اللہ نے اولاد دی ہے, پھر کچھ عرصے کے بعد وہی اس بچے کی وجہ سے پھر پریشانیاں شروع ہو گئی ہیں کہ اس بچے کی تعلیم کیسے کرنی ہے, اس کی تربیت کیسے کرنی ہے, کس سکول میں داخل کرنا ہے, کیسے رہنا ہے. تو خوشی تو آتی ہے لیکن ایک لمحہ ہوتا ہے. لیکن اس لمحے کو اگر آپ تھوڑا سا سمجھیں اور اس کے برقرار رکھنے کے لیے ایک خاص طریقہ اپنائیں, تو یہ خوشیاں آپ کے ساتھ رہ سکتی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں, کوئی نظام نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارے. بس جیسے گزر رہی ہے گزر رہی ہے. اس لیے ہم یہ محسوس کرو, یہ حقیقت ہے کہ خوشیاں ہماری زندگی بہت کم ہیں اور مصیبتیں بہت زیادہ ہیں. اور یعنی کسی حد تک بات درست بھی ہے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں, دنیا کی مصیبتیں بہت زیادہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا یہ ہمارے لیے مصیبتیں کیوں ہیں؟ صرف ہمارے لیے خاص طور پہ. ہم اگر ذرا پیچھے چلے جائیں صحابہ کرام کے زمانے میں اور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ان کے مسائل ہم سے زیادہ اور ان کے وسائل ہم سے کم, لیکن ان کی خوشیاں ان کی غمی سے زیادہ ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ان کی خوشیاں ان کے غم سے زیادہ نہیں تھی؟ خوشی اور مسکراہٹ ان کے چہروں کی رونق بن چکی تھی. موت کے وقت بھی وہ مسکرا رہے ہوتے تھے کہ آج جان بھی جا رہی ہے تو اللہ کے لیے جا رہی ہے, سرخرو ہو کے جا رہے ہیں. اللہ سے یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالی ہماری شہادت کو قبول فرمائے, یہ دعا کر کے جاتے تھے. جتنی تکلیفیں انہوں نے دیکھی ہیں, میرے خیال اس کا 1% بھی ہم نے نہیں دیکھا, لیکن وہ اس دنیا سے خوش گئے اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوشیاں عطا فرمائے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. کیا اللہ تعالیٰ ہم پر بھی راضی ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ
ان لوگوں کی زندگی میں ایک بنیادی چیز تھی جس کی قیمت وہ جانتے تھے، قدر جانتے تھے، اور وہی بنیادی چیز آج ہمارے پاس بھی ہے جس کی قدر ہم جانتے نہیں ہیں، اور وہ ہے وقت. وقت کی قیمت، وقت کی قدر کیا ہے. اور یہی وقت اب آنے والا ہے چھٹیوں کے موسم میں، اب وقت ہی وقت ہے. تو ہم نے یہ وقت کیسے گزارنا ہے، وہ کون سا طریقہ ہے جسے اپنانے سے ہم اس وقت کو بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں، تاکہ ہم بھی جب اس دنیا سے جائیں تو ہم بھی مسکراتے ہوئے جائیں اور ہمارا رب ہم پر راضی ہو. اس چھٹیوں کے موسم میں ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وقت دے رہا ہے، فراغت ہے. اس فراغت کے وقت میں ہم نے اپنا وقت کیسے گزارنا ہے. بعض لوگ جو ہیں اپنی جو جاب کی چھٹی ہے وہ بھی ان چھٹیوں کے ساتھ پوسٹ پون کر دیتے ہیں کہ جب بچوں کو چھٹیاں ملیں گی تو ہم بھی چھٹی کریں گے، سب کی چھٹی ایک ساتھ ہوگی. اور ایک بہترین موقع ہے کہ پورا گھرانہ، پوری فیملی جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائے. دیکھیں پورے سال میں بچے اسکول میں ہوتے ہیں، ماں گھر کے کام میں مصروف ہوتی ہے، باپ اپنی جاب پہ ہوتا ہے، اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے، صرف کھانے کی ٹیبل پہ یا کھانے کے دسترخوان پہ ملاقات ہوتی ہوگی، یا شام کو تھوڑے سے دیر آپس میں کچھ باتیں ہوتی ہوں گی. تو فرصت ہمارے پاس تو ویسے ہی نہیں ہے. اب یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرصت ہمیں مل رہی ہے. اس فارغ وقت میں ہم کون سے اچھے عمل کر سکتے ہیں؟ لیکن پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیں، چھٹیاں تو ہیں اور چھٹی اس فراغت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے. لیکن چھٹی ہے کس چیز سے؟ چھٹی جاب سے ہے، چھٹی بچوں کو اسکول سے ہے، لیکن چھٹی اچھے اعمال سے نہیں ہے، چھٹی نماز سے نہیں ہے، چھٹی طالب علم سے نہیں ہے. بعض لوگوں کے لیے چھٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز سے چھٹی ہے. بعض اچھے لوگ، فاضل لوگ جو نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، وہ مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہو گیا؟ ابھی چھٹیوں کی تیاری ہو رہی ہے، چھٹیاں ہیں. اس کی میں نشاندہی کروں گا آخر میں کہ کیا غلطی ہوتی ہے چھٹیوں میں. لیکن ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے، چھٹی ہے، فراغت ہے، نعمت ہے، اسے نقمت کبھی نہ بنانا، اسے اپنے لیے عذاب کا باعث نہ بنانا. ان چھٹیوں میں جو ہم بہتر کام کر سکتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ یہاں پہ جدہ میں یا سعودی عرب میں رہتے ہیں، ان کے لیے جو آسان طریقہ چھٹی گزارنے کا، جو بہتر طریقہ ہے، نمبر ایک، عمرہ کرنا. ایک بہترین موقع ہے عمرے کا، اور جدہ والے ساتھی جو ہیں ان کے لیے قریب ہے، مکہ دور نہیں ہے، تو ان کا وقت جو ہے زیادہ نہیں لگے گا. اور کوشش کریں کہ صرف، جیسے کہ پورے سال میں ہم جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں فوراً، صرف عمرہ مقصد ہوتا ہے، وہاں پر جائیں ایک یا دو دن، جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہاں پہ رہیں تو صحیح. چھٹیوں کے دن ہے نا، دو دن رہ کے دیکھیں اللہ کے گھر میں، اور عمرہ بھی کریں، پانچ وقت نماز باجماعت مسجد حرام میں بھی پڑھیں، اور ایک نماز کے بدلے میں ایک لاکھ نماز کا اجر بھی حاصل کریں، اور پھر ذرا تدبر کریں، لوگوں کی حالت دیکھیں وہاں پہ. ہم جاتے عمرے کرنے کے لیے، جب جاتے ہیں تیزی سے جاتے ہیں، جلدی سے عمرہ کر لیتے ہیں، تیزی سے نکل جاتے ہیں، ٹھیک عمرہ تو ہو گیا، لیکن بہت ساری چیزیں تھیں جو آپ نے مس کر دی. عمرہ عبادت ہے، اس کی لذت ہمیں ہوئی، محسوس ہوئی. ٹینشن ہوتی ہے جلدی سے جائیں، پھر صبح جلدی اٹھنا ہے، کام پہ بھی جانا ہے، دنیا کے کئی کام کرنے ہیں، بس جلدی جاتے جلدی آتے ہیں. ایک لذت ہوتی ہے عبادت کی، بہت سارے لوگ اس سے محروم ہوتے ہیں. اور پھر وہاں پہ دنیا کے ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں،
ضعیف اور بزرگ بھی آپ کو ملتے ہیں جو طواف کر رہے ہوتے ہیں، کمر ایسی جھکی ہوتی ہے، اسی جھکی ہوتی ہے، چل نہیں سکتے، لیکن اپنے رب کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھر کو بھی چھوڑا ہے، ملک کو بھی چھوڑا ہے، سفر کی مشقت کو بھی برداشت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں بھی آئے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں، اور ان کے لیے جائز ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے طواف کریں۔ ایک بڑھیا کو میں نے دیکھا، دو ہاتھ اس کی شاید بیٹے تھے بتائیں، وہ پکڑے ہوئے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی اور وہ چل رہی تھی، وہ شاید کچھ کہہ رہے تھے، پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے اسے، وہ بےچارے بار بار یوں کہہ رہے تھے، نہیں شاید یہی کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ جائیں تو میں اٹھاتے ہیں، کرسی پہ بیٹھ جائیں، لیکن وہ مسلسل انکار کرتی رہی۔ وہ اس عمر میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نکلی تھی، یہ عزیمت ہے۔ رخصت ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے طواف کر لے کوئی مشکل، لیکن عزیمت دیکھیں اس بڑھیا کی کہ میں نے رب کو راضی کر، ہو سکتا اللہ تعالیٰ میرے اس حال کو دیکھے، مجھ پر راضی ہو جائے اور میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو عمرہ کی عبادت میں عمرہ کریں اور عبادت کو محسوس کریں، میں عبادت کر رہا ہوں فرصت کے ساتھ، فراغت کے ساتھ، اور پھر بیٹھ کے دعا کی ایک جو لذت آپ محسوس وہاں پہ کرتے ہیں، وہ ذرا بیٹھ کے کر کے تو دیکھیں۔ اور پھر بچے وہاں پہ دیکھیں، بوڑھے دیکھیں، جوان دیکھیں، امیر دیکھیں، غریب دیکھیں، ایک جیسے لوگ ہیں، ایک ہی کام سب کر رہے ہیں، سب لگے ہیں، ایک ہی مقصد ہے بس کہ میرے رب مجھ پر کیسے راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کتنا بڑا گنہگار ہے اور ہم سب گنہگار ہیں، لیکن وہاں پر لوگوں کی حالت تو دیکھیں۔ ایک شخص کو میں جانتا ہوں، بلا ظلم کرنے والا ہے اپنے نفس پہ، دوسروں پہ، تو حرم میں داخل ہوتے ہوئے اس سے ملاقات ہوئی، میں آگے گیا وہ پیچھے آ رہا تھا، میں نے مڑ کے دیکھ پتنی بچے کو دیکھنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، واللہ میرے بھائیو جب میں نے مڑ کے دیکھا اس کو، چہرہ میرے سے سامنے تھا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اس سے رہا نہیں گیا، شاید اسے وہ اپنا ہر ظلم یاد آ گیا اس پاک جگہ پہ جہاں پر وہ کھڑا تھا۔ میں نے کون سے ظلم کیے، کتنے کیے اپنے اوپر، اب میں نہیں جانتا کہ اس شخص سے کیا حالت ہے، اسے توبہ کی ہے نہیں کی، لیکن جب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو دل میں نرمی ضرور ہوتی ہے۔ اگر وہ پہلے 10 ظلم کرتا تھا، اگر پورے سے توبہ نہیں کی تو کم سے کم آدھے تو وہ چھوڑ چکا ہوگا، وہ جو آدھے چھوڑ سکتا ہے وہ پورے بھی چھوڑ سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہم ان چھٹیوں میں اچھا عمل کر سکتے ہیں، بہتر عمل کر سکتے ہیں، طلب علم، علم حاصل کرنا۔ دیکھیں اس ملک میں اللہ کا شکر ہے ایک خاص نظام ہے علم اور تعلیم کا، اور یہاں پر جالیات کے دفاتر ہیں، دروس کا انعقاد ہے، ہفتے وار دروس ہیں، بلکہ بعض جگہوں پہ تو ڈیلی دروس بھی ہوتے ہیں۔ اس فرصت کے وقت میں جو لوگ باہر نہیں جاتے سیر کے لیے چھٹیوں میں، صرف اپنے شیران جدہ میں رہتے ہیں، اپنے جگہ پہ رہتے ہیں، کہیں پر بھی ہوں، تو طلب علم کے لیے خاص وقت نکالیں اور دیکھیں کہ ان کا جو وقت ہے یہ کیسے گزرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طالب علم کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے فرشتے آسمان سے کوئی کسی عام کام کے لیے نازل نہیں فرماتے، اور فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں کسی عام کام کے لیے نہیں۔ اور علم کی بنیاد ہے توحید کا علم، سنت کا علم، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، یہ بنیاد علم ہے، یہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، کیا ہم جانتے ہیں، ارکان اسلام کیا ہیں، کتنی ہیں، ارکان ایمان کتنی ہیں، کیا ہیں، کیا ہم جانتے ہیں، یہ فرض ہے ہمارے اوپر جاننا، اور خاص طور پر ہمارے بچوں کو سمجھانا۔ تو ایک بہترین موقع ہے طلب علم کا، پورے سال وقت نہیں تھا، اب ایک مہینہ یا دو مہینے چھٹی ہے، ایک یا دو مہینے میں کم وقت ہے، ایک دو مہینہ چھٹی میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بڑا اچھا کام کرتے ہیں، کلکولیشن کرتے ہیں، اس کو میں نے دیکھا وہ حساب کر رہا ہے،
ضربیں دے رہا ہے بےچارا, پریشان ہے, پھر کیا کر رہے ہو؟ کہتے یار حساب کروں چھٹیوں میں کتنا خرچہ ہوگا. اچھی بات ہے کہ جب آپ, بلکہ میں یہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں جب آپ بازار جائیں تو ایک لسٹ بنا کے جائیں, ضروریات کون سی ہے, حاجیات کون سی, کمالیات کون سی, یہ لسٹ بنا کے جائیں اور ترتیب سے لکھیں اور یہ دیکھیں کہ کون سی زیادہ ضرورت چیز ہے اس کو پہلے خریدیں اور جو کمالیات ہیں بعض میں دیکھیں. میں نے مثال دی, بچوں کو آئس کریم بھی کھلانی ہے اور گھر کا تیل وغیرہ بھی, راشن بھی لینا ہے, تو بعض لوگ پہلے آئس کریم کھا لیتے ہیں بعض میں پھر یار تیل کے پیسے نہیں بچے یا گیس کے پیسے نہیں بچے تو پھر آئس کریم پہلے کیوں کھائی بھائی, پہلے یہ لے لیتے پھر بعد میں کھا لے کچھ پیسہ بچ جاتا. تو ایک لسٹ بنائے اور یہ اچھی بات ہے, لیکن میں دکھاتا ہوں کہ غلطی کہاں سے کہاں پہ ہوتی ہے ہم سے. لسٹ بن گئی ہے, بڑا خوش یار, بجٹ بنا لیا ہم نے چھٹی کا کہ ہم نے کتنے پیسے خرچ ہوئے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری لسٹ بھی بنانی تھی, کچھ اور بھی ہم نے کیلکولیٹ کرنا تھا جو ہم شاید بھول جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک مہینہ چھٹی ہے, ایک مہینے میں ہمارے پاس کتنا وقت ہے, ایک مہینے میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں, 720, حساب والے کہاں ہیں, تقریباً 720 ہے میرا خیال ہے, حساب کر لینا 700 کر لے. ارے ایک مہینے میں 700 گھنٹہ آپ کے پاس ہے, دو مہینوں میں 1400 ہو گئے, یوں کو دو مہینے چھٹی ہے 1400 گھنٹے ان کے پاس ہیں. 1400 گھنٹوں میں ہم نے کتنی وقت کوشش کی ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لیں. دیکھیں وقت یوں آتا ہے یوں چلا جاتا ہے, یہ 1400 گھنٹے دو مہینے میں ایسے گزریں گا آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اچھا ان گھنٹوں میں منٹ کتنی ہوں گے, کتنے منٹس ہوں گے, 60 پہ ضرب لگائے نا ذرا, کتنی ہزار بنتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ کتنی ہزار منٹ ہماری زندگی سے جا رہے ہیں, ان کو بجٹ کبھی ہم نے بنایا ہے کہ ہم نے اس وقت کو کیسے گزارنا ہے؟ پیسے ضائع نہ ہوں اس پہ ہمیں فکر ہے اور ہونی چاہیے, وقت ضائع ہو رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اور سوال وقت کے بارے میں بھی ہوگا, یہ جو عمر تمہیں دی ہے یہ کہاں فنا کر کے آئے ہو؟ اور ساری زندگی ہماری ایک وقت ہی ہے, ہماری عمر جو ہے وقت ہے, یہ اس وقت کو کہاں گزار کے آئے ہو؟ اس کا جواب اگر ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے تو سوچنا تو چاہیے کہ جواب اس کا ہے کیا, اس کی تیاری کرنی چاہیے, کیونکہ یہ سوال ضرور ہونا ہے. سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے یہ, آج میرے پاس جواب نہیں ہے, میں لا جواب ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کل بڑا مسئلہ ہوگا, اللہ تعالی کے سامنے سوال کیا جائے گا, وفی عمری ہی فیما افنا, اے میرے بندے تمہیں 60 سال عمر دی ہے میں نے, کہاں فنا کر کے آئے ہو؟ آج اگر جواب کی تیاری کر سکو گے تو کل جواب دے سکو گے, لیکن آج اگر جواب نہیں ہے اور تیاری کرنے کی کوشش بھی نہیں کرو گے تو کل بھی نہیں جواب دے سکو گے. اور اسی جواب کے لیے جو بہترین طریقہ طالب علم کا ہے, علم حاصل کرو. بعض لوگ بڑے اچھا کام کرتے ہیں, بچوں کو کسی اکیڈمی میں ڈال دیتے ہیں انگلش لینگویج بہتر کرنے کے لیے یا عربی زبان سیکھنے کے لیے, اچھی بات ہے, بچے کے علم میں ترقی ہونی چاہیے, لیکن اس میں تھوڑی سی ناانصافی بھی تو ہے نا. یہ کہاں کا انصاف ہے, بچوں کو اچھا انگریز تو بنا دیں, اچھی انگلش بولنے والا تو بنا دیں, لیکن ہمارے بچے کو سورۃ الاخلاص نہیں آتی پڑھنا, قل ھو اللہ احد صحیح تلفظ سے پڑھ نہیں سکتا, عمر 10-12 سال ہے بچے کی. ٹھیک ہے 5 سال کا بچہ, 4 سال بچہ تھوڑا توتلا ہوتا ہے, وہ تو صحیح تلفظ سے پڑھ نہیں سکتا. ہمارے بچوں میں خیر بھی ہے, پڑھتے ہیں ماشاء اللہ, میں اگر پوچھوں جہاں بچوں میں سورہ اخلاص فر فر آتی ہے ماشاء بچوں کو ہمارے, لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ اس تدبر کے ساتھ, بیٹا اس کا معنی یہ ہے, کبھی ہم نے سمجھایا ہے؟ ہمارے بچے توتے تو ہیں ماشاء اللہ, توتوں کی طرح پڑھتے ہیں ماشاء اللہ, لیکن یہ کافی نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید
کی تعلیم، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، صحیح عقیدہ کی تعلیم، موٹی چیزیں حلال اور حرام کی تعلیم، یہ ہمیں بھی ضرورت ہے. پہلے پھر دیکھیں ہم نہیں سیکھیں بچے کو کہاں سکھائیں گے. جو چیز ہمارے پاس ہے بچوں کو دے نہیں سکتے. اب بچوں کو وہ دیتے جو آپ کے پاس ہے. ہمارے پاس جہالت بچوں کو جہالت دیں گے، ہمارے پاس علم تو بچوں کو علم دے سکتے ہیں. تو اس لیے اب خاص اہتمام کریں دروس میں آنے کا، جہالت کے دفاتر میں جائیں، وہاں پر الحمدللہ سسٹم قائم ہے، پروگرامز وہاں پہ ہوتے ہیں، کچھ منتھلی ہوتے ہیں، کچھ یعنی ویکلی ہوتے ہیں، ہر ہفتے وار ہوتے ہیں، کچھ تقریباً ہفتے میں دو تین مرتبہ ہوتے ہیں. اب وہاں پہ جائیں، وہاں پہ کوشش کریں کہ جو بنیادی علم جہاں پہ آپ کو صحیح طریقے سے ملے وہ علم حاصل کریں، اور اپنا وقت ضائع نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان، دو نعمتیں ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان دو نعمتوں سے دھوکے میں ہیں، الصحت والفراغ، تندرستی صحت اور فراغ، فراغت کا وقت. ہم تندرست ہیں، نعمت ہے، اس کا ہمیں شعور تک نہیں ہوتا. ہمارے پاس فارغ وقت ہے، نعمت ہے، ہم نے کبھی سوچا بھی کہ یہ بھی نعمت ہے ہمارے لیے. آپ جانتے ہیں سلف کا وقت کیسے گزرتا تھا. میں نے صحابہ کرام کی بات کی، ان کا وقت دیکھیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رات کو تین حصے میں تقسیم کر دیتے. کوئی ایسا شخص جو نہیں جانتا ابو ہریرہ کون ہے رضی اللہ عنہ، ہمیں جاننا چاہیے نا. ہمارے بچوں کو دنیا جہاں کے پتہ نہیں کون سے عجیب و غریب نام ہیں جو ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہمارے بچے فرفر بولتے ہیں. وہ فلم سٹار ہو، وہ فٹ بال کے کھلاڑی ہو، وہ کرکٹ کے کھلاڑی ہو، پتہ نہیں دنیا جہاں کے ہر نام ہمارے بچوں کو آتے ہیں، اور ہم نے کبھی شاید فکر نہیں کیا، غور ہی نہیں کیا. لیکن کیا ہمارے بچوں کو ان دس صحابہ کا نام آتا ہے جو عائشہ مبشرہ بالجنہ ہیں، جن کی زندگی بشارت دی گئی کہ یہ جنتی ہیں؟ بچے تو بچے سے ہی ہم خود پریشان ہو گئے. ہم آتے ہیں کیا؟ دس آتے ہیں، چار پانچ تو آتے ہوں گے، بعض کو آٹھ بھی آتے ہوں گے، دس میں ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. دس میں بریک، دسویں میں بریک لگ جاتی ہے. یہ دس صحابی کون ہیں؟ عظیم صحابی، یہ ہم نے جاننے ہیں میرے بھائی. او اللہ، ہم ذمہ دار ہیں بچوں کی تربیت کے، ہم ذمہ دار ہیں، ہم نے جواب دینا ہے. کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو، اور تمہیں تمہاری ذمہ داری کے متعلق سوال ضرور کیا جائے گا. مسئول ہیں، سائل کون ہے؟ سوال کون ہے؟ رب جل سبحانہ و تعالی ہے. بچے نعمت ہیں، ہمارے لیے مصیبت کیوں بن گئے ہیں؟ نقمت کیوں بن گئے ہیں؟ ہم نے کون سی اچھی تربیت کی ہوگی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کو تین حصے میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا حصہ حدیث کے لیے، دوسرا حصہ سونے کے لیے اپنے لیے، تیسرا حصہ تہجد کے لیے. یہ تو رات تھی، اور رات آرام کے لیے ہوتی ہے. دن میں کیا کرتے تھے؟ اگر آرام کے وقت کو یوں تقسیم کیا ہے جو فراغت کا وقت ہے، تو شغل کے وقت کو، عمل کے وقت کو کیسے گزارتے تھے؟ اصحاب الصفہ میں سے تھے. اصحاب الصفہ کا معنی ہے بے گھر تھے، اور گھر بنا سکتے تھے، خرید سکتے تھے. انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اور جب سے چھوڑا پھر گھر بنایا نہیں، اسلام قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے تین سال پہلے. بس تین سالوں کی تعلیم دیکھیں اس عظیم صحابی کی، اور اپنے قوموں کے سرداروں میں سے تھا، کوئی عام انسان نہیں تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر کے آتے ہیں، گھر کو چھوڑ کے آتے ہیں، گھر والے اسلام قبول نہیں کرتے، اپنی سکی والدہ، اپنی سکی پیاری ماں اسلام قبول نہیں کرتی، گھر کو چھوڑ دیتے. لیکن جس دن سے گھر چھوڑا اللہ کے لیے، پھر اپنا گھر بنایا نہیں.
پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے، سارا وقت گزر گیا ہے کفر میں، نافرمانی میں، پتہ نہیں بقیہ زندگی کتنی ہے، اور ہمارے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب تک رہیں گے؟ بس اب اللہ کے لیے وقت صرف کرنا ہے. اے اللہ تعالیٰ، میں نے اپنے وقت کو تیرے لیے وقف کر دیا ہے. اصحاب الصفہ، مسجد نبوی کے قریب جو ہے ایک صفہ بنا ہوا تھا. صفہ کہتے ہیں چھت کو جو بغیر چار دیواری کی ہو، دو ستون تھے اور اوپر سے ایک چھوٹی چھت بنی ہوئی تھی، جسے چھپر بھی کہتے ہیں عام زبان میں. سردی ہے گرمی ہے، ان کا گھر وہی صفہ تھا. اور ایک صحابی نہیں تھا، 70 کے قریب تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صرف ایک مقصد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب گھر سے نکلتے ہیں اور میں کب ان کے ساتھ چلتا ہوں، تاکہ مجھ سے ان کی ایک پیاری حدیث بھی نہ رہے اور میں اس کا علم بھی حاصل کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی گزارش کی، کس چیز کی دعا؟ مجھے دنیا مل جائے، میں بڑا امیر بن جاؤں، میں کوئی بادشاہت کا طلب کیا، یا اپنے گھر کے لیے ان کی زندگی میں جو ان کا مقصد تھا، جو ان کی خواہش تھی، وہ دو تھی. نمبر ایک کہ وہ جو پڑھتے ہیں وہ بھول جاتے تھے، تو یہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میرا حافظہ جو مضبوط ہو، اور دوسرا میری ماں جو ہے وہ مسلمان ہو جائے. ایک مرتبہ اپنی ماں کی طرف گئے اور سمجھایا، ماں نے گھر سے نکال دیا، تم اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑنے والے ہو، نکل جاؤ میرے گھر سے. روتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ تمہیں کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو؟ دیکھیں اس لیے نہیں رو رہے گھر سے نکال دیا گیا، گھر تو پہلے چھوڑ کے آئے ہو، اس لیے رو رہے ہیں کہ میری پیاری ماں جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، کفر پہ نہ موت آ جائے. اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر ہے کہ میری ماں کفر پہ نہ مرے، میں اس لیے رو رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں کے لیے دعا کی، ہدایت کی. سر ہو رہے واپس جاتے ہیں گھر میں، دستک دیتے، والدہ کہتے ہیں بیٹا ذرا انتظار کرو، ابھی آنا نہیں. اب بیٹا پریشان، ابھی گھر سے نکالا، مجھے کہتے ہیں انتظار کرو، بیٹھ کھڑا رہا. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ نکلا، والدہ نے غسل کیا ہوا تھا، جو ہی میں نے قدم رکھا کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کہتے ہیں میری زندگی کی یہ لمحہ سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ تھا، جب میری والدہ نے اسلام قبول کیا. اور ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کو مضبوط فرمائے. فرماتے ہیں اس دعا کے بعد میں جب حدیث سنتا تھا تو فوراً مجھے یاد ہو جاتی تھی، اور سب سے زیادہ روایت حدیث جو ہے صحابہ کرام میں سے، اسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نام جانتے ہیں، نام کیا ہے ان کا؟ ابو ہریرہ ہم جانتے ہیں سب، یہ ان کی کنیت ہے، نام نہیں ہے. نام ہے عبد الرحمن بن صخر الدوسی، قبیلہ دوس معروف قبیلہ ہے، اور اس قبیلے کے عوام میں سے نہیں تھے، خواص میں سے تھے. ایک وقت آیا بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، لوگوں نے سمجھا مرگی کا دورہ پڑا ہوا بیچارے کو، بیمار ہو گئے، بیمار نہیں تھے، بھوک اور پیاس کی شدت سے بے ہوش ہو گئے. اور اللہ کے لیے وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ، ہم سب پڑھتے قرآن مجید میں کہ ہم نے کبھی اپنے رب کے لیے صبر کر کے دیکھا ہے، وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ. ان عظیموں کی زندگی اسی بنیاد پہ گزری ہے، وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ. گھر بھی نہیں، گھر والے بھی نہیں، کھانا پینا بھی نہیں، تو زندگی میں ملا کیا ہے؟ لیکن اس دنیا سے جب گئے تو سینہ چوڑا تھا، دل میں ٹھنڈک تھی، خوشیاں لے کے گئے. اور آگے کا وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا، رضی اللہ عنہم کا جو وعدہ ہے، جنت کا جو وعدہ ہے، تو اس میں جو خوشیاں ہیں ابدی ہمیشہ کے لیے جو خوشیاں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا. تیسرے نمبر پہ
چھٹی گزارنے کا جو صحیح طریقہ یا بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے، جو لوگ سیر کرتے ہیں اور سیر کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اب سیر کریں، لیکن جب سیر کریں تو ایک چیز نہ بھولیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں تدبر کرنا، یہ ایک بنیادی بات ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جاتے ہیں مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں ہم جاتے ہیں، عبادت بھی ہے سیر بھی ہے، آپ سیر کو عبادت بنا سکتے ہیں، مسجد نبوی کی زیارت کریں، وہاں پہ نماز پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی آپ زیارت کریں، ان کے لیے درود پڑھیں، اور پھر بعض لوگ جو ہیں ہوٹلوں میں رہتے ہیں، کھانا پینا سونا نماز، کھانا پینا سونا اور نماز، یہ وقت گزرتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نماز تو پڑھتے ہیں پانچ وقت، لیکن آپ ذرا سوچیں اس مدینہ شہر کے اندر بڑے واقعات ہوئے ہیں، سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اس پیارے شہر میں گزری ہے، مدینہ طیبہ ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وہاں پہ تھے، ان کی ازواج مطہرات وہاں پہ تھی، ان کے پیارے صحابہ وہاں پہ تھے، کہ ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ جس راستے میں چل کے جا رہا ہوں کسی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے تھے۔ دیکھیں بات احساس کی ہوتی ہے، مسجد قباء سب سے پہلی مسجد اسلام میں جو تعمیر ہوئی ہے، ہم جاتے دو نفل پڑھ کے چلے جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، عمرے کا ثواب مل گیا، بس ذرا غور کریں اور دیکھیں مسجد قباء کتنی دور ہے مسجد نبوی سے، اور صحابہ کرام کیسے جاتے تھے یہاں سے وہاں تک، ہم گاڑی میں جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے گرمی میں، پیدل کیسے جاتے تھے، کس طریقے سے ان کا وقت گزرتا تھا۔ مسجد قباء کی تعمیر ہوئی ہے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تین راتیں ہجرت کے بعد رہے، کیسے رہے، پھر وہ مسجد جس میں سب سے پہلے جمعہ پڑھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسجد جمعہ کے نام سے آج بھی مشہور ہے، پھر احد پہ جاتے ہیں ہم، وہاں صرف درود، وہاں پہ صرف ہم سلام کر کے آتے ہیں، بعض لوگ جو قبر پہ جا کے درود اور فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں، یاد رکھیں کہ قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھنا ہے، جو غلطی عام ہوتی ہے اس کی کوئی دلیل نہیں، بدعت ہے، یاد رکھیں، وہاں پر جائیں جو عام قبرستان کی دعائیں وہیں وہی دعا پڑھیں۔ لیکن اس کے بعد ہم ایک تو بدعت کی، درود صلاح وہاں پہ درود فاتحہ پڑھا اور واپس آ گئے، بدعت بھی ہوئی، اور وہاں پہ جو ہم نے اصل چیز دیکھنی تھی، یہ عظیم صحابہ جو یہاں پہ شہید ہوئے ہیں جنگ احد میں، ذرا جنگ کا نقشہ تو ذہن میں آپ کے اس وقت آنا چاہیے، ارے دیکھیں جنگ ہوئی تھی، جنگ احد ہوئی تھی، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک اس زمین پہ گرا تھا، آپ سب کچھ زخمی ہوئے، کوئی چوٹ لگی، 70 یہ عظیم صحابہ جو ہیں آج دفن ہو چکے ہیں، یہی زمین پہ چلتے پھرتے تھے، اسی زمین کے اوپر ان کو شہید کیا گیا، ان کا خون اسی زمین پر بہا ہے، کیسے لوگ ہوں گے، کہاں کہاں پر اس طریقے سے انہوں نے اپنی جان قربان کی ہوگی، وہ کون سی چھوٹی سی پہاڑی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا تیر انداز یہاں سے اترنا نہیں، بالکل سامنے ساتھ ہے، اس کو محسوس کریں، پورے جنگ کا نقشہ آپ کے سامنے آنا چاہیے، پھر اس سیر و سیاحت سے ہم تب فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے سیر و سیاحت ہوتی ہے بس وقت گزارنے کی، بعض لوگ نماز تک نہیں پڑھتے، بعض لوگ طائف جاتے ہیں، اچھی بات ہے طائف جائیں سیر کے لیے، لیکن جائیں دیکھیں جب طائف جائیں تو طائف کا سفر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا پیدل، 5000 فٹ پیدل طے کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم گاڑی میں جاتے ہیں اور چکر آتے ہیں، ہمیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ کتنا مشکل راستہ ہے، گاڑی میں جاتے ہیں، روڈ بھی اچھے بنے ہوئے ہیں، لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں، ہم پھر بھی پریشان ہوتے ہیں۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر، ان کی زندگی کا مشکل ترین سفر تھا، وہ کیسے طے کیا، اور پھر کیا سلوک کیا گیا، ہم جاتے ہیں ہوٹلوں میں رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اچھا موسم ہے، انجوائے کر کے واپس آتے ہیں، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی طائف میں جا کے خوش ہو کے واپس آئے تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، لوگوں نے کیا سلوک کیا، آج دیکھ اللہ کا شکر ہے یہیں پہ وہ لوگ بدکار لوگ رہتے تھے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، آج وہی جگہ ہے لیکن لوگوں کے دل ایمان کے نور سے بھرے ہوئے ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی، کہ یہی لوگ تھے جو دشمن تھے، آج یہی لوگ ہیں جو کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو سیر و تفریح میں بھی آپ کوشش کریں کہ میرا رب مجھ پر راضی کیسے ہو جائے،
اس کو عبادت میں آپ تبدیل کر سکتے ہیں. بعض لوگ باہر ملک سفر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, باہر ملک جانے میں میں یہ گزارش کروں کہ مسلمان ملک میں جائیں. بعض لوگ اپنے ملک میں جاتے ہیں, اچھی بات ہے, جو انڈیا پاکستان سے باہر تو اتنا نہیں ان کے پاس, عام لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک میں جاتے ہیں چھٹیوں میں, اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں, اور اپنے رشتہ داروں سے مل کر رشتہ جوڑنا بھی عبادت ہے, جانا چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن یاد رکھیں چھٹی ہے, ہر چیز سے چھٹی نہیں ہے. بعض لوگ جاتے ہیں رشتہ جوڑتے جوڑتے توڑ کے آتے ہیں, نہ جائیں. جو اس لیے جاتے ہیں کہ جھگڑے ہو وہاں پہ, رشتے توڑنے, تو پھر جانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس عبادت کو عذاب کیوں اپنے تبدیل کر دیا ہے؟ دیکھیں جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں, آپ سال کے بعد جاتے ہیں, تھوڑا سا ان کو بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ آپ مہمان ہیں. آپ وہ نہیں کرتے, آپ تو لحاظ کریں, آپ تو رشتہ جوڑنے کے لیے جا رہے, توڑ کے کیوں آئے ہو؟ اتنے خرچ بھی کر کے جائیں اور وقت بھی لگائیں اور گناہ اٹھا کے آئیں, تو رشتے کو جوڑنے, بلکہ یہ کوشش کریں آپ مہمان ہیں, اگر کوئی روٹھے ہوئے رشتے داروں کو منا کے آئیں, آپ تو یہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی عزت ہے. وہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہمارے اوپر, جو سعودی عرب میں رہتے ہیں عام طور پر ہمارے معاشرے میں وہ لوگ اچھے سمجھے جاتے ہیں کہ یہ لوگ پاک دھرتی سے, پاک زمین سے آئے ہیں, یہ حرمین شریفین کے پڑوسی ہیں, یہ حرمین شریفین کی زیارت کر کے آئے ہیں, یہ لوگ اچھے ہیں. اور پھر آپ کی بات ماننے والے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں, آپ بات کرتے تو دیکھیں قرآن روٹھے ہوئے ہیں, پرواہ نہیں ہوتی بھائی, میرے کیا مطلب, میرا کوئی معاملہ نہیں, معاملہ تو ہے آپ کے رشتہ دار ہیں, وہ بھی یہ بھی آپ کے رشتہ دار ہیں, وہ ٹوٹے ہوئے ہیں, ان کو جوڑیں, کوشش کریں. بھائی بھائی سے جدا ہے, باپ بیٹے سے ناراض ہے. بعض لوگ جاتے ہیں ان کے والدین کا جھگڑا یا باپ بیٹے کا جھگڑا ہے, بھائی کو الگ ملتے ہیں, والد کو الگ ملتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. ارے ان کو صلح کیوں نہیں کروائی یار, وہ کرنا نہیں چاہتے تھے, آپ نے کتنی کوشش کی ہے, کوشش کی, یہاں پر خاموش ہو جاتی ہے, کوشش کی ہوتی نا. اور یہ کوشش نہیں ہے کہ جی آپ صلح کیوں نہیں کرتے, یہ تو باہر والے بھی کہتے ہیں, آپ نے کہہ دیا تو کون سا کوئی تیر مار لیا, اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے. کیونکہ ہمیں درد نہیں ہے نا, بات یہ ہے, ہمیں احساس نہیں ہے, جو لوگ جیسے ہیں ویسے رہیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. اور وہاں پر جا کے نماز کا خاص نماز بار بار بات اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ نماز وہاں پہ نماز سے غافل ہو جاتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ چھٹی ہے, کبھی دعوت فلاں کے گھر میں ہے, نماز وقت ہو گیا, دعوت میں چلا گیا, کھانے پینے میں چلا گیا, کبھی فلاں جگہ پہ جانا ہے, کبھی شاپنگ کرنی ہے, وقت سارا وہاں پہ گزر گیا اور نماز رہ گئی. اچھا خود تو بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں, بیوی بچے نماز نہیں پڑھتے, کبھی کس کے گھر میں, کبھی کس پڑوسن کے گھر میں, کبھی کس رشتہ دار کے گھر میں, وہ پوچھتے بھی نہیں. ہاں جی مل کے آئے ہو, ٹھیک ہے, کھانا خوب کھایا, ٹھیک ہے, بس یہ پوچھے کہ نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں. اور اس چیز سے بھی ذرا دھیان رکھیں کہ بعض لوگ گھروں میں بدعقیدگی پھیلی ہوئی ہے, رشتے دار ہیں ہمارے, ہم وہاں پہ جاتے ہیں صرف رشتوں کو جوڑنے کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے, نصیحت کے لیے, تو ان کی بدعقیدگی, آپ کا فرض ہے کہ آپ اچھے انداز, اچھے نصیحت سے اس بدعقیدگی کو دور کریں اور ان بدعات کو ان کی زندگی سے نکالیں. لیکن جب ہم سوچیں گے, جب ہمیں علم ہو گیا تب ممکن ہے. ہم جاتے ہیں گھر میں کھانا پینا کھاتے واپس آ جاتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں آپ نے ظلم نہیں کیا ان کے اوپر, اپنے نفس پہ ظلم نہیں کیا آپ نے؟ انہوں نے آپ کو دعوت دی ہے, اچھا کھلایا ہے, اچھا پلایا ہے, آپ کی قدر کی ہے, رسپیکٹ کی ہے, احترام کیا ہے, آپ نے کیا دیا ان کو؟ ایک پرفیوم کی بوتل گفٹ میں دے دی ہے, خوش کر دیا, 5 لاکھ کی خرید کے دے دیا, خوش کر دیا ان کو, وہ سمجھتے ہیں میں نے ان کو گفٹ دے کر بڑا کمال کیا ہے. نہیں میرے بھائیو, واللہ جب تک ہم ارادہ نہیں کریں گے, سوچیں گے نہیں, ہم کچھ کریں گے نہیں. میں نہیں کہہ رہا وہاں پہ سختی سے جاؤ, میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم بدعتی ہو, نہیں, ہرگز نہیں. جائیں پیار سے, محبت سے, نرمی سے ان کو ہدایت کریں, ان کو سمجھائیں. صحابہ کرام کا ایک تو قصہ سنا دیں ان کو کہ وہ زندگی کیسے گزری ہے, اور صحابہ کرام سے ہمارے رسول اللہ سب دل محبت کرتے ہیں, چاہے بدعتی کیوں نہ ہو, لیکن صحابہ کرام محبت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے کچھ ایک دو قصہ توحید کا سنا دیں. ہمیں کسی آتے ہو تو پھر عام سی مثال دیتا ہوں آپ کو, سیدنا عبداللہ بن مسعود کا قصہ سنا دیں, تعویذ والا, کالے دھاگے والا, معروف قصہ ہے, لیکن ہمیں آئے گا تب ہم سنائیں گے. تعویذ اور کالے دھاگے ہمارے معاشرے میں عام ہیں,
دعوت دی جاتی ہے, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جس نے دعوت دی ہے ان کے گھر والوں کے کسی کے بازو میں تعویذ بندھا ہے, کسی گلے میں تعویذ بندھا ہوا ہے, کسی نے پتہ نہیں وہ سپیاں لٹکائی ہوئی ہیں, کسی نے کالے دھاگے باندھے ہوئے ہیں. ہم مسکراتے ہوئے جاتے ہیں, مسکراتے ہوئے آتے ہیں, کبھی دل میں درد محسوس ہوا کہ یہ بھی ہمارے مسلمان بھائی رشتہ دار ہیں, اگر اسی طریقے سے ان کو وفات ہو گئی تھی ان کا کیا حال ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, مسلم احمد کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ, جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. ہم شرک کو دیکھ کے مسکرا کے واپس آئے, ہمیں شرم نہیں آتی؟ پھر ان لوگوں کا تو حق ہے ہمارے اوپر نا, کھانا پینا کھایا, ارے کھانا بڑا اچھا پکا ہوا تھا, بڑا مزیدار کھانا تھا, واپس آ گئے. نہیں والله ایسے نہیں, اچھے لوگ پیارے لوگ سمجھدار لوگ اللہ تعالی کے پیارے بندے ایسے نہیں کرتے. اب وہاں پہ جائیں ان کو تحفہ بھی دیں جتنے آپ کی وسعت ہے, ان کو نصیحت بھی کریں, ایک قصہ سنا دیں. دیکھیں ایک ہوتی دعوت تبلیغ براہ راست, اگر وہ قبول نہیں کرتے تو ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے جو انڈائریکٹ طریقہ ہوتا ہے. ایک قصہ سنا دیں, سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرد اپنے گھر میں آئے تو اپنی بیوی کے گلے میں کالا دھاگا دیکھا, شدید غصے میں آئے اور کہا کہ ہمارے گھر میں شرک تمہیں لٹکایا ہوا ہے, یعنی صحابہ رسول کا گھر ہے یہ, یہ عام گھر نہیں ہے, اور کالا دھاگا لٹکایا ہوا ہے. اب وہ عذر پیش کر رہی ہے اپنے خاوند کو, کہتی ہے کہ میری آنکھ سے پانی بہتا تھا, تکلیف تھی میری آنکھ میں, اور میں فلاں یہودی کے پاس گئی تھی, اس نے اس کالے دھاگے پر دم کر کے دیا, جب سے میں نے یہ کالا دھاگا پہنا ہے گلے میں میری آنکھ ٹھیک ہو گئی. ایک مسئلہ تھا, علاج المسئلہ حل ہو گیا. اب دیکھیں, اب عالم کا علم دیکھیں آپ. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ شیطان تھا جو آپ کی آنکھ میں انگلی مارتا تھا اور آپ کی آنکھ بہ جاتی تھی, تکلیف ہوتی تھی. جب سے تم نے یہ کالا دھاگا پہنا ہے, اللہ کی نافرمانی کی ہے, تو شیطان نے اپنے ہاتھ روک دیا, شیطان خوش ہو گیا, آپ کی آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرقى والتماء والتي ولا شرك, یہ اس حدیث کا قصہ ہے. بے شک رقیہ وہ جھاڑ پھونک جس میں شرک ہو, ان الرقى دم جھاڑ پھونک, والتماء تعویذ, والتی والا تی والا خاص عمل ہوتا ہے جادو کی قسم ہے جس میں محبت کا جادو ہوتا ہے کہ میاں بھی محبت بڑھ جائے, باپ بیٹی کی محبت بڑھ جائے, بھائی بھائی کی محبت بڑھ جائے, اور زیادہ تر جو تیولا ہے یہ خاص ہے میاں بیوی کے بیچ محبت بڑھانے کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو اچھا کام ہے, کہاں اچھا کام ہے, یہ کام کیسے اچھا ہو سکتا ہے جس کے متعلق میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرقى والتماء والتي ولا شرك, بے شک رقیہ وہ جھاڑ پھونک جو شرعی نہیں غیر شرعی ہے, جس میں شرک ہے, جس میں بدعت ہے, وہ اور تعویذ لٹکانا عمومی طور پہ, اور تیسرے نمبر پہ تی والا جو ہے یہ سارے کا سارے شرک ہے. اور پھر دعا بھی سکھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ ہدایت کرتے تھے جب کوئی تکلیف ہو تو ہم پڑھیں اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. یہ پورا قصہ ہے سر, آپ سنا کے تو دیکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں وہ کہاں مانیں گے بھائی, آپ کا کوئی, آپ کو کس نے کہا کہ منوا کے آئیں, آپ کا کام ہے پیغام دینا بس, یہاں تک سمجھانا پیار سے نرمی سے, دل میں اس بات کو اتارنا آپ کا کام نہیں ہے. یہ توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, توفیق اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. ہمارا مسئلہ ہم یہ ہے کہ ہم رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں, ہم رزلٹ نظر نہیں آیا چھوڑ دیا. نہیں, آپ دس گھروں میں جاتے ہیں دعوت کے لیے, یہی قصہ دس لوگوں کو سناتے ہیں, دس میں سے ایک نے توبہ کی, آپ کا کام تو ہو گیا نا. واللہ ساری دنیا ایک طرف, حمر النعم, جو دنیا میں نعمتیں ہیں پیاری نعمتیں ہیں ساری کے ساری ایک طرف, اور صرف ایک شخص, ایک گھرانہ نہیں, صرف ایک شخص آپ کی وجہ سے راہ راست کو اپنا لیتا ہے, توحید اور سنت کو اپنا لیتا ہے, تو آپ کا یہ عمل اس سب نعمتوں سے بھی زیادہ بہتر ہے اور زیادہ افضل ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سیدنا علی کو لئن یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم, خیر ہے تمہارے لیے ساری دنیا کی نعمتوں سے
کہ ایک شخص ہدایت یافتہ ہو جائے، ایک دو نہیں، ایک کافی ہے، وہ جہاں پر پورا گھرانہ ہو جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واللہ آپ کی زندگی میں برکت ہی برکت ہو جائے گی. اس پہ اتفاق کرتا ہوں. بعض جو غلط طریقے، عام غلطیاں جو ہوتی ہیں، نمبر ایک وقت کو ضائع کر دینا، نمبر دو نماز کو چھوڑ دینا، نمبر تین خرید و فروخت میں اسراف کرنا، یہ ساری نافرمانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے رب کو ناراض کرنے کے طریقے ہیں. نمبر چار رشتے کو توڑنے، جیسے میں نے کہا ہے فرصت ہے لیکن برا عمل کیا، جھگڑے کیے، رشتے توڑے. نمبر پانچ علم اور تعلیم سے منہ موڑنا. اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ جاریات کے دفاتر تک جائیں یا کسی استاد کے پاس عالم کے پاس جائیں، علم حاصل کرنے کے لیے طالب علم کے پاس جائیں، سیریز موجود ہیں، نیٹ پہ دروس موجود ہیں، وہاں پہ تو آپ آدھا گھنٹہ ڈیلی ایک گھنٹہ سن سکتے ہیں، آپ تو آپ کے پاس وقت بھی تو فارغ ہے، لیکن یہ وقت بھی ضائع کر دینا اور اپنے آپ کو اس خیر سے محروم کر دینا. اسی طریقے سے بچوں کو اکثر وقت، یہ سارا وقت کھیل کود میں، بیٹا کھیلو کوئی حرج نہیں، چھٹیاں ہیں بیٹا کھیلتا رہتا ہے، آخر بچے کھیل کھیل کے تھک جاتے ہیں، بے ہوش ہو کے سو جاتے ہیں، ان کی ہم کبھی ان کو ہدایت نہیں دیتے، بیٹا ذرا آرام بھی کرو، بیٹا نماز بھی پڑھنی ہے، بیٹا قرآن بھی پڑھ لو، بیٹا لفظ ذکر بھی کر لو. نماز پڑھتے فوراً مسجد سے نکلتے ہیں، بیٹا ذکر تو پڑھ لو، اب تو چھٹیاں ہیں، اب تو سیکھ لو نا کہ پانچ وقت نمازوں کے بعد جو ہے فرض نمازیں جو ہیں ان میں اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے. چھٹی نمبر پر جو غلطی عام ہوتی ہے، بے پردگی عورتوں میں خاص طور پہ، یہاں پر بڑا پردہ ہوتا ہے، ملک اپنے ملکوں میں جا کے بے پردگی ہو جاتی ہے. کیوں بھائی؟ یہاں کا رب دوسرا، وہاں کا رب دوسرا ہے، اور بازو سے بچ نہیں سکتے. رشتے داروں کو ملنا ہے تو ٹھیک ہے، رشتے داروں کو ملنا، کوشش کرو اپنے پردے میں رہیں. بازو یہاں پہ بھی جب سیر پہ جاتے ہیں تو جہاں پہ دیکھتے ہیں لوگ جاننے والے نہیں، تو وہاں پہ چہرہ نکل گیا اور بے پردگی ہو گئی. کیوں؟ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں یا لوگوں سے رب سے ڈرتے ہیں؟ جو لوگوں کے رب سے ڈرتے ہیں وہ تو، جو عورت لوگوں اپنے رب سے ڈرتی ہے وہ تو ہمیشہ اپنے پردے میں رہتی ہے، اور جو لوگوں سے ڈرتی ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو ہی فرصت ملتی ہے نا، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، تو بے پردگی ہو جاتی ہے. تو اس سے بھی اعتراض کریں، اللہ تعالیٰ سے بھی ناراض ہوتا ہے. اور اس سے بڑھ کر بعض لوگ جو باہر کا سفر کرتے ہیں وہ بدعات اور خرافات میں شامل ہو جاتے ہیں. بچے کی سالگرہ ہے، یہاں پر نہیں کرتے، جائز وہاں پر شامل ہو جاتے ہیں، حرام ہے یہاں پر بھی وہاں پر بھی. کوئی ایسا موقع جیسے شب برات ہے، شب معراج ہے، جو بدعات ہیں، جیسے رجب کا مہینہ ہے آج کل، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 27 رجب جو شب معراج ہے اور اس کے اہتمام کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 27 رجب ثابت نہیں ہے کہ صحیح روایت میں شب معراج جو ہے 27 رجب کو تھی. نمبر دو، اس رات کا خاص اہتمام عبادت کا کرنا بھی بدعت ہے، جائز نہیں ہے. تو یہ سن لیں اچھے طریقے سے. جو لوگ باہر جانے والے ہیں، انڈیا، پاکستان یا ہمارے بر صغیر میں خاص طور پہ، وہ لوگ وہاں پہ جاتے شب برات جو ہے، شب معراج جو ہے وہ ایک رات آتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اب جہاں پہ رہتے ہیں وہ سب جو وہ مناتے ہیں، آپ وہاں پہ نہ رہیں اس رات پہ، ان کے ساتھ شامل نہ ہوں، چاہے آپ کو وہ رات ہوٹل میں کیوں نہ گزارنی پڑے، ان کے ساتھ شریک نہ ہوں، اور جو کھانا اس رات کو بنتا ہے وہ بھی نہ کھائیں، کیونکہ بدعت بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اسے بھی احتراز کرنا ہے. اور اس سے بڑھ کر جو مشرکانہ عقائد ہیں، بعض لوگ جو ہی یہاں سے جاتے ہیں، رشتے دار کہتے ہیں وہ خوشی میں، خوشی ہے فلان دربار پہ جا کے ہم زیارت کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی چلے جاتے ہیں، بچے بھی ساتھ جا رہے ہیں، اور دربار پہ ہم نے طواف تھوڑی کیا ہے، ہم تو دربار پہ گئے ہیں لوگوں کو دیکھنے کے لیے. یہ جرم بھی کافی ہے کہ آپ اپنے رشتے داروں کے پاس میں کو روکا نہیں ہے، ان کے ساتھ گئے ہیں، ان کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی تو ہوئی ہے نا ان کی. تو شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، محرمات ہیں، ان کا اجتناب، ان سے، ان سب سے اجتناب کرنا ہے. اور آخر میں جو حدیث میں نے بیان کی تھی، سورۃ العصر میں نے آغاز میں پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے پورے زمانے کی، پورا زمانہ وقت ہے، کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جن کے لیے چار صفات پائی جائیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، نمبر ایک جو ایمان لائے، اور ایمان بغیر علم کے ممکن نہیں ہے، ایمان زبان کا قول نہیں ہے. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ،
اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے، تو ایمان علم کا نام ہے. الا الذین آمنوا، ایمان لے کے آئے ہو، ایمان کو سمجھا ہے، وعمل الصالحات، اس پر عمل بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایمان پہ عمل اور اعمال صالحہ. اور عمل صالح وہ ہوتا ہے جس کی دو شرطیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. جب یہ بھی پورا ہو جائے، تیسری صفت بھی آنی چاہیے کہ اب عالم اور عامل بن چکے ہیں. اور عالم سے میری مراد یہ نہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ امام مالک بن چکے ہیں، عالم سے یہ مراد ہے کہ آپ کے پاس ایک بنیادی علم موجود ہے جس کی بنیاد پر آپ عمل کر رہے ہیں. اب آپ اس بنیادی علم جو آپ کے پاس ہے لوگوں تک بھی پہنچائیں. وتواصوا بالحق، حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کرو، وصیت کرو. اور حق ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو سکھاؤ کہ حق ہوتا کیا ہے، حق کی دعوت کیا ہے، لوگوں کو سمجھاؤ اتباع سنت کیا ہے. اور آخر میں وتواصوا بالصبر، اور علم حاصل کرنے کے لیے، ایمان پہ عمل کرنے کے لیے، اور دعوت اور تبلیغ حق کی طرف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صبر کریں. وتواصوا بالصبر، خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو. اور صبر ایک بنیادی نعمت ہے، ایک بنیادی چیز ہے، ایک بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس سے ہم اپنی ساری کی ساری چھٹیاں بہترین طریقے سے، جسے میں نے پہلے ذکر کیا، ہم بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں. اور پھر جو حدیث میں نے بیان کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. پانچ اور پانچ ہیں اور یہ آنے والی ہیں. نمبر ایک، حیات قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. موت آنی ہے اور سب نے مر جانا ہے. یہ زندگی جو ہے، جتنے بھی وقت ہے آپ کی زندگی، 10 سال ہے، 20 سال ہے، 50 60 یا 70 یا 100 سال، جتنی بھی آپ کی زندگی ہے، یہ نعمت ہے. موت سے پہلے سے غنیمت سمجھو. اور غنیمت اس مفت مال کو کہتے ہیں، اس خیر کو کہتے ہیں جو آپ کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ مفت مال ملا ہے، غنیمت ملی ہے، لیکن کیا اپنی زندگی کو وہ انداز دیا ہے، اپنی طرح زندگی کیا ایسی بنائی ہے جس سے میرا رب راضی ہو جائے. موت تو آئے گی اور اچانک آئے گی. حیات کا قبل موت، زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. وصحت کا قبل سقمک، اور اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے. صحت تندرستی بڑی نعمت ہے، واللہ صحت وہ تاج ہے جو صحت مند لوگوں کے سر پر ہے، اور اس تاج کو صرف مریض ہی دیکھ سکتے ہیں. مریضوں سے جا کے پوچھیں، جا کے ہسپتال کو وزٹ تو کریں، جا کے دیکھیں. کسی کو دل خراب ہو گیا، دل فیل ہو گئے، مشینیں لگی ہوئی ہیں. کسی کے گردے خراب ہو گئے، ان کو مشینیں لگی ہوئی ہیں. کسی کے پھیپھڑے خراب ہو، ان کو سانس کی مشین لگی ہوئی ہیں. مشینیں زندگی گزار رہے ہیں بےچارے، چل نہیں سکتے، 100 چیز کھا نہیں سکتے، فلاں فلاں چیز پی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے، ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو پہلے صف میں آ کے نماز پڑھتے ہیں. تکلیف ہوئی، درد محسوس ہوا، اللہ کی طرف واپسی ہوئی، توبہ ہوئی. کیا نعوذ باللہ ہم سب منتظر ہیں اس کی ہمیں بھی کوئی بیماری لگے تاکہ ہم توبہ کریں؟ صحت تندرستی نعمت ہے، واللہ بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت سے ہم غافل ہیں، ہم دھوکے میں ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں ہمارے پاس ہے ہی کیا. ایک شخص رو رہا تھا، کیا ہوا؟ یار میرے پاس ہے ہی کیا، تکلیفوں پہ تکلیفیں ہیں، تکلیفوں پہ تکلیفیں ہیں، کچھ نہیں ہے میرے پاس. اور اس کے پاس جو نہیں تھا وہ جاب نہیں تھی بس. اگر وہ سوچتے، اس کے پاس سب کچھ تھا، صرف ایک نوکری نہیں تھی وقتی طور پہ. وہ بھی اس سے پہلے تو نوکری کرتا تھا، چلی گئی نوکری، بس زندگی ختم ہو گئی، دنیا کی کالک چھا گئی، خاص موت آ گئی سامنے. عجب سی بات ہے، اس سے پہلے اتنے بڑے کیسے ہو گئے تم؟ بیوی بچے تمہارے کیسے پل رہے تھے؟ کس نے پالا تھا انہیں؟ ایک چھوٹا سا امتحان اللہ نے لیا، رونا شروع کر دیا بچوں کی طرح. ارے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں مر گیا. سبحان اللہ، عجب سی بات ہے. اصحاب صفہ نے زندگی گزار دی اپنی ایک صفے کے نیچے، اور تم مر گئے ہو، بس ایک جاب چلی گئی. میں نے اسے کہا، جا کے دیکھو ان لوگوں کو جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، نوکری بھی ہے، لیکن تندرستی نہیں ہے، بیماریاں لگی ہوئی ہیں. زندگی جا کے دیکھو ان کی. صرف ایک کام کرو،
فلان جگہ پہ گردے کواڈ جہاں پہ گردے دھلتے ہیں, وہاں پر جا کے دیکھ کے پھر ذرا سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے. کچھ شخص دوبارہ تو نہیں ہے, میں نہیں جانتا اس نے دیکھا یا نہیں دیکھا, لیکن اس کے راستہ دکھایا تھا میں نے, اور میں سب کو ہدایت کر رہا ہوں. جب بھی شیطان وسوسہ کرے نا, ارے ہائے جاب چلی گئی ہے, ہائے فلاں مصیبت آ گئی ہے, تو آپ کے اندر یہ جو صحت ہے نا,

سے زیادہ خوش انسان ہوں. ہر طرف خوشی خوشی ہیں. اور میں جب تعارف کروایا کہا میں نبینا ہوں. ہر نبینا ہے اور دنیا کی خوشی ہے اس کے پاس ہے. دیکھیں جب یہ دیکھتے ہیں نا یہ رنگین زندگی, یہ ہمارے خوشیوں کا باعث بنتی ہے. پتہ ہے آپ کو اس کی زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے, وہ پھر بھی خوش ہے. وہ کہتے ہیں میں صرف ایک چیز, اچھا وہ نبینا ہے اس کی عمر 29 سال تھی, 29. اور جانتے ہیں اس شخص نے شریعت کا کورس کیا ہوا ہے بی اے کی ڈگری کے برابر کا, گریجویٹ ہے شریعت میں. ایک نابینا انسان شریعت کا علم حاصل کرتا ہے اور ہمیں شرم نہیں آتی. اس کی زندگی خوشیاں کیوں تھی؟ کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں نے ڈگری حاصل کی ہے اور میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وقت گزارا کرتا ہوں. اور شاید یہ میرے لیے خیر تھا کہ اللہ نے مجھ سے آنکھوں کا نور چھین لیا تاکہ مجھے اس کے بدن بصیرت دے دے, دین کی سمجھ دے دے. کتنے لوگ ہیں آنکھوں والے جو ان آنکھوں سے نافرمانی کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ان نافرمانیوں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا. یہ خوشی ہے میرے لیے. اسے سوال کیا اس شخص نے, ہوسٹ نے, کہ اب اگر اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھیں دے دے, آنکھوں کا نور دے دے, تو سب سے پہلے آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں اپنے والدین کو دیکھنا چاہتا ہوں. کتنے عظیم ہیں وہ لوگ. میں جانتا ہوں انہوں نے میری پرورش کے لیے, میری تربیت کے لیے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ عظیم لوگ ان کے چہرے کیسے ہیں. میں تو ان کو بھی نہیں دیکھ سکتا, ان کو دیکھنے سے بھی میں محروم ہوں, لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی مجھے بہت سی نعمتیں اور بھی دی ہیں. ایک نعمت لے لیے تو کیا ہے؟ ایک نبینا انسان تو خوش ہے, اور پتہ نہیں کتنی خوشی وقت بڑی نعمت والے انسان, تندرست انسان آج خوش نظر نہیں آتے. سبحان اللہ. تیسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فراغ کا قبل شغل, اور فراغت کو غنیمت سمجھو شغل سے پہلے. مشغولیت انسان کو پریشان کر دیتی ہے. عجب سے انسان عجیب ہے نا, جب فارغ پریشان ہے, جب مشغول ہے تب بھی پریشان ہے. تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے, وہ بنیاد نہیں ہے جو ہمیں خوش کر دے, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. ہمیں پتہ نہیں ہوتا. وہ فراغ قبل شغل, اگر جاب چلی گئی تو فارغ ہو گئے نا, اب اسے غنیمت سمجھو. رو کیوں رہے ہو؟ غنیمت سمجھو, دوسری جاب کے لیے اپنا ایک سی وی بناؤ, اور ایک نہیں بناؤ, 10 بناؤ, 10 جگہوں پہ دے دو. اللہ سے دعا بھی کرتے رہو, اور اس فارغ وقت میں وہ کام کرو جو مشغولیت میں نہیں کر سکتے تھے. اللہ کے قریب آ جاؤ. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ جاب اس لیے چھینی ہو کیونکہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہو. تم فارغ نہیں تھے, تمہیں فارغ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. اور اس فرصت میں جب آپ اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جاب دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ایسے واقعی ہوا ہے. ہمارے بعض ساتھی 2000 تنخواہ تھی, 3000 تنخواہ تھی, جاب چلی گئی, اللہ کا شکر ادا کیا. پہلے ہی اللہ تعالیٰ آپ نے دی تھی, اور ابھی بھی تو ہی دے گا, پرواہ نہیں ہے. ہاں شرعی سبب اختیار کرتے ہیں, سی وی بھی دی ہے, اور جد و جہد بھی کیا علم حاصل کرنے, اپنا جاب ڈھونڈنے کے لیے. امتحان تھا, کامیابی دیکھیں. ایک تو ان کا رب ان پہ راضی ہوا, پھر جو جاب ملی ہے اس کی دگنی تنخواہ میں. واللہ کئی نمونے ہیں. چوتھے نمبر پہ وہ شباب کا قبل حرمک, جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. بڑھاپا کمزوری ہے, تکلیف ہے, بیماریاں گھیر لیتی ہیں, دوائیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ کھانے سے دوائیاں زیادہ کھانی پڑتی ہیں. تندرستی, جوانی طاقت ہے, جوانی خوبصورتی ہے. اس جوانی کو ہم کہاں پہ لگا رہے ہیں؟ غنیمت سمجھو اس جوانی کو, اور کوشش کرو کہ اس جوانی کو اپنے رب کی رضا کے لیے صرف کر دے. اور آخر میں وغنا کا قبل فقر, اور اپنی امیری کو غنیمت سمجھو فقیری سے پہلے. ابھی جاب تھی, پیسہ تھا, سب کچھ تھا, چلی گئی ہے, اب کیا حال ہے آپ کا؟ جب پیسہ تھا تب کیا کیا تھا؟ تب صدقات و خیرات تو نہیں دیے. اب اس حالت میں دل کرتا ہے دینے کو, تب دے نہیں سکتے. تو اب رب کو راضی کرو. یہ

0: پانچ غنیمتیں ہیں، ان پانچ سے پہلے جو مصیبتیں ہیں یہ پانچ غنیمتیں ہیں، ان کو غنیمت سمجھو، پانچ کے بدلے پانچ یا پانچ کے سامنے پانچ. آج ان پانچ سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور یہ پانچ مصیبتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں. نہ ہم موت سے بچ سکتے ہیں، نہ بیماری سے بچ سکتے ہیں، نہ فراغت سے بچ سکتے ہیں، نہ بڑھاپے سے بچ سکتے ہیں، اور نہ فقر سے بچ سکتے ہیں. کبھی بھی حالات بدل سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں کیا ہوں اس کا میں جواب دے ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو کوشش کریں اپنے رب کو راضی کریں، ان پانچ غنیمتوں کو غنیمت سمجھ کر ان پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح المنہج کو اپنانے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری صحت اور ہماری فراغت کو ہمارے لیے نعمت بنا دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے اچھے طریقے سے وقت گزاریں اور اپنے رب کو راضی کریں، ہمارے چھٹیاں جو ہیں وہ بھی اللہ کی رضا میں گزریں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
1: نماز باطل ہو جاتی ہے، غلط بات ہے، بلکہ ایک اس شخص کی ایک غلطی سے کتنی لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں. اس نے کبھی سوچا ہے اس رب ذوال جلال کے سامنے کھڑے ہوئے، اس کا موبائل بج رہا ہے، لوگوں کا خشوع خضوع جا رہا ہے، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے سامنا جب ہوگا قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ بھول گئے، اچھا بھولنا تو معاف ہے، لیکن پھر اسے بند کیوں نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ جب علماء تو کہتے ہیں کہ نماز کے دوران موبائل کرنا بند کرنا جائز ہے، تو آپ نے بند کیوں نہیں کیا؟ کیا جواز ہے؟ اور اس کی دلیل میں بسا اوقات یہ بات بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھی، اور چار رکعت والی نماز جو ہے ظہر کی عصر کی نماز تھی، دو رکعت کے بعد انہوں نے سلام پھیر دیا. آدھی نماز پڑھی تو کچھ صحابہ باہر نکلے اور انہوں نے یہ کہا کہ نماز آدھی معاف ہو گئی، قصر ہو گئی نماز. اور بڑے بڑے عظیم صحابہ موجود تھے، ابو بکر، عمر، سب موجود تھے. ایک صحابی اٹھا جس کا نام ذو الیدین تھا، اور اس شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھولا بھی نہیں اور نماز بھی کم نہیں ہوئی. صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ واقعی ذو الیدین صحیح کہہ رہا ہے؟ انہیں اپنے سر ہلا کر اس طریقے سے کہا جی ہاں یا رسول اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے اور ایک جانب ہو کر ایک لکڑی کے سہارے پر کھڑے ہو گئے، جس طریقے سے کوئی غمزدہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اس طریقے سے آپس میں رکھ کر بیٹھے رہے، جس طریقے سے کوئی ان کو غم ہو یا کوئی پریشانی ہو. اور یہ پریشانی اس وجہ سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چیز تھی؟ نماز تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی. تو جب یہ آنکھوں کی ٹھنڈک میں تھوڑی سی کمی ہوئی، چاہے بھولے سے بھی ہوئی، تو ان کے سینے میں تھوڑی سی رنجش پیدا ہوئی، تھوڑی سی تنگی محسوس ہوئی. پھر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، جی ہاں، دو رکعت نماز پڑھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت مزید پڑھنے کے بعد دو سلام کیے، پھر دو سجدے کیے، پھر سلام کیا. اسے بخاری مسلم کی روایت ہے، اور اس میں آپ دیکھیں حرکت ہوئی، اور یہ سب نماز کے اندر ہے. حرکت بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی، لیکن نماز کے لیے ہوئی. دوسری روایت میں، صحیح ابو داؤد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھی جوتوں کے ساتھ، تو اچانک نماز کے دوران جوتوں کو اتارنا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے اتارنا شروع کر دیے. تو نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، تم لوگ نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ کرام نے جواب، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا آپ جوتے اتار رہے تھے، تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مجھے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہے، اس لیے میں نے اپنے جوتے اتار دیے. تو آپ یہ دیکھیں، جوتے کو اتارنا اور سائڈ پہ رکھنا یہ حرکت ہے نماز کے اندر، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ یہ نماز کے فائدے کے لیے ہے، اور موبائل کو بند کرنا بھی نماز کے فائدے کے لیے ہے. علماء نے ان احادیث سے یہ فائدہ اخذ کیا ہے کہ اگر موبائل ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو نماز کے لیے ضروری ہے، جس سے انسان کا خشوع خضوع ضائع ہوتا ہے، خشوع خضوع کو بچانے کے لیے تھوڑی سی حرکت بھی ہو جائے نماز میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ موبائل اگر نماز کے دوران بچ جائے تو آپ اسے بند کر دیں. اپنے درس کی طرف واپس لوٹتے ہیں. کچھ چند مسائل جو ارکان اور واجبات میں رہ گئے تھے پچھلے درس میں وہ پورا کرتے ہیں. بیماری یا کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی شخص بیمار ہو یا کمزور ہو تو وہ کرسی پر یا لکڑی کی ٹیک لگا کر نماز ادا کر سکتا ہے اور بیٹھ کر بھی وہ نماز ادا کر سکتا ہے اگر اس کو اتنی تندرستی ہے کہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی ہے تو وہ کرسی پر بیٹھ سکتا ہے یا اس سے پہلے عصا کی سہارے سے وہ نماز ادا کر سکتا ہے. اگر کرسی پر بھی نہ بیٹھ سکے پھر وہ زمین پر بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنی طاقت اپنی استطاعت کے مطابق. جو کھڑا ہو سکتا ہے تھوڑے سہارے کے ساتھ وہ کھڑا ہو جائے, لاٹھی کے سہارے کے ساتھ نماز ادا کرے اپنی. جو اس سے زیادہ کمزوری محسوس کرے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے. جو اس سے بھی زیادہ کمزوری محسوس کرے اور کرسی پہ نہ بیٹھ سکے پھر وہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو بواسیر تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نماز کیسے ادا کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو, اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر, اگر طاقت نہ ہو تو لیٹ کر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے. اور لاٹھی کے سہارے کی دلیل کیا ہے کہ لاٹھی کے سہارے کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی ہے. صحیح ابو داؤد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک زیادہ ہوئی اور ان کا جسم تھوڑا بھاری پڑ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے سہارے نماز ادا کرتے. اگر تکلیف دے یا مضر چیز کوئی نماز کے دوران کسی شخص کو نظر آئے, سانپ ہے بچھو ہے, تو آپ دوران نماز اسے قتل کر سکتے ہو, جائز ہے. اور یہ بھی نماز کی بہتری کے لیے, کیونکہ اگر وہ مضر چیز کمرے میں رہے گی یا مسجد میں گھس آئے تو سب نمازیوں کو وہ تکلیف پہنچا سکتی ہے. تو اس وقت اگر کوئی نمازی اپنے پاؤں سے نماز کے دوران اسے قتل کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے. یا اگر کسی چیز کا سہارا لے کر بھی کوئی چیز اس کے قریب ہے, لاٹھی ہے کوئی چیز ہے, اسے پکڑ کے بھی اسے قتل کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سانپ اور بچھو کو مار دو. اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا. کسی عذر کی وجہ سے اگر سجدے کی جگہ پر مٹی ہو یا کنکر ہو یا شیشہ پڑا ہو تو اسے ایک دفعہ زمین کو ہموار کرنا ایک دفعہ جائز ہے. مٹی ہے اوپر نیچے ہے, آپ سفر میں یا آپ کی جگہ جہاں پہ نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ صاف نہیں ہے. جیسے جمعے کے دن عام طور پر رش ہو جاتا ہے مسجد, اندر جگہ نہیں ملتی, لوگ باہر نماز ادا کرتے ہیں. جو لوگ دیر سے آتے ہیں تو ان کے لیے جائز ہے کہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے سجدے میں جاتے ہوئے نماز کے دوران زمین پہ اس طرح کے ہاتھ مارے اور جگہ کو سیدھا کر دیں, ایک دفعہ جائز ہے. ہاں اگر کوئی مضر چیز ہے, شیشہ پڑا ہے, کوئی اور چیز ہے, تو ایک دفعہ سے زیادہ بھی اسے ہٹا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی جگہ سے کسی چیز کو اٹھانے سے یا برابر کرنے سے سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ جائز ہے, اگر ضرورت ہو تو ایک دفعہ ایسا کرنا جائز ہے. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں. اگر نماز کے دوران امام سے کوئی غلطی ہو جائے, اگر باجماعت نماز ادا کر رہا ہو کوئی شخص اور اسے آگاہ کرنا ہو, یا اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے نفل یا سنت اور نماز کے دوران چھوٹا سا بچہ ہے وہ کوئی مضر چیز اٹھا رہا ہے, کوئی دوائی کی ڈبی اس کے ہاتھ میں گولی منہ میں ڈال رہا ہے یا آگ کی طرف جا رہا ہے, تو وہ کیسے گھر والوں کو آگاہ کرے گا؟ مرد ہے تو وہ زور سے سبحان اللہ کہے گا, سبحان اللہ. اگر عورت ہے تو اپنے ہاتھ سے اس طریقے سے ہاتھ مار کر جس تالی بجتی ہے اس طریقے سے اس کے لیے کرنا جائز ہے نماز کے دوران. اس کی دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ حدیث میں صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء, تسبیح کرنا مردوں کے لیے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے. نماز میں خوف سے رونا. اگر اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے نمازی نماز میں رو پڑے تو رونا جائز ہے. حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, آپ ایسے رو رہے تھے اور ان کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی کو اب گرم ہانڈی جوش مارتی ہے, اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آ رہی تھی. اور یہ ابو داؤد نسائی اور احمد کی روایت ہے. تو نماز میں رونا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نماز باطل نہیں ہوتی اور جائز ہے. اگر نماز کے دوران کوئی سوچ آ جائے, اور یہ سوچ دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تو آخرت کی سوچ, جہنم کے ڈر انسان کو آ جائے, اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے اور اس سے انسان خشوع خضوع زیادہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ اگر دنیا کی کوئی چیز یاد آ جائے جسے آخرت سے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو, اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھی اور نماز کے فوراً بعد جلدی سے گھر میں گئے, حجرے میں گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے سوال کیا, یا رسول اللہ آپ کے حسب معمول نہیں تھا, آپ کا معمول ایسا نہیں تھا کہ آپ جلدی سے گئے نماز کے فوراً بعد اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر میں سونا رکھا ہوا تھا جو مجھے یاد آ گیا نماز کے دوران, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سونا ایک دن ایک رات سے زیادہ رہے, میں اسے جا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں تقسیم کر دیا, صدقے میں دے دیا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. دوسری قسم کا یا تیسری قسم کا جو سوچ اور خیالات آتے ہیں, وسوسے آتے ہیں, وہ شیطانی وسوسے ہیں جس سے شیطان نمازی کو نماز سے دور کرنا چاہتا ہے. اور اگر کوئی ایسا وسوسہ آئے تو نمازی کیا کرے؟ اس کے لیے دو چیزیں ہیں. نماز کے دوران اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اسے کوئی وسوسہ آ جائے, شیطانی وسوسہ آ جائے, تو اس وقت اس کو دور کرنے کے لیے, اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے اس کے لیے دو طریقے. نمبر ایک, نماز کے دوران ہی وہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر اپنی بائیں طرف تھوڑا سا منہ کر کے دل کی طرف, دل کے اوپر تھوڑا سا منہ کر کے تین دفعہ تھو تھو کرے. اور اس کی دلیل میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں شیطان کو محسوس کرتا ہوں کہ وہ میری اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے, اور قرأت میں مجھے تکلیف ہوتی ہے, دقت ہوتی ہے, میں بھول جاتا ہوں اور مجھے شک میں ڈال دیتا ہے, میں اس وقت کیا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں ایسا محسوس ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, اور اپنے بائیں جانب تھوڑا سا منہ کر کے تین دفعہ تھوکو. تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالی نے مجھے شیطان کے وسوسے سے نجات دے دی. ویسے مسلم کی روایت ہے. نماز کے دوران بچے کو اٹھانا پہلے بھی بیان کیا تھا, یہ جائز ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہما کو اٹھائے نماز کے دوران, جب وہ رکوع میں جاتے بچے کو زمین پہ بٹھا دیتے, اور جب وہ سجدے میں جاتے زمین پہ بٹھا دیتے, جب کھڑے ہو جاتے اس بچے کو دوبارہ اٹھا لیتے. اور یہ متفق علیہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. سخت گرمی کی وجہ سے اگر نمازی سجدے کی جگہ پر کوئی کپڑا بچھا دے, آپ کے پاس رومال ہے یا ٹوپی آپ کے سر پہ ہے, اور شدید گرمی ہے, دھوپ میں آپ نماز ادا کر رہے ہو, اور عام طور پر جمعے کے دن یہ مسئلہ ہوتا ہے جب لوگ دیر سے آتے ہیں اور باہر نماز پڑھتے ہیں, زمین سڑک کافی گرم ہوتی ہے, تو اس وقت نمازی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا رومال زمین پر ڈال دیں اور اس پر سجدہ کریں, یا اپنی ٹوپی زمین پر ڈال کر اس پر سجدہ کریں, اس میں کوئی حرج نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, اور سخت گرمی میں جب ہم میں سے کوئی شخص اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھ سکتا تھا اپنا کپڑا بچھا لیتا تھا اور اس پر سجدہ کرتا تھا. اسے بخاری کی روایت ہے. دعائے قنوت فرض نماز میں پڑھنا جائز ہے اور یہ دعا آخری رکعت میں پڑھی جا سکتی ہے. آخری رکعت میں جب اپنا سر رکوع سے اٹھائیں سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد نمازی کے لیے جائز ہے کہ وہ دعائے قنوت ضرورت کے وقت پڑھ سکتا ہے. جب امت میں کوئی مصیبت آن پڑے اس وقت دعائے قنوت جائز ہے, اور کافروں کے لیے بد دعا کرنا بھی اس دعائے قنوت میں جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ احد کے بعد جب 70 مسلمان عظیم صحابی شہید ہوئے, ان میں اسد اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی ساتھ تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم ہوا اور وہ پورا مہینہ بد دعا کرتے رہے کافروں کو. فجر کی نماز کے بعد دوسری رکعت کے بعد جب وہ سر اٹھاتے رکوع سے تو وہ بد دعا کرتے کافروں کو ان کا نام لے لے کے. تو یہ طریقہ جائز ہے, فرض نماز میں دعائے قنوت پڑھی جا سکتی ہے, اور یہ روایات صحیح بخاری میں بھی ہیں, ابو داؤد میں بھی ہیں. جوتوں میں نماز ادا کرنا پہلے بیان کر چکے ہیں جائز ہے اگر ان میں گندگی نہ لگی ہو, اور عام طور پر عام مسلمانوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ جوتوں میں نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں. اس میں صحیح احادیث موجود ہیں, صحیح بخاری میں بھی روایت ہے, ابو داؤد میں بھی روایت ہے, متفق علیہ حدیث میں جوتوں سمیت نماز ادا کرنا کا ذکر موجود ہے. لیکن عام لوگ کیونکہ جاہل ہیں ان کے سامنے ایسا کرنا درست نہیں, کیونکہ لوگ جاہل ہیں وہ سمجھتے نہیں. ہاں اگر کبھی کوئی شخص جوتوں سمیت نماز ادا کر دے کوئی حرج نہیں سنت کو قائم کرنے کے لیے, خاص طور پر سفر کے دوران اس وقت اگر جوتوں سمیت نماز ادا کرے تو کوئی حرج نہیں. اور دوسری بات, کارپیٹ والی مسجد میں جوتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا درست نہیں, اسے کارپیٹ خراب ہو سکتے ہیں, گندے ہو سکتے ہیں. اور عام طور پر جو احادیث جن میں جوتوں سمیت نماز ادا کرنے کا ذکر ہے, ان دنوں میں یہ سڑکیں نہیں تھیں, کارپیٹ بھی نہیں تھے, تو مٹی پاک ہے جوتوں کو پاک کر دیتی ہے. سڑک پر بھی مٹی ہوتی ہے اس سے جوتا پاک ہو سکتا ہے, لیکن جب ہم حمام میں جاتے ہیں ڈائریکٹ مسجد کے اندر آتے ہیں اس میں کبھی کوئی گندگی لگ سکتی ہے. تو اس صورت میں ان مساجد میں جس میں کارپیٹ بچھے ہیں جوتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا درست نہیں. تھوڑی سی حرکت نماز کے لیے جائز ہے, جیسا بھی بیان کیا, موبائل بند کرنا ہے یا بچھو مارنا ہے. اگر نماز کے فائدے کے لیے کوئی حرکت ہو جائے نماز کے دوران اس میں کوئی حرج نہیں, دلائل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اب کچھ ایسی چیزیں جو نماز کے دوران منع کی گئی ہیں جن کے بارے میں, ان میں سے کمر پر ہاتھ رکھنا اس طریقے سے یہ جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا, یہ متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نماز میں انگلیاں چٹکانا یا انگلیوں کو آپس میں ملانا یہ بھی درست نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا, اور یہ احمد ترمذی ابو داؤد و نسائی میں یہ روایت موجود ہے. نماز میں جمائی آئے تو نمازی کیا کرے, اس کے لیے حد مقدور کوشش کرے کہ اسے روک دے, اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ سکتا ہے اور جمائی کو روکنا جائز ہے. یہ حرکت جو ہاتھ کی ہے نماز کے دوران اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ یہ ضرورت کے لیے ہے, اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانا منع ہے, جائز نہیں ہے. کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خشوع خضوع زیادہ ہوتا ہے, لیکن یہ طریقہ درست نہیں. نمازی کے لیے تین حالتیں ہیں اور تین طریقے سے اپنی نظر نماز کے دوران رکھ سکتا ہے. اگر قیام کی حالت ہے تو سجدے کی جگہ پر اپنی نظریں رکھے, اگر رکوع کی حالت ہے تو اپنے سامنے سر کو کمر کے ساتھ ہموار رکھے, جہاں پر اس کی نظر جاتی ہے وہاں پر اپنی نظر رکھے. تیسرے نمبر پر اگر وہ تشہد پہ بیٹھا ہے تو اپنے شہادت کی انگلی کی طرف نگاہیں کر لے. یہ تینوں صحیح احادیث سے ثابت ہیں, یہ تینوں طریقے جو ہیں. جو لوگ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف کرتے ہیں ان کے بارے میں شدید وعید آئی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جاؤ, ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی. اسے مسلم کی روایت ہے. نماز کے دوران منہ ڈھانپنا اور صدر کرنا درست نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. صحیح ابوداؤد اور ترمذی کی روایت ہے. منہ ڈھانپنا تلثم, جیسے کوئی شخص آتا ہے اور اپنا پورا منہ کے اوپر اور سر کے اوپر جیسے لثام ہوتے ہیں اور منہ کو بند کر دیتا ہے, نماز کے دوران یہ طریقہ درست نہیں ہے. اور صدل کہتے ہیں جیسے چادر, عام طور پر یہاں تو رواج نہیں ہے. پاکستان انڈیا میں دیکھتے کہ سردیوں کے موسم میں لوگ چادریں استعمال کرتے ہیں اور چادر کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں کہ دونوں پہلو جو ہے ایسے چھوڑنا یہ درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے. ہاں اگر چادر پہنی ہو تو اس کو اس طریقے سے کندھے پر ڈالنا جائز ہے اور نماز درست ہے. اس طریقے سے سدل کرنا, یعنی چادر کے ایک حصے کو دوسرے کندھے پر نہ ڈالنا, اسے سدل کہتے ہیں اور یہ درست نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. نماز کے دوران کپڑے سمیٹنا اور بال درست کرنا بغیر عذر کے جائز نہیں ہے. ہاں اگر کھجلی زیادہ ہے سر میں, خوشو خضوع جا رہا ہے تو اس وقت کھجا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو اپنے کپڑے درست کرنا نماز کے دوران یا اپنے بال درست کرنا یہ درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. صحیح بخاری میں اس کی روایت موجود ہے. نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جائز نہیں ہے. کچھ لوگ نماز کے دوران تھوڑا سا ادھر منہ کر رہے ہیں, تھوڑا سا ادھر کر رہے ہیں, اس سے خضوع خضوع جاتا ہے اور نماز کی جو اللہ تعالی نے نماز کا اجر و ثواب رکھا ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے. یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. اور آخر میں کچھ لوگوں کے بیچ میں ایک مسئلہ ہے کہ اشارے سے نماز ادا کرنا, انگلی کے اشارے سے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ طریقہ درست ہے, خاص طور پر جو لوگ جہاز میں سفر کرتے ہیں یا ٹرین میں سفر کرتے ہیں یا بیمار ہیں, شدید بیماری کی صورت میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے نماز ادا کرنا جائز ہے. قیام کی صورت میں انگلی کو کھڑا کرنا, رکوع میں اسے تھوڑا سا جھکانا, سجدے میں اسے پورا جھکا دینا, یہ طریقہ درست نہیں. اور جو شخص جس نے بھی اس طریقے سے نماز پڑھی ہے یا جو پڑھتا ہے اسے دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے, اس کی وہ نماز نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. جو دلیل ملی ہے, کھڑے ہو کر نماز پڑھو, نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہو, بیٹھ کر نماز پڑھو, نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر نماز پڑھو. لیٹ کر نماز اگر پڑھنی ہے, ایما کہتے ہیں سر کی حرکت کو, سر کو جھکاؤ, سیدھا رکھو, پھر تھوڑا سا جھکاؤ رکوع کے لیے, پھر زیادہ جھکاؤ سجدے کے لیے. اگر یہ بھی نہ کر سکو, کوئی شخص یہ بھی نہیں کر سکتا, اس کے صرف آنکھیں ہلتی ہیں, تو اپنی آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھ سکتے ہو. جس کی آنکھیں بھی نہ ہلتی ہوں, اپنے دل کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں بغیر حرکت کے. کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں, انہیں مکمل طور پر فارغ ہو جاتے ہیں دونوں طرف, اس کے جسم کے سارے حصے کمزور پڑ جاتے ہیں, حرکت ختم ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں میں صرف آنکھوں کی حرکت رہتی ہے اور کچھ لوگوں میں آنکھوں کی حرکت بھی ختم ہو جاتی ہے, سانس چل رہی ہوتی ہے. جب تک سانس چل رہی ہے اور عقل موجود ہے نماز ساقط نہیں ہوتی, یاد رکھیں. کچھ لوگ سمجھتے قبر میں تھوڑا سا درد ہے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں, ترک کر دیتے ہیں, بالکل درست نہیں ہے. جب تک یہ سانس چل رہی ہے اور آپ کی عقل موجود ہے تو آپ پر نماز فرض ہے, مرتے وقت تک نماز فرض ہوتی ہے. 7 سال کی عمر سے لے کر کب تک؟ جب تک یہ سانس نکل نہیں جاتی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریاضت سے اور کشف سے کچھ لوگ, کچھ بزرگ ایسے درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان پر یہ فرض نماز جو ساقط ہو جاتی ہے, یہ گمراہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑے بزرگ ہیں, صحابہ کرام سے کوئی اچھے لوگ ہیں, تا قیامت کوئی نہیں آ سکتا. آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت بھی الصلاۃ الصلاۃ صحابہ کرام کو نماز کی وصیت دے رہے ہیں کہ نماز قائم کرو, نماز قائم کرنا, نماز کو ترک کبھی نہ کرنا. آخری وقت میں بھی, سکرات میں بھی نماز یاد ہے, اپنی امت کو نماز کی طرف بلا رہے ہیں اور خود بھی 3 دفعہ اٹھے نماز ادا کرنے کے لیے, 3 دفعہ اپنے جسم مبارک پر پانی ڈالا تاکہ ان کی بے ہوشی ختم ہو جائے, لیکن 3 دفعہ گر پڑے اور نماز ادا نہیں کر سکے. پھر انہوں نے اپنے طریقے سے بیٹھ کے نماز ادا کی ہے تو نماز کبھی ساقط نہیں ہوتی. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ریاضت سے اور کشف سے بزرگ ایسے درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی نماز معاف ہو جاتی ہے, اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اللہ تعالیٰ کی اس وقت ایک عبادت کرو جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو جائے, جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے. وہ کہتے ہیں یقین کا مطلب ہے دل کا یقین, جب تمہیں اب تیرا رب دل میں نظر آ جائے جیسے وہ کہتے ہیں تو تب اس وقت نماز تمہارے لیے, باقی فرائض بھی تمہارے لیے ساقط ہو جاتے ہیں, معافی ہو جاتی ہے. لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ, خود نماز نہ ادا کرو. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کون سے بزرگ ہیں جو لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہماری نماز ساقط ہو گئی ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ساقط نہیں ہوئی کبھی. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ کہ یہ مطلب نہیں ہے جو تم لوگوں نے عرض کیا ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, یقین کا مطلب ہے موت. اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے بے شک تحقیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. تو جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے وہ اپنی زندگی ساری نماز ادا کرتے رہے, وفات کے وقت بھی نماز ادا کر کے ان کی وفات ہوئی. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے تکبیر پڑھتے ہیں, ابرو الو مجوسی آتا ہے اپنا خنجر پیٹ میں مار دیتا ہے اور پورے پیٹ کو چاک کر دیتا ہے, خون ٹپک رہا ہے, نماز کی فکر ہے, اور پوچھتا ہے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. جب بے ہوشی طاری ہوئی صحابہ کرام سمجھا کہ وہ شہید ہو گئے, وفات پا گئے, انہیں ہلا رہے ہیں, آواز نہیں آ رہی. انہیں ایک دفعہ یہ کہا کہ نماز کے بارے میں نے کہیں پتہ چلے کہ زندہ ہے کہ نہیں. پھر کہا یا امیر المؤمنین نماز نماز, اپنی آنکھیں کھولی اور یہ فرمایا ہاں نماز نماز. اسی حالت میں خون ٹپک رہا ہے, انہوں نے اپنی نماز ادا کی. تو آج کا مولوی آ کے کہتا ہے کہ نماز ساقط ہو جاتی ہے بزرگوں سے, اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ صحابہ رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, مرتے وقت بھی نماز یاد ہے. حضرت عمار بن عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم آخری وقت ہے, سکرات لگی ہوئی ہیں, کان میں آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اپنے دونوں بیٹوں کو کہتے ہیں مجھے اٹھاؤ مسجد کی طرف لے کے جاؤ. بیٹے کہتے ہیں بابا اپنی حالت تو دیکھو, آپ پر نماز فرضی نہیں ہے, پڑھنے تو اتنی اشارے سے نماز ادا کر لو, شدید تکلیف کی حالت میں کیسے جا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں, مجھے مسجد میں لے کے جاؤ. اللہ تعالیٰ کو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے کانوں نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنی اور میں نے نماز نہیں ادا کی. اسے چنانچہ اسے کہ دونوں بیٹے ایک ادھر سے پکڑتا ہے ایک ادھر سے پکڑتا ہے, اسے کندھوں کا سہارا دے کر مسجد کی طرف لے کے آتے ہیں. پہلی رکعت میں نماز ادا کرتا ہے, جب دوسری رکعت میں سجدے میں امام جاتا ہے تو اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاتا, ان کی روح سجدے میں قبض ہو جاتی ہے. اس سے بڑی کوئی سعادت ہے؟ کون رہے گا دنیا میں؟ یہ سب دنیا فنا ہو جائے گی, سب مر جائیں گے. لیکن دیکھیں یہ موت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ یہ اسی کو موت نصیب ہوتی ہے جس نے زندگی ساری نماز میں لگائی ہو, جس زندگی ساری حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی قدر کی ہو. ہم لوگ تمنائیں کرتے ہیں, ہر انسان کی اپنی اپنی تمنا ہے. کسے پوچھے کہتے میں شہید ہونا چاہتا ہوں, میں سجدے میں مرنا چاہتا ہوں, اعمال میں دیکھیں تو بالکل دور. یہ دین صرف تمنا سے نہیں آیا, یہ دین پہنچا ہے مشرق سے مغرب تک, لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرایا ہے ہمت سے اور عمل سے, زبان کے کہنے سے نہیں ہوا. جو لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ ان کی روح بھی سجدے میں قبض ہو تاکہ قیامت کے دن وہ سبحان رب الاعلیٰ کہتے ہوئے ان کا حشر ہو, سجدے کی حالت میں وہ قبر سے اٹھائے جائیں, تو ان کے لیے یہ نماز کا اہتمام کرنا باجماعت یہ ضروری ہے. اس طریقے سے نماز کے جو اہم مسائل ہیں نماز کے اندر نماز کے دوران بیان کر چکے ہیں. نماز کے بعد جب نمازی نماز ادا کر لے سلام کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ مسنون اذکار ہے نماز کے بعد، نمازی وہ پڑھے تین دفعہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے. پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تعالیٰ تو ہی سلامتی ہے اور سلامتی تجھی سے حاصل ہو سکتی ہے، اے بزرگ اور بخشش کے مالک تیری ذات بڑی بابرکت ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ متفق علیہ حدیث ہے. اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو واحد لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، بادشاہی بھی صرف تیری ہے اور سب تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ اگر تو کسی کو اپنے فضل سے نوازنا چاہتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر کسی کو اپنی رحمت سے محروم کرنا چاہتا ہے تو کوئی اسے نواز نہیں سکتا، کسی کی دولت یا طاقت اسے تیرے عذاب سے نجات نہیں دلا سکتی. اس کے بعد لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ، ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اسے مسلم کی روایت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہ گناہ سے کوئی بچ سکتا ہے، نہ گناہ سے بچنے کی کسی کو توفیق ہے اور نہ طاقت ہے، اور نہ کسی کے پاس طاقت ہے کوئی نیکی کرنے کی. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ بزرگی بھی اسی کے لیے ہے، سب تعریفیں اور بہترین قسم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اپنا دین اسی کے لیے خالص کرتے ہیں چاہے کافروں کو ناگوار گزرے. اب یہ دیکھیں سب توحید کی باتیں ہو رہی ہیں، نماز کے اندر بھی توحید ہے اور نماز کے بعد جو بھی اذکار آ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کتنے دفعہ اس میں بیان ہوا ہے، صرف اس لیے تاکہ نمازی کو علم ہو جائے کہ پورا دین توحید پر قائم ہے، پورا دین لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، اور اپنی یہ نماز جو نماز ادا کر رہا ہے، اس کے بعد جو دعا مانگ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگ رہا ہے، یہ نہ ہو تھوڑی دیر کے بعد اس کے دونوں ہاتھ کسی بزرگ کسی پیر کے لیے اٹھیں، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد. اس لیے اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کا لفظ ایک دفعہ سے زیادہ بیان کیا ہے. اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، 99 ہو جاتے ہیں، اور 100 کو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس طریقے سے 100 پورا ہو جائے گا. اور صحیح مسلم کی روایت ہے فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، صحیح ترمذی کی روایت ہے. یہ 10 مرتبہ فجر کی اور مغرب کی نماز کے بعد یہ اذکار پڑھے. فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے نجات دلا، یہ پڑھنا مسنون ہے، صحیح مسلم ابو داؤد کی روایت ہے. اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم آخر تک، یہ صحیح نسائی میں یہ روایت موجود ہے. اور اب یہ دیکھیں ابھی تک جو بھی ذکر آ رہے ہیں سب میں توحید ہے، آیت الکرسی بھی توحید ہے، لا الہ الا اللہ بھی توحید ہے، جتنے بھی اذکار بیان کر رہے ہیں سب توحید ہے. اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنا قل هو اللہ احد، یہ بھی توحید ہے. اس کے نام سورۃ الاخلاص اس لیے رکھا گیا اس میں صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے یہ خاص سورت ہے. پھر سورۃ فلق قل اعوذ برب الفلق پڑھنا، پھر سورۃ ناس قل اعوذ برب الناس پڑھنا، یہ سید ابو داؤد ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. فجر و مغرب کے بعد 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھنی ہیں، اور باقی نمازوں کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا کافی ہے. اس کے بعد فجر، اس طریقے سے یہ نماز کے اذکار ختم ہو گئے. کچھ لوگ نماز کے فوراً بعد دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اجتماعی دعا, مسجد میں امام سلام کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے, دعا پڑھتا ہے, اور باقی جو نمازی ہیں, مامومین جو ہیں, مقتدی جو ہیں, وہ آمین کہتے ہیں. اور یہ جو طریقے میں نے بتائے اذکار مسنونہ کے, اس سے محروم ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا, صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا. آج جو من گھڑت طریقے ایجاد کیے گئے ہیں ان کی اتباع کرنا درست نہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہتے ہو تو ان اذکار مسنونہ کے بعد دعا مانگو, کسی نے منع کیا ہے؟ اور پھر یہ جو دعا میں نے بیان کی ہے یہ دعا نہیں ہے. آپ کو دین اور آخر کی بہتری اگر چاہیے تو ان دعاؤں میں وہ بہتری آپ کو مل جائے گی, کیا چاہیے آپ کو؟ اور یاد رکھیں, بعد جماعت دعا مانگنا نماز کے بعد اجتماعی حالت میں یہ بدعت ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے. اکیلے میں کوئی شخص نماز کے بعد ان اذکار مسنونہ کے بعد نماز کوئی دعا پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے, اتحیات سے پہلے آپ دعا مانگیں, یہ پہلے بیان کر چکے ہیں. یہ مسنون جگہ ہے, یہ سنت طریقہ ہے دعا مانگنے کا. لیکن یہ کہاں سے یہ طریقہ آ گیا کہ سلام کے فوراً بعد ان اذکار مسنونہ سے خود بھی محروم رہ جائیں اور باقی مسلمانوں کو بھی محروم کر دیں؟ اگر آپ بہتری چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی تو بہتری اتباع پہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں. ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہر نماز میں, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم 17 مرتبہ صرف فرض نمازوں میں. تو کیا ہمیں ہدایت کا راستہ اللہ تعالی نے دکھایا کہ نہیں؟ اسی قرآن مجید میں ہے, وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے, اطاعت کرو گے, فرما برداری کرو گے, تمہیں ہدایت مل جائے گی. تو ہدایت کا صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا. یہ دین من گھڑت دین نہیں ہے, یہ دین حکمت کا دین ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے. ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اس دین کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا تا قیامت. ہمارے اوپر صرف یہ فرض ہے جو ہمیں حکم ملا سنت کے مطابق اس پر عمل کریں. یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ تم نے دعا کیوں مانگی نماز کے بعد, اجتماعی صورت میں کیوں دعا مانگی, یا نہیں یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے بدعت کیوں کی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تم نے عمل کیوں کیا ہے, وہاں یہ جواب دینا ہوگا. اور اس کے بعد فجر اور شام کی دعائیں ہیں, مختلف دعائیں ہیں, چھوٹے کتاب سے ایک ریال کا ملتا ہے, اس میں سب دعائیں موجود ہیں. اور سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ وہ ایک ہی کارڈ میں ہیں اگر آپ وہ لے لیں, اس میں سب دعائیں ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے, اس میں آپ خود بھی پڑھیں, اپنے دوستوں کو تحفے میں بھی دیں. سب سے بہترین تحفہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کی دنیا اور آخرت سمر جائے. قیمت گناہ دیکھیں, اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر کیا ہے. اور آپ یاد رکھیں, صرف آپ کی بات سے یا آپ کے اس چھوٹے سے تحفے سے اگر آپ کا مسلمان بھائی راہ راست پر آ جاتا ہے تو یاد رکھیں جتنا بھی وہ اچھے عمل کرتا رہے گا, آپ اگر گھر میں سو رہے ہیں تو آپ کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا جائے گا. جس نے بھی کسی شخص کی ہدایت کا سبب بنا تو جتنے وہ اچھے عمل کرتا رہے گا وہ دوسرے شخص کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا جائے گا, اسے علم بھی نہیں ہوگا. قیامت کے دیکھے گا پہاڑ ہیں نیکیوں کے, اس نے کیے نہیں, یا اللہ تعالیٰ کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ان لوگوں کی نیکی اور اچھے عمل ہیں جن کو تو نے راہ راست پر بلایا تھا. آخر میں تسبیح کا استعمال کرنا, کچھ لوگ سمجھتے کہ تسبیح کا استعمال کرنا سنت ہے, لیکن جو صحیح بات یہ ہے کہ تسبیح کا استعمال کرنا درست نہیں ہے. کیونکہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, صحابہ کرام سے ثابت نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں زمانے تسبیح نہیں تھے, نہیں تسبیحیں تھیں, تسبیح تو اس دور سے پہلے سے بھی تھیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہندو جو ہیں یہ مالا لٹکاتے ہیں کہ نہیں, تسبیح ہوتے کہ نہیں, اور ہندو جو ہے وہ پرانا مذہب ہے, اسلام سے بالکل پرانا ہے, وہ استعمال کرتے ہیں. آج بھی ان کے سادھو جو ہیں وہ تسبیح استعمال کرتے ہیں, اور بدھسٹ جو ہیں وہ بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں, کرسچنز کو دیکھا وہ بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں, اور مسلمان بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں. لیکن جو صحیح بات یہ ہے کہ تسبیح استعمال کرنا درست نہیں. پھر وجہ ہے کہ دلیل کوئی نہیں ہے, دوسری وجہ یہ کہ کافروں کے ساتھ مشابہت ہے، تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں راستہ دکھائے انگلیوں والا، اور صحیح حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن یہ انگلیاں گواہی دیں گی کہ اس شخص نے مجھے استعمال کیا اور تسبیح پڑھی، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، اے اللہ تعالیٰ تیرا ذکر کیا اس شخص نے مجھے استعمال کر کے. اس وقت اور کیا چاہیے آپ کو کہ آپ کا جسم آپ کے ساتھ، جسم کا ایک ایک حصہ آپ کے ساتھ گواہی دے رہا ہے، آپ کے خلاف نہیں آپ کے حق میں. ورنہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے نعوذ باللہ کہ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اس کے خلاف گواہی دے گا. لیکن اگر کوئی بوڑھا شخص ہے، بڑھاپے کی وجہ سے اسے بھول جاتا ہے ذکر کرنا، اسے یاد نہیں رہتا، اس صورت میں ہم اس شخص کے لیے کہتے ہیں خاص طور پر اگر وہ استعمال کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ عقل جو ہے یہ برابر نہیں ہے. بچپن میں کچھ اور ہوتی ہے، آہستہ آہستہ پختگی زیادہ ہوتی جاتی ہے، 40 سال کی عمر میں مکمل طور پر پختہ ہو جاتی ہے، 50 سال کے بعد آہستہ آہستہ کم اور کمزور پڑ جاتی ہے، 70 سال کی عمر بالکل کمزور ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے تسبیح استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. سجدہ سہو کا مسئلہ اختصار کے ساتھ پہلے بیان کیا تھا، پھر بیان کرتے ہیں. سجدہ سہو کا مطلب ہے سجدہ کرنا نماز میں جو بھول ہوئی اس کو درست کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے کمزور، انسان کی کمزوری میں سے ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، احسان کرنے والا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر گننا شروع کر دے تو وہ گن نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اگر نمازی نماز کے دوران بھول جائے تو اس بھول کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 سجدے نماز کے بعد مشروع کیے ہیں. اور یہ سجدہ سہو جو ہے یہ ایک سجدہ نہیں ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف ایک سجدہ ہے، یہ 2 سجدے ہیں اور اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو سلام سے پہلے 2 سجدے کر لیں یا سلام کے بعد 2 سجدے کر لیں، دونوں طریقے درست ہیں. سلام سے پہلے کب کیا جائے گا، بعد میں کب کیا جائے گا، یہ مختلف احادیث میں آئے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص عام شخص ہے، طالب علم نہیں ہے، بھول جاتا ہے تو بعد میں کر لے درست ہے، پہلے کر لے بھی درست ہے، سنت کے مطابق کرے گا زیادہ بہتر ہے، ابھی بیان کریں گے. لیکن اگر کوئی شخص آگے یا پیچھے بھول جائے میں نے کہاں کرنا ہے، آگے کر لے سلام سے پہلے یا سلام کے بعد کر لے 2 سجدے، تو کوئی حرج نہیں ہے. سجدہ سہو کے لیے سجدہ سہو 3 چیزوں میں ہوتا ہے، نماز میں یا زیادتی ہو، نمبر 2 یا کمی ہو، نمبر 3 یا شک پڑ جائے. اگر نماز میں کوئی چیز زیادہ ہو جائے تو وہ رکن ہو سکتا ہے، یہ واجب ہو سکتا ہے، یہ سنت ہو سکتی ہے. جسے بیان کیا ہے نماز کے ارکان بھی ہیں، واجبات بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی رکن زیادہ کر دیتا ہے یا نماز کے سے زیادہ کر دیتا ہے جان بوجھ کر، تو اس کی نماز نہیں، اسے نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کا دین شریعت میں محدود ہے، جو طریقہ ہمیں بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق ہم نے نماز ادا کرنی ہے. جان بوجھ کر اگر کوئی شخص ایسا کرے تو وہ نماز دوبارہ پڑھے. اگر بھولے سے غلطی ہو جائے اور نماز میں زیادتی ہو جائے، اگر زیادتی جو ہے وہ قول ہے، اور یہ قول 2 طریقے کا ہوتا ہے، یا تو نماز کے اندر کا قول ہے، جیسے قرآن مجید کی آیت پڑھنا، سبحان رب الاعلی پڑھنا، سبحان رب العظیم پڑھنا. ایک شخص سے سورہ فاتحہ کے بعد سبحان رب الاعلی سبحان رب العظیم پڑھ چکا، رکوع میں نہیں، بھولے سے اس کے منہ سے نکل گیا، تو وہ کیا کرے گا کہ اس کی نماز باطل ہے؟ اس کی نماز باطل نہیں ہے. بھولے سے اگر اس نے ایسا کیا تو کوئی حرج نہیں. نماز کے بعد اگر اکیلے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا، 2 سجدے دے سہو کے سنت ہے، اگر نہیں بھی دے گا 2 سجدے کوئی حرج نہیں. اگر نماز میں کوئی قول نماز کے اندر جو ہو وہ زیادہ ہو جائے تو اس پہ کوئی حرج نہیں، 2 سجدے اگر وہ دینا چاہے دے دے، اگر نہیں دینا چاہتا کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یہ قول نماز کے باہر کا قول ہو، دنیا کا کوئی بات ہو، کوئی کلام اس نے کہہ دیا ہو، کسی سے بات کر دی ہو نماز کے دوران، تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اسے دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے. سمجھ آئی بات؟ قول کے 2 قسمیں ہیں، ایک ایسا قول جو نماز کے اندر ہو، یعنی سبحان رب الاعلی ہے، سبحان رب العظیم ہے، اللہ اکبر ہے، قرآن مجید کوئی آیت ہے، اگر اس طریقے سے کوئی لفظ اس کے منہ سے نکل جائے، بھول سے، جان بوجھ کے نہیں، بھول سے، اگر وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے تو نماز باطل ہے، اگر بھول سے اس نے کر دیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یہ الفاظ جو اس کے منہ سے نکلے ہیں نماز کے دوران، یہ الفاظ نماز کے اندر میں سے نہیں ہے، نماز کے خارج کے الفاظ ہیں، دنیاوی کوئی بات اس نے کی ہے تو اس کی نماز باطل ہے، نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے. اگر اس کی نماز میں زیادتی رکن کی ہوئی ہو، جو فعلی ہو، عملی ہو، عملاً کوئی چیز اسے زیادہ ہو گئی ہو بھولے سے، اگر اس کو نماز کے دوران یاد آ جائے، نماز کے دوران مثال کے طور پر ایک شخص ہے عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، چار رکعت پڑھی، پانچویں کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ سمجھتے ہیں چوتھی رکعت ہے، پھر اسے یاد آئے کہ پانچویں رکعت ہے، اس وقت بیٹھ جائے، تشہد پڑھے اور سلام کر کے، یہاں پہ سلام پہلے ہے، دو سجدے کر کے پھر سلام کرے. اگر نماز میں زیادتی ہو جائے تو سلام کے بعد دو سجدے کرنے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز میں یہاں پر ایک رکعت زیادہ ہو گئی ہے، اسے نماز کے دوران ہی یاد آ گیا تو فوراً بیٹھ جائے، رکعت پورا نہ کرے. یہاں پہ یہ رکعت جو ابھی سورہ فاتحہ شروع کی، اسے پانچویں رکعت میں ضروری ہے کہ اس رکعت کو پورا کرے، کیونکہ پہلے تو بھولا ہوا تھا، اب اسے یاد آ چکا ہے کہ میں یہ پانچویں رکعت پڑھ رہا ہوں، فوراً بیٹھ جائے اور التحیات پورا پڑھ لے، اس کے بعد سلام پھیر دے پورا دائیں اور بائیں جانب پورا، پھر دو سجدے کرے. اس کا التحیات نہیں پڑھنی، سجدہ سہو کے بعد التحیات نہیں پڑھی جاتی، التحیات پہلی پڑھی جاتی ہے. دو سجدے کرنے کے بعد فوراً دونوں جانب سلام پھیر دے. اگر نماز کے فوراً بعد اسے یاد آ جائے کہ اس نے ایک رکعت دوبارہ پڑھی، زیادہ پڑھی، ایک رکعت زیادہ پڑھی ہے لیکن وہ سلام پھیر چکا ہے، اگر اسے فوراً یاد آ جائے، یہاں پر دو سجدے کر لے پھر سلام پھیر دے، فوراً نماز کے بعد آ جائے دو سجدے پھیر دے. اگر اسے تھوڑی دیر کے بعد یاد ہے، مسجد کا خارج ہو گیا، نکل گیا مسجد سے یا کمرے سے نکل گیا، اسے یاد ہے کہ اس نے پانچ رکعت پڑھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگر تھوڑی دیر ہو جائے تو پھر سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہے، اگر اس وقت یاد آ جائے تو سجدہ سہو کرنا اس وقت واجب ہے. اگر نماز میں کوئی چیز کوئی کمی ہو جائے، اگر نماز میں کمی ہو جائے، اگر جان بوجھ کی کمی ہو رہی ہے، ایک شخص جان بوجھ کر ایک سجدہ چھوڑ رہا ہے، ایک رکعت چھوڑ دی ہے، اس کی نماز باطل ہے. اگر بھولے سے وہ کوئی رکن بھول جاتا ہے، کیونکہ کمی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ تین چیزیں یاد رکھیں، رکن کم ہو گیا، یا واجب کم ہو گیا، یا سنت کم ہو گئی. اگر رکن کم ہو گیا ہے اور نماز کے دوران اسے یاد آ گیا ہے کہ میں نے ایک سجدہ نہیں دیا، ذرا غور سے سننا، سجدہ رکن ہے نماز کا. ایک شخص ہے نماز ادا کر رہا ہے، دوسری رکعت پڑھی، دوسری رکعت میں ایک سجدہ بھول گیا اور وہ کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے، تیسری رکعت کے درمیان میں سورہ فاتحہ پڑھتے اسے یاد ہے میں نے ایک سجدہ کیا پچھلی رکعت میں، تو وہ فوراً سجدے پہ چلا جائے اور ایک سجدہ کر لے پھر کھڑا ہو جائے. اس کی دوسری حالت، اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہو، رکوع بھی کر چکا ہو، پہلا سجدہ بھی دے چکا ہو، دوسرا سجدہ دیتے ہوئے اسے یاد ہے کہ پچھلی رکعت میں میں نے صرف ایک سجدہ دیا، دوسرا نہیں دیا، تو اس صورت میں پچھلی رکعت کینسل ہو جائے گی اور یہ رکعت اس کی جگہ آ جائے گی اور ایک رکعت وہ آخر میں زیادہ پڑھے گا. تیسری صورت، اگر اسے یاد نہیں آتا، نماز پوری ختم ہو گئی، اسے نماز کے بعد یاد آیا کہ اس نے دوسری رکعت میں ایک سجدہ وہ بھول گیا، تو کیا کرے گا؟ نماز کے فوراً بعد اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، ایک رکعت پوری پڑھے گا، قیام پورا، سورہ فاتحہ، رکوع کرنا، پھر سر اٹھانا رکوع سے، پھر دو سجدے کرنا، دو سجدے کرنے کے بعد پھر التحیات پڑھے گا، پھر سجدہ کرے گا، سلام پھیرے گا، پھر دو سجدے کر کے پھر سلام پھیرے گا. جو تین صورتیں ہیں رکن چھوٹنے کی، سمجھ آ گئی ہے؟ اگر نماز کے دوران یاد آ جائے اور اس جگہ تک پہنچے نہیں ہے جہاں تک وہ بھولا ہے، تو فوراً بیٹھ جائے، وہ رکن واپس لے کے آئے. اگر وہ رکن گزر جائے تو پچھلی رکعت کینسل ہو جاتی ہے. اگر نماز کے بعد فوراً یاد آ جائے تو ایک رکعت پوری ادا کرے گا، کیونکہ ایک سجدہ اکیلا نہیں دیا جا سکتا، ایک رکعت پوری ادا کرے گا پھر سلام پھیرے گا. رکن میں اگر تکبیر تحریمہ بھول جائے کہ ایک شخص تکبیر تحریمہ بھول گیا ہے, اس کی نماز باطل ہے, وہ شروع سے دوبارہ نماز ادا کرے گا پوری کی پوری, یہاں پر سجدہ سہو کافی نہیں ہے, پوری نماز ادا کرے گا. اور یاد رکھیں رکن کے لیے اگر رکن بھول جائے کوئی شخص, سجدہ سہو کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ رکن واپس نہ لے کے آئے, رکن کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جیسے کہ سجدہ کی مثال دی ہے میں نے, سجدہ بھول گیا تو سجدہ کرے گا پھر دو سجدے کرے گا. اور اگر تکبیر تحریمہ ہی بھول گیا جس سے نماز شروع ہوتی ہے تو پھر پورے نماز ادا کریں گے, کیونکہ اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے, جب اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی تو باقی نماز کیسے پڑھے گا, اس لیے وہ پوری نماز ادا کرے گا. اگر یہ رکن جو ہے وہ آخری تشہد ہے, التحیات ہے, وہ بھول گیا تو اس صورت میں اگر اسے فوراً نماز کے بعد یاد آ جائے تو فوراً بیٹھے ہوئے التحیات دوبارہ پڑھے اور سلام پھیر دے. اگر اسے بعد میں یاد آیا ہے, مسجد سے خارج ہو گیا ہے اور اسے یاد آ گیا ہے کہ اس نے آخر تشہد نہیں پڑھا, اس صورت میں وہ وضو اس کا ٹوٹ گیا ہے تو وہ پوری نماز ادا کرے گا. یاد رکھیں رکن ساقط نہیں ہوتا. نماز کے ارکان جو پہلے 14 بیان کر چکے ہیں, یہ پورے کے پورے ارکان ہیں, ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص بھول جائے کوئی رکن, اسے یاد آ جائے تو پورا کر لے, اگر بھول گیا بالکل اسے یاد ہی نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا انشاءاللہ. لیکن اسے اگر یاد آ گیا ہے تو جب تک وہ پورا نہیں کرے گا اس کی نماز باطل ہے. اور نماز کی کمی کی دلیل جو پہلے بیان کر چکے ہیں, صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر عصر کی نماز ادا کر رہے تھے, 4 رکعت والی نماز تھی, 2 رکعت کے بعد انہوں نے سلام پھیر دیا تو صحابہ کرام نے سمجھا, کچھ صحابہ نے سمجھا کہ نماز کم ہو گئی ہے, تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ کیا نماز کم ہوئی یا آپ بھول گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کم بھی نہیں ہوئی اور میں بھولا بھی نہیں ہوں. صحابہ کرام سے دریافت کیا, حضرت ابوبکر عمر موجود تھے, انہوں نے سر کو ہلا کر اشارہ کیا, یا رسول اللہ جی ہاں نماز میں کمی ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کے کھڑے ہو گئے, 2 رکعت پڑھی اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرا, پھر 2 سجدے کیے, پھر سلام پھیرا. تو اسے اگر کسی نماز میں کوئی کمی ہو جائے تو اس طریقے سے پوری ہو سکتی ہے. تیسری قسم ہے شک. اگر انسان کو نماز کے دوران شک پڑ جائے, اور یہ شک 2 قسم کا ہوتا ہے, ایک شک کرنے کے بعد اسے یقین ہو جائے, نماز کے دوران ہی اسے یقین ہو جائے کہ میرا شک زائل ہو گیا. اس کی مثال میں دیتا ہوں, مثال میں آپ کو آسانی سمجھ آ جائے گی. ایک شخص ہے عصر کی نماز پڑھتا ہے, نماز کے دوران وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری تیسری رکعت ہے, اسے شک پڑ گیا یہ دوسری ہے یا تیسری ہے. پھر وہ اچھی طرح سوچتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ تیسری ہے دوسری رکعت نہیں ہے, لیکن اسے شک تو آگے نماز کے دوران, تو وہ پوری نماز پڑھے گا اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ سجدہ سہو کرے گا اس صورت میں, کیونکہ اسے شک پڑ گیا تھا لیکن بعد میں اسے یقین ہو گیا. لیکن دوسری صورت ہے شک کی, اگر اسے شک ہو لیکن یقین نہ ہو, اسے شک ہے کہ دوسری ہے یا تیسری ہے, پھر وہ اس نے وہ سوچ میں آیا کہ دوسری یا تیسری سوچتا ہے, اسے فرق نہیں معلوم ہو سکتا کہ دوسری یا تیسری ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے دوسری سمجھے, کیونکہ اگر تیسری سمجھے گا اور وہ دوسری ہوئی, ایک رکعت کم ہو جائے گی اس کی اور نماز باطل ہو جائے گی, تو دوسری سمجھے گا اسے, تیسری نہیں سمجھے گا. کیونکہ حدیث میں آیا ہے فلیبن علی مستیقن, تو اپنی نماز کو اسی پہ کر دے جس پر اسے یقین ہو. یقین اس کو کتنے میں ہے, 2 میں ہے, 3 میں ہے؟ 2 پر تو یقین ہے اسے, شک کس میں ہے؟ تیسری میں ہے. تو یقین اس کو 2 میں ہے تو 2 ہی سمجھے گا, اور 2 رکعت کو سمجھ کر باقی نماز پوری کرے گا, اور نماز کے بعد 2 سجدے سہو کے وہ ادا کرے گا. اور یہ شک اور وسوسہ جو ہے, اسے مسلمان کو نمازی کو بچنا چاہیے, اور اس کی مختلف صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ہر نماز میں اسے وسوسہ ہوتا ہے, جب بھی نماز پڑھی کبھی کہتے ہیں قطرے گرے پیشاب کے, کبھی کہتے ہیں میں نے 2 رکعت پڑھی ہے, کبھی کہتے ہیں میں سجدہ بھول گیا ہوں. اور اگر ہر وقت ایسا اس کے ساتھ ہے تو وہ شک نہیں, وہ شیطان کا وسوسہ ہے, اسے اس کو دور کرنا چاہیے اور اسے اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے, یہ اس کے لیے حالت نہیں, یہ شک نہیں ہوتا, یہ وسوسہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نماز پختگی دے اور اسے سمجھ دے نماز کی, اور اچھی طرح تاکہ وہ نماز ادا کر سکے. دوسرا ہوتا ہے کبھی انسان کو شک پڑ جاتا ہے, تو جو میں نے باتیں بیان کی ہیں شک کے لیے, سجدہ سہو جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو کبھی کبھی انہیں شک پڑ جاتا ہے کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے, جسے پہلا بیان کیا صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ایک خاص شیطان ہوتا ہے, ایک خاص شیطان ہوتا ہے جس کا نام خنزب ہے, وہ شیطان نمازی کو اپنی نماز سے دور کرنا چاہتا ہے, وسوسے میں ڈال دیتا ہے. پوری دنیا کی جو بھی سوچ

0: تھوکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم تھوکتے ہیں اور لعاب نکلتا ہے، یہ تھوکنا ہوتا ہے تھو کہنا اس طریقے سے، ضروری نہیں ہے کہ اپنے کپڑے بھر دو تھوک سے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، تھوکنے کا مطلب ہے کہ تھو تھو کرنا اس طریقے سے، اس آواز کو تھو تھو کی آواز کہتے ہیں۔ نماز با جماعت کا مسئلہ اور سنتیں اگلے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ نماز با جماعت سے کافی لوگ گریز کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ اگلے درس میں انشاءاللہ دلیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ نماز با جماعت فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر، مرد کے اوپر، عورتوں کے لیے گھر میں، مردوں کے لیے با جماعت مساجد کے اندر نماز ادا کرنا فرض ہے، اس کی کتنی دلائل ہیں، کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت کا اہتمام کیا اور اپنی امت کو حکم دیا، بعد میں کیسے یہ بگاڑ پیدا ہوا اور کس طریقے سے یہ امت اس سے غافل ہو گئی، اور آج کا مسلمان نماز یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں گھر میں اپنی نماز ادا کر لوں میری نماز درست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو قرآن اور سنت پر جمع کر دے، شرک بدعات اور خرافات سے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
1: وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ارشاد باری تعالی ہے، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، الى اخر الايه سورة الاسراء آیت نمبر 1۔ اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، سورة الانبیاء آیت نمبر 105۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، قال قلت یا رسول اللہ ای مسجد وضع فی الارض اول، قال المسجد الحرام، قلت ثم ای، قال المسجد الاقصى، قلت كم بينهما، قال 40 سنة، متفق عليه۔ اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدی هذا، متفق عليه۔ آج خطبے کا موضوع ہے بیت المقدس اور مسجد اقصا کے سچے وارث کون۔ بیت المقدس کا کیا قصہ ہے، مسجد اقصا کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے، کیا عظمت ہے۔ بیت المقدس کا قصہ کیا ہے، آج یہود کیوں غاصب ہے، تاریخی پس منظر ایک جھلک ڈال کے دیکھتے ہیں، وہ بھی شریعت کے ترازو پر تول کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ بیت المقدس اور مسجد اقصا کے سچے وارث کون ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کا جواب دیں، مسجد اقصا کا ذرا تعارف کر لیں، یہ مقصد کیا ہے۔ چار نام ہیں، اکثر لوگ اس میں خلط ملط کر دیتے ہیں، ایک ہے القدس، دوسرا ہے بیت المقدس، تیسرا ہے قبۃ الصخرہ، چوتھے ہے مسجد اقصا۔ یہ چار نام ہیں مختلف چیزوں کے۔ قدس شہر کا نام ہے، قبۃ الصخرہ

0: اکثر تصویریں, اور یہ کہ یعنی سمجھے غلط فہمی ہے, اکثر تصویر جب ہم بات کر مسجد اقصی کی بات کرتے ہیں تو ایک گولڈن کبے والی ایک بلڈنگ یا مسجدوں میں ایک چیز دکھاتے ہیں, اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی, مسجد اقصی نہیں ہے, یہ قبۃ الصخرہ ہے. اور قبۃ الصخرہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسراء کے موقع پر اپنا براق یہاں پہ باندھا تھا اور کھڑا کیا تھا, یہ وہ جگہ ہے. مسجد اقصی اس کے ساتھ والی مسجد ہے جو ایک آپ دیکھتے ہیں کہ سیدھی چھت ہے جس کی اب منارات میں موجود ہیں, وہ مسجد اقصی ہے. بیت المقدس کیا ہے؟ یہ پوری چار دیواریں جس میں یہ سب موجود ہے اسے بیت المقدس کہتے ہیں. واضح ہے, چار چیزیں ہیں, قدس شہر ہے, بیت المقدس یہ پوری چار دیواریں جس میں مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ دونوں موجود ہیں. مسجد اقصی کی تعمیر کب ہوئی؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں آیا ہے, سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلی کون سی مسجد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے فرمایا, المسجد الحرام, مسجد حرام ہے. قلت ثم ای, مسجد حرام کی کون سی مسجد تعمیر ہوئی ہے وجود میں دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے فرمایا, المسجد الاقصی. تیسرا سوال, سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں, کم بینہما, دونوں میں کتنا فاصلہ, کتنا وقت ہے, کتنی مدت ہے دونوں کے بیچ میں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 40 سال, 40 سنة. متفق علیہ حدیث ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ کعبے کی تعمیر کس نے کی؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. 40 سال کے بعد, اس تعمیر کے 40 سال کے بعد, اگرچہ یہ تعمیر تعمیر نو ہے, اصل جو تعمیر تھی یعنی قوم نوح نے جب اللہ کے نافرمانی کی شرک اور بدعات میں ڈوب گئے تو اللہ تعالیٰ نے طوفان سے پوری قوم کو تباہ کر لیا, یعنی جو کچھ موجود تھا اس وقت سب ختم ہو گیا. کعبے کی تعمیر اس سے پہلے تھی, ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سے موجود تھی. کہتے کہ شیث علیہ الصلاۃ والسلام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نبی تھے انہوں نے سب سے پہلے تعمیر کی تھی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی جگہ پر جہاں پر کعبہ پہلے موجود تھا اللہ کے حکم سے دوبارہ کعبے کی تعمیر کی ہے. تو سب سے پہلے جو مسجد تعمیر کی گئی ہے مسجد حرام ہے, تعمیر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے. ابراہیم کی اولاد میں سے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, اسحاق کی اولاد میں سے یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب ہے اسرائیل, یعنی عبد اللہ, اللہ تعالیٰ کا بندہ. اسرائیل ہم عربی میں, اردو میں کہتے ہیں عبد اللہ, اللہ تعالیٰ کا بندہ, دونوں ایک ہے, لیکن وہ عبرانی زبان میں ہے اور یہ عربی زبان میں ہے. یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی ہے, مسجد اقصی کی تعمیر یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے. کتنی فاصلہ ہے؟ 40 سال ہے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر پوتے یعقوب علیہ السلام تک, کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا بھی عطا فرمائے گا, اسحاق و یعقوب, اور ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں دونوں کو پا لیا, بیٹا کو بھی اور پوتے کو بھی, دونوں کو دیکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا اپنے پیارے نبی علیہ السلام پر. وقت گزرتا گیا, اسرائیل کی اولاد بنی اسرائیل پہلے خیر میں تھے, ایمان پر تھے, اللہ کی فرما برداری پر تھے. جیسے وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ نافرمانیاں معاشرے میں بڑھتی گئی اور دین سے دوری ہوتی گئی, یہاں تک ہم نے سب جانتے ہیں, یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جس میں جن میں یوسف علیہ السلام بھی شامل تھے, انہیں پھر ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. ان 12 بیٹوں کی جو اولاد آئی ہے بعد میں, یہ بنی اسرائیل ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مصر کی طرف جانا, اور جو بھائیوں میں جو جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا ہے, کنویں میں ڈالا گیا ہے, پھر انہیں بیچا گیا ہے, اور پھر کس طرح وہ تخت پر پہنچے, یہ اپنی جگہ پر لمبا قصہ ہے, ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. الغرض وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل میں کئی انبیاء آتے گئے, جو ہی ایمان میں کمزوری, دین میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیج دیتا ہے, اور جب شرک پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ رسول بھیج دیتا ہے توحید کی دعوت کو تجدید کرنے کے لیے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے, نبی مومنوں کی طرف بھیجا جاتا ہے اور رسول مشرکوں کی طرف بھیجا جاتا ہے. جب شرک پیدا ہو جاتا ہے کسی معاشرے میں, امت میں, تب رسول بھیجا جاتا ہے. اگر شرک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو پھر وحی کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کے لیے اور پیغام وحی کے ذریعے نازل فرماتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, جب ہم مصر کی بات کرتے ہیں, پھر فرعون کی بات کرتے ہیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی, اور مصر سے یعنی جانے کا نکلنے کا حکم دیا, اور واپس بیت المقدس کی طرف جانے کا حکم دیا. بنی اسرائیل یعنی اس بڑے انعام اور احسان کے بعد اپنے رب کا شکر کرنا تھا, بنی اسرائیل نے اپنے رب کا شکر کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی تھی. یعنی جو 600 سال کی غلامی تھی وہ سب ختم ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس جانے کا حکم دیا. اس وقت بیت المقدس میں جبابرہ اور بڑے طاقتور قوم غالب تھے, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ادخلوا علیہم الباب, تم قریب جا کر اس دروازے کو ہاتھ لگاؤ, فتح تمہاری ہے, اللہ کا وعدہ ہے. لیکن انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نبی سے یہ کہا, تم اور تمہارا رب جاؤ قتال کے لیے, فتح کرنے کے لیے, ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قائل, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا غصہ اس قوم پہ نازل ہوا, 40 سال صحرا میں بھٹکتے رہے, راہ راست نہ پا سکے. پھر اللہ کے فضل و کرم سے یوشع بن نون, جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بعد نبی تھے بنی اسرائیل کے, پھر فتح ہوتے بیت المقدس کا, پھر داخل ہوتے ہیں اور کئی عرصے تک اللہ تعالیٰ کا دین وہاں پہ قائم ہوتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو ہیں, تورات اللہ کی جو کتاب ہے, جو کلام ہے, جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے, اس میں اپنے ہاتھ سے تحریف کر دیتے ہیں اور اب دین کو بدل دیتے ہیں, اپنی خواہشات کے مطابق دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں, اپنے رب کے حکم کے مطابق نہیں, جو ان کا دل کرتا ہے ویسے دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کی کتاب موجود ہے, انہیں کیا فرق پڑتا ہے, ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے تبدیل کر دیتے ہیں اور تحریف کر دیتے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کی, اور دین پر اپنی مرضی سے عمل کرنا چاہا, اپنی خواہش کے مطابق. پھر اللہ تعالیٰ نے, اور پھر بچڑ کی عبادت بھی ہوئی اور بعد میں شرک بھی ہوا, اور یہ بھی کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے, یہاں تک پہنچ گئے, اتنی بدعقیدگی پھیل گئی, کفر عقائد پیدا ہو گئے اس معاشرے میں, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اسی قوم میں مبعوث فرمایا, اور پھر اسی توحید کی دعوت کی تجدید اور سنت کی دعوت, اور کم لوگوں نے حق کو قبول کیا, اکثریت نے مخالفت کی بنی اسرائیل میں سے, تہمتیں لگائیں عیسیٰ علیہ السلام پر, ان کی والدہ پر تہمتیں لگائیں, اور نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا, اکثریت نے انکار کیا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ غلبہ ملا, دین پر عمل کرنے والے بنے. یہ یہود و نصارہ جو نام ہے, یہ لوگوں کے دیے ہوئے نام ہیں. یہود نے کہا ہم یہود, نصارہ کہا ہم نصارہ ہیں. نصارہ سے مراد نصرت کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی, یہ دین کا نام نہیں, دین تو اسلام ہے, اللہ تعالیٰ کے دین اسلام ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، جتنے بھی انبیاء گزرے سب کا دین اسلام ہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اور رسول گزرے ہیں سب کا دین ایک ہے، دین اسلام ہے، باقی جتنے بھی نام ہیں یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے نام ہیں، یہودیت دین کا نام نہیں ہے، یہودی قوم ہے، لوگ تھے بنی اسرائیل، انہوں نے کہا ہم یہودی ہیں، نصارا اس لیے کہتے ہیں کہ نصرت کی عیسی علیہ السلام کی، الغرض تو دین اسلام، نصارا کا دین اسلام تھا، عیسی علیہ السلام کا دین اسلام تھا، پھر جب دین پر عمل کرنے والے ہوئے، عقیدہ درست تھا، توحید اور سنت قائم تھی اس معاشرے میں، اپنے پیارے نبی عیسی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے شروع کر دی، تو ان کو غلبہ ملا اور بیت المقدس کی وہ وارث بن گئے، پھر وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ، وقت کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کی نافرمانیاں بڑھتی گئی، یہاں تک کہ شرک اور بدعات پھر سے شروع ہو گئے، بدعقیدگی شروع ہو گئی، اذ نصارا میں سے یہ عقیدہ شروع ہو گیا کہ عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، جو حواری موجود تھے عیسیٰ السلام کی زندگی میں ان کا عقیدہ ہرگز نہیں تھا، مومن تھے، موحد، متبع سنت تھے، یہ بدعقیدگی بعد میں پیدا ہوئی، سینٹ پال نے جو یہودی تھا اس سے بدعقیدگی شروع کی تھی، اس سے پہلے یہ عقیدہ نہیں تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، مومن تھے، موحد تھے، متبع سنت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اور اللہ تعالی نے ان کو ظاہر کر دیا، غالب کر دیا دوسرے نافرمان لوگوں پر جو ان کے دشمن تھے، لیکن ایک ایسا وقت آیا، وقت کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیمات بھی، لوگ دین سے دور ہوتے گئے، نہ اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے دور ہوتے گئے، یہاں تک کہ تو انجیل کی بھی تحریف کی گئی، اپنے ہاتھوں سے انجیل کو تحریف کر دیا، اب یہ بدعقیدگی موجود نہیں ہے جس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، دین پہ عمل کرنا اپنے خواہش کے مطابق، جیسے کہ ان سے پہلے یہودیوں نے کیا تھا، اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں، انجیل اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، پاک کلام ہے، سچی کتاب ہے، جو وہ چاہتے وہ اس کتاب میں نہیں ہے، ان کی خواہش سے اس کتاب کی تعلیمات ٹکرا رہی ہیں، کیونکہ وہی پھر راستہ اختیار کیا جو ان سے پہلے ان کے باپ دادا یہودیوں نے راستہ اختیار کیا اور تحریف کر ڈالی انجیل میں بھی، اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے اور ایک قاعدہ ربانیہ ہے، یہ قاعدہ ربانی کیا ہے سن لیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، وَلَقَدْ كَتَبْنَا اور یقیناً تحقیق كَتَبْنَا ہم نے لکھ دیا ہے فِي الزَّبُورِ زبور میں مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ذکر یعنی تورات کے بعد کتابوں کی ترتیب جو اللہ نازل فرمائی ہے تورات ہے پہلے صحف ابراہیم ہے پہلے گزر چکے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پھر تورات ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی ہے صحف موسیٰ بھی اس میں شامل ہے پھر زبور ہے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر پھر انجیل ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی اور پھر قرآن ہے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یہ کتابوں کی ترتیب ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد كتبنا فی الزبور من بعد الذکر اور یقیناً ہم نے لکھ دیا زبور میں ذکر کے بعد ذکر سے کیا مراد ہے اللہ کی کلام اللہ کی کتاب کون سی کتاب ہے تورات جو پہلے موجود من بعد الذکر ذکر یعنی تورات کے بعد کیا لکھ دیا ہے ان الارض يرثها عبادي الصالحون یہ زمین جو ہے اس کے وارث اللہ تعالیٰ کے صالح بندے ہوں گے اس زمین کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرثھا عبادی میرے الصالحون صالح بندے نیک اور پرہیزگار بندے زمین کے وارث ہوں گے یہ قاعدہ ربانیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے زمین کے وارث کون ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک اور پیارے بندے فرما بردار موحد متبع سنت جن کے عقیدہ صحیح ہے صحیح العقیدہ اللہ کے فرما بردار اللہ تعالیٰ کے اولیاء مومن متقی لوگ یہ اللہ کی زمین کے وارث ہیں یہ حقیقی وارث ہیں سچے وارث ہیں جھوٹے وارث بھی تو ہیں نافرمان کافر بھی آج بھی زمینوں پر وارث ہیں کہ نہیں قابض ہیں کہ نہیں ہم بات کریں سچے وارث کون ہیں؟ اللہ کی زمین کے سچے وارث وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی زمین پر دین کو قائم کرتے ہیں، توحید و سنت کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پہ صحیح عمل ہوتا ہے، الغرض تو یہ قاعدہ ہے. اچھا یہ آیت سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105 ہے، زبور کا ذکر ہے، تورات کا ذکر ہے اور قرآن مجید میں آیت ہے، انجیل کا ذکر نہیں ہے. سبحان اللہ، انجیل میں بھی ہے، یہ قاعدہ ربانی ہے، سب ساری کتابوں میں ہے، لیکن یہاں پر واللہ اعلم حکمت اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اب وقت آیا ہے، اب یہ وراثت تبدیل ہونی ہے بیت المقدس کی. نصارہ انجیل میں تحریف کر چکے ہیں، اب رب کی نافرمانی کی انتہا کر چکے ہیں، یہاں تک کہ کفر عقائد میں ڈوب کر یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسیٰ السلام کے لیے عبادات میں صرف کرنا شروع کر دی، نماز ہے، نظر و نیاز ہے، قربانی ہے، دعا ہے، پکار ہے، توکل ہے، خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے، جتنی بھی عبادات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کے سب لیے صرف کرنا شروع کر دی. شرک معاشرے میں عام ہوا. اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر پھر شرک کی تاریکی چھا گئی اور بدعات اور خرفات اور نافرمانی کی تاریکیاں چھا گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے عظیم اور سب سے پیارے نبی جو خاتم انبیاء المرسلین ہیں، سید ولد آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، سب سے آخری رسول ہیں، قرآن سب سے آخری پیغام ہے. اور کیونکہ ایک عادت ہے لوگوں کی، بہت بری عادت جو پچھلے کئی صدیوں سے چلی آ رہی تھی، کہ دین پہ عمل کرنا ہے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش نفس کے مطابق، اور تبدیلی کر دیتے تھے، جیسے کہ تورات کو تبدیل کیا گیا، تحریف کی گئی، انجیل کی بھی تحریف کی گئی. تو اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے اب اس آخری رسالت کو کوئی تبدیل، لفظ میں کوئی تبدیلی کر نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ، حفاظت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی خود فرمائی ہے، کوئی بھی قرآن مجید میں تبدیلی نہیں کر سکے گا. چلو تحریف تو نہیں ہو سکتی، الحمدللہ قرآن مجید نازل ہوا، 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب اللہ تعالیٰ یعنی حکمت دیکھیں، بیت المقدس یعنی مسجد اقصی جو ہے، آپ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ پہلا قبلہ ہے مسلمانوں کا. بیت المقدس کی ہم یعنی تاریخ کے ساتھ ساتھ اور اس قصے میں یہ بھی بتا رہے کہ فضیلت اور اہمیت کیا ہے. بیت المقدس جو ہے مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، یعنی سب انبیاء کا قبلہ بیت المقدس جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مسلمانوں کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا. 13 سال مکہ میں کعبے کے ہوتے ہوئے بھی قبلہ بیت المقدس تھا، سبحان اللہ. اور کیونکہ بیت المقدس شمال کی طرف ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کعبے کو اپنے سامنے رکھ کر کعبے کے جنوبی جو جگہ ہے وہاں پر کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھتے، اپنا رخ کرتے بیت المقدس کی طرف، کعبہ بیچ میں آ جاتا، کیونکہ دل کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قبلہ جو ہے بیت الحرام، جس کے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، پھر یہ قبلہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے بیت المقدس قبلہ تھا. تو 13 سال مکہ میں بیت المقدس ہی قبلہ تھا، اور 16 یا 17 مہینے مدینہ میں بھی ہجرت کے بعد بیت المقدس ہی قبلہ رہا. جب مدینہ ہجرت کر کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک مسئلہ پیدا ہوگا. مسئلہ کیا تھا؟ اب مکہ جو ہے، کعبہ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہے، مدینہ شمال کی طرف ہے، اب رخ کرے بیت المقدس کی طرف تو کعبہ پیچھے ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آسمان جو اپنے چہرہ مبارک اٹھاتے ہوئے دیکھتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم جانتے کہ بار بار ایسے کیوں ہو رہا ہے، یعنی یہ خواہش پوری ہو گیا ان قریب. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور جو قبلہ ہے وہ تبدیل ہوا بیت المقدس سے کعبے کی طرف. اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری دی، بہت سارے خوشخبریوں میں ایک یہ خوشخبری بھی تھی کہ بیت المقدس فتح ہوگا اور قرآن مجید میں ہم سب جانتے ہیں اسراء و معراج کا قصہ، سورۃ الاسراء پوری سورت ہے 15 پارے میں، اور اسراء سے مراد رات کا سفر، جب کوئی شخص رات کا سفر کرتا ہے تو اسے اسراء کہتے ہیں، معراج زمین سے آسمان کی طرف کے سفر کو کہتے ہیں، اس میں عروج یعنی بلندی ہوتی ہے. بعثت کے 10ویں سال میں یعنی ہجرت سے 2 یا 3 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کی سیر کروائی ہے. جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں، براق ایک خاص دابہ، ایک خاص چیز ہوتی ہے جو ساتھ ہوتی ہے سواری، اس پر سواری پہ سوار ہوتے ہیں اور یہ سفر ہوتا ہے زمینی سفر مکہ سے لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام براق کو وہاں پر ایک جگہ پہ باندھتے ہیں اور پھر مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں. انبیاء، تمام انبیاء، جتنے بھی انبیاء ہیں سب کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام امامت فرماتے ہیں. علماء فرماتے ہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ اب بیت المقدس کے وارث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. اور پھر نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی جاتی ہے، ساتوں آسمان اور سدرت المنتہا تک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں. اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم سے بخاری کی حدیث میں آیا ہے، یہ خوشخبری اس نے سنائی صحابہ کو کہ بیت المقدس فتح ہو گیا، یعنی بیت المقدس فتح ہوگا نہ قریب ہوگا، اور یہی خوشخبری یعنی زیادہ دیر یعنی نہیں رہتی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے 15 ہجری میں بیت المقدس فتح ہو جاتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں بیت المقدس میں، بڑا پیارا قصہ ہے، لمبا قصہ ہے. امیر المؤمنین آتے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، سیدھے سادے لباس میں ہیں اور گدھے پہ سوار ہوتے ہیں، ان کا ایک خادم ساتھ ہوتا ہے، راست میں بارش ہوتی ہے، کیچڑ بھی ہوتے ہیں اور باری باری ہوتی ہے، یعنی خادم نے صرف یہ نہیں کہ پیدل چل گدھے کو پکڑنا ہے یا سواری کو پکڑنا ہے، بلکہ باری باری تھی کہ تھوڑا سا فاصلہ سیدنا عمر گدھے پہ بیٹھیں گے اور جو خادم ہے وہ یعنی گدھے کا لگام پکڑ کے آگے چلے گا اور پھر یہ خادم اوپر بیٹھے گا، سیدنا عمر لگام پکڑ کے چلیں گے. اور پھر بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں، اسی حلیے میں بعض صحابہ آتے ہیں جو سیدنا عبدالرحمن بن عوف بھی شامل ہوتے ہیں کہ امیر المؤمنین آپ جو ہیں کپڑے ذرا بدل لیں اپنے. وہاں پر یعنی جو بیت المقدس کا فتح ہوا، سیدنا عمر کے جانے کی وجہ کیا تھی، جب مسجد اقصی کا فتح ہوا بیت المقدس کا، تو جو وہاں پہ جو ان کے جو بڑے پادری تھے، بڑے دینی رہنما تھے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم چابی صرف عمر نامی شخص کو، کسی اور کو نہیں دیں گے، ہماری شرط یہ ہے. تو سیدنا عمر وہاں پہنچتے ہیں اور بادشاہ صاحب عرض کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا، وہ کچھ متمدن لوگ ہیں، آپ اپنا لباس دیکھیں ذرا، آپ ہمارے امیر المؤمنین ہیں. شدید غصہ کرتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اور ایک معروف قول ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام میں عزت بخشی ہے، جس نے عزت کسی اور چیز میں ڈھونڈی ہے وہ کبھی عزت پا نہیں سکتا. اصل لباس لباس التقویٰ ہے، اصل عزت دین میں ہے، دین پہ عمل کرنے میں ہے، صحیح سمجھنے کے بعد، صحیح عقیدہ، جو صحیح عقیدہ مسلمان ہوتے ہیں وہ تبع سنت، وہ عزت دار مسلمان ہوتا ہے. الغرض بیت المقدس فتح ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں کوئی خون ریزی نہیں، کسی بھی چرچ کو نہیں گرایا گیا، کسی عبادت گاہ کو نہیں گرایا گیا. ان کے سامنے 3 راستے تھے، اسلام قبول کرو، تمہاری مرضی، لا اکراہ فی الدین، زور زبردستی اسلام میں نہیں ہے، اسلام نہیں قبول کرنا چاہتے، اپنے دین پر رہنا چاہتے ہو، باطل دین پر رہنا چاہتے ہو تو جزیہ دو. ان یدن وہم صاغرون، جس اللہ نے فرمایا ہے، ذلت کے ساتھ جزیہ دو، رہو اپنے دین پر. اگر دونوں کا انکار ہے پھر تلوار ہے. تیسرے نمبر پر انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا. بہت کم لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور اکثریت نے کہا ہم جزیہ دیتے ہیں لیکن ہم اسلام قبول نہیں کرتے. اور وہاں پر یہود و نصارہ پوری تاریخ گواہ ہے اپنی زندگی کے سب سے بہترین و سنہرے دن اگر کبھی دیکھے تھے اس زمانے میں دیکھے تھے. عدل و انصاف, جزیہ دیتے تھے کیونکہ یہ وعدے کے مطابق حق تھا مسلمانوں کا. اپنے باطل دین پر رہنا چاہتے ہیں, ذلت میں رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے رہو ذلت میں. ایک خاص مقرر پیسہ ہوتا ہے, مال ہوتا ہے جو خلیفہ وقت مقرر کرتا ہے, ثبوت ہے کہ ہم اپنے باطل دین پر رہنے چاہتے ہیں اور ذلیل ہو کر تمہیں یہ رقم ہم دیتے ہیں. غلبہ دین اسلام کا ہے, ایمان کا ہے, توحید اور سنت کا ہے, دین اسلام کا غلبہ ہے. تو وارث اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو بنا دیا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ وَرِثَ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اس وعدے کے مطابق مومن ہی اس زمین کے وارث بنے. وقت گزرتا گیا, آہستہ آہستہ شیطان خون میں دوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایسے لوگ آئے جنہوں نے دین میں تبدیل کرنا شروع کر, دین میں تبدیل کیا, قرآن کی تحریف نہیں کر سکے, قرآن کی لفظی تحریف کوئی نہیں کر سکا. یہودی نے کوشش کی, نصارہ نے کوشش کی, اور اس کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ہیں مختلف گروہ جو بدعتی گروہ ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی, نہیں کر سکے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لفظ تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ لفظ قرآن کا لفظ جو ہے وہ مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے. حافظ قرآن دیکھیں آپ, سبحان اللہ پوری دنیا میں ہے, رنگ کالا ہے گورا ہے یا کسی خطے میں کوئی بھی زبان ہے, حافظ قرآن ہے تو سبحان اللہ یہ پوری کی پوری کتاب اللہ کے کلام جو ہے صرف کتابی شکل میں نہیں ہے بلکہ لوگوں کے سینوں میں بستی ہے اور دنیا کی واحد کتاب ہے. تورات کا حافظ کوئی نہیں ہے, انجیل کا حافظ کوئی نہیں دنیا میں, یاد رکھیں واحد کتاب ہے جس کے دنیا میں ہزار بلکہ لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ حافظ ہیں سبحان اللہ مسلمانوں میں سے. لیکن کاش کہ جیسے کہ حافظ ہیں ویسے عمل کرنے والے بھی ہوتے. الغرض لفظ کی تبدیلی نہیں کر سکے, معنی کو تبدیل کر دیا اور کرنا شروع کر دیا اپنے ہی باطل پر برقرار رہنے کے لیے اور اس باطل کو حق میں تبدیل کرنے کے لیے ان کے سامنے اور کوئی راستہ نہ تھا. قرآن مجید کی معنوی تحریف کرنا شروع کر دی اور جو احادیث ہیں من گھڑت احادیث وضع کرنا شروع کر دی اور اس طریقے سے یا جو صحیح احادیث تھی ان کا غلط مفہوم بنانا شروع کر دیا, نکالنا شروع کر دیا. یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو نہیں چھوڑا وہ حدیث کو کیا چھوڑیں گے, اور سلف کے اقوال کو یعنی صحابہ اور سلف کے اقوال اور فہم کو کیا قدر و قیمت ان کے نزدیک ہے, کچھ بھی نہیں ہے. الغرض وقت گزرتا گیا, آہستہ آہستہ دین سے لوگ دور ہوتے گئے. اسی عظیم امت کے اندر وہی غلطی ہوئی جو سابقہ قوموں میں ہوئی, شرک بدعات خرافات اور اللہ تعالیٰ نافرمانی عام ہوتی گئی. اب ان کے بعد کسی اور قوم نے نہیں آنا, یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا. قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی, آخری رسالت ہے آخری رسول علیہ السلام کی. اس عظیم امت کے بعد کسی اور امت نے آنا ہی نہیں ہے. اب اگر اس امت میں تبدیلی آئے گی اور دین سے دوری ہوگی تو ہوگا کیا؟ اب وہ کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کی زمین کے نیک اللہ کے بندے کون ہوں جو اللہ زمین کے وارث رہیں گے؟ نئی قوم تو نہیں آئے گی نا, کوئی نئی امت نہیں ہے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, جیسے یہ عظیم امت کے لوگ بھی اپنے دین سے دور ہوتے گئے, شرک بدعات اور خرافات میں ڈوبتے چلے گئے, بدعقیدگی عام ہوتی گئی. یہود نے کہا عزیر ابن اللہ, نصارہ نے کہا عیسیٰ ابن اللہ. آج کئی مسلمان ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ. سبحان اللہ, لفظ کا فرق ہے بس, بیٹا بھی باپ کا حصہ ہی ہوتا ہے اور نور نور کا حصہ ہی ہوتا ہے. وہ پکارتے تھے اپنے انبیاء کو, نصارہ پکارتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو, عبادات صرف جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں. آج امت مسلموں میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی. شرک بدعات خرافات یا رسول اللہ مدد، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک نہیں بلکہ آل بیت کو پکارا گیا، یا علی یا حسین یا حسن، آگے بڑھتے گئے یا غوث، آگے بڑھتے گئے اللہ تعالیٰ کے کئی نیک بزرگوں کو یعنی پکار کر ان کے لیے مختلف عبادات صرف کر کر، بلکہ بہت سارے مزارات تعمیر کر کے، جیسے کہ ہندو کے یعنی مندر ہوتے ہیں، گاہیں ہوتے ہیں، نصارہ کے چرچ ہوتے ہیں اور یہودوں کے معابد ہوتے ہیں، اس طریقے سے مسلمانوں نے بھی اللہ کے مساجد کے علاوہ ان مزارات کی تعمیر کرنا شروع کر دی اور لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنا شروع کر دی اس چیز پہ، تاکہ یہ جو نعوذ باللہ سب سے بدترین نافرمانی شرک وہ عام ہو جائے. اور آج دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی بہت کم لوگ ہیں جو شرک و بدعات سے بچے ہوئے ہیں. غالب جو اکثریت جو ہے مسلمانوں کی وہ انہیں شرک بدعات و خرافات میں ڈوبی ہوئی ہے. پھر آج ایک وقت ہے کہ بیت المقدس جس کے بارے سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مسلمان تھے پھر سے یہودی غاصب ہو گئے ہیں. آج یہودوں کا غلبہ ہے، مسجد اقصا کی عظمت میں فرق نہیں پڑا، دین اسلام کی عظمت میں فرق نہیں پڑا ہے، آج مسلمان کے اسلام میں فرق پڑا ہے. آج ہم اپنے دین سے دور ہیں. مسجد اقصا کے تعلق سے یعنی دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، سفر کی نیت سے اگر کسی مسجد کی زیارت کرنی ہے تو صرف تین مساجد ہیں، مسجد حرام ہے، مسجد اقصا ہے، وہ مسجد ہاد اور میری یہ مسجد یعنی مسجد نبی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ متفق علیہ حدیث ہے. آج لوگ مزارات کی طرف سفر کر کے جاتے ہیں شرک و بدعات کو قائم کرنے کے لیے، عرس ہوتے ہیں، میلے ہوتے ہیں اور باقاعدہ اس کے لیے خاص اہتمام و انتظام کیا جاتا ہے. الغرض جب ہم اپنے دین سے دور ہوئے اور ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر ایسے فرقے وجود میں آئے جو شرک بدعات و خرافات میں ڈوب چکے ہیں، جیسے کہ ان سے پہلے لوگ اسی راستے پر اسی خطرناک اور کٹھن راستے پر چل کر تباہی اور ہلاکت کا شکار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اب کوئی اور مومن تو نہیں آئے گا نا. یہود و نصارہ یہودی جو ہیں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان پر ذلت اور مسکنت لکھ دی گئی ہے، ذلت اور محتاجی لکھ دی گئی ہے. یہود ہمیشہ سے ذلیل ہیں اور محتاج ہیں. جب تک مومن غالب رہے، نصارہ میں جب مومن غالب تھے تو یہودی ذلیل رہے تھے، محتاج رہے تھے. جب نصارہ نے تبدیل کی انجیل میں اور خود دین سے دور ہو گئے، شرک بدعات میں ڈوب گئے، یہودی پھر غالب آ گئے، پھر مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے، دین اسلام پہ قائم رہے، توحید سنت پر قائم رہے، غالب رہے. جب یہ دین سے دور ہوئے اور وہی غلطی کی جو سابقہ قوم نے غلطی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پھر سے اللہ تعالیٰ ان ذلیلوں کو، کیونکہ نیک بندے تو آنے نہیں ہیں، نیک بندے نئی قوم نہیں کی، اسی قوم میں سے اب نیک بندے آئیں گے، پھر سے فتح ہوگی بیت المقدس کی. بیت المقدس ہاتھ سے چلا گیا، پھر واپس آیا، پھر چلا گیا، آج کی صورت حال حالات حاضر اور آپ سب کے سامنے ہے. لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگوں کو قتل عام کر دیا گیا ہے، بد امنی چھا چکی ہے کئی سالوں سے، یہ مسئلہ ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، کم ہو تو نظر نہیں آ رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. یعنی پہلے مسئلہ فلسطین، اس کا حل کرنے کی کوشش کی گئی، حل نہیں ہوا، ایک دوسرا ملک بھی ہاتھ سے چلا گیا، پھر مسئلہ کشمیر شروع ہو گیا، اس کو حل کرتے کرتے وہ حل نہیں ہوا، افغانستان ہاتھ سے چلا گیا، اس کو حل کرتے کرتے یہ ملک کیوں بار بار جا رہے ہیں؟ مسئلہ حل، مسئلہ کس میں، حل کرنے کے طریقے میں کوئی غلطی ہے کہ نہیں؟ غلطی ہے نا کہیں پہ. افغانستان چلا گیا، پھر وہی راستہ اختیار کیا حل کرنے کا، عراق چلا گیا، پھر وہی راستہ اختیار کیا حل کرنے کا، شام ہاتھ سے چلا گیا، یمن ہاتھ سے جا رہا ہے، اور کتنی شہر اور کتنے ملک ہاتھ سے جائیں گے. علاج میں غلطی ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ جو تحریکیں چلی ہیں اور یہ جو بیت المقدس کا فتح کرنا ہے یا کشمیر کا فتح کرنے کے لیے یا دیگر افغانستان ہے یا عراق ہے یا یمن شام, ان تحریکوں میں دیکھیں ذرا, عباد الصالحون ہیں. یہ داعش جو نکلی ہے یہ کیا ہے؟ عباد اللہ تعالیٰ کے یہ صالح نیک بندے ہیں. مسلمانوں قتل عام کر کے, دہشت گرد عام کر کے, یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. سبحان اللہ, تنظیمیں نکلی ہیں مسئلے کے حل کرنے کے لیے, علاج کے لیے, خود غلط راستہ اختیار کر کے. سلف کا راستہ ہوتا, واللہ سلف کا راستہ اختیار کرتے, صحیح راستہ اختیار کرتے, تو آج یہ نوبت نہ ہوتی اور یہ برے دن دیکھنے کو نہ آتے. مصیبتیں سلف پر بھی آئی ہیں, تکلیف انہوں نے بھی جھیلی ہیں, بد امنی ان کے زمانے میں بھی تھی, لیکن قرآن اور سنت سے انچ برابر بھی دائیں بائیں نہیں گئے, قائم رہے ہیں صحیح سمجھ کے مطابق, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی, صحابہ نے تابعین کو, تم اتباع التابعین کو تعلیم دی, اسی راستے پر صراط مستقیم پر جمے رہے اور قائم رہے, غالب بھی رہے, عزت بھی تھی. مختلف تنظیمیں آئیں, مختلف جماعتیں آئیں, فرقے نکلے, ہر فرقے نے اپنے اپنے امیر بنائے ہوئے ہیں, ہر فرقہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے, اپنی اپنی کاروائی کر رہا ہے. آج بیت المقدس کا رونا ہم رو رہے ہیں. اگر ہم اپنے رونے میں سچے ہوتے, واللہ اگر سچے ہوتے ہم, آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی جیسے کہ آج ہماری حالت ہے. بیت المقدس مسجد اقصی, اللہ تعالیٰ کا پاک گھر مسجد ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک نماز جو 500 نمازوں کے برابر ہے اجر و ثواب کے. دل میں درد ہے, آنکھیں تر ہو جاتی ہیں, تکلیف ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ رونے مسلمان جو ہے, ذرا اس کی زندگی کو دیکھ لیں آپ. ہم اپنی زندگی بھی ذرا محاسبہ کر کے دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں. نماز کی بات ہو رہی ہے, مسجد کی بات ہو رہی ہے, نماز کی اہمیت میری زندگی میں کیا ہے؟ 5 وقت نمازیں مسلمان مردوں پر فرض ہے. رونا رونا تو آسان ہے نا, ہجوم کے ساتھ نکلنا اور چیخنا اور چلانا اور یہ کرنا اور جو مستعشی مظاہرات جو کہ شرعاً حرام ہے, جائز نہیں ہے, ان میں شامل ہونا تو آسان ہے. 5 وقت پابندی سے نماز پڑھ کے دکھاؤ نا. اصل آزمائش کیوں ہے؟ یہودی کی ضرورت نہیں ہے, امریکہ کی ضرورت نہیں ہے, ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ فرعون نے کہا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, کیا ہوا فرعون کے ساتھ؟ آج چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے کہ فرعون بدترین طریقے سے ہلاک ہوا ہے, غرق ہوا, اللہ نے اسے غرق کیا ہے. تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کی کیا طاقت؟ قوم ثمود, قوم عاد دیکھیں کیا طاقت تھی ان کی, ان کے پاس کیا ہے؟ لیکن اللہ کی آزمائش ہے, ہمارے لیے آزمائش ہے. آج یہ ذلیل ہم پر, ہمارے سروں پر سوار ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے دین سے دور ہیں. مسجد اقصی کا رونا روتے ہیں, اللہ کے گھر میں آسائے رخ نہیں کرتے ہم. یہاں پہ کون سی جنگ ہے بھائی؟ ہماری مساجد پہ کس یہودی نے قبضہ کیا ہوا ہے؟ اللہ گھر کی طرف جاتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر واقعی سچے ہیں اپنے اس رونے میں, تو اللہ سے توبہ کریں, اپنی اصلاح کریں, اپنی اصلاح سے معاشرے میں اصلاح ہوگی, عباد الصالحون پیدا ہوں گے, ہم اللہ تعالیٰ کے نیک اور سچے اور پیارے بندے بن سکتے ہیں اگر ہم توبہ کریں تو. نماز کی حیثیت ہماری زندگی میں کیا ہم سب جانتے ہیں؟ روزے کی حیثیت کیا ہے؟ زکوٰۃ کی حیثیت کیا ہے؟ حج کی حیثیت کیا ہے؟ واللہ کئی ایسے لوگ ہیں, صاحب مال ہیں, صاحب استطاعت ہیں, دنیا ساری کی سیر کر چکے ہیں. واللہ ایسے ملک کے نام بعض لوگ لیتے ہیں جو ہمیں دنیا کی نقش میں نظر نہیں آتا, ایسے نئے نئے ملک کو دیکھ کے آئے ہیں. لیکن اگر مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کیا آپ نے حج کیا ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے, کہتے ہیں انشاءاللہ کرتے ہیں, ابھی عمر پڑی ہے, ابھی وقت ہے, کس نے کہا تمہارے پاس وقت ہے؟ زندگی موت کے تم مالک بنے بیٹھے ہو، اپنے مالک، اپنے مال کے مالک سے تم ہو، اس نے تمہیں مال دیا ہے جس نے تمہیں زندگی دی ہے. حج کے لیے کوئی پرواہ نہیں کریں گے. اکثر لوگ جب حج پہ آتے دیکھتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. میں نہیں کرے کہ حج اس عمر میں نہیں کرنا چاہیے، حج فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ جو صاحب استطاعت نہیں تو اس کے پاس عذر ہے، جو صاحب استطاعت نہیں اس کے پاس عذر ہے، نہیں کر سکتے وہ. لیکن جو صاحب استطاعت ہے اس نے کیوں نہیں کیا؟ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پتہ نہیں کتنے بڑے لیول پہ پہنچے ہوئے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، عافیت بھی ہے، لیکن حج کی طرف سوچ ہی نہیں. ارکان اسلام زندگی میں، ہمارے زندگی میں ارکان اسلام کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ توحید جو سب سے پہلی بنیاد ہے ارکان اسلام کی، سب سے پہلے رکن ہے. گھر کے قریب ہمارے گلی محلے میں کتنی مزارات قائم ہیں، میرے بھی چھوٹی سی گلیوں میں بھی اگر مزارے تعلیم ہو سکتی، قبر پر یعنی چھوٹے سی پکا کر کے اسے پھول وغیرہ دیے جل رہے. سبحان اللہ، ایک جگہ سے میرا گزر ہوا، کوئی قبر وہاں پہ نہیں ہے، ایک چھوٹی سی یوں مسجد تھی، اس مسجد کو ان ظالموں نے دیے جلا جلا کر کسی پیر کے نام کر دیا. اب وہ پیر کی وہاں پہ روح آتی ہے، پتہ نہیں اس کا کوئی جن پتہ نہیں کیا آتا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ دیے جلاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں اور منتیں پوری ہوتی ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. مسجد اقصی کی فتح چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے. دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا ہے مسلمانوں پر، یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ جو ذلت اور رسوائی جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما دے الذي قن من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. ہم ضرور انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، بڑے عذاب سے بچا کر، تاکہ یہ لوگ واپس پلٹیں، توبہ کریں. یہ عذاب ادنا ہے، دنیا کی جتنی بھی یہ تکلیفیں ہیں، جو ذلت ہے، رسوائی ہے، یہ عذاب ادنا ہے. عذاب اکبر کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے، اس سے بچنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، حکمت ہے. سبحان اللہ، جہنم کے عذاب سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں. اس سے بچانے کے لیے دنیا میں چھوٹی سی تکلیفیں ہیں، ان میں سے ایک یہ تکلیف بھی ہے کہ آج کئی مسلم ملکوں میں بد امنی چھا گئی ہے. عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو امن و امان میں رہتے ہیں، اور ان کے لیے جن پر یہ تکلیفیں ہیں، تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائیں، شرک سے توبہ کریں. جو سب سے بڑا گناہ ہے، جو سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سے توبہ کریں، بدعات مکفر سے توبہ کریں، اللہ کے نافرمانی سے توبہ کریں، سود سے توبہ کریں، والدین کے ساتھ بدسلوکی سے توبہ کریں، قطع رحمی سے توبہ کریں، اپنے رب کے نیک اور سچے بندے بن جائیں. ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے. واللہ بیت المقدس بھی ملے گا، کشمیر بھی ملے گا، افغانستان کے حالات، عراق کے حالات، شام، یمن، پورا امن و امان قائم ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. جیسا میں داعش کے قصے میں، کھوئی خلاف داعش قصے میں بیان کر چکا ہوں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ النور کے آیت 55 میں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلافت بھی عطا فرمائے گا، دین کی اقامت بھی ہوگی، امن و امان بھی قائم ہوگا. یہ تین اللہ تعالیٰ کے خاص انعام اور احسان، تین وعدے ہیں. شرط ایک ہے. شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. ایک میری عبادت کرے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. آج واللہ امت مسلمہ شرک کا خاتمہ کر دے، اور راہ راست میں منہج سلف، اس کے منہج سلف کو اپنانا پڑے گا، کیونکہ شرک کے خاتمے کے لیے آپ کو صحیح راستے میں چلنا پڑے. صراط مستقیم ہے، توحید کا راستہ، اور یہ راستہ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. کون ہیں؟ انبیاء صدقین شہداء و صالحین، انبیاء اور انبیاء کے صحابہ ہیں، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، انتم احسان الی یوم الدین، اس سلف کا راستہ ہے. تو سلفیت پہ چلنا ہی پڑے گا، واللہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. امت میں جتنی فرقے موجود ہیں، جو تفرقہ اور جو جماعتیں قائم ہیں، اگر امت کو متحد کرنا ہے، بعض کہتے قرآن و سنت پر متحد کرے. قرآن و سنت پر متحد کیسے کریں؟ جب سب قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، اور اپنے فرقے کے جو بھی دلائل چاہتے نکال لیتے ہیں معنوی تحریف کر کے، تو سلف کا راستہ سر منہج اپنانا پڑے گا، اور سلف کے منہج پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. توحید امت میں واپس لے کے آنا ہے منہج السلف ہے، سنت کو واپس لے کے آنا ہے منہج السلف ہے، صحابہ کے منہج پر چلنا ہے تو یہی منہج السلف ہے، فرما برداری کا راستہ اختیار کر منہج السلف ہے، خیر کا راستہ چاہ تو یہ ایک منہج ہے، اور جتنی بھی باقی راستے ہیں یا تو مغضوب علیہم کا راستہ یا ضالین کا راستہ ہے، صراط مستقیم ایک ہی ہے بس. آج اپنی زندگی سے یہاں کہتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں، ہم حکمران کیا کر رہے ہیں، حکمران بھی اگر ظالم، اللہ نے مسلط ہمارے سروں پہ کیا ہے، کیوں؟ یہ بھی عذاب ادنا میں سے ہے تاکہ بڑے عذاب سے بچنا ہے، ایک ہی راستہ ہے واللہ، اور ہے توبہ کا راستہ، لعلہم یرجعون، واپس پلٹو رب کی طرف، توبہ کرو شرک سے، بدعات، خرافات، نافرمانیوں سے. اللہ تعالیٰ کی یہ وعدہ بھی یاد رکھو، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. عباد الصالحون اس امت میں سے ہوں گے، اور جب عباد الصالحون امت میں عام ہو جائیں گے انہی کا غلبہ ہوگا. یا من یہ نہیں کہہ رہا کہ امت میں کوئی باقی نافرمان نہیں رہیں گے، ناممکن ہے، یہ کسی نے کہا کہ نافرمان نہیں رہے، نافرمان رہیں گے، بدعقیدہ لوگ بھی رہیں گے، کوئی قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی جو مساجد پر جو ہے جو قبر پر مساجد تعمیر کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نافرمانی رہے گی، سود رہے گا، اور یہ بدکاریاں زناکاریاں سب رہیں گی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلبہ کس چیز کا ہے؟ نافرمانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی تھی، زنا بھی تھا، چوری بھی تھی، ڈکیتی بھی تھی، یہ حدود تعزیرات کیوں احکام آئے، موجود تھا، اور سلف کے زمانے بدعتی بھی تھے، جہمی تھے، معتزلی تھے، اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یعنی قدری اور باقی فرقے آتے گئے. غلبہ کس کا تھا؟ سلف غالب تھے، حق غالب تھا. جو ہی باطل غالب ہونا شروع ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور پھر بدعمی عام ہو جاتی ہے. ہم آپ اور آپ سب مل کے توبہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کس نے روکا ہوا ہے ہمیں توبہ سے؟ خواہش نفس سے، شیطان جو خون میں دوڑتا ہے، جو اپنی خواہش نفس کی جو اپنے خواہش نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اپنے اندر کے شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ کافروں سے کیا مقابلہ کرے گا؟ بت مقدس وہ کیا فتح کرے گا؟ اس لیے سب سے پہلے ہمیں عباد الصالحون میں داخل ہونا پڑے گا، نیک و فرمانبردار بندہ، اپنے رب کا بندہ بننا پڑے گا، فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، توبہ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، دین کو صحیح سمجھ کر عمل کرنا پڑے گا. جب یہ راستہ اختیار کریں گے آپ اور میں، آپ دائیں بائیں مت دیکھیں، یار وہ کیوں نہیں تبدیل ہوتا، میں کیوں ہوں؟ وہ سود کھاتا میں نہیں کھاؤں گا، میں کیسے رہوں گا معاشرہ؟ برا معاشرہ ہے. ارے معاشرہ ہم نے برا کیا؟ معاشرہ کوئی آسمان سے گروا تھوڑا برا معاشرہ ہے، اس معاشرے کو ہم نے خراب کیا ہے، ہم ہی سدھاریں گے؟ نہیں. یہ شرک زمین کی پیداوار ہے، کوئی درخت نکلا ہے اسے شرک کہا گیا؟ نہیں. شرک ہم نے کیا ہے تو شرک دنیا میں آیا ہے، ہم چھوڑیں گے تو ختم ہو جائے گا. کم سے اپنی زندگی سے تو ختم کر دیں نافرمانیوں کو، اور جو ڈوبنا چاہتا ہے نافرمانی میں اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو تبدیل کیوں نہیں کرنا چاہتے ہم؟ سوال یہ ہے. اس لیے دیکھیں اگر بیت المقدس کے رونا رونا ہے تو سچا وارث بننا پڑے گا. یہ آنسو جو یہ کروکوڈائل ٹیئرز نہیں چلیں گے، آنسو بہانے ہیں تو فلاط التحجد میں سجدے میں گر کر اپنے رب سے دعا کرو، صحیح راستہ اختیار، سلفیت کا راستہ اختیار کر کے اللہ کے فرمبردار بندے بن کے آپ اور میں ہم سب مل کے. کیوں تبدیلی نہیں آئے گی؟ واللہ ہی تبدیلی آئے گی. جب حق غالب ہو جائے گا باطل پر تبدیلی لازم آئے گی، اور حق تب غالب ہوگا جب اہل حق حق پر قائم رہیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں تو ناممکن ہے، بھائی یہ کون سا حل بتایا ہے؟ ممکن تو ہے، ہم کچھ چاہتے نہیں ہیں، وہ الگ بات ہے. طائف المنصور رہے گی تا قیامت، ایک چھوٹا سا گروہ رہے گا، دشمن جتنی بھی سازشیں کریں گے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، تا قیامت رہے گا. طائفہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ کم لوگ ہیں. حق پر کتنے لوگ رہتے ہیں؟ کم رہتے ہیں. مجھ سے آپ کے بارے میں یا ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، مجھ سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم اس طائفہ منصورہ میں شامل تھے یا نہیں تھے، سلف کے راستے پر چلنے والے تھے کہ نہیں، صراط مستقیم پر چلنے والے تھے کہ نہیں، توحید و سنت پر عمل کرنے والے تھے کہ نہیں، اپنے رب کے صالح بندے تھے کہ نہیں. میں جواب دے ہوں، اپنی اصلاح کروں گا، اپنے گھر والے کی اصلاح کروں گا، اپنے معاشرے کے اصلاح کے لیے میں کوشش کروں، آپ کوشش کریں، واللہ تبدیلی آئے گی. الغرض بیت المقدس، یہ پاک زمین، اس کے ہم ہی وارث ہیں، کوئی اور نہیں ہے، کسی اور قوم نے نہیں آنا. سچے وارث اگر کوئی ہیں تو اہل ایمان ہے، اہل توحید، اہل سنت ہے، اہل بدعت نہیں ہے، اہل خرافات نہیں ہے، بلکہ ان کی وجہ سے، ان لوگوں کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جو ذلت اور رسوائی امت میں چھائی ہوئی ہے، یہ انہی نافرمانوں کی وجہ سے، شرک و بدعت میں جو ڈوبے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں. یہ زمین واپس ملے گی، ایک وقت آئے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ درختوں، پیڑوں کے پتھروں کے پیچھے چھپیں گے. یہ درخت پتھر بولیں گے، اے مومن آؤ میرے پیچھے، یہودی چھپے سے آ کے قتل کرو. یہ وقت آئے گا واللہ، لیکن کس کے لیے آئے گا؟ عبادی الصالحون، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جو حق پر قائم رہیں گے. یہ اس وقت آئے گا. ہماری زندگی میں جو حیثیت ہے بیت المقدس کی، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. یہ حیثیت ایسی رہے گی، بلند بالا رہے گی، عظمت میں فرق نہیں پڑے گا. یہودی غاصب ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی ہو، عظمت باقی رہے گی. یعنی ایک وقت تھا کہ کعبہ، جو سب سے پاک زمین ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، 360 بت تھے کعبہ کے ارد گرد. آج کعبہ پاک اس شرک و نافرمانی سے الحمدللہ اس گندگی سے پاک ہو چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ بیت المقدس بھی پاک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ پاک جگہ، مبارک جگہ، جسے اللہ تعالیٰ خود گواہی دی ہے، الذی بارکنا حوله، یہ مبارک جگہ ہے، بابرکت جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، ایک وقت آئے گا یہ جگہ بھی پاک ہو جائے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے؟ بیت المقدس کے ہم نے کیا کیا ہے؟ صرف وہ راستہ اختیار کیا ہے جو غلط تھا، آزاد کرنے کے لیے جواب ہم نے دینا ہے. صحیح راستہ اختیار کے کم سے کم جو ہم کر سکتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی لے کے آئے ہیں، توحید کے راستے کو اپنایا ہے، سنت کے راستے کو اپنایا ہے، اپنے رب کے فرمانبردار بندے بنے ہیں، پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں، ارکان اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، اپنے رب کے فرمانبردار بندے ہیں، مر سب نے جانے موت اس حالت میں آ گئی تو اس سے بہتر کیا موت ہوگی؟ سعی تو کی ہے نا، کچھ جدوجہد تو کی ہے نا، صحیح راستہ تو اختیار کیا ہے نا، بیت المقدس فتح کرنے کا صحیح راستہ تو اختیار کیا ہے نا. یہ صحیح راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. وارث بنیں گے اللہ کے نیک بندے بنیں گے، تبدیلی آئے گی، اور طاقت کا استعمال بھی ہوگا، لیکن طاقت کا استعمال یہ نافرمان نہیں ہوں گے، شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے لوگ نہیں ہوں گے. ان کو کیا غلبہ ملے گا؟ جنگ احد میں صحابی، چند صحابیوں سے تھوڑی سی غلطی ہوئی، انجانے میں نافرمانی ہوئی، جنگ احد کا پورا جو نقشہ بدل گیا، 70 صحابہ کو شہید کیا گیا، بے دردی سے مسلب کیا گیا، چھوٹی سی انجانے میں نافرمانی. اور آج شرک بدعات و خرافات کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر جہاد کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، یا ان ڈیمونسٹریشن مظاہرات کو حکومت کے خلاف نعرے لگا کر اس نافرمانی کے راستے کو اختیار کر کے فتح کرنا چاہتے ہیں. یعنی شرک بھی ہے، بدعات بھی ہے، خرافات بھی ہے، کفر عقائد بھی ہے، اور ساتھ بے نمازی بھی ہے، نماز سے دوری بھی ہے، ٹھیک ہے، روزہ، زکوٰۃ، ارکان اسلام سے دوری، سارے کے سارے مصیبتیں سود سر پہ اٹھا کر اور باقی بدکار اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم بیت المقدس کی آزادی چاہتے ہیں. اور اپنے نفس کو تو آزاد کرو پہلے بھائی، اپنے اس 5 فٹ قد کو تو آزاد کرو اپنے رب کی نافرمانی سے، اور پھر بیت المقدس کی فتح کرنے کی بات کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، میں نے جو سلف الصالحین اس صحیح سمجھے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے بیت المقدس کی فتح نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے من سلف الصالحین کو سمجھنے کی، اس میں عمل کرنے کی، اور اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل کر کے. وادخلنا فی عبادک الصالحین، واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد شرح أسماء الله الحسنى سلام الله وبركاته درس جاري ہے اور

اور اس نام کو جاننے کا فائدہ کیا ہے، کیا مردے سنتے ہیں، اس موضوع کے متعلق بات کرتے ہیں. اور پھر السمیع البصیر کو آپس میں جوڑنے کی حکمت کیا ہے بعض آیات میں. السمیع یہ وہ نام ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے. قرآن مجید میں تقریباً 50 جگہوں پر اس نام کا ذکر کیا گیا ہے. ان میں سے اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير، سورة المجادلہ آیت نمبر 1. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تحقیق اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کا قول جو تمہارے ساتھ جدال کر رہی ہے اپنے شوہر کے متعلق، اور شکایت اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ سن رہا ہے جو گفتگو تم کر رہے ہو. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں ایک عورت کو مسئلہ ہوا کہ بڑھاپے میں اس کے خاوند نے اسے یہ کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کی مانند ہو. اسے غہار کہتے ہیں. اب غہار کی وجہ سے جو ہے عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہو جاتا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا طلاق واقع ہو گئی ہے؟ اس کا کوئی حکم موجود نہ تھا. یہ بڑھیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرے خاوند نے یوں کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈ رہی تھی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں نازل ہوئی، تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خاص جواب نہ تھا. تو وہ بڑھیا جواب لینے کے لیے وہ کہاں جائے، وہ بار یہی عرض کرتے کہ مجھے جواب چاہیے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار یہی فرماتے کہ آپ ان کے لیے حرام ہو گئی ہیں، کیونکہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم میرے لیے میرے نزدیک میری ماں کی مانند ہو، میری ماں کی طرح ہو، تو پھر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس گفتگو کو سنا اور ساتویں آسمان سے اوپر سے، عرش کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل نازل فرما دیا ہے. کفارت الظہار، اگر کوئی شخص اس طریقے کے الفاظ کہے تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہو جاتا، اور اس کی بیوی اس وقت تک حرام ہوتی جب تک کہ وہ کفارہ ادا نہ کر لے. جب وہ کفارہ دے دیتا ہے تب اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے. کفارہ کیا ہے؟ غیرات کا پڑھ چکے ہیں. نمبر 1، گردن آزاد کرنا. اگر گردن یعنی غلام آزاد کرنا، اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو یا غلام نہ ہو آزاد کرنے کے لیے، یا اتنی پیسے نہ ہو کہ پیسے دے کے کوئی غلام آزاد کر دیا جائے، تو پھر دوسرا ہے، دوسرا کیا ہے؟ دو مہینے مسلسل روزے رکھنا. اگر دو مہینے مسلسل روزے نہ رکھ کوئی رکھ سکے، پھر تیسرا ہے اطعام 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہ غہار کا کفارہ ہے. تو اس آیت کریمہ میں دیکھیں، اس بڑھیا کا ایمان دیکھیں. مسئلے کا حل تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں حل کرنے کے لیے، شکایت لے کے نہیں آئی. شکایت کس کا حق ہے؟ شکایت کون سنتا ہے؟ بگڑی کو کون بناتا ہے؟ تکلیفیں کون دور کرتا ہے؟ دیکھیں غور کریں، وتشتکی الی کا نہیں. اگرچہ باہر شکایت کس کے پاس لے کے گئی؟ مسئلے کے حل کے لیے ضرور گئی ہیں، اور صحیح جگہ پہ گئی ہیں، اور صحیح الفاظ استعمال کیے ہیں. دیکھیں، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها،

لیکن شکایت مجادلہ تو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, کیونکہ آپ اس وقت ایک ہی شخصیت ہیں جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. علمی شخصیت ایک ہی ہے اس زمانے میں, کون تھا اور؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن شکایت اور مصیبتیں کون ٹالتا ہے, شکایتیں کون دور کرتا ہے, بگڑی کو کون بناتا ہے, مشکل کشا کون ہے, حاجت روا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے, نہ اس زمانے میں, نہ اس سے پہلے اور نہ اس زمانے میں, اور نہ قیامت تک. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں. تو جو بھی شکایت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اگرچہ ظاہراً اگر آپ کسی مخلوق کے پاس جاتے ہیں اور اپنی شکایت اس کو سناتے ہیں, کوئی حرج ہے اس میں؟ جو زندہ ہے, قادر ہے, حاضر ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ شکایت وہ اللہ تعالیٰ سے کر رہی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت نہیں کی, اور واقعی یہ خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس عورت کا ایمان دیکھے جو اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیا, اور جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے, وہی اللہ تعالیٰ جو ہے سننے والا اور دیکھنے والا ہے. سورۃ الشورى آیت نمبر 11. وقوله تعالیٰ, اور تیسری آیت بطور دلیل شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان کی ہے, تیسری آیت بطور دلیل جو ہے السمیع کی, اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, سورة البقرة نمبر 127. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے گھر کعبے کی تعمیر کی اور بنیادیں کھڑی کر دیں, اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ تھے, انہوں نے جب مکمل کر لیا, ابتدا میں بھی دعا اور آخر میں بھی دعا, اور دعا دیکھیں کیا ہے, ربنا تقبل منا, اللہ تعالیٰ ہمارے یہ جو کام کیا ہے, ہم نے کام تو بہت بڑا عظیم کام ہے اور ہمارے ذمہ یہ کام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے ہیں, اس میں ظاہر ہے بشر نے بنایا ہے, وہ بشر خود کمزور ہے, اس میں کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوگی, اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول فرما, ربنا تقبل منا. حالانکہ اپنی مرضی سے بنایا تھا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی بنا تھا کہ کتنی چوڑا ہونا چاہیے, کتنی ہائٹ ہونی چاہیے, حجرہ اسود کہاں پہ رکھنا چاہیے, کتنی ہائٹ پہ رکھنا چاہیے, یہ سارے انسٹرکشن جو ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں ہوئے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئے. لیکن دیکھیں ادب دیکھیں اور اللہ تعالیٰ قدر دیکھیں کہ حکم کی تعمیل بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ عاجزی اور ان کی ساری کی انتہا بھی, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, تو یہ بہتر سننے والا اور جاننے والا ہے. سننے والا تو ٹھیک ہے, دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے, سنتے ہوئے دعا بھی قبول فرماتا ہے. لیکن علیم کا ذکر یہاں پہ کیوں ہے؟ دیکھیں وہاں پہ سمیع البصیر ہے, یہاں پر سمیع العلیم ہے, اللہ دیکھ تو رہا ہے, اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ ہم نے اسے کس طریقے سے بنایا ہے, کس چاہت سے بنایا ہے. ہمارے اندر کو تو اندر کا نظر آتا ہے کچھ, جو کچھ اندر ہے, جو دل میں ہے, جو نیت ہے, جو محبت ہے, لگاؤ ہے کام سے, وہ نظر تو نہیں آتا نا, وہ تو محض احساسات ہوتے ہیں, وہ علم سے پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو وہ کہہ رہے تھے وہ سن بھی رہا تھا, قبول بھی فرمایا, اور جو چیز نظر نہیں آتی, جو محض ان کے ذہن میں تھی, ان کے دل میں تھی محبت, وہ چاہت, اور جو کمی ہوئی تھی ان سے, جو ہمیں نظر نہیں آ رہی, وہ اللہ تعالیٰ جان چکا ہے. انك انت السميع العليم, انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا میں کہ دونوں میں کیا فرق ہے, سمیع بصیر کہاں پہ ہے اور سمیع علیم کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. یہ دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام ناموں میں سے, پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے السمیع, سننے والا. سمیع کا معنی کیا ہے؟ سمیع کے معنی دو ہیں, ایک تو ہے سننے والا, اور ہم سب جانتے ہیں ادراک المسموعات کے سننے والا, اور دوسرا ہے قبول کرنے والا, دعاؤں کو قبول کرنے والا. یہ دوسرا معنی ہے سمیع کا. اللہ تعالیٰ
سارے کے سارے آوازیں سنتا ہے، ہر زبان میں ہر زبان کو سمجھتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں سر اور جہر دونوں برابر ہیں، سر چھپی ہوئی باتیں اور جہر بیان کردہ باتیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں چھپی ہوئی بات بھی ایسے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے سنتا ہے جیسا کہ کوئی شخص زور سے بول کے اللہ تعالیٰ کو پکارے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هم سخف باللیل وساہر بالنہار ومن هم سخف باللیل وسارب بالنہار. سورۃ الرعد آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برابر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو لوگ اپنے قول کو چھپا کے بات کرتے ہیں یا بلند آواز میں بات کرتے ہیں، چاہے وہ رات کے اندھیرے میں چھپے ہوں یا دن کے اجالے میں سامنے ہوں. اللہ تعالیٰ کی سمع جو ہے اتنی وسیع ہے کہ سارے کے سارے آوازوں کو ایک ہی وقت میں سنتا ہے. ولا تختلف علیہ الاصوات ولا تشتبه، جتنی بھی آوازیں ہیں اللہ تعالیٰ ایک وقت میں سب کی سنتا ہے، اور ایک مخلوق کی آواز دوسری میں مکس نہیں ہوتی اور اشتباہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ آواز کس کی تھی یا کس کی ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے. جب میں سب کی بات کروں، صرف جن صرف انس کی بات نہیں کرتا، صرف جن اور انس کی بات نہیں کرتا، اس میں درند اور پرند اور ہر زندہ مخلوق شامل ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، درند اور پرند اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی سنتا ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، کیونکہ ان کے سوا بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں ہے. مشکل کچھ حاجت روا، کیا جانور کو مشکل پیش آتی ہے کہ نہیں؟ چونٹی کو مشکل پیش آتی ہے کہ نہیں؟ وہ پیاسی ہوتی ہے کہ نہیں؟ درند اور پرند بھوکے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو کسے پکارتے ہیں؟ یاد رکھیں، سارے کے سارے مخلوق سوائے جن اور انس کے جو مکلف ہے، عجب بات دیکھیں، سارے کے سارے مخلوق صرف اس اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہے. یہ توحید عبادت کی انتہا ہے. یہ جن اور انس ہے، یہ جو مکلف مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ شرف بخشا ہے، تکلیف کا بوجھ ان کے سر پہ ڈالا ہے اور اختیار بھی دیا ہے، اس مخلوق نے اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کا غلط فائدہ اٹھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے قدر کرنی تھی اللہ تعالیٰ کا حق قدر کرنے کا حق ادا نہیں کیا. انسان نے شرک کیا ہے، جن نے شرک کیا ہے، بدعات خرافات نافرمانی انسان نے کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، ایک وقت میں سنتا ہے، ہر زبان کو سنتا ہے. آپس میں دو مخلوقوں کی باتیں مکس نہیں ہوتی، اور نہ ہی اشتباہ ہوتا ہے، مغالطہ ہو سکتا ہے کبھی کہ یہ کس کی آواز تھی کس کی نہیں تھی. اور جب سنتا ہے تو سب کی ایک وقت میں سنتی، یعنی کہ ایک ہی پہلے سنو دوسرے کے بعد میں سنو، نہیں یہ نہیں ہوتا. درند ایک چیونٹی بھی پکار رہی ہے، زمین کے نیچے کیڑا بھی پکار رہا ہے، زمین کے اوپر انسان بھی پکار رہا ہے، زمین سے اوپر پرندہ بھی پکار رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی ایک وقت میں سنتا ہے اور سب کی حاجتیں جو ہیں پوری کرتا ہے، اور حاجتیں پوری کرنا بھی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتی. جو چوٹی نے طلب کیا وہ کیڑوں کو نہیں ملے گا اور نہ ہی پرندے کو ملے گا، وہ چوٹی کو ہی ملے گا. جو پرندے نے طلب کیا تھا وہ انسان کو یا چوٹی کو نہیں ملے گا، وہ پرندے کو ہی ملے گا. سبحان اللہ، اتنی عظیم ذات آپ تصور کر سکتے ہیں. ابھی میں بات کر رہا ہوں، یہاں سے دوسرے شخص بات کرنا شروع کر دے، آپ کو کوئی چیز سمجھ آئے گی؟ صرف دو لوگ باتیں کریں آپ کو سمجھ میں کچھ نہ آئے، اور پوری کائنات ایک وقت میں سوال کرے سب کی بات سمجھ بھی آئے، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے اور پوری بھی کرے. اللہ اور جتنے بھی پکارے تا
تعداد میں جتنے بھی زیادہ ہوں اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے, کبھی غمی ہوتی نہیں. آپ کسی مخلوق سے سوال کریں نا, دوسرے سوال پہ تو اس کے چہرے کی رنگت اڑ جائے گی, تیسرے سوال میں چہرہ اسے موڑ دے گا, چوتھے سوال میں شاید ہو سکتے بھاگ جائے. رحمت العالمین ارحم الراحمین سبحانہ وتعالی, سوال سائل سوال جتنی زیادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند ہے. ایک حدیث میں آیا ہے, بڑی پیاری روایت ہے صحیح مسلم کی, بڑی عظیم حدیث ہے. میں صرف ایک حصہ سناؤں گا ورنہ پھر پورا درس اسی ایک حدیث میں چلا جائے گا, لیکن اس میں انشاءاللہ ایک پورا میں درس دوں گا ایک حدیث پہ. ایک بڑی عظیم حدیث ہے, جس نے اس حدیث کو سنا نہیں ہے تو وہ اچھی طرح سن لے. صحیح مسلم کی روایت ہے, حدیث نمبر 2577 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں اس کا ایک ٹکڑا سناتا ہوں جس کا تعلق ہمارے درد سے ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں, سیدہ ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ, یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا على صعيد واحد فسألوني, اے میرے بندے, اگر تمہارا پہلا اور آخری اور انسان اور جن ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور سارے کے سارے ایک ہی وقت میں مجھ سے سوال کریں, اعطیت كل واحد مسألته, میں سارے کے سارے جتنی بھی مخلوق نے سوال کیے ہیں سب کی میں دعا قبول فرماؤں اور سب کو عطا فرماؤں جو انہوں نے مانگا ہے. ما نقص من ملکی شیئن, میرے ملک میں سے کوئی چیز بھی کم نہیں ہوگا, الا کما ینقص المخیط الغمس فی البحر, الا یہ کہ جیسا کہ ایک سوئی اگر آپ سمندر میں ڈبو کے نکال دیتے ہیں, جو کوئی سوئی پہ پانی لگے گا اتنی ہی میرے ملک میں سے کوئی کمی تو ہو سکتی ہے. سمندر سے اگر ایک سوئی سے نکال دے آپ ڈبو کے, سمندر میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے کمی نہیں ہوتی؟ پوری مخلوق ایک ایک سوئی لے جائے اور سمندر میں لگا کے نکال کے دیکھ لے, سمندر ختم ہو جائے گا یا کم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے ملک میں اور خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. دیکھیں پوری کی پوری مخلوق, جن اور انس جتنے بھی ہیں. اچھا انس کو تو ہم نے گن لیا ہے, کتنی ہیں, کتنی عرب ہیں؟ 6 عرب کے قریب ہیں, 6 بلین ہیں, سوا کر لے, 6.25 عرب آبادی بڑھتی جا رہی ہے. جن کتنی ہیں؟ اللہ اعلم. اور سب ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں اور ایک ہی وقت میں مختلف سوال کریں, آپ کو رزق کی ضرورت ہے, آپ کو اولاد کی ضرورت ہے, آپ کو نیک صالح بیوی کی ضرورت ہے, آپ کو علم کی ضرورت ہے, آپ جتنی بھی مشکلات ہیں اور سوال ہیں سب ایک ہی جگہ پہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لے, اللہ تعالیٰ سب کی پوری کر دے, اللہ تعالیٰ خزانے میں سے کوئی کمی بھی نہ ہو. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے, جب ہم کسی اونچائی پہ جاتے تو ہم تکبیر پڑھتے زور سے, کبرنا, فقال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اربعوا لانفسکم, کیوں چیخ چیخ کے بات کر رہے ہیں, ذرا آہستہ بات کرو, اپنے اوپر ترس کھاؤ, کیسی بات کر رہے ہو, کیوں اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہو؟ فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا, نہ تو تم کسی بہرے کو پکار رہے ہو اور نہ کسی غائب کو پکار رہے ہو تم, ولیکن تدعون سمیعا بصیرا قریبا, تم لوگ تو اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہو جو سمیع ہے, جو بصیر ہے, جو قریب ہے. سمع کی قسمیں کتنی ہوئی؟ دو. نمبر ایک
آوازوں کا سننا، نمبر دو دعا کی استجابت اور قبولیت، دعا قبول کرنا. ایک قصہ ہے، بڑا پیارا قصہ ہے، صحیح بخاری مسلم میں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تین لوگ جمع ہوئے، دو قریشی اور ایک ثقفی، یا دو ثقفی ایک قریشی، اب راوی کو مکس اپ ہو گیا پتہ نہیں، اب دو قریشی ایک ثقفی یا دو ثقفی ایک قریشی ہے. اور دیکھیں راوی جو ہے کس طریقے سے، دیکھیں امانت کی انتہا دیکھیں، سننے والا جو بھی سنے لیکن بات حق کرنی ہے. اب کیونکہ وہ ان کے ذہن سے نکل گیا کہ دو قریشی ایک ثقفی تھا یا ایک دو قریشی تھے، جو ان کے ذہن میں تھا جو وہ صحیح سمجھتا تھا وہی بات کر دی ہے. جب دونوں نے شک کر دونوں باتیں کر دی ہے تاکہ اگر بات کسی روایت میں دوسرے لفظ آ جائے تو وہ جھوٹا نہ ٹھہرے. ان کی شکل و صورت کیسی ہے؟ اسے بخاری مسلم کی روایت ہے، یہ کثیر شحم بطونہم، ان کے پیٹ کے جو چربی ہے بہت زیادہ ہے، یعنی موٹے تگڑے تازے تھے. قلیلۃ فقہ قلوبہم، سمجھ کچھ نہیں ہے، بہت کم سمجھتے ہیں، کھاتے پیتے زیادہ ہے، پیٹ بڑے ہوئے ہیں اور دل میں سمجھ جو ہے، سمجھ کا مادہ بہت کم ہے. اچھا فقال احدہم، اب ایسے لوگ کیا باتیں کریں گے، ذرا غور کریں ان کی ذہانت پہ اور ان کی سوچ پہ. فقال احدہم، ان میں سے ایک نے کہا، اترون ان اللہ یسمع قولنا، اترون ان اللہ یسمع ما نقول، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہوگا؟ قال الآخر، دوسرے نے کہا، یسمع ان جہرنا ولیسمع ان اخفینا، اللہ تعالیٰ جو ہم اونچی بات کریں گے تو سنے گا، لیکن جو آپس میں آہستہ آہستہ بات کریں گے نا دل میں یا کانوں میں، وہ نہیں سنے گا اللہ تعالیٰ. وہ یہی باتیں کر رہے تھے. اچھا تیسرے نے کہا، یار کیسی عجیب سی باتیں کرتے ہو تم لوگ، اگر وہ انکان یسمع اذا جہرنا فانه یسمع اذا اخفینا، اگر وہ ہماری جہری بات سن سکتا ہے تو پھر چھپی بات کیوں نہیں سن سکتا. تیسرا تھوڑا سا عقل مند نکلا، تھوڑا سا سمجھدار نکلا، لیکن اس کو بھی شک و شبہ ہے، سوال کر رہا ہے نا، یقین نہیں ہے اس کو. اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، سورۃ فصلت آیت نمبر 22، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما کنتم تستثرون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون. تم نہ چھپا سکتے تھے ہم سے کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ تمہارے اوپر گواہی دیتے سمعکم، تمہارا سننا، ولا ابصارکم، اور نہ ہی تمہاری دیکھنا، ولا جلودکم، اور نہ ہی تمہاری جلدیں، یعنی تم یہ گمان کرتے تھے کہ یہ گواہی نہیں دیں گے، ضرور تمہاری سننا کان بھی گواہی دیں گے، سننا جو ہے، اور تمہارا دیکھنا بھی گواہی دے گا، اور تمہاری جلد بھی گواہی دیں گے، ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، لیکن تم یہ بدگمانی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں اسے نہیں جانتا جو ہم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، سمیع بصیر ہے، علیم ہے. تو اس میں اس قصے میں ایک فائدہ ہے، جب عقیدے میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے حق میں، اسماء و صفات کے باب میں، تو اس میں اعمال اور اخلاق بھی فاسد ہو جاتے ہیں. ان تین چیزوں آپس میں تناسب یاد رکھیں، عقیدہ ہے، اعمال ہے، اخلاق ہے، سلوک، چیزیں جڑی ہوئی ہیں. عقیدہ جس کا اچھا ہے، بنیادی بات ہے یہ، تو اس شخص کا عمل اور عبادت بھی اچھی ہوتی ہے، اور جن کے یہ دونوں اچھے ہو جائیں تو پھر اس کے اخلاق اور سلوک بھی اچھا ہو جاتا ہے. لیکن جن لوگوں کے عقیدے میں بگاڑ ہے،
وہ ظاہر جتنے بھی اپنے اخلاق اچھے دکھاتے رہیں اور اپنی عبادت اچھا کر کے دکھائیں، لوگوں کی عبادت اچھی ہوتی ہے، لوگوں کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں.

آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کے جواب میں، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، یہ تمہارا گمان تھا جو تم اپنے رب سے کیا کرتے تھے کہ سنتا ہے نہیں سنتا ہے، جہری بات سنتا ہے یا سری بات سنتا ہے، کہ یہی گمان تھا تمہارا. اَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تمہیں اس بدگمانی نے اس بدعقیدگی نے ہلاک کر دیا ہے، تم خسار اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اگر وہ صبر کرتے ہیں تب بھی جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے، جہنم میں ہی جائیں گے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اگر معافی طلب کریں، فَمَا هُمْ مِنَ، ان کو معافی نہیں ملے گی. اسے معافی کیوں نہیں ملے گی؟ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوتا معافی کیسے ملے گی؟ یاد رکھے، عقیدہ سے بدعقیدگی سے توبہ کریں گے تب دوسرے بھی گناہ معاف ہوں گے. جب بدعقیدگی سے توبہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کریں گے، توحید عبادت کا حق، اللہ تعالیٰ کے توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء صفات کا حق ادا نہیں کریں گے، تو پھر باقی گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے. یاد رکھیں، کیوں؟ باقی گناہوں تو دور کی بات ہے، جو عبادات جو اچھے کام وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. کافر کتنے اچھے کام کرتے ہیں دنیا میں، بڑے اچھے کام کر کے جاتے ہیں بعض کافر، ان کے اچھے کام، ان کے صدقات اور خیرات، ان کے عبادات اور ان کے اخلاق قیامت ان کے کوئی کام نہ آئیں گے. هَبَاءً مَنْثُورًا، جانتے ہیں، دھول کی طرح اڑ جائیں گے، کوئی باقی چیز نہ رہے گی. سمع، یہ تو ہم جان چکے ہیں کہ دو قسمیں ہیں، لیکن سمع معنی کتنی ہے؟ سمع یعنی سننا، اس کے اندر چار معنی ہے. ایک تو سننا ہم تو سب جانتے ہیں، اور دوسرا ہے الاستجابہ، قبول کرنا، یہ بھی ہم جان چکے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، ان ربی لسمیع الدعاء، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 39 میں، 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ربی، بے شک میرا رب لسمیع الدعاء، دعا قبول کرنے والا ہے. اور ہم جب نماز پڑھتے ہیں اور اپنا سر اٹھاتے ہیں رکوع سے، کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمیدہ. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے سنی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا جو ہم نے حمد و ثنا کی ہے، جس نے اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کی ہے. اچھا، یہ جو سننے کا بات کر رہا تھا، سمع یعنی سننا، اس کے چار معنی ہیں. یہ سجاوت الگ ہوگی، اس کے علاوہ پہلا ہے سننا، وہ ہم سب جانتے ہیں. دوسرا ہے سننا کا معنی التحدید والوعید، ڈرانا اور آگاہ کرنا. اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، سورۃ آل عمران آیت نمبر 181 میں، 181 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لیا ان لوگوں کے قول کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. اب سننے کا کیا معنی ہے؟ میں سن رہا ہوں، یہ بدکاری، یہ غلط اقوال میں سن رہا ہوں، یہ بد اقوال، غلط اقوال میں سن رہا ہوں، اسے کیا مطلب ہے؟ استجابہ یا صرف سن رہا ہوں یا ڈرا رہا ہوں؟ میں سن رہا ہوں، تمہیں ڈرنا چاہیے، میں سن رہا ہوں تم ایسی باتیں کرتے ہو. تو یہاں پر معنی ہے سننے کا ڈرانا. دوسرا ہے سننے کا معنی التأييد والنصر، نصر کرنا، تأييد کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طہ آیت نمبر 46 میں، 46 میں، اننی معکما اسمع وارى، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں دیکھ بھی رہا، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. تو کیا مطلب ہے یہاں پر؟ کون سا معنی ہوگا؟ صرف سن رہا ہوں سننا، یا تحدید وعید ہے کوئی؟ نہیں، سیاق صفحہ ایسا نہیں ہے. کیا دعا کو استجاب کر رہا ہوں؟ یہاں پر دعا بھی نہیں مانگ رہے وہ، اننی معکما اسمع وارى، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری نصرت ضرور کروں گا اور تمہاری مدد ضرور کروں گا. تو سننا، ساتھ دینا، مدد کرنا، نصرت، تأیید کے معنی میں بھی
عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. تیسرا معنی، چوتھا معنی سمع کا، سننے کا، اس کا معنی ہے الاحاطہ، العلم والاحاطہ، کہ اپنے اپنے علم سے محیط ہے. میں سن رہا ہوں یعنی میں جانتا ہوں، جاننا علم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. یہاں پر جو سننا ہے کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کو علم ہے جو کچھ، جو باتیں بھی ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. آخر میں طرف فرماتے ہیں ان اللہ سمیع بصیر، سمیع بما تقولون، سنتا ہے جو تم کہہ رہے ہو اور دیکھتا ہے جو تم کر رہے ہو.

اللہ تعالیٰ کے صفت السمع کون سی صفت ہے؟ ذاتی ہے، فعلی ہے، ذات فعلی ہے، یا جانتے ہیں کہ نہیں صفات ذاتی فعلی میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ جو صفات ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ایک ہے صفات ذاتی ہے اور دوسری صفات فعلی ہے. مقدمے میں جب میں نے قواعد کا ذکر کیا تھا، اس کا بھی ذکر کیا تھا، نہیں شاید ساتھی بھول گئے ہوں گے، میں دوبارہ یاد دہانی کرا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے صفات کے دو قسمیں ہیں، ایک ہے صفات ذاتی ہے. صفات ذاتی ہے یہ وہ صفات ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متصف ہے، اللہ تعالیٰ سے جدا یا الگ کبھی ہو نہیں سکتی، جیسا کہ الحیاء زندگی، العلم، الارادہ، القدرہ، یہ سارے کے سارے جو صفات ہیں یہ صفات ذاتی صفات ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، اللہ تعالیٰ کا قدم ہے، یہ جو صفات ہیں یہ بھی صفات ذاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے کبھی الگ نہیں ہوتے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق ہے، جو صفات ذاتی ہیں ان کی آگے دو قسمیں ہیں، ایک ہے صفات ذاتیہ معنویہ، جو صرف جس کا معنی ہے، مخلوق میں اس کا وجود نہیں ہے. اب زندگی، زندگی کیا ہے؟ کوئی اس کا محسوس چیز ہے کوئی؟ علم، ارادہ، قدرت، یہ وہ صفات ہیں جن کا مخلوق میں معنی صرف موجود ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی صفات معنویہ کہتے ہیں. دوسری صفات ہیں صفات ذاتیہ، صفات ذاتیہ خبریہ، جو مخلوق میں اجزاء ہیں، جیسے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، مخلوق میں تو یہ جس انسان کے حصے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق میں حصے نہیں ہوتے، یہ جازم اللہ تعالیٰ کے حق میں. تو اس لیے کہ صفات خبر، ہمیں خبر سے پتہ چلی ہے، اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، ہمارا ایمان ہے. اب کیفیت تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس لیے کو کہتے ہیں صفات ذاتیہ خبریہ. خبریہ یعنی خبر سے ہمیں ملی ہے. کون کیسی ہیں؟ کون سی ہیں؟ ہاتھ ہیں. کون سی صفات ہیں؟ ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاؤں ہیں، پلنی ہیں، یہ صفات ذاتیہ خبریہ ہیں. دوسری قسم کی صفات جو ہے، ایک ذاتی، دوسری کون سی تھی؟ فعل، صفات فعلیہ. یہ وہ صفات ہیں جن کا تعلق مشیت سے ہے، چاہت سے. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو یہ صفت ہوتی ہے، جب نہیں چاہتا تو نہیں ہوتی. اب خلق، اللہ تعالیٰ خالق ہے، یہ صفت جو ہے صفت فعلیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تب پیدا کیا، جب نہیں چاہا تو پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اسے کہتا صفت فعلیہ. تیسری قسم کی صفات ہیں صفات ذاتیہ فعلیہ، ایسے صفات جو ذاتی بھی ہیں فعلی بھی. ذاتی ایک اعتبار سے ہیں اور فعلی دوسرے اعتبار سے ہیں، جیسا کہ کلام، اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، ہمیشہ کلام فرماتا ہے یا جب چاہتا ہے کلام فرماتا ہے؟ دونوں، ہمیشہ کلام فرماتا ہے اور جب چاہتا ہے تو کلام کرتا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب ایک شخص ہے مخلوق میں سے، وہ صحیح سلام گونگا نہیں ہے، بات کرتے لیکن وہ خاموش ہے. جب وہ خاموش ہوتا ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گونگا ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ صفت الکلام اس کے ساتھ موجود ہے کہ نہیں؟ اس کے پاس، اسے متصف ہے کہ نہیں؟ متصف ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ تب بھی متکلم تھا، یعنی تب بھی اس صفت سے موصوف تھا، اور جب کلام کیا، جب اللہ چاہا پھر کلام کیا، پھر یہ صفت فعلیہ. تو کلام جو صفت ذاتیہ فعلیہ ہے، ذاتیت ایک اعتبار سے کہ اصل بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، اور فعلیہ اس اعتبار سے جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے. اچھا، سمع کہاں پہ ہے ان تینوں میں سے؟ سمع خبریہ، سمع کوئی محسوس چیز ہوتی مخلوق میں، ذاتیہ ہے، معنویہ ہے، ٹھیک ہے، ذاتیہ معنوی، بارک اللہ فیک. بس فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، کیسے؟ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. قبول، نصر، تأیید کے جو معنی ہے سمع کا، سننے کا، یہ فعلی ہے، جب چاہتے قبول فرماتے، جب چاہتے نہیں قبول فرماتے. لیکن سننا جو ہے وہ تو ہمیشہ سے ہے، وہ اللہ تعالی صفت ذاتیہ ہے. فرق سمجھے دونوں میں؟ الحمدللہ. سننا مخلوق میں ایک عظیم نعمت ہے، اس پر میں پورے جمعہ کا خطبہ دے چکا ہوں، وقت نہیں، میں اس کو دوبارہ دہرا ہوں.
حضر و سمعین سے گزارش ہے وہ سن لینا. تقریباً 45 منٹ ایک گھنٹے کے قریب خطبہ تھا, اس میں میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ سننا ایک عظیم نعمت ہے, بڑی نعمت ہے, اور جو لوگ سننے سے محروم ہیں ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے, سننے کی کتنی قسمیں, اس میں میں نے بیان کیا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بتا دوں میں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت ہیں ہمارے اوپر. سب سے بڑی اور عظیم نعمت ہے توحید کی نعمت, ایمان کی نعمت, جس کو اسلام بھی کہتے ہیں. اسلام, ایمان, توحید, یہ بنیادی نعمت ہے, سب سے عظیم نعمت. اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمتیں بھی ہیں, اور یہ دوسری نعمتیں ہیں, ان کی درجات مختلف ہیں, سب برابر نہیں ہیں. جو نعمتیں, جن نعمتوں کا تعلق ہے توحید سے اور دین سے, اسلام سے, شریعت سے, وہ نعمتیں مقدم ہیں ان نعمتوں سے جن کا تعلق براہ راست ان چیزوں سے نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں, سننا اور دیکھنا, اگر انسان نہ سنے اور نہ دیکھے, شریعت کو سمجھ سکتا ہے, توحید کو سمجھ سکتا ہے؟ تو یہ دو نعمتیں جو ہے, خاص طور پہ سننے کی نعمت جو زیادہ وسیع ہے, انسان دور سے سنتا ہے لیکن قریب سے دیکھتا ہے, دور سے نہیں دیکھ سکتا, اس کی ایک لمٹ ہے, لیکن سنتا دور سے ہے انسان. اس دیوار کے پیچھے میں دیکھ نہیں سکتا, تو سن تو سکتا ہوں, گاڑی کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, لیکن گاڑی نظر آ رہی ہے ہمیں, نہیں آ رہی. تو انسان کی جو دیکھ رہے انسان, وہ لمیٹڈ ہے, سننا بھی لمیٹڈ ہے, لیکن دونوں, اگر ہم دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں تو سننا جو ہے وہ زیادہ وسیع ہے. اس لیے سننے کی جو نعمت ہے وہ بصارت نعمت سے زیادہ ہے. اللہ تعالی نے ہمیں سننے کے قابل کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ہم دنیا جہان میں اپنی باتیں سنتے رہیں, دوسروں کی باتیں سنتے رہیں, اس لیے کہ ہم اچھی یا بری باتیں سنتے رہیں, میوزک سننی ہے, گانے سننے ہیں, نعوذ باللہ. آخر سننے کی قابلیت اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کیوں کی ہے؟ جی دیکھیں, اصل بنیاد کیا ہے, ہمارے وجود کی بنیاد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, توحید عبادت ہے. اب توحید عبادت ہم سمجھیں گے کیسے؟ اب یہ بوتل اسے سمجھا کے دکھاؤ, سمجھا سکتے ہو اسے؟ کچھ کیا سمجھاؤ گے اسے؟ یہ سمجھ سکتے ہیں کچھ؟ نہیں سمجھ سکتا. اچھا, گدھا تو سمجھ سکتا ہے نا, گدھے کو لے کے وہ سمجھاؤ اسے. کیوں بھائی, بوتل میں اور گدھے میں فرق ہے کہ نہیں؟ گدھا سمجھ سکتا ہے؟ ارے وہ نہیں سمجھ سکتا, وہ تو زندہ ہے, وہ سنتا بھی ہے, وہ دیکھتا بھی ہے. اللہ تعالی نے اسے ایک چیز جو ہے دی ہے, سننا تو اسے دیا ہے, لیکن سمجھنا اسے نہیں دیا. سمجھنے کی طاقت نہیں ہے اس کے پاس, دیکھنے کی طاقت ہے, سمجھنے کی طاقت نہیں ہے. اس لیے نہ تو بوتر مکلف ہے, نہ گدھا مکلف ہے. اشرف المخلوقات انسان ہے, مکلف یہ انسان ہے. اللہ تعالی نے انسان کو سننے کی صلاحیت بھی دی ہے اور سمجھنے کی قابلیت بھی دی ہے. جو انسان سننا نہیں چاہتا, کیا نہیں سننا چاہتا؟ حق بات نہیں سننا چاہتا. دنیا جہاں میں تو سب کچھ سن رہا ہے. دیکھیں اس کو سامنے رکھیں, وما خلق جنہوں نے اسی دلیابی سامنے رکھیں. اگر ہمارا سننا صرف وہ ہوتا جس کا تعلق عبادت سے, توحید سے ہوتا, تو اس دنیا میں کوئی شخص شرک کبھی کرتا؟ کیا خیال ہے؟ یعنی آپ کے کان بہرے ہیں, صرف وہ سنتے ہیں جس کا تعلق توحید عبادت سے ہے, اس کے علاوہ کوئی بات آپ سن سکتے؟ کچھ نہیں. تو پھر شرک کبھی ہوتا؟ نہیں ہو سکتا تھا. تو پھر جہنم کو پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر انسان کی آزمائش اور امتحان کا فائدہ کیا ہے؟ مزے کی تو تب بات ہے نا کہ سننا بھی ہو, سمجھنا بھی ہو, اس کے باوجود بھی نافرمانی ہو, تب عجب بات ہے نا کہ یہ انسان اشرف مخلوقات اتنی بڑی نعمت کے باوجود بھی نافرمان ہے, اور سب سے بڑی نافرمانی کر بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں, شرک کر بیٹھا ہے. تو سننا اور سمجھنا یہ بھی سننے سے جڑا ہوا ہے. دماغ کا کنیکشن جو ہے, اب دماغ بڑی عجیب سی نعمت ہے سبحان اللہ, کہ ہر طرف سے دماغ جو ہے وہ گھرا ہوا ہے چیزوں سے. اب سننا بھی دماغ میں جا رہا ہے, دیکھنے کے تعلق بھی دماغ سے ہے, بولنے کا تعلق بھی دماغ سے ہے, حرکت کا تعلق بھی دماغ سے ہے,
سبحان اللہ. اگر اس میں خلل پیدا ہو جائے دماغ میں اور سننا باقی رہ جائے, یعنی کیا سنتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے, مکلف ہے؟ ارے یہ بھی مکلف نہیں ہے. سبحان اللہ, دیکھیں اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیں. تو مکلف پھر کون ہے؟ جو سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے وہ مکلف ہے. مکلف کا مطلب کیا ہے؟ کہ شریعت کی تکالیف اس پر فرض ہے. حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, اس کو جاننا چاہیے, حلال پہ عمل کرنا چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے. اگر ایسا نہیں کرے گا قیامت کے دن وہ جواب دے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اچھا یہ بوتل ہے, وہ گدھا تھا, وہ پاگل تھا, وہ بہرا تھا, ان کا کیا ہوگا؟ جو بہرا ہے اگر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کی گناہ میں تخفیف ہوگی, اللہ تعالیٰ کریم ہے رحیم ہے. لیکن اگر اس کی عقل ٹھیک ہے, انٹیکٹ ہے, اس کی سمجھ ٹھیک ہے اور وہ غلطی کر بیٹھتا ہے, خاص طور شرک کی جہاں تک غلطی ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے؟ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ شرک کے معاشرہ سب کچھ معاف کر دے گا, لیکن یہ تو بہرا ہے. یاد رکھیں بہرا بھی مکلف ہوتا ہے لیکن پاگل مکلف نہیں ہے. اندھا مکلف ہے, بات کریں گے انشاءاللہ جب بصیر کی بات کریں گے. اندھا بھی مکلف ہے لیکن سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حکمت ہے, ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بڑی تخفیف کرتا ہے اور ایسے ایسے راستے کو دکھاتا ہے. جو تندرست ہیں وہ شاید ان راستے کو دیکھ بھی نہ سکیں. یہ عدل انصاف اور فضل کرم اللہ تعالیٰ کا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, ظلم اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے ہی نہیں, جائز ہی نہیں ہے. پھر دو چیزیں رہتی ہیں, انصاف اور فضل و کرم. تین چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ظلم, ایک ہوتا انصاف, ایک ہوتا فضل و کرم, احسان. اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ جو تیسری چیز ہے نا, یہ جو ظلم ہے, یہ تو ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتی اس حدیث قدسی میں, یا عباد انی حرمت ظلم علی نفسی فلا تظالموا, میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر دیا, تم لوگ بھی ایک دوسرے پر ظلم کبھی نہ کرنا. اسی حدیث میں جو میں بیان کی اسے مسلم کی روایت میں. تو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ظلم کے حرام کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ حق میں, اللہ تعالیٰ کی شان میں ظلم جو ہے یہ لفظ درست نہیں ہے, حرام ہے, جائز نہیں ہے. باقی دو چیزیں, ایک عدل ہے اور ایک احسان ہے. عدل کیا ہے؟ کہ جو گنہگار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و کرم, اپنے انصاف اور عدل سے ان کو اتنی سزا دے جتنا کہ ان کے گناہ موجود ہیں, جتنا کہ ان کے گناہ مٹ نہیں جاتے, اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے اپنے فضل و کرم سے, اپنے احسان سے. اور یہ وہ گناہ ہیں جن میں شرک شامل نہیں ہے, کیونکہ شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا, اور مشرک جب تک شرک سے توبہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف نہیں کرے, اور کافر جب تک کفر سے توبہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے اس کفر کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. سننے کے لحاظ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے مخلوق سے, سنگین غلطی ہوئی ہے. بدبخت ہیں وہ لوگ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مخلوق میں سے بعض ایسی مخلوق ہے جو سنتی ہے, سب کی سنتی ہے, ایک وقت میں سنتی ہے, اور سب کی دعائیں قبول فرماتی ہے, اور سب کی حاجتیں پوری کرتی ہے. کوئی مخلوق میں سے ایسا ہو سکتا ہے؟ اور بعض لوگ اتنی ہٹ درم ہے, وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو مردے ہیں ان کی قوت سماعت اور تیز ہو جاتی ہے. بات ہو رہی کہ مردے سنتے ہیں, اور یہ بھی بتا دوں میں آپ کو, سماع الموتی کے متعلق بڑی پیاری کتاب ہے, علامہ البانی نے اس کی تحقیق کی ہے کہ احناف علماء کا موقف کیا ہے اس مسئلے کے متعلق کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں. انہوں نے وضاحت کی ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں, الا یہ کہ وہ جس کی اللہ تعالی نے اجازت دی ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو مردہ جو ہے وہ قبر میں بیٹھ جاتا ہے اور دفن کرنے والوں کے قدموں کی آواز وہ سنتا ہے.
اور دوسری ایکسیپشن جنگ بدر کے موقع پہ جب ابو جہل اور دیگر کافروں کو دفن کر دیا گیا تھا، تو وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تم لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا وہ پورا ملا کہ نہ ملا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ پورا ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کیا تھا کامیابی کہ ہم کامیاب ہوئے، کیا تمہیں جو اللہ نے وعدہ کیا تھا عذاب کو مل رہا ہے کہ نہیں؟ تو نبی سید عمر عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہی سنتے ہیں تو تین دن ہو گئے تو غلط سڑ گئے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، وہ تم سے اچھا سن رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے اس وقت کے لیے خاص، تو اس کو عام کر دینا سب کے لیے اس کی کوئی دلیل بھی نہیں اور جائز بھی نہیں. اور جن کو غلط فہمی ہوئی، ان دو روایت سے غلط فہمی ہوئی ہے کہ مردے سنتے ہیں، حقیقت میں مردے سنتے نہیں. قرآن مجید کی آیات میں اور صحیح احادیث میں اس کا ثبوت ہے. اور جو احناف علماء معتبر علماء ہیں ان لوگوں کا بھی یہی موقف ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں. آخر میں ایک بات میں بتا دوں کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ مردے بھی سنتے ہیں، یا مردے بھی ایک ہوتے صرف سنتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ وہ مشکل کشا بھی ہیں، سب کے سنتے ہر وقت میں سنتے ہر زبان کو سمجھتے ہیں آخر تک، یہ جو باتیں ہیں یہ کفریہ باتیں ہیں یاد رکھیں. اور اس میں تشبیہ کی یعنی بدترین غلطی ہے. مشابہت دو قسم کی ہوتی ہے، مشابہت جو ہوتی ہے دو قسم کی اللہ تعالیٰ کے حق میں، ایک تو خالق کی مشابہت مخلوق سے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے جیسے کہ مخلوق سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جیسے کہ مخلوق کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جیسے کہ مخلوق دیکھتا ہے. یہ کیا ہے؟ خالق کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور مشبہ پچھلے زمانے میں غلاۃ الرافضہ تھے، اور آج کے زمانے قادیانی ہے. آج کے زمانے میں جو قادیانی ہیں یہ مشبہ ہیں. ان کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک خوبصورت مرد کی شکل میں آسمانوں پہ بیٹھا ہے، کلین شیو مرد کی شکل، انگریز کی شکل میں نعوذ باللہ. یار اس کو جو صفات لکھی کتاب میں اللہ رحم کرے، وہ یہی صفات ہے کہ کوئی انگریز ہے نعوذ باللہ، وہ آسمان بیٹھا وہی ربنا بیٹھا نعوذ باللہ. مرزا صاحب نے جو اپنے کتاب میں جو گند لکھا ہے واللہ عجب ہے، عجب. لکھنے والے پر اتنا عجب نہیں جتنا کہ ماننے والے اور سمجھنے والے پر عجب ہوتا ہے کہ ایسی باتیں، کوئی عقل مند تو دور کی بات ہے، واللہ بچے بھی شاید ایسی باتوں کو جو ہے کراہت کی نظر سے دیکھیں. لیکن میں آج بھی دیکھیں لاکھوں لوگ ہیں جو اس باطل مذہب کو اپناتے ہیں اور یہ کتابیں بھی پڑھتے ہیں. ان اللہ ان اللہ راجعون. تو یہ پہلی قسم کی تشبیہ ہے کہ خالق کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا. دوسری قسم ہے مخلوق کو خالق کے ساتھ تشبیہ دینا کہ فلان مخلوق ہے، بزرگ ہے، ولی ہے، فرشتہ ہے، نبی جو بھی ہے، وہ سنتا ہے ایسی ضرورت کہاں کرتے ہیں کہ ایسے سن جیسے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، وہ یہ تو نہیں کہتے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، ہر وقت میں سنتا ہے اور ہر زبان سمجھتا ہے، سب کی پوری کرتا ہے، ایک وقت میں پوری کرتا ہے. وہ بہرحال کبھی نہیں کہیں گے کہ فلاں بزرگ سنتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ سن، کہتے ہیں کفر، یہ جائز نہیں ہے. لیکن یہ دوسری بات جو ہے کہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، ایک وقت میں سنتا ہے، ہر زبان کو سمجھتا ہے، سب کی پوری کرتا ہے، ایک وقت میں پوری کرتا ہے، یہ کس کے حق میں آپ بات کریں؟ کس کی صفات ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسری ذات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں تشبیہ المخلوق بالخالق، اور یہ پہلے تشبیہ سے بڑا گناہ ہے. دونوں شر ہیں، دونوں کفری عقائد ہیں، لیکن ظلمات بعض و فوق بعض. اگر خالق کو مخلوق سے تشبیہ دینا کفر ہے، تو یہ اس سے بڑھ کر کفر ہے کہ مخلوق کو خالق کا درجہ دے دینا اس طریقے سے بات کر کے. اور آج دیکھیں آج امت میں کتنی لوگ ہیں جو اس طریقے سے عقیدہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں ولی جو ہے وہ سب کی سنتا ہے، سب کی پوری کرتا ہے، سب کی بگڑی بناتا ہے، اور بڑھتے جاتے ہیں صرف اسماء صفات کی باتیں بلکہ ربوبیت کا حق بھی دے دیتے ہیں، مشکل کشا حاجت روائی بھی دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام البصیر. قرآن مجید میں تقریباً 40 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا نام البصیر کا ذکر کیا گیا ہے. ان میں سے بعض اللہ تعالیٰ کا فرمان لیس کمثلی شیء وہو سمیع البصیر، سورۃ الشورٰ نمبر 11. اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز نہیں، وہ
سننے والا اور دیکھنے والا ہے. قال تعالی ان اللہ کان سمیعا بصیرا, بے شک اللہ تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 58. اور اللہ تعالی فرماتے ہیں واللہ بما تعملون بصیر, سورۃ البقرۃ نمبر 265. اور اللہ تعالی دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. واللہ بصیر بالعباد انہ بکل شیء بصیر. آخر تک مختلف آیات ہیں جس میں اللہ تعالی نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالی دیکھتا ہے. بصیر کا معنی دو معنی ہیں, نمبر ایک دیکھنے والا, نمبر دو جاننے والا. تو علیم بھی معنی بصیر بھی ہوتا ہے, بصیر معنی علیم اور علیم معنی بصیر. اللہ تعالی سب کچھ دیکھتا ہے, بڑی ہو یا چھوٹی ہو, دن ہو یا رات ہو, ہر وقت میں دیکھتا ہے. چھوٹی سی کالی چونٹی کو کالے پتھر پر رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہے اور اس کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے. سمے میں یہ چیز رہ گئی تھی کہ اتنی باریک بینی تک بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتا ہے کہ جو خوراک مخلوق کھاتی ہے وہ خوراک کہاں تک اس کے جسم میں جا رہی ہے اور کہاں تک اس کو فائدہ پہنچا رہی ہے. تو یہ بھی دیکھتا ہے, ہم نہیں دیکھ سکتے. ہم نے کھانا کھایا ہے تو خون کا قطرہ کہاں پر کیا بنا ہے, کیسے گیا, کہاں پہ گیا, اللہ اعلم, ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ صرف جانتے نہیں, دیکھتا ہے, دیکھ رہا ہے. یعنی ہماری ایک ایک رگ, ایک ایک خون کی بوند اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے, یاد رکھیں. اس لیے کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو رزق عطا فرمایا ہے اور وہ رزق جو ہے وہ خون میں مل کے, خون کا قطرہ میں مل کے, وہ خون کا قطرہ ہماری آنکھ تک پہنچا ہے, ہمارے کان تک پہنچا ہے, اور ہم نے اس ایک خون کے قطرے سے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ اس خون کے قطرے میں نافرمانی شامل ہو اور ہمارے دیکھنا اور سننا ہمارے لیے عذاب بن جائے, یا کہیں اس نعمت, اس قطرے کی نعمت سے ہم غلط فائدہ اٹھا کر حرام کو دیکھ لیں, حرام کو سن لیں, تو اللہ تعالیٰ سامنے جواب دے ہوں. اس لیے پہلے سے اچھی طرح جان لیں کہ ہماری حیثیت اس رب العزت کے سامنے ہے کیا, اور اللہ تعالیٰ کی کیا قدر ہے, کیا شان ہے مخلوق کے سامنے. اللہ تعالیٰ جو کچھ زمین کے اوپر ہے, زمین کے نیچے ہے, زمین کی کسی تہ میں بھی کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمان میں ہے, جو کچھ آسمانوں سے اوپر ہے, اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے, اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت بھی دیکھتا ہے, جانتا ہے. دیکھنے کی بات میں کر رہا ہوں, آنکھوں کی خیانت کوئی چیز ہوتی جو نظر آتی ہے؟ آنکھوں کی خیانت نظر آتی ہے؟ ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ ہم بے وقوف ہیں, ہمیں کیا پتا, ہم کم علم ہیں, کمزور ہیں, مسکین ہیں, فقیر ہیں, محتاج ہیں. رب العزت سبحانہ و تعالی ساتویں آسمان سے اوپر, عرش سے اوپر ہیں اور آنکھوں کی خیانت بھی جانتے ہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طریق الہجرتین میں صفحہ 234 میں, البصیر وہ ذات ہے جس کی صفت بصر کی کمال ایسی ہے کہ وہ چونٹی کے جسم کے اندر جس کو اس نے پیدا کیا ہے, جس چونٹی کو پیدا کیا ہے, اس کو جسم کے اندر کی تفسیر کو جانتا ہے, اس جسم کے اندر جو تفسیر اس کو دیکھتا ہے, اس کا گوشت, اس کا خون, اس کا دماغ, اس کی رگیں, اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے. چونٹی مشکل سے ہمیں نظر آتی ہے, اب اس کے اندر کیا ہے, سائنس دانوں نے اس کو چیر پڑا کچھ دیکھنے کے اندر سے کوشش کی ہے, خلیے تک پہنچے ہیں. ایٹم جو ایٹم, انسان چلو وہاں تک بھی پہنچ گیا ہے, چلو ایٹم کے اندر کیا ہے بھی دیکھا ہے, پروٹون ہے, نیوٹرون ہے اور الیکٹرون ہے, ان کے اندر کیا ہے, اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے, انسان نہیں جانتا بےچارے. یہاں تک رکے, بریکنگ لگ گئی انسان بےچارے کی,
جس کے اوپر وہ جان نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے اس کے اندر کیا ہے اور ان کے اندر کیا ہے, اور اس پوری کائنات میں جو سب سے باریک چیز ہے جہاں تک کوئی مخلوق پہنچ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھتا ہے, وہ میرے تک نظر آ رہا ہے. جی بارک اللہ, جس نے پیدا کیا وہی تو جانتے ہیں اس نے کیا پیدا کیا, وہی اس کو دیکھ بھی رہا ہے. لیکن جاننا تو وسیع ہے, وہ بعد میں بات کروں گا علیم کی بات, لیکن دیکھ رہا ہے. دیکھیں علم اور چیز ہوتی ہے لیکن دیکھ کے جاننا جو ہے یہ کمال ہے. بصیر کے معنی لغت میں نمبر ایک دیکھنا, نمبر دو جاننا, نمبر تین تأیید اور نصرت کرنا اور ساتھ دینا, نمبر چار تحدید اور وعید اور آگاہ کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اننی معکما اسمع و ارى, سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں, تأیید ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, پریشان نہ ہونا. کوئی شخص ایسے کوئی بچے شرارت کر رہا ہو تو میں اسے کہتا ہوں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, وہ آرام سے بیٹھ جائے گا کہ نہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا آرام سے بیٹھو, میں نے کہا تمہیں دیکھ رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اسے ڈرا رہا ہوں کہ شرارت نہ کرو آرام سے بیٹھو. لیکن میرے کہنا اور تھا بچے کے سمجھنا دیکھیں. دیکھیں بچے بھی سمجھتے ہیں, کیونکہ آج کل بڑے بڑے پگڑی والے نہیں سمجھ سکتے بعض باتیں, عجب بات ہے. دیکھنے سے ایک چیز لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں بھی ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں. لیکن کیا سننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دو کان بھی ہیں؟ نہیں نہیں جی بارک اللہ, دلیل نہیں ہے. دیکھیں اہل سنت جماعت کا عقیدہ دیکھیں, جس کی دلیل ہے اسی کو اپنا, جس کی دلیل نہیں ہے اس کے بارے میں بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ وہ دیکھتا بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں بھی ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے اور دو آنکھیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ سنتا ہے لیکن کانوں کا ذکر نہیں ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے کان ہے نہیں, اللہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہمیں کیا پتہ, جیسے کہ سنتا کیسے ہے نہیں جانتے, ویسے بھی کان ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تو خبر نہیں دی نا, اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ کان نہیں ہے, یا ہم یہ کہہ سکتے کہ اللہ علم, یہ بہتر ہے. کیونکہ اس میں وہ بات جو ہمارے علم میں نہ ہو اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سپرد علم کر دیں اللہ علم. اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں؟ قرآن مجید میں جو ذکر ہوا ہے آنکھ کا وہ جمع اور مفرد کے صیغے میں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, اور اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کر بے شک آپ ہماری آنکھوں میں ہیں, آنکھوں اعیننا. دوسری آیت میں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي, موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے آپ پر اپنی محبت ڈال دی ہے تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے بڑا ہو. دو کہاں سے آئی ہیں؟ مفرد ہے جمع ہے, مثنیٰ کہاں سے آ گیا ہے؟

واقع ہے. آور اسے کہتے ہیں دونوں میں سے ایک ہاتھ جس کی نہ ہو, جو آور نہیں ہیں یعنی اس کی دعا کے ہیں. تو رسول جماعت نے یہ ان آیات اور احادیث سے اخذ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں. آیات جو ہیں سورت الطور آیت نمبر 48 اور سورت طہ آیت نمبر 29-39, اور یہ حدیث جو متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7131 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2933-2933, اور راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ, سیدنا انس اس حدیث کے راوی ہیں.

اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس کے مقتضیات ہیں. یعنی البصیر کے نام کو جاننے اور غور فکر کرنے سے مختلف معنی سامنے آتے ہیں، ان میں سے خشوع اور خضوع، ذلت، احسان اور گناہوں سے بچنا، دوام المراقبہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیکھتا ہے، مرا رقیب مراقبہ کرتا ہے، یہ معنی آتے ہیں. اور قرآن مجید میں جہاں پر بصیر کا ذکر ہے ان میں آپ کو یہ معنی ضرور ملیں گے. ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے یہ جاننے کا کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا مراقبہ، جب یہ مخلوق جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اور ہر وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف، انابت، توبہ، استغفار کثرت سے، اپنی گناہوں کا اعتراف، جو غلطیاں وہ کرتا ہے وہ اس سے اجتناب کرے گا، اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان سبقت کرے گا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے. جو ذات اسے ہر وقت میں، ہر آن میں اس کے ساتھ ہے، اسے دیکھ رہی ہے، اسے سن بھی رہی ہے، تو پھر یہ مخلوق مسکین، فقیر، محتاج کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ یہ جب یہ معنی ہم جان لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا ڈر دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اور جب یہ مخلوق اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، متقی بن جاتا ہے، تو پھر یہی کامیابی ہے. تو اصل مقصد کیا ہے؟ کہ انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اچھے عمل کرتا رہے. اور متقی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایسے خبریں دی ہیں قرآن مجید میں، صحیح احادیث میں، کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، یعنی تعجب ہوتے ہیں لوگوں پر جو انکار کرتے ہیں صفات کا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک راستہ، ایک دروازہ کھولا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے تو متقی پرہیزگار بن جاؤ، اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے. تعجب کی بات ہے. اس لیے یاد رکھیں، سلف صالحین، صحابہ کرام سے بہتر، تابعین، اتباع تابعین سے بہتر امت میں کوئی بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان معانی کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے. اور جتنی زیادہ آپ جانیں گے، اتنے اللہ کے قریب ہوں گے، اتنے اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ تعالیٰ کی معرفت جو لوگ جانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے ہیں، اور جو معرفت سے قاصر ہیں وہ کہاں جانتے ہیں اپنے رب کو. اللہ تعالیٰ کا نام السمیع البصیر کے ایک ساتھ میں ذکر کرنا اس کی حکمت ہے، سبحان اللہ. بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام کیا السمیع البصیر سے، اور بعض آیات کا اختتام کیے السمیع العلیم سے. سمیع البصیر پہ وہاں پر اختتام کیا ہے جب کوئی ذکر ہو کسی چیز کا جس میں جو چیز نظر آتی ہے، اور سمیع العلیم سے اس آیت کا اختتام کیا ہے اس جس آیت میں اسی چیز کا ذکر جو نظر نہیں آتی. ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر شیطان کوئی نز کرے، کوئی دھوکہ دے، کوئی بہکانے کی کوشش کرے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو. کیوں؟ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. شیطان نظر آتا ہے، ہمیں نظر تو نہیں آتا، اور یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نظر آتا ہے، لیکن کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے انہ سمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ جو تم کہہ رہے ہو وہ سن رہا ہے، اور جو شیطان کر رہا ہے وہ جانتا ہے.

اگر بصیر ہو یہاں پہ ہوا یہ لفظ ہوتا تو مشرکین عرب کہتے یہ لفظ یہاں پہ کیسے آ گیا, شیطان تو ہم دیکھتے نہیں ہیں. لیکن دیکھیں ایک ایک لفظ کا دیکھیں اللہ حکمت ہے, اور ایک ایک لفظ کی اپنی اپنی جگہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دی ہے. اس میں فصلت آیت نمبر 36 ہے, آگے دیکھیں. اور جہاں پر سمیع البصیر کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم, جو لوگ مجادلہ کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل و سند کے, ان فی صدورہم الا کبر, ان کے سینوں میں کبر ہے تکبر ہے, ما ہم ببالغیہ, جس تک وہ پہنچ نہیں سکتے, فاستعذ باللہ, بس اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو, انہ هو السمیع البصیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے؟ بدکاروں کی, مخلوق کی, جو نظر آتے ہیں جو سامنے ہیں. اور آیت کے اختتام کس چیز سے ہوا؟ السمیع البصیر سے, سبحان اللہ. السمیع العلیم کی اپنا معنی ہے, السمیع البصیر کا اپنا معنی ہے, اور اس پوری دنیا میں پوری کائنات میں کوئی بھی ایسا مائی کلال نہیں پیدا ہوا نہ کبھی پیدا ہوگا جو یہ ثابت کر کے دیکھا ہے کہ قرآن مجید میں ایک بھی غلطی ہے. یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کا, اور یہ دور کی بات ہے کہ ثابت کر کے دکھائے, ایسا قرآن بنا بھی نہیں سکتے, ایسی قرآن مجید کی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے. اللہ اکبر, سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سمیع بصیر کا ریفرنس ہے سورۃ غافر آیت نمبر 56. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, أما بعد. آج کی اس نشست میں جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں دین اسلام میں عورت کا مقام, اس موضوع پہ بات ہوگی, اور یہ اس موضوع پر دوسرا درس ہے جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں. میں بغیر کسی لمبے مقدمے کے موضوع کو شروع کرتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے اور موضوع تھوڑا سا لمبا ہے. پچھلے درس میں میں نے 10 پوائنٹ بیان کیے تھے جس پر بات کرنی تھی, ان میں سے صرف 5 چیزوں پر بات ہو سکی ہے اور باقی کے 5 رہ گئے ہیں جن پر انشاءاللہ آج بات ہوگی. اور کچھ یوں سے پوائنٹ جو تھے کچھ یوں تھے, نمبر 1, اسلام سے پہلے تاریخ میں عورت کا مقام, یعنی تاریخ نے عورت کو کیا دیا. پچھلے درس میں اس کو تفصیل سے ہم نے بیان کیا ہے. نمبر 2, اس متمدن ٹیکنالوجی کے دور میں عورت کا کیا مقام ہے, اور اس دور نے عورت کو کیا دیا. نمبر 3, اسلام میں عورت کا مقام, اور اسلام نے عورت کو کیا دیا. نمبر 4, کیا آج مسلمان عورت نے اپنے مقام و حیثیت کو سمجھا ہے. پھر اس کی دلائل بیان کی ہے, صحابہ کرام کے دور میں اور ان کے بعد والے بہترین ادوار میں, اور پھر آج کے دور میں مسلمان عورت کا کیا حال ہے. نمبر 5, بعض غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ, عورتوں کے متعلق جو رائج غلط فہمیاں ہیں غیر مسلموں میں اور بعض مسلمانوں کے نزدیک, ان کا ازالہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. نمبر 6, عورتوں میں بعض رائج سنگین غلطیاں, اور آج کے درس کا آغاز یہیں سے ہوگا. عورتوں میں بعض رائج سنگین غلطیاں. نمبر 7, عورتوں کے لیے اہم نصیحتیں. نمبر 8, مردوں کے لیے اہم نصیحتیں. نمبر 9, پردے کی شرعی حیثیت. نمبر 10,
عورتوں کے متعلق بعض فتاوی. بات تو میں نے اس ترتیب سے کرنی تھی، یعنی آج کے درس کا آغاز عورتوں میں بعض رائج سنگین غلطیاں اس سے شروع کرنی تھی، لیکن پچھلے دو تین ہفتوں میں ایک عجیب سی چینج دیکھی ہے. کہ عورت پر، خاص طور پر مسلمان عورتوں پر، غیر مسلموں نے بھی اور بعض مسلمانوں نے بھی حملہ کیا ہے، اور ان کا ٹارگٹ تھا پردہ، عورت کا حجاب. کافی آرٹیکلز آئے ہیں بعض اخباروں میں، میگزینز میں، بعض ٹی وی چینلز میں، اور مسلمان عورت کے پردے کو صرف مذاق کا نشانہ نہیں بلکہ پردہ عورت کے لیے قید ہے، پردہ عورت کے لیے سزا ہے، پردہ عورت کے لیے عذاب ہے، مسلمانوں کا عورت کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس طریقے سے مختلف باتیں آئی ہیں. تو میں نے آج کے درس کی اس ترتیب کو تبدیل کر دیا صرف اس وجہ سے کہ سب سے پہلے بات ہوگی حجاب شرعی پہ، اس کے بعد اگر وقت کچھ رہا انشاءاللہ تو باقی چیزوں پر میں بات کروں گا. حجاب شرعی کو تفصیل سے بیان کرنا آج کے دور کے لیے بہت ضروری ہے. مسلمان عورت، بلکہ بعض مسلمان مرد بھی حجاب شرعی کو نہیں سمجھ پائے کہ شرعی پردہ کیا ہے، پردہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے، اور جو لوگ کہتے کہ چہرے کو نہیں ڈھانپنا ان کی دلیل کیا ہے، اور صحیح قول کیا ہے، اور غلط فہمی کہاں سے شروع ہوئی. سب سے پہلے کہاں سے یہ فتنہ شروع ہوا کہ عورت بے پردہ چل پھر سکتی ہے؟ تو آج کے درس کا آغاز شروع کرتے ہیں حجاب کی شرعی حیثیت، پردے کی شرعی حیثیت، اور میں بات کروں گا حجاب کے متعلق. نمبر ایک، پردے کی شرعی حیثیت ہے چہرے کو ڈھانپنا اور زیب و زینت کو ڈھانپنا. نمبر دو، اس کی دلیل کیا ہے، اور اس کی دلیل میں قرآن مجید سے، صحیح سنت سے. نمبر تین، صحابہ کرام کے عمل سے. نمبر چار، فقہاء اربعہ کے فتاوی سے. نمبر پانچ، عربی لغت کے اعتبار سے. نمبر چھ، عقلی دلائل سے. ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ پردے کا مطلب ہے اور پردے کا مقصد ہے، شرعی پردے کا مقصد ہے چہرے کا ڈھانپنا اور ہر زیب و زینت کو ڈھانپنا. نمبر تین، سب سے پہلے یہ فتنہ کہاں سے اٹھا اور کب اٹھا کہ عورت کے لیے پردے کا حجاب، پردے کا ڈھانپنا ضروری نہیں ہے، وہ صرف سر کو ڈھانپ لے یا سینے پر دوپٹہ ڈال لے. نمبر چار، وہ کون سے سبب ہیں جن کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور عورت کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنے چہرے کو نہ ڈھانپے. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمان ملکوں میں بعض جگہوں پر عورت کو صرف یہ حکم نہیں دیا گیا کہ چہرہ نہ ڈھانپے، بلکہ اسے عیب سمجھا گیا ہے کہ چہروں کو ڈھانپنا عیب ہے. نمبر پانچ، کیا حجاب شرعی عورتوں کے لیے قید ہے، اور اس کا جواب. نمبر چھ، حجاب شرعی کیوں ضرور ہے، اس کا جواب. اور نمبر سات، پردے کے متعلق بعض غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ. حجاب شرعی کا مطلب ہے چہرے کو ڈھانپنا اور ہر زیب و زینت کو ڈھانپنا عورت کے لیے، اس کی دلیل نمبر ایک قرآن مجید میں سے. پہلی آیت ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59،
69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایها النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں کو. وہ یہاں پر حکم کسے دیا جا رہا ہے؟ مرد کو. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قل فعل امر ہے، حکم دے رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو یہ حکم دے، اور مومن مردوں کو حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اپنی بیویوں کو، صرف بیوی نہیں، نساء المؤمنین، یعنی اس میں بیوی بھی شامل ہے، بہن بھی شامل ہے، بیٹی بھی شامل ہے، اور ماں بھی شامل ہے. نساء المؤمنین کیا حکم ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. جلباب کہتے ہیں چادر کو، بڑی چادر کو، جو بغیر زیب و زینت کی ہو. عام طور پہ کالے رنگ کی چادر کو جلباب کہا جاتا ہے، جو بغیر زیب و زینت کے، بغیر کسی رنگ کے ہو. یدنینا، نیچے ڈالیں، یعنی اپنے جسم کو ڈھانپ لے جلباب سے. ذالک، وجہ کیا ہے؟ ذالک ادنا ان یعرفنا، اس طریقے سے بہت کم ہی چانس ہے کہ انہیں پہچانا جائے اور ان کو نمایاں کیا جائے لوڑیوں سے اور آزاد عورتوں سے. فلا یؤذینا، تاکہ انہیں کوئی اذیت، کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے. یعنی کافر جو ہے وہ دیکھیں گے، اگر بے پردہ عورت ہے تو مطلب لونڈی ہے یا کافر ہے، اور اگر پردے والی عورت ہے تو یہ مومن عورت ہے. اس سے، اس طریقے سے وہ کافروں کے اور منافقوں کے شر سے محفوظ رہیں گی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اچھا، اس آیت کریمہ میں سے میں صحابہ کرام کے اقوال اور چند مفسرین کے اقوال بیان کرتا ہوں، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم اپنی طرف سے باتیں بیان کرتے ہیں. صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ کو کیسے سمجھا؟ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، یدنین علیہن من جلابیبہن، خرج نساء الانصار، انصار عورتیں جو وہ گھروں سے نکلی، کأن علی رؤوسهن الغربان، اس طریقے سے جیسے کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوں کالے رنگ کے. من اکسیت سود یلبسنہا، کالے کپڑے، کالے چادر اوڑھ کے وہ چلتی تھی. یہ مصنف عبد الرزاق اور ابن ابی حاتم نے سے سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. نمبر دو، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مومن عورتوں کو، جب وہ اپنے گھر سے نکلے کسی حاجت کے لیے، کسی کام کے لیے، اَن يُغَطِّنَ وُجُوهَهُنَّ، تو وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں، مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِنَّ بِالْجَلَابِيبِ، اپنے سر کے اوپر سے جلباب سے، یعنی اس چادر سے. اور سر کا ڈھانپنا، یاد رکھیں، چہرے کا ڈھانپنا ساتھ مقصود ہوتا ہے. ان یغطین وجوہہن، کہ وہ اپنے سر کو اور چہرے کو ڈھانپ لے، من فوق رؤوسہن، اپنے سر کے اوپر سے، بالجلابیب، اس چادر سے. یبدین عینا واحدہ، اگر ضرورت بھی ہے دیکھنے کے لیے تو ایک آنکھ کو نکال سکتے ہیں، صرف ایک آنکھ کے حصہ، اس چادر سے سوراخ کر کے ایک آنکھ کے حصے کو وہ سوراخ کر کے، تاکہ دیکھنے کے لیے ان کو لیے آسانی ہو جائے. اور مفسرین میں سے ابن جریر طبری، اور یہ روایت ہے ابن ابی حاتم میں، سید عبداللہ بن عباس کا یہ روایت ابن ابی حاتم اور ابن جریر طبری نے اس کو روایت کیا ہے. ابن جریر طبری جو شیخ مفسرین سمجھے جاتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اس آیت کریمہ کے متعلق فرماتے ہیں، جب انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی اپنی تفسیر میں،
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يعني لا تتشبهن بالإماء. ان کو حکم دے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو کہ وہ اپنے لباس میں لونڈیوں سے مشابہت نہ کریں جب وہ اپنے گھر سے نکلے اپنی حاجت کے لیے. دیکھیں گھر سے نکلے حاجت کے لیے، عورت کے لیے گھر سے نکلنا اگر ہے تو حاجت کے لیے ہے، عورت کے لیے گھر سے نکلنا بغیر کسی حاجت کے درست نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں قرار حاصل کرو. عورت کے لیے قرار اور سکون اس کا گھر ہے، ہاں ضرورت کے لیے باہر جانا ہے تو وہ جا سکتی ہے. جب وہ اپنے گھر سے نکلے حاجت کے لیے فَكَشَفْنَا شُعُورَهُنَّ وَوُجُوهَهُنَّ، کیونکہ لونڈے جو جب گھر سے نکلتی ہیں اس زمانے میں جب نکلتی تھی تو اپنے چہرے کو اور اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی تھی. ولیکن یدین علیہن من جلابیبہن، تو مومن عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں اس چادر سے. لئلا یعرضہن فاسق، تاکہ کوئی فاسق ان کے راستے کو ناروں کو ناروں کے. اذا علم انہن حرائر، جب وہ جان لے کہ یہ لونڈیاں نہیں ہیں بلکہ آزاد عورتیں ہیں. بأذى من القول، کسی قول سے ان کو کوئی اذیت نہ پہنچائے. دوسری آیت ارشاد، یہ پہلی آیت تھی، دوسری آیت ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. سورة الاحزاب آیت نمبر 53 میں، 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کو حکم ہے جب تم کوئی سوال کرو امہات المؤمنین سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ازواج مطہرات سے جب کوئی سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو. من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے. وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے، پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. میرا بھی ذرا غور کریں، امہات المؤمنین جن کے دل پہلے سے پاک ہیں اور سوال کرنے والے صحابہ کرام جن کے دل پہلے سے پاک ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے جب ان سے سوال کریں، اور سوال کون سا؟ دنیا کے متعلق سوال کریں، دین کے متعلق اگر کوئی سوال کریں تب بھی پردے کے پیچھے سے سوال کرنا. اور پردے کے پیچھے سے کیا مطلب ہے؟ چہرہ باہر نکال کے بات کریں؟ جب پردے کے پیچھے سے بات کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے چہرہ من باب اولا، چہرہ جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے کہ اس کو ڈھانپنا چاہیے. اچھا یہ اگر پردے کے پیچھے ہو، گھر میں ہو. اچھا اگر باہر چل رہی ہو اور کسی کو ضرورت پڑ گئی سوال کرنے کی تو پھر پردہ کیسے ہوگا؟ الا یہ کہ چہرہ پہلے سے ڈھپا ہوا ہوگا. تیسری آیت ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، سورة الاحزاب آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے پردہ نہ رہو. جس طریقے سے جاہلیت، پہلی جاہلیت میں عورت بے پردہ ہوتی تھی، بے پردگی کیسی تھی؟ جاہلیت میں عورت اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپتی تھی، اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی تھی، زیب و زینت سے باہر نکلتی تھی. یہ پہلی جاہلیت کی بے پردگی ہے. تو اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے مومن عورتوں کو کہ جاہلیت اولا جو ہے، جاہلیت اولا کون سی ہے؟ یعنی مسلمان ہونے سے پہلے جو حالت تھی لوگوں کی، کافروں کی، ان میں سے ایک حالت عورتوں کی یہ تھی کہ وہ بے پردہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. تو یاد رکھیں عورت کے لیے سب سے جو خوبصورت چیز ہے وہ ہے چہرہ اس کا. اور اس کی دلیل عربی زبان میں، لسان العرب میں ابن منظور نے مادت با را جیم اس میں وہ لکھتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 211 میں کہ اہل لغت نے یہ کہا ہے تبرجت المرأة، یعنی بے پردہ عورت کون ہے؟ التي اظہرت وجہها، جو اپنے چہرے کو نہ ڈھانپے اور اپنے چہرے کو باہر نکالے، اسے کیا کہتے عربی میں؟ امرأة متبرجہ،
بے پردہ عورت. تو پردے کا عربی زبان میں بھی مقصد یہ ہے کہ چہرے کو ڈھانپنا. چوتھی دلیل قرآن مجید سے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عورتیں جو بیٹھ چکی ہیں, یعنی جو زیب و زینت سے دور ہیں, جو بوڑھی ہو چکی ہیں, اللاتی لا یرجون نکاحن, جو شادی کے لیے امیدوار نہیں ہیں, بڑھاپے کی حالت پہنچ گئی ہے اب وہ شادی کے لیے وہ امید نہیں رکھتی. فلیس علیہن جناح, ان پر کوئی حرج نہیں, ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ, کہ وہ اپنی چادر یا اپنے کپڑوں کو اگر نہیں اور کے لیے استعمال کرتے بشرط یہ کہ غیر متبرجات بزینہ, کسی زیب و زینت میں نہ ہو. وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ, اور اگر وہ عفت اختیار کرے تو ان کے لیے بہتر ہے, یعنی اگر یہ بھی چادر اور اوڑ استعمال کرے, پردہ استعمال کرے, ان کے لیے بہتر تو ضرور ہے لیکن فرض نہیں ہے. اس آیت کے متعلق اور یہ سورۃ نور آیت نمبر 60 کی آیت ہے, اس کے متعلق سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں, یعنی فلیس علیہن جناح ان یضعن الجلباب, کہ ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ اگر پردے کو نہ استعمال کریں, حرج نہیں ہے, بہتر ہے تو کریں لیکن فرض نہیں اس عورت پر, بوڑھی عورت پر. اور اس روایت کو مصنف عبد الرزاق میں اور بیہقی اور سعید بن منصور میں یہ روایت موجود ہے. اور ربیعۃ الرائی جو امام مالک کے استاد ہیں وہ بیان کرتے ہیں والقواعد کا مطلب کیا ہے, فرماتے ہیں هي العجائز اللواتي اذا راهن الرجال استقبروهن. قواعد وہ عورتیں ہیں, وہ بوڑھی عورتیں ہیں, اگر مرد ان کی طرف دیکھیں استقبروهن تو ان کی آنکھوں میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو, یعنی خوبصورت نہ رہی. فاما من كان فيها بقيه من جمال, لیکن اگر اس بوڑھی عورت میں ابھی کوئی خوبصورتی باقی ہے, وہی محل شہوہ, اور اس میں اتنی خوبصورتی ہو کہ مرد کے لیے وہ باعث شہوت بن سکتی ہے, فلا تدخل فی الآیۃ, تو وہ اس آیت کریمہ میں شامل نہیں ہے. اگر تو بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے, اور سبحان اللہ بعض ایسی ہوتی ہیں بڑھاپے میں بھی وہ خوبصورت رہتی ہیں, تو ان عورتوں کے لیے وہی حکم ہے کہ وہ اپنا چہرہ ڈھانپے اور پورے جسم کو ڈھانپے. یہ قرآن مجید سے دلائل تھی. اب سنت سے میں چند دلائل پیش کرتا ہوں. نمبر ایک, ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہم سفر پہ ہوتی, حج عمرے کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور بعض مسافر بعض قافلے ہمارے سامنے آتے, تو ہم جب وہ ہمارے قریب آتے تو ہم اپنا جلباب اپنے سر کے اوپر سے نیچے کر کے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے, واضح الفاظ ہیں, اور جب وہ چلے جاتے ہم اپنے چہرے سے وہ نقاب جو ہے وہ حجاب جو ہے اٹھا لیتے. اور اسے امام احمد نے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. نمبر دو, سید انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی, تو سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں لوگوں نے یعنی صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ پتہ نہیں شادی ہوئی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لونڈی بنایا ہے. ان کو پتہ نہیں تھا شروع میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی ہے یا ان کو لونڈی بنایا ہے. قالوا, انہوں نے یہ کہا ان حجبہ فہی امراتہ, اگر ان کو پردہ دے دیتے ہیں اور ان کا چہرہ وہ ڈھانپ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کی زوجہ ہے, مطلب شادی کر لی ہے, اور اگر بے پردہ رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ لونڈی ہے, بیوی نہیں ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پردہ دے دیا, ان کا چہرہ ڈھانپ لیا, تو ان کو یہ علم ہو گیا, یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی ہے. نمبر تین, صحیح بخاری مسلم کی روایت میں
أم المؤمنين عائشة صديقة رضي الله عنها لقصة مشهورة حادث الإفك. حادث الإفك سورة النور كي تقريبا 16 آيتين أتري هي اس مسئلے میں کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو ساتھ لے کے گئے. جب واپس آ رہے تھے تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا اور ہار ڈھونڈنے کے لیے وہ چلی گئیں. واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا تو وہاں پر بیٹھ گئیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی آئے سیدنا صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین. تو انہوں نے جب دیکھا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں تو انہوں نے کہا ان للہ وانا الیہ راجعون. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا اور پہچان لیا تھا کیونکہ حجاب کے حکم سے پہلے انہوں نے مجھے پہلے دیکھ لیا تھا. یعنی حجاب کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا. فاستيقظت باسترجاعه یعنی مجھے نیند آ گئی تھی, اونگ آ گئی تھی جب انہوں نے یہ کہا ان للہ وانا الیہ راجعون. میری آنکھ کھل گئی جب میں نے انہیں دیکھا تو فوراً اپنا چہرے ڈھانپ لیا. قصہ بہت لمبا ہے برحال. تو جو اس قصے میں جو پیغام ملا ہے کہ عورت کے لیے چہرے کا ڈھانپنا فرض ہے. ترمذی میں ایک روایت ہے سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء عورة, عورت ساری کی ساری پردہ ہے. وَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ, جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی زیب و زینت میں مزید اضافہ کر دیتا ہے. نمبر پانچ, ایک روایت میں مشہور روایت میں آیا ہے بنو قینقاع کا قصہ. جب ایک مسلمان عورت بنو قینقاع جو یہودی تھے ان کے بازار میں گئے کوئی چیز خریدنے کے لیے اور اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا تو یہودی بار بار اس کو چہرے کو دیکھنا چاہتے تھے. تو ایک یہودی نے جب اس کے چہرے کو سے کپڑا ہٹایا تو ایک مسلمان شخص بیٹھا تھا, اسے قتل کر دیا. پھر یہودی نے اس مسلمان کو قتل کر دیا تو پھر بنو قینقاع کی جنگ ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکال دیا. بہرحال تو اس سے یہ فائدہ اس قصے سے کہ مسلمان عورت اپنے چہرے کو ڈھانپ کر چلتی تھی, بازار میں بھی اپنے چہرے کو وہ ڈھانپ کے چلتی تھی. نمبر چھ, چھٹی دلیل, ام سنان الاسلمیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے بیویوں سے چار عورتوں کو دیکھا جو اپنے چہرے کو ڈھانپ کر چلتی تھیں. نمبر ایک زینب بنت جحش, نمبر دو حفصہ, نمبر تین عائشہ اور نمبر چار جویریہ رضی اللہ عنہم اجمعین. اور اسے ابن سعد نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. ساتویں دلیل, سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور میں نے ایک عورت کا ذکر کیا کہ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں, تو کیا میں اسے منگنی کر لوں پہلے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا اذهب فانظر الیہا, جا کے اسے دیکھو. فإنه اجدر ان يؤدب بینکما, تو یہ آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ اگر انہیں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے دل مل جائیں اور آپ اسے شادی کر لیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جا کے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر میں جا کے دیکھو. اگر راستے میں چلتی پھرتی بے پردہ ہوتی تو گھر میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ گھر میں جب, اور یہ منگنی کے جو شرطیں ان سے یہ شرط ہے کہ اگر نمبر ایک اگر اس نے شادی کرنی ہے تو نیت ہے شادی کی ویسے نہیں, نمبر دو عورت کا ولی عورت کا محرم موجود ہو اکیلے میں نہیں, نمبر تین عورت صرف اپنا چہرہ, لڑکی جس کی منگنی ہونی ہے اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ عام طور پہ جو نظر آتے ہیں وہی مطلب باہر کرے گی تاکہ اس کا جو منگیتر اسے دیکھ لے. نمبر چار صرف ایک مرتبہ دیکھے گا بس, یہ نہیں جیسے آج کل کے دور میں اللہ رحم کرے
منگنی ہو گئی تو سب کچھ جائز ہو جاتا ہے. بازار میں شاپنگ بھی ہو رہی ہے, گھر میں بھی آیا جا رہا ہے, سب کچھ جائز ہو گئے. یہ شرعاً جائز نہیں ہے. ان چار شرطوں کے ساتھ اگر منگنی کسی کی ہوئی ہے, اور یاد رکھیں جب تک شادی نہیں ہوتی دوسری مرتبہ نہیں دیکھ سکتے, دیکھنا ایک مرتبہ ہے. بہرحال تو اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو حکم دیا جا کے اسے گھر میں جا کے اسے دیکھو تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اور آپ کی منگنی ہو جائے. تیسری دلیل, اب یہ دلائل بیان ہو رہی ہیں کہ پردے کا مقصد ہے چہرے کا ڈھانپنا, کیونکہ اس میں آج کل بہت جھگڑے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کی دلیل ہی نہیں ہے, صرف غیر مسلم نہیں, تعجب کی بات ہے. بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے لیے چہرے کا ڈھانپنا فرض نہیں ہے. کیوں؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, نہ قرآن مجید میں نہ کسی حدیث میں. آپ کے سامنے چار آیتیں قرآن مجید کی بیان کی ہیں اور ساتھ دلائل احادیث مبارکہ سے بیان کی ہیں. ان سب میں واضح الفاظ ہیں کہ پردے کا مقصد ہی چہرے کا ڈھانپنا ہے. اب آتے ہیں صحابہ کرام کے اقوال. تیسری دلیل کہ پردے کا مقصد چہرے کا ڈھانپنا ہے, صحابہ کرام کا عمل. نمبر ایک, امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بیان کیا, فجاءته احداهما تمشي على استحياء, سورۃ قصص آیت 25, موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے شہر میں گئے مصر سے ہجرت کرنے کے بعد, وہاں پر ایک عجیب سا ماحول دیکھا, ایک کنواں ہے, لوگ پانی لے رہے ہیں, مرد حضرات جو ہیں, اور دو عورتیں تھوڑی سی دور کھڑی ہیں انتظار کر رہی ہیں. تو آگے قصے میں آتا ہے کہ ایک عورت ان میں سے جب واپس آئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس نقشے کو بیان کریں قرآن مجید میں, فجاءت احداهما, ان میں سے ایک عورت واپس آئی, تمشی علی استحیاء, شرم کی حالت میں چلتی ہوئی آئی, شرم و حیا سے بھری ہوئی. سیدنا عمر بن خطاب اب اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں اس آیت کی, مقصد کیا اس آیت سے. فرماتے ہیں جاءت تمشی علی استحیاء, وہ آئی شرم و حیا سے بھری ہوئی, قائلت بثوب علی وجہها, وہ اپنے کپڑے کو اپنے چہرے پر ڈالتے ہوئے, لیست بسلفع, جرت والی عورت نہیں جو مردوں سے کھل کے بات کرتی ہیں, خراجت واللاجا, اور نہ ہی ایسی عورت جو بہت ہی زیادہ گھر سے نکلنے والی ہو, یعنی جو عورت اپنے گھر میں قرار نہیں پاتی, بس کبھی آ رہی کبھی جا رہی ہے, وہ عورت نہیں تھی. اور ایسی عورت تھی جو اپنے چہرے کو ڈھانپ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی, اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے سامنے چہرہ ڈھانپ کے آئی. اور اس روایت کو ابن ابی حاتم, حاکم اور بیہقی نے روایت کیا. نمبر دو, سیدنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, اما تغور ان یخرج نساءکم, کیا تمہیں غیرت نہیں آتی کہ تم لوگوں کی عورتیں باہر نکلیں, فانہ بلغنی ان نساءکم یخرجن فی الاسواق, مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم لوگوں کی عورتیں بازاروں میں نکلتی ہیں, یزاحمون العلوج, وہ غیر محرم مرد اور کافر مردوں کے ساتھ بازاروں میں چلتی ہیں. دوسری روایت میں آیا ہے, یترک احدکم امراته بین الرجال تنظر الیہ وینظرون الیہا, تمہاری غیرت کہاں گئی, تمہاری عورتیں باہر نکلتی ہیں, غیر محرم مرد ان کی طرف دیکھتے وہ ان کی طرف دیکھتی ہیں. سبحان اللہ. اور اس سے مقصد یہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ تھے جو بعض ایسے عورتیں تھیں یا بعض ایسے مرد تھے جو اپنی عورتوں کو چہرہ ڈھانپنے کا حکم نہیں دیتے تھے. یہ صحابہ کرام کے دور میں بھی یہ فتنہ موجود تھا, تو سیدنا علی بن ابی طالب نے ان کو حکم دیا, ان کو منع کر دیا. سب تیسری دلیل, ام المؤمنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں, تستل المرأة جلبابها من فوق رأسي على وجهها,
فرماتی ہیں کہ عورت اپنا کپڑا جو اپنی چادر جو ہے سدل کر, سدل کہتے ہیں اس طریقے سے کپڑے کو نیچے گرانے سے, سر کے اوپر سے نیچے گرانا, من فوق الراس, اپنے سر کے اوپر سے اپنے کپڑے کو نیچے گرا دیتی ہے, علی وجہ, اپنے چہرے کے اوپر, واضح الفاظ ہے, اور اسے سعید بن منصور نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. چوتھی دلیل سیدتنا اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں, کنا نغطی وجوہنا من الرجال, ہم اپنے چہرے کو ڈھانپتی تھی جب غیر مرد, غیر محرم مرد آتے تھے, وکنا نمتشط قبل ذلك فی الاحرام, اور اس سے پہلے احرام کے حرس پھر ہم کنگھی کر لیا کرتی تھی. شاہد کیا ہے کہ اپنا چہرے کو ڈھانپتی تھی جب غیر مرد سامنے آتے, اور اسے حاکم نے روایت کیا مستدرک میں. پانچویں دلیل فاطمہ بنت المنذر رحمت اللہ علیہ بیان کرتی ہیں, کنا نخمر وجوہنا ونحن محرمات, ہم اپنے چہرے کو ڈھانپتی تھی احرام کی حالت میں, ونحن مع اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما, یعنی جدتها, جب ہم سیدنا اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے ساتھ ہوتی اور حج و عمرے کی حالت میں ہوتی تو ہم اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی, احرام کی حالت میں بھی یاد رکھیں. اور سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما فاطمہ بنت المنذر کی کیا لگتی ہیں, جدتها, ان کی دادی تھی. نمبر چھ, چھٹی دلیل, ان ام علقمہ بنت ابی علقمہ فرماتی ہیں, رأیت حفصہ بنت عبد الرحمن بنت ابی بکر, میں نے حفصہ کو دیکھا, عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کی بیٹی کو رضی اللہ عنہم اجمعین, دخلت علی عائشہ رضی اللہ عنہا, وہ عائشہ صدیقہ کی طرف گئی اور گھر میں داخل ہوئی, وعلیہ خمار رقیق, ان کے اوپر ایک پردہ تھا, چہرے ڈھپا ہوا تھا لیکن باریک تھا, جس کے پیچھے سے چہرہ نظر آ رہا تھا, یشف عن جبینہا, اس کے صرف پورا چہرہ نہیں بلکہ اس کے جو ماتھے جبین جو ہے وہ نظر آ رہا تھا, فشقت عائشہ علیہا رضی اللہ عنہا, تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اسے پھاڑ دیا, وقالت اما تعلمین ما انزل اللہ في سورة النور, کیا تم نے یہ نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ سورت نور میں کیا اتارا ہے, ثم دعت بخمار فكستها, پھر حکم دیا کہ پردہ لایا جائے, وہ پردہ لایا گیا اور انہیں یہ پردہ دیا گیا. ساتویں دلیل, معاذ بنت عبداللہ العدوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتی ہیں, سألت عائشہ رضی اللہ عنہا, میں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا, ما تلبس المحرمة, احرام کی حالت میں احرام والی عورت کیا پہنے, فقالت لا تنتقب ولا تتلثم, وہ نقاب نہ پہنے, عام نقاب جو جس سے آنکھیں باہر ہوتی ہیں اور ناک کے اوپر سے کپڑے کو رکھا جاتا ہے, اسے نقاب کہا جاتا ہے, یہ احرام کی حالت میں جائز نہیں. ولا تتلثم, اسے لثام بھی کہتے ہیں, جیسے آپ دیکھتے کہ اس طریقے سے ناک کو اور منہ کو ڈھانپنا. وتستل الثوب علی وجهها, کیا کرنا چاہیے احرام کی حالت میں, اپنا جو کپڑا ہے جو چادر ہے وہ اپنے سر سے نیچے گرا کر سدل کر دے اپنے چہرے کے اوپر, یعنی اس طریقے سے اسے گرا دے, تو یہ محرم عورت کے لیے فرض ہے, یاد رکھیں. اگر احرام کی حالت میں چہرہ ڈھانپنا فرض ہے تو اس کے علاوہ من باب اولا فرض ہے. اور آٹھویں دلیل, سیدنا ابن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں, قال تدنی الجلباب الى وجهها ولا تضرب به, یعنی احرام کی حالت میں عورت اپنا جو جلباب یا اپنی چادر اپنے چہرے پر گرا دے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی روایت بیہقی نے روایت کی ہے, اور سید عبداللہ بن عباس کی روایت جو ابو امام ابو داود نے مسائل امام احمد کتاب جو خط لکھا اس میں اس کا ذکر کیا. اب فقہ اربعہ, چاروں فقہا, تعجب کی بات دیکھیں, چاروں فقہا کا اتفاق ہے کہ عورت کو کے اوپر فرض ہے کہ اپنے چہرے کو ڈھانپے. چاروں مذاہب میں آپس میں اتفاق ہے کہ عورت کا پردہ جو ہے اس کے چہرے میں ہے اور عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپے. حنفیہ, مالکیہ اور شافعیہ یہ کہتے ہیں فرض کیوں ہے چہرہ ڈھانپنا, وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ فتنے کا اندیشہ ہے, اگر وہ چہرہ نہیں ڈھانپیں گی تو فتنہ ہوتا ہے,
اور مسلمانوں میں فتنہ پھیلانا حرام ہے، تو اس لیے عورت کے لیے فرض ہے، عورت پر فرض ہے کہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لے. اور جو حنبلی ہیں، حنبلے کے نزدیک چہرہ کو ڈھانپنا کیوں فرض ہے؟ کیونکہ چہرہ ستر ہے، عورت ہے. بات واضح ہے؟ چاروں کا متفقہ فیصلہ کہ چہرے کو ڈھانپنا چاہیے، چہرہ کا ڈھانپنا فرض ہے. لغت کے اعتبار سے دل بینکر جو عربی زبان میں تبرج کہتے ہیں، چہرے کو باہر نکالنا، اور لسان العرب ابن منظور میں میں بیان کر چکا ہوں کہ انہوں نے واضح الفاظ میں بیان کیا کہ تبرج کا مطلب ہے چہرے کو باہر نکالنا. عقلی دلیل یاد رکھیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں عورت خوبصورت ہے، تو سب سے پہلے ذہن کس طرف جاتا ہے؟ اس کے ہاتھ کی طرف، پاؤں کی طرف، سر کی طرف، گردن کی طرف، یا چہرے کی طرف؟ چہرے کی طرف سب سے پہلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چہرے کو ایسا بنایا ہے کہ وہ پورے جسم کی خوبصورتی کی جگہ ہے، چاہے مرد ہے عورت ہے. تو چہرے سے انسان کی خوبصورتی بنتی ہے، اور اگر پورے جسم کو اللہ تعالیٰ حکم دے، یعنی پردے کی حالت میں، جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ عورت ساری کی ساری ستر ہے، پردہ ہے، المرأة کلها عورة، جس میں نے بیان کیا ہے، تو اسے کیا مطلب ہے کہ عورت اپنے جسم پورے کو ڈھانپے سوائے چہرے کے؟ جو سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہے اسے نہ ڈھانپے اور باقی پورے جسم کو ڈھانپ لے؟ تو یہ احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، یہ شریعت حکیم شریعت ہے. تو عقل والا اسے کبھی قبول نہیں کرتا. جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہو، وہ جس کا دل سلیم دل ہو، وہ تو اس بات کو سمجھ سکتا ہے، لیکن جن کے عقل میں بگاڑ ہے، جن کے دل میں کوئی بگاڑ ہے، تب تو وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا. تو عقلاً بھی اگر کوئی شخص آپ کو یہ بات کہے کہ اپنی سب سے خوبصورت چیز کو چھپاؤ اپنے جسم میں سے، تو سب سے پہلے آپ چہرے کو چھپائیں گے، آپ اپنے ہاتھ نہیں چھپائیں گے، اپنے پاؤں نہیں چھپائیں گے. تو عقل کے اعتبار سے بھی یاد رکھیں چہرہ کا ڈھانپنا جو ہے وہ فرض ہے. اس لیے علامہ شنقیط رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر اول بیان میں بیان کرتے ہیں، ان المنصف يعلم انه يبعد كل البعد ان يأذن الشارع للنساء في الكشف عن الوجه امام الرجال الاجانب. جو انصاف کرنے والے لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عورت کو پردے کا، تو یہ بات کبھی بھی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ چہرے کا حکم تو نہ دے، باقی پورے جسم کو ڈھانپنے کا حکم دے دے اس کے علاوہ غیر محرم مردوں کے سامنے. مع ان الوجه اصل الجمال، جبکہ چہرہ سب سے خوبصورت چیز ہے جسم کی. والنظر الیہ من الشاب الجمیل هو اعظم مثل الغرائز البشریہ، اور اس کی طرف دیکھنا، خاص طور پر اگر جوان عورت ہے، اس کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ شہوت کو ابھارنے کا باعث بنتا ہے. والوقوع فی ما لا ينبغی، اور پھر اس کے بعد جو فتنے ہوتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں. اگر اتنی دلائل موجود ہیں قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کرام کے عمل سے، فقہ عربہ کا اتفاق ہے، چاروں فقہا کا اتفاق ہے، عربی لغت میں اور عقلی دلائل بھی ہیں کہ عورت کا پردہ کا مقصد ہے چہروں کو ڈھانپنا، تو پھر آج عورت بے پردہ کیوں ہے؟ مسلمان عورت، وجہ کیا ہے؟ اس کی چند وجوہات ہیں. یعنی جن لوگوں نے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ عورت کے لیے چہروں کو ڈھانپنا فرض نہیں، کہاں پہ غلطی لگی؟ میں پانچ وجوہات بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، یا تو وہ ضعیف حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں. اس کی مثال سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس میں سے کوئی بھی حصہ ظاہر کرنا جائز نہیں سوائے اس کے اور اس کے، اشارہ کیا چہرے کی طرف اور دونوں ہاتھوں کی طرف، یعنی چہرے کا ڈھانپنا اور دونوں ہتھیلوں کا ڈھانپنا جو ہے وہ فرض نہیں ہے. یہ روایت موجود ہے اور یہ روایت ضعیف ہے، محدثین کا اتفاق اس کے ضعف پر، ضعیف روایت ہے.
وہ ضعیف روایت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہی نہیں. دوسری وجہ یا دوسری دلیل جو ضعیف ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ صدر عبداللہ بن عباس کی تفسیر آیت حجاب کی جو میں بیان کی ہے, الا ما ظہر منہا, یعنی جلباب تو وہ ڈالے سب کچھ ڈھانپے جسم کا سوائے چہرے کے اور ہاتھ کے ہتھیلیوں کے, یہ روایت بھی ضعیف ہے. دوسری وجہ یعنی پہلی وجہ ہے کہ ضعیف روایت بیان کرتے ہیں, مثال میں دو مثالیں بیان کر چکا ہوں. دوسری وجہ ہے کچھ ایسے وقائع اور احوال بیان کرتے ہیں جو خاص ہیں جن کا عموم کوئی نہیں ہے, لیکن وہ ایک خاص وقت خاص لوگوں کے لیے تھا. اور اس کی مثال صحیح بخاری مسلم کی روایت میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا الفضل بن عباس سوار تھے, تو ایک خزعمیہ عورت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی اور سوال کیا, تو سیدنا الفضل بن عباس جو بار بار دیکھتے رہے عورت کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کو بار بار ہٹاتے رہے دوسری طرف کہ نہ دیکھو, لیکن منع نہیں فرمایا. بعض لوگوں نے اس روایت سے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ عورت کا چہرہ جو ہے وہ پردہ نہیں ہے, کیونکہ اگر پردہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے کہ اپنا چہرے کو ڈھانپ لو, کیونکہ یہ متاخر ہے, حجۃ الوداع کے موقع پر ہے, تو یہ دلیل ہے. لیکن یہ بات درست نہیں, علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک خاص واقعہ ہے, اس کا کوئی عموم نہیں, کیونکہ جتنے دلائل پہلے بیان کر چکے ہیں وہ عام دلائل ہیں, اور یہ خاص ایک موقع کے لیے ہے. اس کی کیا وجہ ہے اس کو بیان نہیں کیا گیا, لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ یہ ایک خاص واقعہ ہے, خاص حالت ہے, اور خاص کو خاص ہی سمجھا جاتا ہے. نمبر تین, بعض ایسے نصوص ہیں یا ایسی روایات پیش کرتے ہیں, ایسی حالتیں پیش کرتے ہیں جو حجاب کی فرضیت سے پہلے تھی. ابھی حجاب فرض نہ ہوا, اس سے پہلے عورتیں حجاب نہیں کرتی تھیں, تو ایسی روایت پیش کرتے ہیں کہ عورت کے لیے حجاب میں پردہ جو ہے اس میں چہرے اور ہاتھ کا ڈھانپنا فرض نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ فلاں موقع پر فلاں صحابیہ نے چہرہ نہیں ڈھانپا تھا. اس جو واضح دلائل جو میں نے پہلے بیان کی ہیں وہ عام دلائل ہیں, جب دونوں کو سامنے رکھا جاتا ہے تو علم یہ ہوتا ہے یہ واقعے جو ہیں حجاب سے پہلے ہیں. اور بعض روایات میں لفظ بھی آیا ہے قبل یفرض الحجاب, جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں بیان کر چکا ہوں. اور جو حجاب کی آیت نازل ہوئی ہیں یاد رکھیں, سورۃ الاحزاب میں, سورۃ الاحزاب آخر میں نازل ہوئی, یعنی جتنی بھی یہ حالتیں تھیں چہرے کی بے پردگی کی وہ سورۃ الاحزاب نازل ہونے سے پہلے کی تھی. جب سے سورۃ الاحزاب نازل ہوئی ان کے بعد سے مسلمان عورت اپنے چہرے کو ڈھانپنا فرض سمجھا ہے. نمبر چار, کچھ ایسے نصوص ہیں جس میں بعضوں نے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ عورت کے لیے پردہ جو ہے چہرہ کا ڈھانپنا فرض نہیں, یہ خاص حالتیں تھیں خاص صورتوں میں. یعنی مثال کے طور پہ جیسے میں نے بیان کیا, اگر کوئی شخص منگنی کرنا چاہتا ہے تو اس کے منگیتر کے لیے ایک مرتبہ دیکھنا ان چار شرطوں کے ساتھ جو میں بیان کر چکا ہوں دیکھنا جائز ہے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو چہرہ دیکھ رہا ہے, ہم یہ کہتے ہیں یہ جو دلیل ہے یہ عام نہیں ہے ہر حالت میں, یہ اس کے لیے جائز ہے جو منگنی کے لیے جاتا ہے. اس کے محرم کے موجودگی میں صرف چہرہ اور ہاتھوں کو دیکھنا ایک مرتبہ صرف, دوبارہ نہ دیکھنا جب تک شادی نہیں ہوتی, اس طریقے سے جائز ہے. اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ بعض نصوص غیر صریح ہے, صریح بالکل نہیں ہے, دور سے بھی اس کو تعلق نہیں ہے, کہ پھر بھی اس کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے اور اس میں احتمال ہے, یعنی گمان ہو سکتا ہے, چانس ہے, نہیں بھی ہو سکتا. اور ایک قاعدہ ہے, اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال, اگر کسی نص میں احتمال وارد ہو جائے کہ یہ دلیل بن بھی سکتا ہے نہیں بھی بن سکتا, تو اس سے استدلال کرنا, اس کو بطور دلیل پیش کرنا باطل ہے, جائز نہیں ہے. تو یہ چند وجوہات تھی, اب دلائل تو ہیں لیکن وقت نہیں میں پورے بیان کروں, لیکن یہ پتہ چلے گا کہ پانچ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ عورت کے لیے چہرے کا ڈھانپنا فرض نہیں ہے.
اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ معاملہ رہا تو آخر مسلمان عورت میں سب سے پہلے بے پردگی کب شروع ہوئی اور کیوں؟ سن 1919 میں، 1919، اور اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ یورپ کے بعض ممالک نے بعض ایشین اور افریقہ کے ملکوں پر قبضہ کیا ہوا تھا، استعمار کا زمانہ تھا. تو جب یہ مستعمر، یہ قابض کافر ظالم مسلم ملک میں داخل ہوا تو پھر عورتوں کو بھی ساتھ لے کے آیا، اور جب سب سے پہلے مسلمانوں نے عورت کو بے پردہ دیکھا تو ان کافر عورت کو دیکھا، ان کافر عورتوں کو دیکھا جو ان کافروں کے ساتھ آئیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو بڑے پریشان ہوئے کہ عورتیں ایسے بھی چلتی پھرتی ہیں. ان کو پہلے علم نہیں تھا عورتیں اس طرح سے چلتی پھرتی بے پردہ، ان کو ان کے ملکوں میں بالکل موجود نہ تھا. ہاں کافر ملک میں تو بہت رائج تھا بے پردگی، لیکن مسلمان ملکوں میں سب سے پہلے سن 1919 میں یہ نمایاں ہوا. اگرچہ بعض جگہوں پر گاؤں میں دیہاتوں میں بے پردگی موجود تھی لیکن بہت کم تھی، لیکن عام جو واضح ہوا یہ سن 1919 میں. تو مسلمان عورت نے جب دیکھا کہ یہ عورتیں آ گئی ہیں، یہ بالکل فری ہیں، مردوں سے باتیں کرتی ہیں، جب آتی ہیں جب جاتے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ان کی دوستی مردوں سے بھی ہے عورتوں سے بھی ہے، تو ان سے متاثر ہو گئی. اور جب آپس میں رہن سہن ہوا، اور یاد رکھیں اس کو ایک دو دن یا ایک دو مہینے نہیں لگے، میرے بھائی صدیاں لگی ہیں، وہ ظالم کافر ہمارے ملکوں سے ایک دو مہینے میں نہیں گیا، 100 سال کم سے کم اس نے لگائے ہیں جانے سے پہلے. اور 100 سال میں تو تہذیب ہی تبدیل ہو جاتی ہے، حالت ہی تبدیل ہو جاتی ہے. اور مسلمان عورت نے ان کی شکلیں دیکھی، ان کی صورتیں دیکھی، اپنے دین کو، اپنی شریعت کو، اپنی تہذیب کو بھلا کر ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا. سب سے پہلے فتنہ مصر سے شروع ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، اور آہستہ آہستہ مسلمان ممالک میں آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا. پھر ان کے ساتھ دینے والے بھیڑیا مرد، اگرچہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، انہوں نے ساتھ دیا. کیوں؟ تاکہ وہ اس معصوم عورت سے کھیل سکے. بس جو عورت بے پردہ ہو جائے گی تو اس کو اور کیا چاہیے؟ ایمان تو پہلے سے کم ہے تو اس کے لیے کھلونا آ جائے گا. تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ انہوں نے لکھنا شروع کیا کہ کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں کوئی بھی دلیل نہیں ہے. پھر آہستہ آہستہ ان کو اقتدار میں حصہ ملتا گیا، آہستہ آہستہ ان کی طاقت بڑھتی گئی، میڈیا کو استعمال کیا، آہستہ آہستہ فتنہ بڑھتا گیا. اور آج آپ دیکھتے ہیں، آج پردہ کہاں نظر آتا ہے؟ الا من رحم اللہ. آج اگر کوئی عورت چہرہ ڈھانپ کے چلے تو نمونہ بن جاتے، مذاق بن جاتی لوگوں کے لیے. نمونہ تو اچھا ہونا چاہیے تھا، بہترین نمونہ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، وہ مذاق کے لیے نمونہ بن جاتی ہے، انگلی اس پہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے. اس لیے وہ سب سے اچھی اور بہترین اور پاک عورت ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک سخریہ کے لیے مسخرہ بن چکی ہے. دیکھو کیسے کالا کوا جا رہا ہے. اور یاد رکھیں، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑایا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، نواقض اسلام میں سے ناقض ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑایا، وہ غزوہ تبوک کا قصہ مشہور ہے، بعض لوگوں نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کا مذاق اڑایا. اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے آیت نازل فرمائی ہے کہ تم کافر بن گئے ہو، ایمان کے بعد مسلمان تھے، ان لفظوں سے کافر بن گئے ہو. تو یاد رکھیں، دین کا مذاق اڑانا کفر ہے. کیا حجاب عورتوں کے لیے قید ہے؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، اور ارحم الراحمین ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. ولا یظلم ربک احدا، اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا. پردہ عورت کے لیے قید نہیں ہے. بلکہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ اپنے چہرے کو ڈھانپو، اپنے بالوں کو ڈھانپو، اپنی زیب و زینت کو ڈھانپو، کیا اللہ تعالیٰ تم سے نفرت کرتا ہے؟ کیا کوئی جھگڑے تم دونوں کے بیچ میں؟ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ بالله تم سے انتقام لینا چاہتا ہے؟
هرگز نہیں. جو ارحم الراحمین ہے, جو احکم الحاکمین ہے, جس نے ایسے شریعت نازل فرمائی جو عدل اور انصاف جس کی بنیاد ہے, وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, اللہ تعالیٰ

اور اس دنیا میں استقامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر کو نہ جھکایا جائے. دوسرا سوال ہے حجاب کیوں ضروری ہے؟ جواب نمبر ایک, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اور ہمیں حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کرے. نمبر دو, حجاب عبادت ہے, پردہ عبادت ہے. جب تک عورت اپنے پردے میں رہتی ہے, اگرچہ وہ بازار شاپنگ کرنے کے لیے گئی ہے ضرورت کے لیے, تو وہ اس وقت تک عبادت میں, جب تک کہ وہ اپنے گھر واپس آ کے حجاب نہیں اتارتی, چاہے وہ 10 منٹ رہے, ایک گھنٹہ رہے, 2 گھنٹے رہے, جب وہ فارغ ہو جائے ضرورت چیز لے کے گھر میں واپس جائے, جب تک حجاب اس کے جسم پر ہے, اس کا چہرہ ڈھپا ہوا ہے, تو وہ عبادت میں ہے. ایک ایک لمحہ میں اس کے لیے ثواب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. نمبر تین, حجاب کا پہنا عورتوں کے لیے جہاد ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہے. جو عورت حجاب پہنتی ہے, اپنے چہرے کو ڈھانتی ہے, وہ مجاہدہ عورت ہے. جہاد جو مشہور ہے وہ میدان جنگ میں ہوتا ہے کافروں کے خلاف, لیکن ایسا جہاد بھی ہوتا ہے جو اپنے نفس کے خلاف ہوتا ہے. اور ان میں سے جو عورتوں کے لیے جہاد ہے, ایک تو حجر عورت کے لفظ آیا صحیح حدیث میں کہ عورتوں پر جو جہاد ہے وہ کافروں کے خلاف نہیں جہاد, وہ فرض نہیں ہے, بلکہ حج اور عمرہ وہ جہاد ہے جو عورتوں کے لیے جائز ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب عورت اپنے چہرے کو ڈھانپتی ہے, تو یہ پردے دار عورت اس وقت تک جہاد میں ہوتی ہے جب تک اپنے گھر میں واپس آ کے اپنے حجاب نہیں اتارتی. نمبر پانچ, حجاب والی عورت دوسروں کو شر سے محفوظ رہتی ہے. کس چیز سے؟ بد نظر سے, جن کے آسیب سے, شیاطین الانس اور جن سے محفوظ رہتی ہے, اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور یاد رکھیں, ہر فرم بردار مسلمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے. نمبر چھ, پردے دار عورت عفیفہ, پاکیزہ, پاک دامن عورت ہے. وہ لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں جو انسانی شکل بھیڑیا ہوتے ہیں اور اس کو چھیڑتے نہیں ہیں. اسے پتا ہے جب پردے میں جا رہی ہے تو یہ وہ عورت نہیں ہے جو اپنے زیب و زینت نکال کر مردوں کو دکھانا چاہتی ہے. نمبر سات, جب آپ پردے میں چلیں گی, جو عورتیں آپ کو دیکھ کے پردہ پہنیں گی, آپ ان کے لیے بہترین نمونہ بنیں گی, تو ان کے اعمال صالح بھی آپ کے نام اعمال میں شامل ہیں مفت. یعنی جب وہ عورت پردہ پہنے گی, عبادت میں رہے گی, جتنی اس کے لیے ثواب اتنی آپ کے نام اعمال میں. نمبر آٹھ, پردے دار عورت بہت ساری غلطیوں سے بچ جاتی ہے, اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. انسان خطا کا پتلے پاؤں پھسل جاتا ہے کہیں نہ کہیں پہ, لیکن پردے میں اللہ تعالیٰ اپنے ستر میں بھی رکھتا ہے اور اس کو توفیق بھی دیتا ہے کہ وہ غلطی نہ کرے. نمبر نو, حجاب میں غیر مسلموں کو دعوت ہے کہ وہ اسلام قبول کرے. یعنی جو عورت پردے میں رہتی ہے وہ داعیہ عورت ہے, اگرچہ ان پڑھ ہے, وہ اپنی زبان سے دعوت نہیں دے رہی, وہ اپنے عمل سے, اپنی شکل و صورت سے دعوت دے رہی غیر مسلموں کو. اگر تم پاکیزگی اختیار کرنا چاہتی ہو تو میری شکل اپنا لو, تم پاکیزہ عورت ہو. اور بہت سارے قصے ہیں, وقت میں بیان کروں, بہت ساری غیر مسلم عورتیں صرف پردے کی وجہ سے مسلمان ہوئی, صرف پردے کی وجہ سے. نمبر دس, پردے میں دل کی پاکیزگی ہے, دل کی طہارت ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ذلک اطہر لقلوبکم وقلوبہن, کہ پردے میں آپ کے لیے, آپ کے دل کے لیے پاکیزگی ہے, اور مومن لوگوں کے لیے بھی, ان کے دل کے لیے پاکیزگی ہے. نمبر گیارہ, پردے دار عورت صبر میں ہوتی ہے, اور

قبر کا اسے الگ سے ثواب ملتا ہے. یعنی ایک عمل میں کتنی ثواب ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, اور آخر میں اس کا ٹھکانہ جنت ہے, وہ جنت کے راستے پہ چل رہی ہے. اگر اس کی موت اس پردے کی حالت میں ہو جائے تو انشاءاللہ وہ جنتی ہے, بشرطے کہ اس کا عقیدہ درست ہو, موحدہ عورت ہو. اور اگر اس حالت میں مر جاتی ہے تو وہ, یعنی حسن خاتمہ کی ایک نشانی ہے کہ عورت اگر پردے میں مر جاتی ہے. حجاب کے متعلق آخر میں, ٹائم کتنا ہو گیا, چند غلط فہمی اور ان کا اجالہ کرتا ہوں. بعض عورتیں جو جب یہ کہا جاتا ہے کہ پردہ کرو تو ان کے مختلف سے اور عجیب و غریب سے بہانے ہوتے ہیں. ان بہانوں کو میں نے غلط فہمی کی صورت میں بیان کیا ہے اور اس کا جواب دیتے ہیں. سب سے پہلے غلط فہمی ہے, سب سے پہلا بہانہ ہے, میں چہرے کو تو ڈھانپنا چاہتی ہوں لیکن ابھی میرے دل کو سکون نہیں ملا, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں کوئی دلیل ہوتی, دل کو اطمینان ہوتا تو میں پردہ اختیار کر لیتی. اس کے جواب میں سب سے پہلی بات یہ ہے, تمہیں اطمینان کس چیز پہ نہیں ہے؟ دین اسلام پہ اطمینان نہیں ہے یا کسی اور چیز پہ؟ پردہ تو دین کا حصہ ہے, اور چہرے کے ڈھانپنے کی دلائل جو میں بیان کر چکا ہوں وہ صرف قرآن سنت سے نہیں, عملی دلائل بھی موجود ہیں, سلف صالحین سے بھی یہ دلائل موجود ہیں. عقل نقل کے ساتھ ساتھ عقل نے بھی اور عقل سلیم نے بھی اور عرب لغت نے بھی اس کو ثابت کیا ہے. کیا تم لا الہ الا محمد رسول اللہ کہتی ہو کہ نہیں؟ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتی ہو تو اس کا تقاضے میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ جو بھی فرمان اللہ تعالی کی طرف سے آئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے اس کے ساتھ اپنا سر جھکا دو. کیوں؟ کیونکہ کلمہ توحید شریعت تو ہے, اور کیا ہے, ہمیں شریعت کہاں سے ملی؟ سب سے پہلی بنیاد ارکان اسلام میں سے, نماز سے پہلے, زکوٰۃ سے پہلے, روزہ حج سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ شہادت. اور کلمہ شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اس کے سامنے اپنے سر کو خم کر کے اسے تسلیم کر دیا جائے. دوسرا میرا سوال یہ ہے, کیا حجاب پردہ دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر جواب دین کا حصہ نہیں ہے تو مجھے ڈر ہے, خطرہ ہے کہ دار اسلام سے خارج نہ ہو جائے. قرآن مجید کتنی آیت میں پڑھ کے سنا چکا ہوں, اس کے باوجود بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا حصہ نہیں ہے تو پھر کفر کا خطرہ ہے. اور اگر اسلام جواب ہاں میں ہے, اسلام کا حصہ ہے, تو یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ اطمینان ہو جائے کہ یہ دین اسلام کا حصہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون, کہ جب مومنوں کو اللہ تعالی نے بلایا جائے اور اللہ تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے کہ ان کے بیچ میں فیصلہ کریں, یعنی اللہ تعالی حکم کوئی نازل ہو جائے, تو مومنوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے ان يقولوا سمعنا واطعنا, وہ یہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری اختیار کر لی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. دوسری غلط فہمی, ٹھیک ہے مجھے اطمینان تو ہو گیا کہ حجاب پہنا فرض ہے اور چہرے کو ڈھانپنا فرض ہے, لیکن میری والدہ مجھے منع کرتی ہیں, میرے والد مجھے منع کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں چہرہ نہ ڈھانپو. اور یہ واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی, تو میں والدین کی نافرمانی نہیں کرتی ہوں اس لیے میں چہرے کو نہیں ڈھانپتی ہوں. اس کے جواب میں یاد رکھیں, لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, کسی مخلوق کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جائز نہیں, شرعاً حرام ہے, چاہے حکم دینے والا باپ کیوں نہ ہو یا عورت کے اپنا خاوند کیوں نہ ہو. اور ان دونوں کی فرما برداری واجب ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں واجب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, اگر تیرے والدین
جاہدا کا، پوری جد جہد کے ساتھ تمہیں مجبور کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو، فلا تطعمہم، ان کی فرمانبردار کبھی نہ کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کو راضی کیا اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوا اور لوگوں کو ناراض کیا، اور جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے اور لوگوں کو اس پر راضی کر دے گا. تیسری غلط فہمی، ٹھیک ہے نقاب تو میں کر لوں اور والدین کی اس بات پہ میں نہ فرمانبرداری کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن میں اتنی جو نئے کپڑے خریدے ہیں، بہت سارے خرید چکی ہوں زیب و زینت والے، یہ میں کہاں کروں گی؟ بعض عورتوں میں یہ بھی سوال آئے ہیں، تعجب کی بات ہے، تو کہاں کروں گی؟ کیوں کہ میں کسی اور کو دے دوں تو آپ کہتے ہیں حرام ہے مسلمان بہنوں سے پہنے کی، تو وہ زیب و زینت کی وجہ بن جائے گی. اگر انہیں باہر پھینک دیتی ہوں تو آپ لوگ کہتے ہو یہ اسراف ہے، جائز نہیں ہے، مال کا ضائع کرنا ہے، تو میں کیا کروں؟ جواب سمپل سا ہے، اسے پہنو، اس کے اوپر برقع پہن لو. یہ کس نے کہا آپ کو کہ آپ اسے پھینک دو یا کسی اور کو دے دو؟ مقصد یہ کہ زیب و زینت کو چھپاؤ. اگر آپ کے کپڑے زیب و زینت ہے، آپ ایسا برقع، ایسا حجاب لے لیں جو شرع حجاب ہے، جس کی صفات میں بیان کروں گا، آپ اس کو لے لیں، پورا جسم کو ڈھانپ لیں. نمبر چار، میں حجاب تو پہننا چاہتی ہوں، برقع بھی پہننا چاہتی ہوں، لیکن گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور گرمی میں میں پریشان ہو جاتی ہوں. ایک تو ٹیمپریچر 45 کے قریب ہوتا ہے، اور ایک تو برقعے جو ہے آج کل آپ کہتے ہیں شفاف نہ ہو، موٹے کپڑے کے ہوں، تو پھر ہمارے لیے مشکل ہے کہ گرمی میں بھی، پھر گرمی یہ مصیبت ہے ہمارے لیے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے گھر میں قرار پکڑو، آپ کا سکون اور قرار آپ کے گھر میں ہے. دوسری بات، اگر آپ نے جانے کسی ضرورت کے لیے تو آپ پردے میں ہی جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی یہ حکم ہے. اور یاد رکھیں، اگر گرمی کی بات کرتی ہیں تو جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اس لیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بعض لوگوں کو جب یہ حکم ہوا جہاد کا تو انہیں کہا گرمی زیادہ ہے، ہم جانے کے لیے تیار نہیں. منافقوں کے نقش اللہ تعالیٰ نے کھینچے غزوہ تبوک میں، انہوں نے کہا گرمی زیادہ ہے، ہم جانے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ قل نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی آگ میں زیادہ گرمی ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس کو جان سکتے ہیں. اور یہ شیطان، نمبر تین، یہ شیطان کا حربہ ہے، شیطان کا ہیلا ہے، شیطان اپنا جال بچھایا ہوا ہے اور جو اس جال میں پھنس رہے اسے پھنسا لیتا ہے. اور یاد رکھیں، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں. اور زیادہ تر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرتے رہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جو شخص اس ورد کو بار بار کہتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے. نمبر چار، یاد رکھیں، پردہ کا پہننا آسان نہیں ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفت النار، حفت الجنہ بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت کے ارد گرد جو ہے ایک اور بنا دی گئی مکارہ سے، ہمیں کراہت ہوتی ہے بعض چیزوں سے، ان چیزوں سے گزر کے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. اب نماز پڑھنا مشقت ہے، اگرچہ مشقت حقیقتاً نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کو مشقت نظر آتی ہے. مشقت کیوں نہیں حقیقتاً؟ کہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور نماز فرض صرف 5 ہیں، ایک نماز اگر سنتوں کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. 10 منٹ اگر لیں آپ، 5 نمازیں 50 منٹ، 1 گھنٹہ لے لیں، 23 گھنٹے آپ کے لیے، 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کے لیے، مشکل ہے کیا؟ ہرگز نہیں. تو ہے تو آسان، لیکن بعضوں کو مشکل لگتا ہے کہ وضو کرنا ہے، پھر نماز کے لیے جانا ہے، وقت کی پابندی ہے، روزہ رکھنا ہے رمضان میں، حج کرنا ہے، والدین کی فرما برداری. تو یہ سب چیزیں جو واجبات ہیں، اگرچہ انسان کو مشکل لگتی ہیں، لیکن جب تک ان سے گزر کے نہیں جاؤ گے جنت میں نہیں جا سکتے.
اور پردہ بھی ان مشکلوں میں سے ایک مشکل چیز ہے عورت کے لیے. جنت میں جانا ہے تو آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. پانچویں غلط فہمی ہے, مجھے ڈر ہے کہ ابھی تو میں آپ کی بات مان کے پردہ پہن لوں اور چہرے کو ڈھانپ لوں, لیکن پھر اگر اتار دوں پھر کیا ہوگا, زیادہ گناہ نہیں ہوگا؟ تو بہتر ابھی سے نہ پہنوں, جب تک میرا دل میں اطمینان نہیں ہوتا. ابھی تو میں جوان ہوں, جب پختگی آئے گی, مضبوطی آئے گی دل میں, عقیدے میں, عمل میں, ایمان میں, تب پردہ پہن لوں گی میں. اس کا جواب, اگر ہر انسان اس لیے سوچتا رہے تو کوئی عمل خیر کرے گا؟ ہرگز نہیں. تو عمل خیر ہی بند ہو جائے گا, کوئی عبادت نہیں کر سکیں گے ہم, کوئی فرما برداری نہیں کر سکیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ شیطان کا بہکاوا ہے, اگر اس پہ عمل کرتے رہے تو نہ تو کوئی نمازی بن سکتا ہے, کوئی نمازی بن سکتا ہو کہ جب میرا ایمان کامل ہوگا میں نماز پڑھنا شروع کروں گا, جب میرا ایمان کامل ہوگا میں داڑھی رکھوں گا, جب میرا ایمان کامل ہوگا میں وزن فرما برداری کروں گا, اور آخر تک آپ جاتے ہیں. یہ بہانے ہیں اور شیطان کا بہکاوا ہے. نمبر دو, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ثابت قدمی رکھے. میرے بھائی دیکھیں, اچھا عمل کرنا مشکل نہیں ہے, لیکن اس پہ ثابت قدم رہنا زیادہ مشکل ہے. اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے اپنی فرما برداری میں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دعا میں, اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو زیادہ محبوب کر دے, اللہ اکبر, اور ہمارے دلوں کو زینت بنا دے, اور ہمارے دلوں کراہت پیدا کر دے, نفرت پیدا کر دے کفر, نافرمانی اور فسوق, کفر, فسوق اور عصیان, ان کو ہمارے لیے نفرت پیدا کر دے اور ہمیں راشدین میں سے بنا دے. اور یہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر پھیر دے. اور پھر نمبر چار, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور مدد حاصل کریں کس چیز سے؟ الصبر والصلاة. اللہ فرماتے واستعینوا بالصبر والصلاة, نماز پڑھتی رہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے اور صبر کرتی رہیں. تو یہ تین ایسے ہتھیار ہیں, اگر آپ کے پاس ہے تو انشاءاللہ آپ کے قدم ثابت رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرهم واشد تثبیتا, اگر وہ اس پہ عمل کرتے جس پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, جس سے اللہ تعالیٰ ان کو روکا ہے, اس پہ اگر عمل کرتے تو وہ پاتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم ضرور رکھتے. نمبر چھ, چھٹی غلط فہمی, میں پردہ تو کروں گا لیکن شادی کے بعد, ابھی نہیں. اس کا جواب یہ ہے, پہلی بات یہ کہ ملک الموت پوچھ کے نہیں آتا, مہلت نہیں دیتا. آپ کو کیا پتا کہ آپ کی وفات پہلے ہو جائے, کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ محض نیت بغیر عمل کے کام نہیں دیتی میرے بھائیوں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نیت تو تھی, نہیں, نیت کے ساتھ عمل کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر واقعی نیت ہوتی, نیت کی نشانی اس پہ عمل ہے, ورنہ یہ امنیت ہے, نیت نہیں ہے کہ میں کروں گی تو کیا کیوں نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کیا پتا کہ آپ کی قسمت میں شادی لکھی ہے. اگر شادی نہ ہوئی کبھی تو آپ کا ہمیشہ بے پردہ رہیں گی. نمبر تین, ہو سکتا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس نیت کو دیکھ کر آپ کی قسمت میں شادی ہی نہ لکھے آپ کی سزا کے لیے, پھر کیا کریں گے آپ؟ یہ خوبصورت چہرے کس کے لیے رکھیں گے آپ؟ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں, آپ شادی کر لیں یا شادی نہ کریں, اللہ تعالیٰ فرما برداری ضرور کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر لے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, آپ پردہ اختیار کریں, آپ کے لیے بہترین سے بہترین رشتہ ضرور آئے گا. نمبر سات, وجہ تو یہ ہے, اگر آپ مجھے کہتے ہیں میں چہرے نہ ڈھانپ لوں تو مجھے بغیر دیکھے کون شادی کرے گا؟ میں تو پردے میں ہی رہوں گی تو میری شادی کے لیے کون آئے گا؟ جواب وہی جو بھی میں نے دیا ہے, اگرچہ دوسری بات میں ملتی جلتی غلط فہمی ہے.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا. پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے اللہ تعالیٰ کا راستہ آسان کر دے گا. یاد رکھیں یہ رشتے اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے اپنے سابق ازل علم میں, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین سے بہترین رشتہ بھیجے گا بشرطیہ کہ آپ کے دل میں تقویٰ ہو, اللہ تعالیٰ کا ڈر, اللہ تعالیٰ فرما بداری ہو. دوسری بات یہ ہے اچھے رشتے جو دیندار لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں وہ کبھی بھی بے پردہ عورت کے قریب نہیں جائیں گے. اور یہ میری التجا ہے ولاۃ الامور سے, والدوں سے, یہ کہ گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو پردہ دیں. اور پردے میں جو رشتے آئیں گے آپ کی بیٹی کے لیے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یاد رکھیں نمبر تین, یہ ضروری نہیں ہے کہ رشتے صرف بے پردہ عورتوں کے لیے ہوں. یہ کس نے کہا ہے؟ معاشرہ آپ کے سامنے ہے, کتنی بے پردہ عورتیں جن کا آج تک رشتہ نہ ہوا, اور کتنی پردے والی عورتیں جن کے رشتے ماشاءاللہ ہو رہے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ رشتے دونوں کے ہو رہے ہیں, شادی دونوں کی ہو رہی ہیں, دونوں فرق زمین آسمان کا فرق ہے. ایک کی زندگی گزر اللہ تعالیٰ فرما برداری میں اور دوسری کی نافرمانی میں, تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر جھگڑے, زیادہ تر طلاقیں, زیادہ تر مصیبتیں ان گھرانوں پہ ہوتی ہیں جن میں بے پردگی زیادہ ہوتی ہے. اور آخر میں شادی تو نعمت ہے اور پردہ بھی نعمت ہے, تو دو نعمتوں پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ ایک نعمت کو لے کے دوسری کو ٹھکرانا چاہتی ہیں. نمبر آٹھ, اللہ تعالیٰ نے جب مجھے خوبصورت پیدا کیا تو خوبصورت کا تقاضا ہے کہ میں اپنے چہرے کو نہ ڈھانپوں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی خوبصورتی کو چھپاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اما بنعمت ربک فحدث, اور جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتاری ہے وہ لوگوں کو بیان کرو دکھاؤ. عجیب سی غلط فہمیاں ہیں. یاد رکھیں اگر کسی کا یہ اعتقاد ہے تو اس پر خطرہ کو دار اسلام سے خارج نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس لیے خوبصورتی دی ہے کہ وہ لوگوں کو جا کے دکھائے. اور قرآن کی اسی آیت کو بطور دلیل پیش کرتی ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں ہے کہ میری نعمتیں لوگوں کو بیان کرو کہ اس پر آپ جو آپ پر حرام ہے اس کو حلال کر دو. یاد رکھیں جس نے کسی چیز حرام چیز کو حلال کر دیا وہ دار اسلام سے خارج ہے. ہاں حرام پر عمل کرنا چاہتے ہو گناہ کبیرہ ضرور ہے, بشرط ہے کہ آپ کے دل میں اس کی حرمت موجود ہو. لیکن اگر آپ اسے حلال سمجھ کے کرتے ہو تو اس کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے. زنا حرام ہے, جو زنا کو حلال سمجھ کے کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. یاد رکھیں دوسری بات یہ ہے, اور اگر یہ مذاق ہے آپ کی طرف سے تو تب بھی خطرہ ہے, اندیشہ ہے دار اسلام سے خارج ہونے کا. اللہ تعالیٰ کے دین سے قرآن کی آیتوں سے مذاق نہیں کیا جاتا, یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں. بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم ولا یبدین زینتہن, واضح الفاظ ہیں, اپنی زیب و زینت کو نہ دکھاؤ بلکہ چھپاؤ. اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چہرہ مجھے خوبصورت اس لیے دے کہ لوگوں کو دکھاؤ, تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کہاں اور آپ کا کہنا کہاں؟ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو یہ چہرہ اس لیے خوبصورت دیا ہے تاکہ آپ اسے چھپاؤ. ٹھیک ہے میں نقاب کر لوں گی, چہرہ ڈھانپ لوں گی, لیکن جب مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تب. ابھی تو ہدایت مجھے نہیں ملی. اس کا جواب یہ ہے, یاد رکھیں ہدایت رزق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, نعمت ہے. اور رزق حاصل کیا جاتا ہے رزق کے لیے نکلنے سے. گھر بیٹھے رزق ملتا ہے؟ آپ میں سے ایسے شخص جو گھر سوتا رہے اور آسمان سے رزق اترتا ہے اس کے لیے؟ اگر آپ کو ہدایت چاہیے تو اس کے لیے جو سبب اللہ تعالیٰ رکھے شرعی سبب اس پر عمل کرو. اور ہدایت کے اسباب میں سے جو اور رزق جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرم وداری سے ملتا ہے, یاد رکھیں. اور ہدایت کے اسباب میں سے یہ سبب ہے کہ آپ اپنا چہرہ ڈھانپ لو, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, جب وہ دور ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کر دیا, ان کے دلوں کو دور کر دیا. جب وہ راہ راست سے ہٹ گئے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو راہ راست سے ہٹا دیا. تو کہیں اس عتاب اور اس عذاب کے اندر آپ شامل نہ ہو جائیں. وہ یاد رکھیں جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس پر مصر رہتا ہے اور یہ گمان کرتے جب اللہ تعالیٰ ہدایت مجھے دے گا تب عمل کروں گا, تو اس کے گمان درست نہیں.
بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نفاق نہ پیدا کر دے. میں حجاب تو پہننا چاہتی ہوں نمبر 10، لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. اس کا جواب یہ ہے، یاد رکھیں جو مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتے. ایمان کی کمی ہوتی ہے تب مومنوں کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے، جو آپ کا مذاق اڑائیں گے وہ مومن نہیں ہو سکتے. نمبر 2، فاجر اور فاسق ہی ہو سکتے ہیں وہ، اور فاجر اور فاسق اگر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، یاد رکھیں جتنی آپ کو تکلیف ملے گی، نفسیاتی تکلیف ملے گی، اتنے ہی آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوگا. یعنی الگ سے آپ کے نام اعمال میں ایک اضافے کا باعث بنے گا آپ کا یہ حجاب. اور جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں وہ اچھی طرح سن لے، جو ایسی پاک دماغ عورتوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو حجاب میں ہوتی ہیں، وہ اس خطرے میں کوئی دار اسلام سے خارج ہو جائیں. آخر میں، میں حجاب تو پہننا چاہتی ہوں لیکن معاشرے میں جو میری پوزیشن ہے، میرے پرسٹیج ہے، میری جگہ ہے، مجھے اجازت نہیں دیتی. میں بڑے گھرانے کی عورت ہوں یا میں فلاں قوم کی بڑی ہوں، بڑے گھرانے سے میرا تعلق ہے، میں حجاب نہیں پہن سکتی ہوں. اگر میں حجاب پہن لوں گی تو معاشرے میں میری قدر و قیمت کم ہو جائے گی. یاد رکھیں یہ نعمت، یہ بڑھائی کس نے دی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یاد رکھیں. یہ پوزیشن، یہ حالت، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، یہ عزت، یہ ذلت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. جس نے آپ کو یہ عزت دی ہے وہ آپ کو ذلیل بھی کر سکتا ہے. نمبر 2، یہ اب کس نے کہا ہے کہ بے پردگی میں عزت ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ تو شیطان کا حربہ ہے، شیطان کا ہیلا ہے. عزت صرف پردے کے اندر ہے. آپ پردہ پہن کے دیکھیں کس کیسے آپ کی مزید عزت لوگ کرتے ہیں. اور نمبر 3، یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسے نافرمان کے لیے فرمایا ہے، ذق انک انت العزیز الکریم، اب چکھو عذاب جہنم میں، تم ہی عزیز تھے، کریم تھے دنیا میں، تم ہی بڑے پرسٹیج والے تھے، بڑے جگہ والے تھے، تمہیں میں نے پوزیشن دی تھی دنیا میں، تم نے میں نے فرمانبرداری نہیں کی، اب تمہارا یہ حال ہے جہنم میں سوائے عذاب کے کچھ بھی نہیں، چکھو مزہ اس عذاب کا. وجہ کیا تھی؟ انک انت العزیز الکریم، تم عزیز و کریم تھے، تمہیں عزت راس نہ آئی، تمہیں یہ پوزیشن راس نہیں جو میں نے تم پر یہ نعمتیں نازل کی، تو تمہاری سزا یہ ہے. اور ہارون کے بارے میں عطا فرماتے ہیں، نکر من مترفین، قارون جو ہے آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت عزت دی، بہت دولت دی، لیکن نافرمان رہا، تو قارون کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی اور اسے زمین میں دھسا دیا. حجاب شرعی کون سا ہے؟ آخر میں تاکہ بات واضح ہو جائے، حجاب شرعی وہ ہوتا ہے جو پورے جسم کو ڈھانپ لے، نمبر 1، اور سر بھی ساتھ، اور دونوں ہتھیلیاں بھی ساتھ. نمبر 2، اس میں زیب و زینت نہ ہو، کوئی کڑھائی کا کام، کوئی خوبصورت، کوئی رنگ، کچھ بھی نہ ہو، سادہ سا کالے رنگ کا ہو. نمبر 3، سمیک ہو، تھک موٹا کپڑا ہو، شفاف نہ ہو جس کے اندر سے آپ کے کپڑے نظر آئیں. نمبر 4، واسع ہو، یعنی کھلا ہو، تنگ نہ ہو، اتنا واسع، اتنا کھلا ہو کہ آپ کے جو جسم ہے اس میں سے ابھر کے نظر نہ آئے. نمبر 5، مردوں کے لباس سے مشابہت نہ ہو، شرعاً حرام ہے. نمبر 6، کافروں کے لباس سے مشابہت نہ ہو، چاہے مرد یا عورتیں ہوں، یہ حرام ہے. اور نمبر 7، اس میں خوشبو نہ لگی ہو، اگر خوشبو لگی ہو تو یہ حجاب شرعی کی صفت نہیں ہے. آپ بے پردہ ہیں اگر نمبر 1، تمہارے جسم میں سے کوئی حصہ نظر آ گیا، چاہے بال ہو، چہرہ ہو، ہاتھ ہو، آنکھ ہو، ناک کا کچھ حصہ ہو،
یا ہتھیلی ہو جس میں کوئی بھی حصہ نظر آئے تو آپ بے پردہ ہیں. نمبر دو, اگر آپ کے کپڑے یا عبایا تنگ ہیں آپ بے پردہ ہیں. نمبر تین, آپ بے پردہ ہیں اگر آپ عبایا کو صرف کندھوں پہ ڈال کے چلتی ہیں مردوں کی طرح, کیونکہ مردوں سے مشابہت ہے اس میں. نمبر چار, آپ بے پردہ ہیں اگر آپ کے حجاب کے اوپر زیب و زینت لگی ہو. نمبر پانچ, آپ بے پردہ ہیں اگر آپ کا حجاب خفیف ہو, شفاف ہو, تھک نہ ہو. نمبر چھ, آپ بے پردہ ہیں اگر آپ کے حجاب یا پردے پر خوشبو لگی ہو. نمبر سات, آپ بے پردہ ہیں اگر اپنے محارم کے سامنے جو آپ کے محرم ہیں پینٹ پتلون پہنتی ہیں, یا آپ کے یہ جو گردن کا حصہ اور یہ چھاتی کا اوپر حصہ نظر آتا ہے محارم میں بھی, اپنے والد کے سامنے, بھائی کے سامنے اگر آپ چلتی ہیں پنتلون کی حالت میں, تو یہ بے پردگی ہے, یاد رکھیں. آپ بے پردہ ہیں اگر آپ چلتی ہیں مٹک مٹک کر, حجاب پورا ہے لیکن آپ کی چال درست نہیں ہے, شرعی نہیں ہے, تو یہ بھی حجاب میں شامل ہے. شرعی حجاب میں آپ کی چال بھی درست ہو, سیدھی ہو. اور آخر میں, آپ بے پردہ ہیں اگر آپ غیر محرم مرد سے بات کرتی ہیں نرمی اور دھیمی آواز میں, جو فتنے کا باعث بن سکے. ابھی تک ہم حجاب پر بات کر رہے تھے, کتنا وقت ہو گیا پتہ نہیں, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, میں صرف جو باقی تین پوائنٹ اس پہ میں جلدی سے بات کر لیتا ہوں. جی عورتوں میں بعض سنگین غلطیاں جو رائج ہیں, میں صرف نمبر پڑھ کے سناتا ہوں, دلیل کا وقت نہیں ہے. نمبر ایک, شرک بدعت, شرک و بدعت عورتوں میں زیادہ پھیلی ہوئی ہے, الا من رحم اللہ. نمبر دو, جادوگروں کے پاس جانا. نمبر تین, مذاق اڑانا ایک دوسرے کا. نمبر چار, غیروں کے قسم کھانا. نمبر پانچ, بدشگونی کرنا, کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو آج دن اچھا نہیں گزرے گا, کالا کوا بیٹھا ہے اوپر, اس کا کوئی اور مقصد ہے, تو یہ سب بدشگونیاں ہیں. بد نظر لگانا, حسد کرنا, اگرچہ کچھ مرد بھی اسے یعنی دور نہیں ہے لیکن عام طور پہ عورتوں میں یہ غلطیاں رائج ہیں. کافروں کے اعیاد میں حصہ لینا, کرسمس میں, ویلنٹائن ڈیز پہ عورتیں سب سے آگے ہوتی ہیں, سرخ رنگ کے کپڑے پہنا ویلنٹائن ڈیز پہ, غالباً 14 فروری کی میرا خیال ہے. کسی مرد یا عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ 14 کو فروری کے مہینے میں سرخ کپڑا استعمال کرے. مرد کو لیے ویسے جائز نہیں ہے, تو عورتیں بھی یاد رکھیں 14 کو نہ پہنیں. اگر اس کی نیت نہیں ہے تو اچھی بات ہے, لیکن تاکہ دوسرے لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی شامل ہے. اس طرح سے بچوں کی برتھ ڈے کرنا, عورتیں سب سے آگے ہیں, یہ شرعاً جائز نہیں میرے بھائیوں. برتھ ڈے جو ہے یہ مشرکوں سے, کافروں سے مشابہت ہے. نمبر سات, نمبر آٹھ, اگر کوئی مر جائے رشتہ دار, نوحہ کرنا, نوحے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. نمبر نو, نماز کو اپنے وقت پہ نہ پڑھنا, دیر سے پڑھنا. نمبر دس, ارکان اسلام میں خشوع خضوع سے عمل نہ کرنا. نمبر گیارہ, زکوٰۃ کو جانتے نہیں, سونا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتی, وہ سمجھتی کہ خاوند زکوٰۃ دے گا, ہرگز نہیں. میری بہنیں سن رہی ہیں, میری مائیں سن رہی ہیں, اگر آپ کے پاس سونا ہے اور وہ 82 گرام کے یا 85 گرام کے قریب ہو گیا ہے یا اس سے زیادہ ہے, ایک سال گزر گیا ہے, تو آپ اپنے سونے میں سے آپ زکوٰۃ نہیں کریں. آپ پر فرض ہے, خاوند پر فرض نہیں. ہاں خاوند دیتا تو اس کا احسان ہے آپ کے اوپر, فرض آپ پر ہے, سوال آپ سے کیا جائے گا. نمبر بارہ, رمضان کے مہینے میں اکثر اوقات کھانے پینے میں مشغول رہتی ہیں. نمبر تیرہ, حج کو وقت پہ ادا نہیں کرتی اگرچہ وہ مستطیع ہیں. نمبر چودہ, حجاب کے معاملے میں سستی اختیار کرتی ہیں. نمبر پندرہ, گھر سے زیادہ نکلتی ہیں اور خوشبو لگا کر. نمبر سولہ, والدین کی نافرمانی یا اونچی آواز میں والدہ کے سامنے بات کرنا, یہ بہت رائج ہے آج کا, اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور نمبر سترہ, صلہ رحمی کو توڑنا. نمبر اٹھارہ,
شادی شدہ عورتوں میں زیادہ رائج غلطی ہے کہ اپنے خاوند کی نافرمانی کرنا، اور جسے جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں اور طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں. نمبر 19، بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہ کرنا. اس کے بعد نمبر 20، کفیرہ کا فتنہ. کفیرہ جانتے ہیں، بیوٹی پارلرز، ان کی طرف جانا، زیادہ وقت وہاں پہ گزارنا، زیب و زینت میں زیادہ وقت لگانا، زیادہ پیسے صرف کرنا، اس میں ایک نہیں دسوں غلطیاں ہیں. نمبر 21، بالوں کو کاٹنا مردوں کی طرح حرام ہے. نمبر 22، مردوں کی طرح شکل اختیار کرنا. نمبر 23، اجنبی مردوں کے ساتھ کام میں حصہ لینا یا تعلیم کے شعبے میں یا کسی بھی ذریعے سے ان کے ساتھ اختلاط کر کے بیٹھنا جائز نہیں شرعاً، یہ زیادہ غلطی دیکھی جاتی ہے. نمس، وشم، فلج، وصل، وشر، بھویں کا کاٹنا، یہ سب حرام ہے میری بہنیں. عام طور پہ عورتوں میں رائج ہو سمجھتے کہ یہ خوبصورتی کا ایک ذریعہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. اعجاب، تکبر کا فتنہ عورتوں میں زیادہ ہے. اس کے بعد تصویر کھینچنا، تصویریں بنوانا، خاص طور شادیوں کے موقع پر، یہ بھی شرائع جائز نہیں ہے. زیادہ تر فون کا استعمال کرنا، جس میں اسراف بھی ہے اور غیر محرم مردوں سے بات کرنا بھی ہے. نمبر 29، گانے سننا. اگرچہ بہت سارے مرد بھی سنتے ہیں لیکن عورتوں میں زیادہ رائج ہے. کچن میں ٹیپ رکھی ہے، گانا چل رہے ہیں اور کام ہو رہا ہے، اس سے بہتر ہے قرآن مجید کی کیسٹ لگائیں یا کوئی درس لگائیں، آپ وہ کیسٹ بھی سنتے رہیں اور ساتھ کام بھی کرتی رہیں. نمبر 30، ڈش انٹینا کا فتنہ. مرد تو گھر سے باہر ہوتے ہیں، عورتیں گھر میں رہتی ہیں، 24 گھنٹے جو کچھ چل رہا ہے وہ دیکھ رہی ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں. اگر خود کچن میں جاتی ہیں تو بچوں کے حوالے کر کے جاتی ہیں، ان کی مرضی جو کچھ دیکھنا چاہے دیکھ لیتے ہیں. نمبر 32، جھوٹ، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا بہت پھیلا ہوا ہے عورتوں میں، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. نمبر 33، ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہ غلطی ہے عورتوں میں، غیر محرم مردوں سے ہاتھ ملانا. ایک تو پردہ نہیں کرنا، پھر ہاتھ میں ملانا، وہ سمجھتے ہاتھ میں آئے تو رشتے دار ناراض ہو جائیں گے. غیر محرم سے آپ نے اپنا چہرے کو ڈھانپ رہے ہیں، ہاتھ تو ملانا دور کی بات ہے، تو یہ غلطی رائج ہے، ہاتھ میں ملاتی ہیں. نمبر 33، اپنی شکلیں تبدیل کرنا خوبصورتی کے لیے اور فیشن سمجھ کر اس پہ عمل کرنا. نمبر 34، اپنی نظر کو، اپنی آنکھوں کو نہ جھکانا. جیسے مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت کو دیکھے، غیر محرم عورت کو، عورت کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ غیر محرم مرد کو دیکھے. نمبر 35، غیر محرم مردوں سے، اجانب مرد سے دھیمی آواز میں بات کرنا یا ہنس کے بات کرنا شرعاً جائز نہیں. نمبر 36، حیا کا ترک کرنا. نمبر یہ شرم و حیا بہت کم ہے، جتنا علم حاصل ہوتا جا رہا ہے دنیا کا اتنی شرم و حیا کم ہوتی جا رہی ہے، الا من رحم اللہ. نمبر 37، نسب پر فخر کرنا، تکبر کرنا. نمبر 38، گھر سے نکل کر کام کے لیے جانا اور اجنبی مردوں کے ساتھ کام کرنا، حالانکہ عورت کے لیے فرض ہے کہ وہ گھر میں قرار حاصل کرے، الا کہ مجبوری کی حالت میں جائز ہے، ایسی جگہ پر جہاں پر صرف عورتیں ہوں، ٹیچنگ ہے، عورتیں ہیں صرف الگ سے، تو ان کے لیے جائز ہے، لیکن مردوں کے ساتھ کام کرنے کی کیا مجبوری ہے. نمبر 29، نمبر 39، لینز کا فتنہ، آنکھوں میں لینز لگانا، کلر فل لینز جو ہے شرعاً جائز نہیں ہے. ہاں اگر لینز استعمال کرنا ہے جو کلر لیس ہے، جیسے عینک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اپنی آنکھوں کا رنگ تبدیل کرنا اس لینز سے شرعاً جائز نہیں ہے. اور آخر میں نمبر 40، بغیر محرم کے سفر کرنا، چاہے وہ حج عمرے کے لیے ہو جو زیادہ رائج ہے، چاہے اس کے علاوہ کہیں پر بھی جانا ہو، بغیر محرم کے عورت کے لیے سفر کرنا حرام ہے. اب وصیتیں رہ گئی، وصیتیں میں کیا کروں، میری یہی گزارش، یہی وصیتیں ہیں جو میں نے یہ غلطے بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے احتیاط کریں اور ان کو چھوڑ دیں. یہ عام لگتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں عام نہیں ہے. اس سے پہلے کہ موت آ جائے، آپ کے لیے صرف اپنی جگہ پر بیٹھے ہی، اپنے دل کی اندری زبان سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ان سب چیزوں سے توبہ کرتے ہیں،
جو ان کے علاوہ میں نے بیان نہیں کی بہت زیادہ ہیں. اگر کوئی اور بھی ایسی غلطی ہے, ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کیا کیا غلط کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہیں. صرف عورتوں کے لیے نہیں, آپ سے بھی, میں اپنے آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں سب سے کہ اگر ہم کسی غلطی پہ ہیں اسے توبہ کر لیں, صرف دل سے ہی توبہ کر لیں. لوگوں سے نہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے, اللہ تعالیٰ غفور رحمۃ اللہ معاف کر دیتا ہے. اگر بعد میں غلطی ہو جائے تب بھی توبہ کر لو, دسویں مرتبہ غلطی ہو تب بھی توبہ کر لو, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. بشرطیک عزم کے ساتھ, یعنی کہ بس زبان سے نہیں, عزم کے ساتھ توبہ کرو, پھر غلطی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, پھر توبہ کر لو. ابھی تک عورتوں کے لیے باتیں تھیں, مرد حضرات کے لیے بھی کچھ چند نصیحتیں کی جائیں تاکہ بات مکمل ہو جائے. یاد رکھیں اللہ تعالی نے آپ کو ایک بڑی ذمہ داری سونپی ہے. جو سوال عورتوں سے ہوگا وہ نیچے کم درجے کا ہے, آپ سے جو سوال ہوگا وہ زیادہ درجے کا ہے. عورتوں سے سوال ہوگا بچوں کے بارے میں, اپنے بارے میں اور خاوند کے بارے میں. آپ سے سوال ہوگا اپنے بارے میں, عورتوں کے بارے میں, بچوں کے بارے میں, تو آپ سب کے ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودہا الناس والحجارۃ. اے ایمان والو, ایمان کا تقاضا ہے, اگر تم واقعی مومن ہو تو اچھی طرح سن لو, اپنے نفس کو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو, بیوی بچے سب شامل ہیں, اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں. صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھے کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب ذمہ دار ہو اور تم سے سوال کیا جائے گا ذمہ داری کے تعلق سے. نمبر تین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم اندھیرے ہیں قیامت کے دن, تو کہیں ظلم نہ کر بیٹھا عورت پر. یہ نصیحتیں ہیں, عورت کمزور ہے, آپ کی محتاج ہے, اللہ تعالیٰ نے شادی کے بندھن سے آپ کے ساتھ باندھ دیا ہے, آپ پر بعض واجبات ہیں, عورت پر بعض واجبات ہیں, تو کبھی ظلم نہ کرنا یاد رکھیں. نمبر چار, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاشرہن بالمعروف, ان سے عشرت کرو, رہن سہن کرو معروف کے ساتھ بہترین طریقے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا, عورتوں کے متعلق ایک دوسرے کو خیر خواہی کی نصیحت کیا کرو, ترمذی کی روایت میں آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے نیک بیوی عطا کرتا ہے, اور دوسری روایت میں جس شخص کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا فرماتا ہے تو اس کو آدھے دن کی مدد کر دیتا ہے, آدھے دن کی مدد. یاد رکھیں اگر آپ کی بیوی, آپ کے گھر والے نیک اور صالح ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ بہت بڑی نعمت دی ہے, آپ کے لیے آدھے دن کی مدد اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے, آپ نے صرف آدھے دن کے لیے کچھ کرنا ہے. مردوں پر سب سے بڑا حق ہے والدہ کا, عورتوں پر سب سے بڑا حق ہے خاوند کا, جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور یاد رکھیں سوال ہونا ہے اور سب سے ہونا ہے قیامت کے دن, اور بغیر ترجمان کے ہوگا, جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما اجبتم المرسلین, تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا, اور جواب ہم سب نے تیار کرنا ہے. جو ذمہ داریاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سونپی ہیں اپنا بھی جواب دینا ہے, اپنے بیوی کے جواب دینا ہے, اپنے بچوں کو بھی جواب دینا ہے, تو اس کی تیاری کر کے جائیں. فتاوی, میں کچھ چند فتاوی بیان کرنا چاہتا تھا لیکن میں صرف ایک پیپر میں نے لگایا ہے سامنے وہاں پہ, اس کے پردے کے متعلق چند فتاوی ہیں. چاہتا تو یہ تھا کہ میں لکھ کے آؤں لیکن میں لکھ نہ سکا, وقت نہیں تھا, لیکن آپ اسے اچھی طرح دیکھ لیں. خاص طور پر میں جو مسلم مائیں اور بہنیں ہیں, اس میں پردے کے متعلق, ہمارے درس متعلق بعض فتاوی ہیں اور بعض غلط فہمیاں ہیں, ان کے متعلق میں نے بات بیان کی ہے. تو جو اہم فتاوی ہیں ان میں سے ان کے اندر نہیں, یہ جو آپ شکلیں دیکھ رہے ہیں کہ عورت نے پردہ تو پہنا ہوا ہے لیکن آنکھیں باہر ہیں, یہ جتنی بھی قسم کے آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں پر تصویر میرے پاس نہیں ہے, چھوٹی سی ہے میرے پاس, اگر اس پہ گزارا ہو سکتا ہے تو
بڑی ہے لیکن یہ نظر آ رہی ہے کہ نہیں, میں نہیں جانتا ہوں, نظر آ رہی ہے نا. یہ جو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ, اس قسم کے ہر قسم کا نقاب حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے شرائع میں. اور یہ غلطی رائج ہے سب میں, اکثر عورتوں میں غلطی رائج ہے, الا من رحم اللہ, یہ سب اس طریقے سے. تو یہ شرائع جائز نہیں ہے. اس کے بعد دوسری تصویر میں یہ عبایا جو ہے یہ تنگ ہے, اور اگر زیب و زینت ہے تو جائز نہیں ہے. یہ اس عورت نے عبایا ڈالا اپنے کندھوں پر, کندھوں پر ڈالا ہوا عبایا بھی جائز نہیں ہے. وجہ سامنے لکھی ہے مردوں سے مشابہت. پھر پنتلون کا پہنا بھی بے پردگی ہے, جائز نہیں ہے. اور یہ میں نے بیان کیا کہ کس کس شخص نے کہاں کہاں پر بیان کیا, ریفرنس موجود ہے. میں چاہتا دلیل کے ساتھ اس کے لکھ کے آتا لیکن وقت نہیں تھا. انشاءاللہ اس کو میں پرنٹ کر کے دلیل کے ساتھ اس کو دوبارہ ہم بیان کریں گے, اس کو انشاءاللہ اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. تو آج کے درس میں اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہمارے گھر والوں کو, سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے, ہمیں سب مسلمان بہنوں کو حجاب شرعی پہننے کا, حجاب شرعی پہننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کے لیے حجاب شرعی کو آسان کر دے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گھر والوں کو حجاب شرعی اور شرع کے احکام پر عمل کرنے کی نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پر سوال بھی ہیں, اللہ مستعان. سوال میں وہ لوں گا جو جس کا درس سے تعلق ہے, کیونکہ سوال کافی ہیں تاکہ وقت کافی گزر چکا ہے. تو آپ دیکھیں جو پردے کے متعلق ہیں وہ دیکھیں. بعض سوال داڑھی پر ہیں, وہ کہتے ہیں حجاب کی بات ہے داڑھی پر بھی ہونی چاہیے, ان کا حق ہے, اس کا جواب دے دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں آج کل ہمارے بھائی جو فیشن کے مطابق آدھی یا ڈیزائن والی داڑھیاں رکھتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح نہیں ہے, حرام ہے. داڑھی چھوٹی کرنا یا ڈیزائن والی داڑھی رکھنا شرعاً حرام ہے, جائز نہیں ہے. داڑھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عف اللحا, چھوڑ دیا جائے داڑھی کو. در سے تعلق نہیں تھا لیکن کیونکہ پردے کے مقام داڑھی کی بات ہوتی تو اس کا میں نے جواب دے دیا. یہ سب سوال باہر سے ہیں. ہاں, پردے کا ایک سوال ہے, کیا ہم اپنی فیملی میں چچا اور ماموں سے پردہ کریں یا نہیں؟ آپ کا چچا اور آپ کا ماموں آپ کا محرم ہے. چچا یعنی آپ کے باپ کا بھائی, ماموں یعنی آپ کی ماں کا بھائی, یہ آپ کے محارم ہیں, آپ ان سے پردہ نہیں کر سکتے, نہ کریں, ضروری نہیں ہے. پھر پردے کا دوسرا سوال, انڈیا پاکستان میں بعض اوقات کسی نہ کسی خاندان میں بہو کو نند کے شوہر سے پردہ کرنے سے منع کرتے ہیں, اور اس عورت یا بہو پر اتنا زور دیتے ہیں, تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ یاد رکھیں جائز نہیں ہے. دیور کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحم الموت, دیور موت کے برابر ہے, تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہے اور حکمت عملی سے کام لے. اور یہ وجہ جہالت, جہالت اس کی وجہ, جب تک جہالت موجود ہے معاشرے میں تو ایسے مسائل کھڑے ہوتے رہیں گے. تو اس عورت کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو اس پر یہ فرض ہے کہ سب سے اپنے خاوند کو اپنے ہاتھ میں لے, شرعی طریقے سے اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام بیان کرے کہ یہ شرعی جائز نہیں ہے, اور حکمت عملی سے کام لے. سر کے بالوں پر کلر لگانا جائز ہے یا نہیں, اس کا حکم دے. سر کے بالوں پر کلر لگانا جائز نہیں ہے, الا یہ کہ اگر اس کا کلر مہندی کی طرف, مہندی کا کلر ہو, کیونکہ مہندی لگانا جائز ہے. جو باقی کلر ہیں وہ مسلمان لوگ عورتوں کے بالوں کے کلر نہیں ہیں, جیسا کہ عام طور پہ پیلا کلر یا سفید کلر, نیلا کلر تو ویسے نہیں ہوتا, لوگ نیلا کلر بھی کر لیتے ہیں, نیلا کلر بالوں کا نہیں ہوتا,
تو اللہ تعالیٰ خلقت کو تبدیل کرنا ہے نیلے رنگ سے یا سبز رنگ سے. جو باقی جو بالوں کا رنگ ہو سکتے ہیں جیسے کہ غیر مسلم عورتوں کے رنگ کے بالوں کے تقریباً جو یورپ امریکہ میں رہتے ہیں, تو ان کے بالوں کے رنگ کرنا ان سے مشابہت ہے, شرعاً جائز نہیں ہے. لپسٹک جس میں جلی اور خنزیر کی چربی نہ ہو استعمال کرنا جائز ہے. کون سی کمپنی استعمال کریں؟ اللہ اکبر. پہلی بات یہ کہ لپسٹک میں اگر خنزیر کی جلی موجود ہو تو وہ حرام ہے, شرعاً جائز نہیں ہے. دوسری بات, لپس کا استعمال کرنا اپنے خاوند کے لیے جائز ہے خوبصورتی کے لیے, بشرطے کہ جیسے میں نے بتایا ہے اس میں خنزیر کی جیلی نہ لگی ہو, کیونکہ خنزیر جو ہے حرام ہے. کون سی کمپنی میں نہیں جانتا ہوں, میں کسی کمپنی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر سکتے, لیکن کوئی بھی کمپنی ہو جس میں خنزیر کا یہ مادہ نہ ہو تو وہ جائز ہے انشاءاللہ. اکثر شوہروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر تم پردہ کرو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا, تو اس حالت میں ایک عورت کیا کر سکتی ہے؟ اس حالت میں ایک عورت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اپنی اس بہن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کر دے اور انہیں اس مصیبت سے نجات دے, کیونکہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اور میں ایسے شوہر کے متعلق تعجب کرتا ہوں کہ وہ اس کی غیرت کہاں ہے. اس کی عورت اپنے چہرے کو ڈھانپنا چاہتی ہے, اپنے آپ اپنی زینت کو چھپانا چاہتی ہے. تمہیں تو فخر کرنا چاہیے, خوش ہونا چاہیے, لیکن یہ عجیب سا مرد جو اپنی عورت کو منع کرتا ہے اور طلاق کی دھمکی دیتا ہے, سبحان اللہ. تو یاد رکھیں, میں اس بہن سے گزارش کروں گا حکمت عملی سے کام لیا جائے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اس کے بعد اپنے شوہر کو دعوت دے, داعیہ بن جائے گھر میں, اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ڈر. نمبر تین, کسی ایسے عالم سے رجوع کرے جو آپ کے شوہر سے بات کر سکے اور ان کے لیے ایسی باتیں وضاحت کرے جو ہو سکتے ہیں ان کو اس کا علم نہ ہو. نمبر چار, اگر آپ کا شوہر آپ کو مجبور کر دیتا ہے تو یاد رکھیں کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ نافرمانی کرے, بلکہ اگر آپ کو مجبور کرتا ہے اور طلاق کی بات پر دھمکی دیتا ہے تو آپ کے لیے جائز ہے اگر آپ اسے طلاق لے لیں. کیونکہ اگر یہ شخص آپ کو پردے میں نہیں دیکھ سکتا تو پھر آگے آپ کے ساتھ اس نے کیا وفا کرنی ہے؟ یعنی معذرت کے ساتھ, میں اس شخص سے معذرت بھی کروں کہ آخر کیا وفا کریں گے آپ جب اللہ تعالیٰ کے حکم پہ آپ عمل نہیں کر سکتے, تو آپ اپنی بیوی کو کیا دے سکتے ہیں؟ اور تو اس لیے اس سے اجتناب کرنے بہتر, لیکن حکمت عملی جس طریقے سے میں نے بیان کیا ہے, صبر کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, کسی عالم سے رجوع کریں تاکہ ان کو سمجھائے. اگر بار بار وہ اصرار کرتا رہے تو لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, واللہ اعلم. کتنے سال کے نامحرم بچے سے عورت پر پردہ کرنے چہرے کا پردہ کرے؟ بہرحال تو مفہوم یہ ہے سوال کا, واضح نہیں ہے کہ کتنے سال, میں دونوں کی بات کروں, لڑکی کتنے سال کی پردہ کرے, لڑکا کتنے سال کو جسے پردہ کیا جائے. لڑکی جب بالغ ہو جائے اور بلوغ کی نشانیاں چار ہیں, لڑکیوں میں تین ہیں, لڑکوں میں مردوں میں تین ایک جیسی ہیں, چوتھی ایک زیادہ ہے لڑکیوں میں. جو یکساں ہیں دونوں میں, نمبر ایک منی کا خارج ہونا احتلام کی حالت میں کسی ذریعے سے, چاہے مرد میں عورتوں میں یہ بلو کی نشانی ہے. نمبر دو, شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کا اگنا. نمبر تین, 15 سال کی عمر کا ہو جانا, یہ تین مردوں کے لیے, عورتوں کے دونوں کے لیے ہے. اور نمبر چار عورتوں کے لیے خاص ہے, حیض کا خون جاری ہونا. اگر حیض کا خون 15 سال سے پہلے 9 سال کی عمر میں بھی جاری ہو جائے تو اس لڑکی پر فرض ہے کہ وہ اب حجاب شرعی استعمال کرے اور اپنے چہرے کو ڈھانپ لے, کیونکہ اب یہ بالغ ہو گئی ہے, مکلف ہو گئی ہے. اور لڑکی جو میں نے بیان کیا ہے, اگر بالغ لڑکا ہے تو اس سے پردہ کرنا فرض ہے.
اگر کسی کا شوہر سفر میں کہیں کام سے چلا جائے اور بیوی گھر میں اکیلی ہو اور اس صورت میں گھر پر مہمان آ جائیں, یعنی شوہر کی بہن نند, اور اس کے شوہر گھر پر آئے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ اندر رہے تو خاندان میں جھگڑا کا باعث بنتا ہے, اس صورت میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں حکمت عملی سے کام لیں اور سامنے نہ جائیں, اور کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں آپ کو مجبوری کہ اگر مجبور کرتے ہیں تو میں نے پہلے بھی یہی بیان کیا ہے, حکمت عملی سے کام لیں. آج امت میں جہالت موجود ہے, جلد بازی کبھی نہ کریں. دیکھیں گھر کا خراب ہونے میں منٹ لگتے ہیں, سیکنڈ لگتے ہیں, لیکن گھر کو بنانے میں سالوں سال لگتے ہیں. تو حکمت عملی سے کام لیں, جلد بازی نہ کریں, ان کے لیے دعا کریں, اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے دل میں ایمان کا نور پیدا کر دے گا, اور آہستہ آہستہ ان کے لیے بھی آسان ہو جائے گا دل میں عمل کرنا, جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسان کیا ہے.

آج کل اسکارف جو مسلمان عورتیں پہنتی ہیں اسے جب ہم اسے جب ہم کہتی ہیں کہ ایسا نہیں بلکہ چہرے کا پردہ فرض ہے تو وہ آگے سے جواب دیتی ہیں ہم اسکارف اس لیے پہنتی ہیں کیونکہ ہمیں غیر مسلم سمارٹ دیکھ کر وہ بھی اسکارف پہنے تو ہم ان کو کیسے سمجھائیں ان کو سمجھائیں کہ چہرے کا ڈھانپنا فرض ہے اور اسکارف کا استعمال کرنا شرائن جائز نہیں ہے کیونکہ اسکارف سے کیا کریں گے آپ وہ آپ کی وہ کون سی چیز چھپائے گا جس میں سے اس کا فائدہ ہی کیا ہے بلکہ وہ آپ کی زینت میں اور اضافہ کر دے گا تو یاد رکھیں آپ ان کو نصیحت کریں سب سے پہلے آپ خود علم حاصل کریں نا آج کے درس سارا علمی درس ہے جو درائیں میں نے بیان کی ہیں گزارشوں کو لکھ لیں آپ جو آیتیں میں نے بیان کی ہیں آپ ان کو لکھ لیں اگر نہیں لکھا تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ وہ کیسٹ یا سی ڈی لے لیں آپ سنیں اور اچھی طرح لکھ لیں اور اس کو یاد کریں اور اس کے علاوہ میں نے تو مختصر بیان کیا کتابیں موجود ہیں علماء کی طرف آپ رجوع کریں مزید علم حاصل کرنے کے لیے آپ علم حاصل کریں پھر اس کے مطابق آپ دعوت دے سکتی ہیں بغیر علم کے آپ کیا دعوت دیں گے اور کس چیز کی دعوت دیں گے تو میری گزارش ہے پہلے علم حاصل کریں پھر آپ دعوت دیں جوائنٹ فیملی میں رہنا کہاں تک جائز شرع اعتبار سے دیکھیں جوائنٹ فیملی رہنے میں مانعت نہیں ہے آپ رہیں بشرط یہ کہ شرعاً آپ کوئی یعنی غیر شرعی اقدام نہ کریں اگر پردہ موجود ہے تو آپ رہیں جائز ہے بے پردگی ہے تو جائز نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ یعنی رہ سکتی ہیں اس طریقے سے کہ بے پردگی نہ ہو اپنے دیوروں کے سامنے تو کوئی حرج نہیں ہے آپ رہیں اگر اس طریقے کی حالت ہے تو ایسے گھر میں نے دیکھے ہیں جو گھر ایک ہے لیکن وہ اپنے اس طریقے الگ الگ رہتے ہیں کیونکہ کمرے الگ ہیں وہ پردہ بھی کرتے ہیں آپس میں اور اپنی ساس اور سسر کے ساتھ رہتی ہیں وہ ساس سسر کی مرضی ہے کہ سب ساتھ رہیں اور شوہر کی بھی یہی مرضی ہے وضاحت کریں میں یہی کہا کہ دیکھیں یہ جہالت کی وجہ ہے جہالت کی وجہ سے بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہی بات ہے بار بار یہ سوال ریپیٹ ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالی نے آپ کو ہدایت دے دی الحمدللہ تو ثابت قدم رہنا مشکل ہے تو ایک ثابت قدم رہنے کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر لے اور علم شرعی جو آپ حاصل کر رہی ہیں وہ علم شرعی آپ اپنے گھر میں آہستہ آہستہ شروع کریں اپنے خاوند سے سب سے پہلے دعوت کریں اپنے خاوند کو دیں اور اس طریقے سے آہستہ آپ پوری فیملی میں جب یہ علم آ جائے گا تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے گی اگر کوئی عورت یعنی بیوی پردے پر عمل نہ کرے شوہر کے اصرار پر بھی تو کیا کرے یعنی شوہر کہتے ہیں پردہ پہنو پردہ کرو عورت بے پردہ رہنا چاہتی ہے یہ کسی مرد ساتھی کا سوال ہے میرا خیال ہے ادھر ہی سے لیڈی سے ہے چلو اچھا سوال ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال نہیں ہے کیا ہاں جنس کا سوال یہ تو میں کہہ رہا ہوں چل الحمدللہ ہاں اللہ کو جزائے خیر دے اگر عورت پردہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا بے پردہ عورت کیوں ہے آپ کی یاد رکھیں اس کا تو گناہ اس کے سر ہے آپ گھر کے ذمہ دار ہیں آپ سے سوال کیا جائے گا آپ بھی حکمت عملی سے زبردستی نہیں ہمارے پاس جو راستے ہوتے ہیں وہ مارنے پیٹنے والے ہیں ہرگز نہیں میرے بھائیوں مارنا پیٹنا جائز نہیں ہے اس طریقے سے اگر عورت بے پردگی اختیار کرتی ہے سب سے پہلے نصیحت اس کے بعد حجر بستر الگ کر دے اس کے بعد مارنے کی نوبت آتی ہے مارنا کیسے کہ جسم پر اثر نہ ہو مارنے کا بعض لوگ مارتے ہیں جسم پر زخم ہوتے ہیں یعنی تعجب کی بات میرے پاس مریض آتے ہیں کلینک میں یا دانت ٹوٹا ہوتا ہے یا جسم پر کوئی اسی بڑی گہری چوٹ ہوتی ہے کہ اسٹچ

تصویر لینا جائز نہیں پاسپورٹ یا حج عمرہ کے لیے. دیکھیں تصویر جائز نہیں ہے لیکن حج عمرہ یا پاسپورٹ کے لیے ضرورت کی حالت میں جائز ہے, آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ ضرورت کے لیے حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے, ضرورت کے لیے صرف, اور جہاں تک ضرورت ہے صرف اس لیے, اس نہیں اس یہ طریقہ درست نہیں کہ پاسپورٹ کے لیے بھی تصویر لی ہے اور اس کو شائع بھی کی جا رہی ہے, نہیں, پاسپورٹ کے صرف پاسپورٹ کے لیے استعمال ہوگا بس یا اقامے کے لیے. ہسبینڈ کے چچا اور ماموں بیوی کے لیے محرم ہے؟ نہیں, محرم نہیں, یاد رکھیں, خاوند کے چاچا یا ماموں آپ کی بیوی کے لیے محرم نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اتنا کافی ہے میرا خیال ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, شرح أسماء الله الحسنى درس جاری ہے اور آج کی اس نشست میں ایک نئے پیارے نام سے درس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام الرب, رب, رب اللہ تعالیٰ کا ان اللہ تعالیٰ کے ان عظیم ناموں میں سے ہے جن کی طرف سارے کے سارے پیارے نام واپس لوٹتے ہیں. آج کی اس نشست میں سلام ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس عظیم نام الرب کا معنی کیا ہے. اس نام کی معنی کے اعتبار سے کتنے قسمیں ہیں, اس لفظ پہ تھوڑا سا تدبر کریں گے. سب سے زیادہ ربوبیت کے معنی کو کس نے سمجھا ہے اور ان کی حالات زندگی کیسے تبدیل ہوئے, وہ کیا تھے اور کیا بن گئے, اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نام کو نہیں سمجھا ان لوگوں کی حالات زندگی کیسے بدلی اور وہ کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے, اور آخر میں ایک غلط فہمی کا ازالہ. اللہ تعالیٰ کا نام الرب قرآن مجید میں تقریباً 500 مرتبہ بیان ہوا ہے, 500 مرتبہ, اور لفظ الرب کے اندر جو معانی پائے جاتے ہیں وہ اچھی طرح یاد کر لیں. رب کا معنی ہے خالق, رازق, مالک, تدبیر کرنے والا, زندگی اور موت کا مالک, نفع اور نقصان کا مالک, مشکل کشا, حاجت روا. کتنے ہو گئے؟ 10. ربوبیت کا معنی جب ہم عام طور پہ لفظ بیان کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. تو لفظ الرب کا معنی ان چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہیں. ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ مشہور اور معروف مفسر قرآن جو ہیں,

وہ فرماتے ہیں عرب کی زبان میں الرب کا معنی جو ہے وہ ان تین بڑے معانی کے اندر ہے. نمبر ایک السید المطاع, رب کے نزدیک جس کو رب کہتے ہیں تو ان میں یہ تین بڑے معانی پائے جاتے ہیں. نمبر ایک السید المطاع, وہ سربراہ وہ سردار جس کی فرما برداری کی جائے. نمبر دو المصلح الشیء, جو کسی چیز کو صحیح اور درست بنا دے. اور نمبر تین المالک للشیء, جو کسی چیز کا مالک ہو. تو عربیوں کے نزدیک جب کسی شخص کو یا کسی قوم کے سردار کو رب کہتے ہیں تو اس کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں, وہ شخص جس کی بات سنی جائے اور اس کی بات پہ عمل بھی کیا جائے کیونکہ وہ سردار ہے, اور اس شخص کے اندر یہ بھی صفت پائی جاتی ہے کہ وہ درست کرنے والا ہے, لوگوں کے مسئلے اور مسائل حل کرنے والوں کو مشکلیں آسان کرنے والا ہے. نمبر تین وہ اس قوم کی سربراہی کرتا ہے, وہ ان کا مالک بھی ہے. اور علامہ ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں, سوری النہایہ فی غریب الحدیث, ان کی تصنیف ہے ابن الاثیر کی, فرماتے الرب یطلق فی اللغۃ علی المالک والسید المدبر. دیکھیے رب لغت عربی لغت میں رب کا معنی ہے وہ ذات سبحانہ اللہ جو مالک ہے, جو سربراہ سید ہے, جو سربراہ ہے سردار ہے, جو تدبیر کرنے والی ہے, جو والمربی والقیم والمنعم, جو تربیت کرنے والا ہے دوسروں کی, جو دوسرے کو قیام کے ذمہ دار ہے, اور جو ان پر اپنی نعمتوں کی بارش برساتا ہے. آگے فرماتے ہیں اور اس کو ذرا غور سے سنیں, بڑی اہم بات ہے, ولا يضاف ولا يطلق غير مضاف الا على الله تعالى, اور بغیر کسی کی نسبت کے اگر رب کا نام آپ کو ملے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اگر غیر اللہ کے لفظ استعمال کیا جائے رب کا, اس کے ساتھ کسی نہ کسی چیز کی نسبت ہونی ضروری ہے. وَإِذَا أُطْلِقَ عَلَى غَيْرِهِ أُضِيفَ فَيُقَالُ رَبُّ كَذَا, یعنی عربی زبان میں رب جو ہے وہ ان معانی کو شامل ہے, خالق ہے مالک ہے تدبیر کرنے والا ہے مشکل کو شہایت ہے. یہ سب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ معانی پائے جاتے ہیں. اب گھر کا سربراہ ہے, والد ہے, تو اس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا, اب وہ بچے کا رزق بھی اسی کے ذمہ ہے, اس کی تدبیر بھی وہ کرتا ہے. تو اس لیے عربی زبان میں گھر کے سربراہ کہتے ہیں رب البیت. کیا کہتے ہیں؟ رب البیت, رب المنزل. اور گھر کی عورت, بڑی عورت کیا کہتے ہیں؟ ربۃ البیت, ربۃ المنزل. آپ دیکھتے ہوئے فارم میں اکثر جب فل کرتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے عورت کے بارے میں آکوپیشن کیا ہے, تو کیا لکھتے ہیں جس کا کوئی جاب نہیں ہے؟ ربۃ البیت لکھتے ہیں, ربۃ المنزل, جسے ہاؤس ہولڈ وائف بھی کہتے ہیں. کیونکہ عورت مرد کے بعد گھر کی سربراہ ہے, اس کے پیچھے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے. تو یہاں پر شیخ صاحب نے بڑی اہم بات فرمائی ہے, اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے. دیکھیے یہ سلف صالحین ہیں, یہ گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں, یہ ہمیں کیا سبق سکھا رہے ہیں, انہوں نے آیات قرآنی کو کیسے سمجھا ہے, صحیح حدیث کو کیسے سمجھا ہے, ہمیں بھی ویسے سمجھنا چاہیے. اور رب کے دو معنی ہیں, ایک لغت کے اعتبار سے, ایک شرع کے اعتبار سے. لغت کے اعتبار سے جو معنی ہے وہ ہے کہ مخلوق میں سے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اس قدر ہو کہ دوسرے کو رزق بھی دے, دوسرے کی دیکھ بھال بھی کرے, دوسرے کو مشکل بھی آسان کر دے, تو اسے عربی زبان میں رب کہا جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لفظ رب جو ہے وہ غیر کے لیے بھی استعمال کیا ہے. سورۃ یوسف میں بار بار یہ لفظ آیا ہے, اور غیر اللہ کے لیے آیا ہے. جب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو عزیز مصر کی بیوی نے بدکاری کے لیے دعوت دی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہ ربی احسن مثوائے,
میں تو یہ نہیں کر سکتا کیونکہ تمہارا خاوند میرا رب ہے، اس نے میری اچھی دیکھ بھال کی ہے، اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میرا رب ہے، کیا مطلب ہے رب کا؟ یعنی اللہ ہے نعوذ باللہ، اور عزیز میں سے تو کافر تھا، جانتے ہیں آپ لوگ، تو کسی کافر کو اللہ کا پیارے نبی رب نہیں بنا سکتا۔ تو یہاں پر لفظ رب جو ہے وہ لغت کے اعتبار سے ہے کہ اسی نے مجھے پالا ہے، اس نے مجھے پوسا ہے، اس کے گھر میں نے پرورش حاصل کی ہے، اس نے میری دیکھ بھال کی ہے، تو اس معنی سے اسے رب کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اور قرآن یہ عرب کی زبان میں ہی نازل ہوا ہے، عربیوں کی کتاب ہے، عربیوں کی زبان ہے، تو عربی جانتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی اللہ نہیں ہے، اس لفظ کا معنی ہے عزیز مصر۔ دوسرا معنی جو رب کا ہے وہ ہے شرعی معنی، وہ یہی معنی ہے کہ خالق ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کچھ آئے تروا، لیکن یہ بغیر کسی قید کے مطلق ہے۔ مطلق اور مقید کیا فرق ہے یہ جاننے کا، مقید کا مطلب ہے ایک قید لگی ہے، یعنی میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس مریض آتا ہے مشکل میں، اس کو گردے کا درد ہے، میں اسے انجیکشن لگاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے شفا ہو جاتی ہے، تو اس اعتبار سے میں نے اس مریض کی یہ مشکل آسان کر دی ہے، میں اس اعتبار سے اس قید کے ساتھ مشکل کشا ہوں، اس قید کے ساتھ کہ اس کی بیماری جاتی رہی اللہ کے فضل و کرم سے۔ السلام رحمتہ اللہ۔ تو یہ جو مشکل کشائی ہے یہ مطلق نہیں ہے، مطلق کا مطلب ہے ہر وقت، ہر آن میں، ہر کسی کی، ہر وقت میں، بیک وقت سب کی سنے اور سب کی مشکل آسان کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بس، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی یہ طاقت نہیں رکھتا۔ میں نے مشکل تو اس کی آسان کر دی ہے، لیکن میں خود مشکل میں ہو جاتا ہوں، مجھے پریشانیاں ہوتی ہیں، میں خود بھی بیمار ہوتا ہوں، کئی مجھے دنیا میں کئی مرتبہ مجھے ایسی ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں کیسے مشکل کشا ہوں کہ میں اپنی مشکل حل نہیں کر سکتا اور آسان نہیں کر سکتا۔ تو یہ مشکل کشائی جو ہے مقید بھی اور مطلق بھی ہے، اور ان کے آپس میں فرق جانا بہت ضروری ہے۔ کسی کی حاجت ہے، اب ایسے فقیر آتا ہے، بھئی میں محتاج ہوں، میں نے گھر کا کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، بجلی کٹی ہوئی ہے، آپ جیب سے 100 ریال نکال اس کو دے دیتے ہیں، اس کو تھوڑے سے مدد ہو جاتی ہے، اس کو بجلی کا بل پے ہو جاتا ہے، آپ نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا ہے۔ لیکن کیا آپ پوری کائنات کی حاجت پوری کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ ایک ہی ذات ہے جو پوری کائنات کی حاجت روائی کرتی ہے اور مشکل کشائی کرتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ پہلے میں نے کہا تو ہم بھی انکار نہیں کرتے کہ جو مقید ہے، قید لگی ہے، قید جانتے ہیں، ہتھکڑی کو قید کہتے ہیں نا، قیدی کون ہوتا ہے جسے ہتھکڑی لگی ہو؟ تو اگر لفظ مشکل کشا کے ساتھ قید لگی ہو، ہتھکڑی لگی ہو، یعنی کسی خاص معاملے میں، تو یہ غیر اللہ کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ قید ہٹا دیں اور پوری مخلوق کے لیے حاجت رہا مشکل کشا ہے، یہ شرک اکبر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ربوبیت کا کسی اور کو دینا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس معنی میں جو فرق و اختلاف ہے، جان لیا کہ نہیں؟ اس کو جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ اسی معنی میں خلط ملط کر کے بعض لوگوں نے بڑی غلطی کی ہے، اور تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے تاریخ کی، کہ غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ لیا گیا ہے، لغت کے اعتبار سے نہیں، بغیر کسی قید کے۔ جو حق اللہ تعالیٰ کا تھا وہی حق کسی مخلوق کو دے دیا ہے، اور یہ ثبوت ہے میرے ہاتھ میں، یہ کتاب، اس کا نام ہے الامن والعلا لناعت المصطفى بدافع البلاء، اس کے مؤلف ہیں اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی۔ اس کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مشکل کشا اور حاجت روا ہیں، ہر وقت، ہر آن میں ہر مخلوق کی مشکل کشائی کرتے ہیں اور حاجت روائی کرتے ہیں، اور جو یہ عقیدہ رکھے اسی کے لیے بلندی ہے، یہ اس کتاب کا معنی ہے۔ سلامتی اور بلندی ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ مانے، یہ عقیدہ رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشکل کشا حاجت روا ہیں۔ اور پھر اس میں 350 دلیل بیان کی گئی ہے، 50 آیتیں اور 300 حدیث ہیں کہ یہ مفہوم صحیح ہے۔ میں سے چند آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ دیکھیں یہ بات کس حد تک صحیح ہے اور کس طریقے سے یہ باطل ہے۔
نمبر ایک جو یہاں پہ میں مثالیں دوں گا آپ کو، نمبر ایک لغوی معنی اور شرعی معنی میں فرق نہیں جانا، جو میں فرق ابھی بیان کیا ہے نا میں نے، آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا الحمدللہ، لیکن فاضل بریلوی کو سمجھ نہ آ سکی. لغت کا معنی جو ہے اور شرع کے معنی کو آپ نے خلط ملط کر دیا، پہلی بات. دوسری بات، جو آیتیں جن کا ذکر کیا گیا صریح نہیں ہے، یعنی واضح دلالت نہیں ہے کیا ہی معنی ہے. نمبر تین، جو احادیث جن کا سہارا لیا گیا ہے یا تو ضعیف ہیں، موضوع ہیں، یا صریح نہیں ہے، یعنی یہ معنی اس میں ہرگز ہے ہی نہیں. میں چند مثالیں بیان کروں گا آپ کو.

مثال کے طور پہ اب انہوں نے 50 آیت کو جمع کیا ہے, ان میں سے جو دلائل دیکھیں ذرا غور کریں آپ. فرماتے ہیں دلیل نمبر 13, یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انہ ربی احسن مثوائے, عزیز مصر میرا رب ہے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا. آیت نمبر 14, یہ دلیل 14ویں دلیل, اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, اے زندان کے ساتھی تم میں ایک تو اپنے رب کو شراب پلائے گا. کیا رب بھی شراب پیتا ہے؟ یہ وہ رب ہے جو لغت کے اعتبار سے ہے, یعنی جو تمہارا مالک ہے, جو تمہارا آقا ہے, وہ شرابی شراب پیتا ہے اور تم میں سے ایک اس کا ساقی بن جائے گا. لیکن کیا اسے جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے, وہ اعلی حضرت ہے, کیا وہ اس مقید رب کے مفہوم کو مطلق حاجت روا مشکل کشا کسی کے لیے یہ معنی نکال سکتا ہے؟ سبحان اللہ. آگے دیکھیں آیت نمبر 15, یہ سب سورۃ یوسف میں سے لیا گیا. وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک, اور یوسف نے کہا اس سے جسے ان دونوں میں چھٹکارا پاتا سمجھا کہ اپنے رب کے پاس میرا چرچا کیجیے. نمبر 16, فانساہ شیطان ذکر ربہ, تو اسے بھلا دے شیطان نے اپنے رب بادشاہ مصر کے آگے یوسف کا ذکر کرنا. آخر تک. اچھا اس کے بعد دیکھیں ذرا آیت نمبر 30, ابھی دلیل نمبر 30 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں ترجمہ دیکھیں, جب ترکہ بانٹتے وقت قرابت والے اور یتیم اور مسکین آئیں تو انہیں ان میں سے رزق دو اور ان سے اچھی بات کہو. ان آیات میں بندوں کو حکم فرماتا ہے کہ تم رزق دو. جب کوئی فقیر آتا ہے اس کو کچھ دیتے ہیں تو رزق دیا اس نے, آپ نے اس کو رزق دے دیا. لیکن کیا یہ وہی رزق معنی ہے جو اللہ تعالیٰ مخلوق کو دیتا ہے؟ دیکھ خلط ملط دیکھیں. آیت نمبر 31, اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا, جب وحی بھیجی تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میرے ساتھیوں کہ میرے ساتھ ہوں, تم ثابت قدمی دو ایمان والوں کو. ایمان کو ثابت قدمی دو, کون؟ فرشتے دے, یعنی فرشتے ثابت قدمی دے سکتے ہیں. اچھا اگلی آیت, آیت نمبر 32, فالمدبرات امرا, قسم ان فرشتوں کی کہ تمام کاروبار دنیا ان کی تدبیر سے ہے. تو فرشتے بھی تدبیر کرتے ہیں, تو فرشتے بھی تدبیر کرتے ہیں اور ہم بھی رزق دیتے ہیں, اور اسی طریقے سے عزیز مصر بھی رب ہے. یہ جو اور احادیث بھی اگر میں بتاؤں گا آپ کو, اس میں سے بعض تورات کی آیت بھی بطور غریب بعض آیت تورات سے بھی لی گئی ہیں. کیا تورات بھی ہمارے لیے اب دین بن چکا ہے؟ دیکھیں تورات اللہ کے کلام ہے, ہمیں شک نہیں ہے, لیکن جو تورات آج موجود ہے اس میں تحریف کی جا چکی ہے, اسی گاہی قرآن مجید نے دی ہے. اس لیے تورات کو بغیر دل ہم پیش نہیں کر سکتے کسی ایگزام میں, اور خاص طور پہ ایسے معاملے میں جس میں شرک اور توحید کا معاملہ ہو, تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے. آگے اس باطل نظریے کو ثابت کرنے کے لیے عوام الناس کے سامنے وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہے اور نبی اور ولی اور فرشتہ عطائی طور پر خالق ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر رازق ہے اور یہ عطائی طور پر خالق ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر مشکل کشا ہے اور یہ عطائی طور پر مشکل کشا ہے. دیکھیے ذاتی اور عطائی کا جو ایک شبہ ہے اور غلط فہمی ہے, یہ جاہل لوگ تو چلے گا جاہلوں کے اوپر, کیونکہ وہ جاہل ہے بےچارے. آپ جو بھی دیں گے, آپ زہر بھی دیں گے, حلوے کے اندر ملا کے وہ کھا لیں گے بےچارے, ان کو کیا ہے. لیکن جو پرکھ رکھتے ہیں زہر کی, ان کو اپنی کھلا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اپنے سب سے پیارے اور قریبی مخلوق کو, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ عطا فرمایا ہے ذرا غور کیجئے. دو طریقے سے, یا تو اس کا نام ذکر کیا جو کچھ عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اعطیناک الکوثر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمایا, اس کی کوئی دلیل ہے؟
ہاں ان آپینا کل کوثر. بغیر دلیل کے ہم کبھی ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عطا فرمایا اپنے کسی بندے کو. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا اللہ تعالیٰ مجھے پانچ چیزیں دی جو پچھلے انبیاء کو نہیں دی. کہ مٹی کو میرے لیے طہور بنا دیا گیا, زمین کو میرا طہور جہاں پر میں نماز پڑھنا چاہوں پڑھ سکتا ہوں, غنیمت میرے لیے حلال کر دے گی آخر تک. تو اعطیت خمسا, مجھے عطا فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو اس کی دلیل ہے. ٹھیک. دوسری قسم جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائی وہ بغیر عطا کے لفظ سے ہے. اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ رسالت عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ بلند درجات عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائی, بہت ساری چیزیں. تو ان کی کوئی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں عطا فرمائے, وہ تو ہمیں آیا سے یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول, یہ تو واضح دلیل ہے. یعنی عطا کے لفظ کے علاوہ یہ بھی دلیل ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, دلیل یا ایوہ النبی, یوں واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجال ولكن رسول وخاتم النبیین ولكن رسول اللہ, تو اللہ کے رسول ہیں. ما محمد الا رسول, یہاں پر عطا کے لفظ کے علاوہ رسالت کا رسالت اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ہے. اچھا پھر جو دوسری بات یہ ہے کہ نبی نبوت کا مالک نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے نبوت عطا نہ فرمائے. تو پھر کیا نبی مشکل پوچھے کہ مالک ہو سکتا ہے کبھی؟ تیسری بات, اللہ تعالیٰ نے کیا یہ جو مشکل کشائی حج روی عطا فرمائی ہے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیا یہ وفات سے پہلے وفات کے بعد؟ ہمیں پتہ تو چلے نا ہمیں, اگر وفات سے پہلے ہے تو ہمیں کہیں ملا نہیں, اگر وفات کے بعد اس کو فائدہ کیا ہے؟ اپنے سب سے پیاروں کے لیے تو مشکل کشا نہ رہے. اپنے سب سے جو پیارے تھے, کون ہے سب سے پیارے؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, پھر ان کا والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, اور پھر باقی صحابہ جو ہیں. سید عائشہ صدیقہ پر زنا کی تہمت لگائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورے ایک مہینے تک پریشان تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ علم غیب مطلق عطا فرماتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں لیے؟ اپنی سب سے پیاری بیوی سے دور کیوں رہے؟ کیا نعوذ باللہ ایک ڈرامہ تھا؟ نعوذ باللہ, دیکھیں گستاخی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہ تھا, وہ نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے علم نہیں عطا فرمایا. کب پتہ چلا؟ جب سورۃ نور کی آیات نازل ہوئے سید عائشہ کی براءت کے لیے کہ وہ بری ہیں. اسی طریقے سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا بچہ ہے, چھوٹا بیٹا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دم توڑ رہا ہے. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہوتے اور زندگی موت کے مالک ہوتے تو اپنے بیٹے کو زندگی نہ دیتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں, داڑھ مبارک آنسو سے تر ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں ان العین لتدمع وان القلب لیخشع وان علی فراقک لابراہیم لمحزونون ولا نقول الا ما یرضی ربنا. ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر ایسا کوئی مرحلہ ہو, ایسی کوئی حالت ہو جہاں پر کوئی مر رہا ہو, آپ کا پیارا جدا ہو رہا ہو دنیا سے, تو یوں کہنا چاہیے. یوں نہیں کہنا چاہیے کہ کسی پیر کے پاس لے جائیں اور کہیں میرے بچے کو زندہ کر دے. زندگی موت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. رحم چاہے سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے. تو پھر یہ جو آپ عطائی کی بات کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں تو نہ تھی, کوئی ثبوت پیش کر سکتا ہے؟ یہ جتنی بھی دلائل ہیں یہ لغت کے اعتبار سے ہیں, یہ شرع کے اعتبار سے مطلق نہیں ہے. تو آپ حقائق خلط مت نہ کریں. آپ ایک دفعہ ثابت کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کشائی عطا فرمائی, اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کی پوری کائنات کی مشکل آسان کر دیتے ہیں, تب تو بات ماننے کے لیے تیار ہیں ہم لوگ. جنگ احد میں کیا ہوا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا شہید کر دیے جاتے ہیں, اور صرف شہید ہی نہیں کر دیے جاتے بلکہ ان کی حرمتی بھی کی جاتی ہے, گستاخی کی جاتی ہے, ان کا ناک کاٹ دیا جاتا ہے, کان کاٹ دیے جاتے ہیں, زبان کاٹ دی جاتی ہے, ان کی آنکھیں نکال دی جاتی ہیں, پیٹ چاک کر دیا جاتا ہے, جگر اور گردے نکال دیے جاتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ کے دیکھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نہیں گیا
اور روتے رہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورا ایک مہینہ ان کافروں میں بد دعا کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مشکل کشائی تب کہاں گئی تھی؟ اپنے پیاروں کے لیے مشکل کشائی کہاں تھی؟ وہ پھر مشکل کشائی ہے تو پھر کئی صدیوں کے بعد بعض صوفیوں کے لیے ہے کہ ان کے لیے اللہ نبی کے ساتھ مشکل کشا ہے، کوئی خواب میں دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ پھر صبح اٹھتے اس کی مشکل آسان ہوتی ہے، کسی کو الہام ہوتا ہے اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے، کسی کے پاس آپ سر خود چل کے آتے ہیں مشکل آسان ہو جاتی ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. جنگ صفین میں صحابہ کرام کے آپس میں جنگ ہوئی، جنگ جمل میں صحابہ کرام کے آپس میں جنگ ہوئی، وہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہ کر، دیکھیں پاکستان تو انڈیا تو آتے ہیں نا ملنے کے لیے، خود آتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ جیسے کہتے ہیں مدینہ میں سیدہ عائشہ سب سے پیاری بیوی گھر سے نکلتے جنگ جمل کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو نہ روکا، خواب میں بھی نہیں آئی. اگر خواب میں آتے تو مجھے میرا ایمان ہے سیدہ عائشہ بیٹھ جاتی، کبھی نکلتی نہیں. لیکن جب ایسا کوئی فیصلہ نہیں تھا یا کوئی ایسی دلیل نہیں تھی ان کے پاس، سب سمجھتے ہم حق پہ ہیں اور سب مجتہد تھے، وہ واقعی سب حق میں تھے. اس لیے ہم دعا میں کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ سب پر راضی ہو، کیونکہ سارے علماء تھے، سارے مجتہدین تھے، اور مجتہد اگر غلطی کرتا ہے تو ایک اجر ضرور ملتا ہے، اور اگر وہ حق کو پاتے تو دگنا اجر اسے ملتا ہے. لیکن ہمارا ایمان ہے اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی خواب میں آ جاتے تو صحابہ کرام آپ یہ خانہ جنگی نہ ہوتی آپس میں، کبھی ہوتی کبھی نہ ہوتی. تو ذرا غور کریں میرے بھائی، ذرا اپنے ضمیر سے پوچھیں یہ سوال، اگر واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا حاجت روا ہوتے تو پھر اپنے پیاروں کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیا یہ ان کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں اللہ کا حکم نہیں تھا تو اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت عطا فرمائی جن سے وہ خود تو فائدہ نہ اٹھا سکے، اور بعد میں آنے والے کئی صدیوں میں صوفی نے فائدہ اٹھایا. یہ کتنی غلط بات ہے. ارحم الراحمین احکم الحاکمین، کیا یہ تفریق رکھیں گے کہ جو سب سے پیارے تھے جن کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کے راستے کو اپنائیں، سبیل مؤمنین کے راستے کو اپنائیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے چھوڑ دیا بغیر بے یار و مددگار کے، اور بعد میں آنے والوں کے اللہ تعالیٰ نے سب اپنے سب کچھ مشکل کچھ ایک دروازے کھول دیے سب کے لیے. تو ہرگز نہیں میرے بھائیو، یہ حقائق کو خلط ملط کرنا ہے. ذات اور عطائے کہ کبھی انشاءاللہ میں مفصل جواب دوں گا، پہلے بھی دے چکا ہوں میں، تو یہ وقت نہیں ہے، درس سے واپس آتے ہیں. لیکن یہ میں نے مناسب سمجھا، وہ درس سے مناسبت بھی ہے کہ یہ جو معنی ہے لغت کا اور شرع کا، اس کو آپس میں خلط ملط نہ کریں. لغت کے اعتبار سے عربی زبان میں رب والد کو بھی کہتے ہیں، رب سردار کو بھی کہتے ہیں، رب قوم کے سربراہ کو بھی کہتے ہیں، گھر کے سربراہ کو بھی کہتے ہیں، گھر کے مالکین کو بھی کہتے ہیں، سب کو رب کہا جاتا ہے. لیکن یہ عید لگی ہے، ایک خاص قسم کے رب ہیں، یہ عام نہیں ہے، مطلق نہیں ہے، پورے کائنات کے لیے نہیں ہے. اور جو معنی یہ لوگ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں، وہ یہ معنی نہیں لیتے کہ کوئی فقیر آئے اس کی مشکل آسان کر دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ معنی لیتے ہیں. ذرا غور کریں، کوئی بھی شخص کسی بھی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے سوال کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سنتا ہے، ہر وقت میں سنتا ہے، ہر زبان سنتا ہے، اور سب کی پوری بھی کرتا ہے، تو اس معنی میں اس معنی فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے سوال ہے میرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقیر آتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیسہ دے کے مشکل آسان کر دیتے ہیں، یہ مشکل کشائی ہے کہ نہیں؟ مشکل کشائی ہے نا، مشکل کو آسان کرنا ہے کہ نہیں؟ ہاں. لیکن دوسری طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے دعا کرتے کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے رزق عطا فرمائے، مجھے روٹی عطا فرمائیے، یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، مجھے شفا عطا فرمائیے، وہ براہ راست مانگتے ہیں. اور کہاں بیٹھا ہے؟ یہاں جدہ میں بیٹھا ہے یا انڈیا میں بیٹھا ہے، اور اس طرح سے دعا مانگی جا رہی ہے. اس کا عقیدہ کیا ہے جو یہ دعا مانگ رہا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں سنتے پھر دعا مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ سن رہے ہیں، زبان بھی سمجھ رہے ہیں، ایک چین میں چائنیز زبان میں پکار رہا ہے، ایک سعودی عرب میں جدہ میں عربی زبان میں، اور ایک انڈیا میں اردو زبان میں، اور ایک ایران میں فارسی زبان میں، اور ایک پشاور میں پشتو زبان میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سنتا ہے، اور ہر وقت سنتا ہے، اور ایک وقت میں سنتا ہے، اور سب کی پوری بھی کرتا ہے. مجھے بتائیں میرے بھائی، اللہ کے لیے وہ کون سی ذات ہے پورے کائنات میں جس کا یہ حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. آئیے دیکھتے ہیں رب کا معنی جو ہے، یہ لوگ کیسے غافل اس معنی سے ہوئے، واللہ مجھے دکھ ہوتا ہے.
دیکھیں رب کا معنی تو دیکھیں ذرا. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب وہ ہے جو قادر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، حی ہے، قیوم ہے، علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، محسن ہے، احسان کرنے والا، منعم ہے، نعمت دینے والا، الجواد ہے، المعطی، المانع، الضار، النافع، المقدم، المؤخر، الذي يضل من يشاء، جس کو چاہے گمراہ کر دے، بعدله، اللہ تعالیٰ کسی گمراہ ایسے نہیں کرتا، ظلم ہی کرتا اللہ تعالیٰ، گمراہ کرتے اپنے انصاف کرتے ہوئے کہ اس کے لیے گمراہی ہی اس کے ساتھ انصاف ہے. ويهدي من يشاء، جسے چاہے ہدایت دے دے، بفضله، ہم ہدایت کے لائق نہیں، یاد رکھیں اللہ کے محض فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دی ہے. تو یاد رکھے یہ قاعدہ ہے، جہاں پر یضل من یشاء تو بریکٹ میں کیا ہے، بعدله، جہاں پر یہدی من یشاء بریکٹ میں کیا ہے، بفضله. تو انسان اس پوری کائنات میں جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے عدل اور فضل کے بیچ میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے عدل کرنا چاہے تو ہم میں سے کوئی ہدایت یافتہ نہ ہو، ہم اس لائق بھی نہیں ہیں، نہ ہمارے اعمال کیا ہیں، پانچ وقت نماز پڑھ کے کوئی بڑا تیر مار لیا، 23 گھنٹے ہمیں اللہ نے دیے ہیں دنیا کے لیے، ایک گھنٹہ نماز کے لیے، تو کون سا تیر مارا ہے، کون سا احسان کیا ہے، اور اس نماز میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کس کے دل کو سکون ملتا ہے، نماز کس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ تعالیٰ کے لیے، مخلوق کے لیے، سبحان اللہ. تو یضل من یشاء ویہدی من یشاء ویسعد من یشاء، کسے، یسعد من یشاء، جسے چاہے خوشی عطا فرمائے، بفضل ہی، ویشقی من یشاء ویشاء، یہاں پر بعدل ہی، جو شقاوت میں ہے ان کے ساتھ انصاف اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اچھا آگے، ویعز من یشاء ویذل من یشاء، یہ کون سا معنی بیان کر رہا ہوں میں، ربوبیت کا معنی، اس ذات کو رب کہتے ہیں. میں پھر سے کہوں، ذرا غور کریں، ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء الى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منا ما يستحق من الاسماء الحسنى. یہ بدائع الفوائد میں شیخ صاحب نے ان معانی کا ذکر کیا ہے، سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالی کی ساری کی ساری کائنات محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالی سے سارے سوال کرتے ہیں کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالی ساری کائنات کی عزت و ذلت کا مالک ہے کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالی ساری کائنات پہ اپنا فیصلہ اور حکم نافذ کرتے ہیں کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالی سب کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر زبان جانتا ہے، اور بیک وقت سب کی پوری کرتا ہے کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے، ہر وقت میں دیکھتا ہے، اندھیر اور اجالے سب میں دیکھتا ہے، اندھیر اجالے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ تو ایک چھوٹی سی کالی چونٹی کو رات کے اندھیرے میں اس کالی چٹان کے اندر بھی دیکھتا ہے کہ اس کی حاجت کیا اس کی پوری کروں میں، کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی اکیلا تدبیر کرتا ہے کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالی ساری کائنات کی بقا اور فنا اللہ تعالی کے ہاتھ میں کیونکہ وہ رب ہے. پوری کائنات کی واپسی اللہ تعالی کی طرف ہے کیونکہ وہ رب ہے. اور حساب صرف ایک ہی ذات لے گی، رب جل سبحانہ وتعالی، کیونکہ وہ رب ہے. یہ معانی ربوبیت کے ہیں. اس اللہ تعالی فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبحان اللہ. سبح، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پاکی بیان کرو، کس کی، اپنے رب کی جو بلند ہے، الاعلی، جو سب سے بلند ہے. تسبیح کرو کہ اللہ تعالی ہر نقص اور عیب سے پاک ہے،
اللہ تعالیٰ ہر شریک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا رب ہے اور وہ سب سے بلند اور اونچا ہے، اوپر ہے. کیوں؟ اللہ خلق فسوا، جس نے پیدا کیا اور بنایا ہے، ہموار کیا ہے. ایسے نہیں پیدا کیا. انسان کی آنکھ جو ہے وہ اسی جگہ پر ہے جہاں پر ہونی چاہیے. اپنی آنکھیں دیکھیں ذرا، کسی کے اوپر نیچے آنکھ ہے؟ ایک انچ کا کوئی، ایک انچ دور کی بات ہے، ایک ملی میٹر کا فرق ہے. دیکھ لیں آپ، یہ دو آنکھیں ہیں، برابر ہے کہ نہیں؟ خلق فسوا. ایسے نہیں کہ آنکھ نے پیدا کرنا ہے جہاں پر لگنی لگ جائے. پیٹ میں کسی کی آنکھ ہے، کسی کا آنکھ کان میں ہے، کسی کی آنکھ ناک کی جگہ ہے، کسی کی آنکھ کمر میں. اگر یہ حال ہوتی، اگر یہ حالت ہوتی ہماری، تمہارا کیا حال ہوتا؟ اس وقت کوئی بیچارہ ایسے دیکھ رہا ہوتا، کوئی الٹا ہو رہا ہوتا، کوئی پتہ نہیں کیسے کر رہا ہوتا. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی الگ رحم و کرم، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے پیدا کیا ہے. واللہ ہمارے اس میں کوئی کمال بھی نہیں ہے. اللہ نے جیسے چاہ ویسے پیدا کیا، لیکن خلق فسوا، بہترین طریقے سے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان یہ ٹیپ ریکارڈر بنایا ہے، یہ ریکارڈ، یہ چیزیں بنائی ہیں، یہ کتاب بنائی ہے انسان نے. دیکھ کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی نقص نظر آ جاتا ہے، لیکن فی احسن تقویم صرف ایک ذات پیدا کر سکتی ہے، اور وہ ہے رب الجلال سبحانہ وتعالی. والذی قدر فہدا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. بھائی ٹھیک ہے، اب تمہیں پیدا کیا ہے، جو کچھ کرنا چاہے کرو. نہیں نہیں، جانور ایسے ہی ہیں. اچھا، جانور کو پیدا بھی کیا ہے. اچھا، ایک پاگل دیکھیں، پاگل بغیر عقل کے، جو بغیر عقل کے ہوتا ہے، اس کی زندگی دیکھیں اور جانور کی زندگی دیکھیں، دونوں ایک جیسی ہیں. کیا خیال ہے؟ پاگل پاگل اور جانور ایک جیسی زندگی ہیں. پاگل وہ جس کی عقل کام نہیں کرتی، جانور وہ ہے عقل نہیں، عقل اس کی. ارے جانور کی عقل نہیں ہے؟ عقل ہے کہ نہیں؟ اختلاف ہو گیا مفتیوں کا آپس میں. میں مثال سے بات آسان کر دیتا ہوں. پاگل کو باندھ کر رکھتے ہیں، جانور کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ پاگل اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کسی اور کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اچھا، پہاڑی کی چٹان پہ کبھی دیکھے آپ نے، یہ بکرے ہوتے ہیں بڑے سینگوں والے، یہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ گرتے کیوں نہیں نیچے؟ ہاں جی، عقل تو نہیں ہے اس کی، ہے؟ اچھا، اس کی اتنی عقل ہے کہ وہ، اسے پتہ میں ادھر یہاں سے اگر پھسل پڑوں گا نا تو پھر بچوں گا نہیں، پھر آگے موت ہے. کہاں سے بج رہا ہے؟ اچھا، ٹائم ختم ہو گیا. تو اس کو پتہ ہے کہ وہ چٹان کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، کودتا بھی ہے، اور دیکھ کہ کودتا کہاں پہ کودنا ہے. وہ قریب کودتا ہے، وہاں دور نہیں کودتا جا کے، کہ وہاں پر موت ہے، یہاں پر زندگی ہے، اسے پتہ ہے. لیکن پاگل انسان کو وہاں پہ کھڑا کر دیں، کیا کرے گا؟ وہ یہاں کودے گا، وہاں کودے گا. اس کے لیے دونوں برابر ہیں، اس کے لیے دونوں برابر ہیں. اس لیے قدر فہدا کیا مطلب ہے؟ پیدا کیا ہے اور ہدایت دے دی ہے. کیا ہدایت دی ہے؟ کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اب بکرا گھاس کھائے گا، گوشت نہیں کھا سکتا وہ. شیر گوشت کھائے گا، گھاس نہیں کھا سکتا. کس سکول میں پڑھے ہیں بکرا اور شیر؟ کس یونیورسٹی میں پڑھے ہیں؟ کہاں پہ پڑھے ہیں؟ قدر فہد، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. پیدا جو کیا ہے نا، کہ تمہاری بقا اسی چیز کے اندر ہے، تم نے ایسے رہنا ہے. شہد کی مکھی کو دیکھیں، جانتے کتنا سفر کرتی ہے ایک وقت میں؟ پھولوں کا رس چوستے چوستے چوستے کتنا سفر کرتی ہوگی؟ ایک سو میل تک وہ جاتی ہے ایک مکھی. اچھا، جب واپس آتی ہے گھر کا راستہ نہیں بھولتی. یاد رکھیں، وہ کسی اور گھر میں نہیں جاتی، وہ نہ اس کو اجازت ہے. وہ اپنے گھر میں جاتی، ان کے گھر ایک جیسے ہیں، ایک جیسے ہیں کہ نہیں؟ نیم پلیٹ لکھی ہوتی ہے، یہ فلان کی، یہ فلان کی ہے. نہیں نہیں، آپس میں ہے کوئی نیم پلیٹ؟ کوئی نیم پلیٹ نہیں ہے. کوئی نمبر گھر کا ہے؟ کوئی نمبر نہیں ہے. کوئی محلہ نمبر، کوئی نام، کوئی چیز، کچھ بھی نہیں ہے. دیکھے سبحان اللہ، دیکھے بعض انسان بھی عاجز ہو جاتا ہے. میں آپ کو گھر دکھا دیتا ہوں ایک جیسے، اور بغیر نمبر کے، بغیر کسی چیز کے، آپ وہ گھر ڈھونڈ کے دکھائیں، کتنی مشکل ہو جاتی ہے. اور وہ سو میل سفر کر کے سیدھا اپنی جگہ پہ جاتی ہے، اپنے گھر میں جاتی ہے. الذی خلق فسوا، والذی قدر فہدا،
وقت ختم ہو گیا ہے. آگے اس ایک معنی رہتا ہے, میں آگے اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا, کیونکہ یہ عظیم نام ہے. اس نام کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے, لیکن جو اہم باتیں وہ بیان کر سکتے ہیں. اگلے درس میں بیان کروں گا کہ اس نام کے مفہوم کو, رب کے مفہوم سب سے زیادہ کس نے جانا ہے پوری کائنات میں, کون ہے اور ان کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی ہے, اور جنہوں نے اس مفہوم کو نہیں جانا وہ کیسے رہے ہیں. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد الباري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انکم سترون بعد اثرہ وامورا تنکرونها, قالوا فما تأمرون یا رسول اللہ, قال ادوا الیہم حقہم وسلوا اللہ حقکم. متفق علیہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے دین اسلام حقوق کی ادائیگی کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا, وہ خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, اور اپنی حکمت سے اس کائنات کی تدبیر کی, اور اس کائنات میں یہ مخلوق کس طریقے سے آسانی سے زندگی بسر کر سکتی ہے, یہ مخلوق کیسی ہے, اس مخلوق کا تعلق اپنے خالق سے کیسا ہونا چاہیے, اس مخلوق کا تعلق دوسرے مخلوقات کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, اس مخلوق کے حق ہیں اور اس مخلوق کے اوپر فرض بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق میں سے جو مکلف مخلوق ہے وہ ہے جن اور انس. اللہ تعالیٰ نے ان دو مخلوقات کو دونوں کو چنا ہے اپنی حکمت سے, اور دونوں کو مکلف بنا دیا ہے. اور مکلف کا معنی ہے کہ ان کے کندھوں کے اوپر تکلیف شرعی ڈال دی ہے کہ یہ جن اور انس جو ہیں اللہ تعالی نے ان کو وہ چیز عطا فرمائی ہے جس سے باقی مخلوق کو محروم کیا ہے, اور وہ ہے اختیار. اس دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں زمین و آسمان کو, چاند اور سورج کو, تو ان کا اپنا اختیار نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حرکت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج نکلتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ڈوبتا ہے مقرر وقت پہ. سورج کی اپنی مرضی نہیں ہوتی کہ وہ ایک لمحے کے لیے رک جائے, یا تھوڑی سپیڈ پکڑ لے, یا تھوڑا سا سپیڈ کم کر دے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی پیاری مخلوق ہیں, فرشتوں کا اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یفعلون ما یؤمرون, جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرنا جانتے ہیں بس. اور انہی مخلوقات میں سے جن اور انس ایسی مخلوق ہے
جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، لیکن یہ خود مختار بھی نہیں ہے 100%. اللہ تعالیٰ نے تو اختیار تو دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اختیار کے بعد ان کا اختیار ہے. اس لیے تقدیر کے معاملے میں بہت سارے لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور تقدیر کے معاملے کو اکثر لوگ سمجھ نہ سکے، اور اس وجہ سے قدریہ کا گروہ نکلا، پھر معتزلہ کا گروہ نکلا، پھر یہ عقلانی جو ہیں انہوں نے عقل اور منطق کی بنیاد پر امت میں کافی فتنے برپا کیے جن کا اثر آج بھی موجود ہے. تقدیر جو اللہ نے لکھی ہے وہ دو لفظوں میں سمجھ لیں. یاد رکھیں ہم مجبور نہیں ہیں، اگر ہم مجبور ہوتے تو اللہ تعالیٰ پھر مجبور انسان کو کبھی سزا نہ دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، ولا یظلم ربک احدا، ہم یہ سب جانتے ہیں، یہ بنیادی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے جان چکے ہیں کہ اس کائنات میں کیا ہونے والا ہے. زمین آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ پہلے سے جان چکے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قلم کو کہ لکھ لو، قلم نے وہ لکھ دیا جو کچھ اللہ تعالیٰ جانتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہے اسے پیدا کیا ہے، اور جو نہیں چاہا وہ وجود میں آیا ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا علم ہے، سب سے پہلے کتابت یا لکھا نہیں گیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں اگر چوری لکھی تھی تو ہم چور ہی ہیں، بڑی غلط فہمی ہے یہ. آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ آپ نہیں جانتے، آپ کا رب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جو جانتے تھے وہ لکھ دیا. تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جانا ہے کہ فلان شخص ہے فلان وقت میں یہ چوری کرے گا، اور فلان شخص سے فلان وقت میں یہ قتل کرے گا، یا فلان شخص سے فلان وقت میں کوئی نیکی کا کام کرے گا. اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ دیا لوح محفوظ میں، اسے محفوظ کر دیا ہے. محفوظ اس لیے ہے کہ کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا، نہ کوئی اسے دیکھ سکتا ہے مخلوقات میں سے، کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا اسے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو چاہا ہے ان چیزوں میں سے وہ تو وجود میں آئی ہیں، اور جو نہیں چاہا وہ نہیں آئی. الغرض اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو اختیار دیا ہے، یہ مخلوق جو ہے مکلف مخلوق ہے. اب اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حوالے نہیں کیا، اور نہ ہی کسی اور کے حوالے کر دیا ہے، تاکہ زندگی میں اس دنیا میں آسانی سے زندگی بسر کرتے رہے، اپنے خالق کو اپنے مالک کو راضی کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے. اور پھر اس زندگی میں جب یہ انسان آیا ہے، اور جن اور انس میں سے جو دونوں میں سے جو زیادہ افضل ہے وہ انسان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام صرف انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے چنے ہیں، جنوں میں سے انبیاء نہیں ہیں، یہ قول راجح ہے علماء کا. اس لیے جو انسان ہے وہ جنوں سے بھی افضل ہے، بہتر ہے، اشرف المخلوقات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے حقوق بنا رکھے ہیں. یہ جو حقوق ہے انسان کے، یہ انسان کے اپنی مرضی سے نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے عقل کے بنیاد پہ چھوڑ دیتا تو ہر انسان یہ سمجھتا میرا حق یہ ہے، دوسرا کہتا میرا حق وہ ہے، اور آپس میں تفرقہ ہوتا، قتل و غارت ہوتی. انسان اپنی عقل کی بنیاد پر اپنے حقوق بھی نہیں پہچان سکتا. یاد رکھیں خالق المالک جو انسان کی باریک بینی تک جانتا ہے، جو کچھ انسان نے اپنے سینے میں چھپائے رکھا ہے، اور آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے حقوق بھی جانتا ہے، جانور کے حقوق بھی جانتا ہے، درند اور پرند کے حقوق بھی جانتا ہے. اور پھر اس مکلف انسان کو جب شریعت کی تکلیف دی، دین کی تکلیف دی، تو پھر اس دین میں ان حقوق کو بھی بیان فرمایا ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ حقوق کیا ہے. اور پھر دوسرے نمبر پہ اگر حق تلفی ہو جائے تو کیا کرنا ہے، کیا حکمت عملی ہے. نمبر 3، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرتے ہیں اور حق تلفی کی صورت میں اس راستے کو اختیار کرتے ہیں وہ کہاں پہ ہے، اور جو لوگ حق تلفی کی صورت میں
اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں, کوئی اور راستے اختیار کرتے ہیں, وہ کہاں پہ ہیں؟ حقوق میں سے دین اسلام جو ہے ایک کامل دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل کر دیا. اب اس دین میں کوئی کمی باقی نہیں ہے کہ کوئی شخص آ کے باہر سے آئے یا اندر سے مسلمانوں میں سے کوئی شخص آ کے کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ نہیں, ایک چیز کم ہے, میں وہ پوری کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. وہ اتمم تو علیکم نعمتی, اور تم پر اپنی نعمتیں بھی تمام کر دی. اب دین اسلام کی تکمیل کے بعد کوئی باقی نعمت ہے ہی نہیں پوری کائنات میں, اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں کہ دین اسلام مکمل دین ہے. دیکھیں نعمتیں بہت ہیں, صحت کی نعمت ہے, رزق کی نعمت ہے, اولاد کی نعمت ہے, بیوی کی نعمت ہے, بہت ساری نعمتیں ہیں. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں, اور اس سے بڑھ کر یہ نعمت ہے کہ آپ کا دین بھی کامل ہے. باقی ادیان کو دیکھ لیں, آپ ان کا کیا حال ہے, ان کا ہندو کو دیکھ لیں, یہودی کو دیکھ لیں, کرسچن کو دیکھ لیں, سارے ناقص ادیان ہیں کیونکہ لوگوں کے بنائے ہوئے دین ہیں. ان کو تو ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہ اپنے اس ناقص اور باطل دین کی تکمیل کے لیے باہر سے اس دین کی تکمیل کرے, لیکن دین اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا. اور پھر نعمت کو تمام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورضیت لکم الاسلام دینا, اور تمہارے لیے دین اسلام راضی ہو گیا. رضیت لکم, یہ دین تمہارا ہے اور میں راضی بھی تب ہوں گا جب تم اس دین کو اپناؤ گے. اللہ تعالیٰ اس دین پر بھی راضی ہے, دین والوں پر بھی راضی ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس دین پر تب راضی ہوئے جب اس دین کی تکمیل ہوئی. جب تک یہ دین کامل نہ تھا اللہ تعالیٰ اس پہ راضی نہ تھے. دین کی تکمیل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, اور یہ آیت عرفات کے دن نازل ہوئی حجۃ الوداع میں کہ اب یہ اعلان سب سن لیں کہ دین اسلام کامل دین ہے, اب مسلمان کو کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس دین کی تکمیل کے لیے یا اپنی زندگی آسان کرنے کے لیے کسی اور دین کا یا کسی اور فکر کا سہارا لے. دین اسلام میں جو حقوق ہیں اگر آپ ذرا غور کریں, سب سے بڑے حق سے لے کے سب سے چھوٹے حق تک موجود ہیں. سب سے بڑا حق ہے اور پہلا حق ہے اللہ تعالیٰ کا حق, خالق کا حق, مالک کا حق. اور اللہ تعالیٰ کے حق جو سب سے بڑا حق ہے وہ توحید العبادت کا حق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سب سے پہلا حق وَاعْبُدُوا اللَّهَ, ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا توحید العبادت. اور ایک مرتبہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پہ سوار تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ سیدنا معاذ جواب عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور اگر میرے بندے اس پہ عمل کر لیں تو پھر جو بندہ کے حق ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ, اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا جو اللہ تعالیٰ سے شرک نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا حق توحید العبادت کا حق ہے, سب سے بڑا حق. جس نے اس حق کو نہیں سمجھا وہ باقی حقوق ادا کر ہی نہیں سکتا, نہ خالق کے نہ مخلوق کے. یہ سب سے پہلا حق ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, نہ یعنی فرما الا ليأكلون ليشربون ليتمتعون, نہیں کھانے پینے کے لیے نہیں, دنیا کے متاع کے لیے نہیں, الا ليعبدون صرف اپنی عبادت کے لیے,
یہ اصل مقصد ہمارے وجود کے اس دنیا میں، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمارے حقوق بھی، ہمارے اوپر فرائض بھی ہیں. اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی تخلیق اپنی عبادت کے قیام کے لیے کیا ہے، کہ عبادت اگر ہو تو صرف اللہ ذوالجلال سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک کی ہو. پوری کائنات میں سے کوئی بھی معبود دوسرا ہے ہی نہیں سچا معبود اللہ تعالیٰ کے سوا. یہ سب سے پہلا حق ہے. جس نے اس حق کو ادا کیا ہے تو اب اس پر دوسرا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، رحمت عین سید حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہیں. محبت کا حق ہے، توقیر کا حق ہے، احترام کا حق ہے، اور سب سے بڑا حق ہے اتباع کا حق. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم لوگ میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اطاعت کرو، فرم برداری کرو، تم ضرور ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ساتھ، اور کوئی راستہ ہی نہیں. اور یہی تقوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لا الہ الا اللہ توحید العبادت ہے، پہلا حق ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید الاتباع ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق. علامہ ابن عبد الحنف رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدۃ الطحاویہ میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں توحید جو ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک ہے توحید المرسل، ایک ہے توحید المرسل بھیجنے والے کی توحید، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، توحید العبادت، اور دوسرے توحید المرسل جس کو بھیجے گئے اس کی توحید. اللہ تعالیٰ کی توحید ہوتی ہے عبادت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، کہ اتباع کرنی تو صرف ایک ہی شخصیت کی اتباع کرنی ہے، اور وہ ہے معصوم شخصیت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد اتباع نہیں کرنا کسی. تو دوسرا حق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق، پھر حق اللہ تعالیٰ کا جس نے یہ حق ادا کیا ہے، دوسرا حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جس نے یہ حق ادا کیا ہے، تیسرا حق ہے صحابہ کرام کا حق جنہوں نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے. اگر یہ ذریعہ نہ ہوتا، یہ واسطہ نہ ہوتا ہمارے بیچ میں، امت کے بیچ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، تو پھر یاد رکھیں کوئی بھی امت میں سے کوئی بھی شخص حق کو پہچان بھی نہ سکتا، سوال نہیں پیدا ہوتا. آپ دیکھ لیں جن گروہوں نے صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑا ہے کتنی ٹھوکریں کھائی ہیں، آج تک ٹھوکر کھاتے جا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور کھاتے رہیں گے جب تک کہ وہ اپنے اس باطل راستے کو چھوڑتے نہیں اور حق راستے کو اپناتے نہیں. دیکھ لیں آپ رافضیوں کو دیکھ لیں جو کہ صحابہ کرام مرتد ہو چکے ہیں، ان کی زندگی تو دیکھیں، نہ دین ہے نہ دنیا ہے، واللہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ عقل ہے نہ نقل ہے. جب صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑا اور یہ عقیدہ رکھا باطل عقیدہ کے صحابہ مرتد ہیں سوائے چار یا پانچ کے نعوذ باللہ، تو پھر لازماً یہ بات آنی تھی کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کی بھی تحریف کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی چھوڑ دیا، نہ تو اللہ تعالیٰ کا حق جانے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق دیا. علی مشکل کشا ہے، اپنے دعا اور پکار میں حسین کی مدد، حسین علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں. آپ جا کے دیکھیں کربلا میں

جب اللہ تعالیٰ پہ حق نہ جانا, کب نہ جانا, جب صحابہ کرام کے راستے کو ٹھکرا دیا. تو صحابہ کرام کا حق ہے, صحابہ کرام کے بہت حقوق ہیں, ان میں سے دو بڑے حق یاد رکھیں. نمبر ایک, صحابہ کرام کے راستے کی اتباع, کیونکہ صحابہ کرام نے براہ راست علم حاصل کیا ہے قرآن مجید کا اور حدیث کا. براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تفسیر کا علم حاصل کیا ہے. جو قرآن ہم پڑھتے ہیں وہ قرآنوں کی زندگی تھا, ہم زندگی میں اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں, قرآن مجیدوں کی زندگی میں تھا. وہ اٹھتے بیٹھتے تھے, سوتے جاگتے تھے قرآن مجید کے مطابق, جیسے انہوں نے علم حاصل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو براہ راست تعلیم دی. لیکن یاد رکھو, معصوم نہیں ہے, معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. لیکن اگر ایک سے غلطی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے ہوتے جو اس غلطی کی تصحیح کرتے ہیں. اس لیے یاد رکھے, اجماع حجت ہے. تو قرآن حدیث پھر اجماع ہے. اجماع کیوں حجت ہے؟ کیونکہ اجماع معصوم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی, سوال نہیں پیدا ہوتا. اور دوسرا حق ہے صحابہ کرام کا, وہ یہ ہے اتباع کے بعد کہ جو ان کے بیچ میں اختلاف تھا اور جھگڑا ہوا اس کے متعلق خاموش اختیار کی جاتی ہے, اس اختلاف کو بڑھایا نہیں جاتا, اس اختلاف کو اپنی مجلس کی اپنی مجالس کی زینت نہیں بنایا جاتا, ہرگز نہیں. یہ ان کے حق میں غیبت ہوتی ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے یہ سوال کیا, بھی صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف کا آپ کی کیا رائے ہے؟ بڑا پیارا جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے محفوظ فرمایا, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو بھی ان کے خلاف بات کرنے سے محفوظ فرمائے. کتنی پیاری بات ہے. جو اس فتن میں شریک نہیں تھے وہ کہتے ہیں بڑے خیر میں تھے, اگر ہم ہوتے ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتے, ہم شاید اس فتنے میں بھی شامل ہو جاتے. جب اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمایا ہے تو پھر ہم اپنی زبانیں کیوں چلائیں ان کے خلاف؟ السکوت, سکوت یعنی خاموش اختیار کرنا. اسی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اتنی بڑی خوشخبری قرآن مجید میں اگر کسی کے لیے ہے رضا مندی کی, وہ صحابہ کرام کے لیے ہے. صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی, یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن راضی کر کے رہے گا. اور اس لیے ہم جب صحابی کا نام لیتے کیا کہتے ہیں, رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہم, اسی آیت پہ عمل کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, پھر صحابہ کرام کا حق ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ ہے والدین کا حق. والدین کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سبب بنایا ہے انسان کے وجود کا. آج اگر ہم موجود ہیں تو سبب کیا ہمارے وجود کا؟ ہمارے والدین ہیں. اور والدین کو اللہ تعالیٰ نے وہ خاصیت دی ہے جو دوسری مخلوق کو نہیں دی, ایک خاص مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کے پیاری مخلوق ہے. والدین اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. والدین اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دو چلتے پھرتے جنت کے دروازے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت کرنے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی عبادت بھی نہ کریں. یہ تینوں حق آگے ہیں, اللہ تعالیٰ کا حق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق, اور صحابہ کرام کا حق. وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنا. جہاں پر والدین کا لفظ ہے وہاں پر احسان کا لفظ ہے. یہ واحد دین ہے, دین اسلام, جو ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ جب بھی والدین کا ذکر کرو تو احسان کے ساتھ کیا کرو. اور احسان ایکسیلنسی کا نام ہے, کہ اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے بڑائی کا, تعریف کا, محبت کا. کوئی بھی آپ تعریف دیکھ لیں, کوئی بھی اچھے الفاظ دیکھ لیں, احسان کے بعد کوئی اوپر درجہ ہے نہیں. والدین کے حقوق میں سے میں بعض حقوق کا ذکر کرتا ہوں وقت کی کمی کے اعتبار سے. سب سے پہلے حق والدین کا, یعنی حسن سلوکی کیا ہے؟ حسن سلوکی تب ہوگی جب حقوق کی ادائیگی کریں. احسانہ کیسے احسانہ کریں ہم؟ جب حقوق کی ادائیگی کریں گے. سب سے پہلے حق والدین کا

0: لیے دعا کرنا, جس سے اکثر لوگ غافل ہیں. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا کا مطلب ہے جب مریں گے تب دعا کریں گے. ان کی زندگی میں بھی دعا کرنی ہے, ان کی وفات کے بعد بھی دعا کرنی ہے. تو دعا سب سے پہلا حق ہے زندگی میں. ہم سب دعا کے محتاج ہیں, ہم سب مسکین ہیں, کمزور ہیں, ضعیف ہیں. اور جو ضعیف اور مسکین ہوتے ہیں نا وہ محتاج ہوتے ہیں, اور جو محتاج ہوتے ہیں ان کو تقویت کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کر سکتا ہے, مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو سب سے پہلے دعا کرنا والدین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طاعت میں ان کو لمبی عمر دے, کیونکہ یہ برکت ہے اس دنیا میں. والدین رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آج جن کے سر پہ والدین کی چھت نہیں وہ اس نعمت کو محسوس کر سکتے ہیں, لیکن جن کے پاس آج موجود ہیں وہ بے قدرے ہیں. اور غالباً ہم لوگ بھول جاتے ہیں ان کے احسانات. میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس دنیا میں کسی کو حسن کارکردگی کا تمغہ دینا ہے یا اگر کوئی حقدار ہے تو والدین ہیں اس دنیا میں. ہم لوگ دوسروں کو دیتے ہیں, اگر اس دنیا میں کوئی حقدار ہے تو وہ والدین ہیں. برہا تو سب سے پہلے حق ہے دعا کر, اور سب سے زیادہ حقدار ہیں دعا کے والدین. کیوں؟ کیونکہ جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے اتنی مصیبتیں, مشقتیں, پریشانیاں, بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں, اور اس مشکل وقت میں دعا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے. اور وفات کے بعد بھی ان کے لیے دعا. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کچھ اس مر جاتے ہیں ان کا عمل منقطع ہو جاتا ہے, سوائے تین راستے باقی رہتے ہیں اس کے, الا من ثلاث, صدقہ جاریہ, صدقہ جاریہ کو کر کے جائے, یا علم انتفع بھی, کوئی علم چھوڑ کے جائے اچھا علم نفع بخش علم, او ولد صالح يدعو له, یا اچھا اور نیک بیٹا پیچھے چھوڑ کے جائے جو اس کے لیے دعا کرے. کیا ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں؟ آخری مرتبہ کب دعا کی تھی ان کے لیے؟ اگر ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں. اور دعا جتنی ہم اس لفظ سے غافل ہیں, اس فعل سے غافل ہیں, واللہ اتنی ہی یہ فائدہ مند ہے اور نفع بخش ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ میت جو ایک شخص جو ہے وہ جنت میں جب داخل ہوگا تو اس کو بلند درجہ دیا جائے گا. وہ اسے تعجب ہوگا کہ یہ درجہ مجھے کہاں سے ملا ہے, میرے تو اعمال اتنے تھے نہیں. اسے کہا جائے گا تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کی دعا نے تمہیں یہاں پہنچا دیا ہے. تو سب سے پہلے حق ہے دعا کا, دوسرا حق ہے محبت کا, تیسرا حق ہے احترام کا, توقیر کا, چوتھا حق ہے کہ ان کے سامنے ان کی تعریف کریں, پانچواں حق ہے کہ ان کو ہدیہ دیں, وقتاً فوقتاً ہدیہ دیں, چھٹا حق ہے کہ ان کے حق سے بڑھ کر کسی اور کے حق کو نہ سمجھے مخلوق میں سے, کہ وہ سب سے افضل ہے آپ کے نزدیک, وہ سب سے افضل ہے. آپ کے بیوی ہیں, بچے ہیں, وہ ان سے بھی افضل ہے, آپ کے دوست و احباب ہیں, ان سے بھی افضل ہے. میں بات اس لیے کر رہا ہوں, ہم تھیوریٹیکلی نظریاتی طور پہ علمی طور پہ سب جانتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے باہر دوستوں کے ساتھ مسکراہٹ چہرے سے جاتی نہیں ہے. جو ہی گھر داخل ہوتے ہیں والدین سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, بیٹا خریدتے دیر سے ہیں, ارے مصروف تھا کیا کرتا, یہ ریئیکشن کیوں ہے ہمارے اندر, وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو نہیں کہ ہمارے دوست اور احباب جو ہیں وہ والدین سے افضل ہیں, زبان سے کوئی نہیں کہے گا, لیکن کر کے سب یہی دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, نہر بات کی بات ہے, جھڑکنا بات ہے, اف تک نہیں کہہ سکتے تم, اف کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. یہ وہ عظیم ہے, ان کے لیے تحفے تحائف لینا یہ ان کا حق ہے. ہم تحفے لے کے آتے ہیں بیویوں کے لیے, بچوں کے لیے, ہمارے اخراجات پورے نہیں. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے لیے ہزار ہزار ریال گفٹ لے کے جائیں, اگر ان کے لیے اگر اپنے والد کے لیے ایک دو ریال یا ایک ریال کا پین بھی لے کے جاتے ہیں آپ اسے دیتے ہیں, یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. آپ کو نہیں پتا کہ ان کے دل میں کتنی محبت پیدا ہوتی ہے اور کتنی دعائیں منہ سے نکلتی ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے. ایسے لوگ میں جانتا ہوں جن کی زندگی تبدیل ہوئی ہے والدین کی دعا سے. بدکار لوگ تھے لیکن ایک کام اچھا کرتے, والدین کو تحفے دیتے تھے. تحفے ہم دیتے ہیں عیدوں پہ, اللہ اللہ المستعان. یا آج کل جیسے ایک عجیب و غریب ماحول سے پیدا ہو گیا ہے مدرس ڈے اور فادرز ڈے. نہیں بھائی, وہ تو کر سکتے ہیں جو والدین کے حقوق جانتے بھی نہیں ہیں. بڑے اہتمام ہوتے پورے سال میں. ایک شخص کہہ رہا تھا یار میں نے ایک بڑا تحفہ لیا ہوا ہے. میں نے بم تحفہ بھی ہوتا ہے, یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے ہیں اپنی مدرس ڈے پہ اپنی والدہ کو دوں گا میں. مدرس ڈے کی کیا مطلب ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں مدرس ڈے بھی ہوتا ہے؟ میں نے مجھے تو نہیں پتا کہ مدرس ڈے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے مدرس ڈے؟ کہتے یار اس دن میں پوری دنیا میں والدہ کے لیے خاص مقرر کیا ہے. میں نے کہا کسی اللہ نے مقرر کیا؟ کہتے نہیں اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے, یہ لوگوں نے مقرر کیا ہے. کیونکہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے, جب لوگ اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے کم سے کم ایک دن تو بےچارے قدر کرے, ان کا تو اتنا تو حق ہے والدین کا. میں کہہ رہا آپ پتہ نہیں عجیب سے بندے ہیں, ایک تو بمپ آپ نے لیا ہوا ہے پتہ نہیں اپنے کیا گرانے, اللہ رحم کرے, والدین کو بمپ نہیں دیا جاتا. کہتے یار میں یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا ہے, مجھے میں نے کہا میں نے پتا اچھا ہے لیکن یہ لفظ استعمال کرنے پہلے بات. دوسری بات یہ ہے آپ عجیب سے ہیں بھائی, ہمارے دلوں سے تو ہمارے والدین 365 دن رہتے ہیں اور 365 دن سال میں ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, ان کے لیے پیار بھی کرتے ہیں, احترام بھی کرتے ہیں اور جتنے ہمارے پاس طاقت ہم تحفے بھی دیتے ہیں. آپ اتنی اچھی اولاد ہیں کہ آپ سال میں ایک دن تحفہ دیتے ہیں. بیچارے شرمندہ تو ہوا لیکن اللہ کا شکر سے سمجھ آ گیا کہ مدرس ڈے جو ہے یہ وہ لوگ مناتے ہیں جس معاشرے میں والدین کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اس لیے پھر والدین جو ہے جب بچے چھوڑ کے جاتے ہیں تو پھر وہ کتے اور بلیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور انہیں پالنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کو ضرورت ہے نا کسی سہارے کی, اب وہ انہیں پیار بوسا دینے کس کو دے؟ دل کرتا ہے بچوں کو پیار دیا کیا جائے. آسٹریلیا میں ایک شخص نے, ایک بوڑھی عورت رو رہی تھی, اس پر اس کے بیٹے نے مقدمہ کر دیا کورٹ پہ. مقدمہ کیا تھا؟ اس کو فائن لگا 375 یورو, کورٹ نے فائن لگا دیا. یہ فائن کیوں لگا ہے؟ وہ بیچاری رو بھی رہی تھی کہہ بھی رہی تھی 375 تو کوئی مشکلی میں اور بھی دینا چاہتی ہوں لیکن مصیبت یہ ہے کہ میں نے, میرے پوتے کی عمر 15 سال ہے, میں نے ایک ہفتے میں 10 مرتبہ فون کیا صرف اس لیے کہ اپنے پوتے کو دیکھوں. اتنے عرصہ گزر گیا, میں مر جاؤں گی, میری تمنا اپنے پوتے کو دیکھ لوں. میں میرے بیٹے نے کیس دائر کر دیا, میری والدہ نے ہمیں تنگ کیا ہے, ٹیلی فون 10 مرتبہ کیا ہے. کیس عدالت میں چلا اور بیٹے کے حق میں فیصلہ ہوا کہ ماں کا کوئی حق نہیں اپنے بیٹے کو جو پریشان کرے 10 مرتبہ فون کرے, اور 375 یورو اس پر فائن لاگو کر دیا. اس معاشرے کو تو ضرورت ہے کہ وہ مدرس ڈے بھی منائے, فادرس ڈے بھی منائے, کتے کا دن بھی منائے, ان کی مرضی منا سکتے ہیں وہ. اب جب اس ماں کو محسوس ہوا کہ اس نے کسی کو پیار کرنا ہے تو پھر کتوں کو نہیں کرے گی, پھر کس کو پیار کرے گی وہ؟ اسے پیٹ اینیمل جب مسلمان پالتے ہیں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, تمہیں کیا ضرورت کتا پالنے کی بھائی؟ اب جانتے ہیں حدیث میں آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کتے کو پالتا ہے بغیر کسی وجہ کے, یعنی نہ تو حفاظت کے لیے ہے اور نہ ہی بکروں کی حفاظت کے لیے, نہ ہی شکار کے لیے, ان دو یا تین کی اجازت ہے شریعت میں, اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے. جس شخص نے کتے کو پالا ان وجوہات کے علاوہ, روزانہ اس کے نام اعمال سے 2 قیراط کم ہوتے ہیں نیکیوں میں سے. قیراط جانتے ہیں؟ قیراط کہتے ہیں پہاڑ کے برابر کو, 2 پہاڑ کے وزن کے برابر نیکیاں مٹ رہی ہیں اس بندے کی جس نے ایک کتا پالا ہوا ہے. ہماری نیکیاں کتنی ہیں پہلے سے جو ایک کتے کے لیے ہم اس نیکیوں سے محروم ہو جائیں؟ لیکن لوگوں نے منایا, ہم نے بھی منایا. بہرحال تو تحفے دیا کریں, والدین کو تحفے دیا کریں, ان کا حق ہے, ان کے دل جیتیں. والدین کے حقوق میں سے کیا بھی حق ہے کہ ان کے ساتھ سفر میں ان کے ساتھ جائیں, یہ ان کا حق ہے. دنیا ہمیں نہیں چھوڑے گی, یاد رکھیں, نہ دنیا معاملات ہمیں چھوڑتے ہیں. کم سے کم ہاسپٹل جاتے تو ان کا ساتھ جائے نا, ڈرائیور ہے وہ ہے سب موجود ہیں, لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے جب آپ کا ساتھ ہوتا ہے تو ان کو کیسے محسوس ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں ڈرائیور کے ساتھ جاتے ہیں, آخری وقت ہوتا ہے اے سی میں مر جاتے ہیں اور بیٹے سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر لیا, کوئی حق ادا نہیں کیا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آخری وقت میں آپ کے والدین آپ سے کیا کہنا چاہتے تھے, کیا نصیحت کرنا چاہتے تھے, کیا بات کرنا چاہتے تھے, آپ کو اندازہ نہیں ہے اس چیز کا. اور آخری وقت, آخری لمحوں میں جب اپنے پیارے سامنے ہوتے ہیں نا اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے, تو اس سے اچھا لمحہ کوئی ہوتا نہیں. 4 دیواری میں ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, ڈرائیور کھڑا ہے, نوکر چاکر کھڑے ہیں, اپنا خون اپنے جگر کے ٹکڑے نہیں ہیں, کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ یہ حق ہے والدین کا. ہاسپٹل جائیں, ان کے ساتھ جائیں, ان کی درد اور تکلیف آدھی کم ہو جاتی ہے. صرف آپ کے ساتھ جانے سے. اتنا کافی. آج والدین کے حقوق میں بات کروں گا انشاءاللہ. آج عصر کے بعد ایک پورا لیکچر ہے دین اسلام والدین کا مقام, اس پہ بات کروں گا تو انشاءاللہ مکمل بات وہاں پہ کروں گا میں. والدین کے حق کے بعد جو حقوق ہیں, بیوی بچوں کے حقوق, بیوی کے حق ہیں خاوند پر اور خاوند کے حق ہے بیوی پر اور دونوں والدین پہ حق ہے بچوں پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ. کس چیز سے؟ آگ سے, ایسی آگ جس کا ایندھن الناس والحجارہ لوگ ہیں اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اس آگ کے اوپر جس کا ایندھن انسان لوگ ہیں اور پتھر ہیں ایسے فرشتے مقرر کر چکے ہیں یا کر دیے گئے ہیں, غلاظ شداد غلیظ ہیں, شدید ہیں, بھیانک ہیں, شکل و صورت بھی بھیانک ہے, شدت کی انتہا ہے, کوئی رحم دلی نہیں ہے, صرف عذاب دینا جانتے ہیں, بس اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں. تو سب سے پہلا حق ہے والد مرد کا, والد کا جو گھر کا سربراہ ہے, اپنے بیوی اور بچوں پر کہ ان کی ایسی تربیت کرے کہ ان کو اس جہنم اس آگ سے دور کر دے, اس آگ کے عذاب سے اس دنیا میں اور آخرت میں دور کر دے. وقایہ, ایک ایسی اوڑ بنا دے اچھی تربیت سے کہ انہیں اس عذاب سے نجات مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب سارے کے سارے ذمہ دار ہو اور تم سب سے جو ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ان کے بارے میں سوال ہوا قیامت کے دن. اور جو ذمہ داری ہیں ہمارے اوپر یہی حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں دوسروں کے, ہمارے اوپر فرض ہے. بیوی کا حق خاوند پر کہ خاوند, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعاشرن بالمعروف, معروف سے عشرت کرو, اچھائی کے ساتھ رہن سہن کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خيرا فانهن اعوان عندكم, ایک دوسرے کو نصیحت کرو عورتوں کی بھلائی کے لیے کیونکہ وہ تمہارے پاس باندھیاں ہیں, شادی کے بندھن سے بند چکی ہیں, اپنی دنیا کو چھوڑ چکی ہیں, ایک نئی دنیا بسر کر رہی ہیں تمہارے ساتھ, اس نے تمہارے لیے سب کچھ قربان کر, اپنے والدین کی محبت اپنے والدین کا ساتھ سب کچھ قربان کر دیا ہے, وہ آپ کے ساتھ ہیں, اس اب ان کی محبت بھی تمہارے لیے ہے, تمہارے گھر کے لیے ہے, ان کا ساتھ بھی تمہارا ہے, تمہارے گھر کے لیے, تمہارے بچوں کے لیے ہے. تو بیوی کے حقوق حسن عشرت, ان کے نان نفقہ, ان کی اچھی تربیت, ان کی دیکھ بھال, یہ ان کا حق ہے. اچھی بات کر رہا ہوں ان کا حق ہے, بیوی کی تعریف کر رہا ہوں اس کا حق ہے. پھر بیوی پر جو خاوند کے حقوق ہیں, سب سے بڑا حق ہے کہ خاوند کی فرما برداری کرے, وہ گھر کا سربراہ ہے, اس کے سامنے زبان درازی نہ کرے. زبان درازی کو کہتے ہیں نشوز, اور نشوز کی سزا سخت ہے شریعت میں. اگر بیوی ناشز ہو جائے تو پھر ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے یہ تین راستے ہیں, نمبر ایک اسے نصیحت کی جائے, نمبر دو نہیں مانتی بستر الگ کر دیا جائے, نمبر تین اضربوہن شرعی طریقے سے انہیں مارنا ہے. اور مارنے کا مطلب یہ ہڈی پسلی ایک کر دینی ہے, مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے انسلٹ محسوس ہو کہ میں نے جو اقدام کیا وہ غلط میرے لیے خطرناک ہے. اور چوتھا آخری راستہ جو ہے وہ ہے طلاق کا. اور بیوی کے حقوق میں سے, خاوند کے حقوق میں سے بیوی پر جو ہے کہ اس کے گھر میں وہ شخص نہ آئے جو وہ اسے پسند نہیں کرتا, اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرنا یہ خاوند کا حق ہے, اس کے بچوں کی اچھی تربیت کرنا یہ خاوند کا حق ہے, بچوں کو نماز کا حکم دینا. اب والد تو گھر میں نہیں ہے, اب والدہ گھر میں ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں گھر کے کام کر رہی ہے یہ حق میں پورا ادا کر رہی ہوں, کپڑے دھو لے تو یہ حق پورا نہیں, کپڑے دھونے کے لیے نکرانی بھی آ سکتی ہے. خادمہ بھی آ سکتی ہے، برتن صاف کرنے کے لیے بھی خادمہ کر سکتی ہے، لیکن یہ حق تربیت کے جو خاوند کا حق ہے وہ آپ کے سوا پورا نہیں کر سکتا. خاوند کے حقوق میں سے جو بنیادی حق ہے اس میں سے یہ حق بھی ہے کہ خاوند کا جو حق ہے ازدواجی حق وہ بھی پورا کرے. خاوند اگر بلائے تو اس بلاوے کی تعمیل کرے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر عورت روٹ جائے اپنے خاوند سے اور وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے سو جائے، یعنی روٹ کر سو جائے، تو ساری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں صبح تک. بچوں کے حقوق، بچوں کی اچھی تربیت کرنا، بچوں کو اچھا نام، اچھا نام بھی حق ہے بچے کا. عجیب و غریب نام نظر آتے ہیں لیکن اچھا نام جو ہے نا، کیونکہ اس نام سے اس بچے کو پکارا جائے گا، سکول میں یہ نام لکھا جائے گا، اور اس نام سے جب لوگ اسے پکاریں گے اسے کیسے محسوس ہوگا، تمہیں کیسے محسوس ہوگا اگر آپ کا نام الٹا سیدھا ہوتا. تو نام کا اچھا انتخاب کرنا، اور بہترین نام جو ہے عبداللہ، عبد الرحمن. انبیاء کا نام اچھے ہیں، صحابہ کا نام اچھے ہیں، صحابیات کا نام اچھے ہیں، یہ نام رکھے بچوں کے. بچوں کو حق ہے بچوں کا عقیقہ کرنا ساتویں دن یا چودہ یا اکیسویں دن، یہ بچے کا حق ہے. بچے لڑکے کے لیے دو بکرے اور لڑکی کے لیے ایک بکرا ذبح کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، یہ بچوں کا حق ہے. بچوں کا حق ہے کہ بچوں کے سامنے جھگڑے نہیں. والدین جو بچے ایسے گھر میں پرورش حاصل کرتے ہیں جن کے والدین بار بار جھگڑتے ہوں، وہ بچے معاشرے کے لیے مصیبت بن کے رہ جاتے ہیں. ڈپریشن، نفسیاتی مسائل سے بچے پلتے ہیں، بڑے ہو کر یہ نفسیاتی مسئلے اتنی گہرے ہو جاتے ہیں کہ ان کا علاج مشکل ہو جاتا ہے. بچوں کا حق ہے کہ بچوں کو اچھا مسلمان بنایا جائے، صرف ڈاکٹر انجینئر نہیں بنایا جائے، بچوں کو اچھا مسلمان پہلے بنائیں، اچھا انسان پہلے بنائیں پھر ڈاکٹر انجینئر بنائیں، یہ آپ کی مرضی ہے. بچوں کو حق نہیں کہ ڈاکٹر بنائے، ورنہ پھر مصیبت پڑ جاتی ہر والدین پہ کہ ڈاکٹر انجینئر ہی بنائے. نہیں، بچوں کا یہ حق ہے کہ انہیں اچھی تربیت دیں، کہ پیار سے ان کی تربیت کریں، کہ مسکرا کر اس کے والدین سے پیش آئیں. یہ حقوق ہیں بچوں کے. پھر حق آتے ہیں اس معاشرے میں بیوی بچوں کے اور حقوق اور والدین کے حقوق، ان سب حقوق کے بعد یہ سب حقوق اگر پورے کر چکے ہیں تو اس معاشرے میں پھر حکمران کا حق ہوتا ہے، حاکم کا حق. اور دین اسلام نے حاکم کو ایک بڑا مقام دیا ہے، کیونکہ اس کے سر پہ بڑی ذمہ داری ہے، اس نے پوری قوم کا ذمہ لیا ہوا ہے، پوری امت کا ذمہ لیا ہوا ہے. اور ایک زمانہ تھا کہ خلیفہ ہوتا تھا اور باقی ساری جو سلطنت تھی مسلمانوں کی اس کو ایک ہی خلیفہ تھا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم لوگ بدلے، ہمارے اندر تبدیلی آئی اور ہم دین اسلام سے دور ہوتے گئے اور بدعات اور خرافات جنم لیتے گئے آہستہ آہستہ، تو تفرقہ پیدا ہوا. تفرقے سے پھر جب ہمارے دل میں تفرقہ ہوا تو پھر زہر زمین بھی الگ ہونی تھی اور زمینیں بھی الگ ہو گئی، بارڈرز لگ گئے، اور پھر یہ ناممکن تھا کہ زمینیں الگ ہوں، قومیں الگ ہوں اور ان کے لیے ایک ہی حاکم ہو. پھر اس میں بھی لڑائی جھگڑا ہوا، آہستہ آہستہ تفرقہ ہو گیا امت میں، اور آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے ملکوں میں یہ امت بڑھ چکی ہے. اب ہر ملک اپنا سربراہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جب تک خلیفہ آتا نہیں ہے، جو ایک خلیفہ ہے، ہم بیعت کسی کے نہیں کرتے، ہمارے گھر میں کسی کی بیعت نہیں ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ناقص دین ہے؟ اس لیے میں نے بات کہاں شروع کی کہ دین اسلام کامل دین ہے، اور اس دین کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر نقص ہمارے اندر ہو تو اس نقص کو صحیح کیا جائے. اگر ہم ایک غلطی کو ٹھیک نہیں کرتے دوسری غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یاد رکھیں، دین کی تکمیل غلطیوں سے نہیں ہوتی، دین کی تکمیل ہوتی ہے حق کے اتباع سے. ہم پہلے غلطی کر چکے ہیں، نافرمانیاں کرتے کرتے ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، لیکن اب فرما برداری کر کے جو بھی حاکم ہمارے سر پہ بیٹھا ہے، جیسا بھی ہے، اچھا ہے برا ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے. ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ اس کے حقوق ہیں، حاکم کے حقوق میں سے جو سب سے پہلا حق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، معصیت میں نہیں. معصیت میں تو والدین کی فرما برداری بھی نہیں ہے، نافرمانی میں تو والدین کی بھی فرما برداری نہیں کرتے، لیکن ان کا جو حق ہے حسن عشرت کا والدین کا وہ باقی رہتا ہے. اسی طریقے سے حکمران کا حق جو فرما برداری کا ہے، اگر نافرمانی کا حکم بھی دیتے ہیں تو یہ حق باقی رہتا ہے، اس کی نافرمانی کے حکم پر عمل نہ کیا جائے، لیکن اس کی جو بیعت وہ ساقط نہیں ہوتی. حکمران کا حق ہے کہ اس کے خلاف بغاوت نہ کی جائے، اس کے ظلم پہ حکمران کا حق ہے کہ اس کی غیبت نہ کی جائے، حکمران کا حق ہے کہ اسے نصیحت کی جائے کہ اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اسے نصیحت کی جائے، نصیحت کے خاص انداز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سلطان کو حکمران کو نصیحت کرنا چاہے فلیأخذ بیدہ، اس کے قریب جائے، اس کے ہاتھ کو پکڑے، اسے نصیحت کرے، اگر وہ اس کی نصیحت قبول کر لیتا ہے تو اس نے اپنا کام کر دیا ہے، اس پر فرض جو تھا وہ پورا ہو گیا. اگر اس کی اوپر بات مان لیتا ہے تو اچھی بات ہے، اس کا مقصد پورا ہوا، اور اگر نہیں مانتا تو اس نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے. اب اس محکوم پر، اس شخص پہ کوئی گناہ نہیں، اس نے اپنی ذمہ جو ہے پورا کر لیا ہے. لیکن ممبر کے اوپر، لیکچرز میں، دروس میں حکمران کے خلاف بات کرنا، یہ ان کی حق تلفی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرع الحرام ہے، بغاوت ہے. یہ خوارج کا راستہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے سید عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی، ایک شر کا دروازہ کھولا، وہ دروازہ آج تک بھی کھلا ہوا ہے، یاد رکھیں. یہ وہی لوگ ہیں جو سید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے، سیدنا علی کو شہید کیا، اور نا جان امت میں ہر دور میں کتنے فتنے برپا کیے، آج وہی لوگ ہیں. آج یہ لوگ بلاتے ہیں کہ اٹھو نکلو، حکمران کے خلاف ہم بغاوت کرتے ہیں، ہمارے حق چھینے جا رہے ہیں. حق کیسے لینے بعد میں بات کروں گا میں، لیکن آپ یہ تو جانے آپ پر کیا فرض ہے، آپ پر حکمران کا حق کیا ہے. آپ اپنے حقوق کی بات تو کرتے ہیں، ان کا حق جو آپ کے اوپر ہے وہ کیا ہے؟ تو آخر میں، بلکہ آخر اس لیے میں نے بیان کیا ہے کہ آپ ہمیشہ یاد رہے کہ ان کے لیے دعا کرنا، یہ حکمران کا حق ہے، ان کے لیے دعا کرنا. اس لیے جمعہ کے خطبے میں آپ دیکھیں خطیب کیا دعا کرتا ہے، حکمران کے لیے دعا کرتا ہے، ان کے لیے دعا خیر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو ساتھی ہیں، جو قریبی ساتھی ہیں، ان کو بھی ہدایت دے، ان کی اصلاح فرما، اور ان کو توفیق دے کہ وہ دین کی حفاظت کرے، دین کے نفاذ کرے، ان کو توفیق دے کہ عدل و انصاف کریں. تو یہ حقوق حکمران کے، اور یہ جو حقوق ہیں صرف اچھے حکمرانوں کے نہیں ہیں، جو نیک کار ہیں، ہرگز نہیں، یہ حکمران کے لفظ، ٹائٹل حکمران کے نہیں، اس کے ہیں، چاہے اچھا ہو یا برا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، تم میرے بعد سترون بعد اثر وہ امور تنکرونها، میرے بعد تم حق تلفی دوکھو گے اپنی، دوسروں کو تمہارے اوپر فضیلت دی جائے گی، وہ تمہارا حق مارا جائے گا، اور بہت ساری چیزیں ایسی دیکھو گے جسے تم انکار کرو گے. تو صاحب کرام عرض کی، ہم کیا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبروا، تم صبر کرو، فإن من فارق الجماعة فمات فمیتۃ جاہلیہ، جس نے حکمران کے خلاف بغاوت کی اور اس کی حکومت سے وہ نکلا ہے، چاہے زبان سے کیوں نہ ہو، اور پھر اسے موت آ گئی اسٹرائکس میں یا کسی وجہ سے بھی وہ مر گیا ہے، تو پھر اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. متفق علیہ حدیث ہے. یہ ہمیں حکم دیا گیا صبر کا، بغاوت کا، اور صبر بغاوت جو ہے دو افضاد ہیں، ضد ہے دو، یا اصبروا، اصبروا تو پھر اخرجوا ہے، دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. تو ہمیں حکم دیا گیا ہے صبر کا، کس چیز پر؟ حکمران کے ظلم پر. سید مسلم کی روایت میں ہے، سید حذیفہ کی روایت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید حذیفہ کو کہ ایسے حکمران آئیں گے جن کے دل شیطانوں کے ہوں گے انسانوں کے جسم میں، جسم انسان کا ہوگا، دل شیطان کا ہوگا. سید حذیفہ فرماتے ہیں تب ہم کیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمع واطع، فرم برداری کرو اس کو، اگرچہ تمہیں کوڑے مارے یا تمہارا مال چھین لے، اس کے باوجود اس کی فرما برداری کرنی ہے. حکمران ایک ہے، جب ایک ظلم کرتا ہے تو اسے سہا جا سکتا ہے، لیکن محکومین کتنی ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، بعض ملکوں میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں. جب وہ ظلم کرتے ہیں تو پھر مجھے بتایا ترازو کیا ہے، انصاف کہاں پہ ہے، کہ ایک کا ظلم برداشت کر سکتے ہیں یا کروڑوں کا ظلم برداشت کرنا چاہیے؟ تو پھر امت میں جب افراتفری کا عالم پیدا ہوتا ہے، بد امنی جب پھیل جاتی ہے، تو پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں آج کس ملک میں بغاوت ہوئی ہے اور وہ ملک مستحکم ہوا ہے. ایک ملک کا نام مجھے دکھائے، مشرق سے مغرب تک دیکھ لیں آپ، صومال کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، جس ملک میں یہ فتنہ نکلا ہے، آج مصر کو دیکھ لیں آپ، اور پھر تونس کو دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں، جہاں پر یہ بغاوت نکلی ہے وہاں پر شر پھیلا ہے. وجہ کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی کی لا علمی ہے. اور عجب بات ہے کہ بڑے داڑھی والے ہوتے ہیں، پگڑی والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حق راستہ ہے. یہ کون سا بھی حق راستہ ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح صحیح مسلم میں کہ امت کا اجماع ہے کہ ظالم حکمران کے خلاف بغاوت نہیں کی جاتی. اجماع تو یہ کہتا ہے تم لوگ خلاف قرآن، خلاف سنت، خلاف اجماع عمل کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہ تم سے بڑا کوئی عالم نہیں دنیا میں؟ کیوں حق راستے کو چھوڑتے ہو؟ اور پھر امت کو کس چوراہے پہ کھڑا کر دیا تم لوگوں نے؟ تم چاہتے کیا ہو؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اس کا جواب دیکھیں. ابن تیمیہ فرماتے ہیں منہاج السنہ میں جلد نمبر 5 صفحہ 152 میں فرماتے ہیں، آج تک ان کے دور تک کی بات ہے، جتنی بھی بغاوتیں ہوئی حکمران کے لیے عام طور پہ یہ بغاوتیں ہوئی دنیا کے لیے، دین کے لیے نہیں ہوئی. آج آپ دیکھ لیں، آپ جتنی بغاوتیں ہو رہی ہیں کس لیے ہو رہی ہیں؟ کس نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ ہم دین کا نفاذ چاہتے ہیں؟ دیکھیں حدود تعزیرات ایک جز ہے دین کی، 10% ہے، 90% باقی ہے. کسی سے آپ نے سنا ہے کہ مصر میں اس لیے ہم یہ بغاوت کر رہے ہیں تاکہ یہ قبریں مٹ جائیں، مصر سے قبر پرستی ختم ہو جائے؟ یہ نعرہ سنا ہے آپ نے؟ کسی نے کہا ہے؟ نہیں. ان الحکم الا للہ یہ وہ ایک بنیاد ہے جس کی اوڑ میں یہ سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں، خوارج جو ہے. سیدنا علی کے زمانے میں یہ آیت پڑھی گئی، ان الحکم الا للہ. سیدنا علی فرماتے ہیں کلمۃ حق اريد بها باطل، بات تو حق ہے لیکن اس کے پیچھے بڑا باطل چھپا رہے ہیں یہ لوگ. وہ باطل کیا تھا؟ صحابہ کرام کے قتل. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، یہ باطل چھپا ہوا تھا. کیا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ سیدنا علی کو قتل کر دیا جائے، صحابہ کرام کو قتل کریں؟ یہ فیصلہ تھا؟ اس لیے انہوں نے فرمایا کلمۃ حق اريد بها باطل، بات تو حق کہہ رہے ہیں لیکن اس حق کے پیچھے بہت بڑا باطل چھپا رہے ہیں. اور پھر لوگ پوری تاریخ میں اس کی گواہ ہے کہ وہ باطل کیا تھا، آج تک وہ راستہ موجود ہے. تو جس نے بھی بد امنی پیدا کی ہے واللہ وہ شخص ذمہ دار ہے، ایک ایک مصیبت کا، ایک ایک تکلیف کا جو اس ملک میں ہو رہا ہے وہ ذمہ دار. اس کے نام اعمال میں وہ سارے کے سارے جو بدکاری ہو رہے ہیں، جو لوٹ مار ہوئی وہ بھی شریک ہے. یاد رکھیں، جس نے سٹرائک کی ہے، جو لوٹ مار ہو رہی ہے، جو قتل و غارت ہو رہی ہے، جو زناکاری ہو رہی ہیں، یہ سارے کے سارے اگرچہ وہ گھر میں بیٹھا ہے ابھی اس وقت، لیکن وہ ساتھ تھا اس سٹرائک میں جب بغاوت ہوئی، بد امنی پھیلی، وہ ساتھ تھا. وہ شخص برابر کا ذمہ دار ہے اس کی، اور برابر کے گناہ میں شریک ہے. حکمران کا یہ حق ہے. جب ہم حکمران کے حق کو پورا کرتے ہیں میرے بھائی، ہمارا ہی فائدہ ہے. بد امنی ہوتی کس کا نقصان ہے؟ حکمران کیا کرتا ہے؟ جب بد امنی ہوتی ہے وہ کسی ملک میں جا کے پناہ لے لیتا ہے، اور جب پناہ لے لیتا ہے تو اس پر میرے بھائی 1000 pounds خرچ کیے جاتے ہیں. وہ محل دیا جاتا ہے، گھر دیا جاتا ہے، گاڑیاں دی جاتی ہیں، نوکر دیا جاتے ہیں، چاکر دیے جاتے ہیں، وہ آرام سے کرسی پہ بیٹھا ہے. مقدمے اگر چلتے ہیں تو کئی سالوں تک چلتے ہیں، مر جاتے ہیں، پیچھے اولاد بری ہو جاتی ہے. وہ تو آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے، پیچھے ملک کا کیا حال ہوتا ہے؟ ہمارا اور تمہارا کیا حال ہوتا ہے نکلنے والوں کا؟ کہ لوگ اندھے ہو چکے ہیں یا بہرے ہو چکے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. آخر بات کیا ہے؟ سمجھدار اور عقل مند انسان دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے. آج کل کے دور میں پتہ نہیں کیسے لوگ آگے ہیں جو اپنی غلطی سے بھی بار بار غلطی کرتے سیکھتے نہیں ہیں. حکمران کا حق جو ہے محکومین پہ سب سے بڑا. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر.
1: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
0: اور سيدنا ابو هريرة رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما باہر کھڑے ہیں, اور یہ ایسا وقت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عام طور پر باہر نہیں نکلتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے یہ سوال کیا کہ اس وقت تم لوگ اپنے گھر سے باہر کیوں ہو؟ انہوں نے عرض کیا, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بھوک کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم اسی بھوک نے ہی مجھے اپنے گھر سے بھی باہر نکالا. چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں. بڑی خوشی سے وہ صحابی ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر اور عمر کھانا کھا لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے, یہ نعیم جو تمہیں ملا ہے ابھی اسی وقت, اس کا سوال قیامت کے دن تم سے کیا جائے گا. بھوک نے تمہیں اپنے گھر سے نکالا اور اس وقت تک اپنے گھر میں واپس لوٹ کر نہیں گئے جب تک کہ اللہ تعالی نے تمہیں یہ رزق اور یہ نعیم نہیں عطا فرمایا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس روایت میں آج یہ خطبے کا موضوع ہے سورۃ التکاثر میں سے بعض اہم پیغام. قرآن مجید اللہ تعالی کے کلام ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ہر وہ چیز بیان کی ہے جس سے ایک انسان کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے اور سمر جائے. قرآن مجید ضابطہ حیات ہے. قرآن مجید ایک ایسی لامثال کتاب ہے اس دنیا میں, واحد کتاب ہے جس کو جتنا بھی پڑھتے جاؤ اتنا ہی دوبارہ پڑھنے کو دل کرتا ہے. واحد کتاب ہے. اب دنیا کی دوسری کتابیں دیکھیں, آپ ایک مرتبہ پڑھیں دوسری مرتبہ دل نہیں کرتا پڑھنے کو, لیکن قرآن مجید واحد کتاب ہے کہ بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے. اور یہ گواہی, تعجب کی بات ہے, یہ گواہی ایک کافر نے دی ہے, فرینچ فلسفر جوزف رینن نے یہ کہا ہے کہ میری لائبریری میں ہزاروں کتابیں ہیں. تصور کریں ہزاروں کتابیں ہیں, ان میں سے اکثر ایسی کتابیں جن کو آج تک میں نے دیکھا بھی نہیں, اور بعض ایسی ہیں جن کو میں نے صرف ایک مرتبہ پڑھا ہے. اس پوری لائبریری میں ہزاروں کتابوں کے بیچ میں صرف ایک کتاب ہے جس کو بار بار پڑھنے کا دل کرتا ہے. غور کریں, بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے, اور وہ ہے مسلمانوں کی کتاب قرآن. رینن ایک کافر فلسفر قرآن مجید کو پڑھتا ہے, اس کا دل کرتا ہے کہ بار بار میں پڑھوں. جانتے ہیں کیوں؟ اور ہم کیا پڑھتے ہیں قرآن مجید, تو کیسے پڑھتے ہیں کبھی سوچا ہے ہم نے؟ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی کتاب ہے, یہ قرآن مجید کی تعریف نہیں ہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں, رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, لیکن ہم نے قرآن مجید کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے, کیا تعلق ہے ہمارا قرآن مجید سے؟ یہاں پر وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں. انشاءاللہ تدبر قرآن کا درس آج سے انشاءاللہ درس کا آغاز ہوگا, اس پہ انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا کہ قرآن مجید کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآن مجید کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں, آج قرآن مجید سے ہم دور کیوں ہیں, اہل قرآن کا قرآن سے کیا تعلق ہے, سلف کا کیا تعلق تھا, وہ بھی اہل قرآن تھے, خلف کا کیا تعلق ہے, ہم بھی اہل قرآن ہیں, کافروں کا کیا تعلق رہا ہے مختلف ادوار میں, تدبر کیا ہوتا ہے, ہم قرآن کو کیسے سمجھیں, سمجھنے کا کوئی طریقہ ہے کہ نہیں, اس پر انشاءاللہ آج سے اس درس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. تو قرآن مجید کو جب تک ہم نہیں پہچانیں گے, اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانیں گے, تب تک ہم قرآن مجید سے قریب نہیں ہو سکتے. اور قرب کا معنی صرف زبان سے تلاوت نہیں میرے بھائیو. رنن نے بار بار اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ عربی پڑھ سکتا, عربی نہیں پڑھ سکتا, وہ بار بار اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کو معنی کو سمجھ کر پڑھتا ہے, اس نے معنی کو سمجھا ہے, اور اس بیچارے کے پاس ترجمہ ہے بس. اور یاد رکھے عربی زبان میں اور ترجمے زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن پھر بھی سبحان اللہ دیکھیں ترجمے پر گزارا کرتے ہوئے اس کا دل کرتا ہے کہ وہ بار بار پڑھے قرآن مجید کا. اور ہمارا دل کیوں نہیں کرتا, ہم پڑھتے ہیں صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے, بڑی مشکل سے ہمارے پاس وقت ہوتے ہیں, بچوں کو زبردستی کہتے ہیں بیٹے جا کے قرآن پڑھو, اور خود بھی مشکل سے وقت نکال کے پڑھتے ہیں. اس کی لائبریری میں ہزاروں کتابیں ہیں, بعض کو ہاتھ نہیں لگایا اس نے, اور قرآن مجید واحد کتاب جو بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے, اس کا کیا راز ہے؟ راز یہ ہے کہ یہ انسانوں کی کتاب ہے ہی نہیں, یہ مخلوق کی کتاب ہے, جو باقی کتابیں مخلوق کی کتابیں ہیں, یہ خالق ذو الجلال والاکرام کی کلام ہے جسے اپنے اشرف الخلق سید المرسلین پر نازل فرمایا ہے. ایک ایک لفظ بابرکت ہے, ایک ایک حرف بابرکت ہے. اسی قرآن مجید کی تدبر میں سے آج ایک سورت پہ بات کرتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک پیغام دینا چاہا لوگوں کو, تاکہ وہ اپنے رب کے, اپنے خالق اور مالک کے زیادہ قریب ہو جائے. یہ پیغام کس انداز میں دیا اور لوگوں نے اس پیغام کو کیسے سمجھا؟ غفلت کیا ہوتی ہے, تکاثر کیا ہوتا ہے, علم کے کیا مرتبے ہیں, نعیم ہوتا کیا ہے, نعیم کا شکریہ کیسے ادا کیا جاتا ہے, لوگ اس معاملے میں کتنی قسموں کے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر, تمہیں کثرت نے غافل کر دیا. الہاکم لہو سے ہے یعنی غافل کرنا, اور غفلت کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کے کسی اہم چیز سے منہ موڑنا, اسے کہتے ہیں غفلت, غافل. ایک انسان بے ساخت کسی چیز سے دور ہو جاتا ہے, اسے غفلت نہیں کہتے, لیکن جو جان بوجھ کے جانتے ہوئے کہ اس چیز کی قدر و قیمت اور اہمیت ہے اور اسے اپنے پس سے پش ڈال دے, اسے غفلت کہتے ہیں. اور غفلت کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اس اہم چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف چلا جائے جس کی کوئی اہمیت نہیں. وقت اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے, ہمارے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز اب سونا ہے, مال ہے, دولت ہے, تجارت ہے, ہیرے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. سونا چلا بھی جاتا ہے پھر خریدا بھی جاتا ہے, مال ضائع بھی ہوتا ہے پھر واپس مل بھی جاتا ہے, انسان کما ہی لیتا ہے, لیکن وقت وہ چیز ہے جو ایک دفعہ گزر جائے تو پھر واپس نہیں آتا. اس لیے سوچ سمجھ کر اس وقت کو گزارنا ہے. اور اسی لیے آپ غور کریں ذرا وقت کی اہمیت کا ذرا غور پر وقت کی اہمیت پر ذرا غور کریں کہ انسان کی جب روح نکلتی ہے خاص طور پر کافر اور بدکار کی اور وہ فرشتوں کو دیکھ کالے سیاہ فرشتے دیکھتا ہے, ان کے ہاتھ میں جہنم کا کفن دیکھتا ہے, بدبودار کفن دیکھتا ہے, پھر موت کا فرشتہ اس کی روح نکالتا ہے بڑی سختی سے, تو اس وقت وہ ایک ہی تمنا کرتا ہے, بس ایک تمنا, اپنے رب سے گڑ گڑا کر ایک ہی چیز مانگتا ہے, رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, ربی, اب اسے رب یاد آیا, زندگی ساری دنیا گزر گئی اسے رب سے زندگی یاد نہیں آیا, اب فورا رب ارجعون, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اے میرے مالک, اے میرے رازق, اے میرے مشکل کشا, اے میرے حاجت روا, اے میرے نفع نقصان کے مالک, اے میرے زندگی موت کے مالک, مجھے ایک بار زندگی دے دے, لمبی زندگی نہیں چاہیے, ایک لمحہ دے دے بس, میں واپس چلا جاؤں دنیا میں اور توبہ کروں اور جو میں نے غلط کیا اس کو درست کروں, بس پھر مجھے موت دے دینا, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, ارے میں تو بہت ہی بدکاریاں کر کے آیا ہوں, مجھے ایک موقع دے دیجئے, بس ایک ہی تمنا ہے میری, گزرا وقت کبھی واپس نہیں آتا, ہاں ابھی وقت ہے توبہ کر, ہم سب گنہگار ہیں, ہم سے گناہ ہوتے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں, لیکن کب تک, موت تک, پھر لعلی ارجعون, نہیں لعلی اعمل صالحا رب ارجعون, یہ کام نہیں چلے گا, اس لیے دیکھا اللہ تعالی نے سورت کا آغاز الہاکم سے کیا ہے, کہاں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, کس چیز کے پیچھے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, کیوں غافل ہو چکے ہو, اچھا وقت ضائع کیسے کر رہے ہو, الہاکم التکاثر, کثرت کے پیچھے بھگدڑ میں اور جد جہد میں, کثرت کی جد جہد نے تمہیں غافل کر دیا, یہ کثرت کس چیز کی ہے, دیکھیں کثرت زیادتی کا نام ہے اور یہ زیادتی دو قسم کی ہے, ایک خیر میں زیادتی اور ایک شر میں زیادتی, خیر میں زیادتی تو اچھی بات ہے, آپ علم صالح میں زیادتی کرتے ہیں یعنی زیادہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, اچھی بات ہے, یہ لہو نہیں ہے, یہ غفلت نہیں ہے, آپ عمل صالح میں کوشاں ہوتے ہیں, محنت کرتے ہیں, جد و جہد کرتے ہیں, زیادہ عمل کرتے ہیں عمل صالح بشر دیے کے, اچھی چیز ہے, یہ غفلت نہیں ہے, تو الہاکم تکاثر سے جڑا ہوا ہے, وہ کثرت ہلاک کر دیتی ہے, وہ غفلت ہلاک کر دیتی ہے, اس کثرت نے جو شر پر مبنی ہو خیر پر نہیں, اچھا کثرت شر پر کیسے مبنی ہو سکتی ہے, وہ کون سی کثرت ہے جو شر کا باعث بن سکتی ہے, کثرت اموال, کثرت اولاد, کثرت علم جو نافع نہ ہو, اور مال اور اولاد وہ جو خیر سے دور کر دے, جو اللہ تعالیٰ کے دین سے غافل کر دے, جو ہی منافع عمل صالح سے غافل کر دے, یہ کثرت شر کی کثرت ہے, اس میں کوئی خیر نہیں, اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ, فتنہ ہے تمہارے لیے مال اور اولاد, آزمائش ہے, فتنہ ہے تمہارے لیے, ارے ہمارے اپنا مال اور اولاد فتنہ ہے, کیسے فتنہ ہے, رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کیسے فتنہ ہے, جب یہی مال اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے تو پھر ہلاکت ہے, اور جب یہی اولاد اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں یہ ہلاکت کا باعث بنتی ہے, آزمائش تھی, یہ نعمتیں تھیں مال اور اولاد, نقمت کیوں بن گئی ہے, کیوں ہلاکت کا باعث بن گئی ہے, کیونکہ الہاکم التکاثر, اسی کے پیچھے لگتے رہے, اسی کے پیچھے پڑتے رہے اور یہ بھول گئے کہ تمہارا کوئی خالق بھی ہے اور اس خالق نے تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہاں جب یہ مقصد حاصل کر لو پھر کثرت خیر کے پیچھے جاؤ, اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا کہ مال نہ کماؤ, حلال مال نہ کماؤ یا اولاد تمہاری نہیں ہونی چاہیے, ہرگز نہیں, بلکہ مال بھی خیر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہاتھ دینے والا ہے وہ لینے والے سے زیادہ بہتر ہے, تو دینے والے بن جاؤ. وہ دینے والے تب بنیں گے جب مال کمائیں گے. شریعت نے ہمیں مال کمانے سے منع نہیں فرمایا, لیکن ہمیں حرام مال کمانے سے منع کیا ہے. اور اولاد متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عورت سے شادی کرو جو الولود الودود ہو, جو زیادہ بچے پیدا کرے اور ودود ہو, خوش اخلاق ہو, پیار کرنے والی ہو, محبت کرنے والی ہو. تو مال بھی ضرورت ہے اور اولاد بھی ضرورت ہے, لیکن جب یہی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں تب یہ فتنہ ہوتے ہیں, آزمائش ہوتے ہیں. اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ آج دنیا میں کتنے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں ان نعمتوں کی وجہ سے, نعمت المال و نعمت الاولاد. تیسرے قسم کی کثرت جو شر کی ہے وہ ہے کثرت العلم, وہ علم جو شر پر مبنی ہو. جادو کا علم, بدعات اور خرافات کا علم, کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں. جادو پر کالے جادو کی کتاب ہے, کیسے کیا جاتا ہے, تعویذ لکھنے کے بہترین طریقہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعویذ لٹکانا شرک ہے, اور تعویذ پر مبنی کتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں, جادو پر مبنی کتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں, میوزک پر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں. علم ہے, پتہ ہے, میوزک کا علم ہے, گانے کا علم ہے, بدعات اور خرافات کا علم ہے, شرک کا علم ہے. آج کل شرک پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں, اللہ کے گھروں میں شرک کی تعلیم ہوتی ہے, نعوذ باللہ. ایک زمانہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں نور ہوتا تھا, نور. اب جانتے سورت نور میں اللہ تعالیٰ جب نور کا ذکر کیا, پھر اگلی آیت میں اللہ نور السماوات والارض, اگلی آیت میں جو ہے فی بیوت اذن اللہ ان یرفع ویذکر فیہ اسمہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں اجازت دے دی کہ اذان بھی ہو اور نماز بھی پڑھی جائے. تو نور کہاں پہ ملتا ہے؟ اللہ کے گھروں میں, یہ نور کی جگہ ہے. اگلی آیت میں فرمائے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, یہ مرد جو ہے یہ اللہ کے گھر میں آتے اور نور حاصل کرتے. نماز نور ہے, توحید نور ہے, اتباع سنت نور ہے, لیکن آج بعد دنیا میں بعض مساجد میں اور بعض مدارس میں شرک اور بدعات کی تعلیم دی جا رہی ہے. ان اللہ وانا الیہ راجعون. بہرحال تو وہ کثرت جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے, توحید سے غافل کر دے, اتباع سنت سے غافل کر دے, اور شرک و بدعات کا باعث بن جائے, صرف دنیا ہی کا رہنے دے, صرف دنیا ہی کا یعنی اندھا بن جائے انسان اور اس دنیا نظر آئے, ہر وقت ہر اس کی خواہش صرف دنیا ہی رہ جائے, ایسا شخص ہلاک ہے اور ایسا شخص جو ہے وہ غافل ہے. اگر وہ ابھی واپس نہیں آتا تو ایسے اسی غفلت میں رہتے رہتے وہ ہلاک ہو جائے گا. اچھا, انسان کب تک کثرت خیر کا, اچھا پھر علم کی بات ہوئی جس کی کثرت ہلاک کر دیتی ہے, ایک ایسا عمل بھی ہے جسے کثرت ہلاک کر دیتی ہے, وہ کون سا عمل ہے؟ شرک اور بدعات اور خرافات. لوگ محنت کرتے ہیں عبادت میں, لگے رہتے ہیں, لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں, کوئی دلیل نہیں. بدعی اذکار میں لوگ دو دو گھنٹے لگا دیتے ہیں, اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو, پڑھتے رہتے ہیں. کیا ملا اللہ اسے؟ اگر یہ ذکر خیر کا ذکر ہوتا تو اس کی کثرت بھی خیر سے ہوتی. تو ہم کہتے ہیں بھائی ہزار دو ہزار مرتبہ پڑھو جا کے, ایک لاکھ نے دو لاکھ مرتبہ جا کے پڑھو, لیکن جب اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں یہ خیر کا عمل نہیں ہے. اس کی کثرت بھی اس کثرت میں ہے جو ہلاک کر دیتی ہے, کیونکہ یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. دیکھیے ہمیں اللہ تعالیٰ, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نام سے چڑھے, نعوذ باللہ. آخر حرج کیا یہ کہتے ہو اللہ اللہ کہتے ہو, کیا حرج ہے؟ میرے بھائی حرج یہ ہے کہ رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں ذکر کا طریقہ سکھایا ہے ان میں اس ذکر کا وجود ہی نہیں. ایک کتنے طریقے ہیں, افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنے سے, سو مرتبہ پڑھیں اگر آپ کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی, وہ بھی اللہ معاف کر دے گا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے, تو اللہ کہاں پہ ہے؟ اللہ کا ذکر کہاں پہ، اس کی کیا فضیلت ہے؟ وذاکر اللہ کہتے ہیں، وذاکرات مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ذکر جو آپ کو یا میرے امام کو یا میرے استاد کو اچھا لگے وہ اپنا لیں اور اسی پہ کثرت کرتے رہیں، ہرگز نہیں. ذکر وہ ہوتا ہے جس میں خیر وہ ذکر جس میں خیر وہ ذکر ہوتا ہے جس میں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بدعت سے بچنا چاہیے، بدعت کی کثرت بھی ہلاک کر دیتی ہے. اچھا، انسان کب تک اس راستے پہ چلتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ خیر اسی کے پاس ہو، خیر جو وہ جانتے ہیں، وہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ کثرت مال، کثرت اولاد، میں سب سے بڑا تاجر میں ہوں، سب سے زیادہ گاڑی میرے پاس ہونی چاہیے، سب سے بڑا گھر میرا ہونا چاہیے، سب سے خوبصورت بیوی میری ہونی چاہیے، سب سے اچھے بچے میرے ہونے چاہیے، سب سے اچھے اسکولوں میرے بچے ہی پڑھیں. دیکھیں، تمنا جو ہے بری نہیں کہ میرے پاس مال دولت ہو، میں غنی بن جاؤں اور اس مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں، میری بیوی سب سے خوبصورت ہو، کیا قباحت ہے؟ میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھیں، کوئی قباحت نہیں. میرے پاس گاڑی اور بنگلہ، کوئی قباحت نہیں. قباحت تب ہے جب یہی چیز اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کر دیں. کب تک انسان اس غفلت میں رہتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر کی زیارت نہ کر لو. یہ انسان کثرت کے حصول کے لیے غافل ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب تک کہ یہ شخص، یہ انسان موت کے بعد قبر کی زیارت نہ کر لے، یعنی مرتے دم تک. لیکن لفظ حتی یموتون نہیں ہے، یا حتی یموت نہیں ہے، یا حتی تموتو نہیں ہے، حتی زرتم المقابر. قبر کا مرحلہ موت کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، اور آخرت کی پہلی سیڑھی موت ہے، اور پہلا مرحلہ قبر کا ہے. یاد رکھیں، قیامت کب آئے گا اللہ اعلم، لیکن موت کے بعد قیامت شروع. القیامت الصغرى موت، اور قبر پہلا مرحلہ ہے موت کے بعد آخرت کا، اور موت ہر انسان کے قریب ہے. ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کتنا سال زندہ رہے گا یا کب تک زندہ رہے گا، کوئی گارنٹی نہیں. اس دروازے سے باہر جائیں گے، اجر نماز کے لیے تیار ہو کر آئیں گے، یا اسی مسجد ہماری نماز جنازہ پڑھے گی، کوئی پتہ نہیں. الاقدار والآجال لکھ دیے گئے، ہمارے بس کی بات نہیں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ موت تو سب جانتے ہیں، کافر کو یقین ہے کہ وہ بھی مرے گا، لیکن قبر پر کسی کو یقین ہے؟ بعض کو ہے، بعض کو نہیں. اور قبر کا مرحلہ جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. زرتم المقابر زیارت ہے، اور زیارت کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی جگہ کی طرف وقتی طور پر جانا، اس تھوڑے سے وقت کے بعد اپنے اصل مستقر کی طرف چلے جانا. اصل ٹھکانہ قبر نہیں ہے، اس لیے قبر کا مرحلہ ہے جو کہا جاتا ہے برزخ کا مرحلہ، برزخ. اور برزخ اس اور کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے بیچ میں ہوتی ہے. دو چیزیں کیا ہیں؟ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، درمیان والا مرحلہ کو برزخ کہا جاتا ہے، اور قبر اس برزخ کا ایک حصہ ہے. برزخ صرف قبر کا نام نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو قبر میں زمین دفن نہیں کیا جاتا، جلایا جاتا ہے. بعض لوگ مر جاتے ہیں پانی میں، ان کو سمندر کے جانور کھا جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں جانوروں کے پیٹوں میں، اور پھر وہ ختم ہی ہو جاتے ہیں. تو قبر کہاں ہے ان کی؟ تو وہ برزخ میں ہے، قبر میں نہیں ہے، کیونکہ قبر اس زمین کے گڑے کا نام ہے جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے، اسے قبر کہتے ہیں. تو برزخ اس سے وسیع مفہوم ہے کہ مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے؟ برزخ میں جاتا ہے، کیونکہ قبر کرنا ہی مقصد ہے، اور قبر کرنے سے ہی انسان کی تکریم ہوتی ہے مرنے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر برزخ کا نہیں کہ قبر کا کیا ہے. تو زیارت ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں، قبر میں برزخی زندگی ہے، اور قبر مٹی سے مرنے کے بعد انسان کی تکریم ہو جاتی ہے. جلانے میں انسان کی تکریم نہیں ہوتی، مرنے کے بعد اس کو مزید اذیت دی جاتی ہے اور گستاخی ہوتی ہے، اور پانی میں اسے غرق کرنے سے بھی اس کی ذلت ہوتی ہے. تو بہترین طریقہ ہے کہ اسے زمین کے اندر جہاں سے وہ نکلا ہے, جو اس کی اصل جگہ ہے, اسی کی طرف ہی اسے واپس لوٹا دیا جائے, اور پھر اللہ تعالیٰ اسی زمین سے ہی اس انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا. وہ یاد رکھیں, جو جل چکا ہے مرنے کے بعد جسے

سے جانور کھا چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل شان سبحانہ و تعالیٰ علی کل شیء قدیر, جب کوئی چیز چاہتا ہے ان یقول له کن فیکون. بس تو یہاں سے ہم یہ پتہ چلا ہے کہ قبر کا مرحلہ, کہ قبر کا ثبوت سب سے پہلے, وہ جو قبر کے انکار کرتے ہیں کہ قبر میں کوئی سزا یا کوئی ثواب نہیں ہے, ان کا بھی رد ہے یہاں پہ کہ قبر ثابت ہے, قرآن مجید سے ہی ثابت ہے کہ قبر کا مرحلہ آئے گا اور مرنے کے بعد دوبارہ دوسری زندگی ہے. وہ قبر ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے, ایک زیارت کی جگہ ہے. اگر خیر کا عمل کیا ہے تو خیر ہے, اور اگر شر لے کے آئے ہو تو اس سے بڑھ کر شر کوئی بھی نہیں ہے تمہارے لیے. یاد رکھیں, دنیا میں اگر انسان کو کوئی تکلیفیں ہیں تو یاد رکھیں مرنے سے ختم ہو جاتی ہے, جتنی بھی تکلیفیں ہیں اس کا اینڈ کیا ہے, موت ہے. اس لیے آپ دیکھیں جب انسان زیادہ مریض ہو جاتے ہیں نا, تکلیفیں اسے گھیر لیتی ہیں, تو اس کو ایک کہیں سے کوئی ایک چمک نظر آتی ہے کہ موت سے جان چھوٹ جائے گی. یعنی ہمیشہ کی تکلیف نہیں ہے. قبر کے مرحلے میں جو تکلیف ہے, جو عذاب ہے, وہ کب, کیونکہ وہ زیارت ہے, وقت ہے, لیکن کب ختم ہوگا یہ نہیں جانتا, اور موت دوبارہ نہیں آنے والی وہاں پہ, سبحان اللہ. اور آخرت جہنم کا عذاب وہ تو ہے ہمیشہ کے لیے, نعوذ باللہ. تو اس لیے تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ دنیا میں بہت پریشان ہیں, تکلیفوں نے گھیرا ہوا ہے, ان کے لیے امتحان تھا کہ بھئی یہ تھوڑا سا عذاب ہے تاکہ تم توبہ کر لو اور اصل زندگی کے لیے تمہیں تاکہ خوشحالی مل جائے. لیکن وہ یہاں پر بھی ذلیل و خوار ہیں, عذاب میں ہیں, توبہ نہیں کی. اگر اس کی قلت ہے تو حرام کھانا شروع کر دیا, اولاد اچھی نہیں ہے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا, ان کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھایا. اگر تھوڑا سا کوئی مال مل گیا تو ظلم کرنا شروع کر دیا لوگوں پہ, لوگوں کا حق کرنا شروع کر دیا. اگر کوئی تجارت کا کام کیا, اللہ نے اسے تجارت سے نواز ہے تو اس نے ہیر پھیر شروع کر دی. اللہ نے اچھی زبان دی بولنے کی, جھوٹ بولنا شروع کر دیا, لوگوں کو غلط باتیں بیان کرنا شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ اس کو امتحان ہے, خیر کا بھی امتحان ہوتا ہے, شر کا بھی امتحان ہوتا ہے. یاد رکھیں امتحان صرف شر کا نہیں ہوتا. یہ جو نعمتیں ہمارے اوپر, نعمت کے آخر میں بات کروں گا میں, یہ بھی خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ بھی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن شر تم سب کو نظر آتا ہے کہ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو مصیبتیں ہیں امت میں آج, ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ میں ہوں, میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں, آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, ہم سب مل کے توبہ کر لیں, میں قسم کھا رہا ہوں کہ امت کی حالت تبدیل ہو جائے گی. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کسی ظالم کے حوالے نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو مغلوب نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ذلیل و خوار نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہمیشہ عزت دیتا ہے, غلبہ دیتا ہے. اور ایک زمانہ تھا جب یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اہل قرآن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مسلمان, ایک عروج کا زمانہ تھا, ایک بلندی کا زمانہ تھا, عزت اور غلبے کا زمانہ تھا. وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی تھا. آج اللہ تعالیٰ امت میں بعض اوقات تھوڑی تھوڑی مصیبتیں نازل کر دیتا ہے تاکہ یہ لوگ سوچیں, سمجھیں, سدھریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلیل ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا, مغلوب ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا, جہنم میں جانے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے جو اپنے بچوں کو سینے سے لگائے رکھتی ہے. تصور کر سکتے کہ کوئی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو آگ میں جلا دے؟ اگر نہیں تصور کر سکتے تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے جتنا وہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے. لیکن یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں, ہمارے اپنے کسب الایدی, جو ہمارے ہاتھوں نے کمایا ہے, یہ ہمارے اپنے کردار ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج ہم سے ناراض ہے. تو راضی کرنے کا طریقہ کوئی الٹرنیٹ طریقہ نہیں, کوئی بائی پاس راستہ ڈھونڈے, ہم کوئی وسیلہ ڈھونڈے, کسی پیر کے پاس جائیں یا کسی درگاہ میں جائیں. ظلمات بعوف و قبا, مصیبت اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. بعض لوگوں نے اس مصیبت کو اور دگنا کر دیا ہے, شرک بدعات کے راستے کو اپنا لیا, یہ مصیبتیں اور دگنی ہو گئی, دو کی جگہ چار, کو چار کی جگہ دس ہو گئی, اور اس طرح بڑھتے گئی مصیبتیں جو اللہ

0: اللہ چاہتا تھا اس بندے نے وہ نہیں کیا. لیکن ابھی بھی وقت ہے. دیکھیں مصیبت اگر ہم کل کو دیکھتے ہیں اور آج کو دیکھتے ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں, لیکن کب تک؟ ایک وقت آئے گا, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے غالب ہوں گے. ہم رہے نہ رہیں لیکن وقت ضرور آئے گا. یہ پتھر اور درخت بھی گواہی دے گا, اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپاری سے قتل کروا کے. الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے اور ہمیں ہمارا ایمان ہے, یقین ہے ہمیں کہ ہو کے رہے گا. اور امت میں خیر موجود ہے, آج لوگ جاگنا شروع کر دیا ہے, لوگوں نے جاگنا شروع کر دیا ہے, ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں الحمدللہ. وہ حق کو پہچان رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں حق کیا ہے, باطل کیا ہے, توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, سنت کیا ہے, بدعت کیا ہے, الحمدللہ. اور یہ خیر کی علامت ہے. اور انشاءاللہ وقت قریب ہے, دور نہیں ہے, جب یہی ساتھی جو یہاں پہ بیٹھے یا حاضر و سامعین یا دوسرے عام لوگ جو ہیں وہ بھی توحید کو سمجھیں, وہ توحید کی دعوت دیں گے. اور جب یاد رکھیں اس امت سے شرک کا خاتمہ ہوگا, بدعات کا خاتمہ ہوگا, تو پھر محرمات کبھی خاتمہ ہو جائے گا. ہم پیچھے دوڑتے محرمات کے, بھئی سود ہے, سود خوری ہے, زناکاریاں ہیں, بدکاریاں ہیں, ظلم ہے, یہ ہے وہ. یہ تب تک رہیں گے جب تک کہ سب سے بڑا ظلم موجود ہے اور شرک موجود ہے. جب تک سب سے بڑا ظلم ختم نہیں ہوتا تو یہ جو چھوٹے ظلم ہیں یہ ختم نہیں ہوں گے امت سے. جب تک یہ دل پاک نہیں ہوتا تو بدن کبھی پاک نہیں ہو سکتا. ہم جھوٹ زبان سے بولتے ہیں, دل سے نہیں بولتے. ہم ظلم ہاتھوں سے کرتے ہیں, دل سے نہیں کرتے. لیکن دل ہمیں, جب تک دل میں کالک ہے, دل ہی کی وجہ سے, جو دل میں جو کالک ہے اسی وجہ سے ہماری زبان بھی جھوٹ بولتے ہیں اور ہمارے ہاتھ بھی ظلم کرتے ہیں. جب یہ دل پاک ہو جائے گا تو پھر یہ ہاتھ بھی پاک ہو جائیں گے, یہ زبان بھی پاک ہو جائے گی. حتی زرتم المقابر, مر چکے, قبر میں پہنچ چکے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں, جو تم کر رہے ہو یہ نہ کرو تمہارے لیے اچھا نہیں. جس کثرت کے پیچھے غافل ہو رہے ہو ابھی چھوڑ دو اسے. کلا یعنی جو میں بیان کیا ہے یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. کیا اچھا نہیں ہے؟ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ سارے کا سارا عرصہ, 60 سال کی زندگی تمہیں دی ہے, موت تک کیسے کرتے رہو گے؟ وہ قبر کی تو صرف زیارت ہی ہے, آگے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں کوئی ڈر نہیں ہے. اسے ابھی وقت ہے, توبہ کر لو. کلا ہرگز نہیں, ایسا کبھی نہ کرنا. دیکھ اللہ تعالیٰ کیسے آگاہ کر رہے ہیں, سوف تعلمون, اگر ابھی تمہیں عقل نہیں آتی, تم توبہ نہیں کرتے, تو ضرور تم جان لو گے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایک عام شخص ہمیں دھمکی دیتا ہے, ہمارے ٹانگے کانپتی ہیں, میں ایسے کر دوں گا. وہ نہ بھی کر سکے دل میں خوف سے تو پیدا ہوتے, بھائی پتہ نہیں ظالم انسان ہے, پتہ نہیں کیا کرتا ہے, پتہ نہیں ہو سکتے یہ واقعی ایسا کر ہی لے. اکرم الخلق صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی ذات بھی نہیں مخلوقات میں سے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. ایک مجلس میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے ہیں. کیوں؟ کیا نعوذ باللہ گناہ زیادہ ہیں ان کے, اس لیے کرتے ہیں؟ میرے بھائی میرے لیے آپ کے لیے کرتے ہیں, تاکہ ہم سمجھیں اگر اکرم الخلق صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار پڑھے تو ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام کرتے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں. سیدہ عائشہ کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے. اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں اور آپ کتنی عبادت کرتے ہیں, اپنا کو تھکا دیتے ہیں. فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ تعالیٰ کے اتنی احسانات اور انعامات ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, یا اتنا قیام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے, تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے, کتنا کرنا چاہیے؟ اور ہمیں علم ہے کہ ہمارے گناہ معاف نہیں ہوئے, ابھی ہم نے گناہ کی بخشش کروانی ہے. ہم سب گنہگار ہیں, ہمیں کتنی محنت کی ضرورت ہے. کل سوف تعلمون، جان لو گے، ہر ضرور جان لو گے. ثم کل سوف تعلمون، اللہ تعالیٰ ایک عبارت کو دو مرتبہ ایسے بیان نہیں کرتا. جب سختی اور شدت کی بات آتی ہے نا، جب معاملہ بہت خطرناک ہوتا ہے اور پیغام دینا بہت ضروری ہوتا ہے اور ہلاکت قریب ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر احسان کرتے ہوئے اسے بار بار آگاہ کرتا ہے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اگر ابھی تم نہیں سمجھ رہے، وقت آئے گا جب تمہیں سمجھ آئے گا، لیکن اس وقت آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، نہ توبہ کا نہ واپسی کا. کلا لو تعلمون علم الیقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، بات اصل یہ ہے کہ تمہیں یقین ہی نہیں ہے. علم تو ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ پکڑتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ پورا بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قبر کے مرحلے میں سزا تیار کر رکھی ہے، جہنم میں بھی سزا تیار کر رکھی ہے. تمہیں علم تو ہے لیکن علم یقینی نہیں ہے. یہاں پہ علم کے درجات کو دیکھ لیں آپ، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین. علم جو ہوتا ہے، کوئی خبر آپ کو ملی ہے، آپ نے اس خبر پہ اس خبر کو جان لیا، یعنی عام جاننے کو علم کہا جاتا ہے. جب آپ اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ علم یقینی بن جاتا ہے. صرف خبر کی بنیاد پہ علم ہوتا ہے، جب آپ اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں اسے کہتے ہیں علم الیقین، اور جب آپ اس چیز کو چھو لیتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے حق الیقین. القاہرہ ایک شہر ہے مصر کا، ہم میں سے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ دیکھنے بھی نہیں. کیا یہ شہر موجود ہے؟ موجود ہے تو آپ کے پاس علم ہے، خبر ملی ہے، ٹی وی اور اخبار میں دیکھا ہے شہر کو، وہاں سے آئے ہوئے لوگوں سے آپ ملے ہیں، تو یہ علم سے علم یقین ہو گیا کہ واقعی یہ شہر موجود ہے، جھوٹ نہیں ہے، علم یقین ہو گیا. جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں حق الیقین ہے. تو اللہ تعالیٰ سائے کریمہ میں فرما رہے ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین، یہ جو غفلت ہے، یہ جو دوری ہے، یہ اس لیے ہے کہ تمہیں علم الیقین نہیں ہے. اگر تم جان لیتے کہ علم یقین کیا ہے تو تم کبھی ایسی حرکت نہ کرتے، کبھی ایسا کام نہ کرتے جو تمہیں اپنے رب سے دور کرتے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اور یاد رکھو جحیم کو تو دیکھنا ہی پڑے گا. میدان محشر میں یہ وہ دن ہے جو سب سے زیادہ بھاری اور قابل نابرداشت اور تکلیف دہ دن ہے. میدان محشر تانبے جیسی زمین اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، برہنہ بدن، ننگے پاؤں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے ہم لوگ. شدید گرمی کی حالت میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اپنے اعمال کے مطابق. بعض لوگوں کو پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، بعض لوگوں کو پنڈیوں تک ہوگا، بعض لوگوں کو گھٹنوں تک ہوگا، بعض لوگوں کو ناف تک ہوگا، بعض لوگوں کو سینے تک ہوگا، اور بعض لوگ اپنے پسینے میں غرق ہو رہے ہوں گے. جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے، سارے کے سارے لوگ کہیں گے نفسی نفسی. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. اس دن میں بھگدڑ ہوگی. یفر المرء من اخیه, آج اپنے بھائی کے لیے, سگے بھائی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں, اپنے دوستوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے, لیکن وہ دن ہوگا جب بھائی اپنے ہی بھائی کو دے کے بھاگ جائے گا. یہ پھر, پھر جانتے ہیں کسے کہتے ہیں, تیزی سے دوڑنے کو, جی ہم چیز دے کے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں نا, جیسے کہ اب شیر کو دیکھ کے کسی موسی جانور کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں فرار. یہ فر المرء من اخیہ, اپنے ہی بھائی سے بھاگے گا. کیوں بھاگے گا بھائی, اپنے بھائی سے کوئی بھاگتے بندے بھاگتے تو دشمنی سے بھاگتا ہے, اپنے پیاروں سے کون بھاگتا ہے. لیکن وہ ایسا دن ہوگا جب انسان اپنے ہی بھائی سے بھاگے گا. وہ ام ہی و ابھی, ارے صرف بھائی ہی نہیں, اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی بھاگے گا. ارے اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے, اپنے والد کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں کیا کچھ نہیں کیا, کہاں سے مال آیا ہے کہاں سے نہیں آیا ہے کوئی فکر نہیں کی, حرام سے ہے جہاں سے, بس خوش رکھنا اپنے گھر والوں کو. نہیں, ایک دن آئے گا جب انہیں کو دیکھ کے بھاگنا پڑے گا. وہ صاحبت ہی وہ بنی, بیوی بچے بھی, ارے راہ کون آپ کا پھر, وہ کون ہوگا جس کے قریب آپ جانے کی کوشش کریں گے, کوئی نہیں رہے گا. اکیلے مریں گے قبر میں اور اکیلے ہی حشر ہوگا ہمارا. ہاں وہاں پہ جوڑے ہوں گے, بنیں گے جوڑے, لیکن وہ جوڑے دنیا کے اعتبار سے نہیں بڑھیں گے. یہ دنیا کے رشتے داری دنیا تک محدود ہے, یہ رشتے دار میشر میں اور بڑھیں گے. پھر ازواج جوڑے, قرآن پڑھنے والے, تعلیم دینے والے, توحید پہ عمل سمجھنے والا, عمل کرنے والے, ایک جوڑا ہوں, ایک ساتھ ہوں, نمازی ایک ساتھ ہوں, صدقات اور خیرات زکات دینے والے ایک ساتھ ہوں, اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے ایک ساتھ ہوں گے, جوڑے ہوں گے, سچ بولنے والے ایک ساتھ ہوں گے, اور دوسری طرف مشرک ایک ساتھ ہوں گے, بدعتی ایک ساتھ ہوں گے, بے نمازی ایک ساتھ ہوں گے, زکات اور خیرات نہ دینے والے ایک ساتھ ہوں گے جو فرض زکات ہے, جھوٹ بولنے والے ایک ساتھ ہوں گے, بدکار زناکار کرنے والے ایک ساتھ ہوں گے, اور اسی وقت اسی لمحے میں اللہ تعالی حکم دے گا جہنم کو لے آؤ. جہنم آئے گی, جہنم پر 70,000 لگام ہوگی اور ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہوگا. ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہے, اور فرشتے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقتور مخلوق ہے. جہنم کی کیا طاقت ہے, کبھی تصور کیا ہے آپ نے کہ ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہے اور 70,000 لگام ہے اور جہنم کھولتی ہوئی آ رہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا کہ تھم جاؤ, تو میدان محشر والے سب کو اپنے لپیٹ لے گئے. فرشتے بھی اس کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتے. یہ اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ نمبر بتایا گیا ہے کہ 70,000 لگام, 70,000 فرشتہ ہے. اور ایسی بھوکی ہے, ہمیشہ کہتی ہے حل میں مزید, حل میں مزید, جو کچھ بھی ڈالتے توڑ پھوڑ کر دیتی. حکم تو اس میدان محشر میں جہنم سب کو نظر آئے گی, اہل ایمان والے بھی دیکھیں گے, اہل کفر والے بھی دیکھیں گے. اہل ایمان والے جہنم کو دیکھ ان کو تسلی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, آج ہمیں اس سے ضرور چھٹکارا ملے گا. اور دوسرے لوگ جو ہی حساب ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے اس بندے کو لے جاؤ جہنم کی طرف, اور فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے پکڑیں گے, اس سے پہلے کہ وہ جہنم میں داخل ہی ہو جہنم کی آگ کے سیک نکلتا ہے اور وہ سیک اسے جلا کر صرف اس کی ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں. نزاعۃ للشوا, یہ شوا جو ہے اسے اتار دیتی، جلد کو، گوشت کو اتار دیتی ہے. لترون الجحیم، دیکھو گے جحیم کو. اب یہ علم جو تھا، علم یقین بن گیا کہ نہیں؟ وہ جو جہنم میں داخل ہوں گے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے، جہنم کے سیک سے دور فرما، ہمیں محفوظ فرما، ہماری ذریت کو، ہمارے والدین کو اور سب مسلمانوں کو. اچھا، لترون الجحیم، ثم لترونها عین الیقین. کون دیکھے گا؟ عین الیقین تو ہم نے دیکھ لیا ہے، اسے ہمارے سامنے لایا گیا ہے. اور ورا الحق الیقین کا جو اللہ نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندہ جہنم میں جائے اور خود اسے اپنی آنکھوں سے، بلکہ آنکھوں سے نہیں، آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اسے محسوس کر، اس کے عذاب کو محسوس کرے. یعنی یہ اشارہ ہے کہ توبہ کر لے. اور آخر میں تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اور ضرور تم سے سوال کیا جائے گا نعیم کے متعلق. نعیم ہر اس خیر کا نام ہے، ہر اس احسان کا نام ہے، ہر اس رزق کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم کا نام ہے. نعیم، بہت سارے نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اس انسان، بہت سارے احسان ہیں. یہ مال و دولت، یہ بیوی بچے، یہ بدن پہ کپڑا، یہ سر پہ چھت، یہ سواری، یہ رشتے دار، یہ دوست و احباب، یہ رزق حلال جو ہم کما رہے ہیں، جو ہماری جاب ہے، نوکری، چھوٹی سی کیوں نہ ہو، جو بھی ہے، سب نعیم ہے. اس اللہ کے گھر میں آنا نعیم ہے. ایئر کنڈیشن اور پکھے کا ہونا نعیم ہے. گاڑی پہ اللہ کے گھر کی طرف آنا، گاڑی سواری، نعیم ہے. نعمتیں ہیں ساری، اور ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے توحید کی نعمت. اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ذرا غور کریں، کتنی ہم سے نوازا ہے. دیکھیں، میں انسان ہوں، میرے کیا کمال ہے کہ میں انسان ہوں؟ کوئی کمال ہے؟ کن فیکون ہے نا. اللہ تعالیٰ چاہے تو میں پتھر بھی ہوتا، یہاں پہ نہ بیٹھا ہوتا، یہاں پر لگا ہوتا، لیکن اسی رب ذو الجلال کا کرم ہے کہ مجھے انسان پیدا کیا. تو انسان بنے میرا کوئی کمال نہیں، میں نے کوئی خرچ نہیں کیا، اور نہ مجھے پتا تھا کہ میں انسان پیدا ہوں گا. میری حیثیت ہی کیا ہے؟ انسان پیدا کیا، پھر مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اگر ہندو، یہودی، نصرانی گھرانے پیدا کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے نعوذ باللہ کہ اس وقت کسی مندر یا کسی چرچ میں ہوتے، نعوذ باللہ. لیکن دوسرا کرم دیکھے، دوسری نعمت دیکھے، احسان دیکھے مسلمان گھرانے میں. تیسری نعمت اور فضل کرم کہ موحد اور متبع سنت گھرانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی بنایا. آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ، میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں. ہماری نسبت رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئی ہے. ہم امت محمدیہ ہیں. کیا ہمیں قدر و قیمت ہے اس نسبت کی؟ کیا ہمیں کبھی غور و فکر کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ انعام ہے، نواز ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اس سے بڑھ کر نعمت کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے. انعامات اور احسانات ہیں. یہاں پر اس ملک میں آنا بھی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور احسان ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ تمنا کرتے ہیں، آپ کو اللہ نے ایسے چنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی بنایا ہے اور پھر اپنے گھر کے قریب یہاں پہ آ کے بٹھایا ہے. کیا کمال ہے آپ کا. یہ نہ کہنے میں نے ویزا خریدا ہے. ویزا خریدنے کے لیے بہت لوگ تیار ہیں, تمنا کرتے ہیں آنے کو. یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. بس جو ہمارے ذمہ کام ہے تھوڑی سی محنت کرنی ہے, سبب کا اختیار کرنا ہے, باقی حکم اسی ذات کا چلتا ہے. بس قصہ میں نے بیان کیا ہے حدیث صحیح مسلم کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور راستے میں اولیاؤں کے دو سردار کھڑے ہیں, سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما. اور ایسے وقت میں جو عام طور پر اس وقت میں باہر ہی نکلتے تھے, یعنی شاید گرمی کا وقت تھا یا کوئی شام کا وقت تھا, شاید ہو سکے گرمی کا وقت تھا, اللہ عالم, بعض روایت میں آیا. تو ایسا وقت تھا جس میں عام طور پر باہر نہیں نکلتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت میں نکلے. تعجب ہوا کہ آپ دونوں اور اس وقت کیسے خیریت سے گھر سے کیسے نکلے ہو. انسان عام ایسے اوقات میں جو جن میں نکلنا معمولی نہ ہو, اگر کچھ شخص نکلتا ہے تو کسی وجہ سے نکلتا ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے, تو دیکھنا بھی کہتا بھی خیریت تو اس وقت, یہ کہتے کہ نہیں اس وقت خیریت تو ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا بھی خیریت تو ہے اس وقت. اولیاؤں کا سردار کا جواب سنے گا, فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں اپنے گھر سے بھوک نہیں نکالا ہے. اولیاؤں کے سردار کے گھر کھانے کو کچھ نہیں. اور یہ نہ کہنے کے بے صبرے ہو گئے تھے, صحابہ کرام جیسے صبر کرنے والے اس دنیا میں نہیں. لیکن جب تکلیف کی انتہا ہوئی تو باہر نکلے کہ کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے. اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دو دو مہینے چولہا نہ جلتا, کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے. آج تو کھجور بھی نہیں گھر میں, آج ایسا دن ہے گھر میں کھجور بھی نہیں. تو پیارے پیغمبر حسن فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اسی بھوک نے گھر سے نکالا ہے. آج ہمارے دسترخوانوں پر کیا کچھ نہیں ہوتا, کتنی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر. اپنی من پسند چیز کو خرید کے اپنے سامنے رکھتے ہیں. اکرم الخلق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں. ایسا دن بھی آیا تھا, گھر سے باہر نکلتے ہیں اپنے ہی پیارے دو اپنے پیارے صحابی, وہ بھی بھوکے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیوں وہ کھڑے تھے. انہوں نے سوچا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہ ہو سکتے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں, ان کے گھر میں کچھ ہو تو ہم اکٹھے مل کے کھا لیں. اس سے پہلے کہ وہ دستک دے دے اندر داخل ہوتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نکلے اور ان کو اس حالت میں دیکھا. اب تینوں اس وقت کے عظیم ترین لوگ اپنے زمانے کے, بلکہ آپ سمجھو تو الاطلاق اکرم الخلق ہیں, کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن آپ غور کریں کہ یہ تینوں لوگ جو ہیں اب کہاں جائیں گے. سید بکر عمر تو آئے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ ایک صحابی تھے بار بار ان کو دعوت کرتے تھے, ہم سارے صحابی تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے اور اس شخص کی خوش قسمتی دیکھنا. جب اس شخص نے دیکھا یوں کہ گھر میں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور سید ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما موجود ہیں, تو وہ خوشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا استقبال کیا, انہیں بٹھایا, ان کے لیے ٹھنڈا پانی لے کے آئے, انہیں کچھ پھل لے کے آئے اور پھر ایک چھوٹی سی بکری ذبح کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا ہے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دیکھیں, رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. رزق اللہ تعالیٰ نے دیا, کھا کھا لیا ہے اور بھوک بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے مٹھی میں میری جان ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم, جو تم نے کھائے اور پیا ہے نا, کھا پی تو لیا ہے, اس کا جواب دینا ہے قیامت کے دن. یہ وہ نعیم ہے جس کے متعلق سوال کیا جائے گا, تو اس کے جواب کے لیے تیار رہنا. کیا ہم نے بھی اس سوال کے جواب کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ ہم جواب دے سکتے ہیں؟ میرے بھائی ہمیں اس لائق نہیں ہے کہ ہم جواب دے سکیں, لیکن کیا ہم اگر آج واپس نہیں پلٹتے اور اللہ تعالیٰ کے ان انعامات اور احسانات کی قدر نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے صراط مستقیم کو نہیں اپناتے, رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں اپناتے, ان پہ عمل نہیں کرتے, تو ہم کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے اس سورت میں سے جو اہم پیغام ہے ان کو سمجھے کہ زندگی تو گزر رہی ہے بڑی تیزی میں, کثرت کی خواہشات بھی بڑھتی جا رہی ہیں, لیکن ایک چیز جو قریب آتی جا رہی ہے, موت, اس دنیا سے جانا, دنیا سے چھٹکارا. وہ ساتھ یہ کثرت نہیں جائے گی, نہ مال دولت جائے گا, نہ بیوی بچے جائیں گے, نہ دوست احباب جائیں گے, نہ یہ بنگلے اور گاڑیاں, کچھ نہیں جائے گا, اکیلے ہوں گے. یہ کپڑے, بدن کے کپڑے بھی, یہ توب بھی اتار دی جائیں. خوش قسمت کو دو کپڑے نصیب ہوتے ہیں کفن کے, سب کچھ چھوڑ کے جائیں گے. ہم جائے گا تو ایک چیز ساتھ جائیں گے, بس ہمارا اپنا عمل جو ہم نے کیا ہے. یہ عمل اگر خیر ہے تو اللہ کی قسم قبر میں بھی خیر ہے, میدان محشر میں بھی خیر ہے, پل صراط میں بھی خیر ہے, اور ٹھکانا جنت ہے. اور اگر دوسرا راستہ ہے, شر کا راستہ ہے, تو پھر دنیا میں بھی شر ہے, موت کے وقت بھی شر ہے, قبر میں بھی شر ہے, میدان محشر بھی شر ہے, اور پل صراط میں بھی شر ہے, اور جہنم ٹھکانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی روح نہج بتانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, أسماء الحسنى کی شرح کا درس جاری ہے, اور پچھلے درس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں پر بات کی تھی, الرحمن اور الرحیم. ان دونوں ناموں کا معنی کیا ہے, ان دونوں میں کیا یکسانیت ہے, کیا فرق ہے. رحمت کی کتنی قسمیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے کے متعلق بات کی تھی. آج کے درس میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے دنیا میں پچھلے درس میں نے بیان کیے تھے, ان میں سے بعض کا میں نے ذکر کیا. پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے ہیں, اور آج کی اس نشست میں جو باقی پوائنٹ باقی تھے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے دنیا میں انسان کے اندر کیا ہے. اگر ہم پوری کائنات کی بات کریں اور اپنے آپ کو بھول جائیں تو پھر ناانصافی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ کون سے رحمت کے نظارے ہیں جو پیدا کیے ہیں, جن سے اکثر لوگ غافل ہیں. نمبر دو, اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم رحمت کہاں پہ ہے, اور نمبر تین, جو ساتواں پوائنٹ تھا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار کون ہے. تو ان تین چیزوں پہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے دنیا میں جس میں انسان میں, نمبر ایک انسان کی تخلیق پہ تھوڑا سا غور و فکر اگر کریں, سلام اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بوند سے پیدا کیا ہے, جانتے ہیں, نطفے سے پیدا کیا ہے. پھر یہ نطفہ جو ہے بڑھتا بڑھتا خون کا لوتھڑا بنا, پھر ایک بوٹی کی شکل اختیار کی, پھر آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور انسان کی شکل اس نے اپنا لی. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں, پانی کے ایک قطرے سے اس اشرف المخلوقات کو پیدا کیا, اور جن مراحل سے انسان گزرتا ہے بچہ بننے کے لیے, انسان بننے کے لیے, ان میں ان مراحل میں جو تبدیلیاں آتی ہیں ان میں اسے ہوش نہیں ہوتا, معلوم بھی نہیں ہوتا اسے. آپ کو پتہ ہے اگر آپ کا یہ ہاتھ یا انگلی جو ہے کوئی اسے کھینچ لے درد ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک پھنسی نکل آتی ہے جلد کے اوپر, کتنی درد ہوتا ہے. اللہ تعالی رحمت دیکھے کہ ایک نطفے سے اتنی بڑا انسان بن جاتا ہے, اسے درد تک نہیں ہوتا, کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اگر اللہ تعالی, یہ قاعدہ یاد رکھیں, اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا. اگر اللہ تعالی اپنے بندوں کو, لوگوں کو عذاب دینے کے لیے پیدا کرتا تو ان کو توحید کی فطرت پر پیدا کبھی نہ کرتا. یاد رکھیں, توحید کی فطرت پر پیدا کرنا ہی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم ہے اور سب سے بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا. یہ انسان خود ایسا راستہ اپناتا ہے جو اسے اپنے رب سے دور کر دیتا ہے, اپنے رب کی رحمت سے دور کر دیتا ہے. تب یہ انسان اس صورت میں جب اپنے رب سے دور, اپنے رب کی رحمت سے دور ہوتا ہے, تب وہ عذاب کا حقدار ہوتا ہے. نمبر دو, ماں کے پیٹ کے اندر کا مرحلہ دیکھیں آپ. ماں کے پیٹ کے اندر تین پردے ہیں اور بچہ پانی میں ہے. پانی میں کیوں ہے جانتے ہیں؟ پانی میں کیوں ہے بچہ ماں کے پیٹ کے اندر؟ اگر کوئی چوٹ لگے ماں کو یا ماں کے پیٹ میں کوئی چوٹ لگے تو بچے تک وہ چوٹ نہ پہنچے, اسے کہتے ہیں کشنگ ایفیکٹ. کشن جانتے ہیں کشن کیا ہوتا ہے؟ فوم. دیکھا ہے آپ نے فوم, جب انسان گرتا ہے اور نیچے گدا پڑا ہوتا ہے تو چوٹ نہیں لگتی. اگر وہی گدا آپ ہٹا دے تو زمین پہ گرتے تو چوٹ لگتی ہے. تو یہ ارد گرد پانی اس لیے ہے, اگر ماں کو چوٹ لگے پیٹ کے اوپر تو بچے تک وہ چوٹ نہ پہنچے, بچہ محفوظ ہے. پھر اس بچے کی غذا ماں کے خون کے اندر موجود ہے, مکمل غذا. اور اس غذا کو کھانے کے لیے منہ کو کھولنے کی ضرورت بھی نہیں اور نہ ہی چبانے کی ضرورت ہے. اچھا, غذا تو جا رہا ہے, اب گندگی کہاں جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام پیدا کیا ہے ماں کے پیٹ کے اندر ہی کہ اسی خون کے اندر سے غذا آ رہی ہے, پھر اسی خون کے اندر واپس جا کے گندگی بھی جا رہی ہے, اس کی صفائی بھی ہو رہی ہے اور بچہ بڑھتا جا رہا ہے. کوئی باہر سے کبھی دیکھے ٹیوب لگا کر بچے گندگی صاف ہو رہی ہے؟ کبھی دیکھا کسی کو؟ ہر کسی نے. نو مہینے تک دنیا کا کوئی قانون بھی ایسا سسٹم نہیں بنا سکتا کہ جس میں غذا بھی اسی جگہ سے ہو جہاں پر گندگی کی صفائی ہو رہی ہے. خون پاک, ایک جراثیم چلا جائے تو انفیکشن ہو جاتا ہے. خون پتہ, خون جراثیم کے اعتبار سے پاک ہوتا ہے, جراثیم کے وہ جراثیم سے پاک ہے, بالکل صاف ستھرا ہے. تو ایسی غذا بادشاہوں کو بھی, دنیا کے بادشاہوں کو نہیں مل سکتی جو بچہ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر حاصل کرتا ہے. تو بچے کی یہ حفاظت اللہ تعالی کی رحمت کا ایک نظارہ ہے. ولادت کا مرحلہ دیکھیں, تنگ راستے سے اللہ تعالیٰ اتنی بڑے بچے کو, ساڑھے تین چار کلو کا بچہ ہے, یہ بچہ کیسے نکلتا ہے؟ واللہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو یہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر مر جائے، اپنی ماں کا بھی قاتل بن جائے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم السبیل یسر، راستہ اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے. ہم اس دنیا میں خود نہیں آ سکتے جیسا کہ ہم نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، نہ ہی ہمارا کوئی کمال ہے. دنیا میں آنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں ہم. ہر انسان، جو بھی انسان، جو بشر ہے، جو مخلوق ہے، وہ اپنے رب کا محتاج ہے. ایک ایک لمحے میں، ایک ایک پل میں محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے. دنیا میں آئے، آتے ہی کیا کیا؟ ایک عجیب سا ماحول. اگر اس وقت انسان کو عقل ہوتی تو ڈر کے مر جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل نہیں دی اس وقت. یہ اس مرحلے میں عقل نہیں ہے، یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی. اور پھر اسی گندگی کی حالت میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے، ابھی تو ماں رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، اس بچوں کو اپنے سینے سے لگاتی ہے. یہ ذرا عجیب تعلق کو دیکھیں ذرا آپ. ایک حساب کو تکلیف دیتا، آپ اسے سینے سے لگاتے ہیں. یہ عجیب بات کی نہیں، فورا اپنے سینے سے لگاتی ہے، اور جو درد ابھی تھوڑی دیر پہلے تھا وہ سب سارا کا سارا، جو ہی سینے سے لگاتی ہے وہ درد ختم ہو جاتا ہے. یہ بچے کا پیار ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ اس بچے میں دیکھیں. اب بچہ ہے، پڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا کر دی. کوئی بچہ بھی دیکھ لیں آپ، دل کرتا ہے پیار کرنے کو. ارے کیوں دل کرتا ہے پیار کرنے کو؟ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ بھی ایسے اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں نا، بچہ دیکھتے تھوڑا سا وہ بھی جھک جاتے ہیں. یہ رحمت کہاں سے ہے اس کے دل میں؟ آپ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ بچے کو اس وقت میں محبوب نہ بناتا تو بچہ مر جاتا، پتہ ہے. تو اس کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کی جائے. اور پیدا محبت نہ آپ کرتے، نہ میں کرتا ہوں، نہ کوئی انسان کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ رحمت کا نظارہ دیکھیں. وہ بچہ، دانت ہے اس کے؟ کچھ نہیں ہے، کوئی دانت نہیں ہے، نہ وہ بات کر سکتا ہے، اسے کسی چیز کا پتہ، حرکت بھی نہیں کر سکتا. جیسے پڑے پتھر کی طرح پڑے ایک جگہ پہ پڑے بےچارا. ہاں وہ رونا جانتا ہے بس. بچے کا رونا اس کے لیے رحمت ہے. اگر یہ رونا بھی نہ ہوتا تو پھر بچے کو ہمیں کیا پتہ بچے کیا چاہتا ہے ہم سے. آپ جانتے ہیں ماں کب بچے کو دودھ پلاتی ہے؟ جب روتا ہے اسے پتہ چلتا ہے اب یہ بھوکا ہے. وہ یہ نہیں کہے گا ماں میں بھوکا ہوں مجھے کچھ پلاؤ، زبان تو ہے نہیں بےچارا، کچھ کہہ نہیں سکتا. اور یہ رحمت ہے والدین کے لیے، اس کے پاس ابھی زبان نہیں ہے. اگر ابھی سے بولنا شروع کر دیتا نا تو نیند حرام ہو جاتی ماں باپ کی. یہ بھی رحمت کا نظارہ ہے کہ اس کی زبان نہیں ہے ابھی. پھر اس کی غذا کہاں سے؟ غذا بہترین غذا ماں کا دودھ. جب ماں اپنے بچوں کو سینے سے لگاتے دودھ پلاتی ہے نا، تو اسے یوں لگتا ہے کہ وہ کسی جنت میں باغ میں، کسی جنت کے باغ میں بیٹھی ہے. وہ اتنے لطف سے آتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنے جسم کا ایک حصہ دے رہی ہے. اور پتہ ہے دودھ جو ہوتا ہے خون کا خلاصہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لبنا خالصا سائغا للشاربین، خلاصہ ہوتا ہے. جو غذام کھاتے ہیں وہ پورا کا پورا خلاصہ خون میں جاتا ہے، پھر خون کا جو خلاصہ ہے وہ دودھ میں آ کے بن جاتا ہے. اور وہ دودھ ہی مکمل غذا ہے. اس میں پروٹینز ہے، کاربوہائیڈریٹس ہے، فیٹ ہے، جو بھی اس بچے کی بقا کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو ایک بوند دودھ میں اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے. اچھا ایک بچے کو کس نے بتایا کہ آپ نے چوسنا ہے؟ کہاں سے سیکھ کے آیا؟ ہاں سیدھی صحیح بات ہے. اس بچے کو کس نے سکھایا؟ واللہ اگر پوری دنیا لوٹا دے ہم بچے کو یہ سکھانے کے لیے کہ تو نے دودھ ایسے پینا ہے، پتہ ہے مشکل سکنگ مشکل ہوتی ہے. چوسنا جو ہے مشکل، آسان نہیں ہے. نیگیٹو پریشر منہ کے اندر بنانا کوئی آسان بات نہیں ہے.
1: بچہ پیدا ہوتے ہی یہ کہاں سے سیکھ کے آتا ہے؟ کہ یاد رکھیں اگر زندہ رہنا تو چوسنا ہی پڑے گا، ورنہ اگر یہ حرکت نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بچے کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیار کے اندر ہی سمجھا دے، جب بھی نکلنا تو پھر دودھ ایسے پینا ہے تم نے، یہ فطرت میں ہے بچے کے. اللہ تعالیٰ رحمت کا نظارہ ہے. ولادت بھی ہو گئی، بچے نے دودھ بھی پی لیا، اب ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے منتقل ہو جاتا ہے یہ انسان. جب پہلے بار بات کرتا ہے، دیکھیں پہلے تو بچپن سے پیارا لگتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوا اور پیارا لگنا شروع، جب بات پہلے دو بول بولے اور پیارا لگا، آہستہ آہستہ بیٹھنا سیکھا، چلنا سیکھا، دیکھیں چلتے ہوئے چلنا پھر گرنا، یہ بیلنس کہاں سے آ گیا مجھے بتائیں. دو لکڑیاں لے لیں آپ، دو لکڑیاں ایسے، دو ٹانگیں لکڑیاں تو ہے نا، کیا ہے، اور دونوں کو کھڑا کر دیں اس طریقے سے، کھڑی تو ہو سکتی ہیں، مشکل سے کھڑی ہو جائیں گی، لیکن حرکت میں مسلسل گرے نہیں، ڈگمگائے نہیں، یہ بیلنس تو کہاں سے آیا؟ تو وہ بیلنس میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. بچے کو ٹھوکر اس سے لگتی ہے بعض اوقات کہ اس کے لیے نئی چیز ہے، اسے پتہ نہیں اس کو استعمال کیسے کرے وہ، اس لیے وہ گر جاتا ہے پھر چلتا ہے، اس چلتے گرتے وہ چلنا سیکھ جاتا ہے. پھر انسان کا مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہے، اس میں تبدیلیاں ہیں، یہ نعمت ہے، یہ جو طاقت ہے یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ آگے پھر بڑھاپے آنا ہے، بڑھاپے میں بھی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بوڑھے انسان کو جب ضعیف ہوتا ہے تو پھر اس کے ارد گرد والے لوگ اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، بھائی ضعیف ہے ذرا خیال رکھنا، اگر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو اسے بیٹھنے کی جگہ مل جاتی ہے، اگر کوئی کسی جگہ پہ کھڑے ہیں دھوپ ہے تو اسے چھاؤں میں جگہ مل جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس کا وقف بھی اس وقت اگرچہ اس کو تکلیف دے رہا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے سبحان اللہ. انسان کی خوبصورتی دیکھیں، انسان کی تخلیق میں، انسان کی شکل صورت دیکھیں، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، اس کا سینہ، اس کا چہرہ، سب سے زیادہ خوبصورت چیز انسان کی ہے اس کا چہرہ. چہرے کی بناوٹ دیکھیں آپ، آنکھیں اوپر ہیں، پھر ناک ہے، پھر منہ ہے، اور سائڈوں پہ دو کان ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک چیز اپنی جگہ پہ ہی، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ ہے. اگر ناک کان آنکھوں کے اوپر ہوتا، پھر آنکھیں ہوتی، پھر منہ ہوتا، تصور کریں ذرا. اب جانتے ہیں ترتیب کیوں ہے؟ کم سے کم اتنا جان لیں آپ، جب آپ کوئی لقمہ کھاتے ہیں نا تو اس لقمے کو پہلے آپ دیکھتے ہیں، اور دیکھنے میں ہر جراثیم تو نظر نہیں آتا نا، خراب ہے کہ نہیں. پھر آپ کھانے سے پہلے، یہاں پہ ایک سسٹم ہے، یہاں پہ یہ باڈی گارڈ ہے آپ کا کھانے پینے کا، یہاں پہ لے جاتے ہیں ناک کے قریب، کہتے ہیں بدبو ہے چھوڑ دے اس کو. اگر یہاں پر بھی محسوس نہ ہو نا، ابھی نئی نئی چیز خراب ہوئی تو جلدی بو نہیں آتی نا، آپ زبان پہ جو ہی رکھتے ہیں، ابھی دانت بعد میں چبانے کے لیے، زبان پر اس کو ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے کہ اچھا نہیں ہے، آپ اسے فوراً نکال دیتے ہیں. تو پہلے دیکھتے ہیں، پھر سونگتے ہیں، پھر کھاتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں، زبان پہ رکھتے ہیں، پھر چباتے ہیں. اچھا کبھی دیکھیں انسان فوراً ایسے زبان کے علاوہ پکڑ کے نوالا دانتوں کے نیچے دے دے، مشکل ہے نا، کیا خیال ہے؟ آپ کر کے دیکھ لیں، چمچ اٹھائیں اور منہ میں زبان نہ رکھیں، گھسیٹ دیں اسے، آج تک گھسے نا جا رہا کہ زخم ہو جائے، بہت مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم جو بنایا ہے، آپ اس کے مخالف جا نہیں سکتے، اگر جاتے تو تکلیف آپ کو ہی ہوتی ہے. یہ کان جو ہے نا، یہ دو رہ رہے، یہ سائڈوں پہ کیوں ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ بہترین جگہ ہے، اگر کان یہاں پہ آنکھوں کی جگہ ہوتے اور آنکھیں کانوں کی جگہ ہوتے تو تصور کریں، آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں، اس طرف بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن آگے پیچھے کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، آگے کو دیکھ نہیں رہے، آپ چل سکتے ہیں یا ٹھوکرے کھاتے رہیں گے، واللہ قدم قدم پر ٹھوکر، یا آپ کو یوں چلنا پڑے گا اس طریقے سے کر کے، سبحان اللہ. اور کان یہاں پہ کیوں ہیں سائڈوں پہ؟ کیونکہ آوازیں پیچھے سے ہو یا کہیں سے بھی ہو، وہ ساری مل کے یہاں پہ آتی، پھر آپ سن لیتے. اگر یہاں پہ ہوتے تو پیچھے کی آواز مشکل سے آتی آپ کو، دور ہو جاتا نا یہ یہاں پہ آگے، لیکن سائڈوں پہ اس لیے ہے کہ ہر طرف سے، آگے سے ہو، پیچھے سے ہو، یا کہیں سے بھی ہو، آپ کو آواز ایک جگہ پہ جمع ہو کر ملتی ہے. انسان کا رزق اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مشکل چیز ہے رزق میں وہ اپنے ذمہ لے لی ہے اور جو آسان چیز ہے وہ انسان کے ذمہ میں دے دی. آسان چیز یہ ہے کہ رزق حلال کماؤ, جو آج ہمارے بہت بڑی مصیبت ہے, مشکل ہے, واللہ بہت آسان ہے یہ رزق حلال کمانا کو اگر ایک طرف رکھیں اور پھر اس رزق سے فائدہ اٹھانا دوسری طرف رکھیں اور دیکھیں مشکل کیا آسان کیا ہے. دیکھو لقمہ جو ہم رزق حلال کا لے کے آتے ہیں ہمارا کام کیا ہے, اسے کمایا, خریدا, روٹی بنائی اور اسے نوالا بنایا, اسے منہ میں ڈالا اور اسے چبایا, پھر اسے نگلا. بس آگے آپ کا کوئی کردار ہے کسی انسان کا, نوالے کو نگلنے کے بعد آپ کا کام ختم ہوا, اب اللہ تعالیٰ کا ذمہ شروع ہو گیا. اس نوالا, وہ نوالا حلق سے اترتے ہی سانس کی نالی میں کیوں نہیں جاتا؟ آگے سانس کی نالی ہے یہ, پھر خوراک کی نالی ہے پیچھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا جو ہی اوپر سے نیچے آتا نا حلق سے تو کہاں جانا چاہیے تھا اسے, جو آگے وہاں بھی جاتا نا پیچھے کو کیسے جاتا, یہ بائی پاس راستہ کیسے بناتا ہے وہ؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے سسٹم پیدا کیا کہ وہ پیچھے جائے گا آگے کو نہیں جائے گا وہ, کیونکہ آگے سانس کی نالی ہے. ایک بوند پانی جب چلی جاتی ہے سانس کی نالی کے اندر تو انسان کھانس کھانس کے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. یہ غلط جگہ پہ آ گیا, اس کی جگہ یہ نہیں, اس کی جگہ پیچھے ہے, غلط راستے اس نے اپنایا ہے. ایک بوند پانی بھی نہیں جا سکتے وہاں پہ. گلے سے اترتے ہی معدے کی طرف جانے کے لیے ایک گوشت کی ایک ٹیوب سے گزرتا ہے, یوسف ہے جسے کہتے ہیں. ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا, پتہ جتنی بار لقمہ بھی کھائیں گلے میں محسوس ہو سکتا ہے, سبحان اللہ, خوراک کی نالی ہمیں محسوس نہیں ہوتا. اور جب محسوس ہوتا ہے تب کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے. یاد رکھیں آپ جب نوالا کھاتے ہیں حلق کے اندر سے محسوس ہوا, اس کے بعد واللہ محسوس نہیں ہوتا. بس کیوں, آپ کا ذمہ نہیں رہا, اب اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے. بعض وقت اللہ تعالیٰ اس بندے پر امتحان کے لیے کچھ تکلیفیں, کچھ بیماری اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. واللہ مجھے وہ مریض آج بھی یاد ہے, آج 10-12 سال پہلے آیا تھا. اسے جب وہ لقمہ کھاتا تھا محسوس ہوتا تھا بس, واللہ اس کو عمر تقریباً 40-45 کے قریب تھی, روتا ہو جیسے بچے, روتا ہوا ہے میرے پاس, کہتے ہیں میری زندگی کی کمی میرے پاس ہے 40,000 ریال, میں یہ لقمہ نگلنا چاہتا ہوں, مجھے محسوس ہوتا ہے یہاں پہ اٹکتا ہے, محسوس ہوتا ہے, میرا علاج کرو. میرے بھائی ایک لقمہ کھانے کے لیے وہ 40,000 دینے کے لیے تیار ہے. ہم کتنے لقمے دن میں کھاتے ہیں اور کتنا پیسہ دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی محض رحمت نہ ہوتی تو اللہ ہم اس دنیا میں رہنے کے لائق بھی نہ ہوتے. معدے میں گیا, اب اس کا ہاضمہ کا سسٹم شروع ہو گیا. یہ ہاضمہ کیسے ہوگا؟ ایسڈ ہے, انزائمز ہیں, مختلف چیزیں ہیں, گوشت. ابھی ماشاءاللہ بقرعید سے ہم آئے ہیں, ویسے بقرعید کہتے ہیں ہم لوگ, گائے اور اونٹ کا کیا قصور ہے بیچارے کا؟ گائے عید, اونٹ عید کیوں نہیں کہتے؟ ہاں نہیں, صحیح بات ہے, بقرعید کہتے ہیں نا, پھر گائے تو اونٹ ناراض ہو گیا نا, ان کا نام نہیں لیتا کوئی, اس لیے کہ بکری زیادہ ذبح کیا جاتے ہیں اور گائے اونٹ کم ذبح کیا جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں تغلیب. برحال اب غور کریں, اونٹ کا گوشت سخت ہوتا ہے, ہم نے وہ بھی کھا لیا اور معدہ بالکل نرم ہے. اونٹ کا سخت گوشت تو ہضم ہو گیا اور جو معدہ نرم ہے وہ ہضم نہیں ہوتا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ معدہ پتھر کا نہیں بنا ہوا, معدہ جو ہے نازک گوشت کا ٹکڑا ہے, گوشت ہے. سخت اونٹ کا گوشت ہضم ہو گیا ہے لیکن یہ معدہ ہضم کیوں نہیں ہوتا؟ اس اللہ تعالی کی رحمت کا تقاضا ہے, اللہ تعالی کی رحمت کا نظارہ ہے. پھر آنتوں سے گزرنا, پھر آنتوں سے خون میں آنا, یہ خوراک پتہ ہم چلتے پھرتے کیسے, ہماری توانائی, گاڑی چلتے پیٹرول پہ ایسا ہے نا, ہم چلتے ہیں کہاں سے توانائی آتی ہے؟ یہی خوراک جو ہم کھا رہے ہیں یہ جسم میں جا کے گلوکوز بنتی ہے اور گلوکوز جلتا ہے آکسیجن سے, تب انرجی ملتی ہے, تب ہم حرکت کرتے ہیں. آکسیجن آتی ہے سانس کے ذریعے سے, گلوکوز آتا ہے خوراک کے ذریعے سے. ہمارا بس اتنا ہے, ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے ایک لقمہ جو منہ میں ڈالنا ہے ان نگلنا ہے بس, اب اسے گلوکوز تک کون پہنچاتا ہے، پھر آکسیجن کیسے آتی ہے، اور پھر ایک ایک خلیے تک اس گلوکوز کو اور آکسیجن کو پہنچانا کس کا کام ہے؟ ایک ایک خلیہ. ہم تو اپنا پیٹ، بچوں کا پیٹ مشکل سے بھرنا جانتے ہیں. بلینز آف سیلز ہیں جسم کے اندر، بلینز یہ خلیے جو ہوتے ہیں انسان جسم کے اندر. ان کی غذا اللہ تعالیٰ ہمارے سپرد کر دیتا تو ہم کیا کرتے؟ تو جو مشکل کام تھا اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیا، میرا بندہ پریشان نہ ہو، اور جو آسان کام تھا ہمارے ذمہ دے دیا، وہ بھی ہمارے لیے مشکل ہے اور تب بھی ہم نے حرام کھایا، اب رب کو ناراض کیا ہے. دیکھیں پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے نظام کو تبدیل نہیں کیا. کافر کا بھی وہی سسٹم ہے جو مسلمان کا سسٹم ہے، جو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا وہ لے لیا ہے. حساب ہوگا حساب کے دن، تکلیفیں بیماریاں کافر کے بعد مسلمان کو بھی ہوتی، امتحان ہے. دل کا دھڑکنا، سانس کا لینا، جسم کے اندر مختلف سسٹم نظام کو پیدا کرنا، اللہ تعالی رحمت کا نظارہ ہے. خون کو دیکھ، انسان کا خون کا رنگ کیا رنگ ہے؟ سرخ ہے، پکی بات ہے. پریشان کیوں گئے؟ خون سرخی ہوتا ہے نا. اچھا اگر خون کا رنگ یہ ہوتا پانی والا تو انسان زندہ نہ رہ سکتا، پتہ ہے؟ اگر خون بے رنگ ہوتا تو پتہ ہے کیا کہ کہیں سے خون نکل رہا ہے انسان کو؟ خون نکلا، کپڑے پہ لگا، سوکھ گیا. اب یہ پانی کی بوند ہے یا کیا لگے کوئی پتہ تو نہیں ہے نا. اور سرخ رنگ جو ہے یہ ایمرجنسی الارم کا رنگ ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. یہ جو گاڑیوں میں پیچھے جو سرخ کلر ہیں، اشارہ سرخ ہے، یہ جو سرخ کا کہاں سے ہیں؟ یہ انسان کے خون کو دیکھ کے ہے، سارا سسٹم نظام جو بنے دنیا میں یہ انسان کے خون کو دیکھ ہی ہوا ہے کہ سرخ رنگ جو ہے یہ الارم ہے. جو ہی خون نکلتا ہے انسان الرٹ ہو جاتا ہے، بھائی اب خون نکل رہا ہے، اس کے روک تھام کے لیے کوئی اقدام کرنا چاہیے. تو اللہ تعالی رحمت ہے کہ خون کا رنگ سرخ ہے. اگر پانی کا رنگ سرخ ہوتا تو اسے کون پیتا؟ تو جو جسے ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ اسے ویسے رکھا ہے بہترین طریقے سے. ہم یہ پانی پیتے ہیں، جسم سے جو پانی نکلتا ہے وہ یہ پانی نہیں ہوتا. اس کا کوئی ذائقہ ہے؟ کوئی ذائقہ نہیں ہے. کان کے اندر سے کڑوا پانی نکلتا ہے، منہ کے اندر سے میٹھا پانی نکلتا ہے، اور آنکھ اور ناک کے اندر سے نمکین پانی نکلتا ہے. سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں کہ کان میں کڑوا منہ میں میٹھا کیوں؟ اگر کان کا پانی جو کڑوا ہے وہ منہ میں انسان کے منہ میں پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی اجیرن ہو جائے، کڑواہٹ میں کہاں انسان رہ سکتا ہے. اور مٹھاس اس لیے کہ انسان کا منہ جو ہے ہمیشہ تر رہے اور اچھے مزاج میں رہے. اچھا یہ کیوں کڑوا ہوتا ہے کان کا پانی، پتہ ہے؟ سرحمت اللہ. آنکھوں کے لیے تو ہماری یہ دو چھپر موجود ہیں، آئی لڈز ہیں نا، ہم بند کر دیتے ہیں. کوئی گرد و غبار ہو، کوئی مکھی وغیرہ جو کچھ بھیجا، آنکھیں بند کر دیتے ہیں، ایسا ہے نا. ناک کے آگے بھی کوئی بال بنے ہوئے یہاں پہ پوچھے ہیں، چلو رک جاتے ہیں، یا ناک کے بال ہی کافی ہیں. یا پتہ چلتا ہے انسان کو کوئی چیز قریب ہے، چہرے پہ چل رہی ہے تو انسان روک سکتا ہے. لیکن کانوں کے اندر کیڑے مکوڑوں کو کیا چیز روکتی ہے پتہ ہے؟ یہ کڑوا پانی روکتا ہے. یہ کڑواہٹ اس لیے ہے کان کے اندر کہ کوئی بھی مضر چیز کان کے اندر چلی نہ جائے. اور جب چلی جاتی ہے پتہ ہے آپ کو کہ اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ مرنے کو آتی ہے. پھر راستہ نکلنے کا نہیں آتا، اس کا عقل تو نہیں، گھس تو گئی بیچاری، وہ نکلنے کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا اس کے لیے. اسے جب کوئی کاکر جو کوئی چیز اندر گھس جاتی ہے تو پھر بڑی مشکل سے وہ نکلتی ہے، یا مر کے نکلتی ہے وہ. بہرحال تو اتنا کافی ہے. بولا پھر دیکھنے کا سسٹم کیا ہے، سننے کا سسٹم کیسا ہے، تو پھر بڑی لمبی باتیں ہو جائیں گی. لیکن یہ ہم جان لیں کہ ہمارے جسم کے اندر ایک ایک بوند خون میں، اور ایک ایک رگ میں، اور ایک ایک جگہ پر اللہ تعالی کی رحمت ہی رحمت ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی کہ ایک شخص اپنے ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اس آنکھوں کے نور سے

ہمیں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس کی ہمارے پاس. یہ ان سے پوچھو ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے, جو اندھے ہیں بےچارے, نابینا ہیں, کیسے رہتے ہیں وہ لوگ. تو اس عظیم نعمت کو استعمال کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ آپ کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی اور عظیم رحمت آخرت میں ہے, قیامت کے دن ہے. یہ دنیا کی رحمت کے نظارے تھے, یہ سارے کے سارے رحمتیں جو ہیں بتائیں آپ کو, یہ صرف ایک فیصد ہے, سو میں سے ایک حصہ. پوری دنیا میں, پوری کائنات میں میرے جیسا کم علم, کم عقل انسان اگر دن رات لگا دے اللہ تک رحمت کے نظارہ بیان کرتے کرتے, تو پھر بھی میرے خیال ہے ہم 10% سے کا 10% بھی نہیں بیان کر سکتے. وہ عظیم رحمت اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں, لیکن سب سے بڑی اور عظیم رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے قیامت کے دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کی 100 رحمت ہے, اس 100 رحمت میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کو نازل فرمایا ہے جن اور انس پر اور جانوروں پر اور ہر زندہ چیز پر, ایک رحمت. اسی ایک رحمت سے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں, اور اسی ایک رحمت سے سخت خون خوار جانور بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں. اور اللہ تعالی نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں, ان 99 رحمتوں سے اللہ تعالی اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے قیامت کے دن. متفق علیہ حدیث ہے, بخاری مسلم کی روایت ہے. 1% پوری دنیا میں اور 99% قیامت کے دن. آئیے دیکھتے ہیں, میں چند اشارے پیش کرتا ہوں. انسان کی قیامت شروع ہوتی انسان کے مرنے سے. موت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے ہیں. نمبر 1, کہ انسان کو موت کے وقت کا پتہ ہی نہیں. پتہ ہے؟ اگر انسان کو پتہ ہوتا اس نے کب مرنا ہے تو وقت سے پہلے ہی روزانہ مر جاتا ہے. زندگی کیسے گزرتی اس کو پتہ ہے کہ اس نے ابھی 5 سال کے بعد مرنا ہے مثال کے طور پہ. وہ کبھی پڑھے گا, کوئی محنت کرے گا, کوئی ڈاکٹر انجینئر بنے گا, کچھ کرے گا وہ؟ ارے ڈاکٹر بنو تو مجھے 5 سال 6 سال لگتے ہیں, میں تو پہلے مرنے والا ہوں, بننے کا فائدہ کیا ہے پھر؟ کیا خیال ہے؟ میں اگر تجارت کرتا ہوں زیادہ وہ پیسہ کماتا ہوں تو پھر کہاں جائیں گے؟ تو اسی ٹینشن میں زندگی گزارتے گزارتے وہ شاید پہلے مر جائے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت کو انسان سے چھپا دیا. کسی کو وقت کا پتہ ہی نہیں کہ اس نے کب مرنا ہے اور کہاں مرنا ہے, یہ بھی پتہ نہیں ہے. پھر موت کا پیدا کرنا ہی رحمت ہے, پتہ ہے آپ کو؟ اگر موت نہ ہوتی لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم گھر میں گھستے 10 بوڑھے کھانس رہے ہیں, کوئی اس کونے میں کھانس رہے ہیں, یعنی پردادے کے پردادے کا پردادا بیچارہ اس کونے میں, اس کا پھر بیٹا اس کونے میں, پھر اس کا بیٹا اس کونے میں. اب گھر کے اندر سارے بوڑھے بوڑھے سب کھانس رہے بیچارے, کیا حالت ہوتی انسان کی؟ بیمار پڑے بیچارے آخری وقت, موت ہے نا, سمجھو کہ موت نہیں ہے, کمزور حالت ہے, جسم ساتھ نہیں دے رہا, کبھی بیچارے اس کو اٹھا کے جاتے ہیں, کبھی اس کو امام میں اٹھا کے جاتے ہیں, کبھی اس کی صفائی کر رہے ہیں, کبھی اس کی, انسان زندگی گزار سکتا ہے کبھی؟ تو موت کا پیدا کرنا ہی اللہ تعالی کی رحمت کا عظیم نظارہ ہے. قبر کے مرحلے میں دیکھیں, قبر دوسرا مرحلہ موت کے بعد قیامت کا. قبر کے اندر مٹی میں چھپانا,